0: Siste PISA-resultater har politikere, bekymret foreldre, fortvilte lærere og andre samfunnsengasjerte latt seg rive med i diskusjonen om lesing blant barn og unge. Samtidig er det faktisk de yngste og de eldste som leser mest her til lands. For selv om vi vet at lesing er bra for oss, så er det likevel lett å nedprioritere bøker og lesing i hverdagen. Så hvordan skal vi få alle til å få lyst til å lese igjen? Du hører på Spør Ekko om leselyst. Jeg heter Jean Kristin Sena.
1: Spør Ekko.
0: På nattbordet mitt er det en stabel med dårlig samvitt i ulike farger og storleker. Bøkene burde lese ferdig, burde begynne på, burde lese. Jeg tror ikke jeg er alene om å ha det slik, for hva skal egentlig til for å åpne denne boka som jeg tenkt så innmari lenge at en skal, burde, ha lyst til å lese? Dette her skal vi prøve å finne ut av, og har du, kjære lytter, spørsmål eller tanker om leselyst, leseplikt, leseglede eller leseskam? Eller bare lesing? Da kan du skrive til oss i appen NRK Radio ved å søke opp Ekko og bruke den der send-in-funksjonen som i hvert fall på min telefon er øverst til høyre. Og med oss for å svare på det du lurer på, har vi med oss Marte Blikstad-Ballas, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforsking ved Universitetet i Oslo. Velkommen!
2: Tusen takk!
0: Hva var det siste du las?
2: Jeg driver og leser den Solveig Balle sine utregninger i romfang, og jeg går helt i sur på hvilken bok jeg er i, men det er litt av konseptet. Jeg tror jeg er på bok 3 eller 4.
0: Ja, for det finnes ganske mange av deg.
2: Ja, det er 7.
0: Men når las du i den sist?
2: I går kveld.
0: Flink, hvis man kan si det sånn. Altså, ja. Det er lov å si flink.
2: Ja, men som leseforsker så må man nesten.
0: Ja. Og så har vi også Kristine Lossius-Torin, programleder i NRK-podcasten Leseklubben. Hva leser du for tida da?
3: Altså, nå er det jo litt rart for meg, for jeg leser jo faktisk på jobben jeg nå. Så nå driver jeg faktisk og leser en av verdens mest berømte bøker, nemlig Prosessen. Og jeg tror det er mange som kanskje har den litt sånn nedstøva, enten i bokhylla eller på nattbordet. Men nå skal vi faktisk gjennom den, og overraskende nok så er den veldig morsom. Så jeg sitter og ler og leser Prosessen. Det hadde jeg aldri trodd for noen år siden.
0: Det er en setning jeg heller aldri trodde jeg skulle høre. Men altså, når det er jobben din å lese, blir det da leseplikt eller leseglede?
3: Vet du hva, jeg skal si det at det noen ganger er det litt leseplikt, og akkurat nå så er vi har kommet litt, sånn, litt inni da Kafkas prosessen. Det er noen tyngre kapitler inni der som ikke er like morsomme, og da må jeg jo lese, men jeg liker egentlig. Altså, jeg vet at Sanna Saramo har skapt litt sånn furore med å si sånn, det er din forbanna plikt, og er veldig sånn tisna møbe og alt der, men jeg liker litt å ha, at det er litt strengt faktisk. Jeg trenger det, der er vi forskjellige, men jeg trenger litt at jeg må lese, og jeg må liksom bestemme meg, eller så tar jeg opp mobiltelefonen jeg også. Så for meg, så det at det er liksom plikt, og at jeg liksom har bestemt meg, nå skal vi lese den boka, det er derfor jeg liker sånne lesefellesskap, så altså det funker for meg.
0: Du trenger det ytre presset?
3: Jeg trenger det ytre presset.
0: Ja. Men når las du sist da?
3: Jeg leste faktisk før jeg kom hit på morgenen. Men jeg vil bare si at dette har jo vært en stor endring i livet mitt. Jeg har jo hatt så mye leseskam i så mange år, så jeg trenger jo dette lille pushet da, som jeg får fra altså det å lese sammen med noen.
0: Ja, leseskam og leseplikt og ytre press, det må vi komme inn på i løpet av neste timen, men først må vi også si hei til vår, kan vi si, vi kan nesten kalle det utgående på der du sitter i Trondheim, i hvert fall for satellitt borte i Trondheim, forfatter og tidligere fotballspiller Michael Stilson. Velkommen.
4: Tusen takk for det.
0: Du, hva las du sist?
4: Vet du, jeg held på med en murstein som heter For forsynets mann av Antonio Scurati, som er en sånn monsterverk om Benito Mussolini. Det er bok 2, og det er rett og slett utrolig, utrolig bra.
0: Da må jeg nesten lurer på, altså, hva er det som får til å løfte opp en murstein om Mussolini?
4: I det tilfellet her så var det at jeg hørte en Antonio Scurati I samtalen med Torbjørn Røe Isaksen på Bjørnsonfestivalen I fjor, og umiddelbart kjøpte den første boka og leste den, og innså at her det en del av historien som jeg kunne veldig lite om, og det skrev det veldig sånn interessant verk, for at det på en måte knyttet til historien, men han har... skrev en roman om Benito Mussolinis vei fram og opp, og det jeg angrer ikke på at jeg har begynt med det.
0: Så når las du I den siste?
4: Nei, jeg står opp litt for ungene og lager meg en kopp kaffe, og så sitter jeg, har gjerne et kvarter 20 minutter på sofaen før jeg må opp og vekke dem, og da leste jeg I morges sist I den boka.
0: Wow, så du også en i dag tidlig leser. Du må si det et veldig imponerende panel vi har, men jeg håper at du som hører på ikke får panikk nå og tenker, å herregud, så flink ikke jeg I det hele tatt. For dette her jo det vi skal prøve å slå hål I nå. Hvordan kan vi komme på nivå med Kristine og Michael som driver å lese på morgen før man kommer seg på jobb? Det jo helt vilt, det kan ikke si at jeg gjorde. Men jeg tenkte vi kunne begynne med å bare høre på noen femåringer som vi snakket om med høytlesing for en tid tilbake, og de var ganske enige om hva de syns om lesing.
5: Det er gøy.
6: Gøy.
5: Det bra.
0: Hva det som bra med det da?
5: At man får vennskap. At det skjer masse spennende ting. Skal vi lese voksne ting? Jo, vi skal lese I avisen.
0: Ja, liker du å lese avisa?
5: Ja, det liker jeg I hvert fall.
6: Ja. Men det ikke så mange som oss som kan lese.
0: Nei, men det vel derfor dere blir lest høyt for av foreldre dere?
6: Ja.
5: En gang så kunne jeg lese.
6: Og vet du hva? Jeg synes det gøy, fordi jeg har lest Harry Potter en ferdig, og så fortsetter jeg på Harry Potter 2. Uten bilder, og det faktisk veldig gøy uten bilder. Det var gøyere.
0: Ja, det var en entusiastisk gjeng fra en barnehage I nabolaget mitt, men så entusiastiske for lesing det altså ikke alle som Mange sier at de har lyst, men føler de må tvinge seg, og som vi faktisk snakket om her I studio før vi begynte hele sendingen, så det også mange som kjenner på leseskam. Hva det, Marte?
2: Ja, det vel at vi alle går med en sånn gnagende følelse av at dette hadde vært bra for oss å gjøre mer, at vi burde prioritert det høyere, og litt sånn som du var inne på, denne stabelen med bøker som bare vokser og vokser, fordi vi kjøper bøkene, vi låner de på biblioteket, og så tror jeg mange opplever at de blir liggende da, og da kan man få litt sånn dårlig samvittighet, og jeg merker det veldig som forsker når jeg snakker med både barn og voksne, at de forteller at de skulle gjerne lest mer da, og de litt lei seg for det.
0: Mm. Og Kristine Lossis-Turin, du snakket jo også om at du hadde kjent på den leseskammen.
3: Ja, altså i veldig mange år. Jeg startet på en måte som barn og ungdom og leste veldig mye. Det var liksom sånn der det klassiske var på biblioteket, moren min var bibliotekar. Men så, og liksom identifiserte meg veldig som at ja, jeg en sånn som leser bøker, det liksom meg. Og så merket jeg jo utover, når jeg ble voksen I 20-30-årene, at hvor mange bøker du har lest egentlig I år? Det en på en måte? Altså jeg leste så utrolig lite, kanskje bittelitt I sommerferien, så jeg tenkte sånn, ja, nå må jeg virkelig gjøre noe, for jeg liker jo egentlig å lese. Jeg synes jo det helt fantastisk, det noe av det beste jeg vet, og så gjør jeg det ikke. Så jeg måtte liksom virkelig ta tak I akkurat det der, for det var liksom ikke, jeg ikke en leser lenger, jeg sånn som ikke leser før. Ikke lese bøker, så det var liksom der krasj opp I hodet. Men så for meg så har det vært sånn der, jeg har funnet tilbake til lesingen, og det det er en fantastisk følelse.
0: Vi må nesten finne ut hvordan du fant tilbake til lesingen, men Michael Stilson, har du kjent på noen leseskan?
4: Kanskje ikke lese skam, men den følelsen av Kristine forteller om her, altså at man identifiserer seg som leser, og så innser man at man ikke leser veldig mye, den har jeg hatt, og det tror jeg var tidlig 20-årene, frem til kanskje jeg var ferdig utdannet, så var det liksom fotball og studier som opptok livet mitt, og så har jeg liksom på en måte akseptert det da, at det var den fasen av livet, og så fant jeg tilbake til det, og så har jeg periodevis veldig god lesetrykk, og så er det perioder hvor jeg også har den staben på nattbordet, hvor jeg lest litt her og litt der, og føler at nå har ikke noen framdrift, men jeg har kanskje kommet dit at jeg har en aksept for at sånn er livet, sånn er det innimellom, og så er det helt greit, men så lenge den stabelen er der, og du plukker den opp innimellom, så er du fortsatt en leser, tenker jeg, og da kommer det til å komme perioder hvor det glir litt bedre.
0: Der er en lytte her som har skrevet til oss, og han eller hun ved det står til noen navn, skriver leseliste er viktig, men det å lese en lengre tekst og en roman krever innsats, så det må følges av leseplikt på skolen. En utfordring er at foreldre som har rollemodeller leser lite, og utfordringen er særlig stor for menn. Menn leser mindre skjønnlitteratur enn kvinner, og de leser helst bøker av og om menn. Dette her skal vi snakke om enda mer i løpet av timen her, men det her med leseplikt, altså må det være leseplikt i bildet? Hva tenker du, Michael Stilsen?
4: Ja, altså jeg har jo vært, ikke i krig skal ikke jeg si, men jeg har diskutert litt med en veldig dyktig leseformidler, Truls i Stiftelsen Lese, og han er ofte litt irritert på meg når jeg er med på sånne panelsamtaler eller prater om lesing, for da har jeg har et litt sånn anstrengt forhold til det leselystbegrepet, som er veldig sånn behagelig og deilig å kaste rundt seg, og vi bruker det, vi vil at lesing skal være lystbetont, vi har lyst at ungene skal synes at det er gøy, og at det liksom bare stas, men så har jeg, når jeg skriver en del bøker som prøver å få spesielt gutta til å lese, så har jeg innsett at selv om de bøkerne jeg vet at det er fotballbøkerne jeg skriver, når han 13, 14, 15 år gamle fotballgutten faktisk leser, så synes han at det er kjekt. Men bøygen er den der første 20, 30, 40, 50 siden. Og du er nødt, altså inngangsbilletten for å oppdage hvor deilig det kan være å lese bøker, hvor mye det kan gi deg, den er litt høyere enn nesten alt annet du foretar deg i løpet av dagen, så når den, spesielt den telefonen, og det kommer vi sikkert tilbake til, men når det er så friksjonsfritt å komme inn i underholdning ellers, og boka har en ganske tung inngangsbillett, så er det veldig fort gjort å resignere før du har kommet inn i det lesegiret. Så at, det er derfor jeg sier det her kvarterene jeg leser på morgenen, det er litt sånn leseplikt, men jeg vet at fordi at jeg gjør det, på et eller annet tidspunkt så kikker det her romanen eller den boka helt med i gir, og da slutter det å oppleves som en sånn treg, litt sånn slitsom prosess, til å bli noe som hjernen min på en måte er veldig investert i. Og da skjer det noe med tempoet, med lysten og alt sånn. Så leselysten, den kommer ofte som en konsekvens av at du faktisk tvinger deg selv. Det er litt som med trening, du må starte den joggeturen, og så blir det litt lettere når du er god og varm. Sånn tenker jeg på, at, altså jeg tror innsender har helt rett, at plikt og litt tvang er nødvendig for å komme seg inn i det.
0: Der er faktisk en annen lytte her nå som jeg skrev til oss og skrevet «Å ta på morgenkåpe, lage kaffe og lese bok, før jeg setter på radio og gjør andre ting, har blitt en fin vane. Det var et nyttårsforsett, og jeg vil si at jeg har lyktes så langt. Ikke hver dag, men nok til at jeg er i en flyt.» Marte, du smiler og nikker der.
2: Ja, jeg synes jo det høres ut som en veldig hyggelig start på morgenen, og kanskje det fineste nyttårsforsettet jeg har hørt for lenge. Og så tenkte jeg altså bare å si at det er jo mye forskning som bekrefter det, både innsenderen og Michael sier om dette med at man må ha lest nok for å bli god, fordi vi vet at noe av det som skaper leselyst er lesemestring. Og lesemestring kan du ikke få hvis du aldri leser. Så jeg blir også noen ganger bekymret for at vi romantisere litt den leselysten, for vi snakker ikke om mattelyst, fysikklyst, treningslyst, ikke sant? Men når det gjelder lesing, da skal utgangspunktet alltid være at du har så fryktelig lyst, og jeg tenker det er greit hvis vi snakker om voksne som velger selv hva de vil bruke fritiden sin på, men hvis det er barn under opplæring som fortsatt er i den fasen hvor vi trenger at de leser mye for å bli gode, da mener jeg vi må bruke alle midlene vi kan for å få de til å lese, også hvis det litt plikt involvert.
0: Så vi må bare få vekk alt glitter og alle drømmende tankene vi har rundt lesing og bare gjøre det til noe som vi må gjøre. Dette her jo det du også kjente på, så hva gjorde det med det å få den plikten?
3: Ja, nei, altså vi bruker også faktisk litt sånn trening som veldig god metafor, at det er veldig mye lettere hvis du har en fast avtale, og ikke minst hvis du er en del av en gjeng. Så for meg så var dette her helt sånn nøkkelen, det at vi samlet oss i dette fellesskapet, da, som jo da denne podcasten Leseklubben har blitt, og at vi sammen på en måte... Ja, men ikke sant, hver onsdag så møtes vi, og da snakker vi om den boka, og så blir det liksom, ok, jeg må jo lese, for jeg skal jo snakke om det neste uke, så jeg, for meg så er det sånn, jeg ante ikke at jeg likte lesesirkel, jeg hadde aldri vært med på det før, men det er virkelig nøkkelen for en sånn som meg, som både liksom setter pris på å lese, men også synes det kjempegøy å snakke om det man har lest, så for meg så er det liksom, det har virkelig åpnet øynene mine for hvordan det er å lese sammen, altså det eller en bok.
0: Du måtte rett nesten ha det som en lekse, du da?
3: Lekse blir jo også sånn her, jeg kan ikke si det, men altså, ja, absolutt, til neste uke, da skal vi lese de tre kapitlene, og da skal vi snakke om det, og jeg, altså for meg så har det virkelig gjort at jeg, nå har jeg jo, nå jeg leser mange bøker i året, nå går fra liksom nesten da 0 til 1 til kanskje 12, ikke at det er så mye, men altså, jeg har liksom kommet inn i en sånn flyt, og jeg er veldig glad for det.
0: Ja, for her har også Lene skrevet inn en melding med noen tips. Lesemuskelen må trenes, og derfor kan det være tungt å komme i gang hvis en har vært bort litt fra lesing. Da kan det kanskje være et tips å starte opp med grafiske romaner, da får en trent opp lesemuskelen gradvis, og da blir det kanskje lettere å lese lengre tekster. Et annet tips, finn lomma i hverdagen. Jeg leser for eksempel på bussen til jobb, det er til mer enn 20 minutter, men på grunn av lesing har jobbreisen innimellom blitt dagens høydepunkt. Og det her føler jeg, Michael Stilsen, at jeg husker at du også snakket om her i Ekko en gang, at du hadde alltid en bok på innerlomma, kan det stemme?
4: Ja, den Benito Mussolini-boka, den er så stor at den får ikke jeg på innerlomma. Men ja, altså, la oss ikke si innerlomma, men med deg i sekken eller hvor enn, fordi... når den er litt lettere tilgjengelig og du får det her små lommene, for jeg synes det er interessant, for at vi lever i et samfunn nå som er veldig opptatt av å bli ferdig med ting, og så tenker man kanskje ofte at du må lese ferdig en bok for at du skal få utbytte av det, men det kan sikkert Marte også si litt om da, men vi vet jo veldig mye om at det som skjer med hjernen vår, spesielt når vi leser da, er jo at det skjer mens vi leser, ikke sant? Det er en pågående prosess, og hvis du bare leser litt her og litt der, og du kanskje går noen uker til neste gang du får lest, så betyr det at det er få nyttes, at liksom målet er å bli ferdig fordi at det er derfor vi leser, men det skjer noe nesten uansett når du går inn i boka, du utvikler ordforholdet ditt, du blir stimulert til å tenke, det går litt langsommere, du bygger rett og slett en hjerne som er bedre, jeg vil nesten bare si at den blir bedre til å tenke, du blir bedre til å forstå verden rundt deg av å utvikle alle de her tingene, og da trenger ikke sånn monstrykt, og det må ikke være en murstein, det må ikke være at du må bli ferdig, noen ganger så leser jeg en bok 100 sider inn, og så innapp må ikke lese den ferdig. Og det kan være fordi at det bare klaffer ut med den boka, eller jeg glemmer av den, det skjer noe annet i livet mitt. Men det betyr ikke at de 100 sidene ikke betyr noe. Og så er det også sånn at når vi leser mange ting over tid, så har vi enda flere referanser, enda bedre ordforråd, sånn at lesingen blir ikke lettere, men vi klarer å få tilgang til enda mer komplekse tekster etter hvert som vi leser mer. Da. Så de her små lommene, veldig, veldig enige i det. Jeg tror det er en nøkkel at vi, hvis vi kan tvinge oss selv til å gjøre det i stedet for å sjekke det siste som skjedde på VG-nett, for femte gangen i timen, så tror jeg vi faktisk gjør det med oss selv.
0: En form for mikrotrening for lesingen, Kristine?
3: Jeg kom bare på et tips som faktisk vår kollega fra skiklubben, som er programleder der, Sindre Reinholdt, fortalte meg da jeg drev og skulle lage litt sånn research til den podcasten Leseklubben. Da. Og da sa han at han pleide å kombinere lydbok og det å lese bok, for det betydde at han alltid hadde boka på innerlomma. sånn, og han brukte også gjerne lydbok for å komme i gang, de der 30-40 sidene, så leste han de, eller hørte de 30-40 første sidene, og så leste han litt, og så kanskje han satt på bussen, og så hadde han glemt den boka, og da hørte han litt på lydbok, og jeg synes det var sånn en fantastisk kombinasjon, at man brukte det, og det tenker jeg tips til unge folk også, som vi har hørt forskning om, at de liker veldig godt lydbok. Begynn med lydboka, og så kanskje du kan lese noen kapitler, og så litt lydbok. Jeg synes det var strålende kombinasjon.
0: Ja, for Marte Blikstad-Balas, altså, du har jo forsket på dette her, og kanskje man bare fortsette å høre på den lydboka, i stedet for å ta opp den fysiske boka?
2: Jo, hvis man vil, så kan man absolutt det. Og lydboka er kjempebra. En av de tingene som er veldig, veldig spennende med lydbøker, er jo at det har fått en del folk tilbake til lesing, altså både tilbake til bøkenes verden, ved at de bare lytter, men også, sånn som vi er inne på nå, at de switcher mellom og har med seg både boka som trykt bok og lyd på øret, sånn at de kan, hvis de bare holder oversikt på hvor de er i teksten, så går det helt sømløst. Det er det mange som gjør, så det er kjempefint. Det eneste liksom, utfordringen med lydbøker er jo at vi blir ikke bedre til å lese trykt tekst av det nødvendigvis. Vi kan få bedre vokabular og ordforråd liksom bedre historieforståelse og alle de tingene der. Men den overgangen kan bli hard da, hvis vi bare har lyttet til lydbok i 2 år, og så plutselig skal vi prøve å switche over til sidene. Da bør man forberede seg på at det kan bli litt hardt. Og så er det også andre bøker som gjør det bra som lydbok enn som trykt bok. Så prosessen for eksempel er spennende, for at den er noe litt annet hvis man leser den enn hvis man lytter til den. Så bekymringen hvis hele bokkonsumet går over til lyd, det er jo at en del veldig sånn litterært høyt hengende bøker vil forsvinne, fordi de vil ikke egne seg som, så godt som lydbok, som en del krim og andre bøker.
0: Ja, det blir, man bare velger på en måte litt færre bøker da, rett og slett og sånt. Men her er det en annen som skriver apropos store tjukke bøker, men som ungdom kunne jeg lese tjukke bøker på kort tid, som student fikk jeg dårlig samvittighet fordi når jeg las noe annet enn pensum og gradvis forsvant leselysten. Nå synes jeg det er vanskelig å begynne igjen, men jeg har kanskje funnet ut av det. Jeg har nå brukt 6 år på forbrytelse og straff, men fant ut at jeg er ikke helt gira nå. Løsningen, gå ned i nivå, og jeg har nå lest flere hele bøker beregnet på store barn, ungdom og motivasjon, og evnen kommer tilbake. Mm. Høres det kjent ut for dere, Michael Stilson?
4: Absolutt, absolutt. Jeg tror det der, det er mange ting her. Det ene er jo å få trent opp din lesemuskel, at du er vant å lese, vant å være i tekst. Og så er det jo, for meg, veldig ofte, så handler det litt om hvor jeg er hen i livet. Og jeg klarer ikke å liksom, pinpointe nøyaktig hva det som gjør det, men det kan for eksempel være at jeg har lest en bok som jeg var veldig begeistret for, og så skal jeg over på noe nytt, og så kjenner jeg at, oi, shit, den klaffet ikke helt med der på en måte min lesehjerne var nå. Jeg husker det var et eksempel på den her Mikael Niemi sin Kokebjørn, fantastisk bok. Jeg var helt utrolig begeistret, den hadde liksom alt, og så når jeg var ferdig med den, så skulle jeg prøve på den her Stoner, den her gamle klassikeren som, det var John Williams som har den, og det er en utrolig vakker bok, men jeg bare tempoet, det var liksom bare helt krasj med der jeg var i min så jeg har tenkt mye på det med å lese seg opp til noe og lese seg ned til noe, at du liksom det er en kunst å finne riktig bok til riktig tid, det er ikke alt som klaffer alltid, og det er helt greit, tenker jeg. Men det å lese lettere bøker før jeg kom inn hjemme, så tror jeg det Marte sier, det er bare for å, det henger jo sammen med det også, at det med lydbøker er jo veldig fint, men det er jo en annen måte å oppleve en tekst på, når det er en annen stemme som leser, og jeg vil jo slå et slag for den fysiske boka, det taktile ved at du kan bla deg frem og tilbake, og du er på en måte fysisk koblet sammen med teksten på en litt annen måte enn når det er noen andre sin stemme som prater i øret, og det å huske på det at det er to ulike måter å være i tekst på er også greit å ha med seg.
0: Marte?
2: Ja, altså noe av det som er litt sånn spennende med lydbøker også, er at mange av tolkningsvalgene på godt og vondt er tatt av noen andre, fordi innleseren, det vet vi jo alle hvis vi har prøvd å høre på en lydbok, innleseren har utrolig mye makt, og det finnes til og med lydboklyttere som velger bok avhengig av hvem som har lest den inn, og det er jo fordi at innleseren setter veldig stemningen da, ved å både velge tempo på ordene, hvor fort man skal lese, hvilket stemme man liksom legger, liksom stemmenivå, hva slags stemning man skaper, så det er en av grunnene, det kan hende jeg har veldig høyt kontrollbehov, men det er en av grunnene til at jeg synes det er veldig vanskelig å høre på lydbok, fordi jeg vil bestemme de tingene selv, spesielt hvor fort teksten skal gå, eller hvor sakte den skal gå.
0: Ja, jeg må innrømme at jeg sliter faktisk litt hvis det noen fra Østlandet som leser bøker på nynorsk.
2: Da
0: blir jeg litt streng. Men hvis du nå akkurat har slått på radioen, så hører du altså på Spør Ekko om leserist, og med meg i studio for å hjelpe deg med lesemotivasjon, har vi altså fått med oss Marte Blixabalas, professor ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Det var en lang setning. Kristine Lossis-Torin, programleder i NRK-podcasten Leseklubben, og forfattere tidligere fotballspiller Michael Stilson. Og så nå, altså du var jo inne på det nå i samme Michael Stilson, men la oss si nå at vi har fått begynt å få pirre denne leselysten, så må jo vi da altså også ha noe å lese.
1: Spør Ekko.
0: For hvordan finner en riktig bok for en selv, særlig hvis en ikke har lest så mye, Kristine Lossius-Torin?
3: Jeg må jo si at jeg ville gått rett til biblioteket, gått og snakket med bibliotekar. Altså, de sitter på altså, så mye kunnskap. Det er jo en egen sånn, slags ferdighet, eller altså, det er en egen retning, der hvor de ved hjelp av spørsmål kan finne ut av for eksempel det der med om du liker at det går sakte, at det er mange vendepunkter, om du liker at det er en slektsroman, og så kan de virkelig hjelpe deg. Så det er det første jeg hadde gjort. Og så tenker jeg også at når man skal finne en bok, litt sånn som Michael var inne på der, at hvis du ikke liker boka, du må ikke lese den ferdig. Det tror jeg virkelig er døden på det vi kaller leselyst. Altså jeg må gi den, jeg 50-60 sider, i hvert fall tenker jeg at jeg må gi boka, egentlig kanskje 100, men hvis jeg ikke liker den, da legger jeg den fra meg.
0: Ja, for det tror jeg kanskje ikke alle på en måte klarer at man kan slå opp med en bok, hvis man kan se det på den måten. Har du slått opp med mange bøker, Marte?
2: Åh, hele tiden. Jeg synes det kjempetrist at folk føler en slags plikt til å fullføre bøker. Det synes jeg ikke vi skal. Det er mer enn nok bøker der ute. Vi kommer aldri til å klare å lese alt. Om vi så hadde levd uendelig, så hadde vi ikke klart det. Så en ting jeg i hvert fall ikke føler jeg har tid til i livet mitt, er å lese bøker jeg ikke liker. Så jeg legger de fra meg maks 50 sider ut. Og så er jeg jo veldig enig i at det man må gjøre for å finne riktig bok, det er å snakke med noen som leser mye. Og det må gjerne være en bibliotekar. Det kan også være en bokhandler, altså noen som jobber med å selge bøker. Og da, jeg tenker nesten på det som en sånn terapiform, at man kommer, og så sier man jeg elsker den og den filmen, hater den og den type bok, liker den forfatteren veldig godt, men kan ikke fordra den, jeg liker ikke korte setninger, og jeg er litt lei meg, så jeg vil ha noe som får piffen litt opp, hva skal jeg lese da? Altså, at man er ganske sånn spesifikk på hva man vil ha, men minst like viktig hva man ikke liker. Da tror jeg du får gode bokråd hvis du snakker med noen som leser mye selv.
0: Litt som å gå til frisøren, egentlig.
2: Det er litt det, altså. Minst like krevende å finne riktig bok som riktig frisør.
0: Men er det noe man absolutt ikke bør begynne med Michael Stilson?
4: Tja, si det. Jeg synes jo det er litt artig det Kristine sier om prosessen, at du synes den var så overraskende morsom, og det er en, ja, men det er en oppdagelse jeg har gjort, for jeg har tenkt de her russiske klassikerne og de her murstenene som er liksom litteraturhistoriske storverk da, at de er det fordi at de er utilgjengelige og at de er liksom bare tung. Og ja, de kan være tung og litt langtekkelige, men de har også utrolig mye gitt en grunn til at de er klassikere, og det er fordi at de ofte har veldig mye av det vi etterspør i bøker for at vi skal få gode leseopplevelser, så at man skal ikke være redd for å ta i klassikerne, men man skal kanskje ikke begynne der da. Hvor man skal begynne? Nei, jeg tror man må spørre noen man kjenner, eller bokhandler eller bibliotekar, og få tips, og så må man faktisk begynne å lese den boka, og så tror jeg man skal, også jeg er helt enig at man skal lese bøker man liker, men man skal også være litt sånn åpen for at det kan være ting du oppdager at du liker litt etter hvert. At man ikke skal være for fastlåst, men være litt sånn åpen i møte med tekst, for jeg tror mange på en måte venter på å bli underholdt til at det må være kjempespennende med en gang, for at du skal like det, men det å like noe, det er ikke alltid det bør være det eneste kriteriet, men at vi kan, du kan også for eksempel, og det er en ting jeg har oppdaget, at du kan lære deg å like og bli forvirret. du kan si, ok, noen ganger, jeg gjør ikke det alltid, nei, jeg kan ikke være hver eneste bok, men noen ganger leser jeg bøker hvor jeg sånn, alle dager, nå skjønner jeg jo ingenting, eller det her er trått, det vanskelig. Det kan man lære seg likt, det litt som at du, det ikke alltid artig å springe intervaller på nøller for å komme tilbake til en treningsmetafor, da, men
0: Eller litt sånn som jeg liker å høre på frias, men det ikke alltid skjønner likevel.
4: Nei, ja, men eksakt, ikke sant? At vi kan kultivere smaken vår litt også. Du kan ta noen valg, det er noen brytere du kan trykke på opp i hodet ditt. Det er litt sånn innstilling. Vi vet jo det at kompetente lesere, altså dem som er flinkest av oss til å lese, et av de fremste kjennetegnene på dem er at de er veldig, veldig komfortabel med å ikke forstå, ikke sant? Og likevel fortsetter de å lese. For de skjønner at en av grunnene til at jeg leser, det er for kanskje å forstå. Og det kan til og med være at når jeg er ferdig med boka, så har ikke jeg forstått noe som helst. Men til tross for det, så har det skjedd noe i meg. Altså det har gjort noe med meg å møte noe som jeg ikke forstår. Det er et eller annet frigjørende med å se, oi shit, det her var det et eller annet som jeg ikke klarer å forstå. Verden er større enn mitt lille hode. Og det er også en ting du kan lære deg å like. Så jeg er litt opptatt av den biten, at det er sånn, du kan lære deg å like dritkjedelig passningsøvelse på fotballtrening, og du kan gjøre noe med den, fordi at du sier at målet med det her er noe annet enn det jeg kanskje opplever i øyeblikket. Så din innstilling, for vi vet at svake lesere ofte definerer, eller tenker at det at de ikke forstår, er et bevis på at de er dum eller dårlige lesere. Og det er litt interessant at de sterke leserne ser på det som poenget med lesing, og de svake leserne tenker at det noe feil med meg. Og det har litt med innstilling å gjøre.
2: Her var det veldig mye fornuftig som jeg veldig enig i, og så synes jeg et veldig viktig poeng det med at når jeg sier for eksempel at man kan legge bort bøker man ikke liker, så tenker jeg at det bør ikke handle om bare gjenkjennelse. Altså, det mange som sier at på en måte, litteraturens virkelig store kraft den ligger i motstanden den byr oss, altså både gjennom for eksempel at vi ikke forstår helt, eller synes det litt kjedelig, eller litt sånn prosessen. Jeg synes den kan være ganske sånn frustrerende å lese, fordi man skjønner ikke helt hva det som skjer nå. Og det kan være litt irriterende, da. Og det har vi bare godt av, sånn at vi må lære oss å like det også. Og jeg synes det spesielt viktig dette med at vi ikke bare skal lese bøker vi kjenner igjen, fordi det vil redusere potensialet litteraturen har, og der må jeg si at for eksempel ungdomsskoleelever, de synes jeg i alt for stor grad blir tilbudt bøker om andre tenåringsbarn som opplever det voksne forfattere tenker er vanlige ungdomsproblemer, og det, jeg synes det er kjempeproblematisk. Jeg mener nok at flere av de hadde hatt godt av å lese om, altså om Stoner, for eksempel denne boka som ble nevnt i sted, om eldre menn som tenker tilbake på livet sitt, altså lese om noe annet enn deg selv. Det har vi godt av alle sammen av og til.
0: Ja, for det er kanskje like greit å kjenne på den motstanden i noe så ufarlig på mange måter som bok, sånn at du bare er rustet for å kjenne på den motstanden og overleve den i det virkelige livet.
2: Ja, absolutt, og vi må gjøre alt. Altså, noen ganger er det jo veldig deilig å lese bøker om noen som ligner deg selv, men du kan ikke gjøre bare det.
0: Men jeg synes jo også Per Aksel her har et poeng der han skriver, hei, ikke glem at rim og rytme gir en umiddelbar leseglede. Barn og unge trenger bøker med relativt korte, poengterte tekster. Så mange fine historier kan pakkes inn i et godt lite dikt. Tenk på hva forfattere som Ingrid Hagerup og André Bjerke har åpnet språklige og fantasi og forunderlige situasjoner. Ikke glem rim og rytme, skriver Per Aksel. Og det nikkes i studio.
3: Ja, det tenker jeg at Per Aksel er helt rett i, at altså, særlig for barn og unge så kan jo det også være en inngang, absolutt.
2: Og de fleste barn er jo veldig opptatt av rim og rytme, og synes det er spennende med ord som vi rimer, til og med når de ikke vet hva ordene betyr. Det kan være sånne nonsensord som både Inger Hagerup og André Bjerke har noen ganger lagd setninger som kan være litt vanskelig å forstå akkurat hva er det viser til nå, men det er morsomt og gøy og fint å høre på, og det er jo en viktig del av barns språkutvikling også, at man jobber med rim og rytme, så det er et kjempegodt råd.
0: Nå begynte farao i furua og farmor å spinne rundt det her mitt. Men ingen her skriver, jeg er student og må lese mye pensum for studiet. Hjemme har jeg kjempemange bøker jeg har lyst til å lese på fritida, men jeg finner ikke leselyst dette pensum. Hvordan kan jeg skape leseliste siden av studiet? Du jobber jo ved universitetet, Marte.
2: Ja, og det, her må jeg bare si at altså, jeg leser også utrolig mye faglitteratur hver eneste dag. Men nettopp derfor synes jeg det utrolig viktig også å få inn noe romaner, noveller, dikt, noe annet rett og slett. Fordi det har noe med også hva slags språk man utsetter hjernen sin for det, og jeg vil ikke at det bare skal være faglitteratur som ofte er skrevet på en god måte til faglitteratur å være, men det er noen andre kvaliteter ved den måten å bruke språket på. Så jeg pleier å si til mine studenter at nettopp fordi dere er så flinke og leser lange tekster som dere ikke har valgt selv hver eneste dag på lesesalen, da må man jo gi seg selv en liten sånn lesepause med noe annet av og til. Så jeg pleier til og med å anbefale å ha med en roman eller novelle eller en fagbok om noe helt annet på lesesalen også, at det kan være en slags pause.
0: Kristine?
3: Og så tenker jeg jo at når du har hatt liksom den store pensum-greia, så skjønner jeg også at det å åpne opp forbrytelse og straff eller en annen sånn veldig tjukk bok kan virke litt så voldsomt. Men det finnes jo så mange gode, korte romaner. Så da vil jeg bare begravde meg i sånne lister som det er veldig mange av som har på Instagram. Kan ta et tips til Tvillingenes dagbok av Agota Kristoff. Veldig kort, men utrolig god liten bok som du kan ha ned i veska sammen med alle de pensum-bøkene, og ta opp for å lese noe helt annet
0: bare
3: enn det du leser.
0: Bare litt advarsel, den er veldig vond også.
3: Den er veldig vond, den er mørk, men jeg liker at ting er vondt og mørkt også.
0: Så hvis man ikke liksom er helt forberedt på sånn kjempevonde ting, så kan du, altså da vil jeg også, kan jeg da slå et slag for noveller?
3: Ja, noveller er også en meget god liten, sånn, ta en liten novelle i kaffepausen.
0: Og da får man også en sånn nære, veldig sånn raskmesting, å, jeg la oss ferdig en hel novelle i dag, vips. Men altså, vi har også en kollega som gjerne skulle ha lest mer skjønnlitteratur, eller lest skjønnlitteratur i det hele tatt. Men vedkommende sliter veldig med motivasjon for det, fordi det kjennes ikke nyttig nok. Hva råd har dere til det? Vi kan begynne med det i Trondheim, Kristilsen.
4: Ja, jeg synes det er artig at alt vi skal gjøre skal ha en sånn nytteverdi, og den skal gjerne være målbar. Det er noe vi skal på ha noe utbytte av, og det utbytte er jo veldig ofte knyttet til en annen praktisk funksjon, om det å tjene mer peng, eller ja. Og det tenker jeg vi må litt bort fra. Altså, nytteverdien er jo at du blir et mer ofte, et mer reflektert og tenkende menneske, som kan inngå i samtaler som ikke handler om deg selv. Og så åpner litteratur opp for å stille spørsmål både ved sitt eget liv og ved hva er det vi holder på med, og det åpner opp for så mye annet, og den nytteverdien tror jeg er sånn drukne litt i det her effektiviserings- og produktivitetssamfunnet som vi lever i, hvor det liksom er, det er så mye AI-hype i disse dager for at det skal liksom, alt skal gå fortere, mens lesing handler jo faktisk om å skru ned tempoet og være litt mer til stede i seg selv, og i leseprosessen så er det jo ikke sånn at du leser bok og så blir du fylt på med det innholdet i din boka, men det er jo en konstant samtale egentlig mellom leseren og teksten, og det du har med deg selv inn når du leser, altså din livserfaring, ditt humør, hvor du er hen, hva som er viktig for deg i livet ditt her og nå, det preger jo også hvordan teksten her mater tilbake til deg når du leser, og det å inngå i samtaler med seg selv og hele tiden revidere hva vet jeg om verden, hva tror jeg om det her, hva tenker jeg om en relasjon som jeg strever litt med på jobben eller hjem her, alt det der er jo kjempenyttig for oss mennesker, og det å slippe å være inn i vårt eget hode og tenke produktivitet og effektivitet og liksom, men få lov til å være et annet sted og på den måten se oss selv litt utenfra, det har jo en enorm nytteverdi. Det er helt sikker på at alle mennesker når de opplever det, kjenner jeg på.
0: Ja, er det helt vilt å si sånn, vi blir bedre medmennesker hvis vi leser, Marte Blixabalas?
2: Nei, jeg, altså som leseforsker er jeg selvfølgelig helt enig i det. Det er noe annet hadde vært hårreisende. Men jeg synes også det er interessant det du nevner her, at kollegaen din er opptatt av på en måte nytteverdien, og da tror jeg jo det er viktig å tenke at når du leser en bok, så er det handler jo ikke bare om hva du sitter igjen med til slutt, hva du vet som du ikke visste fra før, men de følelsene du har underveis. Når det er sagt, så mener jeg også at det går an å slå et slag her for å starte med litterær sakprosa. Altså hvis man leser en bok som for eksempel Ufred, Russland fra innsiden av Åsne Seierstad, det føles som å lese en roman. Mm. Og fantastisk godt skrevet og spennende bok. Og man lærer masse nytt og får ny innsikt. Sånn at det er også en mulighet. Det må ikke være at man går rett på forbrytelse og straff hvis man ikke ser nytteverdien i det. Kan starte et annet sted.
0: Du hører altså på Spør Ekko om leselyst, og med meg i studiet for å hjelpe deg med lesemotivasjon har vi Marte Blixa-Ballas, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, forfatter og tidligere fotballspiller Michael Stilson, og Kristine Lossius-Torin, programleder i NRK-podcasten Leseklubben. Og akkurat når det kommer til lesing, så er det dessverre slik at det er et, i gåsøye, svakere kjønn.
1: Spør Ekko.
0: For tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kvinner leser dobbelt så mange bøker som menn, og det gjelder alle aldersgrupper. Hvorfor leser menn så mye mindre enn kvinner? Michael, du er jo mann.
4: Takk, jeg setter pris på at jeg får oppgaven med å besvare det spørsmålet. Det er et veldig godt spørsmål. Det er jo, jeg vil si at det er gjengs, eller sånn, det er min observasjon nå. Selv om jeg tror at det er ganske mange kvinner som leser ganske lite også. Så hvor stor den forskjellen er nå, det er jeg litt usikker på, men hvorfor menn leser mindre? Nei, det er kanskje føler man at det er så mye annet man holder med, har andre interesser, og man synes det er litt kjedelig, man har mye uro. Nå driver jeg bare synes jeg da, men jeg tenker jo mye på det her når jeg formidler litteratur, og også prater både med voksne og ungdommer, men det her med den lesende faren, altså ikke at noe er farlig, men pappa som leser, har stor effekt på hvordan spesielt gutta ser seg selv. Det vet vi vet jo en del om, at når pappa plukker opp en bok og viser at det her er viktig for meg, så har det enormt mye å si for hvordan du ser deg selv som leser senere i livet. Det er ikke sikkert at ungdommen, han 14-åringen, begynner å pløye gjennom bøker bare for at pappa sitter og leser bøker etter middag eller på kvelden eller på hytta, men det er et eller annet med hvordan du identifiserer deg selv, og det gjør vi ofte gjennom våre foreldre, hva de gjør. Vi blir dessverre mer lik dem enn vi kanskje håper over tid. Sånn at hvorfor det er sånn, det synes jeg er veldig vanskelig å svare på. Jeg kjenner veldig mange menn som leser veldig mye. Det jeg kan si er at jeg opplever at det å prate med dem som leser mye, om samtaler om ting, det opplever jeg som veldig rike samtaler. Ikke fordi de prater om bøker, men fordi at de har over tid inntatt mange ulike perspektiver, og derfor er litt sånn roligere og har et refleksjonsnivå som ligger litt over. Nå håper jeg ingen av dem jeg kjenner som ikke leser bøker hører på, da. men ja.
3: Men vi merker veldig godt forskjell på hvilke bøker vi leser i leseklubben. Vi prøver å lese like mange mannlige forfattere som kvinnelige forfattere. Og jeg merker jo nå som vi leser Kafka og prosessen, mange flere menn som skriver inn, altså vi har veldig mye altså kommunikasjon med lytterne våre, og jeg vet ikke hvorfor det er sånn at menn har en tendens til å bare lese menn, og at kvinner leser både menn og kvinner, altså, men sånn er det jo når det kommer til både musikk og film, altså det er en del med kultur, men vi merker det veldig godt, men det som jeg synes da er gøy er jo at da melder de seg jo på, og da, for jeg vil jo veldig gjerne høre fra, ikke bare kvinner på 60-70 år, vi vil jo gjerne treffe alle, sånn sett, så det der å ha litt sånn representasjon og ha begge deler, det er i hvert fall en vei å gå, men jeg vet ikke hva forskningen sier da, hvorfor?
2: Det er jo forskjeller her, også mellom på en måte hvor lang utdannelse man har, og hvor mye man har blitt lest for før, hvor mye tid man har, og sånne ting. Så jeg tenker at det liksom mest konstruktive skille for oss er mellom de som leser og de som ikke gjør det, uansett kjønn. Og så er jeg litt bekymret for at vi Altså måten vi snakker om at guttene ikke leser, og tenker på sånn som disse PISA-tallene nå, hvor det liksom spesielt guttene vi ekstra bekymret for. Jeg lurer på om vi litt for ofte, uten å ville det, sier til unge gutter også at lesning det litt en jentegreie.
0: Dere er ikke lesere.
2: Nettopp, og så vet vi jo også en del andre ting om dette. For eksempel synes jeg det veldig, veldig fascinerende at i norske barnehager så det ikke alltid sånn at det satt av tid til å lese for alle, men det litt sånn at mange steder da, ikke overalt, men mange steder så det dessverre sånn at for at du skal bli lest for som barn i barnehagen, så må du selv gå bort til en ansatt og spørre kan du lese denne boka for meg? Og det det nok flere jenter som gjør enn gutter. Guttene vil være ute og leke, og dette blir jo veldig sånn stereotypisk da, men jeg tror vi burde insistere mer på at absolutt alle burde få oppleve leseglede og bli gode lesere når de barn. Da tror jeg mye vil ordne seg.
0: Da hjelper det kanskje at noen folk får sånne plutselige åpenbaringer og ser leselyse, hvis vi kan kalle det. Sånn som påvirker en Oskar Vesselin, vi kan høre.
7: Da det sånn at 4 av 10 15-åringer ikke klarer å lese Ole Brumm om en gang. Og i går så ble jeg invitert å snakke om det sammen med statsministeren og en del andre i et panel. Og jeg plukket ikke opp en bok før jeg fylte 27 år, så jeg hadde ikke vært noe bedre selv. Og jeg skjønner jævlig godt det, fordi man har nok inspirasjon og underholdning i TikTok, YouTube, podcaster og så videre. Og jobben min for så vidt bare å feede det beastet. Men så langt i år har jeg pløyd gjennom 13 bøker. Og selv om det høres jævlig cringe ut, har det gitt meg et nytt forhold til kunnskap. På TikTok rekker jeg aldri å tenke en tanke før neste video kommer opp og tar over. Mens når du sitter i en bok, kverner du på samme idé i ukesvis. Og da kan du hente ut hva som faktisk ga Steve Jobs eller Warren Buffett, eller hvem enn du vil lære av, den suksessen han, hun eller hen har. Og det tok meg 27 år å skjønne, så jeg skulle ønske jeg begynte tidligere.
0: Ja, Oskar Vesterlin, han skulle ønske han begynte tidligere. Det tok han 27 år å skjønne at lesing er gøy. Men han har jo såpass stor på en måte, ledslagsfelt at det, sånn som en av bøkene han har lest, Store Ulv, som er 20 år gammel bok, nå har blitt utsolgt fra bokhandlerne og utlånt fra biblioteket, og folk selger det for dyre dommer på Finn og andre bruktbutikker. Men hva betyr det, tenker dere, at men som han fronter lesingen på denne her måten plutselig?
3: Jeg tenker jo at noe av det, selv om han sier det på en veldig sånn der tøff måte, og jeg skal, wow, sånn, så det han sier er jo egentlig noe av det vi har snakket om. Det er noe annet å lese enn å bare se på en TikTok-video. Og all den tid han, ok, det, så er det Storulv, og at han liksom, har en del sånn klassiske mannete-mannebøker, men han leste også Greven av Monte Cristo i fjor. Det er en 1400-sider lang roman, sånn at det er ikke bare romerike og kapitalisme ting han leser, så jeg må jo si at det at han sier, ja, nå har jeg skrudd av telefonen, jeg ble lei meg av å ha 5-6 timer doomscrolling hver dag, nå leser jeg i stedet, man kan jo ikke annet enn å si det var bra. Takk for det.
2: Ja, jeg tror også det. Altså det som er veldig bra med denne veldig synlige fremsnakkingen av bøker, det er jo at Oskar Vesterlin når ut til helt andre. Det er mange som ikke ville hørt på oss her i studio, men som kanskje hører på Oskar Vesterlin, og da, hvis det får de til å begynne å lese, så er det kjempebra. Men synes jo også det er viktig å huske på at for en influencer som Oskar Vesterlin, så er det jo veldig strategisk smart å fremstå som en belest ung mann etter hvert, og det får han jo også utrolig mye kredd for, og jeg synes det er spennende, fordi han har aldri vært en del av min feed, der er det bare litteraturting og forlag og bøker, og nå er han der hver dag, hele dagen, så jeg ser jo også at dette kan jo ha noen positive effekter for han også som influencer.
0: Vilde, hun har skrevet til oss i appen NRK Radio og skriver, det er så artig at når vi snakker om bøker og lesing, er mange opptatt av nytteverdi og prestere og så videre, men så kan en sitte og binge meningsløse tv-serier i timevis hver kveld. Slår et slag for å lese for ren underholdning, og har dere noen tips? Michael Stilson, hva er det mest underholdende du har lest i det siste?
8: Fy søren, det er et vanskelig spørsmål da. Eller jeg føler at jeg har lest litt sånn sære ting da, men jeg har hatt veldig stor glede av de siste årene, så har jeg på sommeren ofte lest Elena Ferrante, min briljante venninne, den Napoli-kvartetten heter den vel. Det synes jeg er en utrolig, det er en veldig spennende, men du må jobbe litt med den, absolutt, men språklig og miljøet utrolig bra bøker. Alice Smith har jo skrevet en årstidskvartett, veldig, det vil jeg si, det litt krevende, men det veldig morsomt, lettlest, på den måten at det stor skrift og korte bøker, og både underholdende, men også ting som får deg til å kverne litt da. Og så jeg er nødt til å si det, for at det er rim og rytme innspillet som kommer, så jeg har bare tenkt på at jeg leser høyt til ungene mine hver kveld, akkurat nå helt med Narnia-bøkeren, og rim og rytme, jeg er helt enig, det er helt utrolig å leke med språk på en måte her, men når du leser høyt, og det kan voksne folk gjøre også, men artig med ungene er også å kødde litt. Jeg pleier alltid å lese feil til ungene, så jeg legger til ting på setningene, hvor min sønn på 7 blir helt sånn, han reser seg opp i senga. Nei, det er ikke det som står. Og det å leke, altså gjør lesing til en leik, kødde litt, gjør det litt mer sånn løssluppent, fordi det oppstår ting, og så er det sånn, ja, men hvorfor kunne jeg ikke det ha stått? Nei, det gir ikke mening i den teksten her. Den tingen finnes ikke i Narnia-verden. Og det du helt med da, er jo at den leken med språk er også en leking med hvordan vi tenker, hvordan vi bygger strukturer for å forstå verden også i våre egne liv. Så jeg har bare lyst til å si det, at det der rim og rytme og lek med språk og nysgjerrighet på, hvorfor sier vi ordet på den måten? Hvis du sier det ordet her mange ganger fort etter hverandre, hva skjer da? Jo, det høres helt teit ut. Hvordan er det noen har funnet på at det der skal hete der? Hvorfor er bor liksom, eller mikrofon? Altså, det her er en del av, jo, men jeg mener at det er en del av lesegleden, er faktisk den der språklige nysgjerrigheten. Alice Smith, de bøkene jeg anbefalt her nå, for voksne da, hun leker med det der hele tiden. Hvorfor er det ordet her? Det kan bety så utrolig mange ting. Hvorfor betyr det det? Hva tror du at det betyr, og hva tenker han når han sier det ordet? Og den måten å angripe språk på, det er jo sånn vi burde leve livet vårt, fordi at det er jo det som styrer på en måte alt. Alt. Ja, da fikk jeg sagt det, ja.
0: Det vil også være sånn, som småbarnsforeldre selv, så vil jeg bare slå et slag for ikke på en måte lage språket enklere når du leser, men heller liksom bryne deg litt på å prøve å si hva dette ordet faktisk betyr, for det er en sånn der artig liten sånn øvelse, synes jeg, å bare tenke, ja, hva betyr egentlig det ordet sånn egentlig? Mm. Hvis du skal forklare det for en femåring. Men vi må forte oss videre, for vi nærmer oss slutten, og det finnes jo flere påvirket som er frontet leseglede så lenge, som leser litt mer variert kanskje enn Vesselin. For Sofie Elise har jo nok overrasket og gledet ganske mange med sin kjærlighet for nynorsk og breie utvalg av litteratur. Vi skal høre et uttrykk fra podcasten Sofie Lese, der hun snakker med mange av sine favorittforfattere.
9: Og mamma forteller det nå. Du gikk opp og ned trappen, du leste mens du gikk.
10: Ja.
9: Du leste også, mens du spiste spaghetti, så satt du og leste.
10: Det der er sånn som jeg får tåret igjen, for jeg synes at jeg ønsker det så hardt for min sønn, ja. Og jeg er så redd at det skal
9: gammel
10: være.
9: Gammel
10: er han nå? Han er 2, så, ja. Så ikke akkurat nå kanskje, det hadde vært å be om litt mye. Men bare, jeg maser mye om det her, men det med å lese, og hvor viktig det er å legge bort telefonen, og som du sier, det der ga deg noe, men du kommer aldri til å høre noen si om 40 år, når jeg så en reel, en Instagram reel, når jeg var 13 år, og jeg tenkte bare sånn, jeg klarer ikke å leve uten det her, og det altså, former meg til å bli bedre. Det kommer ikke til å skje, men det kan skje med en bok.
0: Ja, det der med å ha noe som du husker resten av livet, som det egentlig former, det kan være med det resten av livet, hvis det er en bok. Hvis vi da helt til slutt nå skal liksom begynne å avrunde, hva tenker dere er det viktigste for at vi skal nå i dag bare få i gang denne her leselysta og begynne å lese igjen, Marte Blikstad-Ballas?
2: Så jeg tror man må bestemme seg og sette av tid og finne en bok man har lyst til å lese, og så gi den et reelt forsøk, og hvis ikke det funker, prøv igjen. Men man må sette av tid, for det er mange som går rundt og håper at det skal dukke opp tid, og da blir det lesing kun i sommerferien når man ligger på en solseng et eller annet sted og plutselig bare har tid. Men hvis vi vil lese jevnt, så må vi sørge for at den tiden dukker opp, fordi vi har satt den av helt selv.
0: Kristine Lossius-Torin?
3: Jeg ville funnet noen å lese sammen med, og bare bestemt at ok, nå skal vi lese Forbrytelse og straff, det skal vi gjøre denne høsten, og så gjort det til sånn fellesskap sosialt samtidig.
0: Litt plikt fra utsida.
3: Ja.
0: Og Michael Stilson, helt kort til slutt, hva vil du gi som beste råd for å komme i gang nå?
8: Ja, da har vi vært innom Nytteverdi, og Oscar Westerlin har vi hørt, og jeg tenker at det å huske på at Oppmerksomheten din og fokuset ditt, det den kanskje viktigste valutaen du har for å leve et godt liv, for å styre deg selv, og skal du bruke den oppmerksomheten og det fokuset på å være en konsument av innhold som endeløst på internettet, eller skal du kultivere det fokuset og oppmerksomheten mot noe som faktisk beriker deg på et nivå som ikke så lett målbart, men som helt sikkert du kommer til å ha noe igjen for. Og jeg tror hvis man tenker på litt sånn, spesielt for de som opptatt av nytteverdi, så begynner vi å investere den oppmerksomheten litt bedre.
0: Et godt råd fra alle tre. Altså, tusen takk for at dere var med på denne spør-ekk om leselyst, og takk også til alle dere som har sendt inn spørsmål og tanker. Og det som var med i dag var altså Marte Blixa-Ballas, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo, Kristine Lossius-Torin, programleder i NRK-podcasten Leseklubben, og forfatter og tidligere fotballspiller Michael Stilson. Og denne spør-ekk var førebud sammen med Fanny Helene Birkeland.

0: I Ekko i morgen skal det handle om mat. Vi usikre på om vi kan spise, rett og slett, utgått på dato. Hva har du funnet i kjøleskapet ditt, Jakob Arvola?
1: Ja, en pakke.
0: Hei, skal vi se, nå skal du få en mikrofon også.
2: Sånn. Ja, altså en pakke skink. Som hadde tørket litt i kanten ost med litt sånn kvittbelegg på undersiden, brokkoli med noen brune flekker og pølser som gikk på dato i forrige uke det er skikkelig fagst, vil jeg si, i kjøleskapet men altså, skal alt i søpla eller er det noe vi trygt kan ta inn i munnen? Det er jo noe som svir både i lommeboka og i samvittigheten noe

0: skjære bort? Når må hele pakken kastes? Og hvorfor skal vi være særlig nøye med kylling og ris? Spør Ekko I morgen. Da får jeg hjelp av folk som både fører tilsyn med mat og en som har gjort det til sin sak å redde maten vi andre kaster. Vi skal også snakke om hva som faktisk får maten til å vare lenger hjemme hos oss, for det jo også et spørsmål. Gå gjerne inn I appen allerede nå og send inn spørsmål, det du gjør da. Finn fram Ekko, og så litt sånn send inn merke der. Allerede nå.
1: Og da får du altså svar I Ekko I morgen. Takk skal du ha, Jakob.
2: Etter nyhetene skal vi dykke ned I et nettsamfunn der barn og unge terroriserer jevnaldrende og presser dem til ufattelig grusomme handlinger. Vi får besøk av en gravejournalist som klart å få innpass I miljøet og en seniorrådgiver I PST for å finne ut hva vi kan gjøre når radikalisering og terrorfaren har flyttet seg inn til lukka chattegrupper I barnerommet. Mer om dette når Ekko tilbake etter nyhetene om noen få minutter.
3: Her NRK Nyheter, klokka 3. Fredag skal styret I Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med I sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner og var tema I debatten. Og flere redaktører har meldt seg ut av foreningen I protest mot Rustad.
4: Spørsmålet ikke først og fremst hva Rustad mener, men om han følger pressens eget regelverk som redaktør. Bakgrunnen blant annet artikler som Harald Klungtveit I Filter Nyheter står bak.
5: Dette jo ikke bare meninger. Dette til dels helt konkrete påstander om ekte mennesker, folkevalgte I Norge og så videre, som flettes inn I konspirasjonsteorier. Helt uten dokumentasjon.
4: Hva sier du til dem som mener at du som dokumentredaktør til stadighet bryter pressens eget regelverk?
6: Jeg mener de totalt misoppfatter at I vår verden så sannhet og sannferdighet veldig forskjellige ting. Og at presseetikken ikke bare én definisjon. Og hvordan man kan bruke ordet konspirasjon og tro det entydig, det helt beyond me.
3: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til reporter Mats Rønning. Den amerikanske influenseren Brandon Eric Peters, kjent som Claviclar, siktet for å ha dopet ned og voldtatt en 17 år gammel jente, viser rettsdokumenter ifølge nyhetsbyrået AP. Hendelsen skal ha skjedd I mai I fjor. 20-åringen har over 1,2 millioner følgere på TikTok, der han kjent for looksmaxing, som en trend om å gjøre utseendet sitt mest mulig attraktivt. Peters risikerer nå opp til 20 års fengsel ifølge NTB. I sin tale til FNs hovedforsamling oppfordret Frankrikes president Emmanuel Macron verdenssamfunnet til å velge FN og folkeretten fremfor den sterkestes vei. Macron oppfordret til å få en slutt på angrep mot sivile mål og mål I energisektoren fra Russland og Ukraina. Fra talerstolen I FN tok også den franske presidenten opp palestinernes sak. Noen hevder at det blitt fred, men det har ikke åpnet for nødhjelp. Hva vår troverdighet egentlig verdt om vi forblir passive når det kommer til Gaza, spurte Macron. El Niño utgjør en betydelig risiko for global helse, det advarer FN om I det verden stålsetter seg for værfenomenet som I år ventet å bli det mest intense noensinne. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan perioder med kraftig regn og nedbør skaffe ugunstige forhold både for kolera og sykdomsbærende insekter. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
7: Dette Ekko.
2: Barn og unge som terroriserer og presser andre barn til grov selvskading, terror og drap. Målet vold for voldens skyld og kaos. Dette The Community, eller The Com som det også kalles, og involverer også norske barn. Så hva gjør vi når radikaliseringen har flyttet seg til lukka chattegrupper helt inn på barnerommet? Du hører på Ekko, jeg heter

0: Jean Kristin Sena. Du kan høre at latteren sitter løst i barnerommet. 12-åringen har lenge slitt med å finne sin gjeng i skolegården, men nå virker det som det har løsnet på nett. Nye venner fra hele verden. Men lite vet du at disse vennene er farlige. De er en del av et nettverk som i USA blir sett på som terrorister og her hjemme som organisert kriminalitet. De oppfordrer barn og unge til ufattelig grusomme handlinger. Og dette nettverket, The Com, har du, gravejournalist Anne-Marthe Moland, fulgt over lenge tid for Aftenposten. Velkommen til Ekko.
1: Tusen takk.
0: Aller først, hva er The Com, hvis det er mulig å gi en for kort oppsummering av deg før vi går djupere inn i det?
1: Jeg pleier å si at The Com er på en måte bare en slags felles betegnelse, et samlebegrep for ekstremt voldelige og sadistiske nettgrupper. Det er en slags paraply over flere titals nettgrupper som utnytter blant annet barn.
0: Og hvilken aldersgruppe er det snakk om det?
1: Altså, i vårt arbeid i Aftenposten så har vi funnet barn i disse ekstreme nettmiljøene helt ned i 10-årsalderen.
0: Hvordan ble du kjent med dette her nettverket? Hvordan oppdaget det fantes?
1: Jeg kom tilbake etter sommerferie i fjor, og så leste jeg en NTB-notis. Det var en lokalavis som hadde meldt om en norsk gutt som var sikta for å ha tilknytning, og så sto det til en nettsekt der barn blir presset til å ta sitt eget liv. Og det var jo en notis som ga meg veldig mange flere spørsmål enn svar, sånn at da bestemte jeg meg ganske fort for at jeg ville på innsiden av dette nettmiljøet. Jeg har jobbet med ekstreme nettmiljøer tidligere, så jeg hadde sikkert en interesse for det i utgangspunktet, men jeg ble veldig bestemt på å prøve å komme meg på innsiden for å dokumentere hva er det, altså sekt i seg selv. Det er et ganske skummelt begrep, men hva er en nettsekt?
0: Og da du og kollegaene dine, Ingunn Røren og Anne Lindholm, begynte å skrive om dette her i starten, så var jo dette her et ukjent fenomen for mange. Hvordan er det utviklet seg nå, med tanke på hvor mye mer kjent er det nå?
1: Det har skjedd mye på det året som har gått. Vi har jo publisert mange saker. For oss så startet jo dette prosjektet da med nettsekten 764, som bare er en av veldig mange grupper i The Com. Og så har det jo bare balla på seg, egentlig. Da vi startet var det veldig få politidistrikter som hadde kunnskap om dette miljøet, eller som hadde jobbet med den type saker. Vi viste jo at helsevesenet og for eksempel nødetatene, som kan bli involvert i denne type saker, ikke hadde noe kunnskap om det, og flere mente at det ikke var deres ansvar heller. Så at vi har kommet en lang vei, men så har det jo skjedd veldig mye i dette miljøet, som bare øker da, i omfang. I løpet av våren og sommeren så har jo mye sterkere krefter infiltrert miljøet og forsøker å rekruttere disse barna til enda verre kriminalitet. Så liksom den mørkeste kroken på internett som jeg har vært borte i noen gang, du skulle på en måte tro at det ikke var mulig, men den er blitt enda mørkere.
0: Vi skal komme nærmere inn på det om litt, men vi kan høre et lite utdrag først fra podcasten dere har laget, Fanget i 764, som dere har laget i Aftenposten. Her skal vi høre hva som møtte dere da dere endelig fikk tilgang til dette nettverket.
2: Har du det å skrive? Du husker den telegramkanalen hvor vi trykket request to join, og så sa du kanskje en eller annen idiot godtar det? En eller annen idiot har godtatt det.
3: Nå har jeg en lyd på den videoen.
4: Videoen er masse bilder som flimrer forbi. Vi vet ikke om det vi ser har skjedd for lenge siden. Vi vet heller ikke hvem vi ser, eller om alt det vi ser er det vi tror det er. Men vi vet at vi aldri har sett noe som ligner.
5: Asj.
4: En ung jente med bare skuldre strekker ut tunga, og skjærer i den med barberblad. Det står brukernavn i blod på veggen. En naken ungdomskropp står midt i rommet. Det renner blod nedover puppene og hoftene.
3: Og blod over hele kroppen.
2: Det står skrevet på veggene overalt.
4: Vi ser en saks brukt på kjønnslepper.
3: Nei, æsj. Å, fy av meg.
4: Barberblader djupt ned i låret.
2: Med hakekors på.
5: Utrolig blodig.
1: Dette er selvskading på et annet nivå.
5: Takk for i dag. Altså, jeg tror nå klarte vi, nå var vi inne i 7 minutter, og det holder i utrolig lange baner. Det jo sånn kutting til beinet, kutting. Hele poenget å kutte til du ser bein. Å, fy faen. Tenk deg hvor redde barn kan bli av sånn en skrekkfilm de ikke er gammel nok til å se. Og, sånn. Og da er det liksom film som laget hvor ingenting ekte. Dette jo ekte...
0: Dette var utdrag fra podcasten Fanget i 2064, som hvis man vil høre mer, kan høre både i Podmy og hos Aftenposten. Og Anne-Marthe Moland, altså jeg kjente jeg selv måtte ta ganske mange pustepauser da jeg hørte dokumentarserien og las artiklene dere om det. Hvordan er det for dere å jobbe med et sånt tema over tid?
1: Unnskyld. Det slitsomt og bekmørkt. Samtidig så føles det veldig, veldig meningsfullt å kunne på en måte skrive om dette og fortelle om dette, og gjøre folk oppmerksomme og formidle kunnskap, rett og slett. Men vi har jo måttet lage oss selv ganske mange sånn beskyttelsesmekanismer, både i forhold til datasikkerhet og vår egen sikkerhet, men også, ikke minst, i forhold til vår egen mentale helse. Sånn at det vi hører her er jo at vi sier at ja, nå har det gått 7 minutter. Poenget var at vi hadde en regel om at vi skulle, hver gang vi gikk inn i miljøet for å se og dokumentere, så skulle det aldri være mer enn 20 minutter, og vi skulle alltid være 3 sammen, og vi skulle alltid rett i debrief etterpå. Vi så videoene på bitteliten skjerm, og senere også uten lyd, fordi den lyden er veldig forstyrrende og kan på en måte bli sittende igjen inni deg på en annen måte, og det er grunnen til at vi kommenterer 7 minutter, for vi orket jo ikke mer enn 7 minutter, og dette er det materialet som norske barn sitter og ser på, og som de blir eksponert for, og som gjør dem nummene, og i verste fall er med på den radikaliseringsprosessen da. Og jeg som voksen, jeg har jo ganske tjukk hud etter hvert, og har jobbet med mange mørke kroker i samfunnet. Og jeg kan jo skru av, og jeg kan logge, og jeg kan si takk for i dag, nå holder det. Men barn har jo ikke de samme mekanismene, tenker jeg. Så det er jo, ja, det er skummelt.
0: Ja, for hvordan kom dere frem til at dere skulle alltid være 3, dere skulle ha maks 20 minutter? Altså, når var det dere fant ut dette her må vi gjøre på denne måten, fordi ellers så...
1: Ja, altså det er jo en risikovurdering som gjøres i forbindelse med jobben, ikke sant? Og vi visste jo ikke, altså vi hadde jo hørt fra enkelte kilder som hadde vært borte i dette, blant annet også Europol, om hva vi skulle forberede oss på. Og vi var jo inne med anonyme brukere, og er jo for så vidt fortsatt det, sånn at vi måtte rett og slett bare ha et oppsett som gjorde at ikke vi... skulle bli syke alle mann, da.
0: Men altså, dere fikk innpass. Hvordan klarte dere det?
1: Nå har dette arbeidet pågått i over et år, sånn at det er masse forskjellig metodikk og kildearbeid over lang, lang tid.
0: Men du nevnte jo litt hvor grovt det innholdet dere fikk innblikket i valg. Altså, hvor mye måtte dere utelate fra det arbeidet dere har drevet på med?
1: Jeg vil si at 99% av den dokumentasjonen vi har hentet inn her, i hvert fall 98, er aldri publisert og kan aldri publiseres. Det er for grovt. Det ville vært helt uforsvarlig av oss som Aftenposten og som journalister å viderebringe denne type materiale. Så jeg har aldri jobbet i mange graveprosjekter, men aldri et der jeg ikke kan vise dokumentasjonen jeg henter inn.
0: Og som du sier da, så blir jo det helt vilt å tenke på at barn sitter og får dette innholdet ufiltrert innover lenge tid. Men altså, i Aftenposten tidligere denne måneden kunne vi lese at på nett læres norske tenåringer opp i skoleskyting og massedrap, og du har jo da skrevet, en av de som skrevet denne her artikkelen sammen med kollegaene dine. Altså, hvilke variasjoner er det i dag i The Com?
1: Hva mener du med variasjon?
0: Altså, så, som, hvordan har det utviklet seg nå? Altså, hva det siste som det har utviklet seg til av forgreiningen i The Com?
1: I løpet av de siste månedene bare, så har mye sterkere krefter kommet til i dette miljøet. Du kan tenke deg at det var liksom, masse tenåringer og barn, også norske barn som var alene hjemme. Og så har det kommet masse farlige voksne til, voksne ekstremister, islamske ekstremister, høyre ekstreme grupperinger, med en helt annen kraft. Det pumpes nå inn tung propaganda inn i dette miljøet, men ikke nok med det. Grunnen til at vi har kalt vårt siste arbeid terrorskolen er jo fordi det pumpes også inn ekstremt nøyaktige oppskrifter nå, veldig detaljerte manualer på hvordan du som ung tenåringsgutt for eksempel, kan ta livet av så mange som mulig på en skole, i et masseangrep, i en terroraksjon.
0: Mm. Du nevnte høyre ekstreme og islamistiske grupper. Altså, finnes det noen felles ideologi? Det høres ut som det er veldig sprikende. Altså, hva er egentlig ideologien bak det kom?
1: Altså, sånn som nettsekten 764 hadde jo ingen ideologi da vi jobbet med det. Det var vold for voldens skyld, det var ren ondskap for ondskapens skyld. Det å utsette andre barn for så store ydmykelser som mulig, var det var knyttet størst status til. Nå så er det jo, hva skal jeg si da, det er nesten blitt som en sånn der suppe av alt. Og som ungdom så kan du nå på en måte sitte og plukke herfra og derfra, og kanskje lage din egen voldsideologi, eller bli inspirert da, av de som har gått foran deg som terrorister, uavhengig av om det er IS, Al-Qaida eller en eller annen høyreekstrem terrorist.
0: Vet vi noe om hvor mange som er med i slike grupper?
1: Det er vanskelig å si, men vi vet jo at det er at det vokser. Vi vet at norske ungdommer er her. Da vi begynte å jobbe med dette, så hadde kanskje 2-3 straffesaker kommet til Norge. Nå har nesten 90 straffesaker vært under etterforskning i løpet av det siste drøye halvåret. Sånn at dette øker jo i omfang.
0: Du nevnte jo også at det ligger noen oppskrifter ute for terrorhandling. Altså, hvordan blir disse oppskriftene tatt imot av barn og unge?
1: De leses og deles. Det er veldig enkelt forklart. Altså såpass enkelt, med så enkle ingredienser, og så nøye sånn steg for steg. Først så gjør du det, så tar du det, så kan du bruke dette, og dette har du hjemme, ta i bruk det. Det er såpass enkelt og lettfattelig, og propagandaen. Det blir jo feil å si det, men det ser jo veldig kult ut. Ikke sant? Det er veldig sånn ungdommelig, masse høy musikk, fet grafikk, kryssklippa. Det ser ut som et kult dataspill blandet sammen med en eller annen fet musikkvideo.
0: Men er det noen som faktisk er gått hen og fulgt oppskriftene?
1: Altså i Sverige nå bare i sommer så var det jo et skoleangrep med sverd som er knyttet til dette miljøet. I Danmark i sommer ble 3 unge gutter arrestert, sikta for å ha planlagt et skoleangrep. I Norge, som Aftenposten har avdekket, så er jo flere norske ungdommer nå under etterforskning for trusler om massedrap og terror.
0: Vi har også med oss det, Caroline Iversen her i studio. Du er seniorrådgiver i PST. Velkommen til Ekko.
6: Tusen takk.
0: Når ble dere i PST klar over The Com?
6: Vi har jobbet med denne tematikken egentlig siden 2024, men sett en økning av dette nå, særlig det siste halvåret, slik som Anne-Marthe også belyser.
0: Altså, vi hørte jo Anne-Marthe Moland skildre hvor grovt innhold som blir delt i disse her gruppene. Hva vet de om hva det faktisk gjør med barna, det å så se slikt innhold over lengre tid?
6: Det er det jo andre, altså kanskje psykologer og andre med den type fagkompetanse som er bedre til å uttale seg om, men vi har jo snakket litt med dem også. Det er jo klart at en sårbar ungdom som allerede er, altså det skjer veldig mye, man er i utvikling, man er sårbar for påvirkning, den type ting, det å sitte og se på dette innholdet over så lang tid, og med alle de sanseinntrykkene som også treffer, det er klart at det er potensielt veldig, veldig skadelig.
0: Altså, The Com er jo et globalt nettverk uten en tydelig leder og uten noen form for sånn hovedkontor, så vidt jeg har forstått det. Og i USA så ble det kalt for terrorgruppe, mens her ble det sett på som organisert kriminalitet. Altså, hva ligger til grunn for de ulike synene på det?
6: Det handler nok litt også om hvordan ulike land rammer inn og har lovverk knyttet til både terror og diverse kriminelle handlinger. Vi jobber samarbeider veldig tett med Kripos og politiet på denne tematikken, fordi det også spenner så bredt. Det som kan være dyremishandling i disse forene er jo ikke nødvendigvis PST-relevant. Voldshandling, men det kan eskalere inn i det vi også ser som er politisk motivert vold og i verste fall da terror, så det er veldig viktig at vi har god samhandling på tvers her, nettopp for å kunne fange opp en radikaliseringsprosess.
0: Ja, for som dere har skrevet i, eller som dere både nevner i podcast-dokumentarserien og i artiklene, så er jo det å mishandle dyra sine også noe som disse her barna kan bli presset til, og det er et så stort omfang av ting barn og unge blir presset til av handlinger. Altså, hvordan klarer dere å følge med og overvåke utviklingen da, av The Com i Norge?
6: Det er jo derfor vi er veldig avhengig av egentlig at storsamfunnet kjenner til denne utviklingen, at de som er nærest barna, altså foreldre, nærstående, skoler kjenner til at dette faktisk finnes og kan skje, og at vi kan ta inn over oss hva barna våre faktisk sitter og konsumerer, er kjempeviktig, fordi i det vi i PST får en bekymringsmelding om at noen er dypt radikalisert i disse nettverkene, så har den prosessen gått for langt, og vi ønsker jo at barna skal kunne endre kurs og komme inn på bedre tanker, og derfor ønsker vi også å drive tidlig forebygging knyttet til dette, nettopp så det ikke havner 14-15-åringer i PST-systemer.
0: Men hvordan vekter man da det med å informere, og det å på en måte ikke pirre nysgjerrigheten til barn og unge?
6: Det er en vesentlig avveining vi også gjør. Vi skal jo heller ikke bidra til å gi miljøer og grupper status, men det er derfor vi heller bidrar til å beskrive hva som skjer, hvordan det kan se ut, og hva personer rundt barn og unge kan gjøre, heller enn å kreditere på en måte en gruppe eller et nettverk. Så det er viktig for oss å kunne beskrive hvordan dette foregår, og heller snakke om hva barn og unge faktisk sitter og ser på nett, for å kunne forebygge.
0: Anne-Marthe Moland, hvor mye har dere veid disse her tingene når dere har lagd sakene dere, altså den informasjonen og det å informere for hvordan dette skjer, men også da prøve å ikke pirre folk til å faktisk bli med?
1: Altså, som jeg nevnte i sted, så er jo 98-99% av all dokumentasjon, bilder, videoer, chatter, livesendinger, er tatt ut. I Aftenposten så jobber vi med noe som kalles et etikkskriv, der vi hver etiske avveiing, hver diskusjon, hver avgjørelse vi tar er gjennom et langt apparat. Og det skrivet er altså på så mange sider etter dette året. Så vi har jo gått mye lenger enn PST og Kripos har gjort i å beskrive hva dette faktisk er. Og vår vurdering har jo stort sett hele tiden vært at det er for viktig til å ikke gå litt lenger i beskrivelsen, sånn at foreldre, for eksempel skole, lærere, helsesykepleiere, skal vite litt hva de ser etter. Det er et symboltungt miljø. Det er noen gruppenavn, det er noen viktige bokstaver og tall. Men det vi for eksempel har utelatt, er jo alle brukerne, altså medlemmer. Det er mye status knyttet til deres brukernavn i dette miljøet. Det er jo en status som ikke vi ønsker å bidra til å gjøre noe høyere enn den er.
0: I dokumentarserien dere har fanget i 764, så er det en mor som prøver å anmelde det datteren opplever fra denne gruppa 764, men blir avvist av politiet første gangen. Hvordan har dere i PST, Caroline Iversen, jobbet med å øke kunnskapen til kollegaer rundt dette her?
6: Det gjør vi på en måte internt også, uten at det nødvendigvis blir kjent ut i offentligheten hvordan vi jobber og hva vi jobber med, så det samarbeidet vi har med Kripos er helt avgjørende for å få økt forståelsen i måtte, justissektoren i stort. Og så jobber vi veldig internasjonalt også med fenomenet, fordi det er det vi kaller så transnasjonalt. Disse miljøene kjenner ingen landegrenser i det hele tatt, så det som er aktuelt et sted kan veldig fort også bli aktuelt her, så det drives mye arbeid som ikke nødvendigvis er kjent i offentligheten, men det som er viktig for oss er å forklare for publikum hva barn faktisk kan sitte og konsumere på nett, sånn at man kan komme inn og ha samtaler og faktisk forhindre at de drives lengre inn i disse nettverkene.
0: Ja, for hvordan er det egentlig, hva utfordringer er det med tanke på rettsforfølging når dette her er, som du sier, et nettverk uten landegrense? Altså, så vidt jeg har forstått det, så er jo da de norske guttene som er involvert i dette og sikta, de er jo ikke tilknyttet noen av de norske offra som er tilknyttet dette her.
6: Jeg kan ikke gå inn i og kommentere på en måte enkeltsaker og enkeltknytninger i det, men det gjøres individuelle avveininger og vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Hver enkelt bekymringsmelding som BST mottar, gjør vi selvstendige vurderinger på om det er, og for vår del i PST, så er vi jo opptatt av om en handling kan skape frykt i en befolkning, eller om den er politisk motivert for at det skal på en måte treffe vår søyle av mandatet. Men mye av dette går jo også inn i politisporet med andre ulike voldshandlinger som er aktuelle for politiet å etterforske. Så det må vurderes i hvert enkelt tilfelle, egentlig.
1: For meg, så, fra mitt perspektiv da, som journalist, så ser jo dette politiarbeidet ut som et kjempepuslespill. Fordi at de sakene vi har gått så vidt inn i, de har jo forgreininger til 4, 5, 6 land, ikke sant? En person som er mistenkt kan faktisk også i dette miljøet være offer i en annen sak, altså å ha blitt utsatt for noe selv, og så gått til det skritt å utsette andre for noe. Sånn at, og så er jo dette saker med ekstreme mengder digitalt beslag, så det tar jo kjempelang tid å etterforske. For utålmodig meg tar det alt for lang tid å etterforske. Og mange land på tvers, og så har jo ikke de første rettssakene kommet til Norge enda, men det vil jo antageligvis skje da i løpet av den neste perioden, sånn at det finnes jo ikke noen rettskraftige dommer enda å gå ut fra.
0: Mm. Men altså, hvordan, eller hvem er det egentlig som er målgruppa til The Com, Anne-Marthe Måla?
1: Målgruppa til det kom. Er det vanskelig, kanskje PST kan svare bedre på det?
6: Ja, det er vanskelig å egentlig avgrense det, men vi ser jo at det er i hovedsak barn og unge det appelleres til i disse nettverkene, litt som Anne-Marthe var inne på også. Den estetikken, altså det visuelle, er veldig appellerende for barn og unge. Hvis man sitter allerede lefler med noen ideer som kanskje har elementer av ekstremisme eller andre ting, så er denne propagandaen veldig treffende for særlig barn og unge, og vi ser at det kan være inngang til en annen type radikalisering da. Men som Anne-Marthe også er inne på, man kan trekkes inn i dette på veldig ulike måter, ikke sant? Noen rekrutterer fra forar på nett, hvor man deler, er i et fellesskap knyttet til andre sårbarheter, for eksempel spiseforstyrrelser, andre ting, og det er jo miljøer hvor PST ikke skal ha et avtrykk inn, så det er veldig viktig at vi samarbeider godt nettopp også for at man skal kunne ha frie forar for å diskutere ting, men at det ikke skal brukes som fiskedammer til radikalisering.
0: Ja, for sniker de seg inn i alle mulige grupper, er det det de gjør, og så hvordan jobber de da for å få bevise noen om å følge med?
6: Ekstremister er opportunister. De ser muligheter, litt som vi hører her også, hvordan propaganda og ting også deles inn i disse nettverkene. Der de ser et mulighetsrom, så er vi kjent med at det er sånn de opererer med å utnytte det. Så der det finnes sårbare barn og mindreårige, det kan være et sted hvor disse aktørene sprer budskapet sitt og skaper egentlig relasjoner og et fellesskap. For mye handler jo egentlig om det i starten, å etablere en relasjon, skape en trygghet og et fellesskap, sånn at de unge også trekkes og har en tillit til disse aktørene, nettopp for at de så skal kunne utnytte den relasjonen. Så det skjer på ganske sånne enkle mekanismer som for ungdom spesielt er veldig, veldig viktige i den fasen de er i, så det er bekymringsverdig at det også blir utnyttet i disse forhandene.
0: Jeg synes det er ganske sterkt når det i dokumentaren blir sagt at at man har brukt ensomheten som et våpen?
6: Mm.
0: Altså, på hvilken måte er det der utnyttet den ensomheten?
6: Det vi ser med en radikaliseringsprosess i 2026 er at denne ideologien som tidligere tok mye større plass er bare en av mange faktorer som driver en radikaliseringsprosess og andre sårbarhetsfaktorer som ensomhet, utenforskap, psykisk uhelse. Disse tingene er jo med også da på å gjøre en person sårbar for påvirkning og potensielt radikalisering. Så det er mange sårbarhetsfaktorer som kan spille inn på å gjøre en person egentlig mer tilgjengelig for å motta dette budskapet, da, motta disse relasjonene og få komme inn i dette fellesskapet. Så det er andre ting enn ideologi som kan drive en radikaliseringsprosess i starten, og så kan ideologien bidra til denne voldsfascinasjonen også.
1: Da jeg startet med dette prosjektet, så ble jeg veldig nysgjerrig på, en ting er liksom dette, hvordan barn kommer inn i det, men et stort spørsmål for meg har jo hele tiden også vært hvorfor går de ikke bare ut av det? Hvorfor blir de på en måte, hvordan blir de fanget og ikke kommer seg ut av det? Og det er jo hele prosessen og veldig sterke krefter, helt fra liksom den klassiske groomingen til hva du sitter igjen med inne i disse miljøene da, som holder barn fanget, rett og slett.
0: Hva sier deg selv om at hvorfor de ikke går ut av det?
1: Det er jo mye, sånn som jeg oppfatter det, mye drama. Og så er det ekstremt mye status knyttet til brukere, hvem som eier hvem. Vi har jo avdekket hvordan unge gutter har cutsluts, altså hvordan de eier yngre jenter.
0: Og det skjærer inn brukerne han har på seg selv.
1: Og da blir man jo på en måte fanget i den relasjonen. Vi har snakket med unge jenter som har vært i dette miljøet, og som omtaler det de trodde var en nettkjæreste. Det er jo mye vanligere enn vi tror, det å ha en nettkjæreste, eller det å ha nettvenner. Men at de fortsatt liksom trodde at de var kjærester, selv om kjæresten misbrukte deg. Det er vanskelig for meg som voksen å forstå hvorfor da.
0: Men samtidig så er jo der mennesker som lever i voldelige forhold uten å være klar over det også på en måte utenfor nettet, så hva ville du si, Karoline Iversen?
6: Jeg tror det å for ungdom, at dette handler mye om identitet, fellesskapssøken, det å bygge relasjoner, og hvis de mangler det i den virkelige verden, og når man lever så digitale liv, noen barn og unge lever nesten hele livet sitt på nett, og det å da bli sett og få en tilhørighet og føle et fellesskap, selv om de ideene eller den relasjonen er giftig, så er det ikke nødvendigvis sånn at barn og unge klarer å fange opp det, sånn at de sårbarhetsfaktorene er veldig viktig å være klar over, og jeg tror for foreldre også, for at man skal kunne skjønne hva man skal gjøre, være kjent med dette og skape gode samtaler om medievaner til barna. For hvis du har en 12-åring hjemme som har 5 krypterte apper på telefonen, så er det veldig viktig at man kan snakke om det, kjenne igjen det og skjønne at det også kan bidra til veldig negativ påvirkning og utvikling da, for dette barnet.
0: Men jeg kan jo også skjønne at det er vanskelig å på en måte både ha den praten og samtidig gi barnet ditt friheten til å ha et privatliv på et vis, altså hvordan balanserer man det, hva sier man egentlig?
6: Det er viktig å ha denne samtalen nettopp for å skape seg også et normalbilde, for det er ikke nødvendigvis sitt at barnet ditt kommer og forteller deg. Håpet er jo det at hvis man etablerer en trygg relasjon og samtale om disse tingene, at barnet vil kunne komme og snakke med deg. Men hvis du også klarer å skape en forståelse av hvordan normalbildet for barnet på internett ser ut, så vil du også kunne fange opp indikasjoner på når det begynner å fravike fra det. Hvis isolasjonen øker, hvis man stenger seg inne, begynner å snakke dehumaniserende for eksempel om andre, får et annet fokus, blir veldig isolert i tankemåtene, så er det ting man kan plukke opp også i en samtale som bryter med en kanskje annen normal tilstedeværelse på nett, og det kan være enklere enn at man skal forvente at en ungdom kommer og forteller om det verste de har sett på nett. Det tror jeg er en urealistisk tilnærming, men at man har på lik linje med at man snakker om hvordan man har det på skolen eller andre steder, at man må ha den type samtale også om det digitale livet til disse barna.
1: Jeg tror det er en del spørsmål der vi ikke stiller, rett og slett, ikke sant? Sånn, hvordan var det på nett i dag? Hvem var du sammen med på nett i dag? Hvilke grupper? Hva slags filmer har du sett på nett i dag. Ja, og dette med apper også. Altså, har vi egentlig kontroll på hvilke apper 12-13-åringene våre har på telefonen? Det burde vi ha. Jeg mener jo at det vår plikt som foreldre å vite det.
0: Kommer ikke det endre ditt forhold? Altså, du sa jo selv du forelder, altså kommer ikke det endre din måte å snakke med dine barn på det?
1: Jeg tror at jeg bare er sykt irriterende. Nei, men jeg har jobbet med nett og ungdom i jobben min i mange år, sånn at jeg har alltid jeg ber om å få se feeden deres, liksom. Hva skjer her? Få se på feeden din, få se hvem er det du, hva skjer på Discord, jeg kommer inn på rommet, ser på chatter, altså, og så sier de sånn, jobber du med noe sånn ferdig igjen nå da, og så sier jeg, ja det gjør jeg, og så lever litt av det, men ja, det er ganske mange prater der, og den åpne tonen da, det er jo liksom bare, Vi er flinke til å beskytte barna våre i det virkelige liv, vi kler på de godt og sier at de skal ta på seg hjelm når de skal ut og sykle, og så går de inn på barnerommet, så har vi glemt at det er der livet er.
0: Snakk om det normalt å ikke være politi i samtale med deg, Caroline Iversson.
6: Ja, det er kjempeviktig å ikke møte barn med en veldig anklagende tilnærming. Det er nok nøkkelen her også, at man møter med en nysgjerrighet og et ønske om å forstå hva barnet driver med på nett, er nok en viktig inngang til disse samtalene, for i det du blir møtt med anklager, så kan jo mange av de tingene som skjer i disse nettverkene føles ytterligere skamfulle, og det vil jo også bidra til å egentlig bare forsterke den isolasjonen som vi er helt avhengig av at barna kommer ut av også.
0: Mm, altså, helt kort til slutt, altså, hvis ungen har kommet seg på en av disse grupperne, hvordan hjelper man deg ut igjen da, med tanke på at dette her er jo som å hjelpe noen ut fra et voldelig forhold?
6: Jeg tenker det er viktig å be om hjelp. Be om hjelp fra andre aktører i samfunnet, og det tenker jeg er viktig også når vi snakker om tipsing til politiet eller PST. Vi har jo et ønske om å forebygge tidlig nettopp sånn at det ikke skjer en straffbar handling, nettopp sånn at en ungdom kan komme på rett kurs tidlig, fordi vi vet at ekstreme nettverk har veldig lite positivt ved seg for unge mennesker som skal finne ut av livet sitt. Så be om hjelp, snakk med dem, vær åpen og vise at du har et ønske om å hjelpe og ikke straffe, så tror jeg samtalen kan komme i hvert fall på rett spor.
0: Gode råd til slutt fra seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste Caroline Iversson, og takk også til det gravejournalist i Aftenposten, Anne-Marthe Moland. Og det var altså reporter Olav Tessem Visvang og Lena Gundersby Gravdal som har hjulpet til med forebygging av denne saken.
7: Podcast fra NRK.
8: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at det klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
7: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
9: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
7: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
9: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
7: Hør Spor i appen NRK Radio.
10: Dette er Ekko i NRK P2.
0: Nå skal det handle om hvordan ganske enkle grep kan gjøre ny teknologi i stand til å revolusjonere livet våre. For da den første T-Forden ble bygd 24. september, datoen i dag altså, men i 1908, ble det starten på et industrieventyr som både gjorde bilen til allemannseie og endret måten folk flyttet på seg langt utenfor USA. For et år siden hadde jeg besøk i studio for å snakke mer om dette, og den praten kan du høre et gjenhør med nå. Høsten 1908 var mye som vanlig i USA. Jernbanen var den dominerende måten å komme seg fra storby til storby på, og togstasjonene var ofte sosiale samlingspunkt. Inne i byene var trafikken et virvar av syklende, gående, hestekjerra og trikk, pluss en og annen riking i bil. Men Dette skulle snart endre seg, for I Detroit, Michigan, var noe stort på gang. Den 24. september, altså dagens dato, ble nemlig en ny bilmodell sett sammen. Den svartlakerte Ford Model T, også kalt T-Forden, skulle innen få år gjøre det som hadde vært en dyr luksusvare, automobilen, til allemanns eie. Dag Andreasen, velkommen til Ekko.
11: Tusen takk.
0: Du industrihistoriker og konservator ved Teknisk museum, og du har suttet I en T-Ford. Men før vi kommer på hvordan det var, hvordan ser den ut for deg som ikke vet det?
11: Den ser ut som en veteranbil, vil jeg si. Svart og firehjul, kalesje kanskje, og fire seter var det vanligste, også to, og så en sånn svart snute hvor motoren ligger under.
0: Og apropos motoren, vi skal jo høre lyden av en I fart.
11: Ja.
0: Grei during der altså. Hvordan var det å sitte på med den?
11: Nei, det jo krabbe litt høyt opp, og så kjørte vi jo ganske sakte på en helt ålreit vei, og da var jo bilene ganske velutviklede allerede da de startet, for de var jo bygd på gamle, tradisjonelle hestevognkonstruksjoner som gjorde at de hadde fjæring og sånt, så selvfølgelig ikke I nærheten av den komforten som vi snakket om I dag, men det var ikke så gærent.
0: Altså, det var ikke sånn ekstremt humpet, du fikk litt...
11: Ja da, og så det jo den gode følelsen av å sitte I en veteranbil og høre den lyden og være sånn I det åpne.
0: Hvor fort kunne du kjøre
11: da? Det sies å kunne komme opp I en 70 km I timen med en T-Ford, men jeg tror ikke det var det vanlige.
0: Det hørtes nesten litt skummelt, for det jo ganske åpne.
11: Ja, men bilrace var jo også en del av markedsføringen den gangen, så det var jo noen som prøvde å sette fartsrekord og sånt, og da ga de gass, bokstavlig talt.
0: Men vi skal nå altså grave ned I historien, men før vi gjør det, så denne her bilen her har ikke blitt produsert på nesten 100 år, og den jo på mange måter ganske utdatert. Men hvorfor det likevel relevant å snakke om den I dag?
11: Den jo blitt på en måte symbolet på massebilismen til Forden, fordi at den var også den første virkelig masseproduserte bilen som kom I veldig store antall. Det var ikke den første bilen I det hele tatt, og heller ikke den første masseproduserte bilen, men det var liksom den som ble symbolet på bilismen. Mye takket være Ford sin egen markedsføring, selvfølgelig.
0: Ja, altså hvor fikk Henry Ford, som da startet dette her, ideen fra det å... til å masse produsere den?
11: Det var jo starten på bilindustrien handlet jo mer om sånn stykkproduksjon håndverksmessig av biler, men så var det jo industrien og masseproduksjonen I gang med samlebånd for eksempel I andre deler av industrien hvor man produserte små ting, og så ble jo Henry Ford også etter sigende veldig inspirert av kjøttindustrien I Chicago, som hadde disse her kjettingene og transportbåndene opp under taket, hvor de fikk opp produksjonstempo i slaktehallene ved å bruke veldig sånn smart logistikk inni produksjonshallene. Og så tenkte man, det kan man bruke I fabrikk også. Og så stykket man opp arbeidsområdene det å sette sammen en bil, og så ble det som den her klassiske fabrikken som vi kan se for oss I hodet eller kanskje har sett på filmer av Chaplin, hvor man sitter og gjør en liten sånn bevegelse dag ut og dag inn, som en liten del av det store maskineriet. Det ble på en måte symbolet på den effektive fabrikken da.
0: Mm-hmm. Ja, for altså, som du sa, dette her var jo egentlig, hadde egentlig da vært håndverksarbeid på hvilken måte, så hvordan produserte man biler før dette her samlebandet her?
11: Da var det små grupper av håndverkere, det var snekkere, og det var metallarbeidere, og det var maskinister og motorbyggere som bygde motoren I et annet rom, kanskje, og så satte man det sammen på fabrikkgulvet, og da tok det kanskje en dag eller to å skru sammen en bil, og det var jo veldig bra, men da ble jo stykkprisen deretter.
0: Ja, så det ergo, det var bare det absolutt rikeste som hadde råd til å kjøpe det, men altså, hva andre viktige grep gjorde Henry Ford for å gjøre bilen billigere enn å masseprodusere den?
11: Det var også å konstruere bilen på en måte som gjorde at man kunne få færrest mulig deler og enklest mulig produksjon av delene også, sånn at alle ledd I produksjonen ble billigst mulig og også mulig å gjøre raskest mulig. Og dette med at masseproduksjonen av delene gjorde at alle deler kunne brukes I alle typer biler, det var helt klisslike alle delene, det var også veldig viktig for vedlikehold og reparasjon og sånt, men også viktig for å kunne få opp tempo I produksjonen.
0: Og alle var lik farge på?
11: Ja, i hvert fall en periode, så var det også et grep da, for å da vise deg svartmalingen var den som var både billigst å kjøpe inn, tørkest fortest, og også den som hvor feil syntes minst. Så i en lang periode så var Forden kun svart, fordi at det var den som også igjen fikk tempoet i produksjonen opp.
0: Ja. Men hvor tilgjengelig var da denne her T-Forden for, la oss si, gjennomsnittsamerikaneren?
11: Det var jo flere grep der, både at prisen skulle ned, det var viktig i seg selv, og det klarte han jo år for år, at prisen ble lavere og lavere. Til slutt så, ja, det gikk jo fra kanskje sånn ja, $1,000 for en gjengsbil i sånn 1908, til kanskje at den sank ned mot $300 i 1920, og ned under $300, ned mot $200-$250.
0: Hva vil det si i dagens penger, tror du?
11: Vanskelig å si, men sammenlignet med en månedslønn, så kunne man til slutt få en T-Ford for 3-4 månedslønner for de samme arbeiderne som jobbet i fabrikken. Og det var også et poeng. For at Henry Ford skrudde også opp lønningene til arbeiderne i fabrikken, og det var jo både for å kunne selvfølgelig rekruttere folk til denne her litt anstrengende måten å jobbe på, men også fordi at arbeiderne da selv kunne få råd til å kjøpe en bil. Så kombinasjonen av å skru opp lønna og senke prisen på bilen gjorde at også vanlige arbeidere kunne kjøpe seg bil, og det var jo igjen en sånn forsterkende effekt som gjorde at folk, at bilismen bredde om seg da. Så det var mange smarte grep som ble gjort der.
0: Så da brukte han på en måte sine egne arbeidere som en form for influensere, hvis man skal bruke dagens link?
11: Ja, absolutt. Så nevnte jo disse racerbilsjåførene, det var jo en type influenser, og det å vinne bilrace var veldig viktig, for da kom det jo veldig mange publikummer for å se på disse her. Den andre var selvfølgelig arbeiderne selv, og det å se at naboen har fått seg bil, det gjør at du tenker, oi, da skal jeg ha bil også. Så alt det her baller jo på seg til at det ble vanlig å ha bil da, og ikke bare som en sånn drøm, men som en oppnåelig mulighet.
0: Ja, men ble det da veldig, altså ble bil da veldig sånn folkelig, eller hva status fikk T-Forden egentlig?
11: T-Forden fikk jo en blandet rykte på seg, vil jeg si. Den hadde jo både den her, ja, det var vanlig å ha, og da er det selvfølgelig ikke så stas lenger. Det var ikke den gjeveste bilen, den flotteste bilen. Det var gjerne den billigste bilen, og hvis du ser på den tredje typen av influensere, så var Hollywood og filmer og sånt, så var jo den T-Forden oftere å se i komedier av typen Helan og Halland enn den var. Det var ikke den de kjørte rundt i de rikeste og mest glamorøse filmstjerne. Da var det andre typer av sportsbiler da, som var mye kulere selvfølgelig, mens T-Forden ofte figurerte i sånne komiske biljakter, og hvor politiet ble tatt ved nesen av en skurk som kjører en kul bil.
0: Så den det var ikke på en måte den store vie, eller den store fancy bilene for den tidas folk?
11: Nei, det er nok ikke der T-Forden hadde sitt største pre, nei.
0: Men hvor vanlig var det å få seg en T-Ford?
11: Det ble jo vanligere etter hvert i USA, altså de produserte jo veldig mange millioner eksemplarer av T-Forden, 15 millioner eller noe sånt. Så det er klart at det betyr jo at det ble faktisk vanlig, og det påvirket jo også bosetningsmønster og alle sånne type ting også etter hvert, at man fikk ikke bare T-Forden, men det var jo andre bilmodeller som fulgte mønstret, så hele gjennomslaget for bilismen kom jo på den tiden, det var ikke bare T-Forden, men General Motors sine merker og veldig mange andre bilfabrikker også.
0: Mm, men altså, du sier at det påvirket bomønstret, hvordan?
11: Tidligere så var det jo altså, se for oss de amerikanske byene med skyskraper og sånt, så er jo det et tegn på at her var det fryktelig mange som ville bo i storbyene, og tomtene var dyre og så videre. Så den andre delen av den amerikanske drømmen om å få sitt eget hus og bo litt bedre, den ble jo også tilgjengelig fordi at man kunne jobbe i fabrikken i byen, men samtidig da få seg dette huset der hvor tomtene var billigere, takket være at bilen kunne frakte dem til og fra mellom der de bodde og der de jobbet.
0: Ja, men hva skjedde da med toga som hadde vært så viktige og populære frem til det?
11: På sikt så ble det jo en ganske stor endring, for som du sa, så var det jo jernbanen som var liksom bandt de amerikanske byene sammen. Men så skjedde jo to ting etter 1920 omtrent. Det var både at motorveinettet kom, Interstate Highway, stort politisk program hvor staten finansierte byene, veiene, og også flyet kom jo, og statsfinansierte flyplasser også kom inn, som gjorde på en måte at den måten å reise mellom storbyene på i USA endret seg bort fra jernbane og over på vei og fly, sånn som man reiser i dag mellom storbyene i USA. Så på sikt så tok det jo knekken på tog mer eller mindre. Det finnes fortsatt tog i USA, men ikke på langt nær så viktig som det var før bilen kom da.
0: Så T-Forden er jo på en måte påvirket USA på godt og vondt, kan man si.
11: Ja, hele bilismen og det her highway-systemet og disse her svære kryssene med påavkjøringer og alt dette her som man forbinder med veldig mye med USA, det henger jo sammen med massebilismen og masseproduksjonen av biler som særlig Detroit-bilbyen sto for da.
0: Mm. Henry Ford, han har jo fått litt sånn blanda ettermæle, kan man kanskje si, og en av de tingene som han har regert på er jo kanskje, altså han betalte fabrikkarbeideren sin bedre enn mange andre, men hvordan var egentlig friheten der ellers?
11: Han var jo en sånn patriarkalsk bedriftseier av den gammeldagse typen som mente at ja, jeg skal ta godt vare på arbeidene mine, sykekasser og kjempehøy lønn og sånt, men da forlanger jeg lydighet til en gjeld. Så han var jo, tok det ganske ille opp at man også ville begynne å organisere seg i fabrikkene og kjempet mot det med ganske brutale midler også. Han ansatte en sånn sikkerhetssjef som gikk litt, på en måte litt imellom, men han var jo... opererte jo på oppdrag av sjefen selvfølgelig, og det var jo noen bataljer der med våpenbruk og drepte streikende arbeidere, og det var ganske brutale ting på 1930-tallet. Og på et tidspunkt så truet vel Ford med å legge ned hele sjappa hvis han ble tvunget til å godta en sånn type tariffavtaler som alle andre fabrikker gikk med på den tiden. Men han måtte gi seg til slutt.
0: Han måtte, ja.
11: Ja, og da gjorde han jo selvfølgelig på Henry Ford-måten at etterpå det så ble jo Ford en slags fyrtårn for den American United Auto Workers, hvor det, som det var som The Union fikk en, som en veldig sterk stemme internt i konsernet da.
0: Sånn, men
11: det var veldig motvillig. Ja, og så litt sånn på måten man kan kjenne igjen i dag, så lot han jo som at han aldri hadde vært i konflikt med det etter det, for da synes han at de var på begge, at de var på lag, og at han og arbeiderne hadde alltid vært superenige. Det var ikke helt sant da,
0: men. Men han var jo langt ifra ukontroversiell på flere måter. Hva mer kan du egentlig fortelle om han?
11: Han var jo ganske langt på høyre siden politisk, og det finnes jo ganske tydelige tegn på at han hadde ganske kraftige antisemittiske handlinger også. I alle fall ting som ble skrevet og sagt i hans navn, som vel tyder på at han var veldig langt på høyre siden. Og han er vel den eneste amerikanske industrilederen som nevnes i Mein Kampf av Hitler, men det at han ble beundret av Hitler, det trenger ikke nødvendigvis bety at han beundret Hitler, men det var i alle fall modeller og mønstre som han sto for, som ble beundret av mange da. Men det var ikke uvanlig på den tiden på 30-tallet å være litt sånn industri- og teknokrat i hodet, at man tenkte at det beste måten å organisere samfunnet på ikke var demokrati, men en sånn fabrikkmodell da, at man skulle la sterke fabrikkeier og industriledere og teknisk kyndige organisere hele samfunnet på samme måte som han ville organisert sin bilfabrikk. Men han vant jo ikke fram med sitt politiske ståsted, han prøvde seg på et sånt valg en gang og vant ikke.
0: Så hvis du skulle ha sammenlignet han med noen i dagens USA, hvem ville du ha satt på da?
11: Ja, det er jo lett å få assosiasjoner selvfølgelig, og en sånn type Elon Musk som også lager biler, det er jo selvfølgelig det første som springer i øyet. Men det er alltid vanskelig å sammenligne historien med dagens, men vi kan jo få våre assosiasjoner i alle fall.
0: Mm. Men hvis vi skal tilbake til det som er positivt med T-Forden, altså hvor mange T-Forder kjørte rundt på norske veger mens modellen var i produksjon?
11: Det er ikke så godt å si, for noen helt sånn nøyaktig statistikk finnes ikke, men det kanskje en tusen, par tusen. Det som interessant var jo, altså det kom ganske tidlig til Norge, takket være en norsk importør som het Gjestvang, som importerte til, både til Sverige og til Norge. Men det var nok ikke mange, men det, etter 1920 så begynte det å ta litt av. Og da ble det faktisk importert bil, forbiler i kasser, som var sånn knockdown, så det kaltes, altså i deler.
0: Hva vil det si?
11: Det betydde at de var, måtte skrues sammen i Norge. Og det betyder at man til, på, kan lese i aviser på 20-tallet at det finnes automobilfabrikk på Notodden, eller en automobilfabrikk i Orkanger.
0: Men det fikk på en måte litt sånn IKEA-sett billig hyllebil.
11: Det var sånn det var. Var det egentlig en har du en sofa på fabrikk bare fordi at du har skrudd sammen en IKEA-sofa? Kanskje ikke, men det var litt sånn de markedsførte det i Orkanger da, det her, eller på Stjørdal. Her lager vi Ford. Det de gjorde var jo å sette sammen Ford, og de kunne skryte av at de hadde de beste Ford-montørene i Norge, for eksempel. Og da fikk man jo en Ford for en rimeligere penge enn hvis man skulle importere den per båt.
0: Ja, men til deres forsvar så er det kanskje litt mer komplisert å sette sammen en bil enn en sofa.
11: Ja, det vil jeg tro, altså. Det er ganske mange deler å holde redde på.
0: Men hvor tid begynte bilen å bli allemannseie her til lands, da, sånn som på en måte det begynte å være i USA?
11: Altså, biltallet krøp jo ganske sakte oppover fram mot 1940 til sånn 50 000 biler, tror jeg det var da. Og det var jo veldig mye som talte imot å ha bil, veistandard og så videre. Så det var jo egentlig ikke et, altså normalt sier man 1960 som årstallet hvor bilismen begynte i Norge, fordi at det var da restriksjonene mot å kjøpe bil som ble innført etter krigen ble opphevet. Så det var først etter 1960 at det var mulig å skaffe seg en bil til og med. Eller det var jo mulig før også, men det var lisens på det. Men etter 1960 så ble det fritt fram. Så i dag har vi jo 3 millioner biler eller noe sånt.
0: Hvorfor var det lisens på det?
11: Det var jo, hva skal man bruke pengene til i etterkrigstida? Og da var jo bilen en av de som beregnet som luksusgoder. Og i og med at vi ikke hadde en bilindustri, så måtte vi jo importere alle biler. Og skal man importere, så må man jo ut med valuta. Og de valutarestriksjonene som gjaldt, det var en av grunnene til at man ikke skulle bruke pengene i Norge på bil.
0: Men så snudder alt så i 1960. Men hvor mange T-Ford finnes det i Norge i dag?
11: Det vet jeg ikke hvor mange det finnes. Det har nok veteranvognklubben redde på, men det kjører i alle fall en 3-4 stykker rundt i Oslo, og vi har stående en flott T-Ford på Teknisk museum. Så til sammen hvor mange som finnes i private samlinger, det vet jeg ikke. En del av de er kjørbare. Den er jo litt vrien å kjøre, men det går an.
0: Så hva vil du si er de tre tydeligste endringene T-Forden førte til i det amerikanske samfunnet?
11: Ja, det er jo som alle andre teknologier, mange ting som virker sammen, og det ene fører til det andre, er det alltid vrient å si, men den forbindes i alle fall veldig tydelig med dette her med massebilismen, det er det viktigste da, det er symbolet på massebilismen, og så er det jo også veldig sterk grad symbolet på den her svære fabrikken med samlebåndet og dette her, og så er det den økonomiske virkningen av den, med den her triksingen med at du senker prisene og øker lønningene, som gjør at du skaper en økonomisk vekst gjennom den måten å tenke på, som også skaper muligheter for, ja, du kan dra det helt ut i at det er klasseendringer, at arbeiderklassen migrerer oppover mot middelklassen og flytter ut i forsteden og sånne ting. Hvis du drar sånne ting ut av det, så er det klart at du kan laste mye opp i en T-Ford.
0: Hvor mye kan overføres til oss her hjemme da, av det de fikk ut av det?
11: Det er nok noe av det samme. Klart, T-Forden var jo aldri så viktig i Norge relativt sett, for det var fryktelig mye europeiske biler også her da. Men hele den, og det er jo først etter 1960 som sagt at massebilismen blir en greie i Norge. Men du kan jo følge de samme utviklingstrekkene i Norge også når man snakker om veistandard og motorveier og kjøpesenter i stedet for butikker i bysentrumene og alle disse tingene som vi kan snakke om i forhold til bilismen. Det er ikke så mye av det vi kan putte opp i en T-Ford, men det starter på en måte der da.
0: Tusen takk for at du var med i Ekko og fortalte om T-Forden, modellen som da gjorde bilen til allemannseie, industrihistoriker Dag Andreassen. Denne samtalen var forbud av Ingunn Rauk.
10: Dette Ekko I NRK P2.
0: Nå går Ekko mot slutten, men I et annet studio her på huset sitter du, Vegard Larsen, og hvem det du har invitert til Drivkraft I dag?
12: I dag så har jeg invitert en som var Oslos frontfigur I 8 år, nemlig tidligere ordfører Fabian Stang, en mann med lang karriere I politikken. Han sitter fremdeles I Oslo bystyret, han nær venn av kongeparet og av mange andre samfunnstopper.
0: Men med en sånn fyr som har så mye, hva vil du snakke med han om?
12: Jeg må jo høre litt om maktens korridorer I hovedstaden, selvfølgelig, men jeg også interessert I kontrastene I Stangs liv.
0: Som hva da?
12: Stang en mann av fjonghet, vil jeg si. Han vokste opp som privilegiert sønn av gründerpappa Thomas Stang og skuespillerdiva Wenche Foss. Han var også en ensom liten gutt, og har gjennom livet hatt utfordringer med dysleksi, depresjon og angst, noe han forteller åpent om, for å trøste andre som sliter, tror jeg, så det en fyr som har klart seg bra. Hvordan har det gått sånn?

0: tilbake i morgen til samme tid, men husk at du kan høre alt det vi lager når du vil i appen NRK Radio. Og når du søker opp Ekko der inne, så kan du velge om du vil høre hele radiosendingen vår under titelen Ekko i P2, eller om du vil høre de sakene vi velger å podcaste under titelen Ekko. Så hvis du i tillegg stjernemerker oss, så blir det mye lettere å finne oss i alt det som finnes der inne, pluss at du får beskjed når vi kommer nye publiseringer. Og ha en god dag videre her på P2.
1: Her NRK Nyheter klokka 4. 8 sauer funnet død og 6 avlivet etter at 2 hunder angrep en saueflokk i hølen i Vestby, Akershus i natt. Ytterligere 9 sauer har store skader og behandles av veterinær. Sauene har bittskader ifølge politiet. De 2 hundene angrep sauene både ute på beite og inne på låven. Politiet har fått tak i hundeeieren og begge hundene beslaglagt. Utenriksministrene fra USA og Russland skal møtes i dag. Møtet mellom Marco Rubio og Sergei Lavrov skal holdes i New York, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Den siste tida har flere østeuropeiske ledere slått alarm om den spente situasjonen i regionen. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa, og det Tom Røseth, hovedlærer i etterretning, enig i.
2: Altså, Russlands mål er jo tre ting, vil jeg si. Det ene er å påvirke støtten til krigen i Ukraina. Det andre er å splitte Europa. Og det tredje er å kanskje få frem populistiske Russlands positive partier i sentrale europeiske stater. Og de tre målene veksler de mellom å få effekter mot da, eller prøve å få inn innsats på.
1: På sitt besøk i New York så overrakte Jonas Gahr Støre en Arsenal-drakt med hilsen fra Martin Ødegaard da han møtte borgermesteren Soran Mamdani. Sammen med Mamdani møtte Støre elever mellom 5 og 7 år for å teste nye restriktive KI-verktøy.
3: Mamdani Arsenal-fan. Ikke bare litt, men veldig. Og da tenkte jeg, ok, generalkonsulen vår hadde fortalt at Mamdani var veldig heiet på Norge og var ute etter om han kunne være med og ro sammen med norske supportere. Det ble det ikke noe av. Men jeg kontaktet Martin Ødegaard, så han tok en Ødegaard-trøye og signerte til Zoran fra Martin. Og den fikk jeg med meg over, og den rørte han. Den skulle rammes inn og henges på ordførerkontoret.
4: Den traff i sikringsboksen?
3: Rett i sikringsboksen på en veldig flott fyr.
1: Sa statsministeren til korrespondent Peter Svår. Norge er blant landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra opinionen viser at 75% av nordmenn mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bare 20% mener vi gjør det. Bekymringen er størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P2. Fabian Stang advokat og tidligere ordfører i Oslo. Han vokst opp i rampelyset som sønn av divan Wenche Foss. Men det som fremstod perfekt var for Fabian en barndom preget av stadig nye barnepiker og en redsel for å bli forlatt. Hva gjør det med et barn å vokse opp med foreldre som ikke har tid til deg?
6: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Fabian Stang, varmt velkommen til Drivkraft.
7: Takk skal du ha. Veldig hyggelig å være på Marienlyst i Oslo.
5: Ja, hva tenker du på også når du går forbi dette gamle bygget? Hva tenker du på da?
7: Da tenker jeg på at det fine med P2 er at det går over hele landet.
5: Ja.
7: Og at vi Oslo-folk må skjønne at det finnes andre der ute enn bare oss.
5: Ja.
7: Og jeg tenker på 9-timen når man sier det på våren at nå har krokusen begynt å komme utenfor veggen her, ja. Og så ligger det fortsatt 1,5 meter snø i Tromsø.
5: Ja.
7: Da tenker jeg det at vi Oslo-folk må huske at landet består av mye mer enn Oslo.
5: Er vi litt sneversynte her i hovedstaden?
7: Nei, i hvert fall hvis vi skal vise at vi er hovedstaden.

0: for hele landet, så må vi være litt mindre egoistiske enn det vi nå.
1: Ja. Når man, altså Oslo jo stort og mangfoldig. Hvis man vokser opp på Oslo Vest, sånn som du har gjort, og nå bosatt på Frogner, blir man da enda mer sneversynt?
0: Ja, det tror jeg man blir hvis man ikke våken og skjønner at heldigvis, så, ja, det Senterpartiet som sier hele landet, alt for hele landet, hele landet.
1: Ja.
0: Jeg jo også tilhenger av hele landet. Jeg har møtt mye mennesker fra alle deler av Norge, og gleder meg veldig over at det bor folk i hele landet.
1: Ja, hvordan har du det ellers?
0: Jeg har det litt sånn opp og ned. Jeg har jo veldig mye å glede meg over. Jeg opplever masse, jeg møter masse spennende mennesker, og så har jeg jo da slitt med depresjoner i for seg i 40 år.
1: Mm.
0: Og så kan man spørre seg hvorfor jeg og verden prater om det, men jeg har lært at det ganske mange der ute som sliter også, at de har glede av at noen prøver å fjerne det stigma som er rundt psykisk helse.
1: Mm.
0: Det er mye lettere å brekke beina og få sympati enn å være åpen om at man sliter med depresjon.
1: Er det ekstra viktig når man er, hva skal man si, fra utsiden suksessrik? Altså sånn, altså, du har jo vært advokat i 40 år, du har vært ordfører, du sitter i Oslo bystyret, du har vært en aktiv politiker med masse verv. Er det da ekstra viktig, tenker du?
0: Ja, det må jo de som sliter svare på, men jeg tror nok kanskje at de som har vært litt bildet i avisen og kanskje vært på et TV-program eller to, kan være enda mer til nytte enn andre, så det har i hvert fall vært min tanke rundt det. Og så tenkte jeg, første gang jeg slet ordentlig, så tenkte jeg at jeg tror ikke jeg orker både å være syk og skulle skjule det.
1: Nei.
0: Det blir liksom to diagnoser.
1: Når var det?
0: Ja, det er vel cirka 40 år siden jeg debuterte, som det heter.
1: Så du var 31, hvor var du da i livet?
0: Jeg var kanskje enda yngre. Jeg fikk barn når jeg var 27, tror jeg. Ja. Og da var jeg ikke ferdig med studiene. Jeg hadde masse gjeld på leiligheten. Og var bekymret for fremtiden for kjæresten min og barna, om jeg liksom klarte dette, og det var nok den utløsende årsak på depresjonen den gangen.
1: Ja.
0: Det er ikke sånn at depresjon alltid begynner med noe som er vanskelig. Det kan komme som lyn fra klar himmel, mens du egentlig har det veldig bra likevel.
1: Mm.
0: Så.
1: Men var du da allerede den gang åpen om det, som altså 28-åring typ?
0: Ja, jeg tror jeg var det ganske tidlig. Og det var igjen fordi at jeg visste at alle visste, og ingen turte å snakke med meg om det.
1: Hvordan visste du at alle visste?
0: Ja, jeg har levet et liv hvor folk har visst mer om meg enn jeg har visst selv. Så jeg var på fest en gang, og da var det to rom, og jeg kjente bare hun som bodde der, og hun var i det andre rommet, og så sier noen der hvor jeg satt, det spurte hvor jeg bodde en da, sånn frem og tilbake, var det i nærheten av hun der, Wenche Foss? Ja, det var i og for seg ikke så langt unna, sa jeg. Og så sa de, kjente han sønnen, han var en tullebok og en idiot av en kar. Og så kom hun som bodde der inn, og så sa han, hva er det her du sitter, Fabian, sa hun. Da, etter det så har jeg ikke brydd meg så mye om hva folk sier bak min rygg.
1: Når var dette?
0: Ja, la oss si det var 16-17 eller noe sånt.
1: Ja, så du bodde fremdeles hjemme?
0: Ja, ganske sårbar alder, men etter det så har jeg ikke brydd meg om. Hvis folk er misfornøyde med noe jeg gjør og sier det direkte til meg, så er det ordentlig. Men sånn baksnakking, det driver jeg ikke med.
1: Ja, det var det preller da?
0: Ja, det gjør i grunn av at jeg har blitt så vant til det, at det bryr jeg meg ikke om.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er tidligere ordfører her i Oslo, advokat Fabian Stang, gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Det du fortalte meg rett før jeg spilte denne jingeren, Fabian, at du allerede som 16-17-åring opplevde at folk pratet om det. Når, altså, det, for meg og min generasjon, så forstår jeg jo det i forhold til hvilken familie du vokste opp i. Men for, hvis du skal forklare for en 20-åring som ikke har noe anelse om hvem din mor var, eller hvem din far var, hvorfor var det sånn at du ble pratet om?
0: Nei, det er jo klart at når man er barn av noen som er godt kjent, så synes folk det er spennende. Og det hadde også noen fordeler. Jeg husker jeg var ute etter sommerjobb, og da tror jeg nok jeg fikk den fordi at jeg var sønn av mora mi.
1: Ja, og det var jo så å si ingen på et tidspunkt var mer kjent i landet enn din mor. Kanskje kongen, da?
0: Ja. Nei da, hun var jo ganske kjent. Hun var flink til å leve sitt liv. Hun var drivende god på teatret. Ja. Men jeg har jo vært stygg og sagt at hun spilte alle roller på en perfekt måte, bortsett fra morsrollen. Ja. Den var hun ikke så god på.
1: Nei, og det... Sa du det til henne noen gang?
0: Ja, jeg sa det på... Jeg hadde henne på middag hver søndag, hvis ikke jeg var bortreist eller noe, i de siste 15 årene av hennes liv. Og vi kranglet nesten hver gang om et eller annet, sånn som vi gjør med foreldre. Synes de er dumme når de tuller med et årstall, eller hva det skal være. Men jeg hadde henne på middag hver søndag.
1: Det, hvorfor det? Hvorfor tok du initiativ til det?
0: Nei, det minner meg litt om hvordan vi lever i dag. Altså, før så bodde man jo ofte på en gård, så bodde foreldrene i hovedbygningen, og så ble de gamle, og da flyttet de over i kårboligen, og så kom det nye generasjoner i hovedhuset, men hele familien levet på en måte sammen og kunne ha kontakt med hverandre. Det var ikke sikkert man snakket sammen hver dag, men man visste at resten av familien var der. Og i våre dager så er det jo sånn at barna har masse program, de skal hit og dit og sånn. Så.
1: Og besteforeldrene har også ofte masse program.
0: Ja, så den der kontakten mellom generasjoner, den synes jeg er viktig. Jeg synes det var, ikke plikt, men jeg synes det var fair at jeg inviterte henne, selv om jeg synes hun hadde vært mye borte i min barndom, så tenkte jeg, nå er det hennes alderdom, så derfor så inviterte jeg henne.
1: Ja, det var ikke noe vits å hevne seg.
0: Nei, det er livet for kort tid.
1: Ja, er det en innstilling du har?
0: Ja.
1: At livet er kort, at man må agere deretter?
0: Ja, er det ikke noe sånn super kul i forhold til det å ikke hevne seg. Altså,
1: okay.
0: Når noen har vært slemme med meg, så blir jeg ikke alltid lei meg hvis de får seg en smell av karma.
1: Ja, karma, ja. Men tenker du at vi bor på feil måte nå? I vår, hva skal man si, moderne tid?
0: Jeg tror i hvert fall vi tidligvis lever et feil liv. Jeg tror vi streber for mye. Jeg tror at må det og det til for å bli lykkelig en eller annen gang i fremtiden.
1: Og, hva da gjerne? Hva tenker du på da?
0: Nei, det er jo penger og suksess, men så glemmer vi å leve hver dag som om den var den siste, fordi det er jo hver dag som er livet, ikke suksess om 10 år.
1: Ja, hvordan har du kommet frem til den erkjennelsen at det er det som er viktig?
0: Nei, det kan hende at jeg gleder av depresjonene, fordi at da er det jo sånn at du, for det første er det veldig forskjell på depresjoner, altså alt fra kjærlighetssorg til den mest alvorlige depresjonen hvor du bare har lyst til å ta livet av deg. Men når jeg har vært dårlig, så har jeg tidligvis klart å sette meg ned på en benk og se på hestehoven som kommer opp. Og funnet glede i det. Jeg synes også det er spennende å se på andre mennesker og leve med inn i hvilket liv de har. Hva gjør de? Hvor kommer de fra? Er de lykkelige? Har de kontakt med sånn? Det synes jeg er bra, og da stopper man jo opp og Og kjenne på den dagen man er i, og ikke er så opptatt av morgendagen.
1: Mm. Har du nevnte flere fasetter av depresjon her, har du kjent på flere av de?
0: Ja, det har jeg gjort, men når det har liksom vært på det mildere og lette, så har det ikke vært noe problem, men når jeg har vært på de aller dypeste og det svarteste, så er det er veldig vanskelig å forklare hva det er for noe. Mm. Altså, jeg skjønner at ingen forstår det som ikke har opplevd det selv, men jeg prøvde en gang å beskrive det som om det er altså så vondt at hvis jeg kunne byttet det med å skjære av meg det ene beinet med sløv kniv, så hadde jeg gjort det. Så smertefullt er det hvis det virkelig tar tak.
1: Hvordan merker man den smerten? Altså, fordi er den fysisk, eller er den...
0: Hvordan? Den er begge deler, for den setter seg i kroppen på en sånn måte at du får tidvis fysisk vondt også. Ha. Og så er alt svart, altså du klarer ikke å glede deg over noe som helst. Du bare surrer rundt i dine egne tanker som er negative, som er destruktive, og som... Som virkelig smerter.
1: Mm, jeg har jo bare, hva skal man si, sett deg fra utsiden. Dette er første gang jeg treffer deg, og mitt overfladiske inntrykk av deg er jo at du er en munter mann, alltid et smil på lur, alltid en kommentar på lager. Hvordan vil du beskrive din, hva skal man si, normale sinnstilstand sånn generelt?
0: Nei, jeg har vært heldig. Jeg har jo hatt jobber hvor jeg har gjort det rimelig bra og møtt masse hyggelige mennesker, fått masse hyggelige tilbakemeldinger. Apropos det, det er litt vanskelig hvis man er sånn som jeg er å ta inn over seg når man får anerkjennelse. Det er jeg ikke så veldig god på.
1: Tror du ikke på det, eller hva tenker du da?
0: Nei, jeg tenker at det kunne vært bedre.
1: Ja.
0: Så jeg klarer ikke det der å si meg fornøyd med det hyggelige som kommer. Da tenker jeg får jeg nesten litt dårlig samvittighet.
1: Ja, for du er selvkritisk?
0: Ja.
1: Eller perfeksjonist? Ja. Eller hva?
0: Nei, det er mer sånn, det fortjener jeg ikke på en måte. Jeg kunne gjort det bedre.
1: Hvorfor tror du at du får den følelsen?
0: Nei, det er vanskelig å si. Det er vel noe med at jeg tror jeg tenker på hva andre kunne fått til i samme situasjon, og at jeg ikke er noe bedre enn andre, sånn at jeg liksom, ja, jeg er ikke så god på å ta imot komplimenter.
1: Nei, og det, du har jo barn.
0: Jeg har to gutter, og så har jeg en fosterdatter.
1: Har du sagt til de at du må tro at du er flink? Har du prøvd å lære de det?
0: Ja, det jeg har sagt både til barna og til andre barn er gjør så godt du kan, og det er godt nok.
1: Ja, og hvorfor kan ikke det være det? Hvorfor gjelder ikke det hos deg?
0: Nei, for det kunne vært bedre.
1: Ja.
0: Så, men det er altså, nå ser du ikke sant, en del som studerer, heldigvis nå så er det blitt mer populært å gå på yrkesfag, det er jeg veldig glad for det er veldig mange som kan bli drivende gode rørleggere og snekkere som ikke nødvendigvis vil trives på universitetet. Men på universitetet har det jo blitt sånn at du tar en bachelor, og så er du ikke fornøyd med det, så tar du en master, og så er du ikke fornøyd med det, så tar du en master til, og så kommer du kanskje med tre masterer ut i arbeidslivet.
1: Mm.
0: Og da sier jo arbeidslivet veldig at har du bare drept med de der masterne dine? Altså, vi vil ikke ha deg som ansatt, nei. Så det er ikke sikkert det er så lurt det heller.
1: Nei, hvor har det gått feil på veien?
0: Nei, det er noe med at man blir altså så opptatt av å gjøre suksess at man kanskje gjør det feil. Altså, ja. En arbeidsgiver vil jo mye heller ha en som har jobbet i butikk i skoleårene, eller var borte igjen i Tønsberg, en utrolig kul kar som... jobbet ved siden av skolen som hjemmehjelp og skiftet bleier på de gamle og sånn, og det han ble virkelig forelsket i. Det likte jeg veldig godt. Han skulle gjerne hatt som ansatt.
1: Mm. For det, men Men det har, folk har jo valgt den retningen fordi at man har hørt opp igjennom at du må ta en utdannelse, du må ta en utdannelse, en lang utdannelse. Ja. Har det vært feil da?
0: Ja, i mitt tilfelle så virket det i hvert fall ikke, fordi at jeg synes det var helt pyton å gå på skolen, fordi jeg er ordblind i tillegg, ja. Sånn at jeg hadde jo ikke noe glede av undervisningen eller å lese noe særlig, og så visste man jo ikke den gangen hva det var.
1: Nei.
0: Så jeg ble alltid elevrådsformann, eller leder, og det reddet min skolegang, for da hadde jeg noe fornuftig å gjøre, og slapp å plages med fag som jeg ikke behersket.
1: Når følte du at du kunne mestre å lese en tekst da?
0: Nei, jeg har jo, altså i politikken så har jeg jo lest så mye tekst at du kan bli helt svimmel.
1: Ja, men som barn og, som barn og ung, tenker jeg på.
0: Nei, det ble ikke så mange bøker, fordi at jeg måtte tidligvis tilbake til starten på setningen for å få tak på innholdet. Så, ja. Men jeg vet ikke om det er, jeg har blitt bedre etter at jeg skjønte hva det var. Fordi at som barn så fikk vi aldri liksom testet eller skjønt noe sånt nå, så det gjorde nok mer vondt enn det gjør nå, for nå gleder jeg meg grunn over eller gleder meg tidvis over å være ordblind, fordi jeg leser jo så mange overskrifter som er mye morsommere enn det dere andre leser. Og tidligvis er det grovt, og det er...
1: Fabian Stang, det med at folk ønsker seg suksess og en plass ved bordet, holdt jeg på å si. Den streben etter det, at det nødvendigvis ikke er den rette veien. Altså, du har jo vokst opp i et hjem som fra utsiden i hvert fall var ekstremt suksessfylt. Også din far var fabrikkeier og drev med i næringslivet, holdt jeg på å si, og din mor var jo den største skuespilleren i landet på en tid, og så dere hadde dere kokk og barnepiker og sånn også? Hvordan var det?
0: Ja, det var full pakke, det var sjåfør og kokk og alt mulig rart, men ja. Far drev en papirfabrikk.
1: Ja.
0: Og papiret er veldig konjunkturfintlig, sånn at jeg visste om butikken gikk bra eller ikke før jul, fordi når det var gode priser, så var trappa full av flasker og blomster og alt mulig rart, og når det gikk dårlig, så var det bare konvolutter med vinduet på den gærne siden, for å si det sånn. Og så til slutt så gikk det så dårlig med fabrikken at vi måtte selge huset og avslutte både sjåfør og kokk og sånn, og starte på nytt på en måte. Da var jeg sånn 13-14 år, og det tror jeg var veldig sunt for meg, fordi det å være bortskjent, det kan være en utfordring i resten av livet.
1: Ja, fordi du var bortskjent i forhold til materialisme, eller?
0: Ja, det var jo Det var ikke mangel på noe, for å si det sånn. Og det,
1: hvor var det du vokste opp, sånn rent faktisk?
0: Vi bodde på Skøyen.
1: Ja.
0: Svært hus og garasjer og staller og alt mulig rart. Og så var det ut derfra, og så flyttet vi en leilighet, riktig nok en fin en, men da hadde vi ikke 5 øre i egenkapital, jeg tror det var sunt å starte på nytt.
1: Du vil gjerne prate mer om det, men før den tiden, altså det, når du da vokser opp med foreldre som gjør suksess på hver sin front, stilles det ekstra forventninger til barnet?
0: Nei, altså, for å si det sånn, far var jo 58 når jeg kom, han var født i 1897.
1: Ja.
0: Det er jo ingen unge som vet når det var.
1: Det er en annen skole.
0: Ja, og da, de gutta der, de hadde i grunn liten kontakt med barna før de var cirka 15.
1: Ja, fordi det var da de var myndige og skulle eventuelt ta over, eller?
0: Ja, liksom, de likte ikke småbarn og brukte ikke så mye tid på det. Far reiste mye, mor jobbet veldig mye.
1: Ja.
0: Så jeg husker de reiste, og da ble jeg veldig lei meg. Når jeg liksom kom hjem fra skolen eller barnehaven, og så sa de at nå skal vi reise i morgen dit og dit, så ble jeg kjempelei meg, og så fant de på et veldig smart trikk, så det var å ikke si noe til meg før de reiste. Så da kom jeg hjem, og så var det liksom barnepiken som sa da at de er reist, og de er på vei til Amerika nå.
1: Og kom hjem om en måned, liksom?
0: 14 dager eller en måned, ja.
1: Hvordan er det for et barn?
0: Du blir ikke mindre lei deg av det.
1: Nei.
0: Så jeg ble veldig knyttet til barnepikene, men de var jo ofte bare et år.
1: Ja.
0: Så,
1: hvorfor det?
0: Nei, da skulle jo de videre og kanskje begynne på studier eller noe sånt nå. Så jeg tror ikke det var vi som var ferdig, men det var liksom opplegget at de var et år eller to.
1: Mm. Var det noen... Er det noen barnepiker du knyttet deg ekstra til?
0: Ja, jeg hadde en som jeg var veldig glad i, som var fra Herre i nærheten av Skien. Og så skulle hun på ball, så hun hadde veldig fin kjole, og da skjønte jeg at hun skulle gå fra meg også. Og da hadde jeg fått kano til bursdag, og så hadde vi et lite basseng som var like langt som kanoen. Og så sa jeg at hun måtte sitte oppi der i den der kanoen sammen med meg før hun skulle gå. Og så tok jeg vippa rundt den kanoen sånn at hun gikk med huet først og kjolen etterpå.
1: Så hun ikke kunne gå?
0: Sånn at hun ikke kunne gå. Men hun hadde en kjole til, og jeg måtte vinke adjø til henne.
1: Hvor stor del av barndommen var dette her? At du var alene? At du ble, hva skal man si, overlatt til deg selv?
0: Nei, jeg hadde en bror som var ett år eldre enn meg, som hadde Downs og døde veldig tidlig. Men,
1: tomme liten.
0: Ja, men jeg har spøkt da med at mor hadde jo ikke tid til å gi oss pup, for hun var og spilte teater. Så sjåføren måtte, så pumpet hun seg på teatret, og så måtte sjåføren kjøre ned og hente melka og kjøre hjem igjen. Mm. Og jeg tror nok det å få melk som baby fra mors pupp er vesentlig bedre enn å få det fra sjåføren.
1: Man kan, ja, du ler litt av det i dag, men hvordan påvirker det et liv?
0: Jeg er litt bekymret for de livene vi lever i dag, fordi at nå skal både mor og far gjøre karriere,
1: ja.
0: Og går klokka 8, kommer hjem klokka 4:30, har kanskje noe etterarbeid fra jobben, løper og går på et eller annet foreldremøte, eller har en hobby eller noe sånt nå. Jeg synes det blir for liten tid til barna.
1: Fordi hva skjer med barna, eller hva skjedde med deg, har du tenkt?
0: Nei, det å ha mellommenneskelig kontakt med noen man stoler på, det er avgjørende for at man skal gå lykkelig gjennom livet, tror jeg.
1: På hvilken måte kan det påvirke at du ikke går lykkelig gjennom livet?
0: Ja, det blir at du egentlig ikke stoler på noen, eller har vanskeligheter med å stole på noen. I mitt tilfelle så er jeg redd for at noen skal bli borte, gå fra meg, og det takler jeg veldig dårlig fortsatt. Så jeg ble skilt nå i fjor eller forfjor, og det gjorde utrolig vondt å bli forlatt. Men jeg sliter ekstra med det, men jeg tror mange barn kunne hatt godt av å ha mer tid sammen med foreldrene enn det som er normalt i dag.
1: Og selv om du er klar over at de følelsene antageligvis kan spores tilbake dit, så får du ikke gjort noe med det?
0: Nei, og det tror jeg er veldig viktig, det der å bruke tid på det, å gå i terapi og sånt, og det ender jo ofte med at mor ikke var den hun burde være.
1: Mm.
0: Så det synes jeg ikke man skal bruke tid på, men jeg synes man fremover skal være litt mer oppmerksom på at... det er viktigere å ha suksess med barna enn å ha suksess med karrieren i arbeidslivet.
1: Mm. Du har jo en imponerende karriere selv da. Hvordan har du oppført deg i forhold til det?
0: Ja, jeg har gjort så mye rart. Jeg leiet en hybel, og så tenkte jeg, her er det noen som tjener penger på meg, så jeg likte ikke det så godt. Så da kjøpte jeg en svær leilighet den gang for 300 000 på Frogner med utsikt I Kongsgården. Og da måtte jeg jo gå I banken og låne penger. Mm. Så jeg gikk til banken og så sa jeg at jeg må låne 300 000. Og den gangen var det ikke noe krav om egenkapital eller noe sånt, så jeg fikk låne det. Og så skulle jeg overta den der leiligheten, og da kom dokumentavgiften. Så da måtte jeg gå ned til banken og låne til dokumentavgiften også. Mm. Men så hadde jeg, leit jeg ut I studiekammerater og sånn for å få det til å gå rundt, og så steg jo verdiene, sånn at jeg, ved å ta sjansen da, så var jeg veldig, veldig privilegiert, men så gjorde jeg det dårlig på skolen. Så jeg fikk aldri noe videregående eller artsjø. Og da juksa jeg meg inn på juststudiet, for da hadde alle de andre gutta begynt.
1: Juksa deg inn?
0: Ja, jeg gikk til universitetsdirektøren og sa at nå må jeg få slippe inn.
1: Vet du ikke hvem jeg er?
0: Nei, det sa jeg ikke, men jeg viste frem noen papirer jeg hadde fra Amerika, noen kurs og forskjellige sånn, så jeg slapp til. Og så gjennomførte jeg studiene, og så ble jeg advokat for mektig, og så ble jeg advokat. Og så fikk jeg det som advokater veldig opptatt av, som heter møterett for høyesterett. Mm. Så jeg pleier å si det at jeg den eneste advokaten I Norge som har møterett for høyesterett uten å ha artium. Så når vi har julebord, så det bare meg.
1: Når dere I den foreningen har julebord, ja. Hva serverer du da?
0: Da, jeg jo såpass gammel at jeg husker at på restauranter det man hadde, det var biff med løk og en halv med dokk. Det var liksom det som var hovedmenyen. Og så husker jeg også da det var spiseplikt. Det var en artig øvelse, for du måtte spise noe for å få bestilt en øl. Og da bar du jo inn en sånn speilegg på et brød, og satt foran deg, og så drakk du ølen, og så gikk det brødet ut igjen. Og så var det historien at en eller annen begynte å spise av det, og da kom kellneren og sa, men hvis du skal spise, må jeg finne noe annet. Det der egget har jo vært ut og inn 50 ganger. Det var tider,
1: det. Ja, det var tider. Fabian Stang, vi skal spille litt musikk. Det ikke akkurat noe hyggelig låt du har med deg heller.
0: Nei, den er ganske alvorlig, men...
1: Det fra en gammel nabo av deg.
0: Ja, det det også. Benny Borg, vi var naboer I... Han bodde over den leiligheten jeg kjøpte den gang jeg var student.
1: Ja, så skal høre den store dagen. Hvorfor har du valgt den?
0: Jeg tror den et uttrykk for det vi har snakket om, at vi må være litt flinkere til å se hverandre.

kveld. En trett gammel kvinne sovner inn. Hun sitter ensom mens liv utenfor vinker farvel mot en rød blomstret gardin. Det som hun fryktet skulle skje, men nektet å forstå, ble sannheten som hun måtte se. Da hennes datter ringte,

0: Ja, du fikk Benny Borg med den store dagen her I Drivkraft på NRK P2, og alt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig advokat og tidligere ordfører her I Oslo, Fabian Stang. Fabian Stang, du bor jo alene nå, selv?
1: Jeg bor alene, og jeg ikke så veldig god til det, men...
0: Hva vil det si å ikke være god til å bo alene?
1: Nei, jeg synes ikke det noe hyggelig. Jeg savner noen å prate med. Jeg har en liten hund.
0: Ja, hvor gammel den?
1: Hun nå 6 måneder, ja. Og hun har...
0: Hjemme alene for første gang I dag?
1: Ja, hun hjemme alene, klarer 4 timer nå, så det går riktig veien. Ja. Men hun kan jo veldig mye om det som sies på Dagsrevyen, Ukraina-krig og katastrofer på Gaza og sånt nå, men det jo enda mer spennende å snakke med et annet menneske om det man opplever, så jeg ikke så god til det, men så har jeg en kamerat, han 85, og han sier det at det beste jeg vet å låse meg inn og være alene og vite at ingen har nøkkel til den døren. Så der vi forskjellige. Men det med ensomhet, det det dessverre blitt mer og mer av, og det snåle, det at jo større byen du bor I, jo mer ensom kan du bli. For på landet så vil jo alle kjenne alle, og du kjenner naboen og sånt nå. Her I storbyer så sitter vi liksom med 20 centimeter mellom oss, men kjenner ikke hverandre, inviterer ikke hverandre på kaffe eller noe sånt nå. Og det slo meg også. Så jeg tror at ensomhet har livet av ganske mange. Jeg tror for Foxtrot-nettverket ville bli misunnelig hvis de visste hvor mange som egentlig kunne levet lenger hvis de hadde noen å leve sammen med.
0: Ja, det jo, og du snakker jo stadig vekk om landet. Du har jo erfaringer av å bo på landet selv.
1: Ja da, jeg bodde på en gård nede ved, I Bamble.
0: Ja. Hvorfor det?
1: Nei, vi hadde den gården, og så tror jeg det var noe med skatt, at det var gunstigere å bo der, og da når du melder flytting så må barna flytte for at du skal få det godkjent, så jeg dro ned dit da, så var det meningen at mor og far skulle være der også.
0: Ja, for nå snakker vi om barndommen.
1: Ja, da var det 7 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Men det var vel I og for seg bare meg som flyttet, så ja. Var det en familie som bodde der som tok seg av meg, men mor og far kom jo... mest en helg eller to I måneden.
0: Ja, så du bodde på den gården et års tid?
1: Ja, faktisk både første klasse og deler av tredje klasse.
0: Ja, hvilke minner har du fra å bo på den gården? Var det gode minner?
1: Ja, da, det var mange opplevelser. Vi hadde dyr, så jeg fikk være med på alt mulig rart, med til og med slakte gris og slå inn den der spikeren som de får I huvudet og se hvordan slakting foregikk. Vi hadde revjakt på natta, og det var mange sånne positive opplevelser, men også litt... litt ensomt, men jeg hadde mange gode venner der, og de kom til meg hele tiden, fordi vi var blant de første som fikk TV. Og det var jo så gjevt etter å ha TV, så da kom de for å se på den, men det var I og for seg ingen programmer der. Det var bare prøvebilder, og til slutt så ble det sånn akvariet som vi så på. Det var liksom de første programmene, men da hadde jeg mange kamerater som kom og ville se på det.
0: Ja, fordi det jo helt utenkelig I dag, hvis man vokser opp I dag og tenker sånn, følelsen av å få et TV-apparat inn I stua, det må jo ha vært en slags følelse av magi.
1: Ja, og så var det bare I palisander, ikke sant? Så du dro for 2 dører, og nei, dette var...
0: En ordentlig sånn trekasse.
1: Ja, ja. Så dette var store greier, så det har jo vært en viss utvikling på det området. Nå har vi til og med nesten TV på klokka.
0: Mm. Det med at du ble plassert der, jeg forstod det sånn at du fylte 7 år den gangen du bodde der.
1: Ja.
0: Og skulle begynne på skolen?
1: Ja, jeg begynte faktisk, første skoledag var 7-årsdagen min.
0: Ja.
1: Så det var, men da hadde jeg fått ny sykkel, så jeg var veldig stolt av den. En DBS, så jeg syklet til skolen, da var det lov selv I første klasse.
0: Ja.
1: Men jeg så jo at de andre barna hadde med både mor og far, men jeg hadde noen sykkelen da.
0: Mhm. Fikk det. Når du har vokst opp på den måten med å, ja, første skoledag alene, riktig nok på en flott sykkel, men hvor tidlig har du måttet klare å ta vare på deg selv og velge din egen vei?
1: Jeg tror jeg har lært av det å leve sånn som jeg gjorde, det er kanskje å ha litt større oppmerksomhet på folk rundt meg.
0: Hvorfor det? Hva mener du med det?
1: Jeg tenkte når kong Harald døde, så, så var vi jo der og la ned blomster.
0: Mm.
1: Og det var et hav av blomster. Og da sa jeg det at det er flott at vi minnes kong Harald på den måten, men hvis vi i tillegg kunne sendt en blomst til noen som aldri får en blomst, så tror jeg det er det som ville gledet kong Harald mest, hvis han kunne se det.
0: Ja, og dere var venner, så du vet at han kunne stått innenfor det?
1: Jeg var i hvert fall heldig og fikk møte ham noen ganger, ja. Og han var en fantastisk mann, han hadde en humor som, ja, det kom noen replikker, det kom så fort, og det var en fornøyelse å høre dem.
0: Han traff den nye bikkja di også?
1: Ja, det gjorde han. Så, men han hadde jo fuglehunder og sånn, så han sa at bikkja mi er bitteliten, så sa han at jeg tror aldri det blir til noen suksessfull elghund, sa han. Så da fikk jeg den.
0: Hvorfor ville du bli advokat, Stang? Var det bare fordi at det var det kompisene gjorde, eller var det et ønske om å bidra?
1: Nei, jeg hadde tidlig bestemt meg for at jeg skulle bli advokat eller arkitekt.
0: Hvorfor de to?
1: Nei, det vet jeg ikke, men det var jeg veldig opptatt av, at det var en av de to. Og så skulle jeg ikke bo i Oslo, jeg skulle for eksempel bo i Tønsberg eller i Molde eller et eller annet sånt, fordi jeg synes Oslo var litt for stor, kanskje et uttrykk for at jeg ville komme tettere på folk.
0: Mm.
1: Og så arkitekt ble det ikke noe av, fordi jeg var lille dårlig til å tegne. Det er for øvrig et problem nå for arkitekter, at AI kan jo tegne hus på ett sekund, ja. Som arkitekter ville brukt 8 dager på. Men så ble det advokat, og det var nok litt inspirert av vennene.
0: Mm.
1: Men jeg sleit jo der også, fordi at når man er ordblind så, og leser, så blir man veldig fort trøtt.
0: Mm.
1: Så det ble mye kaffe, og så sovna jeg på pulten innimellom.
0: Ja.
1: Så da kom de og stakk en penne i siden på meg for å få meg våken igjen.
0: Og så dro du til New York?
1: Ja, det var heldig. Jeg fikk en trainee-stilling og var dels, eller for det meste, i Houston. Og så var jeg en tur for det firmaet i New York.
0: Når var dette?
1: Ja, da er vi vel i 76, ja. Apropos det, jeg er så gammel at jeg sier 76, jeg vet jo at det nå heter 76, og jeg vet jo også at Oslo heter enten Oslo eller Oslo, jeg bruker begge deler.
0: Men Houston, trainee i 76, hvordan var det?
1: Det var, jeg hadde en på kontoret som het Wilhelm Blystad, han tok seg, han er dessverre borte, men han tok seg utrolig godt, han tok vare på meg på en utrolig fin måte, og så visste han om en restaurant hvor du kunne da kjøpe biff og forskjellig sånn, og så fikk du salat for $1, tror jeg det var. Og så spiste vi bare salaten, for vi hadde jo ikke så god råd. Så da lærte jeg at salat kan være godt det også, selv uten biff. Og han gjorde nok hele forskjellen for meg i forhold til det å trives. Så da ble han mitt anker der. Og så var han også veldig flink til å charmere damene, sånn at jeg fikk være med på en del party.
0: Vedheng?
1: Ja.
0: Men det at du, altså, vender jo til stadig vekk, at du opplevde det at familien i konkurs,
1: ja,
0: det å gå i banken og få lån, det var ikke bare lett å betjene, fortalte du, det å dårlig råd i New York eller i Houston, og måtte kjøpe salat til $1, altså, hvorfor da høyere?
1: Nei, det et uttrykk for at jeg har veldig tro på velferdsstaten, veldig, veldig glad i det norske systemet, men jeg synes vi i tillegg bør ha en mulighet til å lykkes hver for oss, og så får vi heller betale noe skatt, men hvis samfunnet bygges opp sånn at man egentlig ikke behøver å finne på noe nytt, det behøver å være en flink arbeidsgiver hvis alt det blir borte, så får vi et dårlig samfunn. Jeg mener at Høyre det partiet som for det første minst slemme mot andre, altså respekterer, det hører med at Høyres grunnidé er å respektere andres syn og levesett, og så samtidig gi folk mulighet til å lykkes.
0: Men bortsett fra det at du da hadde vært elevrådsformann et par ganger, hva var det som gjorde at du tenkte at ja, politikken, det er noe for meg?
1: Nei, det som skjedde var at det var et 40-årsdag, og så hadde vi smoking, og så ble vi kjørt i buss, og så ble det snakk i den bussen om politikk, og at det var så jævlig dårlige politikere og elendige folk og sånn, og så sa jeg det at, men det jo ingen av oss som bidrar, sa jeg. Og så gikk det ikke med en 14 dager, så ringte jeg den fra bydelen og spurte om jeg kunne sitte i en sånn teknisk kommitté.
0: Bare sånn tilfeldig?
1: Ja, og så de lette etter folk da. Og så sa jeg det at nei, jeg har kone og barn og hus og bla bla bla, bla så jeg har jobb og jeg har ikke tid til det. Og så fikk jeg dårlig samvittighet, så ringte jeg tilbake til karen og så sa jeg det er greit, jeg kan sitte i den kommittéen. Og det var sånn teknisk kommitté hvor vi jobbet med sånn fartstempere. Så det viktigste vi hadde på agendaen, det var om de fartstemperene skulle hete humper eller dumper. Så det var en forsiktig start. Og ja. Så,
0: men er ikke det en god beskrivelse av det politikerne holdt på med da?
1: Nei da. Vi i Oslo ruller nå 100 milliarder, tror jeg, av 50 000 ansatte. Det en svær butikk, altså.
0: Ja.
1: Så, men så tok det ene det andre, og så kom jeg på en liste, og så ble jeg valgt inn. Så jeg har sittet i bystyret siden 1999.
0: Ja.
1: Så det begynner å bli en del år.
0: Hvordan er det da, altså, for eksempel den perioden du var ordfører, hva tenker du om makt?
1: Stor makt, fordi i utgangspunktet så er det byrådslederen som tar seg gjennomføringen av politikken.
0: Ja, men hva tenker du om det å ha makt?
1: Det er fint, for da får du gjort ting. Så det likte jeg i grunnen veldig godt, og han røkte, og jeg røkte. Så vi møttes på terrassen, og dermed så hadde vi et møte etterpå. Snakket med han nesten en time hver dag og fikk være med.
0: Etter det offisielle møtet så hadde dere et røykemøte?
1: Ja, og da fikk jeg jo være med på å bestemme mye av politikken også, selv om ordføreren jo er mer den snille, og byrådslederen er den slemme.
0: Ja, det er bad cup, good cup greier. Ja. Men er det litt sånn, altså, du har jo vært i maktkretser hele livet, også sittet da med ordfører smykke, holdt jeg på å si. Er det sånn litt sånn det fungerer? At det er den røyken på balkongen, eller de tre i bastua, er det der det blir bestemt?
1: Ja, det gjør det. Og så kan det jo være møter. Jeg husker da vi skulle bestemme hvor Munch-museet skulle ligge.
0: Ja.
1: Da prøvde vi å få med SV på laget mot at de fikk en oppgradering av Tøyen, sånn at vi kunne flytte Munch-museet.
0: Ja.
1: Og da gikk det jo møter frem til klokka 3 om natta. Så avgjørelser i politikken kan gjennomføres på mange måter.
0: Ja.
1: Men så er det jo sånn med ordføreren at ordføreren får jo også møte masse spennende mennesker. Og så husker jeg vi hadde en runde hvor det var Nobelprisutdeling, og der var det jo konsert dagen etterpå, så det kom veldig mange spennende mennesker. Og de kjedet seg under utdelingen, så før utdelingen så fikk de komme på ordførerens kontor og fikk litt Moselle og en melon. Og så kom det en liten familie 3 kvarter for tidlig. Og da sa jeg bare slipp dem inn, det var mor, far og datter, og vi hadde det ordentlig moro og ble fine venner. Og hadde, ja, det ble veldig hyggelig, og datteren satt på fanget mitt mens hun løftet av rørdøp på den telefonen som Obama skulle ha hvis det ble krise og sånn. Og så rett før de andre gjestene kommer, så sier han Karl, by the way, do you know who I am, sa han.
0: Ja.
1: Nei, to be quite honest, så gjør jeg ikke det, sa jeg. My name is Will Smith, sa han. Og jeg ser jo så lite på film og så dårlig på navn, så, ja. Men da sa jeg ikke at det hjelper meg heller ikke noe. så jeg fikk møte mange spennende mennesker.
0: Ja, hvorfor det sånn at du da har det i deg, at du, ja, du møter folk på like linje uansett hvem de er?
1: Nei, det vet jeg ikke, men EU fikk fredsprisen et år, og da var det sånn møte med, da var jo sjefene for alle stater i Europa og var til stede, og da var jo Angela Merkel der, og hun, alle skulle snakke med henne, og da var det noe med gresk økonomi som var i krise. Og så ble hun og jeg presset litt opp i et hjørne, og så sa jeg at når jeg først har denne muligheten, så er jeg så klokka var 2-3 eller noe sånt, så må jeg få stille et spørsmål jeg også.
0: Ja.
1: Og hun liksom så ned, sånn pass lei seg, eller lei, og så sa jeg at would you like to use my restroom, sa jeg, altså skal du låne doen min? Og så strålte hun opp, og så sa hun, det hadde ingen spurt henne om siden klokka 7 på morgenen, så vi gikk hånd i hånd bort til doen min. Og sånn, på den måten, ja. Fikk jeg jo kontakt med folk.
0: Ja, så folk er folk.
1: Ja.
0: Ja. Fabian, du er jo, du begynner jo å bli en voksen mann, sitter fremdeles i bystyret, men tenker du at du har mye ugjort?
1: Ja, nei, jeg har vel i grunnen gjort det meste, men også har jeg jo aldri sett på meg selv som noen gammel mann, men jeg var ute og gikk tur, og så snublet jeg i fortauskanten, og datt så lang jeg var, og så lå jeg på bakken der, og kjente etter om det var brukket noen armer eller bein, eller hva som hadde skjedd, så jeg kom meg liksom ikke opp med en gang, og da var det noen jenter som ringte 113, Og så hørte jeg de snakke sammen, og så tenkte jeg, nå får jeg reise meg opp, så ikke det kommer noen ambulanse her, eller noe sånt. Og så hørte jeg de jentene si, ja, det er en gammel mann, sa de. Da ble jeg gammel.
0: Mm.
1: Men jeg føler jo fortsatt at jeg er 25 inne i huet, men ja. Jeg ser jo i speilet at jeg har levet en stund.
0: Men er det det som du tenker er din indre alder, 25?
1: Ja.
0: Hvorfor det, tror du?
1: Nei, det er fordi at jeg fortsatt er nysgjerrig.
0: Ja.
1: Jeg liker å møte folk. Jeg synes det er spennende. Jeg synes særlig det er spennende å snakke med 25-åringer om hvordan de ser for seg at verden kommer til å bli fremover.
0: Og hva sier de da?
1: Det jeg tenker er at vi i min generasjon har forbrukt så enormt mye. Vi har altså sluppet ut så mye klimagasser, vi har lavet så mye plast, vi har vært veldig grådige, så jeg synes det er spennende å høre hvordan de opplever at de kan lykkes uten å ha det forbruket som min generasjon har hatt.
0: Ja, hva tenker du på om fremtiden da?
1: Jeg synes ikke vi mennesker er blitt snillere med hverandre ved å komme lenger i vår utvikling. Det virker jo som vi, i stedet for å bruke den kunnskapen vi har til å ta vare på hverandre, så skyter vi hverandre i stedet. Det synes jeg er ganske skremmende. Så, men jeg hadde en jobb nå hvor det var svær kantine, og da satt jeg meg bevisst på et bord hvor det ikke satt noen.
0: Hvorfor det?
1: Nei, fordi jeg tenkte jeg ville ikke trenge meg på de unge. Ville ikke være sånn gammel gubbe som trengte meg på, men da kom de unge og satt seg rundt meg og ville høre litt.
0: Ja.
1: Fordi vi har vært gjennom bankkriser, jeg har vært gjennom ganske mye sånt nå, så Så det tror jeg, da hadde det mange spørsmål. Og
0: behov for å føle, eller for å høre at ja, det kommer til å ordne seg, eller behov for å...
1: Ja, være litt forsiktig, fordi det kan gå gærent også.
0: Ja.
1: Så det ble veldig, veldig all right. Det er jo masse flott ungdom, så jeg skal gjerne ha sett hvordan det går med deres liv.
0: Du er født i 55, når... Som du ser det, hva var det beste 10-året?
1: Ja, det var vel fra 55, tenker jeg. Da hadde jeg en ny flott kjæreste, og så ble jeg ordfører, og ja, da var mye på stell.
0: Ja, for deg, ja. Men jeg tenker sånn i samfunnet.
1: Å ja, sånn, ja. Nei, altså, da jeg var barn, så fikk vi jo TV, så fikk vi kjøleskap, så fikk vi nytt kjøleskap, så fikk vi biler, så fikk vi finere bil året etter. Ja. Altså, det var ingen ende på det.
0: Ja.
1: Og når jeg nå tenker på det forbruket vi hadde gjennom den perioden, så blir jeg ganske, ganske flau. Så min beste periode var nok det å få både kjæreste og ordførerjobb. Det var bra.
0: Hvordan lever du nå da? Lever du sparsomlig?
1: Ja,
0: eller unner du deg?
1: Jeg er ikke så veldig god på å lave mat, så forleden dag så var jeg hjemme alene, og så tok jeg og skaret på noen fiskepudding, og så stekte det med litt grann smør i panna,
0: ja.
1: Og så kokte jeg meg litt blomkål, og så tok jeg litt sennep på siden av, så det var liksom middagen.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg at ja, i dag har du kanskje ikke forbrukt så mye. Men både på fiskepuddingen, på blomkålen og på sennepen er det selvfølgelig plast rundt.
0: Ja.
1: Så jeg er veldig bekymret for den plastbruken vår. Og det er jo olje i bånd.
0: Hva med K-en da, som er her? Hva henger du med?
1: Ja, og vi mennesker er egoister, sånn at jeg gikk inn og søkte på meg selv. Og da sto det, og jeg plutselig glemte hva han hette, kona til Sigvard Dagsland. Ja, det kommer etterpå. Men der sto det at jeg hadde vært gift med henne i 30 år.
0: Ja, Caroline Kryger.
1: Caroline Kryger. Ja. Der hadde vært gift med henne i 30 år.
0: Ja.
1: Og vi hadde skilt hverandre, men snakket veldig pent om hverandre. Og så hadde vi to døtre. Og da var jeg på vei til å sende julepresang til de to damene, og så skriver de at god jul, og så hilsen far, som er litt flau over at han har fulgt opp såpass dårlig disse 30 årene. Men så gikk jeg inn på KI en gang til på meg selv, da hadde jeg vært gift med en annen. Så
0: det ble mye presanger utover. Fabian Stang, hva er drivkraften din nå?
1: Nei, det er vel det å kunne være til nytte, det å hjelpe folk som kanskje tror at de har større vanskelighet enn de har. Det å få rydda opp i hodet deres, finne ut hva som er juss, hva som er følelser, og få dem på spor igjen og kjenne glede i livet, det synes jeg er veldig moro.
0: Hvorfor er det fint for deg å være til nytte?
1: Ja, det er god betaling. Altså, du skal ha mye timelønn for å kompensere for det og hjelpe noen. Så, men jeg hjelper en dame nå med noen skilsmiss og noen greier, og så ja, jeg tror jeg gjorde en helt dårlig jobb og fikk orden på noen eiendommer og frem og tilbake. Men de holdt noe på å krangle, og til slutt så ble det spørsmål om hvem som skulle ha sengetøyet. Og da sa jeg at nå kan ikke jeg hjelpe til mer.
0: Fabian Stang, en glede å ha deg som gjest her i Drivkraft. Takk for besøket.
1: Hyggelig å være her.
0: Hvis du har lyst til å høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår. Følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross vi har latt. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det er det klart for Kompass. Der

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Fra norsk side det glede over at USA, Danmark og Grønland enige om en sikkerhetsavtale, og at avtalen gjort på en måte som respekterer Danmark.
1: De danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Frederiksen sier en avtale de kan leve godt med og som god, så vil jeg si det en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruk av makt.
2: Hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
1: Det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke generelt i verden. Og det har vi markert veldig tydelig. Så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid i omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Den amerikanske influenseren Braden Eric Peters, kjent som Clavicular, sikta for å dopa ned og voldtatt en 17 år gammel jente. Det viser rettsdokumenter ifølge nyhetsbyrået AP. Hendelsen skal skjedde i mai i fjor. 20-åringen har over 1,2 millioner følgere på TikTok, der han kjent for looksmaxing, en trend om å gjøre utseendet sitt mest mulig attraktivt. Han risikerer nå opp til 20 års fengsel, skriver NTB. Regjeringens forslag om å fjerne enkeltfag og legge til rette for mer lek i skolen en stor tabbe, mener FRP. Kunnskapsminister Kari Nessaren Nordtun forklarer.
3: Forskning er tydelig på at det å sette inn innsatsen tidlig virker, og ikke minst dette å få ha mindre grupper med elever, hvor de kan jobbe mer intensivt med å få opp lese-, skrive- og regneferdighetene. Det er viktig, og derfor setter vi av en halv milliard kroner cirka i halvårseffekt, så helårseffekt så det er 1,1 milliarder kroner.
4: Det er jo alltid bra når regjeringen innser at det Fremskrittspartiet tatt i ordet for er fornuftig, og vi har jo alltid sagt at alle skal gå i klasse, men det som vi har vært opptatt av er at du skal få nivådelt undervisning i de viktigste fagene. Det viktigste for oss er jo at hvert enkelt barn skal få en undervisning som er tilpasset seg.
0: Sa til slutt FRP-leder Sylvi Listhaug. El Niño utgjør en betydelig risiko for global helse, det advarer FN om i det verden stålsetter seg for værfenomenet, som i år er ventet å bli det mest intense noensinne. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan perioder med både kraftig nedbør skape gunstige forhold for både kolera og sykdomsbærende insekter. Det kan føre til en økning i sykdommer som malaria, chikungunya og denguefeber. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Superstjerne, svindlere og skrytepave ifølge Ibsen selv uten en kjerne. Velkommen til Kompass.

akkurat som løken. Men samtidig vil Peer Gynt vinne Solveigs hjerte og ta vare på sin døende mor. Så hva skal vi egentlig synes om Peer? Nok en gang kan du oppleve Ibsens supersuksess på scenen, og mine gjester tviler seg frem til om de liker Peer Gynt eller ei. Og så, han forakta seg selv og ba om at Gud måtte ta homofilien ut av han. Nå står skuespiller Carl Vidar Lende på scenen og forteller om hvordan det er å være homofil-homofob. Men hvorfor vil han stå der, alene, i drag, og dele sin historie når han samtidig er redd for det han kaller for homohatet? Velkommen til Kompass, som snublet seg litt sånn teknisk i gang i dag, men sånn er det på scenen også, holdt jeg på å si. Det skal aldri gå helt bra. I hvert fall så har scenen gått opp for en ny forestilling av Kompass i NRK P2. Du som lytter har tatt din plass på ditt sete, og det her teatret har som mål at folk som stiller opp på scenen her skal få prate fritt om livssyn, etikk og verdier. Din teatersjef i dag heter Paula Plassen, og vi skal altså holde oss innenfor scenekunsten på et vis i denne timen. Og startet med Peer Gynt, som stadigvæk blir satt opp i nye versjoner, og for noen uker siden så hadde Trøndelag Teater premiere på

0: stykke. I regi av tysk-iranske Mina Salapour. I hovedrollen Kenneth Homstad, blant annet kjent fra TV-serien Lis. Vi besøkte prøvene og tok en prat med hovedrolleinnehaveren om hvordan han nærmet seg en så kjent og ikonisk karakter som Per.
1: Så inda Per Gynt til dommen om den lyder i sang og klang Per Gynt ynd av stort est du kommen ammen og til stort skalst du vorde en gang
2: Han en vanskelig karakter å nærme seg, men ikke i kraft av at han kjent. Det liksom litt som å dra håret ut av sluket. Du må liksom gjøre det først, og så la vannet renne og se hva det faktisk. Ja, vi har dratt det liksom vekk fra til et ikon, og vekk fra på en måte eventyrhylla og nasjonaldramatikken. Og har nå, ja, vi ser på hva det som faktisk står her. Først og fremst så det en veldig god tekst. Så nå begynner det å bli spennende, når vi beveger oss vekk fra all ballasten.
0: Ja, vi skal høre mer fra Per, holdt jeg på å si, eller ved Kenneth Homstad da, etter hvert. Men først skal vi si velkommen tilbake til Kompasset, Liv Gulbrandsen.
3: Takk for det.
0: Forfatter og skuespiller, en av de som kjenner Ibsen best i Norge, vil jeg si. Reist rundt med teaterstykket Hold kjeft, det Ibsen. Aller først, hva ditt forhold til Per Gynt?
3: Altså, nå skulle jeg så gjerne ønske at jeg kunne si at jeg elsker Peer Gynt, men jeg tror kanskje dette et av de stykkene jeg misliker. Så jeg har jo sett det mange ganger, og det mange ting jeg liker med Peer Gynt, men det ikke det jeg ville valgt hvis jeg skulle se et Ibsen-stykke, så ikke det min favoritt, nei.
0: Ja, hvorfor ikke det?
3: Nei, jeg tror at det er liksom noe med at det er så mye vås, og så det mye gøy også, men det jo ikke noen... Sånn jeg ser det, så synes jeg ikke det så veldig meddrivende. Det ikke noe klar dramaturgi nødvendigvis. Det liksom fortsetter og fortsetter, og så blir jeg ofte sur når vi kommer til slutten og Solveig har ventet. Så kjenner jeg blir dårlig humør. Så det er bare smak.
0: Er det Ibsens såpeopera?
3: Jeg vet ikke, kanskje litt. Altså, nå fikk jeg dårlig samvittighet, for jeg liksom snakket ned. Det masse ting som jeg synes gøy der, og særlig åpninga egentlig, ikke sant? Og at det så sprutende og masse spillopper og dikterisk og morsom og sånn. Men ja, såpeopera, nei, jeg vet ikke om jeg, kanskje litt. Hvis jeg myser, ja.
0: Mange av Ibsens karakterer jo ikoniske, og allemannseie, altså Nora, Dukkehjem og Hedda Gabler for eksempel, veldig kjent og anerkjent. Men Per Gynt er vel uansett hva du synes om han, selve den erkenorske karakteren, og han litt sånn nasjonalsymbol, eller?
3: Ja, det tror jeg er riktig, og han er jo fra folkeeventyr og alt mulig. Jeg tror jeg kjenner meg igjen i Per Gynt, og jeg kjenner folk jeg kjenner igjen i Per Gynt, så jeg tror det riktig å si, ja. Og så det klart at vi kan ikke løsrive Per Gynt fra Grieg sin musikk heller. Og jeg tror de aller fleste av oss, når vi hører på morgenstemning, så ser vi for oss Postkort Norge i sin mest kraftfor-aktige form, ikke sant? Og det rykker sånn helt inn i hjerterøttene våre. Så at det er noen skikkelig treffpunkter der, da. Det tror jeg er riktig.
0: Så du kan være på et møte, for eksempel, og så kommer det en litt sånn brøtende skryten, og så kan du tenke, her kom den Per, ja.
3: Ja, det kan hende, men det kanskje mer den der skrønemakeren. Du vet, han som har vært ute og reist, og så har det skjedd veldig mye med han borte, ikke sant? Og jeg tenker, det er nesten så vi møter dem for første gang når vi bittesmå, og man forteller om kjæresten man har på hytta, ikke sant? Altså den der at du får lov til å fortelle deg selv på en eller annen måte, da, ikke sant? Og ljuge, og tøys og tulle.
0: Vi skal få med oss en stemme til, også kjent fra før i Kompass. Einar Duenger Bøhn er professor i filosofi, og med oss ute fra naturen med fuglekvitter og i det hele tatt, Einar, det passer jo egentlig veldig sånn Per Gynt-aktig bra. Hallo!
4: Takk, hei, hei.
0: Du er med oss fra gården din ute I skogen, men vi skal prate om Ibsen og Peer Gynt altså. Du har jo da gitt ut podcasten Øde og Einar leser Ibsen, der du og maler Øde Nerdrum leser gjennom alle Ibsens stykker. Hva ditt forhold til Peer Gynt?
4: Jeg overraskende enig med Liv her, faktisk. Jeg liker ikke Peer Gynt. Det vil si, jeg synes teaterstykket ganske bra, men jeg liker ikke karakteren Per. Slik at for meg Per en litt sånn vinglepetter, og han har ingen egentlig driv eller kall, han bare vingler fra A til B hele tiden, og det jo det jeg misliker med mennesker. Så, sånn sett så liker jeg egentlig ikke karakteren Per da. Mm. Det tror jeg mitt forhold til Peer Gynt, men det var altså det første Ibsen-stykket jeg noen gang leste på videregående, og vi spilte det på teaterstykket på videregående, og jeg spilte Edvard Griegs musikk til det, så det var veldig sånn, jeg har et ganske nært forhold til Peer Gynt.
0: Ja, jeg skulle til å si det, begge dere jo da litt sånn halvunkne til Peer Gynt, men Einar, det må jo være en grunn til at det her har blitt så stort og berømt det stykket.
4: Ja, jeg tror det, fordi det jo noe med den karakteren og denne, det som skjer I stykket, at han flyter bare fra A til B hele tiden uten å ta noe ordentlig valg. Og han en ganske sånn, som jeg sa, vinglepetter, og det tror jeg alle kan kjenne seg igjen, ikke sant? For mitt vedkommende nok Peer Gynt veldig viktig å forstå opp mot Brand. Så dette var et annet teaterstykke Ibsen skrev omtrent samtidig. Og Brand jo på en måte den karakteren som har et driv og et kall, og offrer alt for det. Mens Peer Gynt jo den motsatte karakteren som på en måte ikke vil noen ting, og ikke vet hva han vil. Og derfor bare drifter fra A til B og blir påvirket utenfra. Så mens Brand har denne indre kallet som driver han, uavhengig av hva som skjer rundt ham, så har Peer Gynt mer denne, dette speilet som speiles og påvirkes av det som skjer rundt ham, uten å ha noen indre driv.
0: Kan man nesten si at Peer Gynt den umodne og barnslige broren til Brand?
4: Ja, men du kan også si at Brand en fanatisk og gale broren til Peer Gynt. så det liksom ytterpunktene. Altså hvis du Jeg jo filosof, og hvis du sammenligner dette her med den ene filosofen som Ibsen leste mest, som var Kierkegaard, så har jo Kierkegaard disse stadiene han snakker om, så han har den estetikeren som liksom den umodne, som bare hopper fra nytelse til nytelse, øyeblikk til øyeblikk, og aldri forplikter seg på noe som varer. Og så har du etikeren, som den som forplikter seg på noe som varer litt lenger, og offrer noen øyeblikk for en større glede. Det den de fleste av oss på en eller annen måte. Og så har du den religiøse, som liksom den som offrer alt for det guddommelige, det evige. Alt det jordelige øyeblikkene for det evige himmelske. Og det ytterpunktet. Og da kan jeg like å tenke på i hvert fall Peer Gynt som mer estetikeren, og Brand som mer den religiøse. Mm. Og så befinner vi oss alle I midten der et sted, på en skala.
0: Men si litt mer om estetikeren. Hvem det?
4: Nei, det denne karakteren som Kierkegaard snakker om. Han bruker Don Juan som eksempel, som da får seg en ny dame hver helg, ikke sant? Og elsker denne dama ordentlig. Så kjærligheten hans forplikter seg ikke fra helg til helg. Og Peer Gynt jo litt sånn, han gjør det som faller seg, han liker det, nyter det, og så hopper han til det, og så gjør noe nytt, og så reiser han et annet sted. Så han får liksom ikke den forpliktelsen og rotfeste og det varige, da. Og det jo problemet med Peer Gynt. Mm. Og det klart, det kjenner jo veldig mange seg igjen I.
0: Men Liv Gulbrandsen, noe galt å leve som estetikeren da?
3: Nei, det jo egoismen da, kanskje. Og så altså jeg synes det interessant og ganske enig også I sammenlignet opp mot Brand, som jo en gøy tanke, synes jeg. Men der vi liker Peer Gynt, det I begynnelsen når han snakker med mora si. Ikke sant? De lager om senga hennes til en slede, og så forteller han om sånn, det hele den der nydelige fortellingen når de liksom oppe I fjellheimen og kaster seg utenfor stupa, ikke sant? Det han gjør for henne der, det synes jeg, det er så flott fortalt, og det så mektig, og, ikke sant? Jeg elsker når du kommer til et lag, og så aker noen seg litt sånn langt ut på stolen, og så skjønner du at nå kommer det historiefortelleren, tenker jeg, nå skal jeg følge med, ikke sant? og så begynner de gjerne med sånn, nei, du skjønner at det var en gang, og så tar de en pause, ikke sant? Bygger opp stemningen. Jeg elsker den delen, og jeg elsker på en måte den delen av Per Gynt, da, hvis du skulle si at han en sånn, men akkurat den der bare virrer rundt og få, så bare skjer det ting med deg, livet bare tar deg, det kan jeg bli irritert over, han driver med våpenhandel, han driver med slavehandel, ikke sant? Han kommer liksom alltid ned på beina, til han ikke gjør det, og på mange måter så tror jeg nesten jeg hadde likt stykket bedre hvis det var sånn at det gikk bra helt til slutt, hvis du skjønner. Det så, jeg synes det så forutsigbart at vi skal ende i en eller annen moral da, ikke sant? Hvor han ser på livet sitt og angrer, og, ikke sant? Det kjeder meg. Det kjeder meg. Det hadde vært deiligere hvis men, du var men, gjennomgående humor.
4: Men kan jeg si noe om det?
3: Ja.
4: Altså, jeg synes noe av det vakreste den talen han holder for mora sin, hun ligger for døden.
3: Ja.
4: Og det andre vakre som skjer med Per Gynt, det jo slutten, synes jeg da, når han møter Solveig igjen. Det har fått mye pepper fra feminism. Nei, for det har fått mye pepper fra feminism og sånn, dette med Solveig som bare sitter og venter på denne vingrepetteren.
3: Ja.
4: Men poenget jeg leser i slutten jo at Per Gynt finner jo fram til kjernen i seg selv igjen når han finner kjærligheten.
3: Ja.
4: Og det tror jeg ganske god lærdom. Jeg tror ikke det moralisme. Jeg tror det bare handler om at vi finner faktisk hjem til oss selv når vi finner kjærlighet. Det det han har manglet. Han har manglet den der kjærligheten, det ankeret som kjærligheten kan gi deg i en hverdag da.
3: Du trenger ikke å være feminist for å liksom mene det, du trenger bare å mene noe menneske liksom og framstillingen av at hele hennes liv er bare for han, og hele hans liv er også egentlig det, og det liksom, jeg vet ikke hvor egentlig, altså det trigger det ikke sånn at jeg klaffer på det og tenker sånn ja, ja, der sa du det det gjør jeg ikke, det synes jeg for smått ikke sant?
4: Altså, hvis man ser litt vekk.
3: Tror jeg ikke hun har merket mye til, for å si sånt.
4: Nei, men hvis man ser...
0: Jeg må bare bryte litt her, for de som dette ut av denne kolokken, så hører du altså på NRK P2 om det skulle være noe tvil om det. Vi pratet om Per Gynt, og vi har besøk av forfatter og skuespiller Liv Gullbrandsen og professor i filosofi Einar Duenge Bøhn. Og nå så skal vi prate mer om hvilke spørsmål Per Gynt stiller som det å være menneske. Og vi skal tilbake til Trøndelag Teater og høre hovedrolleinnehaver Kenneth Homstad, som forteller litt om sin oppsetning av Per Gynt igjen.
2: Og så stiller spørsmålet, hva vil se å være seg selv? Det jo det han lurer på. Han stiller jo faktisk det spørsmålet helt ut i rommet. Hva vil det se å være seg selv? Og da møter han en karakter som kaller seg for knappestøper, som sier til slutt at å være seg selv, det er seg selv å døde. Å ta inn de ordene nå er jo... Ja, hva betyr det, sant? Jeg vil ha brukt noen timer eller dager på å tenke på det før jeg gjorde noe drastisk, hvertfall. Men hvis det var så enkelt som det sagt, så kunne man si at det alltid lov å sette en strek. Og si, fra nå av, så begynner jeg på nytt. Men så har du, som det her stykket å problematisere, Per vil starte på nytt, men det er ting som innhenter han, gamle dynamikker og mekanismer og folk. Du kommer inn på samme arbeidsplass, og plutselig så har du det gående som før igjen. Altså, det er ekstremt vanskelig. Og så kan man si, jeg vet ikke om det hjelper å dra til India, for eksempel, for å finne deg selv. Ja, nei, vet du hva? Dette snakker vi om hver dag, og dette skal ikke dette stykket besvare heller. Det er noe det publikum skal få lov å tenke litt på, at det er applaus, hvis vi får det.
0: Ja, hva tenker dere at det betyr å være seg selv, er seg selv og døde, Einar, først?
4: Nei, jeg tenker at det handler mye om litt sånn samme uttrykk som i Live and Let Die, for eksempel. Altså, det handler om å la ting dø, sånn at du kan komme deg videre. Og så handler det i stor grad om å være villig til å offre noe. Altså hvis du skal bli noe, og bli deg selv da, det du vil, det du ønsker, og skal bli, finne deg selv, så må du også offre noe av deg selv. Så du må alltid dø litt for å bli noe. Så dette er liksom gammel filosofisk tankegang om at all oppstandelse krever også en form for død. Så død og liv er liksom motsatser som alltid virker, så når du skal skaffe deg et liv, så må du drepe noe annet. Og la noe av deg dø. Og det er det Per Gynt ikke gjør, ikke sant?
0: Nettopp. Hva tenker du, Liv?
3: Jeg tenker at sånn jeg har sett på det mer sånn at altså at man blir en stor person ved å være opptatt av andre enn seg selv, har jeg egentlig tenkt at ved å tenke veldig mye på seg selv og egne behov, så blir man en veldig liten person, men ved å tenke mer på andre enn seg selv så blir man på en måte mer da. Men det kan hende at det bare en feil retning. Jeg skal grunne litt på det, kjenner jeg.
4: Kan jeg slenge på noe? Det var liksom bakt inn I det jeg mente, at det handler om at når du offrer noe av deg selv, så må du være for noe annet enn deg selv.
3: Ja.
4: Og det kan være mennesker, for eksempel. Så hvis du offrer noe stort for barna dine, gir mye av livet ditt for barna dine, for at de skal bli bra, så blir du en bra forelder, samtidig som du må gi slipp på noe av deg selv.
0: Og så det jo den der å være seg selv nok da, Liv. Hva betyr det egentlig?
3: Jeg jo ikke helt sikker på det, men jeg tenker jo at det handler om at man opptatt av det, man har nok med seg selv, ikke sant? At det man opptatt av er seg selv og sine egne behov, og man selv har lyst til. Det nok med meg. Så hva som skjer med deg, eller de andre, eller ikke sant? Om det skulle være I andre verdensdeler eller I nabohuset, det har ikke jeg noe plass til å bry meg om. Sånn det jeg tolker det.
0: Mm.
4: Men jeg tror også at å være seg selv nok kan handle om at når du driver med noe, og du gjør det for mye, så blir det for mye av det gode. Så det en slags gylden middelvei man må finne, ikke sant? Så hvis du driver med noe, så Brand for eksempel, da, han seg selv litt for mye. Mens Per Gynt, han seg selv litt for lite. Og da handler det om å finne den gyldne middelveien som Aristoteles blant annet snakket om. Altså det å ikke gjøre for mye og ikke for lite. Og det det handler om når du skal bli en god og stor person. Du må finne liksom den der passende mengden deg.
0: Når du skal formidle Ibsen til ungdom, Liv, det sånn at du kan da bruke Per som en slags influencer, tror du?
3: Hvordan da, mener du?
0: Nei, det der at han skryter, prøver å være så mye kulere enn han og hvis han hadde hatt Instagram, så hadde han vel vært ganske rå på den?
3: På å ljuge på Instagram, ja.
0: Ja?
3: Ja, det tror jeg han hadde vært mesterlig. Men, ja, nei, jeg synes ikke det noe vanskelig å formidle Ibsen til ungdom. Mer uten mer moderne begreper, egentlig. Og det handler om mye at Ibsen veldig morsom, ikke sant? Og at veldig mange av stykkene hans dramatisk, veldig, veldig spennende og meddrivende. Og at personene som med ofte komplekse personer som strever med ting som alle mennesker strever med. Og at det sånn som Per Gynt jo, som mange har sagt, en sitatmaskin. Altså det mye gøy lek med ord og uttrykk. Og det morer oss. Og så tenkte jeg på en ting, fordi jeg snakket med noen skuespillere som var I Italia, og en av de har også, hun har spilt Ibsen på italiensk, og så har hun studert stykkene på norsk, hun snakker også norsk, og hun forklarte hvordan at alle replikkene blir så mye lenger på italiensk, fordi ofte så det flere av ordene trestavelsesord, sånn at replikkene på norsk, der går på en måte vekslinga så veldig, veldig raskt, og veldig mye av humoren I disse stykkene også at det nesten sånn, I Per Gynt det nesten som rapptekster, ikke sant, som, hvor replikkene farer frem og tilbake, og så bryter han med det, og mye av det var så merkelig bra gjort, og fascinerende og underholdende å følge med på. Så det sånn lag på lag av ulike kvaliteter som ligger i skrivingen av tipsen, da. Og det synes jeg deilig å dele med folk.
0: Men I motsetning til løken, så har kanskje skrivingen av tipsen en kjerne, eller?
3: Jeg tror det mange, mange kjerner, ja.
0: Mm.
4: Kan jeg slenge på noe? Ja. Jeg tror Ibsen veldig ofte, noen steder så glipper han litt og blir litt moraliserende, men I veldig mange stykker, så det som gjør Ibsen så mye bedre enn Bjørnstjerne Bjørnson, for eksempel. Altså det at han ikke moraliserende. Altså alle karakterene kompliserte, og du får ikke noe god løsning. Ikke sant? Du sitter igjen med følelsen av skulle Nora ha gått eller ikke. Det ikke opplagt noen ting.
3: Men synes du ikke at han det I Per Gynt?
4: Nei, litt, men jeg litt uenig med den kjærlighetsslutten din. Altså, fordi jeg tenker at den kan abstraheres vekk fra kjønn og tradisjonelle roller, og så handler det bare om at mennesket må ha noen som elsker seg for å finne kjernen. Og ja. Det tror jeg kan være veldig generelt. Det handler ikke bare om Solveig og Per.
0: Men det med slutten da, Einar, altså slutten på stykket kan jo tolkes på to måter. Det enten at Per blir frelst eller at han ikke blir frelst. Fortjener han frelst, holdt jeg på å si?
4: Ja, det et godt spørsmål. Altså, jeg husker når vi leste det her veldig nøye, så kom jeg frem til den konklusjonen at jeg synes slutten var litt fin, og at det en slags forløsning for ham, og at han finner en slags kjerne i kjærligheten. Men jeg har mistanke om at Per kommer til å glippe inn i gamle synder igjen ganske kjapt. Slik at jeg tror Solveig kommer til å bli skuffet nok en gang. Jeg tror han tror i øyeblikket at han gjør det. Men altså, jeg vet ikke om han fortjener det eller ikke. Han fortjener, har ikke gjort sånn fryktelig mye galt. Han har gjort noe fint og noe galt. Han er hverken god eller ond, liksom. Så han litt sånn i skjærsilden.
0: Liv, sist du var gjest I Kompass, så pratet vi om at, eller du sa da, at det viktigste drama på teatret I salen. Hva mener du med det igjen?
3: Det fordi det menneskenes liv det største drama ligger jo I virkeligheten og I menneskenes liv. Og når vi spiller teater, så er det jo I salen, alle norene sitter, og alle heddene, og alt, at du kommer med det som, livet ditt, det som gjør at du koble deg på, og at noen klarer å beskrive det med ord, eller fortelle deg deler av det, eller bare underholde deg, men jeg tenker at det som gjør at de gangene du ser noe hvor du kjenner at det river, ikke sant? Og du har blitt satt ut av det, så det ikke nødvendigvis på grunn av det drama på scenen, det på grunn av det drama de minner deg om, eller forteller deg om I ditt eget liv. Og det tror jeg de aller fleste av oss som står på scenen også vet, og det det vi jobber for og med ofte, egentlig. Mm. Og du kjenner også, når du står på scenen, så du kjenner det. Du kjenner hvordan folk kobler seg på historien med sin egen historie. Og det er jo mye av det som det store og magiske som gjør at man blir hektet på spilleteater, for eksempel, eller skriveteater og gå på teater. Mm.
0: Og bare for å ta med det til slutt, og Ibsen kanskje spesielt god på det her, eller?
3: Jeg tror han veldig god på det. Og så tror jeg at han, blant annet fordi han var I Italia, så masse opera, ikke sant? Og jobbet på teater, jobbet som scenograf, ikke sant? Han var liksom innom alle mulige roller her. Så tror jeg at han både skjønte det med at drama I salen, men også... Å lage ting som underholdende og meddrivende og komplekse, sånn som mennesket og livet også, egentlig. Så noen ganger jeg tenker at man tar ting på teater, og så har du denne verden som så full av spennende folk og historier, og så skal du på en måte ta det helt ned på teater og vise frem veldig tørre og kjedelige ting, så tenker jeg det veldig bortkastet, synes jeg. Fordi råvarene som finnes I verden så gode, da, og fristende og saftige og mektige. Så jeg tror at han var god på å ta for seg, og så var han flink håndverker.
0: Forfatter og skuespiller Liv Gulbrandsen og professor I filosofi ved Universitetet I Agder, Einar Duenger Bøen. Det var på ekte deilig å nørde rundt Ibsen og Peer Gynt sammen med dere I gode 20 minutter. Tusen takk for at dere kom på besøk til oss her I Kompass og NRK P2. Som skal holde seg på scenen ganske straks, så skal du få høre mitt møte med Carl Vidar Lende, som skuespiller og som nettopp nå setter opp forestillingen Homofil, homofob, hør hans historie ganske så snart. Skal bare minne deg på vår app NRK Radio. Der kan du stjernemarkere kompass, får du beskjed om når det noe nytt fra oss. Kan du også bruke knappen som heter send inn, og på den måten holde kontakten, stille spørsmål, komme med ris eller ros, eller det du måtte ha på hjertet inntil oss. Vi setter pris på å høre fra deg.
5: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Mitt indre kompass I dag med...
6: Carl Vidar Lende.
0: Alder?
6: 34.
0: Gjør til daglig?
6: Skuespiller.
0: Tror på?
6: Jeg tror på det å være et godt medmenneske.
0: Lengter etter?
6: Kjærlighet. Mann I mitt liv.
0: Mitt bidrag til verden?
6: Kanskje akkurat nå må det være forestillingen homofil homofob?
0: Nemlig. Da prøver vi. Så fint at du her. Velkommen til Kompass, Carl Vidar Lende.
6: Tusen takk. Hyggelig å være her.
0: Det tre ting du alltid har med deg, som jeg synes sier veldig mye om deg som person. som du har I baggen.
6: Ja.
0: Har du de med nå også?
6: Jeg har de alltid med.
0: Alltid med. Ok, la oss begynne med en av de tingene.
6: Ok, det ene en trebit. En rund trebit som jeg har fått av Krigsvold faktisk. Men min store helt, Wenche Kvamme, hun var en skuespiller I Bergen på Nasjonalscene. Hun død nå, dessverre. Men hun hadde alltid en trebit I vesken, sånn at hun alltid kan banke på tre hvis det ikke tre I nærheten.
0: Ah, ja. Knock on wood.
6: Knock on wood, ja.
0: Nettopp.
6: Så den har jeg alltid med.
0: Mm.
6: Så har jeg en lykkestein, som jeg fikk av Unni Bergendal, en av disse venninne mine. Den fikk jeg for 9 år siden. På en premiere på, og den har vært I hver eneste lomme jeg har spilt på hver eneste forestilling de siste 9 årene så den har vært med på mange 100 forestillinger
0: en liten rosa hjertestein
6: ja.
0: Rett og slett
6: ja.
0: Redd for den da, jeg regner med
6: altså, redd for den, ja, ja. Altså, ja jeg, og nå føler jeg litt at talentet mitt ligger I den så hvis jeg mister den så har jeg ingenting føler jeg
0: du litt overtroisk?
6: Ja, det må man si ja.
0: Og den siste tingen?
6: Den siste tingen lå foran meg på gaten det vi begynte å skrive på homofilomofob og så tenkte jeg at dette et tegn for det en liten Jesus-figur en mini-Jesus og den lå bare foran meg på gaten og jeg tenkte den må jeg ha med så den sitter oppe hos sin, eller han sitter oppe hos inspisienten hver forestilling og følger med
0: Vi skal altså dykke ned I ditt liv Det det vi gjør I denne spalten Vi skal bli bedre kjent med ditt indre kompass Og så skal vi altså høre litt hva som skjer når en homofil mann med røtter I indre misjon oppdager at han heller ikke føler seg helt hjemme I det skjeve miljøet Mer om det senere Men fortell litt mer, Carl Vidar Du vokste opp I en kristen menighet Hvordan var det?
6: Altså, det, jeg følte som ganske som ung gutt at jeg ikke hørte helt hjemme der. At jeg på en eller annen måte måtte spille en eller annen rolle I det miljøet, for jeg følte meg, men jeg hadde på en måte ikke hverken ord eller noe til å sette ord på det, liksom. Jeg skjønte ikke helt hva det utenforskapet var. Så det jo klart det et veldig sånn kjærlighetsfullt sted, men på noen premisser. Du må være innenfor for å oppleve den kjærligheten. Og hvis man det, så tror jeg det kan være veldig fint, men hvis man da havner utenfor, så det... Ja, da blir man veldig utenforstående det hele. Og det klart, når jeg begynte å tenke tanker om at jeg var skjev, så var jo det noe av det mest forferdelige jeg kunne oppleve, fordi at vi ble virkelig lært at det var en sykdom, og at du kommer til helvete, og det må bes bort, og du må helbredes. Så når de tingene begynte å oppstå I meg, så var det, det kunne ikke oppstå I meg, liksom. Altså, det kunne ikke være sånn. Så jeg ba masse for å prøve å få det vekk, og hver kveld innerst på gutterommet, liksom, sånne bønner til Gud om å ta vekk dette som jeg ja, følte at var der inne, da.
0: Du var 12 år?
6: Jeg tror jeg var 12 når jeg begynte å tenke ordentlig, at jeg begynte å kjenne den type tiltrekning.
0: Hva gjør det med en 12-åring?
6: Altså, det, jeg undertrykte det så veldig, så det på en måte... Det, man føl, jeg følte meg skitten, jeg følte meg syndig, jeg følte meg feil. Men det var jo virkelig bare liksom alene innerst på gutterommet jeg kunne tillate meg selv å tenke på det, for ellers var det bare ikke der. Og det å gå I et miljø der du får høre... veldig ofte at dette sykt. Så den dobbeltheten inni seg så... Ja, den ganske ødeleggende.
0: Tenkte du at vi får bare ligge der på hylla, så vil det ordne seg på et vis, eller?
6: Altså, jeg tenkte at det ikke fantes. Eller det kunne ikke finnes. Mm. En sånn følelse av... det må bare vekk.
0: For du kom til å ødelegge så mye for deg?
6: Ja.
0: Så begynner du altså... I barneteater når du 12 år, og det har skjønt det ble et slags vendepunkt for deg. På hva slags måte da?
6: Ja, det første gang I livet jeg virkelig opplevde at det fantes mennesker som tenkte som meg, som følte som meg, og at det var helt naturlig. Og da tenker jeg ikke bare på liksom legningsting, men også større, altså bare det å være et menneske I verden følte så mye større plutselig enn det jeg hadde blitt fortalt I menigheten. Så det var en sånn redning for meg, og en av de verste tingene I den menigheten at man kveler kritisk tenkning for barn, man stopper tanken liksom, og det å endelig være et sted der man kan faktisk finne ut av verden og at det det man skal, og at det fint det var virkelig sånn åpnet for meg
0: mm. Vil du si at du levde litt sånn dobbeltliv, at du var to forskjellige I menigheten og I teatermiljø?
6: Ja, det tror jeg begynte å røyke og drikke når jeg var 12 og, sånn, og skjulte det veldig med. Ja, da levde jeg absolutt et dobbeltliv på alle måter, tror jeg.
0: skuespiller Carl Vidar Lende gjest I Kompass nå. Hvordan endrer verdisynet ditt seg I de her årene med barneteater og dramalinje som du etter hvert begynte på?
6: Altså, jeg opplevde jo ganske fort at mennesker som ikke var kristne var ofte like gode eller kanskje bedre mennesker enn de jeg var sammen med. Og det var så fascinerende for meg å oppleve den, altså en reell kjærlighet som ikke handlet om å være riktig eller innenfor noe, men faktisk en kjærlighet, eller en medmenneskelighet. Så det fikk meg til å, ja, på, hva skal jeg si, tenke over, de, og nå sier jeg ikke at de kristne menneskene ikke det, altså, men jeg opplevde kanskje mer kjærlighet og større forståelse blant de som ikke var det.
0: Og så det jo et veldig avgjørende øyeblikk når du kommer ut av skapet, for du gikk ikke akkurat stille I dørene da heller.
6: Jeg gikk ikke stille, jeg gjør jo tydeligvis ingenting stille I dørene, men jeg kom ut I en forestilling på teaterhøyskolen da jeg var 20, og jeg sa sånn på forhånd at det skal ikke være parrykk og drag og sånn, og klipp til forestilling full drag, parrykk, ja.
0: Men hvem blir du når du blir Carl Vidar Loco I drag da?
6: Ja, det jo en, nei, da blir jeg litt mer sassy, enn jeg til vanlig, tror jeg, og tør å gå litt lenger I det meste. Men det fascinerende med drag for meg, fordi at, og kanskje fordi jeg skuespiller, så, altså, jeg opplever ikke dragen som, altså jeg blir mer sårbar I drag. Så jeg må liksom spille at jeg har mer selvtillit. Jeg opplever veldig mange som I drag, sier at de får en sånn annen person, og at de føler seg mer selvsikker og kul, liksom. Men jeg har det litt sånn motsatt, jeg føler meg mer sårbar og utsatt, sikkert, altså, på grunn av mange ting, selvfølgelig. Men så jeg må liksom spille meg selvsikker, ja.
0: Hvordan gjorde du det helt konkret? Altså, man jo ikke nødvendigvis skjev fordi man har på seg drag.
6: Absolutt ikke. Nei, vi på teaterhøyskolen så hadde vi noe som het 10 minutter, som var at alle studentene I klassen har 10 minutter på å fortelle eller snakke noe om noe de vil. Så vi spilte liksom en fiktiv forestilling, og så kommer vi ut av scenen der vi har spilt denne forestillingen, og snakker om det som har skjedd inne I den fiktive forestillingen. Og da snakket vi om, du kom ut av skapet der inne, og så kom jeg på en måte ut av skapet I det metalaget.
0: Men det var vel et ganske trygt miljø?
6: Det var et veldig trygt miljø. Og det var, jeg måtte til Oslo, jeg måtte flytte fra Bergen, og jeg måtte liksom vekk fra alt før jeg klarte å komme ut da.
0: Men hvordan var det å komme til resten av verden?
6: Altså, det var altså, overraskende mye lettere enn man frykter, og folk flest jo veldig aksepterende. Jeg tror det vanskeligste for meg var å akseptere det for meg selv. Ikke nødvendigvis at andre skal akseptere det, men jeg la det på andre, når egentlig det jeg fryktet var kanskje hva jeg selv syns om det.
0: Hvordan reagerte de gamle vennene fra menighetene?
6: Altså, jeg har ikke så mye kontakt med menighetsfolket.
0: Du lot bare de få vite det i rykters form?
6: Ja, nå vet de det I hvert fall.
0: Ja. Men vil du si at altså, da du var I fornektelse og prøvde å håpe at det her skulle gå vekk, hvordan så du på skeive da?
6: Nei, jeg trodde jo de kom til helvete. Så jeg var jo med å be for andre skeive. For det var det vi gjorde. Men sant, det jo klart, og det, jeg har en setning I forestillingen som når du hater noe I deg selv så sterkt at du kan forstå hvorfor du kan komme til å bli slått ned. Og det liksom sier så mye om, jeg tror mange som har samme type erfaringer som meg, at du hater det så inderlig at du forstår det litt, ikke sant? Ja.
0: Hvordan det, å ha det sånn?
6: Det jo forferdelig. Ja, det veldig tungt. Ja, å hate noe så, som din natur, liksom. Og så det jo klart, når det fra du født, det liksom hjernevasking fra, helt fra start. Så det å reprogrammere følelsesliv og hjerne til å ikke synes at det feil, eller syndig, eller farlig, jo en lang jobb.
0: Og så det bare å kaste seg ut I det skjeve miljøet I Oslo, og elske hvert sekund av det, skulle man tro.
6: Det skulle man tro.
0: Men det var ikke helt sånn. Hvordan var det skjeve miljøet, ditt møte med det?
6: Det var ganske hardt. Jeg var ganske stor. Jeg var 30 kilo større enn jeg nå. Og var ganske stor. Og første gang på homobar så ble jeg kalt gris. Og folk ville ikke håndhilse på meg. Og egentlig liksom ikke ha noe... Altså jeg har alltid på en måte vært han morsomme og brukt humor veldig som et forsvar. Og derfor fått venner lett eller kommet i kontakt med folk lett. Og så var det bare sånn helt motsatt i det miljøet. Det var som om det ikke var interesse for meg, fordi jeg ikke var så ut som man skulle, eller hva man skal si.
0: Og det var særlig en fyr, var det ikke, som dyttet deg vekk?
6: Jo, kalte meg gris, ja.
0: Og så går du ned i 30 kilo nå og møter han igjen.
6: Ja, det var fascinerende. Han prøvde seg på meg et år etterpå, uten å vite selvfølgelig at det var samme. Men det gjør jo at man ser det miljøet plutselig veldig utenfra, for ja, jeg er jo den samme. Så bare, ja, en fascinerende opplevelse.
0: Ble du skuffet over det miljøet?
6: Klart jeg ble. Jeg ble skuffet over det at man tror man skal møte gjengen sin, og så er det bare totalt motsatt. Og det er jo og en av grunnene til at vi har skrevet homofil homofobe er jo disse tingene at vi som er denne minoriteten, vi må vel hvertfall klare å ta vare på hverandre. Alle vi, eller de fleste, har hatt vanskeligheter med det, og så skal man samles, og så skal man ikke engang der klare å liksom være kjærlighetsfulle om for hverandre. Det synes jeg er fascinerende.
0: Men viser det ikke bare at en drittsekk uansett bakgrunn og religion og legning og alt?
6: Jo, kanskje, men jeg opplever jo det også som, og det er jo liksom, dette er jo ikke bare i homomiljø, men dette er jo liksom utbredt i mange, altså overalt, men jeg tenker i hvert fall inn i et sånt type miljø, der folk har slitt og folk har, men så er det jo det er forståelig på en måte, hvis jeg tenker på det, det er forståelig hvis du har vært utenfor alt, og plutselig, er innenfor, at man ikke klarer å se at man gjør det samme mot andre. For jeg hadde jo en opplevelse etter jeg gikk ned i vekt, så ble jo jeg på en måte også en av de, uten å reflektere over det som ung mann, at plutselig så var jeg en sånn avvisende fyr, fordi at jeg, og så skjønte jeg, nei, men nå er jo jeg blitt det som jeg kritiserer.
0: Du møtte deg selv i døra litt.
6: Veldig.
0: Carl Vidar Lende er gjest i Kompass akkurat nå, og han forteller om sin oppvekst i et konservativt kristent miljø, og om soloforestillingen sin homofil, homofob. Jeg lurer på, finnes det noe igjen av den kristne troen din?
6: Altså, jeg har jo blitt rundere jo eldre jeg blir, fordi at jeg erfarer mer og sånn, så jeg er ikke noe sånn bastant på, altså, men det er vanskelig for meg å tro på den guden jeg er oppvokst med, fordi at den er så hard, og i mine øyne ikke kjærlighetsfull. Så den, eller han, eller den, eller hen klarer ikke jeg å tro på. Men jeg er veldig åpen, og jeg tror på masse, jeg tror på energier, og jeg tror på godhet, og jeg tror på karma, altså jeg tror på mye, så det er jo en slags tro det også.
0: Og så tror du på vennskap med gamle damer.
6: Å ja.
0: Ja. Hva er det med eldre kvinner som på en måte er så tiltalende for deg?
6: Altså, jeg har jo alltid sagt at jeg er en kvinne på 64 inni meg. Så sjelen min er en kvinne på 64, har jeg tenkt lenge. Så jeg er jo en av de. Men det, også, det har satt livet mitt i et veldig mye større perspektiv. Det å ha vennskap på tvers av alder og ganske stor aldersforskjell har... Før det, jeg kunne være veldig sånn opptatt av livet mitt her og nå, og alt var så ekstremt viktig eller ekstremt sårbart. Altså, når man da snakker med mennesker som har erfaringer, som har levd et mye lengre liv, så skjønner man at livet er så mye lengre enn man klarer å tenke selv. Og at de er ufattelig kule mennesker. Men også og vennskap på ordentlig. Sant? Altså, en ting er, det handler ikke liksom om noe belærende, det handler om et reelle vennskap, likeverdige vennskap.
0: Kan ikke du fortelle hvordan du i vennskapsform sjekket opp skuespiller Anne Krigsvold?
6: jo, vi skulle jobbe sammen på en forestilling på Trøndelag Teater. Det er 10 år siden. Nå, ja. Nei, hun satt utenfor og røykte, og jeg gikk ut og tok en røyk ved siden av henne og sa «Hei Anne, vi kommer til å bli beste veninner».
0: Og det ble dere?
6: Det ble vi faktisk.
0: Hva er det dere har til felles da?
6: Vi møtes veldig i teateret. Vi har ganske like syn på det. Vi kan snakke om teater sånn på ordentlig, opplever jeg. Og har vi ganske like verdisyn som mennesker.
0: Du lytter på Kompasset i NRK P2. Vi har en portrettserie som heter Mitt indre kompass, hvor vi går inn på stålet hos noen av de menneskene som har vært med å forme samtida vår. I dag med skuespiller Carl Vidar Lende, som er aktuell med forestillingen «Homofil, homofob». Med forestillingen din så prøver du å se litt på den ene siden på den andre siden. Du prøver å ha litt forskjellige perspektiver på det. Fortell litt om det.
6: Ja, Altså, vi deler sal inn I to. Jeg spiller på en catwalk I midten, og så deler vi sal I to, som bibelbeltet på den ene siden, og glitterberget på den andre. Så da blir folk satt, det vet jo ikke de før forestillingen starter, hvor de sitter, og så blir de pålagt en rolle som de nødvendigvis ikke har til vanlig. Og så det på en måte, altså kirken får harde kritikk av mange grunner, fordi at det noen maktstrukturer og helt andre ting jeg kritiserer der. Og så kritiserer jeg det skjeve for hvordan vi behandler hverandre, og ja, hvordan vi seksualiserer, og altså aldersforskjell, unge gutter, altså dop, ja, litt forskjellig. Men det hovedmålet at gjennom mine erfaringer med begge deler kanskje kan skape noen en forståelse som man ikke har fra før. Og det deiligste jeg har opplevd når folk etter forestillingen kommer til meg og sier det har jeg aldri tenkt på før, eller sånn har jeg aldri sett det før. Da føler jeg at vi liksom lykkes I det prosjektet.
0: Du har hatt noen spesielle opplevelser etter forestillingene dine. Mm. Kan du ikke fortelle om det?
6: Jo, jeg har hatt ganske mange, men spesielt vi var I Stavanger og spilte. Og da der traff på en måte hele sånn bibelbeltehistorikken litt annerledes, selvfølgelig, for der oppleves det som nærere. Men flere forestillinger der jeg har hatt prester som har stått og grått i salen og sagt til inspisienten min at jeg må snakke med han før jeg går og sånn. Og kom ut liksom I morgenkoppe og sminke og...
0: Ja, du hadde det,
6: ja. Jeg hadde det, ja. Men ja, nei, også bare på en måte takker og ser verdien av det vi prøver på, som har vært veldig, veldig stort.
0: Hva gjør det med deg, at de tar det initiativet?
6: Nei, det blir jeg veldig rørt av, og så føles det litt som at man lykkes med det prosjektet vi prøver på, som å samle og ta de som på en måte står lengst under hverandre og prøve, ja. Det føles som at det bekrefter at vi kanskje klarer det litt.
0: Men betyr det også at du får et litt annet syn på religion når du ser hvordan andre kristne kan være?
6: Ja, og det tror jeg har på en måte sett en stund, og det kanskje det som også gir meg mot til å gjøre den forestillingen, at det jo veldig, altså jeg har mange kristne venner, og altså, det gir meg I hvert fall veldig troen på at det mulig.
0: Du har sagt at det et forsoningsprosjekt.
6: Ja, et teatralt forsoningsprosjekt.
0: Mm. Hva ligger det?
6: Ja, det jo store ord da, men det ligger I at nå jeg føler at verden brenner og at vi fjerner oss mer og mer fra hverandre, og hvordan klarer vi, selv om vi uenige, å samles. Og en av liksom hovedtankene som jeg har tenkt når vi har holdt på, sånn, jeg forstår ikke hvor tid det ble farlig å være uenig, og nå oppleves det farlig, reelt, liksom. Og jeg forstår ikke hvor tid det skjedde, at man ikke kan sitte og ha uenigheter, men likevel være respektfull om for hverandre.
0: Og vi prater jo mye om I det kompass, og alle vet I teorien at det bra å prate med de man uenig I, men får du veldig lyst til det? Altså, du sier at du redd da.
6: Ja, det jeg, men jeg har liksom tenkt sånn at jeg klarer ikke å se for meg en annen måte å komme videre på enn på, og det handler ikke om at vi skal, det handler ikke om å bli enige, men det handler om å få forståelsen for ditt perspektiv eller ditt syn. Og jeg tror at hvis man ser hjertene til folk, hvis man ser mennesket, så det lettere å forstå ulikheten på en måte.
0: Glitter, fjas og enormt alvor var Morgenbladets titel på sin anmeldelse av forestillingen.
6: Ja.
0: Var det litt sånn mission accomplished da?
6: Ja, det føltes litt. Altså, den anmeldelsen ble jeg så glad for det føltes som at prosjektet var forstått.
0: Men du litt redd for at publikum bare kan være medgangssupporter alt det på å si? Altså, tror du at du når ut til de du kanskje har lyst til å nå ut til?
6: Ja, altså det som jeg opplevde spesielt I Bergen, siden jeg der den menigheten, nå eksisterer ikke den ved samme navn, men der kom folk, altså folk som gikk I klasse med, ungdomspastorer, ledere. Så der følte jeg virkelig at og I Stavanger også, for så vidt. Altså jo, nei, jeg føler at vi får inn folk som uenige, og som på sidene, liksom. Mm.
0: Hadde du turt å ta denne forestillingen ut I videregående, for eksempel?
6: Jeg har en sånn grunnleggende skrekk for å spille for ungdom. Jeg synes det veldig skummelt. Men Altså, det en veldig sårbar forestilling for meg å spille, selv om det teater og alt mulig, så det fortsatt ganske sårbart, så det skal lite til en kommentar eller et eller annet før jeg hadde blitt litt satt ut, tror jeg. Men jeg utfordrer jo strikken på mitt eget mot, så plutselig så reiser jeg rundt på en videregående turné, liksom. Ja.
0: Hvor viktig det for deg å være modig? Det en verdi i seg selv?
6: Ja, det synes jeg det Jeg synes det har vært, det har tatt meg lang tid å tenke at jeg skulle, jeg har brukt mye av skuespillerlivet mitt på å skille liksom veldig det personlige private, og at meg som skuespiller ikke skal på en måte, mitt liv ikke interessant i det å være skuespiller på en måte. Så det å ta skrittet og liksom blåse opp dørene til å gjøre dette, krever mot, og det, jeg tenker at det en verdi i seg selv, å bruke stemmen sin når man har den.
0: Hva du elsker med teatret?
6: Det er ganske mye. Altså, jeg elsker det jo, altså litt fordi inngangen min til det var en veldig sånn, en følelse av redning. Det å gjøre livet mitt større, det gjorde livet mitt mindre ensomt. Jeg tror kanskje det noe av det fineste med teater, å sitte i en teatersal, og være sammen med ekstremt mange mennesker i stillhet. Altså, det er en følelse av mindre ensomhet.
0: Du sier i innledningen at du er rett og slett redd for å bli slått ned på grunn av legningen din, altså andres homohat, men du har jo selv opplevd tilnærmet det du er redd for.
6: Ja, det har jeg opplevd en del faktisk, altså både gjennom oppvekst i en kristen sekt og sånn, men også et konkret hendelse å bli stoppet på gaten av fire menn i en bil.
0: Hva skjedde da?
6: Det var etter Pride i Oslo, jeg var på vei hjem, og så gikk jeg på gaten, og så var det en bil som begynte å rope Pride, så jeg stivnet helt til. Og så stoppet de ved siden av meg, og ja, holdt meg fast, og sa de skulle straffe pulet meg. En forferdelig opplevelse. Det har på en måte bekreftet frykten min. Altså, jeg har jo jeg har alltid vært redd for dette, og sikkert fordi at jeg er oppvokst som jeg er. Altså disse terroraksjonene som vi har hatt også i Oslo og Berlin og sånn, folk blir sjokkert eller folk blir overrasket, og for meg blir det bare bekreftende av noe som jeg går og er redd for.
0: Mange ville kanskje gjemt seg etter å oppleve noe sånt, men du går altså på scenen med historien din i et soloshow. Forklar hvordan du tenker, hvorfor vil du eksponere deg sånn?
6: Ja, det har jeg gått mange runder med meg selv på å tørre, men det er fordi den forestillingen som vi har skrevet, det er et forsøk på å på en måte belyse nyansene og gjøre noe med liksom ytterpunktene som bare blir lenger og lenger vekke. Så det er en veldig sånn kjærlighetsfull intensjon i det prosjektet, som handler om at det er et forsøk på å koeksistere bedre. Og da føles det, da tør jeg liksom å gjøre det, fordi at intensjonen er veldig sånn ren i det. Men det er fryktelig skummelt.
0: Og du har fått gode kritikker.
6: Ja, det er veldig hyggelig.
0: Er du veldig sint på det gamle miljøet ditt, eller er det sånn tilgir de, for de vet ikke hva de gjør, holdning fra din side?
6: Jeg har vært sint. Veldig sint. Men jeg tror jeg var veldig sint i starten av 20-årene, og tok total avstand fra det, og kom ut tok totalt avstand fra det. Og så, nei, jeg vil ikke si at jeg er så sint lenger, og jeg har som mål at jeg aldri skal bli bitter, og det er jo en ting man må jobbe med daglig på en måte, men det er målet mitt, fordi at det er en følelse jeg tenker at jeg ikke kan bruke til noe. Så jeg vil heller prøve å forstå det, og når jeg ser tilbake på det, så tenker jeg at det var jo mennesker som var oppvokst i det, som har trodd på det. Altså, det er på en måte ikke noens feil. De trodde jo like stort på det. Mm. Nei, så jeg vil ikke si at jeg er så sint. Jeg er kanskje sint på maktmennesker i menigheten som på en måte gjorde disse tingene med viten og vilje, eller det kan jeg bli mer sint på.
0: Tilgir du?
6: Ja, det tror jeg. Ja, jeg føler ikke at jeg har noe sånn uforløst med det.
0: Carl Vidar Lende, jeg vet at det er noe i livet du angrer på, sånn som veldig mange av oss andre, det har med bestefaren din å gjøre.
6: Ja, min morfar.
0: Fortell om det.
6: Han var en ufattelig fin mann, som jeg var veldig, veldig glad i, og var nær. Men jeg fortalte han aldri at jeg var skjev, fordi jeg var redd, og fordi jeg fryktet hans reaksjon. Men det en sånn ting som jeg angrer på, fordi at jeg frarøvet hans reaksjon, og jeg tror at han hadde vært veldig mye bedre enn jeg tenkte. Og det er noe med, altså, og det er ikke det at liksom legning er alt, og at altså, man er selvfølgelig mange forskjellige ting, men det er klart, det å på en måte ikke fortelle eller snakke om en så stor del av en, gjør jo at man kanskje ikke helt kjenner, altså, følelsen av at han kanskje ikke helt kjente meg.
0: Hva tenker du du skulle sagt da?
6: Nei, jeg skulle fortalt han det. Jeg tror vi hadde hatt en ufattelig fin samtale rundt det, tror jeg.
0: Til slutt så skal du få ønske deg musikk, og da skal vi inn i gammel dameklubbene igjen.
6: Ja, vi skal det.
0: Hva har du lyst til å høre?
6: Jeg har lyst til å høre Fryd av Anne-Grethe Preuss.
0: Og hvorfor det?
6: Jeg synes det er en fantastisk vakker låt, og så er den veldig, veldig håpefull. Og det er jeg også.
0: Da hører vi Anne-Grethe Preuss med Fryd og skuespiller Carl Vidar Lende. Du skal ha stor takk for at du ville være gjest i Kompass.
6: Takk for at jeg fikk komme.

Det var dagens gjest Carl Vidar Lende som ønsket seg Anne-Grethe Preus og Fryd som du hører her. I etikketaten I morgen kommer rektor Silje Meisal, NRK-kollega Are Sende Osen og filosof Heine Holmen, og de skal blant annet diskutere om det greit å kaste Bibelen I restavfallet. Kompasset I dag var laget av Lars Skjønberg, Erling Nordmann, Margrethe Novik, og mitt navn Paul Plassen, og du vet at du finner Kompass når du vil I appen NRK Radio.

God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Fredag skal styret i Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut

0: og hatt åpne sluser inn til Europa.
1: Hvorfor Jonas Gahr Støre da en forræder?
0: Dette jo et forræderi mot det norske folk, fordi vi mister landet vårt. Norge vårt land. Vi har ikke noe annet sted å dra.
1: Vi i NRK du sammenligner oss med Goebbels, Hitlers propagandamann.
0: Altså, hvis dere hadde dekket Bidens taler hvor han snakker om the big lie.
1: Så du mener faktisk at du kan trekke parallell mellom NRK og Goebbels?
0: Men du gjør det alt for historisk, fordi Goebbels blitt en talemåte, og veldig mye av det vi snakker om nå blitt talemåte på nettet.
1: Takk, flott.
2: Sa dokumentredaktør Hans Rustad til programleder Steinar Suvatne i debatten. Utenriksministerne fra USA og Russland skal møtes i dag. Møtet mellom Marco Rubio og Sergei Lavrov skal holdes i New York, opplyste amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de møttes var i slutten av juli på Filippinene, blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Statsminister Jonas Gahr Støre overrakte en Arsenal-drakt med hilsen fra Martin Ødegaard da han møtte New Yorks borgermester Soran Mamdani. Sammen med Mamdani møtte Støre elever mellom 5 og 7 år for å teste nye restriktive KI-verktøy.
3: Mamdani Arsenal-fan. Ikke bare litt, men veldig. Og da tenkte jeg, ok, generalkonsulen vår hadde fortalt at Mamdani var veldig heiet på Norge, og var ute etter om han kunne være med og ro sammen med norske supportere. Det ble det ikke noe av. Men jeg kontaktet Martin Ødegaard, så han tok en Ødegaard-trøye og signerte til Soran fra Martin. Og den fikk jeg med meg over, og den rørte han. Den skulle rammes inn og henges på ordførerkontoret.
4: Den traff i sikringsboksen?
3: Rett i sikringsboksen på en veldig flott fyr.
2: Sa statsminister Støre til USA-korrespondent Peter Svår. Norge blant landene i verden der færrest mener landets eldre blir godt tatt vare på. En ny undersøkelse fra Opinion viser at 75% av nordmenn mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Bekymringen størst blant personer mellom 55 og 64 år, der 82% mener vi ikke tar godt nok vare på eldre. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Dette Ekko

0: Siste PISA-resultater har politikere, bekymrede foreldre, fortvilte lærere og andre samfunnsengasjerte latt seg rive med i diskusjonen om lesing blant barn og unge. Samtidig er det faktisk de yngste og de eldste som leser mest her til lands. For selv om vi vet at lesing er bra for oss, så er det likevel lett å nedprioritere bøker og lesing i hverdagen. Så hvordan skal vi få alle til å få lyst til å lese igjen? Du hører på Spør Ekko om leselyst. Jeg heter Jean Kristin Sena. Spør Ekko. På nattbordet mitt er det en stabel med dårlig samvitt i ulike farger og storleker. Bøkene jeg burde lese ferdig, burde begynne på, burde lese. Jeg tror ikke jeg er alene om å ha det slik, for hva skal egentlig til for å åpne denne boka som jeg tenkt så innmari lenge at en skal, burde, har lyst til å lese? Dette her skal vi prøve å finne ut av, og har du, kjære lytter, spørsmål eller tanker om leselyst, leseplikt, leseglede eller leseskam? Eller bare lesing? Da kan du skrive til oss i appen NRK Radio ved å søke opp Ekko og bruke den der send-in-funksjonen, som i hvert fall på min telefon er øverst til høyre. Og med oss for å svare på det du lurer på, har vi med oss Marte Blikstad-Ballas, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforsking ved Universitetet i Oslo. Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Hva var det siste du las?
1: Jeg driver og leser den Solveig Balle sine utregninger i romfang, og jeg går helt i sur på hvilken bok jeg er i, men det er litt av konseptet. Jeg tror jeg er på bok 3 eller 4.
0: Ja, for det finnes ganske mange av deg.
1: Ja, det er 7.
0: Men når las du i den sist?
1: I går kveld.
0: Flink, hvis man kan si det sånn. Altså, ja. Det er lov å si flink.
1: Ja, men som leseforsker så må man nesten.
0: Ja, og så har vi også Kristine Lossius-Torin, programleder i NRK-podcasten Leseklubben. Hva leser du for tida da?
2: Altså, nå er det jo litt rart for meg, for jeg

0: Jeg leser jo faktisk på jobben jeg nå, så nå driver jeg faktisk og leser en av verdens mest berømte bøker, nemlig Prosessen, og jeg tror det mange som kanskje har den litt sånn nedstøva, enten på, i bokhylla eller på nattbordet. Men nå skal vi faktisk gjennom den, og overraskende nok så den veldig morsom. Så jeg sitter og ler og leser prosessen. Det hadde jeg aldri trodd for noen år siden.
1: Det en setning jeg heller aldri trodde jeg skulle høre. Altså, når det jobben din å lese, blir det da leseplikt eller leseglede?
0: Vet du hva? Jeg skal si det at det noen ganger er det litt leseplikt, og akkurat nå så har vi har kommet litt, sånn, litt inn i da, Kafkas prosessen. Det noen tyngre kapitler inni der som ikke like morsomme, og da må jeg jo lese. Men jeg liker egentlig... Altså, det, jeg vet at Sanna Saroma har skapt litt sånn furore med å si sånn, det din forbanna plikt å være veldig sånn tisna møbe og alt der, men jeg liker litt å ha at det er litt strengt faktisk. Jeg trenger det, der er vi forskjellige, men jeg trenger litt at jeg må lese, og jeg må liksom bestemme meg, eller så tar jeg opp mobiltelefonen jeg også. Så for meg, så det at det er liksom plikt, og at jeg liksom har bestemt meg, nå skal vi lese den boka. Det er derfor jeg liker sånne lesefellesskap, så altså det funker for meg.
1: Du trenger det ytre presset?
0: Jeg trenger det ytre presset. Ja.
1: Men når las du sist da?
0: Leste faktisk før jeg kom hit på morgenen. Men jeg vil bare si at dette har jo vært en stor endring i livet mitt. Jeg har jo hatt så mye leseskam i så mange år, så jeg trenger jo dette lille pushet da, som jeg får fra altså det å lese sammen med noen.
1: Ja, leseskam og leseplikt og ytre press, det må vi komme inn på i løpet av neste timen, men først må vi også si hei til vår, kan vi si, vi kan nesten kalle det utgående reporter der du sitter i Trondheim, i hvert fall, for å sitte litt borte i Trondheim, forfatter og tidligere fotballspiller Michael Stilson. Velkommen.
2: Tusen takk for det.
1: Du, hva las du sist?
2: Vet du, jeg holdt på med en murstein som heter For forsynets mann av Antonio Scurati, som en sånn monsterverk om Benito Mussolini. Som, det bok to, og det rett og slett utrolig, utrolig bra.
1: Da må jeg nesten lurer på, altså, hva er det som får til å løfte opp en murstein om Mussolini?
2: I det tilfellet her så var det at jeg hørte Antonio Scurati i samtalen med Torbjørn Isaksen på Bjørnsonfestivalen i fjor, og umiddelbart kjøpte den første boka og leste den, og innså at her er det en del av historien som jeg kunne veldig lite om, og det skrev et veldig sånn interessant verk, for at det er på en måte knyttet til historien, men han har skrev en roman om Benito Mussolinis vei fram og opp, og det jeg angrer ikke på at jeg har begynt med det.
1: Så når las du den siste?
2: Nei, jeg står opp litt før ungene og lager meg en kopp kaffe, og så sitter jeg og har gjerne et kvarter 20 minutter på sofaen før jeg må opp og vekke dem, og da leste jeg i morges sist i den boka.
1: Wow, så du er også en i dag tidlig leser. Du må si det er et veldig imponerende panel vi er, men jeg håper at du som hører på ikke får panikk nå og tenker, å herregud, så flink er ikke jeg i det hele tatt. For dette her er jo det vi skal prøve oss å slå hål i nå. Hvordan kan vi liksom komme på nivå med Kristine og Michael som driver og leser på morgen før man kommer seg på jobb? Det er jo helt vilt, det kan ikke si at jeg gjorde. Men jeg tenkte vi kunne begynne med å bare høre på noen femåringer som vi snakket om med høytlesing for en tid tilbake, og de var ganske enige om hva de syns om lesing.
3: Det er gøy.
4: Gøy.
3: Det er bra.
1: Hva er det som er bra med det da?
3: Om man får vennskap. At det skjer masse spennende ting. Skal vi lese liksom voksne ting? Jo, vi skal lese i avisen.
1: Ja, liker du å lese aviser?
3: Ja, det liker jeg i hvert fall.
4: Ja. Men det er ikke så mange som oss som kan lese.
1: Nei, men det er vel derfor dere blir lest høyt for av foreldre dere?
4: Ja.
3: En gang så kunne jeg lese.
4: Og vet du hva? Jeg synes det er gøy, fordi jeg har lest Harry Potter igjen ferdig, og så fortsetter jeg på Harry Potter 2. Uten bilder, og det er faktisk veldig gøy uten bilder. Det var gøyere.
1: Ja, det var en entusiastisk gjeng fra en barnehage i nabolaget mitt, men så entusiastiske for lesing er det altså ikke alle som er. Mange sier at de har lyst, men føler de må tvinge seg, og som vi faktisk snakket om her I studio før vi begynte hele sending, så det også mange som kjenner på leseskam. Hva det, Marte?
5: Ja, det vel at vi alle går med en sånn gnagende følelse av at dette hadde vært bra for oss å gjøre mer, at vi burde prioritert det høyere, og litt sånn som du var inne på, denne stablen med bøker som bare vokser og vokser, fordi vi kjøper bøkene, vi låner de på biblioteket, og så tror jeg mange opplever at de blir liggende da, og da kan man få litt sånn dårlig samvittighet, og jeg merker det veldig som forsker når jeg snakker med både barn og voksne, at de forteller at de skulle gjerne lest mer da, og de litt lei seg for det.
1: Mm. Og Kristine Lossius-Turin, du snakket jo også om at du hadde kjent på den leseskammen.
0: Ja, altså i veldig mange år. Jeg startet på en måte som barn og ungdom og leste veldig mye. Det var liksom sånn der det klassisk var på biblioteket, moren min var bibliotekar. Men så, og liksom identifisert meg veldig som at ja, jeg en sånn som leser bøker, det liksom meg. Og så merket jeg jo utover, når jeg ble voksen i 20-30-årene, at hvor mange bøker du har lest egentlig? Det en på en måte? Altså, jeg leste så utrolig lite, kanskje bittelitt rann I sommerferien, så jeg tenkte sånn, ja, nå må jeg virkelig gjøre noe, for jeg liker jo egentlig å lese. Jeg synes jo det helt fantastisk, det noe av det beste jeg vet, og så gjør jeg det ikke. Så jeg måtte liksom virkelig ta tak I akkurat det der, for det var liksom ikke, jeg ikke en leser lenger, jeg en sånn som ikke leser før. Ikke lese bøker, så det var liksom der krasj opp I hodet. Men så for meg så har det vært sånn der, jeg har funnet tilbake til lesingen, og det en, altså det en fantastisk følelse.
1: Vi må nesten finne ut hvordan du fant tilbake til lesingen, men Michael Stilson, har du kjent på noen leseskam?
2: Kanskje ikke leseskam, men den følelsen av Kristine forteller om her, altså at man identifiserer seg som leser, og så innser man at man ikke leser veldig mye, den har jeg hatt, og det tror jeg var tidlig I 20-årene, frem til kanskje jeg var ferdig utdannet, så var det liksom fotball og studier som opptok livet mitt, og så jeg liksom på en måte akseptert det da, at det var den fasen av livet, og så fant jeg tilbake til det, og så har jeg periodevis veldig god lesetrykk, og så det perioder hvor jeg også har den staben på nattbordet, hvor jeg lest litt her og litt der, og føler at nå har jeg ikke noen framdrift, men jeg har kanskje kommet dit at jeg har en aksept for at sånn livet, sånn det innimellom, og så det helt greit, men så lenge den stabelen der, og du plukker den opp innimellom, så du fortsatt en leser, tenker jeg, og da kommer det til å komme perioder hvor det glir litt bedre.
1: Der en lytte her som har skrevet til oss, og han eller hun, ved det står til noen navn, skriver «Leselist viktig, men det å lese en lengre tekst og en roman krever innsats, så det må følges av leseplikt på skolen. En utfordring at foreldre som har rollemodeller leser lite, og utfordringen særlig stor for menn. Menn leser mindre skjønnlitteratur enn kvinner, og de leser helst bøker av og om menn. Dette her skal vi snakke om enda mer I løpet av timen her, men det her med leseplikt, altså må det være leseplikt I bildet? Hva tenker du, Michael Stilson?
2: Ja, altså jeg har jo vært, ikke I krig skal ikke jeg si, men jeg har diskutert litt med en veldig dyktig leseformidler, Truls I Stiftelsen Lese, og han ofte litt irritert meg når jeg med på sånne panelsamtaler eller prater om lesing, for da har jeg har et litt sånn anstrengt forhold til det leselystbegrepet, som veldig sånn behagelig og deilig å kaste rundt seg, og vi bruker det, vi vil at lesing skal være lystbetont, vi har lyst at ungene skal synes at det gøy, og at det liksom bare stas, men så har jeg, når jeg skriver en del bøker som prøver å få spesielt gutta til å lese, så har jeg innsett at selv om de bøkerne vet at det fotballbøkerne jeg skriver, når han 13, 14, 15 år gamle fotballgutten faktisk leser, så synes han at det kjekt. Men bøygen den første 20, 30, 40, 50 siden. Og du nødt, altså inngangsbilletten for å oppdage hvor deilig det kan være å lese bøker, hvor mye det kan gi deg, den litt høyere enn nesten alt annet du foretar deg I løpet av dagen, så når den, spesielt din telefon, og det kommer vi sikkert tilbake til, men når det så friksjonsfritt å komme inn I underholdning ellers, og boka har en ganske tung inngangsbillett, så det veldig fort gjort å resignere før du har kommet inn I det lesegiret. Så at, det derfor jeg sier det her kvarterene jeg leser på morgenen, det litt sånn leseplikt, men jeg vet at fordi at jeg gjør det, på et eller annet tidspunkt så kikker det her romanen eller den boka helt med I gir, og da slutter det å oppleves som... en sånn treg, litt sånn slitsom prosess til å bli noe som hjernen min på en måte veldig investert I og da skjer det noe med tempoet, med lysten og alt sånn så leselysten, den kommer ofte som en konsekvens av at du faktisk tvinger deg selv, det litt som med trening, du må starte den joggeturen og så blir det litt lettere når du god og varm så, sånn tenker jeg på at, altså jeg tror innsender har helt rett at plikt og litt tvang nødvendig for å komme seg inn I det.
1: Der faktisk en annen lytte her nå som jeg skrev til oss og skrev «Å ta på morgenkåpe, lage kaffe og lese bok, før jeg setter på radio og gjør andre ting, har blitt en fin vane. Det var et nyttårsforsett, og jeg vil si at jeg har lykt det så langt. Ikke hver dag, men nok til at jeg I en flyt.» Marte, du smiler og nikker der.
5: Ja, jeg synes jo det høres ut som en veldig hyggelig start på morgenen, og kanskje det fineste nyttårsforsettet jeg har hørt på lenge. Og så tenkte jeg også bare å si at det jo mye forskning som bekrefter det, både innsenderen og Michael sier om dette med at man må ha lest nok for å bli god, fordi vi vet at noe av det som skaper leselyst lesemestring. Og lesemestring kan du ikke få hvis du aldri leser. Så jeg blir også noen ganger bekymret for at vi romantiserer litt den leselysten for vi snakker ikke om mattelyst, fysikklyst, treningslyst ikke sant? Så, men når det gjelder lesing da skal utgangspunktet alltid være at du har så fryktelig lyst og jeg tenker det greit hvis vi snakker om voksne som velger selv hva de vil bruke fritiden sin på, men hvis det barn under opplæring som fortsatt I den fasen hvor vi trenger at de leser mye for å bli gode da mener jeg vi må bruke alle midlene vi kan for å få de til å lese, også hvis det litt plikt involvert.
1: Så vi må bare få vekk alt glitter og alle drømmende tankene vi har rundt lesing, og bare gjøre det til noe som vi må gjøre. Dette her det du også kjente på. Så hva gjorde det med det å få den plikten?
0: Ja, nei, altså vi bruker også faktisk litt sånn trening som veldig god metafor, at det veldig mye lettere hvis du har en fast avtale, og ikke minst hvis du en del av en gjeng. Så for meg så var dette her helt sånn nøkkelen, det at vi samlet oss I dette fellesskapet, da, som jo da denne podcasten Leseklubben har blitt, og at vi sammen på en måte... Ja, men ikke sant, hver onsdag så møtes vi, og da snakker vi om den boka, og så blir det liksom, ok, jeg må jo lese, for jeg skal jo snakke om det neste uke, så jeg, for meg så det sånn, jeg ante ikke at jeg likte lesesirkel, jeg hadde aldri vært med på det før, men det virkelig nøkkelen for en sånn som meg, som både liksom setter pris på å lese, men også synes det kjempegøy å snakke om det man har lest, så for meg så det liksom, det har virkelig åpnet øynene mine for hvordan det å lese sammen, altså det en bok.
1: Du måtte rett nesten ha det som en lekse, du da?
0: Lekse blir jo også sånn, jeg kan ikke si det, men altså, ja, absolutt, til neste uke, da skal vi lese de tre kapitlene, og da skal vi snakke om det, og altså, for meg så har det virkelig gjort at jeg leser mange bøker I året, nå går fra liksom nesten da 0 til 1 til kanskje 12, ikke at det så mye, men altså, jeg har liksom kommet inn I en sånn flyt, og jeg veldig glad for det.
1: Ja, for her har også Lene skrevet inn en melding med noen tips. Lesemuskelen må trenes, og derfor kan det være tungt å komme I gang hvis en har vært borte litt fra lesing. Da kan det kanskje være et tips å starte opp med grafiske romaner. Da får en trent opp lesemuskelen gradvis, og da blir det kanskje lettere å lese lengre tekster. Et annet tips... Finn lomma I hverdagen. Jeg leser for eksempel på bussen til jobb. Det ikke mer enn 20 minutter, men på grunn av lesing har jobbreisen innimellom blitt dagens høydepunkt. Og det her føler jeg, Michael Stilsen, at jeg husker at du også snakket om her I Ekko en gang, at du hadde alltid en bok på innerlomma, kan det stemme?
2: Ja, den Benito Mussolini-boka, den så stor at den får til her på innerlomma. Men ja, altså... La oss ikke si innerlomma, men med deg I sekken eller hvor enn, fordi når den är lite lättare tillgänglig och du får det här små lomman för jag syns det är intressant för att vi är väldigt vi lever i ett samhälle som är väldigt upptatt av att bli färdig med ting och så tänker man kanske ofta att du måste läsa färdig en bok för att du ska få utbyte av det men det kan säkert Marte också och si lite om då men vi vet ju väldigt mycket om att det som sker med hjärnan speciellt när vi läser då är att det sker mens vi läser ikke sant? Det är en pågående process och hvis du bara läser lite här och lite där och du kanske går någon vecka till nästa gång du får läst så betyder det att det är få nyttes att liksom målet är att bli färdig för att det är därför vi läser men det sker något nästan uansett när du går in I boken du utvecklar ordförrådet ditt du blir stimulerad att tänka det går lite långsammare du bygger rätt och slett en hjärna som är ber jag vill nästan bara säga att den blir bättre att tänka du blir bättre att förstå världen runt dig av att utveckla alla de här tingarna och då tränger du inte sån monstryck och det må inte vara en mursten det må inte vara att du må bli färdig någon gång så läsa en bok 100 sidor in och så innan man inte läser den färdig. Och det kan vara för att det bara klaffar ut med den boka eller jag glömmer av den, det sker något annat I livet mitt. Men det betyder inte att de 100 sidorna inte betyder något. Och så är det också så att när vi läser många ting över tid så har vi ända fler referenser, ända bättre ordförråd så att läsningen blir inte lättare men vi klarar att få tillgång till ända mer komplexa texter efter vart som vi läser mer då. Så det här är små roman väldigt väldigt enig I det. Jag tror det är en nyckel att vi kan tvinga oss själva att göra det istället för att checka det sista som skedde på VG-nett. För femte gången I timmen så tror jag vi faktiskt gör det med oss själv.
1: En form för mikroträning för läsningen, Kristine?
0: Jag kom bara på ett tips som faktiskt vår kollega från skiklubben som är programledare där, Sindre Reinholt, fortalte mig då jag drev och skulle lage lite sån research till en podcasten läsklubben då. Och då sa han att han plejde att kombinera ljudbok och det att läsa bok för att det betyder att han alltid hade boka på innerlomma. Och han brukte också gärna ljudbok för att komma igång de där 30-40 sidorna. Så läste han eller hörte de 30-40 första sidorna och så läste han lite och så kanske han satt på bussen och så hade han glömt den boken och då hörte han lite på ljudbok. Och jag syns det var sån där fantastisk kombination att man brukte det och det tänker jag tips till unga folk också som vi har hört forskning om att de liker väldigt gott ljudbok. Börja med ljudboken och så kanske du kan läsa några kapitler och så lite ljudbok. Jag syns det var strålande kombination.
1: Ja, for Marte Blikstad-Balas, altså, du har jo forsket på dette her, og kan ikke man bare fortsette å høre på den lydboka I stedet for å ta opp den fysiske boka?
5: Jo, hvis man vil, så kan man absolutt det. Og lydboka kjempebra. En av de tingene som veldig, veldig spennende med lydbøker at det har fått en del folk tilbake til lesing, altså både tilbake til bøkenes verden ved at de bare lytter, men også, sånn som vi inne på nå, at de switcher mellom og har med seg både boka som trykt bok og lyd på øret, sånn at de kan, hvis de bare holder oversikt på hvor de I teksten, så går det helt sømløst. Det det mange som gjør, så det kjempefint. Det eneste, liksom, utfordringen med lydbøker jo at vi blir ikke bedre til å lese trykt tekst av det nødvendigvis. Vi kan få bedre vokabular og ordforråd og bedre historieforståelse og alle de tingene der, men den overgangen kan bli hard hvis vi bare har lyttet til lydbok I 2 år, og så plutselig skal vi prøve å switche over til sidene. Da bør man forberede seg på at det kan bli litt hardt. Og så det også andre bøker som gjør det bra som lydbok enn som trykt bok. Så prosessen for eksempel spennende, for at den noe litt annet hvis man leser den enn hvis man lytter til den. Så bekymringen hvis hele bokkonsumet går over til lyd, det jo at en del veldig sånn litterært høyt hengende bøker vil forsvinne, fordi de vil ikke egne seg så godt som lydbok, som en del krim og andre bøker.
1: Ja, det blir, man bare velger på en måte litt færre bøker da, rett og slett og sånt. Men her det en annen som skriver apropos store tjukke bøker, men som ungdom kunne jeg lese tjukke bøker på kort tid. Som student fikk jeg dårlig samvittighet fordi når jeg las noe annet enn pensum og gradvis forsvant leselysten. Nå synes jeg det vanskelig å begynne igjen, men jeg har kanskje funnet ut av det. Jeg har nå brukt 6 år på forbrytelse og straff, men fant ut at jeg er ikke helt gira nå. Løsningen går ned I nivå, og jeg har nå lest flere hele bøker beregnet på store barn, ungdom og motivasjon, og evnen kommer tilbake. Høres det kjent ut for dere, Michael Stilson?
2: Absolutt, absolutt. Jeg tror det der, det mange ting her. Det ene er jo å få trent opp din lesemuskel, at du vant å lese, vant å være i tekst. Og så er det jo, for meg, veldig ofte, så handler det litt om hvor jeg hen i livet. Og jeg klarer ikke liksom pinpointe nøyaktig hva det er som gjør det, men det kan for eksempel være at jeg har lest en bok som jeg var veldig begeistret for, og så skal jeg over på noe nytt, og så kjenner jeg at, oi, shit, den klaffet ikke helt med der på at min lesehjerne var noe. Jeg husker det var et eksempel på den her Mikael Niemi sin Kokebjørn, fantastisk bok. Jeg var helt utrolig begeistret, den hadde liksom alt, og så når jeg var ferdig med den, så skulle jeg prøve på den her Stoner, den her gamle klassikeren som, det var John Williams som har den, og det er en utrolig vakker bok, men jeg bare tempoet, det var liksom bare helt krasj med der jeg var i min så jeg tenkte mye på det med å lese opp til noe og lese ned til noe, at du liksom det er en kunst å finne riktig bok til riktig tid, det er ikke alt som klaffer alltid, og det er helt greit, tenker jeg. Men det å lese lettere bøker før jeg kom inn hjemme, så tror jeg det Marte sier, det er bare for å, det henger jo sammen med det også, at det her med lydbøker er jo veldig fint, men det er jo en annen måte å oppleve en tekst på, når det er en annen stemme som leser, og jeg vil jo slå et slag for den fysiske boka, det taktile ved at du kan bla deg frem og tilbake, og du er på en måte fysisk koblet sammen med teksten på en litt annen måte enn når det er noen andre sin stemme som prater i øret, og det å huske på det at det er to ulike måter å være i tekst på er også greit å ha med seg da.
0: Marte?
5: Ja, altså noe av det som er litt sånn spennende med lydbøker også, er at mange av tolkningsvalgene på godt og vondt er tatt av noen andre, fordi innleseren, det vet vi jo alle hvis vi har prøvd å høre på en lydbok, innleseren har utrolig mye makt, og det finnes til og med lydboklyttere som velger bok avhengig av hvem som har lest den inn, og det er jo fordi at innleseren setter veldig stemningen da, ved å både velge tempo på ordene, hvor fort man skal lese, hvilket stemme man liksom legger, liksom stemmenivå, hva slags stemning man skaper, så det er en av grunnene, det kan hende jeg har veldig høyt kontrollbehov, men det er en av grunnene til at jeg synes det er veldig vanskelig å høre på lydbok, fordi jeg vil bestemme de tingene selv, spesielt hvor fort teksten skal gå, eller hvor sakte den skal gå.
1: Ja, jeg må innrømme at jeg sliter faktisk litt hvis det er noen fra Østlandet som leser bøker på nynorsk.
5: Da ser du.
1: Det blir litt streng. Men hvis du nå akkurat har slått på radioen, så hører du altså på Spør Ekko om leserist, og med meg i studio for å hjelpe deg med lesemotivasjon har vi altså fått med oss Marte Blixabalas, professor ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Det var en lang setning. Kristine Lossis-Torin, programleder i NRK-podcasten Leseklubben, og forfatter og tidligere fotballspiller Michael Stilson. Og så nå, altså du var jo inne på det nå i sted, Michael Stilson, men la oss si nå at vi har fått begynt å få pirre denne leselysten, så må jo vi da altså også ha noe å lese.
6: Spør Ekko.
1: For hvordan finner en riktig bok for en selv, særlig hvis en ikke har lest så mye, Kristine Lossius-Torin?
0: Jeg må jo si at jeg ville gått rett til biblioteket, gått og snakket med en bibliotekar. Altså, de sitter på altså, så mye kunnskap. Det er jo en egen sånn, slags ferdighet, eller altså, det er en egen retning, der hvor de ved hjelp av spørsmål kan finne ut av for eksempel det der med om du liker at det går sakte, at det er mange vendepunkter, om du liker at det er en slektsroman, og så kan de virkelig hjelpe deg. Så det er det første jeg hadde gjort. Og så tenker jeg også at når man skal finne en bok, litt sånn som Michael var inne på der, at hvis du ikke liker boka, du må ikke lese den ferdig. Det tror jeg virkelig er døden på det vi kaller leselyst. Altså jeg må gi den, jeg 50-60 sider, i hvert fall tenker jeg at jeg må gi boka, egentlig kanskje 100, men hvis jeg ikke liker den, da legger jeg den fra meg.
1: Ja, for det tror jeg kanskje ikke alle på en måte er klare at man kan slå opp med en bok, hvis man kan se det på den måten. Har du slått opp med mange bøker, Marte?
5: Åh, hele tiden. Jeg synes det er kjempetrist at folk føler en slags plikt til å fullføre bøker. Det synes jeg ikke vi skal. Det er mer enn nok bøker der ute. Vi kommer aldri til å klare å lese alt. Om vi så hadde levd uendelig, så hadde vi ikke klart det. Så

0: Det er onsdag igjen, og klokka 6:30. Takk for at du bruker oss i NRK Nyheter som vekkerklokke og som morgenfølge. God morgen.
1: I kveld så handler Brennpunkt her i NRK om Epstein-saken. Da den amerikanske sexforbryteren ville hjelpe Kjell Magne Bondevik, ble den tidligere statsministeren mistenksom, får du høre her i Nyhetsmorgen.
0: Og i andre nyheter, NHO vil ha bort formuesskatten, ikke så nytt. Nå tror de på det.
2: Vi registrerer at skattedebatten også har i større grad tatt inn over seg at det er vanskelig å være gründer i Norge, og at det er vanskeligere å være eier.
1: Å sykle på landeveien kan være skummelt.
3: Alle har jo vært og opplevd ting som føles utrygt. Alle som sykler har jo det.
1: Nå vil Vegvesenet gjøre noe.
0: Og så skal vi snart snakke om at 9 av 10 av oss ønsker å leve mer bærekraftig, men mange opplever at det er vanskelig å få til.
1: Og Nyhetsmorgen i dag er ved Jon Brandes og Hilde Nilsson Ridola.
0: Og vi skal begynne i FNs da toppmøte i USA, der representanter fra Iran og USA i natt har møttes for å diskutere krigen. Dette skjedde altså timer etter at president Trump talte til FNs toppmøte.
4: Do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope?
0: Ja, skal jeg utslette dem? Skal jeg drive dem inn til helvete så de ikke har håp lenger? Spurte Trump retorisk fra FNs talerstol, utenriksreporter Nora Gerian Dingstad. Kjempefint utgangspunkt for et møte. Hva kom ut av dette?
5: Vi vet ikke kjempemye om hva som har kommet ut av dette møtet enda, men Trump har fortalt reportere i New York at dette møtet var veldig bra. Ifølge BBC så skal dette møtet ha vært i 3 timer, og vi vet at fra amerikansk side så var det spesialutsending Jared Kushner blant annet som deltok på dette møtet. Vi vet ikke hvem som deltok fra iransk side, men Iran har uttalt at de har formidlet sine krav for å få slutt på krigen til amerikanske representanter, og dette skal innebære at USA må få slutt på alle aggressive handlinger i Iran, og at man må få en slutt på blokaden av Hormuzstredet og den økonomiske krigføringen. Og møtet skjedde, som vi hørte, etter Trumps tale til FNs generalforsamling. Og det han pratet om, det som vi hørte nå, var at han sto overfor et stort valg om han skulle inngå en avtale eller om han skulle utslette Iran. Og han sa også at situasjonen i Iran kan ta slutt rett etter mellomvalget i USA 3. november, eller kanskje før.
0: Det var 28. februar i år at Israel og USA angrep Iran og satte i gang denne krigen, som jo har ført til oljeprisstigning, handelsblokader og så videre. Men hvor stort er det nå at disse landene møtes under denne toppmøteuka i FN?
5: Ifølge BBC så er det første gangen Iran og USA møtes i direkte samtaler siden de møttes i Pakistan i juni. Om de møttes direkte eller ikke er noe usikkert. Iran har jo uttalt at disse kravene som de kom med ble formidlet gjennom en megler fra Qatar. Men det virker som det er en form for optimisme, det er det flere medier som skriver i dag. Og Trump har sagt at et nytt møte er planlagt i nær fremtid.
0: Nora Gerian Dingstad, takk så langt.
1: Vi skal til Norge igjen, for NHO mener partiene på Stortinget kan bli enige om å fjerne formuesskatten. Den må alle som har formuer over 1,9 millioner kroner betale, og arbeidsgiverorganisasjonen sier det særlig da gjelder bedriftseiere. Debatten om skatt i Norge har vist at flere skjønner hvor vanskelig det er å eie bedrift her i landet, mener NHO-sjefen.
2: Eierbeskatningen må totalt sett ned, uansett slik at det er mulig å drive bedrift i Norge med norske eiere.
6: Ikke ukjente toner fra NHO-sjef Ole Erik Almli, som vil formuesskatten til livs for norske selskaper, og denne gangen tror han det kan bli noe av. Uttalelsene kommer i forbindelse med at NHO nå har levert sine høringsforslag til Skattekommisjonen, som la frem sin rapport før sommeren. Almli mener formuesskattens tid er omme.
2: Vi registrerer at skattedebatten også har i større grad tatt inn over seg at det er vanskelig å være gründer i Norge, og at det er vanskelig å være eier.
6: I tillegg til å fjerne formuesskatten vil NHO også ha endringer i utflyttingsskatten, også kjent som exit-skatten, som ble innført for noen år siden etter at mange rike hadde valgt å flytte ut av landet. NHO vil ha raske endringer.
2: Det mulig å gjøre noe med exit-skatten allerede i statsbudsjettet, og få endret det slik at det blant annet er lettere å være gründer i Norge.
6: Rødt blant partiene som etter hvert skal forhandle om et skatteforlik. Å gå med på å fjerne en skatt for landets rikeste ikke aktuelt, sier finanspolitisk talsperson Mimir Kristiansson.
7: Jeg tror det helt umulig for Rødt å gå med på at de største formene i Norge skal være skattefrie. Altså Rødt med på å kutte i skattene til vanlige folk, på vanlige inntekter, på hardt arbeid, men å kutte i den eneste skatten som Norges rikeste mennesker i praksis betaler, det får du ikke Rødt med på.
6: Et forlik trengs ikke for enhver pris, sier Ole Erik Almlid.
2: Nei, vi trenger jo ikke et forlik som gjør det vanskelig å være norsk eier.
0: Reporter her var Kristoffer Sandøy.
1: Presidentene i USA og Sør-Korea har hatt en halvtimes møte. De to diskuterte utviklingen på Koreahalvøya ifølge en uttalelse fra det sørkoreanske presidentkontoret. Og møtet det skjedde da på sidelinja av FNs toppmøte i New York. De to lederne de diskuterte atomubåter, overføring av operativ kontroll over styrker i en krigssituasjon fra USA til Sør-Korea, og Nord-Korea var også samtaleemnet.
0: Og det skal være flere møter i New York for utenriksministrene fra USA og Russland, altså Marco Rubio og Sergei Lavrov. De skal møtes i dag, sier det amerikanske utenriksdepartementet. Forrige gang de to møttes var i slutten av juli, og det skjedde på Filippinene. Blant temaene da, og sikkert som nå, var Ukraina, og også normalisering av forholdet mellom USA og Russland. Og så Storbritannia klare til å lede arbeidet med å utvikle internasjonale standarder for kunstig intelligens. Det sa den britiske statsministeren Andy Burnham til FNs generalforsamling i sin tale, melder Reuters. Vi har alle hørt advarslene, og de må vi ta på alvor, sa Burnham.
1: Meta, teknologiselskapet, har så langt i år med bistand fra politiet i Singapore tatt ned over 3,7 millioner brukerkontor knyttet til svindel. Det sier da dette Facebook- og Instagram-selskapet. Arbeidet førte til at over 113 000 brukerkontor knyttet til bedrageri og svindel på Facebook og Instagram ble fjernet av Meta i perioden fra januar til juni i år.
0: Og i hjemlige nyheter, en oppsiktsvekkende dyretragedie sør-øst i Akershus. 14 sauer døde etter et hundeangrep. 8 av dem ble funnet døde, og 6 avlivet etterpå, etter at 2 løshunder angrep en saueflokk i Hølen i Vestby. Det skjedde i natt, og 9 sauer til har store skader og behandles av veterinær. Disse hundene de angrep sauene både ute på beite og inne på låven. Og politiet har fått tak i hundeeieren, som bor 2-3 kilometer unna. Og begge hundene er da altså tatt hånd om.
1: Nå skal vi ut på veiene, for 11 syklister mistet livet i ulykke på norske veier i fjor, 10 så langt i år, og senest i august så mistet en person livet da han var på sykkeltur i Nordre Follo i Akershus. Snart så vil veidirektør i Statens Vegvesen være her for å fortelle litt mer om hvordan de nå fremover ønsker å trygge veien for syklistene. Men først, Tor Øyvind Ødegård sykler tusenvis av kilometer hvert år, og forteller at alle i hans sykkelklubb opplever ubehagelige situasjoner på veien.
3: Alle har jo vært og opplevd ting som føles utrygt. Alle som sykler har jo det.
8: Du har kanskje opplevd det. Ute på sykkeltur, og en bil passerer litt vel nærme. Tor Øyvind Ødegård er syklist og leder for sykkellaget Rye Tempo i Oslo. Han har opplevd og sett mang en farlig situasjon på to hjul.
3: Det som føles mest ubehagelig er at biler kommer alt for nærme. Opplever av og til at buss og store lastebiler og trailere og sånt som legger seg kanskje alt for nærme, og så svinger de inn alt for tidlig, så de nesten presser oss av veien.
8: For å ta mest mulig hensyn prøver sykkellaget å unngå de mest trafikerte veiene. Likevel møter de stadig hissige bilister i trafikken.
3: Det er jo noen som opplever aggressive bilister som av og til sprøyter litt spylevæske på når de kjører forbi i fingeren.
8: I mange europeiske land er det lovpålagt å holde 1,5 meters avstand ved forbikjøring av syklister. Det skulle han ønske gjaldt I Norge også.
3: Jeg har syklet mye I Spania, hvor de har den regelen, og det føles mye tryggere. Der passerer de med mye større avstand. Så det ville ha hjulpet. Og at man slakker litt av når man passerer.
1: Reporter her, det var Mathea Hallingstad Laugen og veidirektør I Statens Vegvesen, Ingrid Dahl Hovland. Hvordan skal dere gjøre veien tryggere for syklister?
9: Det jo spesielt landeveissyklisterne som henvender oss til nå, og det jo tre ting vi jobber med nå for å få komme I god dialog. Det ene jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som populære I forhold til landeveissykling, og da å jobbe med å redusere farten på de strekningene der det mest aktuelt blir et viktig tiltak. Og da å redusere fra 80 til 60 viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med jo det å kunne varsle bilisten tidligere I forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler. Og det tredje vi jobber mye med nå jo det å komme I en tettere dialog med trafikantgruppen, altså syklisterne her spesielt, I forhold til det å rette gode tiltak ut og ha gode kampanjer.
1: Vi hører innslaget her, europeiske regler om 1,5 meters avstand mellom bil og syklister, det man passerer. Hva med det?
9: Ja, det også som det var nevnt på innslaget, det et godt tiltak der det fungerer godt, men her må jo samspillet mellom syklist og bilist fungere godt. Vi ser til Sverige nå, som har utredet akkurat det tiltaket, men har lagt det til side av litt ulike årsaker. Så det jo det å få ting til å virke godt I samspillet mellom syklist og bilist, det også viktig. Og syklisten alltid den tapende parten her i møte med bilisten.
1: Hvor det skal hvor skal den hastigheten reduseres?
9: Ja, det jo et det vil være et samspill mellom fylkeskommuner, altså kommunale veieiere og staten I forhold til å kunne regulere og det og da og sette ned hastigheten kanskje på de strekningene der det mest landeveissykling I første omgang. Det vil være viktig for oss å komme med den type tiltak og følge det tett.
1: Hvordan velger dere ut strekninger?
9: Ja, det jo der det mest landeveissyklister som trener, altså der det og mye følgekjøring som viktig for å kunne komme inngrep på en god måte I forhold til fartsdemping.
1: Når vil dette tiltaket være på plass da?
9: Vi jobber med det allerede nå I forhold til det å jobbe med hastighet inn mot trafikksikkerhetstiltak for syklisterne. Så det viktig for oss. Og så jo da å komme I en tett og god dialog for å kunne velge ut gode strekninger. Det også viktig å ha den tette gode samarbeidet med Syklistforbundet og andre som viktige aktører.
1: Men en ting skilt. En ting å holde avstand, og skal dette og da kontrollere det. Hvordan kan dette håndheves?
9: Ja, vi vet jo at vi klarer ikke å kontrollere og bygge oss ut av alle situasjoner. Vi helt avhengig av å ha et godt samspill og ut I trafikken, en god atferd og gode ferdigheter både på bilist og på syklist. Så det å jobbe med kampanjer viktig, og vi har jo delveien-kampanjen som har gått gjennom mange, mange år, og det kjenner jo tavlen der ute som har stått I 20 år, og som har fungert godt. Nå det å freshe opp det og kjøre nye kampanjer for opplæring og få tiltak og I forhold til adferd og vise hensyn del veien.
1: Fordi syklistene har et ansvar de også?
9: Syklistene har et ansvar de også. Være flinke til å bruke sitt utstyr, altså sikkerhetsutstyr, det viktig. Og så det jo det med oppmerksomhet og ha gode ferdigheter når du ferdes ute I trafikken.
1: Takk skal du ha veidirektør I Statens Vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.
0: Reiseplanleggeren til Vy nede. Det jo den som Vy vil at du skal bruke, da, appen og nettsida, for å finne ut om toget ditt går mens det lokomotivførerstrekk. Det virker altså ikke akkurat nå, og heller ikke tjenesten til kollektivselskapet Ruter virker. Klokka 6.44 dette Nyhetsmorgen, og oss finner du I NRK TV og I NRK Radio.
1: Vi virker. I dag kommer brennpunktet om nordmenn og Jeffrey Epstein. Kjell Magne Bondevik fikk I 2015 en advarsel av Epstein selv.
10: Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom et mer nøytralt firmanavn.
0: På Jæren så får bøndene den dårligste kornhøsten på flere tiår.
11: Jeg mister håret hver dag det regnet kommer. Det er mindre og mindre avlinger jeg får hver dag det regner.
1: Og etter klokka 7 så handler det blant annet om Zelenskyjs møte med Trump i FN. Fortsatt har USA tro på at Russland ønsker fred med Ukraina.
0: I går ble det kjent at Norsk Redaktørforening skal behandle medlemskapet til redaktør Hans Rustad i Dokument.no. Nettavisa hans har et ståsted helt ytterst til høyre i norsk politikk, men kritikken handler om presseetikk. Hva slags grunnlag Dokument.no og redaktøren Charles har for å skrive og hevde det de gjør. I debatten på NRK TV i går møtte Rustad kolleger, blant andre VG-redaktør Gard Steiro, og der måtte Rustad svare blant annet på hva han har ment med utfall mot blant andre statsministeren, og sammenligninga mellom NRK og nazistenes propagandamaskin.
12: Det er jo som en pyroman melder seg inn i Norsk Brannvernforbund.
13: Nei, det er det ikke.
14: Vi i NRK er, du sammenligner oss med Goebbels. Hitlers propagandamann. Så du mener faktisk at du kan trekke parallell mellom NRK og Goebbels?
13: Men du gjør det alt for historisk, fordi Goebbels er blitt en talemåte, og veldig mye av det vi snakker om nå er blitt talemåte på nettet.
14: Men nå har du også sagt ting om VG, at VG driver med propaganda for deep state. Vil du gjenta det til Steiro, forklare hva du mener.
13: Jeg har fått spørsmål om jeg anser VG for å være spydspissen for dypstaten i Norge, og det vil jeg si ja til.
14: Hva vil
13: jeg
14: si å være det, hvis man ikke du, kan det?
13: Hvis, Suvatne, du er en intelligent journalist.
14: Kommer på hvem du spør.
13: Dypstaten har vært et fenomen i amerikansk politikk i over 10 år. Du kan gå tilbake til drapet på John F. Kennedy. Hvem var det som var CIA-sjef? Hvem var det som var utenriksminister? Altså, venstresiden som kontrollerer Norge har slettet all historie.
14: Steiro, vil du svare på det?
12: Nei, jeg skal stå og skal gå i demonstrasjonstog. Jeg for at Hans Rustad skal få lov å kalle meg en del av den dype staten. Jeg har ikke noe,
13: altså, hvorfor blir saken, du så fornærmet?
12: Nei, jeg blir ikke fornærmet i det hele tatt. Jeg synes det går helt fint. Noen prøver å få dette til å handle om hans meninger. Han kan få mene akkurat hva han vil. Det er ingen som vil innskrenke hans ytringsfrihet. Det er en i dette rom som har gått med på å innskrenke sin ytringsfrihet, og det er Hans Rustad. Og det gjorde han da ble medlem i Norsk Redaktørforening. For blir du medlem i Norsk Redaktørforening, så innskrenger du en egen ytringsfrihet, for du forplikter deg til å følge hver varsomplakaten. Og det er det som er denne saken handler om. Det handler ikke om hva han mener om norsk presse eller norske journalister. Det handler om han har evne og vilje til å følge hver varsomplakaten i sin virksomhet. Hvis han ikke gjør det, så skjønner jeg ikke hvorfor han vil være medlem av Norsk Redaktørforening. Det er jo, det er jo som en pyroman melder seg inn i Norsk Brannvernforbund.
13: Nei, det er det ikke.
0: Hver varsomplakaten, ja, som her behandles, det er jo da det interne etikkdokumentet som norske medier drives etter. Dette var jo et utdrag da, men hele debatten fra i går kveld finner du i appen NRK TV, og programleder var Steinar Suvatne.
1: Nå til at to flymotorer ble stjålet fra Sylling i Lier i Buskerud tidligere denne måneden. Tyvene skal ha kommet seg inn i hangaren uten å bli oppdaget, fortalte lokalavisa Lierposten. Politiet har foreløpig ingen mistenkte.
15: Det var helt forferdelig å se, faktisk. Dette er jo babyene våre.
16: Pilot Gard Børresen står fortvilet ved siden av sitt franske sportsfly. Det var søndag 13. september, da han skulle inn i flyhangaren, at han fikk seg et skikkelig sjokk.
15: Det står jo to fly her, og da så jeg at to flymotorer var stjålet, rett og slett kappet av flyet.
16: Både kamera og alarm var på plass, men ingenting ble utløst. Alarmen gikk derimot noen dager i forveien, hvor Børresen rykka ut, men alt var som normalt. Han mistenker at det var tyvene som var ute og gjorde et forarbeid.
15: Vi tror kanskje at de har stått og observert hvor lang tid vi bruker hjemmefra og hit. Og kanskje har hengt opp et lite kamera for å sjekke koden på alarmen vår.
16: Politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt Odd Kostveit sier de foreløpig ikke har noen mistenkte i saken, og venter på analyseresultatene fra etterforskningen. Men han legger til at de ikke ser slike tyverier så ofte.
17: Ja, dette dreier seg om motorer til mikrofly, altså små en- eller tomannsfly gjerne.
7: fra 2018 og fram til nå så det 5 slike saker. Så man kan kanskje ikke si at det vanlig, men det jo relativt store verdier, så det vel det som det sentrale her.
16: Ifølge pilot Børresen har de to flymotorene en verdi på tilsammen 1,4 millioner kroner. Politiet har noen teorier om eventuelt videre bruk av de stjålne motorene.
7: Ja, de kan jo brukes i mikrofly da. Så det jo flymotorer som man kan jo tenke seg at de kan brukes i større droner. Men hvorvidt det en hypotese her, det kan jeg ikke kommentere noe på.
16: Tilbake i flyhangaren i Sylling står Gard Børresen uten motor i sportsflyet sitt. Det vil ta tid før flyet på vingene igjen.
15: Ja, nå flyr jeg til daglig egentlig, men denne her vil nok bli flybar forhåpentligvis om et år.
1: Reporter, det var Caroline Stangenes.
0: Temaet de neste minuttene i nyhetsmålen bærekraft. Vi blir jo stadig oppfordret til å kjøpe mindre, til å reparere og til å gjenbruke det vi allerede har. Men hvor enkelt det egentlig å ta disse bærekraftige valgene i hverdagen?
17: Det ganske vrient når veldig mange av bærekraftige options som man har i butikker og diverse ganske dyre.
18: Det ikke bærekraftige løsninger, eller vi som folk får ikke disse bærekraftige løsningene som vi kanskje ønsker på en måte.
19: Synes du det lett eller vanskelig å leve bærekraftig?
20: Det ikke så veldig enkelt. Jeg synes jo at jeg prøver på det, men jeg vet ikke om jeg får det til.
21: Jeg tenker ikke noe på det. Leve bærekraftig, nei. Bryr meg ikke.
19: Men hva gjør du hvis du må reparere ting, for eksempel?
21: Og det jeg veldig god på. Så hvis det bærekraftig å reparere ting, så ja, det gjør vi. Jeg synes det veldig trist at man må kjøpe nye ting hvis noe går i filler, at det ikke går an å reparere, at du ikke kan få tak i en reservedel, og hvis den tingen går i stykkene etter at den 5 år gammel, så nei, den kan ikke repareres lenger, vi har ikke deler til den. Nei vel. Så da, det triste greier.
0: Marisa Helena Olsen hadde møtt folk i Oslo, og fra Forbrukerrådet til oss kommer Elin Volde Rutle som jo fagsjef nettopp for bærekraft. Når du hører disse utfordringene folk her snakker om, hva tenker du da?
22: Tenker jeg at det her jo akkurat det vi også peker på at problem. At det veldig vanskelig å få reparert. Det mener 4 av 5. Og det at det ikke mulig å få tak i reservedeler, det har også veldig mange opplevd.
0: 9 av 10 forbrukere ønsker å leve mer bærekraftig, men opplever at det vanskelig å få til i praksis, kommer det altså fram i en ny rapport fra dere i Forbrukerrådet, som heter «Kjøp, bruk, kast, gjenta». Og dere advarer mot fenomenet som kalles «enshittification» på engelsk, kanskje «drittifisering» på norsk. Hva betyr det?
22: Sånn, opprinnelig så kom det begrepet for å beskrive hvordan digitale tjenester har blitt veldig mye dårligere. Et eksempel for eksempel Facebook, som når det kom så var det sånn en kjempefin måte å holde kontakt med venner du ikke så ofte og sånn. Og nå det fullt av reklame og sponset innlegg, og du kan ikke holde kontakt med vennene dine der lenger. Men du kan kanskje ikke melde det ut heller, fordi at du får nok en invitasjon av der, eller det en foreldregruppe på skolen. Og så kan man jo også bruke drittifisering eller enshittification mye bredere, nettopp om hvordan alle ting da blir dårligere og får kortere levetid.
0: Ja, for det gjelder fysiske produkter også, som klær og sko og verktøy og...
22: Absolutt. Vi ser at folk opplever utfordringer med alle typer produkt. Mange forbrukere har kontakt til oss i Forbrukerrådet når de opplever for eksempel at en sofa har knekt og får beskjed om at de ikke har noen rettigheter selv om den under et år.
0: Og en sofa lar seg ikke reparere så lett heller nødvendigvis da?
22: Nei, men den burde jo være laget sånn at den kunne repareres, og det jo en av de utfordringene vi ser, at ting laget på en måte sånn at det ikke kan repareres lenger.
0: Og det har dere en del konkrete eksempler på i denne rapporten, ting som laget på dårlige måter.
22: Det har vi. For eksempel joggesko der sålen faller av, eller en utfordring som nyere, liksom, som at hvis du har et produkt med et innebygd batteri, så kan du få beskjed om at du har rettigheter på produktet, men ikke på batteriet. Så da funker ikke den gressklipperen til 16 000, for eksempel.
0: For batteriet lar seg ikke bytte uten videre.
22: Nei, og det regnes ikke som en del av produktet, sier produsentene. Men det gjør det altså.
0: Til denne nye rapporten deres, Rutle, kjøp, bruk, kast, gjenta, som heter veldig fint navn på en rapport, har dere undersøkt hva vi folk syns om produktene og hvor lenge de skal vare? Hva kom fram der?
22: Nej, vi för exempel så man förväntar en av fem att en PC ska ryka för när det har gått mellan 2 och 5 år. Och det syns ju vi är tidigt, men kanske det allra mest intressanta var ju att ju yngre du är, ju kortare levetid förväntar du att helt olika produkt ska ha.
0: Ja, så vi rätt att är för att man vänder oss till att det är dåligt.
22: Vi vänder oss till att det är dåligt och så vänder vi oss också till att de rättigheterna vi har, dem kan vi inte räkna med att blir uppfyllt.
0: Elin Volde Rutte, fagsjef for bærekraft I Forbrukerrådet. Dere foreslår tiltak. La oss ta noen av dem til slutt.
22: Ja. Det viktigste er jo at vi må få kvalitet tilbake til å bli normen. Og da må vi ha regelverk og tiltak som gjør det enkelt, trygt og lønnsomt å ta bærekraftige valg for alle forbrukere. Et tiltak der jo at vi ønsker lengre reklamasjonstid, altså den tida der du skal kunne klage og dem du har kjøpt det fra skal fikse det. Så den vil vi ha fra 2 til 3 år på alle varer, og fra 5 til 6 år på de varene som meint å vare vesentlig lenger.
0: Og det får dere forsøke å få gjennom politisk, da. Det det som neste kampen?
22: Det det, absolutt. Så der håper vi vi får med oss mange politikere på å gjøre hverdagen enklere for vanlige forbrukere.
0: Takk skal du ha, Elin Volde Rutle I Forbrukerrådet.
1: Nå til at årets kornhøst den dårligste på flere tiår på jern. Mye regn har gjort det vanskelig å komme seg på jordene I tide, og nå også mye av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
4: Det ganske krevende korn, og korn veldig fuktig.
5: Endelig en tur ut I ågeren med skurtreskeren.
4: Aldri sitter så galt som det her, så... Første gangen jeg med på noe så galt som dette her.
5: Kristian Tordnem kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen, og nå mye korn I ferd med å bli ødelagt.
11: Jeg mister håret hver dag der regnet kommer. Det mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det ganske fortvilende.
6: Så her ser du det som kommer til å skje hvis vi får 10 dager til med regn.
5: Landbruksrådgiver Arne Bagle viser frem korn som I ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på jæren står fremdeles ute.
6: Som vi ser I de lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da det ikke vits I å høste I det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så I verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
14: Hva blir konsekvensene for dere hvis det fortsetter sånn sesong etter sesong?
23: Hva sier det? Det vet jeg mest ikke.
5: Kornbonde Tor Anders Haga ser dystert ut på jordene. Han frykter klimaendringer kan gjøre det tungt å dyrke korn I årene som kommer.
23: Heldigvis nå har ikke jeg så mye, og det verre for de som lever det, holdt jeg på å si. Jeg har heldigvis storfø utenom, så jeg kan dyrke gras I stedet for.
6: Hva et bilde? Det noe herråd da.
5: Arne Vagle dokumenterer ødeleggelsene. Landbruksrådgiveren blir daglig kontaktet av fortvilte bønder.
6: Når du hele avlingen står ute, og de får ikke høste og ser på yr og blir deprimerte. Beklager.
23: Kjemmer det?
6: Ja. Skal skru den av? Jeg har fått nye telefon. Sånn. Nei, det fortvilet. Jeg synes dette vanskelig. Og det vel noe av det tyngste I min jobb, egentlig, også, når du ikke har råd eller hjelp til disse stakkars bønnene som har mye korn utestående nå.
14: Så du snakker med bønner som har masse, altså?
6: Ja, det de som har nok så mange 100 mål stående ut ennå. Og det jo masse penger.
5: Så nå gjelder for Kristian Tordnem å nytte tiden godt I skurtreskeren, før det skal hølje ned igjen.
11: Normalt sett så skulle vi ha ventet 3-4 dager etter regnen som var I går, men nå må vi bare kjøre av bord for å få det inn. For det kommer jo regnen nå I kveld eller I morgen. Oi, nå ringer det igjen her.
1: Ja, til slutt så hørte du Kristian Tordnem som fikk nok en telefon fra en av jærens bekymret kornbønder. Reporter I denne saken, det var Øystein Ellingsen.
0: Så det fotballkamp igjen I morgen. Følg med på alle NRKs plattformer.
24: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
8: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
9: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
0: Onsdag 23. september klokka 7, og digitale reiseplanleggere for kollektivtrafikk mange steder virker altså ikke på morgenen, og det skjer altså midt under lokomotivførerstreken I Vy.
1: Norske samfunnstopper forteller NRK om sin kontakt med Jeffrey Epstein.
10: Og da kom det jo fram at han var dømt for overgrep mot en mindreårig jente. Og det var nok for meg til å bestemme at nei, da kan ikke Oslo senteret ta imot støtte fra han.
0: NATO skal spille en viktig rolle på Grønland ifølge avtalen med Danmark og USA.
1: Og NHO har tro på at flere partier vil ha vekk formuesskatten, men Rødt unntaket.
7: Men å kutte I den

0: advarsel da han møtte tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i 2015. Og det gjorde at Bondevik sa nei til Epsteins millioner i støtte til hans freds- og menneskerettighetssenter, eller Oslo-senteret. Dette forteller Bondevik i NRK Brennpunkt-serien som har premiere i dag. Det var den tidligere toppdiplomaten Terje Rød-Larsen som introduserte Epstein for Bondevik i 2012.
1: Så det var på mitt kontor i Oslo sentrum at jeg første gang møtte Epstein.
2: Men det var etter nok et treff under en middag i samband med høgnivåveka i FN i september året etter at ballen begynte å rulle.
1: Han sa vel litt om sin forretningsvirksomhet og sa en del om Oslo-senteret. Og jeg fortalte jo også at vi hele tiden trenger økonomisk støtte til å drive. Og så sa han ja, det kunne kan han bidra til.
2: Etterpå gikk det flere e-poster mellom Bondevik, Epstein og tidvis også Rød-Larsen, hvor målet var å få til et møte om finansiering av Oslo-senteret. Det går fram av de frigitte Epstein-dokumenta. I 2015 ble Bondevik invitert på frukost i Epsteins leilighet på Manhattan i New York.
1: Og så gikk jeg inn i en sånn stort portrom, og opp noen brede trapper, hvor jeg husker ennå at det var noen utstoppet dyrehoder på veggene. Og så ble jeg vist inn til det som skulle være Epsteins kontor av en sekretær av han. Og det husker jeg mer som en stor sal, og at i enden av den så hadde han da sin store skrivepult, og vi fikk frokost.
2: Epstein var villig til å støtte Bondevik sitt freds- og menneskerettighetssenter, Oslo-senteret, med flere millioner kroner.
1: Men så sa han noe som fikk meg til å stusse. Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom et mer nøytralt firmanavn. Og da begynte jeg å lure på hva er det med hans navn og rykte.
2: Han signerte ingen avtale der og da, men skunda seg heller tilbake på hotellet for å google.
1: Og da kom det jo fram at han var dømt en gang, det var vel i 2008 eller 2009, for overgrep mot en mindreårig jente. Og det var nok for meg til å bestemme at nei, da kan ikke Oslo-senteret ta imot støtte fra han.
2: Men en som held tett kontakt med Epstein og tar imot store summer både privat og til egen tankesmie, er Terje Rød-Larsen. NRK Brennpunkt har møtt Rød-Larsen på den greske øya Paxos, hvor han nå oppheld seg store deler av tida. Rød-Larsen vil ikke stille til intervju på TV eller radio, men fortell nå for første gang med egne ord om sin relasjon til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein.
3: Reporter her var Ragnhild Vartdal og Mari Algot Lee, og i arbeid med denne dokumentaren så møtte altså NRK Terje Rød-Larsen i hans villa på Paxos i Hellas. Der var du, journalist Ådne Husby Sandnes, men dere fikk ikke muligheten til å gjøre et TV-intervju til dokumentaren. Men hvordan var møtet?
4: Det var selvfølgelig et veldig hyggelig møte. Som journalist så ønsker man jo alltid å møte de menneskene man lager reportasjer om, og det å få muligheten til å faktisk møte han, prate med han, høre hans versjon, høre hva han tenkte på, hva som var viktig for han i denne prosessen, og selvfølgelig utrolig viktig for hele prosjektet.
3: Han er nå 78 år gammel og har hatt flere slag. Hvordan framsto han?
4: Han framstår som en mann som har hatt to slag, det er det ingen tvil om. Han har jo svært svekket taleevne, og det har han slitt med hele siden han fikk disse slagene. Og det gjør at det er også en av grunnene til han ikke ønsker å stille på TV og på kamera, fordi at han sliter virkelig med å snakke.
3: Men hvordan klarte dere å snakke sammen da?
4: Det er jo heldigvis litt sånn at man kan lytte og høre etter og lære seg litt og forstå det han sier, rett og slett. Og, så det er noe annet å på en måte kunne gjøre og ha en god prat enn det å på en måte fremstå på TV, sånn som han kanskje ønsker å fremstå på TV da. Og så er det jo også slik at begge disse to står jo i en krise nå i forbindelse med både stortingshøring og økokrim-etterforskning, som også gjør at de har rådgivere rundt seg, som nok vil fortelle dem at ikke snakk om alt til NRK akkurat nå. Det er ikke så lurt, og det har de også kanskje fulgt.
3: Men hva snakket dere om?
4: Vi snakket jo om, for det første, hva som var årsaken at de hadde et forhold til Jeffrey Epstein. Terje Larsen var jo president I den tenketanken International Peace.

0: Institutt, så det en sånn tenketank I New York som, som leverer forskning på oppdrag fra FN, og de trenger penger, og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak, og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker, og det var årsaken det hadde et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet, fordi at han kunne nettopp være en døråpner I slike miljøer og gi penger til IPI.
1: Ja, så det sånn han også begrunner sin kontakt med han.
0: Og så må man jo bare få sagt også at han beklager I dag dypt denne relasjonen, at han på en måte snakker om et før og et etter hva som skjedde I 2019 og 2020 og, og pågripelsen av Epstein, for han blir jo pågrepet for overgrep og, og menneskehandel, og, og etter hvert Filippi han har funnet død I fengselscellen sin, og da kommer det på en måte mer og mer informasjon fram, og så stiller han da flere spørsmål I denne artikkelen om på en måte, ja, burde du ikke undersøkt bedre og sånne ting, og det sier han at han selvfølgelig burde ha gjort, men han sier at han trodde på det Epstein sa på det tidspunktet der.
1: Mm. Og så Rød Larsens kone Mona Juul uttalte seg til dere, hva sa hun?
0: Hun har jo gitt en, en skriftlig uttalelse, og igjen så har jo det vært veldig fint for oss, og hun sier jo at hun synes det tungt at hennes karriere og integritet blir trukket I tvil I en slik dokumentar, og at hun ikke kjenner seg inn et bilde av at en helt liv og en karriere kun beskrives gjennom en sak, og da tror jeg nok hun henviser til Epstein-saken.
1: Mm. Vi kan jo ta med da at det en diplomat dette vi snakker ja. Om her men da det stormet som verst så mistet også paret sønnen sin pratet dere også om hvordan den tiden var
0: det klart at det har vært de begge sier, både Terje sier til meg og Mona skriver ut av det har selvfølgelig vært en veldig, veldig tung tid for dem
1: Og dette blir altså mer om I Brennpunkt-dokumentaren Diplomatparet I NRK TV. Og onsdag om en uke så starter Epstein-høringene på Stortinget, der flere tidligere statsråder har blitt innkalt. Først ut statsminister Jonas Gahr Støre. Journalist Ådne Huseby Sandnes, takk for at du kom til oss.
2: Videre I nyhetsmorgen klokka 7.08. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky åpen for hvilken som helst form for energirelatert våpenhvile. Altså å stanse angrepene på oljeinstallasjoner I Russland dersom russerne slutter å angripe energianlegg I Ukraina. Dette sa Zelensky da han møtte USAs president Donald Trump I FN I New York I går. I Kyiv, vår korrespondent Fredrik Tomra, hvordan utsiktene for at det kan bli noe av?
3: Det har veldig mye å si hva Russland sier til dette og hvordan Russland ser på vinteren som kommer de I møte. Om Ukraina klarer å påføre de så store skader på disse olje- og petroleumsinstallasjonene at de faktisk ser seg tjent med å ikke angripe det ukrainske energinettet og varmeforsyningene. Det et litt vanskelig spørsmål å svare på, for Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette noe som plager sivilbefolkningen, og som kommer til å skape store, store problemer I Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald. Vi ser nå at de angriper veldig mange bensinstasjoner langs ulike hovedveier, og det kommer nok til å bli gjennomført angrep mot, mot større kraftverk ganske snart, så, så det handler veldig mye om hva Russland villig til å gå med på.
2: Zelensky og Trump har jo nå møtt hverandre flere ganger, og tonen vel bedre enn den utskjellingen I det hvite hus for 1,5 år siden. Men så sier Trump enda en gang at han har tro på en avtale som kan få slutt på krigen. Har folk I Kyiv, der du tro på det?
3: Nej, det ingen sånn umiddelbar tro på at det kommer til å ta brått slutt, eller at de skal få dyttet gjennom en avtale nå. De partene Ukraina og Russland står fortsatt ekstremt langt fra hverandre. Ukraina har I halvannet år forsøkt å få på plass en våpenhvile, og det har gått fra å være en våpenhvile der fronten fryses til å dreie seg om andre typer våpenhviler I luftrommet, Svartehavet, energiinfrastruktur, men de har ikke lykkes med noen av delene egentlig. Det har vært sånne kortvarige, symbolske våpenhviler som ikke har hatt noen reell effekt på å stanse krigen, og det egentlig der det står nå også. Russland ser ikke ut til å være villig til å forhandle om noen fredsavtale, og de ser hvor nærme vinteren og de ser at de også rammer Ukraina ganske hardt nå med sine moderniserte droner og missiler.
2: Donald Trump har jo høye tanker om seg selv som fredsmekler. Det hørte vi på FNs talerstol også i går ettermiddag. Hvordan ser ukrainerne på han som en fredsmekler?
3: De ser nok ikke på han som en like suksessrik fredsmekler som han selv gjør. Han har jo ikke vært så involvert i forhandlingene rundt Ukraina egentlig. Han har overlatt mye av ansvaret til svigersønnen Jared Kushner og Steve Witkoff, som han har tidligere drevet forretninger med. Og det har ikke gått så veldig bra sett med ukrainske øyne. De har besøkt Moskva en rekke ganger og Kyiv kun en gang. Og de ser nok på de som nærmere Moskva enn Kyiv når det kommer til å skulle forhandle fram en avtale. Og det gjør jo at disse forhandlingene har tatt tid og er ganske kompliserte, og så kommer Trump med litt sånn utspill som er vanskelig å tolke, for ene dagen så er han sur på Zelensky, og andre dagen så kritiserer han Russland eller Putin, så det er litt vanskelig å bli helt klok på hans rolle i selve forhandlingsprosessen.
2: Helt til slutt, Fredrik Tomra i Kyiv, igjen snakkes det om et mulig møte der Russlands president deltar sammen med Ukrainas og USAs presidenter. Er det blitt noe mer realistisk?
3: Skal man tro de russiske utspillene, så er det helt urealistisk frem til det ligger en avtale på bordet. De viser ingen tegn til ønske om å møte den ukrainske presidenten på nåværende tidspunkt.
2: Takk skal du ha, Fredrik Tomra i Kyiv.
1: I går skrev altså USA, Grønland og Danmark under avtalen om verdens største øy. Konflikten har vært et mareritt for NATO, der USA krevde å ta over land fra en alliert. Men nå er partene enige om at NATO skal ha en stor rolle på Grønland fremover, med felles planlegging, flere militærøvelser og utvidet samarbeid om etterretning. Anders Børingbo i Brussel, der NATOs hovedkvarter ligger. Hva sier alliansen om avtalen?
4: Ja, Mark Rutte, generalsekretæren, skriver at han svært fornøyd med det som har skjedd, og at NATO får denne rollen, for det står jo helt konkret i denne avtalen at partene, Danmark, Grønland og USA, ønsker et sterkere NATO i regionen, og at NATO er rammen. Og det står jo også at bare NATO eller EU-land kan etablere seg på Grønland i fremtiden, slik at NATO er på veldig mange måter en ramme for den avtalen som kom i går kveld.
1: Og Grønland forplikter seg også til NATO hvis man skulle bli selvstendig.
4: Ja, dersom Grønland en eller annen gang skulle bli en selvstendig stat, slik en del på øya ønsker, så forplikter også Grønland seg til å være medlem, til og med å søke medlemskap hvis det blir aktuelt. Og det er klart for NATO så har denne prosessen vært viktig. Vi vet at Mark Rutte har hatt en rolle i kulissene her, men det er klart det var jo et sjokk og et mareritt for NATO da dette kom, når en alliert USA begynte å kreve land fra en annen alliert Danmark. Det var en krise som NATO ikke hadde vært i noen gang til da.
1: Og så er det sånn at NATO opprettet en vaktstyrke i Arktis under konflikten, der også Norge er med. Hva betyr den nye avtalen også for Norge?
4: Ja, dette stemmer. I denne krisen som oppstod rundt Trumps krav om Grønland, så ønsket jo NATO å bidra. Man opprettet dette arktiske senteret, en vaktstyrke i de arktiske områder, for nettopp å svare, egentlig i realiteten svare Trump på at NATO kunne ivareta sikkerheten der. Der var også Norge med. Denne vaktstyrken fortsetter nok som et vitnesbyrd om at NATO ønsker å være sentralt videre i området. Norge er jo et av 7 NATO-land som er i Arktis, og det er klart at denne konflikten rundt Grønland har hatt en viss indirekte betydning også for Norges sikkerhet.
1: Ja, og så har det også vært en viss bekymring rundt Svalbard. Vil dette roe seg nå?
4: Altså, det er ikke tvil om at fokuset rundt Arktis som et sikkerhetspolitisk brennpunkt har økt, og sett fra Russland her, så vil jo nå det skje en opprustning på Grønland. Så klart at debatten rundt norsk tilstedeværelse, rundt både Bjørnøya og Svalbard, den vil fortsette, selv om situasjonen nå har roet seg betraktelig.
1: Takk skal du ha, Anders Børingbo i Brussel. We'll be right back.
2: Dette nyhetsmorgen fra NRK Nyheter. Klokka 7.16, og reiseplanleggerne for kollektivtrafikken fungerer igjen, men det problemer med billettkjøp, får vi vite.
1: Blant sakene våre i dag, Iran og USA møttes i natt for å diskutere krigen etter at Trump trua iranerne fra FNs talerstol.
2: Bøndene på Jæren får den dårligste kornhøsten på flere tiår.
5: Det kan være litt vanskelig å skille mellom hva som ekte og hva som falskt.
1: Det dreide seg vel kanskje mer om at uoppnåelige kroppsidealer på nett påvirker ungdom, selv om de ikke skjønner at dette laget for å tjene penger på dem.
2: Tjene penger det ingen som gjør, har jeg følelsen av, når det gjelder flytilbudet i nord, programleder i Politisk kvarter, Bjørn Myklebust.
6: Nei, og inkludert meg selv, så blir det 5 stykker i studio som skal snakke om dette, der ingen er piloter. En av dem er samferdselsministeren. Hun beskyldes nå av Senterpartiet for å ha en flypolitikk som truer 4 flyplasser i nord med nedleggelse. Jeg har bare sendt en rapport på høring, sier Kamzy Gunaratnam. Og til slutt, 2 kommentatorer som er helt uenige om hun har tråkket i salaten eller ikke. 7:15.
2: Dette blir spennende.

0: I dag så bisettes prinsesse Astrid fra Ris kirke I Oslo. Kong Haralds storesøster døde for 2 uker siden, 94 år gammel, og det bare 2 dager etter Kong Haralds gravferd. Flere kongelige, politikere og organisasjonsmedlemmer ventes til gravferden. Generalsekretær for Disimilis Norge, Natalie Sturim, sier det viktig for dem å være til stede, fordi prinsessen var deres kongelige beskytter.
1: Jeg sikker på at det blir veldig emosjonelt og trist å ta farvel, og det ikke lenge siden hun var med oss på forestilling. Så det vil jo også bli et tomrom som blir synlig I lang tid fremover, når hun ikke da sitter på første benk med Vilma på fanget og heier og klapper med.
2: Hun var prinsessen som viste sitt engasjement helt til det siste. I dag, når kirkeklokkene ringer I Ris kirke, vil flere av organisasjonene hun var kongelig beskyttet for være til stede. I over 70 år var prinsesse Astrid kongelig beskytter for sanitetskvinnene. Generalsekretær Kari Helene Partapoli sier de takknemlige for prinsessens engasjement.
3: Vi har opplevd henne som en veldig tilstedeværende og engasjert høyeste beskytter. Så hun har betydd mye for mange I mange år I organisasjonen, og vi har også opplevd at saken har betydd mye for henne.
2: I forbindelse med hennes 93-årsdag fikk prinsessen spørsmål om sin imponerende tilstedeværelse.
4: Nei, det ikke imponerende, for det morsomt og hyggelig å kunne være til nytte.
2: I tillegg til medlemmer av den norske kongefamilien kommer også Sveriges kronprinsesse Victoria og Belgias prinsepar I bisettelsen. Finansminister Jens Stoltenberg skal på vegne av regjeringen holde minnetale. Gravferdsseremonien åpen for alle som ønsker å ta et siste farvel. Den skal ledes av sogneprest Pål Erik Virgenes og Oslo-biskop Sunniva Gylver. Hun gravlegges på Ris kirkegård, samme sted som hennes ektemann Johan Martin Ferner ligger gravlagt. Det 2 uker siden prinsesse Astrid deltok I gravferden til kong Harald. Sortkledd med 3 portrettnåler på jakkebrystet, 1 for hver konge hun har tjent, tok hun et siste farvel med lillebror. Kong Harald omtalte søsteren som grenseløst lojal. I 14 år hadde hun rollen som førstedame, helt frem til bryllupet mellom kong Harald og dronning Sonja.
4: Nei, for meg var det helt naturlig. Og jeg husker da Ragnhild og Erling giftet seg, så plutselig når de reiste ut fra Skaugum om kvelden, da fikk jeg krampegråt, for plutselig så oppdaget jeg at jeg hadde ansvaret for alt sammen.
2: Nevø kong Håkon beskriver tanten som svært lojal, som alltid utførte sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør.
0: Ja, reporter I denne saken, det var Linda Marie Fedeler, og gravferden den sendes på NRK TV fra 12:00. Den starter altså 13:00, og du kan også følge den på radio, som vi skal komme litt mer tilbake til senere.
5: Det skal vi gjøre I studio med oss nå, kollega Kristi Marie Skrede. I dag minnes vi altså kong Håkons tante, kong Haralds yngste søstre. Sånn helt kort, hvordan vil vi minnes prinsesse Astrid?
6: Jeg tror mange I dag vil tenke på at hun døde 2 dager etter at hun fulgte sin bror til grava. Mange vil også huske prinsesse Astrid som prinsesse av en tid der plikt og lojalitet til familien og til institusjonen kongehuset gikk framfor henne egne planer og ønsker. Vi hører historier om da hun var 22 år og måtte gå inn som den kvinnelige frontfiguren for kongehuset ved siden av først bestefar og så far, fordi mor døde så alt for tidlig. Vi har hørt ordet lojal, det følger hun, men også sta og bestemt, for hun ville gifte seg med denne mannen hun forelsket seg I. Han hadde vært gift før, og det var helt utenkelig den gangen at hun som første dame den gang og prinsesse skulle gjøre det, men det sto hun ved. Så at hun både lojal, men også veldig tydelig og sta og bestemt på det hun ville.
5: Vi hørte henne si i dette opptaket, det ikke imponerende. Men arbeidskapasiteten hennes, langt opp i 90-årene, den var vel nettopp det.
6: Og der har du denne pliktkjensla som var i henne DNA. Hun skulle stille opp for institusjonen, for bror sin. Og så var det også at det ga henne mening. Hun sa det da hun fylte 85, at å være pensjonist og ikke og bare sitte der og ikke ha noe å gjøre, det var ikke for hun. Så det å ha beskytterskap, 12 beskytterskap, frem til sin død, det var med å gi hun aktivitet og mening til livet, også i veldig høy alder.
5: Du nevnte perioden som første dame, som prinsesse Astrid hadde. Vi kaller det jo det gjerne, som du sier, den fremste kvinnelige representanten. Store deler av 1950- og 60-årene var hun nettopp det, også i ung alder. Hva betydde det for kongene at hun kunne stille opp på den type oppdrag?
6: Det var jo avgjørende for to enkemenn, først kong Håkon, så kong Olav, at de hadde en ledsager ved sin side, en kvinne som fylte den delen av oppdraget. Hun var jo vertinne på statsbesøk og tok imot, og hun var den som tok alle disse beskytterskapene og bredda ut det kongehuset kunne stille opp på. Så det ga både selskap og støtte i jobben, og så gjorde det mulig for dem å stå i det, for både kong Håkon på slutten og kong Olav var ensomme konger. De hadde ingen dronning å støtte seg til.
5: Og så dør altså prinsesse Astrid 2 dager etter kong Harald, brorens gravferd. Den gravferden i dag blir jo en langt, skulle jeg si, mer avmålt, skal vi ikke si det, affære. Den blir nesten mer sånn intim og personlig, men likevel, det åpent for folk å komme.
6: Det åpent for folk, og det også illustrerende for prinsesse Astrids liv. Hun var prinsesse av Norge, men hun var også fru Ferner. Og hun bodde i nærområdet, Ris kirke var hennes kirke. Det for vanlige folk, men det kommer definitivt til å ha en kongelig touch når en skal takke av henne. Det statsgraf her, regjeringen heller tale, og kongelige til stades. Så dette er hennes liv. Hun var privat person, men hun var kongelig. Det var hennes livsgjerning.
5: Kristi Maria Skrede, takk skal du ha.
0: Unge i dag kan avsløre redigerte bilder og algoritmer på sekunder. Og de skjønner at dette laget for å tjene penger på dem, viser forskning. Men likevel påvirkes de av de usannsynlige kroppsidealene, kanskje mer enn det vi skulle tro.
7: Videoer om trening, kosthold og produkter som fremmer uoppnåelige kroppsidealer er hverdagen til norske ungdommer. De vet at innholdet er laget for å påvirke dem, samtidig taper fornuften mot følelsene.
8: Det kan være litt vanskelig å skille mellom hva som er ekte og hva som er falskt.
7: Sier Luna Victoria Larsen Asbjørnsen.
8: Selv om vi vet ofte egentlig at det meste av det er falskt.
7: Hun ikke alene. I en studie gjort av forskere ved Høgskolen i Østfold og Oslo Met samlet de sammen 18 ungdommer. Fikk dem til å scrolle på sosiale medier og fortelle hva de så og hva det fikk dem til å føle. Ungdommene NRK har snakket med kjenner seg igjen i denne dragningen mellom fornuft og følelser. Ana Otilie Spernes en av dem.
9: Hvis man da for eksempel sitter og spiser selv, da, og så den personen du ser på veldig sunn og bare spiser salater og ja, veldig bra kosthold, liksom. Så sitter vi og spiser kanskje litt mindre sunt hjemme, da, så føler man jo på det. Og kanskje at man ønsker at man skulle klart å spise like sunt og like bra som det man ser.
7: Ifølge forskerne det ikke noe nytt at vi lar oss påvirke av det vi konsumerer. Slik har det vært med statiske bilder i ukeblader også. Forskjellen ligger i mengden, tilgjengeligheten og dynamikken.
10: Mye av det som blir presentert urealistisk. Så det blir en helt annen dimensjon enn å se et stillestående bilde i et blad, for eksempel.
7: Det sier en av forskerne bak studien, Liliana Del Busso.
10: For dette mye mer dynamisk, det mye mer overbevisende og kraftfullt.
7: Tenåring Silje Linnea By sier seg enig.
11: Selv om man ikke tenker på
9: på det så mye da, at det påvirker oss, så påvirker det oss hele tiden når det så mye av det.
7: Ifølge forsker Del Busso finnes det ikke en rask løsning på utfordringen dagens ungdom står ovenfor. Det å blande inn følelsene i det vi driver med en av forutsetningene for å kunne ta fornuftige valg, sier hun. Likevel har Elvira Caroline Dveier et tips som kan hjelpe oss litt på vei.
11: Hjelper det å trykke på ikke interessert og ikke få det opp så at man slipper å se det? Og heller like da, eller save det du faktisk interessert i.
5: Reporter her, Lina Louise Karlsen Storheil. Dette nyhetsmorgen fra NRK Nyheter. Du kan høre oss blant annet i NRK P2 eller se oss på NRK 1 alle hverdager. Og dette jo en hverdagsmorgen der lokomotivførerstreken i Vy har fått et lite dryss av problemer med apper og nettsider for kollektivtrafikken over seg. Og det blir mer om disse problemene i Dagsnytt når Katrine Nybø får ordet klokka 7.30 akkurat. Etter Dagsnytt så får du høre mer om solskifer, en norsk produsert solcelletakstein. Selv om Norge vil ha mye mer solenergi, så har altså da den eneste produsenten av solskifer for få ordre, og de må nå permittere ansatte. Og så husker du vi nevnte for litt siden, flytilbudet i nord tema i Politisk kvarter, her i Nyhetsmorgen klokka 7.45. Men aller først altså Dagsnytt.
12: Podcast fra NRK.
13: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
12: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
14: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Jeffrey Epstein advarte mot seg selv, forteller Kjell Magne Bondevik i ny dokumentar.
15: Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom et mer nøytralt firmanavn.
14: 10 syklister har mistet livet på vegene så langt i år.
16: Alle har jo vært og opplevd ting som føles utrygt. Alle som sykler har jo det.
14: Vegvesenet vil nå sette ned fartsgrenser på populære sykkelveger. Og i dag det gravferd for prinsesse Astrid i Ris kirke i Oslo. Den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein kom selv med en åtvaring mot sitt eget rykte under et møte med tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i 2015. Det gjorde at Bondevik valgte å si nei til Epstein sine millioner i stønad til freds- og menneskerettssenteret hans, Oslo-senteret. Dette forteller Bondevik om i en Brennpunkt-serie som har premiere på NRK i dag. Det var den tidligere toppdiplomaten Terje Rød Larsen som introduserte Epstein for Bondevik. Og i 2015 blir altså Bondevik invitert på frokost i Epsteins leilighet i New York.
15: Og så gikk jeg inn i en sånn stort portrom og opp noen brede trapper, hvor jeg husker ennå at det var noen utstoppet dyrehoder på veggene. Og så ble jeg vist inn til det som skulle være Epsteins kontor av en sekretær av han.
17: Epstein var villig til å støtte Bondevik sitt freds- og menneskerettighetssenter, Oslo-senteret, med flere millioner kroner.
15: Men så sa han noe som fikk meg til å stusse. Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom et mer nøytralt firmanavn. Og da begynte jeg å lure på hva det med hans navn og rykte.
17: Han signerte ingen avtale der og da, men skundet seg heller tilbake på hotellet for å google.
15: Og da kom det jo fram at han var dømt en gang, det var vel i 2008 eller 2009, for overgrep mot en mindreårig jente. Og det var nok for meg til å bestemme at nei, da kan ikke Oslo-senteret ta imot støtte fra han.
14: Reporter her var Ragnhild Vartdal og Mari Algott Li. Og I arbeidet med Brennpunkt-dokumentaren Diplomatpare, så møtte NRK altså Terje Rød Larsen også I hans villa på Paxos I Hellas. Der var du journalist Ordne Huseby Sandnes. Rød Larsen ville bare la seg sitere skriftlig. Hvordan var det møtet?
18: Det var et veldig hyggelig møte. Det selvfølgelig alltid en fordel for oss journalister å faktisk møte de menneskene vi skal lage reportasje om. Så det var selvfølgelig veldig nyttig og veldig fint å høre hans versjon av ting.
14: Hva snakker dere om?
18: Vi snakket om mye og mangt. Det som selvfølgelig var viktig for han å få fram jo denne årsaken til hvorfor han hadde en kontakt med Epstein. Og det var fordi at han ønsket at, fordi at Epstein kunne fungere som en døråpne for han inn I miljøet med innflytelsesrike mennesker og personer som kunne donere penger til IPI, som var denne tenketanken som var president I. Og det var det Epstein fungerte som en døråpne inn I disse miljøene.
14: Rød Larsen 78 år og har hatt flere slag. Hvordan fremstod han?
18: Han fremstår som en mann som har hatt to slag. Han har en svekket taleevne, og han mulig å forstå, og det går fint å prate med han, men jeg har forståelse for også at han ikke da kunne stille på TV, fordi at han nettopp har en veldig, veldig svekket taleevne. Og så det også slik at han står i en krevende situasjon nå med økokrim etterforskning og stortingshøring, så det mange ting han kanskje ikke ønsker å prate om heller.
14: Dokumentaren Diplomatpare kan du altså se I NRK TV I dag. Takk skal du ha, journalist Ordne Huseby Sandnes. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj åpen for hva som helst form for energirelatert våpenkvile. Det sa han til den amerikanske presidenten Donald Trump da de møttes I FN-bygget I New York I går. Det vil si å stanse åtaket på oljeinstallasjoner I Russland, dersom også Russland slutter med sine åtak mot energianlegg I Ukraina. Om Russland villige til å gå med på en slik avtale avhenger om de ser seg tjent med å holde fram med angrepet eller ikke, det sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra.
19: Det et litt vanskelig spørsmål å svare på, for Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette noe som plager sivilbefolkningen og som kommer til å skape store, store problemer I Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald. Og vi ser nå at de angriper veldig mange bensinstasjoner langs ulike hovedveier. Og det kommer nok til å bli gjennomført angrep mot større kraftverk ganske snart, så det handler veldig mye om hva Russland villig til å gå med på.
14: 11 syklister mistet livet I ulykker på norske veger I fjor. 10 har mistet livet så langt I år. Senest I august mistet en person livet da han var ute på sykkeltur langs Gamle Mossevei I Nordre Follo. Tor Øyvind Ødegård sykler tusenvis av kilometer hvert år og forteller at alle I klubben hans har hatt ubehagelige situasjoner på vegen.
20: De som føles mest ubehagelige at biler kommer alt for nærme. Opplever av og til at buss og store lastebiler og trailere og sånt som legger seg kanskje alt for nærme, og så svinger de inn alt for tidlig, så de nesten presser oss av veien.
14: Og nå vil Statens vegvesen sette inn tiltak, og de retter seg også imot syklisterne, sier vegdirektør I Statens vegvesen Ingrid Dahl Hovland.
21: Det jo tre ting vi jobber med nå for å komme I god dialog. Det ene jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som populære I forhold til landeveissykling, og da å jobbe med å redusere farten på de strekningene der det mest aktuelt blir et viktig tiltak. Og da å redusere fra 80 til 60 viktig, fordi at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med jo det å kunne varsle bilisten tidligere I forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler.
14: Årets kornhaust den dårligaste på flere ti år på Jæren. Mykje regn har gjort det vanskelig å komme ut på jordet I tide, og nå mykje av kornet ødelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
22: Det første gangen jeg med på noe så galt som dette her.
23: Kristian Tordnem kjører fra gård til gård, men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå mye korn I ferd med å bli ødelagt.
22: Det mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det ganske fortvilende.
23: Landbruksrådgiver Arne Bakle viser frem korn som I ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på jæren står fremdeles ute.
24: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen.
1: og da det ikke vits å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
14: Reportera var Øystein Ellingsen. I dag det grafer for prinsesse Astrid i Ris kyrkje i Oslo. Kong Haralds store søster døde 94 år gammel, bare 2 dager etter at kong Harald ble gravlagt. Flere kongelige, politikere og organisasjonsmedlemmer ventet å komme i gravferden. Generalsekretær for Dissimilis Norge, Natalie Sturim, blant dem.
2: Jeg sikker på det blir veldig emosjonelt og trist å ta farvel, og det ikke lenge siden hun var med oss på forestilling. Så det vil jo også bli et tomrom som blir synlig i lang tid fremover, når hun ikke da sitter på første benk med Vilma på fanget og heier og klapper med.
3: Hun var prinsessen som viste sitt engasjement helt til det siste. I dag, når kirkeklokkene ringer i Ris kirke, vil flere av organisasjonene hun var kongelig beskyttet for være til stede. I forbindelse med hennes 93-årsdag fikk prinsessen spørsmål om sin imponerende tilstedeværelse.
4: Nei, det ikke imponerende, for det morsomt og hyggelig å kunne være til nytte.
3: Det 2 uker siden prinsesse Astrid deltok i gravferden til kong Harald. Sortkledd med 3 portrettnåler på jakkebrystet, 1 for hver konge hun har tjent, tok hun et siste farvel med lillebror. Kong Harald omtalte søsteren som grenseløst lojal. I 14 år hadde hun rollen som førstedame. Nevø kong Håkon beskriver tanten som svært lojal, som alltid utførte sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør.
14: Gravferden til prinsesse Astrid kan du følge, den starter klokka 13, og den kan du følge på NRK TV og NRK Radio. Reporter var Linda Fedler. En rekke apper og nettsider for reiseplanlegging har vært ute av drift i nesten en time nå på morgenen. Det gjelder blant annet Vy, Ruter, Entur, ATB, Skyss og Fram. Vy sier at det ser ut til å fungere igjen, men at reisende kan få problem med billettkjøp. NRK Dagsnytt fikk du av Erlend Rønneberg og Katrin Nybø.
12: En podcast fra NRK.
24: Her det brannutfører. Det må være en svær brann.
25: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
26: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
25: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
27: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
24: Dette kommer jeg merke ut ifra.
12: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
5: I nyhetsmorgen skal det handle om solenergi, for det vil Norge ha mye mer av. Likevel, vår eneste produsent av solskifer har for få ordre. De vil ha bedre økonomiske støtteordninger og fikk denne uka besøk fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
28: Det her jo hjertet av produksjonen, da. Så for å produsere solskiferpaneler så det 3 og 3 som loddes sammen, da.
29: På Jømna i Elverum produseres Norges eneste solcelletaksten.
28: Så det her det som synes på taket, da.
29: Men markedet så lite at bedriften nå må permittere ansatte for andre gang.
28: Situasjonen avventende. Vi må opp i høyere volum. Vi har mye større kapasitet i anlegget her enn det vi utnytter i dag.
29: I daglig leder Bengt Arne Storsveen med solskifer. I dag har fabrikken gått fra 11 til 9 ansatte. Storsveen mener manglende insentiver gjør det vanskelig å få opp salget på solceller til private.
28: Ja, de ønsker mer, og de ønsker å nå et mål om 8 terawattimer i 2030. Men det vi jo veldig, veldig langt unna nå. Så skal vi nå det målet, så må insentivordningene bli bedre, da. For solinstallasjoner i Norge nå jo forholdsvis dyrt.
29: Norge har satt seg som mål å produsere 80 terawattimer solkraft innen 2030. Ved utgangen av 2025 var produksjonen under 1 terawattime. Terje Bø styreleder I Solskifer.
0: Det manglende insentiv til å investere I sol, altså ser du på EU, de har jo nå I fjor vedtatt et såkalt bygningsenergidirektiv, så utløser veldig mye insentivordninger. Blant annet så ser vi I Danmark, Sverige, Tyskland, så tar de bort moms på slike type investeringer, og det klart det hadde bidratt veldig mye for å øke volumet også I det norske markedet.
29: Denne uka besøkte medlemmer fra Arbeiderpartiet I energi- og miljøkomiteen på Stortinget Solskiferfabrikken på Gjømna. Komiteleder Mani Hussaini synes det synd at utviklingen ikke går raskere.
6: Det synes jeg veldig synd, fordi vi må ha mer solproduksjon I Norge, og vi må ha flere insentiver for å lykkes med solproduksjon. Så hvis det noe vi kan bidra med, så gjør vi selvfølgelig det, fordi vi må også bygge mer solkraft I Norge.
29: Han mener ikke det bare Norges pris som forklarer den svake etterspørselen.
6: Jeg tror, og det kjenner jeg på selv også, jeg tror på grunn av dyrtid, høy rente, at det veldig mange som da velger bort den type prosjekter.
29: Men sier det må gjøres mer med støtteordningene.
6: Jeg tror vi må se på de støtteordningene vi har I dag, se om de fungerer godt nok, se på støtten til Enova, til Husbanken, og om vi kan gjøre enda mer der for å lykkes med den type prosjekter.
29: For Solskifer håpet at bedre støtteordninger skal gjøre det mer lønnsomt å investere I sol, også på norske tak.
28: Ja, det et paradoks, og det jo at vi ønsker solenergi, men det legges ikke til rette for at det skal rulles ut til hverken privatmarkedet eller bedrifter eller noen. Da.
5: Det sa Bengt Arne Storsveen, som daglig leder av Solskiferfabrikken, til reporter Stein S. Eide I Elverum. Klokka 7.44, og når statslederne I FN møtes på toppnivå, så det møter, møter, møter. Det om Iran, det om Grønland, det om Russland og Ukraina. Etter klokka 8 kommer NRKs utenriksredaktør for å gi oss et lite riss. Andre saker. Lotteritilsynet vil blokkere tilgangen til flere ulovlige nettkasinoer rettet mot nordmenn. Og da den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein ville hjelpe Kjell Magne Bondevik, ble den tidligere statsministeren mistenksom, får du høre her I nyhetsmålen. Vi tilbake nemlig etter at Politisk kvarter og Bjørn Myklebust har gått inn for landing. Men nå skal det ta av.

0: Senterpartiet skriver: Ny samferdselsminister fra Oslo sender nedlegging av flyplasser i Finnmark, Nordland og Trøndelag på høring. Dette er ikke mitt forslag, sier Kamzy Gunaratnam. I dag er det folkemøte på Stokmarknes i Vesterålen, for det ble bråk. Det blir alltid bråk når det blir snakk om å legge ned flyplasser i distriktene, og hold deg fast i brødskiva og følg med. Regjeringen har sendt en rapport på høring. Den er laget av Oslo Economics, og oppdraget var å komme med anbefalinger om hvordan FOT-rutene i Nord-Norge skal se ut fra 2028 til 2033. Og FOT-rutene er flyrutene som knytter små flyplasser i Norge sammen. Ruter som trenger penger fra staten for å gå rundt. Det ene alternativet i denne rapporten er at dagens ruter beholdes. Det meste blir som i dag. Men det andre alternativet, der man tar bort den statlige støtten til noen ruter, kan føre til at flyplasser blir lagt ned. Mosjøen, Stokmarknes, Namsos og Vardø. Dette er ikke mitt forslag, sier du, samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Hva mener du med det?
1: Det jeg mener med det er at disse avtalene for fotruter går ut i 2028. Min jobb som samferdselsminister er å sørge for at vi inngår nye avtaler for å trygge disse fotrutene, sånn at folk har det kollektivtilbudet på distriktet. Og da er det naturlig å bestille utredninger, som man jo konkurranseutsetter, og her vant Oslo Economics og har kommet med sin utredning. Dette har alle regjeringer gjort i alle år, også Senterparti-statsråder, og det er en veldig viktig tilskudd til diskusjonen. Det betyr ikke at det er min konklusjon, det er bare et viktig tilskudd i diskusjonen.
0: Hvorfor tror du det blir så mye bråk da?
1: Altså, i går hadde jeg Teams-møte med 50 Arbeiderparti-topper i Nord-Norge, Trøndelag og Vestland. De ønsket seg en mye større tydelighet rundt at dette ikke var mitt forslag, at det er tydelig på at dette er en utredning som er faglig, som kommer i tillegg, men som ikke handler om at vi legger ned flyplasser i dag. Fordi denne diskusjonen skal jo ikke handle om lufthavnstruktur. Det må man eventuelt, hvis man gjør det.
0: Nei, men det handler om disse flyrutene som disse lufthavnene er helt avhengig av. Ikke sant?
1: Ja, men vi diskuterer ikke lufthavnstruktur. Det er ikke det dette handler om. Dette handler om å ha et godt fottilbud på distriktet, så mennesker har den kollektivtransporten som jo dette er.
0: Ok, hva er godt? Kan du da si til Mosjøen, Stokmarknes, Namsos og Vardø, flyrutene her skal beholdes?
1: Jeg kan si at vi skal ha et desentralisert flytilbud. Hele poenget her er jo å få inngått disse nye avtalene.
0: Men lytt til spørsmålet. Ja. Skal flyrutene her beholdes?
1: Ja, det skal det.
0: Ja, så dette effektiviseringsalternativet som går ut på å kutte støtten til disse rutene, det er uaktuelt?
1: Det
0: var det du sa nå.
1: Det vi snakker om, det er hvorvidt vi skal ha gode nok flyruter på distriktet. Men den diskusjonen Senterpartiet og andre reiser nå, er om vi skal ha desentralisert lufthavnstruktur. Det er ikke en diskusjon vi tar nå. Vi skal ha disse avtalene på plass, sånn at folk faktisk kan reise.
0: Men hvis du sier at disse rutene, ikke flyplassene, hvis du sier at disse rutene ikke skal legges ned, så er jo det en helt ny utvikling i saken.
1: Men da forhåndskonkluderer jeg, og det er jo ikke riktig.
0: Ok, så du sa ikke det du sa i sted. Du kan ikke garantere at disse rutene ikke skal legges ned.
1: Mitt mål er jo en mest mulig desentralisert flyrutetilbud. Men jeg kan jo ikke sitte her og konkludere når vi har sendt en rapport ut på høring.
0: Ok, ja,
1: greit. Og derfor er det viktig for meg å si, samfunnsøkonomi er ett fag, dette er viktig for meg å understreke, samfunnsøkonomi er ett fag som kommer fra utredningen, men for meg er også Arbeiderpartiets politikk viktig grunnlag når vi videreutvikler dette.
0: Men da må jeg forstå deg sånn at da kan du ikke utelukke at kutt i flyruter i nord er noe regjeringen kan komme til å vurdere.
1: Jeg kan heller ikke utelukke at vi må sette opp ekstra avganger, ekstra tilbud der hvor kapasiteten er for lite. Så kan ikke sitte her og konkludere hvordan det blir til slutt. Men det vi er opptatt av er at det skal være desentralisert tilbud.
0: Hvorfor ga regjeringen Oslo Economics i oppdrag i mandatet å finne ruter som kan legges ned, hvis det er noe dere ikke er villige til å vurdere?
1: Fordi det er viktig for meg at vi også bruker samferdselspengene på en klokest mulig måte, og hele tiden spørre oss selv om vi bruker pengene på en riktig måte, er også en viktig del av å sitte i regjering.
0: Dere forsøkte å kutte disse rutene i Sør-Norge, så det er kanskje ikke så rart at mistanken kommer?
1: Det var ikke forsøk på å kutte, men man må hele tiden se hvordan vi kan bruke pengene best mulig.
0: Ok, på vei til folkemøtet på flyplassen I Stokmarknes. God morgen, Bent Joachim Bentsen fra Senterpartiet.
2: God morgen.
0: Hva slags møte dette du skal på I dag?
2: Nei, det et stort engasjement rundt omkring I distrikts-Norge. Jeg må være helt ærlig og se det på godt nordnorsk. Vi dritlei at vi skal bli tilsidesatt gang på gang på gang på gang. Etter Senterpartiet satt I regjering så fikk vi et bedre flytilbud. Nå, det første som skjer nå at flytilbudet foreslås å bli dårligere. Og hvis det sånn, som samferdselsministeren sier, at hun ikke mener det her, ja, du må trekke den høringen med en gang eller være tydelig I offentlig kommunikasjon på at det her ikke aktuelt. For det handler om slagpasienter, det handler om de som har behov for å komme seg rundt omkring. Det her bussen vår.
0: Gunnar Ratnam.
1: Vi bruker 2,5 milliarder kroner på fotruter I Norge. Dette noe som jeg veldig stolt at du har fått til sammen med Senterpartiet. Vi forstår at fotruter viktig kollektivtilbud på distriktet, men det jeg ikke går med på at hver gang vi ikke liker konklusjoner I en utredning, at vi skal legge det I en skuff. Det må gjerne Senterpartiet forfekte, men for Arbeiderpartiet det viktig at vi nå har sendt dette ut på høring, og det å forhåndskonkludere ikke noe vi burde gjøre I et åpent demokrati.
0: Bentsen.
2: Ja, hvis det her ikke regjeringens politikk, som samfunnsministeren sier I ene sekunde, og så sier hun for så vidt noe annet I andre sekunde, men hvis det sånn at Arbeiderpartiet ikke mener at det rett å legge ned de her flyruten, så må man være tydelig på det utav. For det her alfa og omega rundt omkring I distriktene. Så jeg utfordrer igjen, hvis det sånn at regjeringen ikke vil kutte de flyrutene, som I praksis betyr nedleggelse av flyplasser, for hva en flyplass uten et fly, så må være tydelig på det akkurat her og nå. Jeg tror alle rundt omkring I distrikts-Norge trenger det svaret fra ministeren.
1: Det folka som bor rundt omkring I distrikts-Norge trenger å høre, at Arbeiderpartiet regjering fortsatt skal satse på fotrutter, fortsatt skal bruke penger på dette. Dette viktig for oss. Oslo Economics, det ett fag, men politikk ikke ett fag. Politikk også hensynet til ulike andre ting, som for eksempel at mennesker skal bo og leve I hele landet.
0: Ok, vi får ikke det svaret, Bentsen, men du har sagt, og du gjentok det nå, at rapporten aldri burde vært sendt på høring, og Trygve Slagsvold Vedum, din partileder, har konkludert med at det ene alternativet her, I denne rapporten, der ruter kuttes, det regjeringens politikk. Han sier, nå ligner flypolitikken til den nye samferdselsministeren mer på sentraliseringen Høyre og FRP gjennomførte. Men da han selv, da Vedum var finansminister, så sendte han en rapport på høring, der et av forslagene var å øke matmomsen. Altså dyrere mat, og med deres egen logikk, Bentsen. Det må bety at Senterpartiets politikk var å øke matprisene?
2: Nei, nå jo ikke matprisen blitt økt. Jeg jo selv sott som statssekretær I samferdselsdepartementet under Jon Ivar Nygaard.
0: Men det var jo et alternativ I rapporten. Akkurat som vi snakker om nå, så var det å øke matmomsen. Og med din logikk da, og med deres logikk, så var dere for å øke matprisene.
2: Det har vært veldig tydelig hele veien fra Senterpartiets side, og det kan man si I partiprogrammet vårt, at det aldri var aktuelt. Så det har vært helt åpenbart, og hvis Trygve hadde blitt utfordret på det, så hadde jo han selvfølgelig svart det, at det ikke aktuelt, på samme måte som jeg mener at regjeringen nå må svare på at det å legge ned flyrute totalt uaktuelt. Ta Røst som eksempel, der skal det jo, jo et forslag gå over til helikopter. De altså eksporterer for 481 millioner kroner pluss I året, så du får en enorm verdiskapning rundt den lille summen staten bidrar.
0: Men du snakker om å ikke sende rapporter på høring som dere uenige, og da Senterpartiet Sigbjørn Gjelsvik sendte ut et forslag om nytt inntektssystem for kommunene, så var et av forslagene at små kommuner skulle få mindre penger. Hvordan definerer du dobbeltmoral, Bentsen?
2: Forskjellen på det og det som gjøres nå at nå det sendt ut en rapport på høring hvor det ikke klargjøres tydelig hva regjeringens standpunkt hun vil ikke være tydelig på at det ikke aktuelt å legge ned de flyruten Senterpartiet har vært tydelig på at det ikke aktuelt å kutte I økonomien til små kommuner eller å øke prisen på mat så det jo den vesentlige forskjellen jeg hører jo også samfunnsministeren snor seg unna det faktum at det faktisk sendt på høring det politisk sendt på høring fra departementets side uten at det kommer noen klargjøring I etterkant. Men for Senterpartiet sin del, ja, vi har sendt ut faglige ting på høring, men det har også vært veldig klargjort hva Senterpartiet sin politikk I de sakene.
0: Et siste tilbud om å komme med den garantien, Gunnar Ratnam.
1: Jeg kan love at vi skal jobbe for et desentralisert flytilbud, og så synes jeg det kjempeviktig å skille mellom faglige utredninger og hva politiske konklusjoner Ok,
0: og som ofte når politikerne har sagt sitt, kommer kommentatorene med sine analyser. Nå skal du få to svært ulike. Maja Soytarić fra Dagsavisen, velkommen.
3: Hei, hei.
0: God morgen, Andreas Sletton fra Aftenposten.
4: Hei.
0: Soytarić, Oslo Camsey tråkket I salaten, skriver du. Hvorfor mener du hun gjorde det?
3: Altså, Arbeiderpartiet sliter med sitt distriktspolitiske profil og har gjort det lenge, og når Camsey Gunnar Ratnan ble utnevnt til samferdselsminister, var jo kanskje noe av det første som skjedde, var at det ble påpekt at hun den første samferdselsministeren fra hovedstaden på 30 år. Det I seg selv ikke problematisk hvis ikke den første saken, den første samferdselsministeren fra hovedstaden på 30 år, sender ut på høring, dynamitt I distriktspolitikken. Man må jo huske at samferdselspolitikk I Norge jo distriktspolitikk I aller høyeste grad, og der har faktisk ikke Arbeiderpartiet levert så godt.
0: Hva burde hun gjort?
3: Her det, altså, hvis det her, bestillingen på denne rapporten var jo å vurdere anbudskriteriene, så burde det jo kommet ganske klart frem på, I departementet at det her ikke en strukturdebatt. Det ender opp med jo at det ene alternativet som så sterkt representert, blir faktisk et flyplassomstrukturering direkte. Og hvis når man først har gjort det da, som ikke var på Camsey Gunnar Ratnams vakt, så burde man jo kommunisert betydelig tydeligere utad hva slags føringer Arbeiderpartiet har I denne saken. I stedet så ender man opp med å konstant forsvare prosesser og systemer.
0: Slettholm I går skrev Aftenposten på lederplass «Hun har ikke tråkket I salaten. Camsey Gunnar Ratnam har fått høyst urimelig kritikk I sin nye jobb». Hvorfor mener du Soytarić urimelig?
5: Det jo fordi jeg oppfattet denne runden som en sånn veldig opportun måte å forsterke dette at Arbeiderpartiet sliter med distriktspolitikken og poengterer at hun fra Oslo I denne saken, som jo samferdselsministeren har påpekt, handler om å sende en faglig utredning på høring, og jeg tror det veldig viktig, det litt sånn alvorlig for politiske ordskrifter hvis det sånn at man at det liksom et krav om at man skal legge rapporter man ikke liker I en skuff. Det klart at det vanskelig for henne å svare helt klart på hvordan dette ender opp, men det jo også fordi dette med fotrutene henger sammen med andre gevinster av den effektiviseringen man ser for seg, ikke sant? Hvor man kan kanskje få bedre kommersielle rutetilbud hvis man gjør noe med hvor det kort og lange rullebaner og så videre. Så at dette er jo ganske komplisert, og det jo derfor Gunnar Ratnam så tilbakeholden. Men selvfølgelig setter det fyr på debatten, godt hjulpet av folk som villige til å sette fyr på den.
0: Så Utarich, det deg, Dan. Du skriver at denne rapporten burde vært lagt I skuffen, og hva skjer hvis politikere begynner å legge utredninger de ikke liker I skuffen?
3: Men altså, hvis formålet til Arbeiderpartiet var å ikke ha en flyplassstrukturdebatt, så har jo egentlig ikke denne rapporten noe mer å komme med enn en ekstra flygning fra Hasvik til Tromsø og en liten justering til. Så det jo egentlig man skal diskutere. Hvis Arbeiderpartiet ønsker å ha en ny flyplassstrukturdebatt, så må de jo sette I gang en ny flyplassstrukturdebatt. Nå blir det både Hummer og Kanari. Hun har fått ganske sterk kritikk fra næringslivet I Nord, som ikke har blitt spurt av Oslo Economics om innspill I den her runden. Og så forventes det at de her innspillene da skal komme etter hvert. Men det jo dynamitt I distriktspolitikken å gjøre det her med fotrutene. Det jo ikke mitt formål å være hverken Arbeiderpartiets talsperson eller å være alt for kritisk her. Men systemene som eksisterer I departementene ikke ufyllbarlige, de laget av mennesker, og det jo vår jobb som journalist å påpeke at de har noen svakhet.
0: Og Aftenposten vel alltid imot å bruke penger der det bor få folk, for det lønner seg ikke.
5: Ja, det føler jeg var en litt karikert fremstilling. Det hvordan lufthavnstrukturen skal være I fremtiden, mener vi jo, både jeg og Aftenposten, at I hvert fall må kunne være gjenstand for en løpende debatt, hvor man gjør rasjonelle valg ut fra for eksempel hva slags etterspørsel det etter de ulike rutene. Du har jo hatt en svær senking av maksprisen I denne runden, som jo også Oslo Economics peker på en del uheldige konsekvenser av, så dette må vi jo diskutere løpende.
0: Takk for analysene, takk for debatten. Den ikke over. Men det dette politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
6: Her
4: NRK Nyheter klokka 8. I en fersk NRK-brennpunktdokumentar forteller diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul for første gang si side av kontakten de hadde med den overgrepsdømde finansmannen Jeffrey Epstein. Reporter Ådne Huseby Sandnes intervjuet paret i heimen deres. Da fikk han høre Rød Larsens forklaring på hvorfor han hadde et forhold til Epstein.
6: Terje Larsen var jo president i denne tenketanken International Peace Institute, som en sånn tenketank i New York som leverer forskning på oppdrag fra FN. Og de trenger penger, og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak, og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker, og det var årsaken det hadde et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner i slike miljøer og gi penger til IPI.
4: Dokumentaren Diplomatpare kan du se i NRK TV nå. I går skrev USA, Grønland og Danmark under avtalen om den største øya i verden. Konflikten har vært et mareritt for NATO, der USA kravde å ta over land fra en annen alliert. Nå er partene samlet om at NATO skal ha en stor rolle på Grønland fremover, med felles planlegging, flere militærøvinger og utvidet samarbeid om etterretning. Anders Børingbo i Bryssel forteller mer

0: EU-land kan etablere seg på Grønland I fremtiden, slik at NATO på veldig mange måter en ramme for den avtalen som kom I går kveld.
1: Vepna menn stormet en bostad I et township I Durban I Sør-Afrika og drap 11 personer sent I går kveld, det opplyser leier for provinsregjeringen I KwaZulu-Natal, der Durban største by. Tre personer ble såret I åtaket ifølge Reuters, som siterer sør-afrikansk politi. Motivet for åtaket foreløpig ikke kjent. Norske styresmakter ønsker å blokkere 62 nye nettkasino fra flere steder I verden som Malta, Costa Rica, USA og den karibiske øya Curaçao. Sistnevnte øy står for 28 av dem. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn involverte I ulovlige nettkasino rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
2: Riktig god morgen. Det har blitt 23. September, og det høstjevn døgn, altså dag og natt like lange, og det blir mørkere fremover. Men det tre måneder og en dag til julaften.
3: Enda godt.
2: Ja.
3: Saker I dag. NRK Brennpunkt kommer med en serie om diplomatekteparet Terje Rød Larsen og Mona Juul, og Rød Larsen sier han beklager dypt sitt forhold til Jeffrey Epstein.
2: Og straks blir det mer om reaksjonene på avtalen som inngått mellom Danmark, Grønland og USA. Vi skal til København.
3: Mens Polen stenger 2 flyplasser for trafikk etter russiske angrep I Ukraina, også denne konflikten har vært tema ved siden av FNs toppmøte.
2: Og hun ble kalt kongehusets hukommelse. Prinsesse Astrid bisettes I dag.
3: Nyhetsmorgen presenteres av Hilde Nilsson Redola og Jon Branes frem til klokka 9.
2: I går ble altså avtalen mellom USA, Danmark og Grønland signert. Avtalen gir USA rett til å opprette 2 nye militærbaser på Grønland og sikrer at ingen land utenfor NATO får operere der. Samtidig beholder kongeriket Danmark sin suverenitet, og avtalen ble presentert som en seier for alle parter I går. Nordenkorrespondent Joachim Reigstad I København. Seier for alle parter, men hvordan reaksjonene fra Grønland etter at de nå har sett avtalen?
4: Jo, men ja, det fortsatt det man må kunne si, en seier for alle parter, synes jeg. Det har vært en del bekymringer på Grønland. Det har vært bekymringer knyttet til Narsarsak-basen, som altså Blue West, helt sør for eksempel, om den opprettelsen, eller gjenopprettelsen av den, vil bety fraflytting, at folk må flytte fra husene sine, fordi basen skal bygges der det bebyggelse I dag. De har Jens Fredrik Nilsen I natt vært ute og sagt, han statsminister eller regjeringssjef på Grønland, sagt at det kommer ikke til å skje. Det det ingen som helst fare for. Det har vært spørsmål knyttet til hvem som skal rydde opp. Det har vært spørsmål til hvem, om det blir noe ansvar fra USAs side for å rydde opp de gamle. Husk det lå 17 militærbaser på Grønland med amerikansk flagg tidligere. Flaggen ryddet bort, men hvem skal rydde opp resten av det som igjen? Og selvfølgelig, det har vært sånn at Grønland har stått dette I 2 år. De har voktet opp til hele og halve pressemeldinger og landet sitt drapert I amerikanske flagg. Det tar litt tid å få senket skuldrene, men både Mytte B. Egde, som utenriksminister, og Jens Fredrik Nilsen, som altså regjeringssjef, har sagt nå kan vi gjøre det, nå kan vi senke skuldrene.
2: Men hva skiller egentlig denne avtalen fra den tidligere avtalen mellom landene som kom I 1951?
4: Ja, det egentlig teknikaliteter for alle praktiske formål. Det var åpnet for I 1951-avtalen at man kunne ha militærbaser, amerikanske sådan, på Grønland. Det selvfølgelig nå, kan man si, mer hugget I stein. Da. Hva skjer hvis Grønland blir selvstendig? Det stod ikke så mye om. Og her det jo helt tydelig at hvis Grønland blir en selvstendig stat, så skal de forplikte seg til å fortsette I NATO. Og de også forpliktet til å overta Danmarks forsvarsforpliktelser I avtalen. Det kanskje en ganske viktig presisering fra 1951-avtalen. Og så det selvfølgelig også presisert ytterligere dette med naturressurser, at USA kan få et fortrinn der, eller i hvert fall sammen med allierte land, da, at ikke for eksempel Kina, Russland eller andre land utenfor NATO skal ha tilgang på å lete etter naturressurser

0: naturressurser på Grønland.
1: Men kan vi gå så langt og kalle det et diplomatisk mesterverk?
0: Ja, egentlig så kan man vel det, fordi at det som skjedde I går var, og jeg ser for eksempel flere danske aviser skriver at Danmark møtte den snille og hyggelige Trump I går. Altså, det var en president, en amerikansk president, som innkasserte dette som en seier, som oppførte seg hyggelig overfor de danske representantene. Men når man dykker ned I det, så det jo faktisk Danmark som kanskje kan være aller mest fornøyd. Ja, USA tar større del av ansvaret for sikkerheten på Grønland. Det har aldri Danmark vært imot, samtidig som Danmark helt eklatant beholder sin suverenitet. Det ikke snakk om noen kjøp eller overtagelse av Grønland, og det innkasseres som en ganske stor seier I Danmark og for det danske diplomatiet. Så det helt åpenbart at her har, eller for å si det på en annen måte, jeg tror de som skal forhandle med danske diplomater, de skal være gode forhandlere.
1: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
2: Det har vært andre møter I New York også. USAs spesialutsending Steve Witkoff og Irans utenriksminister Abbas Araghchi, de kom sammen, og ifølge president Donald Trump gikk dette møtet veldig bra. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva førte møtet til?
3: Nei, det ikke mye vi vet om disse samtalen som foregår på den måten. Steve Witkoff ga en tommel opp til BBC da han gikk forbi og fikk spørsmål om møtet. Og sånn jo, det ganske naturlig da at disse prosessene, at man ikke får live-oppdateringer på det. Men jeg tror ikke vi skal legge så veldig mye I Donald Trumps kommentarer om hvordan det gikk. Det interessante at møtet fant sted, og det viser at på tross av veldig hard ordbruk og pågående stridigheter, så prater de fortsatt sammen.
2: Trump har jo flyttet måten vi snakker på, eller måten man snakker på internasjonal politikk. Det gjorde han også I går kveld, for Iran møtte altså diplomater fra USA bare timer etter at presidenten trua med å utslette dem og sende dem til helvete fra FNs talerstol.
4: Do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope?
2: Om dette sa statsminister Jonas Gahr Støre at det var mørkt. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan vil du beskrive Trumps tale?
3: Nei, det jo fort gjort å bli litt sånn nummen da, når vi har hørt på Trump nå siden valgkampen begynte I 2015 og prate på varianter av denne måten her. Men å stå på FNs talerstol og komme med den type utsagn, det har jo en voldsom kraft og viser jo også hvem han som politiker. Han bryr seg ikke om FNs grunnprinsipper I det hele tatt. FN ble stiftet for å hindre krig mellom stater, og han snakker jo om alt det motsatte. Og jeg har også merket til en ting da jeg hørte talen, hvor han som skrøt av den Venezuela-operasjonen, hvor de bortførte president Maduro, og så sa han «to the victor belongs the spoils», altså et engelsk uttrykk for at seierherren kan ta bytte. Og det jo en måte å tenke krig og konflikt på, som hører til århundre vi trodde vi hadde lagt bak oss. Så alt det han står for og sier, går jo på tvers av det den institusjonen han talte I, hva den står for.
2: Denne uka så snakker vi jo stadig om ledere da som møtes på sidelinja av FN-toppmøte. Hvilken betydning har denne møteuka I FN I New York når det likevel ender med at man møtes på bakrommet eller I korridoren?
3: Ja, det jo et fascinerende skue for å se litt hvordan internasjonal politikk fungerer, for vi får jo på en måte litt sånn sniktitt inn i den verden. Og du har på en måte den store scenen, som det jo litt teater I dette her også, ikke sant? Alle verdens statslederne som skal opp og tale representere hvert sin nasjon. Og det også noe vakkert I det, at alle får egentlig lik taletid, selv om de store verdenslederne gjør litt som de vil. Så skal alle få lov til å si sitt. Så det ligger jo en sånn demokratisk tanke I det, men det klart at det ikke alle som sitter og hører på disse forskjellige statslederne når de taler, hvis de kommer fra mindre nasjoner. Og så det jo alt det sånn, litt sånn elektriske da, diplomatiet som foregår i korridorer og på møterom på siden, som man heller ikke skal undervurdere, fordi det ikke alltid det fører til noe, men det direkte Men det en måte å opprettholde kontakt på, en måte å få avstemt virkeligheten sin med en motstander. Og det på en måte også kjernen i diplomatiet. Jeg tenker også litt, tangerer faktisk litt det som vi har snakket om tidligere her, nemlig hele den diskusjonen rundt hva skal norsk fredsdiplomati være i etterkant av Epstein-avsløringen og den dokumentaren som ligger ute nå, hvor det også om ekteparet Rød Larsen, og hvor det handler også om det dilemma der da. Hvordan løser man konflikter? Gjør man det i kontorene og gangene i New York, eller må man ut i felt og rydde opp?
2: Det spennende å følge med på. Takk skal du ha, utenriksredaktør Sigurd Folkemer Mikkelsen.
1: Og til at lotteritilsynet vil blokkere tilgangen til flere ulovlige kasinosider rettet mot nordmenn. I går kunne NRK fortelle at nordmenn står bak mange av disse selskapene med norsk markedsføring, som altså registrert på den karibiske øya Curaçao. Atle Hamar, direktør i lotteritilsynet, hva det som gjør disse nettkasinoene ulovlige?
5: Disse nettkasinoene, de har en lisens på en øystat utenfor Karibia, som du sier. De retter ganske farlige og risikobaserte pengespill mot norske forbrukere, som da for eksempel ikke har regulering med tapsgrense, sånn at du sikrer folk mot å spille vekk hus og hjem. Og det som preger disse selskapene her, det at en øystat som Curaçao, de gir disse lisensene for å bygge opp sin egen økonomi. De tar godt betalt for å gi disse firmaene lisens, og da retter de sine spill både mot Norge, som har en kallet enerettsmodell med Norsk Tipping som tilbyr denne type spill, men også mot andre land i Europa som har lisensmodeller der de utfordrer de som har lovlig lisens til å drive. Så dette jo en utfordring med denne type stater.
1: Hva innebærer det å rett og slett blokkere de da?
5: Vi har et sett av reguleringsverktøy som vi bruker, og det vi kaller DNS-blokkering virker jo godt sammen med betalingsformidling, altså at vi kan stoppe betalingstransaksjoner til denne type selskap. Sånn at, vi har blokkert over borti 230 selskap. Vi har gitt i dag varsel om 62 nye DNS-blokkeringer, så vi bruker det verktøyet vi har, og vi har en brukbar effekt i forhold til å beskytte norske forbrukere i forhold til et pengespillmarked som er ganske, ganske risikobasert. Dette her er farlige selskap. Dette er selskap som har ett mål, det er å tømme lommebøkene til folk.
1: Brukbar effekt, sier du. Hva innebærer det?
5: Nei, det innebærer jo at vi kan jo ikke stoppe absolutt alt som kommer innover landegrensene med den type regulering vi har. Hvis vi skulle i et åpent demokratisk samfunn bruke blokkeringsverktøy som en trål, hvis du bruker det bildet, sant? Så ville vi jo kunne stoppe også mange andre ting som det ikke var ønskelig å stoppe. Så vi bruker jo vår kompetanse til å søke opp disse selskapene som er det. Vi gir de varsel om vedtak, og vi blokkerer de i tur og orden. Så der følger vi både med pengespillselskap, men også gamingselskap, som også kan tilby gambling til relativt unge folk. Så vi er i et marked der vi bruker det verktøyet vi har, og vi har en viss effekt. Så utenlandske spill, 13% av markedet i Norge har det vel. Sånn sett. Så resten går jo til lovlige norske.
1: Og i går så avslørte NRK at 7 nordmenn er involvert i ulovlige kasinospill på Curaçao. Er det de driver med ulovlig?
5: Det kan det være. Så at vi kan ikke med vårt regelverk nødvendigvis gå rett på de personene som er eiere eller aktører bak disse selskapene. Men hvis vi får informasjon som innebærer at det er folk som har gjort ulovlige saker og ting, så kan vi bruke de verktøyene og vi har i lovverket gjennom å ilegge overtredelsesgebyr, tvangsmulkt, og vi kan sånn sett også få fengselsstraff inntil 3 år i henhold til pengespillregelverket. Og det har vi brukt før, og det kan vi bruke nå også, men det er litt for tidlig å si noe om dette selskapet, for dette er relativt fersk informasjon, så vi må jobbe litt mer med akkurat denne saken.
1: Takk skal du ha, Atle Hamar, direktør i Lotteritilsynet.
2: Dette nyhetsmorgen i NRK P2, NRK 1 og i appene våre klokka 8:16.
1: Om en uke er det høring på Stortinget om kulturen i utenrikstjenesten i kjølvannet av Epstein-saken. Og i dag kommer NRKs Brennpunkt-serie om diplomatekteparet Terje Rød Larsen og Mona Juul.
2: En avtale mellom USA, Danmark og Grønland ble signert i går, men det vil ta litt tid å senke skuldrene på øya etter 2 år med usikkerhet.
1: Og å sykle på landeveien kan være skummelt.
6: Alle har jo vært og opplevd ting som føles utrygt. Alle som sykler har jo det.
1: Og nå vil Vegvesenet gjøre noe.
2: Det handler altså om etterdønningene av Jeffrey Epstein-skandalen her hjemme. Den avdøde seksualforbryteren kom selv med en slags advarsel da han møtte tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik i 2015. Dette gjorde at Bondevik valgte å si nei til Epsteins millioner i støtte til hans freds- og menneskerettighetssenter Oslo-senteret. Det var den tidligere toppdiplomaten Terje Rød Larsen som introduserte Epstein for Bondevik i 2012.
7: Så det var på mitt kontor i Oslo sentrum at jeg første gang møtte Epstein.
8: Men det var etter nok et treff under en middag i samband med høgnivåveka i FN i september året etter at ballen begynte å rulle.
7: Han sa vel litt om sin forretningsvirksomhet og sa en del om Oslo senteret. Og jeg fortalte jo også at vi hele tiden trenger økonomisk støtte til å drive. Og så sa han ja, det kunne kan han bidra til.
8: Etterpå gikk det flere e-poster mellom Bondevik, Epstein og tidvis også Rød Larsen, hvor målet var å få til et møte om finansiering av Oslo-senteret. Det går fram av de frigitte Epstein-dokumentene. I 2015 ble Bondevik invitert på frokost i Epsteins leilighet på Manhattan i New York.
7: Og så gikk jeg inn i en sånn stort portrom, og opp noen brede trapper, hvor jeg husker ennå at det var noen utstoppet dyrehoder på veggene. Og så ble jeg vist inn til det som skulle være Epsteins kontor av en sekretær av han. Og det husker jeg mer som en stor sal, og at i enden av den så hadde han da sin store skrivepult, og vi fikk frokost.
8: Epstein var villig til å støtte Bondevik sitt freds- og menneskerettighetssenter, Oslo-senteret, med flere millioner kroner.
7: Men så sa han noe som fikk meg til å stusse. Han sa noe sånn som at for at du skal slippe å bli belemret med mitt navn og rykte, så kan vi gi støtten gjennom et mer nøytralt firmanavn. Og da begynte jeg å lure på hva er det med hans navn og rykte.
8: Han signerte ingen avtale der og da, men skunda seg heller tilbake på hotellet for å google.
7: Og da kom det jo fram at han var dømt en gang, det var vel i 2008 eller 2009, for overgrep mot en mindreårig jente. Og det var nok for meg til å bestemme at nei, da kan ikke Oslo-senteret ta imot støtte fra han.
8: Men en som held tett kontakt med Epstein og tar imot store summer både privat og til egen tankesmie, er Terje Rød Larsen. NRK Brennpunkt har møtt Rød Larsen på den greske øya Paxos, hvor han nå oppholder seg store deler av tida. Rød Larsen vil ikke stille til intervju på TV eller radio, men fortell nå for første gang med egne ord om sin relasjon til den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein.
2: Reportere her var Ragnhild Vartdal og Mari Algot Lie, om en uke så det er altså høring på Stortinget om kulturen i utenrikstjenesten i kjølvannet av Epstein-saken.
1: Og journalist Ådne Husby Sandnes, han møtte Terje Rød Larsen på Paxos i arbeidet med denne nye dokumentarserien fra Brennpunkt, og Sandnes sier det var viktig å få snakket med Rød Larsen i arbeidet med prosjektet.
9: Det var selvfølgelig et veldig hyggelig møte. Som journalist så ønsker man jo alltid å møte de menneskene man lager reportasjer om, og det å få muligheten til å faktisk møte han, prate med han, høre hans versjon, høre hva han tenkte på, hva som var viktig for han i denne prosessen, var selvfølgelig utrolig viktig for hele prosjektet.
1: Han er nå 78 år gammel og har hatt flere slag. Hvordan framsto han?
9: Han framstår som en mann som har hatt 2 slag, det er det ingen tvil om. Han har jo svært svekket taleevne, og det har han slitt med hele siden han fikk disse slagene. Og det gjør at det er også en av grunnene til han ikke ønsker å stille på TV og på kamera, fordi at han sliter virkelig med å snakke.
1: Men hvordan klarte dere å snakke sammen da?
9: Det jo heldigvis litt sånn at man kan lytte og høre etter og lære seg litt og forstå det han sier, rett og slett. Og, så det noe annet å på en måte kunne gjøre den, og ha en god prat enn det å på en måte fremstå på TV, sånn som han kanskje ønsker å fremstå på TV da. Og så det jo også slik at begge disse to står jo i en krise nå i forbindelse med både stortingshøring og økokrimetterforskning, som også gjør at de har rådgivere rundt seg som nok vil fortelle dem at ikke snakk om alt til NRK akkurat nå, det ikke så lurt, og det har de også kanskje fulgt.
1: Men hva snakket dere om?
9: Vi snakket jo om for det første hva som var årsaken det hadde et forhold til Jeffrey Epstein. Terje Larsen var jo president i denne tenketanken International Peace Institute, som en sånn tenketank i New York som leverer forskning på oppdrag fra FN, og de trenger penger. Og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak, og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker, og det var årsaken det hadde et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner i slike miljøer og gi penger til IPI.
1: Ja, så det sånn han også begrunner sin kontakt med han.
9: Og så må man jo bare få sagt også at han beklager i dag dypt denne relasjonen, at han på en måte snakker om et før og et etter hva som skjedde i 2019 og 2020 og pågripelsen av Epstein, for han blir jo pågrepet for overgrep og menneskehandel, og etter hvert Fibian har funnet død i fengselscellen sin, og da kommer det på en måte mer og mer informasjon fram, og så stiller han da flere spørsmål i denne artikkelen om på en måte, ja, burde du ikke undersøkt bedre og sånne ting, og det sier han at han selvfølgelig burde ha gjort, men han sier at han trodde på det Epstein sa på det tidspunktet der.
1: Mm. Og så Rød Larsens kone Mona Juul uttalte seg til dere, hva sa hun?
9: Hun har jo gitt en skriftlig uttalelse, og igjen så har jo det vært veldig fint for oss, og hun sier jo at hun synes det tungt at hennes karriere og integritet blir trukket i tvil i en slik dokumentar, og at hun ikke kjenner seg inn et bilde av at et helt liv og en karriere kun beskrives gjennom en sak, og da tror jeg nok hun henviser til Epstein-saken.
1: Mm. Vi kan jo ta med da at det en diplomat dette vi snakker om her, men da det stormet som verst, så mistet også paret sønnen sin. Pratet dere også om hvordan den tiden var?
9: Det er klart at det har vært, de begge sier, både Terje sier til meg og Mona skriver ut, altså, det har selvfølgelig vært en veldig, veldig tung tid for dem.
1: Ja, det sa journalist Ådne Huseby Sandnes, og Brennpunkt-serien den kan du nå se i NRK TV.
2: Så vi bytter tema i Nyhetsmorgen, for vi blir stadig oppfordret til å kjøpe mindre, til å reparere, til å gjenbruke alle tingene våre. Men hvor enkelt er det egentlig å ta disse bærekraftige valgene i hverdagen?
10: Det er ganske vrient når veldig mange av bærekraftige options som man har i butikker og diverse er ganske dyre.
11: Det er ikke bærekraftige løsninger, eller vi som folk får ikke disse bærekraftige løsningene som vi kanskje ønsker på en måte.
12: Synes du det er lett eller vanskelig å leve bærekraftig?
13: Det er ikke så veldig enkelt. Jeg synes jo at jeg prøver på det, men jeg vet ikke om jeg får det til.
14: Jeg tenker ikke noe på det. Leve bærekraftig, nei. Bryr meg ikke.
12: Men hva gjør du hvis du må reparere ting, for eksempel?
14: Og det er jeg veldig god på. Så hvis det er bærekraftig å reparere ting, så ja, det gjør vi. Jeg synes det er veldig trist at man må kjøpe nye ting hvis noe går i filler, at det ikke går an å reparere, at du ikke kan få tak i en reservedel, og hvis den tingen går i stykker etter at den er 5 år gammel, så nei, den kan ikke repareres lenger, vi har ikke deler til den. Å nei, nei vel. Så da, det er triste greier.
2: Hva Marisa Helena Olsen som møtte folk i Oslo her, og en ny rapport fra Forbrukerrådet forteller at 9 av 10 synes det er vanskelig å leve bærekraftig, slik vi hørte om her, og fagsjef Elin Volde Rutle forteller om et system som jobber mot bærekraftige valg.
15: Jeg tenker at det her er jo akkurat det vi også peker på at er et problem. At det er veldig vanskelig å få reparert, det mener 4 av 5. Og det at det ikke er mulig å få tak i reservedeler, det har også veldig mange opplevd.
2: 9 av 10 forbrukere ønsker å leve mer bærekraftig, men opplever at det er vanskelig å få til i praksis, kommer det altså fram i en ny rapport fra dere i Forbrukerrådet, som heter «Kjøp, bruk, kast, gjenta». Og dere advarer mot fenomenet som kalles «enshittification» på engelsk, kanskje «drittifisering» på norsk. Hva betyr det?
15: Sånn, opprinnelig så kom det begrepet når, for å beskrive hvordan digitale tjenester har blitt veldig mye dårligere. Et eksempel for eksempel Facebook, som når det kom så var det sånn, en kjempefin måte å holde kontakt med venner du ikke så ofte og sånn. Og nå det fullt av reklame og sponset innlegg, og du kan ikke holde kontakt med vennene dine der lenger. Men du kan kanskje ikke melde det ut heller, fordi at du får nok en invitasjon av der, eller det en foreldregruppe på skolen. Og så kan man jo også bruke drittifisering eller en shitification mye bredere, nettopp om hvordan alle ting da blir dårligere og får kortere levetid.
2: Ja, for det gjelder fysiske produkter også, som klær og sko og verktøy og...
15: Absolutt. Vi ser at folk opplever utfordringer med alle typer produkt. Mange forbrukere har kontakt i oss i forbrukerrådet når de opplever for eksempel at en sofa har knekt og får beskjed om at de ikke har noen rettigheter selv om den under et år.
2: Og en sofa lar seg ikke reparere så lett heller nødvendigvis da?
15: Nei, men den burde jo være laget sånn at den kunne repareres, så det er jo en av de utfordringene vi ser, at ting er laget på en måte, sånn at det ikke kan repareres lenger.
2: Og det har dere en del konkrete eksempler på i denne rapporten, ting som er laget på dårlige måter.
15: Det har vi. For eksempel joggesko der sålen faller av, eller en utfordring som er nyere, liksom, som er at hvis du har et produkt med et innebygd batteri, så kan du få beskjed om at du har rettigheter på produktet, men ikke på batteriet. Så da funker ikke den gressklipperen til 16 000, for eksempel.
2: For batteriet lar seg ikke bytte uten videre?
15: Nei, og det regnes ikke som en del av produktet, sier produsentene. Men det gjør det altså.
2: Til denne nye rapporten deres, Rutle, kjøp, bruk, kast, gjenta, som er et veldig fint navn på en rapport, har dere undersøkt hva vi folk syns om produktene og hvor lenge de skal vare? Hva kom fram der?
15: Nei, vi er, for eksempel så man forventer en av fem at en PC skal ryke før, når det har gått mellom 2 og 5 år. Og det synes jo vi er tidlig, men kanskje det aller mest interessante var jo at jo yngre du er, jo kortere levetid forventer du at helt ulike produkter skal ha.
2: Ja, så vi rett og slett vende oss til at det er dårlig?
15: Vi vender oss til at det er dårlig, og så vender vi oss også til at de rettighetene vi har, dem kan vi ikke regne med at blir oppfylt.
2: Elin Volde Rutle, fagsjef for bærekraft i Forbrukerrådet. Dere foreslår tiltak. La oss ta noen av dem til slutt.
15: Ja. Det viktigste er jo at vi må få kvalitet tilbake til å bli normen. Og da må vi ha regelverk og tiltak som gjør det enkelt, trygt og lønnsomt å ta bærekraftige valg for alle forbrukere. Et tiltak der er jo at vi ønsker lengre reklamasjonstid, altså den tida der du skal kunne klage og dem du har kjøpt det fra skal fikse det. Så den vil vi ha fra 2 til 3 år på alle varer, og fra 5 til 6 år på de varene som er meint å vare vesentlig lenger.
2: Og det får dere forsøke å få gjennom politisk, da. Det er det som er neste kampen?
15: Det er det, absolutt. Så der håper vi får med oss mange politikere på å gjøre hverdagen enklere for vanlige forbrukere.
2: Det sa Elin Volde Rutle, fagsjef for bærekraft i Forbrukerrådet.
1: Og forbruk og bærekraft er litt av stikkordet også, fordi om en halvtime på Eko på V2, da er det også litt av temaet deres. Hva skal dere snakke om, programleder Jakob Arvola?
16: Ja, vi skal blant annet snakke om gammel potet. Vi skal snakke om mugg på osten, og om svettpølse, og om brune druer som en gang var grønne. For hvor går grensen egentlig mellom å minske matsvinnet vårt, og det å gamble med helsa? Det er jo et enormt fokus på dette med å kaste mindre mat, men risikerer vi faktisk å forspise oss på, ja, rett og slett bederva mat i jakten på bærekraft og det å bruke mindre penger på maten?
1: Ja, og dere tar gjerne imot spørsmål på appen NRK Radio, Fin Ekko, og send inn der.
2: Klokka 8.30 så lukter det tydeligvis litt bedre i studio i Nyhetsmorgen enn i kjøleskapet til Ekko. Vi har disse hovedsakene.
1: Ikke undervurder diplomatiet i gangene til FN, sa NRKs utenriksredaktør her for litt siden. Iran og USA har forhandlet i kulissene, får du høre straks.
2: Og for første gang forteller Terje Rød Larsen med egne ord hvorfor han pleide et nært forhold til mangemilliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein.
1: Og i dag lanseres årets rosa sløyfe til kampanjen for Kreftforeningen.
2: Og så er jo høsten en tid hvor mange trekker inn og kanskje vil se på tv-serier. NRKs kritiker kommer for å fortelle hva som kommer på skjermen.
1: Nyhetsmorgen i dag er ved Jon Branes og Hilde Nilsson Ridola.
2: Og vi skal altså begynne med at Iran og USA har forhandlet I kulissene under FNs toppmøte I New York. Både amerikanske og iranske myndigheter bekrefter dette, og det skjer etter at Trump trua Iran fra FNs talerstol, mens iranerne også sier seg klare for en fullskala krig om nødvendig. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, det jo fint at de snakker sammen tydeligvis, men hva har de snakket sammen om?
17: Det Hormuz-stredet som står øverst på agendaen både for USA og Iran. Dette stredet var jo åpent før Donald Trump og Israel valgte å gå til krig mot Iran tilbake I februar. Nå dreier alt seg om å gjenåpne dette stredet som en av verdens viktigste skipsleier. En femtedel av verdens energiresurser, olje og gass, flyter gjennom dette stredet til vanlig. Og at det har blitt holdt stengt mer eller mindre I over 6 måneder. Det smerter USA I form av høy oljepris. 5 uker før det viktige mellomvalget som Trump står overfor, og det smerter Irans økonomi, så for begge parter Hormuz-stredet og en gjenåpning der helt avgjørende, og derfor har de diskutert dette. Iranerne sier at de ikke villige til å diskutere noe annet før USA går med på å gjenåpne stredet og ende denne avslutte sjøblokkaden av Hormuz-stredet.
2: USA og Iran, de forhandler jo ikke direkte med hverandre. Hvordan foregår disse samtalene rent praktisk?
17: Altså, du har jo den iranske utenriksministeren Abbas Araghchi som leder den iranske delegasjonen, og du har på amerikansk side Trumps mangeårige venn og golfkompis Steve Witkoff og hans svigersønn Jared Kushner, som hans spesialrepresentanter for Midtøsten. De har hatt lederroller I forhandlinger med iranerne, men disse partene sitter ikke ansikt til ansikt. Det riktig som du sier, dette såkalte indirekte samtaler, og da det meglerne som spiller en helt avgjørende rolle, det vil si pakistanerne og katarerne I dette tilfellet. Da sitter man gjerne fysisk atskilt fra hverandre, og så det representanter fra meglerne som nærmest løper rundt mellom disse to møterommene for å legge frem forslag. Iranerne legger frem en liste med sine krav, og så går det til amerikanerne, og så sender de tilbake sine krav, og sånn holder man på med disse indirekte samtalene. Så meglerne her fra Qatar og Pakistan spiller en viktig rolle I disse samtalene.
2: Hva skjer, Yama Wolasmal, hvis denne dialogen mellom Iran og USA ikke fører frem?
17: Da har jo Donald Trump fra FNs talerstol sagt at han vurderer å utslette den islamske republikken. Og iranerne har svart med å si at vi klare til en fullskala krig. Vi også klare til om USA skulle finne på å sende bakkestyrker inn mot kysten vår. Disse strategiske øyene I Hormuz-stredet som USA fast bestemt på å gjenåpne enten gjennom forhandlinger eller med rå makt. Så begge parter sier at de forhandler, men har fingeren på avtrekkeren. Og det som kan skje hvis vi ser en ny eskalering at det kan bli mye styggere enn de konfliktene og den krigen vi har sett tidligere. USA har sagt at denne runden kan USA gå løs på sivil infrastruktur, altså veier, flyplasser, elanlegg, kraftanlegg I Iran. Og iranerne har sagt at svarer vi med samme mynt og går løs på alle naboland som samarbeider med USA I denne krigen og går løs på tilsvarende infrastruktur der. Så en ny runde med krig kan bli svært stygg her I Midtøsten.
2: Takk skal du ha, korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det nærmer seg oktober og rosa sløyfeaksjon fra Kreftforeningen. Det som en solidaritetsaksjon som arrangeres hvert år for å bekjempe brystkreft. Og I dag så lanseres det som årets sløyfe, og der det skjer reporter Linda Fedeler. Og hvordan ser sløyfa ut?
18: Ja, nå har jeg nettopp fått en sløyfe både på kåpa mi og en I hånda, og det da designerne bak Ella og Ill, det norske klesmerket, som har designet årets rosa sløyfe. Det en absolutt en liten sløyfe, og den har duse rosa perler, og det da rosegull under. Så en feminin sløyfe vil man kanskje tenke, og den jo da også ment for I stor grad kvinner. Men Rikke og Lene, dere har da designet årets rosa sløyfe, jobber da som designere for Ella og Ill. Hvordan var det å få dette oppdraget?
19: Nei, vi synes jo det var utrolig stort å få lov til å sette vårt preg på en symbol som betyr så mye for så mange. Og så har vi jo jobbet tett med rosa sløyfe det siste året. Og så har det vært veldig meningsfullt å bruke det vi kan, nemlig designen, til en så viktig aksjon da.
20: Og så må jeg si at det har vært litt prestasjonsangst også oppi det hele, fordi det jo en sløyfe som betyr så veldig mye for så veldig mange, og vi har ønsket å lave noe som folk har lyst til å bære med seg, så vi har nok følt litt på det også.
18: Og så prøvde jeg å forklare denne sløyfen litt. Den jo rosa som den skal være, men symbolikken, den har jo også dere tenkt litt på. Hva har dere tenkt da dere skulle få dette oppdraget og designe?
20: Nei, vi hadde jo lyst til å lave noe som på en måte representerer oss også, samtidig som vi ikke ønsker å liksom overgå det sløyfen faktisk representerer. Så vi valgte jo da å bruke disse rosa perlene. Og som alle vet, så jo ingen perler like, og det følte vi var et veldig sånn fin symbol i forhold til at det jo ingen historier om kreft heller som like. Og så var det jo det at vi ville få inn oss, så på den også så det en sånn liten strikkekant rundt hele, og synes det var veldig fint å få med den, og det blir jo liksom det litt sånn myke. Så vi synes jo at sammen så blir alle disse elementene liksom en fin sløyfe som representerer det myke, og da også sier litt, eller jeg føler liksom at den representerer håp, omsorg og kjærlighet.
18: Og litt mer om hva det representerer, vi har også med oss styreleder for Brystkreftforeningen. Det at folk kjøper denne rosa sløyfen, hva bidrar det til?
21: Det bidrar til forskning. Det jo det som hele formålet med rosa sløyfeaksjonen. Vi ønsker å samle inn penger til mer forskning på brystkreft. Og gjennom årene så har vi samlet inn penger, mye penger, over 609 millioner kroner, og det har gitt viktig forskning og viktig kunnskap og bedre behandling. Men så det sånn at vi ikke i mål. Der for eksempel så det alt for mange som sliter med seneffekter etter behandling, og sliter med å komme seg tilbake i jobb og tilbake til de aktive livene som de levde før. Og derfor så trenger vi mer forskning som gjør at man skal, flere skal kunne komme seg tilbake etterpå.
18: Men en kort til slutt, du har selv hatt brystkreft. Hva betyr det for kvinner da, som går gjennom dette og ser at andre bærer denne sløyfa?
21: Denne sløyfa jo liten, men den symbolske verdien veldig stor. Og jeg vet selv og kjenner mange som opplever ekte støtte når de ser en dame eller mann på gata som bærer den sløyfa. Så gir det liksom, når man i den perioden hvor det tøft, så gir det ekte støtte.
18: Ja, og hvis man vil støtte da brystkreftforskning, så kan man da kjøpe rosa sløyfe som da skal pågå gjennom hele oktober måned.
1: Takk skal du ha, reporter Astrid Fedeler, som også snakket med Astrid Langeby, Linda Fedeler, som også snakket med Astrid Langeby Kolbeck, som styreleder i Brystkreftforeningen.
2: Astrid er et fint navn, da.
1: Det er det.
2: Og det er dagen i dag hvor, som prinsesse Astrid også blir bisatt fra Ris kirke i Oslo, så det nevnt. Men nå skal vi i nyhetsmålen til et lite hyggelig tema. 11 syklister døde på norske veier i fjor. 10 har mistet livet i trafikken så langt i år. Og senest i august ble en mann drept på treningstur langs gamle Mossevei sørøst for Oslo. Tor Øyvind Ødegård, han syklet tusenvis av kilometer hvert år, og han forteller at alle i klubben hans opplever ubehagelige situasjoner langs veien.
22: Alle har jo vært og opplevd ting som føles utrygt. Alle som sykler har jo det.
23: Du har kanskje opplevd det. Ute på sykkeltur, og en bil passerer litt vel nærme. Tor Øyvind Ødegård syklist og leder for sykkellaget Rye Tempo i Oslo. Han har opplevd og sett mange en farlig situasjon på to hjul.
22: De som føles mest ubehagelige at biler kommer alt for nærme. Opplever av og til at buss og store lastebiler og trailere og sånt som legger seg kanskje alt for nærme, og så svinger de inn alt for tidlig, så de nesten presser oss av veien.
23: For å ta mest mulig hensyn prøver sykkellaget å unngå de mest trafikerte veiene. Likevel møter de stadig hissige bilister i trafikken.
22: Det jo noen som opplever aggressive bilister som av og til sprøyter litt spylevæske på når de kjører forbi, i fingeren.
23: I mange europeiske land det lovpålagt å holde 1,5 meters avstand ved forbikjøring av syklister. Det skulle han ønske gjaldt i Norge også.
22: Jeg har syklet mye i Spania, hvor de har den regelen, og det føles mye tryggere. Der passerer de med mye større avstand, så det ville hadde hjulpet. og at man slakker litt av når man passerer.
2: Reporter her, Mathea Hallingstad Laugen.
1: Og veidirektør Ingrid Dahl Hovland sier det tre ting i statens veivesen nå jobber med for å gjøre veiene tryggere for syklister.
0: Det jo spesielt landeveissyklisterne som vi henvender oss til nå, og det jo tre ting vi jobber med nå for å få komme i god dialog. Det ene jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som populære i forhold til landeveissykling, og da å jobbe med å redusere farten på de strekningene der det er mest aktuelt, er et viktig tiltak. Og da å redusere fra 80 til 60 er viktig, fordi at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er jo det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet, altså det å bruke fartstavler. Og det tredje vi jobber mye med nå er jo det å komme i en tettere dialog med trafikantgruppen, altså syklisterne her spesielt, i forhold til det å rette gode tiltak ut og ha gode kampanjer.
1: Vi hører innslaget her, europeiske regler om 1,5 meters avstand mellom bil og syklister, det man passerer. Hva med det?
0: Ja, det er et, det er også som det var nevnt på innslaget, et godt tiltak der det fungerer godt, men her må jo samspillet mellom syklist og bilist fungere godt. Vi ser til Sverige nå, som har utredet akkurat det tiltaket, men har lagt det til side av litt ulike årsaker. Så det er jo det å få ting til å virke godt i samspillet mellom syklist og bilist, det er også viktig, og syklisten er alltid den tapende parten her i møte med bilisten.
1: Hvor er det hvor skal den hastigheten reduseres?
0: Ja, det er jo det vil være et samspill mellom fylkeskommuner, altså kommunale veieiere og staten i forhold til å kunne regulere, og det er jo da å sette ned hastigheten kanskje på de strekningene der det er mest landeveissykling i første omgang. Det vil være viktig for oss å komme med den type tiltak og følge det tett.
1: Hvordan velger dere ut strekninger?
0: Ja, det er jo der det er mest landeveissyklister som trener, altså der det er mye følgekjøring som er viktig for å kunne komme inn grep på en god måte i forhold til fartsdemping.
1: Når vil dette tiltaket være på plass da?
0: Vi jobber med det allerede nå i forhold til det å jobbe med hastighet inn mot trafikksikkerhetstiltak for syklisterne. Så det er viktig for oss. Og så er det jo da å komme i en tett og god dialog for å kunne velge ut gode strekninger. Det er også viktig å ha den tett og gode samarbeidet med Syklistforbundet og andre som er viktige aktører her.
1: Men en ting er skilt. En ting er å holde avstand, og da kontrollere det. Hvordan kan dette håndheves?
0: Ja, altså, vi vet jo at vi klarer ikke å kontrollere og bygge oss ut av alle situasjoner. Vi er helt avhengig av å ha et godt samspill og ut i trafikken, en god atferd og gode ferdigheter både på bilist og på syklist. Så det å jobbe med kampanjer er viktig, og vi har jo Delveien-kampanjen som har gått gjennom mange, mange år, og det kjenner jo tavlen der ute som har stått i 20 år, og som har fungert godt. Nå er det å freshe opp det og kjøre nye kampanjer for opplæring og få tiltak og i forhold til adferd og vise hensyn del veien.
1: Fordi syklistene har et ansvar de også?
0: Syklisterne har et ansvar de også. Være flinke til å bruke sitt utstyr, altså sikkerhetsutstyr, det er viktig. Og så er det jo det med oppmerksomhet og ha gode ferdigheter når det ferdes ute i trafikken.
1: Ja, det sa veidirektør Ingrid Dahl Hovland.
2: Dette er Nyhetsmorgen, klokka blir akkurat nå 8.45.
1: Norske samfunnstopper forteller NRK om sin kontakt med Jeffrey Epstein.
2: På Jæren får bøndene den dårligste kornhøsten på flere tiår.
3: Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og pløyes opp igjen.
1: Og i dag bisettes prinsessa Astrid i Ris kirke i Oslo.
2: 23. september er altså høstjevn døgn, og fra i dag, eller altså i dag, er dag og natt like lange, men fra i dag blir sofakveldene lengre fram mot jul. For mange er høsten høysesong for tv-serier. En av de største titlene som Netflix har å by på er en ny serieversjon av en veldig kjent, populær bok. Martin Hedenstad, seriekritiker i NRK. Jane Austens stolthet og fordom er en du gleder deg mye til. Hva har vi i vente?
4: Her forventer jeg meg et vakkert kostymedrama som får det til å banke litt ekstra hardt I hjertet, for igjen så skal vi jo da se Elizabeth Bennet overkomme sine fordommer og forelske seg I den stolte Mr. Darcy, og jeg vet jo at det en del der ute som elsker den originale BBC-serien fra 1995, som en veldig kjent Jane Austen-adaptasjon av romanen, som mener at vet du hva, vi trenger jo virkelig ikke en ny tv-serie når vi har den, men jeg veldig spent på å se Emma Corrin, som jo spilte den unge Diana I The Crown, for eksempel, sin tolkning av Elizabeth Bennet, og da om hun og Jack Lowden, som skal spille Mr. Darcy, kan klare å gjenskape den sitrende kjemien som for eksempel da Keira Knightley og Matthew McFadden hadde I Stolt etter fordom-filmen fra 2005. Og så det jo Olivia Colman som skal spille Mrs. Bennet, og jeg bare vet at hun kommer til å briljere som den dama og nervene hennes, så det gleder jeg meg veldig til å se.
2: Gamle fortellinger blir som nye, rett og slett, med nye skuespillere, men hvilke andre titler det du ser for deg skal glede oss I høst, Marte?
4: Ja, da må jeg nevne den nye adaptasjonen av John Steinbecks roman Øst for Eden, som kommer på Netflix allerede neste torsdag. Der kan vi jo forvente et storslagent periodedrama. Men hvis du har den typen som kjenner at det superhelter som får det til å krible I kroppen, så kan du glede deg til Vision Quest på Disney Plus 14. oktober. Der skal vi jo rett og slett nesten inn I KI-debatten, når to av Marvels KI-figurer skal møtes til dyst. Så det blir spennende.
2: Og så det jo ikke bare nye serier, for serie betyr også ny sesong. En av de aller største titlene som kommer med ny sesong I høst, Ringenes Herre, Maktens Ringer, sesong 3.
5: Now is the mighty hour come. The Dark Lord is on the brink of crafting a new power.
2: Dette tv-seriestemme, så det holder Marte Hedenstaben. Hvordan forventningene til denne store fantasy-serien?
4: De høye for min del, fordi Ringenes Herre, Maktens Ringer en serie som på sitt beste har virkelig slått pusten ut av meg, fordi det så storslagent. Men den har også innimellom skuffa, så jeg veldig spent. Nå det jo sånn at det skal handle om hvordan Sauron smir den ene ringen, altså The One Ring to Rule Them All. Dette jo forhistorien til Ringenes Herre for de som har lest bøkene og sett filmene. Så det blir veldig, veldig spennende å se. Også for de som liker Stranger Things så vil de kanskje være litt ekstra interessert I at det da stjerna Jamie Campbell-Bauer som dukker opp I denne sesongen som Galadriels bortkomne ektemann som skal vende tilbake.
2: Ja, det litt fritt etter J.R.R. Tolkien, skal vi si det.
4: Ja,
2: det må være lov. Det noen norske serier å merke seg til slutt her, Marte Hedenstad?
4: Absolutt, altså vi kan jo bare nevne Lis sesong 2 som kommer på NRK allerede nå på lørdag. Og så det jo et bekmørkt kapittel I norsk krigshistorie som skal spilles ut når historien om angiveren og torturisten Henry Rinnan fortelles I serien Rinnan på Prime Video 30. oktober. Så det blir veldig interessant. På komediefronten så kan vi jo snakke om vikinger versus nazister på NRK TV. Også så kommer det også sesong 14 av Helt perfekt på TV2 Play.
2: Det godt vi har noe å le av også. Tusen takk, Marte Hedenstad, seriekritiker I NRK. Alt dette står det mer om etter hvert og allerede på nrk.no/anmeldelser.
6: Nå til at det ble bråk da regjeringen sendte en rapport om flyruter I nord på høring. Senterpartiet anklager samferdselsministeren for å ville kutte I FOT-rutene, altså de som knytter små flyplasser sammen. Kamzy Gunaratnam avviser at hun har bestemt seg, men vil heller ikke utelukke kutt.
7: Fordi det viktig for meg at vi også bruker samferdselspengene på en klokest mulig måte, og hele tiden spørre oss selv om vi bruker pengene på en riktig måte, også en viktig del av å sitte I regjering.
24: Dere forsøkte å kutte disse rutene I Sør-Norge, så det kanskje ikke så rart at mistanken kommer.
7: Det var ikke forsøk på å kutte, men man må hele tiden se hvordan vi kan bruke pengene best mulig.
24: Ok, på vei til folkemøtet på flyplassen I Stokmarknes. God morgen, Bent Joachim Bentsen fra Senterpartiet.
25: God morgen.
24: Hva slags møte dette du skal på I dag?
8: Nej, det är ett stort engagemang runt omkring i distriktsområdet. Jag måste vara helt ärlig och säga på gott nordnorsk. Vi är dritlei att vi ska bli tillsidesatt gång på gång på gång på gång. Efter Senterpartiet satt i regering så fick man ett bedre flyttilbud. Nu, det första som sker nu är att flyttilbudet föreslås att bli dåligare. Och hvis det är sånt som samfärdsministern säger att hon inte menar det här, ja då måste hon dra den höringen med en gång eller vara tydlig i offentlig kommunikation på att det här är inte aktuellt. För det här handlar om slagpatienter, det handlar om de som har behov för att komma sig runt omkring. Det här är bussen våres.
24: Gunnar Ratnam.
9: Vi bruker 2,5 miljarder kronor på fotruter i Norge. Detta är något som jag är väldigt stolt att vi har fått till samman med Senterpartiet. Vi förstår att fotruter är viktiga kollektivtillbud på distriktet. Men det jag inte går med på är att varje gång vi inte liker konklusioner i en utredning, att vi ska lägga det i en skuff. Det må gärna Senterpartiet förfekta, men för Arbeiderpartiet är det viktigt att vi nu har sendt detta ut på höring. Och det att förhandskonkludera är inte något vi borde göra i ett öppet demokrati.
24: Bensen.
8: Ja, hvis det her ikke er regjeringspolitikk, som samfunnsministeren sier i ene sekunde, og så sier hun for så vidt noe annet i andre sekunde. Men hvis det er sånn at Arbeiderpartiet ikke mener at det er rett å legge ned de her flyruten, så må man være tydelig på det utav. For det her er alfa og omega rundt omkring i distriktene. Så jeg utfordrer igjen. Hvis det er sånn at regjeringen ikke vil kutte de flyrutene, som i praksis betyr nedleggelse av flyplasser, for hva er en flyplass uten et fly, så må være tydelig på det akkurat her og nå. Jeg tror alle rundt omkring i distrikts-Norge trenger det svaret fra ministeren.
9: Det folka som bor rundt omkring i distrikts-Norge trenger å høre, er at Arbeiderpartiet regjering fortsatt skal satse på fotrutter, fortsatt skal bruke penger på dette. Dette er viktig for oss. Oslo Economics, det er ett fag, men politikk er ikke ett fag. Politikk er også hensynet til ulike andre ting, som for eksempel at mennesker skal bo og leve i hele landet.
2: Hele Politisk kvarter med Bjørn Myklebust kan du høre i appen NRK Radio.
10: I dag skal Norge ta farvel med prinsesse Astrid, som ble 94 år gammel. Det skjer fra Ris kirke i Oslo klokka 13. Gravferden sendes på TV selvfølgelig, men også som en egen sending i radio, og den skal du kommentere, Pål Plassen, programleder her i NRK. Prinsesse Astrid var den eldste. Er det en hel generasjon som går ut av tiden?
11: Ja, nå er jo alle barna til kong Olav og kronprinsesse Märtha døde. Og prinsesse Astrid levde jo virkelig i en tid, fra en tid kan man si, der kongelige virkelig var høyheter og opphøya, og fram til en ny tid der det å være folkelig er noe av det viktigste. Så man kan trygt si at det er et generasjonsskifte på gang i kongehuset nå.
10: Så ble hun kalt altså kongehusets hukommelse. Fortell om noe av alt det hun husker.
11: Ja, du vet, alle har vi jo en sånn grandtante eller en tante som man tenker når vedkommende har gått bort at vi skulle spurt ho om det. Og prinsesse Astrid var nok en sånn i kongehuset. En av de tingene som hun husket ekstra godt, det var jo det som skjedde under 2. verdenskrig, da kongefamilien måtte flykte fra nazistene. Og prinsesse Astrid var jo såpass stor at hun husket jo virkelig detaljer av flukten, alt fra da de dro fra Skaugum, og kong Olav sa at nå må dere sette skarpt de geværende gutter til gardistene, til at de kom til Sverige og måtte krangle seg inn i Sverige og videre til USA, og det overveldende inntrykket da de kom tilbake. Og dessuten så hadde hun et veldig nært forhold til sin far kong Olav. Hun var jo en av de som pratet om hvordan kong Olav ville ha sin begravelse. Hun var veldig sånn nær hele familien. Det har blitt sagt at hun var et slags lim i kongehuset.
10: Ja, hva slags rolle hadde hun?
11: Ja, altså hun hadde jo en rolle som var litt på siden etter hvert, særlig etter at kronprinsesse Sonja gjorde sin entré og ble en offentlig person, så tok hun steg tilbake. Fordi før det så var hun en megakjendis i Norge, mye mer enn vi kanskje kan fatte i dag. Da kong Olav mistet sin kronprinsesse Märtha og prinsesse Astrid var den eneste til å trå til, da, så fikk hun en veldig tydelig rolle og var Norges første dame i mange år, og hun var særlig aktiv innenfor Sanitetskvinnene, og var veldig opptatt av musikantene i The Similis, som var hjertebarn for hun da.
10: Mm. Så er gravferden i Ris kirke. Hva er kjent om programmet i dag?
11: Nei, altså veldig lite kjent. Slottet gjør som de gjorde med Kong Harald, holder ting litt hemmelig inntil seremonien skal begynne. Men det som ganske sikkert at det her også blir en kulturopplevelse. Det blir aktører og musikk som gjør at det her virkelig blir verdt å få med seg.
12: Mm. Og dette også mulig for helt vanlige å få med seg å komme i kirken der, selv om det også blir da representanter fra det offentlige Norge og kongefamilien. Takk skal du ha, Pål Plassen.
13: Kornhøsten på de flate og vakre åkrene på Jæren er den dårligste på flere tiår. Alt regnet har gjort det vanskelig å komme ut på jordene i tide. Mye av kornet er ødelagt, og bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
14: Det første gangen jeg med på noe så galt som dette her.
15: Kristian Tordenham kjører fra gård til gård. Men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med vaskinen. Og nå er mye korn i ferd med å bli ødelagt.
14: Det er mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det er ganske fortvilende.
15: Landbruksrådgiver Arne Bagli viser frem korn som er i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på Jæren står fremdeles ute.
16: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
13: Reporter på Jæren var Øystein Ellingsen. Statsmeteorolog Jon Smits, hva har du av nyheter til Jæren i dag?
25: De er ikke så gode, for det er mer regn på gang. Det er oppholdsvær akkurat nå, men det var ikke så lenge. Det er i løpet av noen timer, så er regnet på gang igjen. Men i morgen så blir det kanskje en etterlengtet dag med oppholdsvær og litt igjen vind igjen, så får vi håpe det tørker litt igjen, men mer regn når vi kommer da over til fredag. Så det ser ikke så veldig bra ut.
13: Vil du begynne sør på kartet i dag?
25: Ja, vi kan gjøre det. Det er som sagt regn på vei inn mot Vestlandet. Det har kommet inn allerede med en enkelte tordenskrall også faktisk som kan danne seg, men det er ikke mye av det tordene i hvert fall. Men det blir regn og regnbyger der i løpet av dagen, og i kveld så drar vi inn på nord. Da blir det kuling på kysten, opp i sterk kuling på kysten i de sørlige områdene ned mot Lindesnes også. Og i Agder så kommer regnet gradvis nå utover dagen vest ifra, og da regner det nok ut over resten av dagen der. Oppholdsvær for det meste skyet på Østlandet, også her utover ettermiddagen, men spesielt kvelden og sent i kveld lite regn i de sørlige og de vestlige områdene, eller bare litt sånn noen få regnbyger kanskje. Sunnmøre har regn nå, det brer seg innover resten av Møre og Romsdal etter hvert. Oppholdsvær forbigående i Trøndelag, men så kommer det regn sørfra utover ettermiddagen. Og i Nordland så går det noen spredte regnbyger nå, så er det i nord, de gir seg, men i kveld kommer det regn inn i de sørlige områdene. Og i Finnmark og Troms så passerte det regn i natt, det henger igjen noen dråper her og der, men stort sett går det i retning helt oppholdsvær og noen åpninger i skydekket, faktisk nå 14-15 grader enkelte steder i Finnmark og Troms med søndagvind da. Så det er ikke så verst opp i stiv kuling på kysten nord i Nordland og opp til Vest-Finnmark. Så er det vått og grått på Spitsbergen, det regner en del nå, snør opp igjen 300-500 meter. Nedbøren vil avta gradvis senere på dagen i dag, temperaturen stiger litt grann, men det blir ikke mer enn 3-4 grader i Longyearbyen.
13: Da skal det være mulig å planlegge dagen, Jon Smits. Tusen takk skal du ha.
12: Straks er klokka 9, og i P2 blir det ekko om gammel mat i NRK Nyheter. På NRK 1 fortsetter da nyhetene med Knut Magnus Berge i studio. Ansvarlig for nyhetsmålen i dag er Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Helge Svensson, produsent Aksel Segelke, og her i studio Jon Brannes og Hilde Nilsson Ridola.
13: God tur, sier vi til deg som har opplevd problemer med reiseappene. Vi håper de virker som de skal snart.
26: Her er NRK Nyheter klokka 9. I en fersk NRK Brennpunkt-dokumentar forteller diplomatparet Terje Rød-Larsen og Mona Juul for første gang si side av kontakten de hadde med den overgrepsdømde finansmannen Jeffrey Epstein. Rød-Larsen beklager noe djupt for forholdet og sier at han burde ha kuttet koblingen tidligere. Han forklarer at Epstein fungerte som en døråpner til andre som kunne bidra med penger til tenketanken International Peace Institute, der Rød-Larsen var leder. Dokumentaren Diplomatparet kan du se i NRK TV nå. Statens vegvesen vil sette inn flere tiltak for å trygge syklister på landevegene der de trener. 11 syklister mistet livet i ulykker på norske veger i fjor. 10 har mistet livet så langt i år. Et av tiltakene er å sette ned fartsgrensa der de trener, sier vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.
0: Det er jo tre ting vi jobber med nå for å få komme i god dialog. Det ene er jo å redusere hastigheten. Vi kjenner jo til de strekningene som er populære i forhold til landeveissykling, og da å jobbe med å redusere farten på de strekningene der det er mest aktuelt, er et viktig tiltak. Og da å redusere fra 80 til 60 er viktig, for det at fart dreper. Det andre tiltaket som vi jobber med er jo det å kunne varsle bilisten tidligere i forhold til sin egen hastighet.

0: tjeneste på Nordmøre fredag forrige veke. Politiet regner med at alle de fire tjekkiske fisketuristene omkomne, bare en av turistene funnet. Politiet opplyser at det vil bli brukt droner, og at søket vil sentrere seg til området sørvest for Smøla. Nyhetene fikk du av Katrine Nybø.
1: Dette Ekko.
2: Rømmeboksen har vært åpen siden forrige helg. Paprikaene skrukkete. Og middagsrestene. Ha! Ingen husker helt hvilken dato den ble satt inn i kjøleskapet. Skal maten spises eller kastes? Dette spør Ekko. Tema i dag mattrygghet. Jeg heter Jakob Arvola.
1: Spør Ekko.
2: Ja, for det her kjenner du igjen. Skinkepålegget i kjøleskapet har blitt tørt på siden fordi plastemballasjen var åpen. Osten, den har fått kvitt belegg på undersiden, og brokkolien, den har fått brune flekker selv om plasten fortsatt på. Pølsene har gått ut på dato, og for ikke å snakke om gammel potet.
3: Er det gammel?
2: Ja, det jo fristende å kaste alt sammen i søpla, men det svir. Det svir både i lommeboka og i samvittigheten. Det skal handle om mugg, bakterier og bederva mat her i Ekko i dag. Hva det vi så redd for? Og hva slags bakterier det nesa ikke kan avsløre? Har du spørsmål, så kan du bidra nå. Da går du inn i appen NRK Radio, og på det lille feltet med snakkeboble så kan du sende inn en melding til oss. Både synspunkter og spørsmål. Og til å svare på mine og lytternes spørsmål, så har vi samlet et lite panel. Solveig Langsrud, du seniorforsker ved Nofima, og du ekspert på mikrobiologi, mattrygghet og forbrukeratferd på kjøkkenet. Hei til deg!
4: Hei!
2: Og så det Randi Edvardsen, seniorrådgiver i Mattilsynet. Hallo, hallo!
5: Hallo, ja.
2: Og Thomas Horne, du hobbykokk, du forfatter, og du foredragsholder. Velkommen til oss.
6: Takk skal du ha.
2: Vi skal starte da med et spørsmål. Det prøver vi alltid å gjøre her i Spørrek. Og det Tore som sier her, en ting som forundrer meg, hvorfor skal maten bli gammel i kjøleskapet? Hører bare fokus på å bruke gammel mat i stedet for å spise maten før den blir gammel. Det her fokuset må rettes. Det jo grunnleggende økonomisk forutsetning. Det å ikke kjøpe mer enn vi rekker å spise før det blir gammelt. Eller må handling av matvarer også inn i skoleverket for å læres? Jeg tror jeg egentlig starter med deg. Thomas, hva synes du om det?
6: Ja, det et veldig bra spørsmål. Og det nok et av de tipsene som jeg oftest gir. Et veldig, veldig enkelt og nesten liksom, det som om mormor skulle ha sagt det til meg. Bruk 5 minutter på å rydde kjøleskapet en gang i uka. Søndag kveld. Det går så fort. Du bare sjekker hva som du har i de ulike hyllene, og da dukker de opp. Da dukker opp den pakken med kjøttdeig, som har 2 dager igjen på datoen. Da vet du at da må du få brukt den enten på mandag, eller så må den gå i fryseren. Da ser du paprikan, som tenker, oi, denne her begynner å gå litt på siste hel. Og så får du faktisk spist opp maten. Og dessuten så er det en viktig ting, og det var et av spørsmålene som du nevnte i innledningen, at typisk holdbarhet for restemat, her kan vi sikkert være litt uenige, men sånn, røffelig 1 uke, hvis maten har blitt laget på en god måte, så holder restematen seg stort sett 1 ukes tid i kjøleskapet. Og hvis du da faktisk klarer å rydde kjapt i kjøleskapet en gang hver uke, så får du spist opp alt.
2: Ja. Randi Edvardsen, en liten sånn søndagsopprydding, du med på det?
5: Absolutt, og det her samsvarer veldig godt med det som kanskje et av hovedrådene fra Mattilsynet også. Planlegg innkjøpene, planlegg måltidene, og prøv å ikke lage mer enn du spiser opp.
2: Solveig Langsrud, er det en fin ting å starte uka med liksom litt rydde i kjøleskap?

0: Ja, det høres ut som et veldig, veldig godt tips, synes jeg. Og så var du litt i tvil med den uka. Og da vil jeg si at ja, en uke går bra, men da må du ha kontroll på temperaturen i kjøleskapet. Mm. Fordi har du et kjøleskap med 2-3 grader, så går det jo bra. Mm. Men hvis du har et kjøleskap med 8 grader, så går det jo ikke bra. Så, mm. så nå skal alle ønske seg et kjøleskapstermometer til jul, tenker jeg. Så, og stille kjøleskapet riktig, så er jeg helt enig.
1: Jeg setter det på huskelista til litt senere, ja. Fordi at vi må snakke litt om det med temperatur og greier og sånne praktiske ting også. Thomas, du elsker gammel mat, og du ser potensial i mat som har gått ut på dato. Hvorfor det?
2: Altså, jeg elsker ordentlig mørnet kjøtt, eller skikkelig modne oster, men jeg foretrekker jo å spise ferske grønnsaker, og fersk frukt, og mat som på sitt beste. Ja. Men jeg får nok veldig stor glede av å få spist opp maten, mm. selv om den har blitt gammel og stygg. Ja. Og den gleden, den ligger liksom ikke nødvendigvis i selve liksom smaken og lukten og fornemmelsen, men den ligger i at matproduksjon har så enormt negativt påvirkning på klima og tap av natur og miljø. Mm. FN sier jo at ca. 30% av alle klimagassutslipp kommer fra matproduksjon, og når vi da kaster, som FN anslår også, ca. 1/3 av all maten som produseres, så betyr det at 10% av alle menneskeskapte klimagassutslipp er totalt bortkastet. Mm. Altså spiselig mat som går i søpla. Så akkurat der ligger det en sånn, der kan jeg mobilisere masse glede når jeg spiser opp den brune brokkolin da. Jeg pleier å bare skjære av de ytterste blomsterknoppene som har visnet. Mm. Det er ikke noe farlig med visne blomsterknopper. Og eventuelt kan man bare steke dem hardt i ovnen med hvitløk og smør, så blir det kjempegodt uansett. Mm. Men der ligger det en glede.
1: Også er det sånn at det er forskjell på å eksperimentere hjemme og det å gå på restaurant der ting skal være i vinkel og vater. Hva er forskjellen der?
2: Jeg kan kanskje si, for nå er det litt sånn selvskryt, beklager, men jeg driver en restaurant også. Nede på Kunstnernes Hus i Oslo, som er kjempesvær, da, der er det masse mat som selges ut hver eneste uke. Og jeg skal love deg det, at toleransen for risiko er veldig ulik hjemme hos meg, og nede på den restauranten. Så der tar vi absolutt ingen sjanser, og det er veldig god kompetanse og gode rutiner for å unngå at maten blir dårlig og at folk blir syke. Mm. Hjemme hos meg så kan man vel si at terskelen er mye lavere da, for å spise gammel mat. Men så er det også sånn at det er veldig inspirerende å se nettopp hvordan denne kompetansen om maten og de gode rutinene gjør at det er null matsvinn, nesten. Og det kan man ta med seg hjem, tenker jeg.
1: Solveig, hva er det som gjør at noe modnes og blir bedre ettersom dagene går? Sånn som Thomas her sier, altså, en god biff eller en entrecôte, den har gjerne en tendens til å bli litt mørere etter et par dager over dato.
0: Ja, det skjer jo enzymatiske og kjemiske prosesser i kjøtt etter slakt, som gjør at smaken blir bedre og den blir mørere. Men samtidig vokser det jo bakterier, så det er jo en grense der også for biff, hvor god den er lenge etter dato. For det vil jo vokse opp typisk melksyrebakterier som gjør at den blir sur. Det har kanskje vært borte alle sammen. Og da synes man kanskje ikke den er så god lenger, men man vil ha den akkurat mørna. Men det er det fortsynsvis da enzymer og kjemi som foregår i biffen.
1: Så. Ja, fordi i sakens anledning så er det Anka her som spør, kan dere snakke om ris og om man kan spise det som restemat? Har hørt at bakteriene ikke dør ved oppvarming. Fordi det her var noe som kom for et par år siden. Det var svære liksom, sjokkoppslag i alle aviser. Hva er dette for noe med ris og pasta?
0: Ja, det ris før du koker den er jo helt tørr. Det kan jo ikke noen bakterier vokse eller noe sånt, men de som overlever på ris, det er noen sporer som har kapslet seg inn, og dermed tåler varmebehandling. Så når du lager ris, og den blir fuktig, så det faktisk et signal til disse sporene at nå kan vi våkne til liv og begynne å vokse. Så da etter du har laget den, så har du plutselig bakterier som kan vokse i risen.
1: Ja.
0: Men disse sporene liker seg ikke kjøleskapet. Så det jeg vil si at det ikke noe spesielt farlig med ris eller pasta hvis du bare setter det i kjøleskapet etterpå. Da kan, og har du et godt kjøleskap, så kan det da så holde en uke. Så når det går gærent hvis du for eksempel da glemmer risen på bordet til neste dag, og så lukter den like godt, så tenker du da det noe helt trygg, for den lukter jo helt bra. Men da kan du altså bli syk.
1: Mm.
0: Og de sporene, de danner et giftstoff som også tåler varmebehandling. Sånn at det holder ikke å varme opp på nytt. For det kunne man jo også tenkt at bare jeg varmer opp nå. Men det er liksom et veldig sært tilfelle. Men det handler jo bare om å få det i kjøleskapet, så er det greit. Det er ikke noen spesiell grunn til å være redd.
2: Jeg kan bare legge til at i nesten alle de sakene som skrives om nettopp dette, risen som dreper, og de kommer med jevne mellomrom. Siste 30-40 årene. Men det er nesten alltid den samme historien som trekkes fram. Det er en belgisk familie på 5, jeg tror det var på 80-90-tallet, som da hadde laget seg pastasalat, for det er det samme med pasta. Og så hadde de dratt på sykkeltur. Dette var midt på sommeren i Brussel, 30 grader, latt pastasalatrestene stå på benken, komme tilbake til 3 dager og spist resten. Og da døde 3, og 2 overlevde, men fikk nyretransplantasjon. Det er forferdelig selvfølgelig, og et eksempel på at det Solveig sier jo er helt riktig, da. Det kan bli livsfarlig. Men det er jo ingen grunn til å la pastaen stå 3 dager på kjøkkenbenken i 30 grader. Rådet er bare å få det inn i kjøleskapet så fort som mulig, så går det helt greit.
1: Randi Edvardsen i Mattilsynet, burde det ikke stå på pakken at få ting inn i kjøleskap fort?
3: Det kunne jo være en idé, det. Det vi driver med nå får vel være litt sånn folkeopplysning, og det høres ut som vi er veldig samkjørte i rådene våre.
1: Mm.
3: Den kritiske fasen med den type mat er når han står og er lunken.
1: Mm.
3: Da trives bakteriene, og da produserer de giftstoffer, og har det først skjedd, så blir du ikke kvitt i. Så få det kjølt ned raskt. Del gjerne opp i mindre porsjoner. Hvis det egner seg, sett gjerne i et kjølig vannbad og rør, hvis det er mat som det går an med.
1: Mm-hmm.
3: Små bokser og inn i kjøleskapet.
1: Ja. En lytter her spør, hei, jeg har utgått på data hermetikk fra 2008 og framover, som for eksempel erter, bønner, asparges, mais og kokosnøttmelk, boksene hele og uten skade. Men, Randi, er det farlig å spise maten?
3: Det er det med største sannsynlighet ikke. Og hjemme på kjøkkenet ditt, så kan du, som Horne var inne på, ha et annet risikonivå enn når du serverer og selger mat til andre.
1: Mm.
3: Så jeg anbefaler den lytteren å åpne boksene og sjekke om lukt og smak og kvalitet ellers er der han eller hun ønsker at det skal være.
1: Mm. Jeg hørte for en tid tilbake et innslag på radio om en som hadde smakt på hermetikk fra en av ekspedisjonene til Roald Amundsen. Det smakte jo høgg, men det ble ikke syk av det.
2: Det gjorde det kanskje den gangen også.
1: Ja, det gjorde kanskje det. Men hva er det med hermetikk, Solveig, som gjør det såpass holdbart? Hva er det som skjer når vi hermetiserer mat?
0: Ja, den hermetikken er nok da varmet opp til 120 grader, sånn at du får drept også de sporene som jeg nevnte i sted. Så da er det jo ikke noe bakterier eller mugger noe sånt som vil vokse i hermetikkboksen. Så det som eventuelt skjer er mer den type kjemiske prosesser, fargeforandringer og sånn.
1: Mm.
0: Så det er jo rett og slett at du fjerner alt liv i boksen.
2: Og det er farlig å snakke om et evighetsperspektiv med mat, men det er jo ikke egentlig noen grunn til å ha en best før dato på hermetikk. Så vidt jeg vet så var det vel før bare stemplet med produksjonsdato, og ikke hvor lenge den holdt, altså før, før datosamplingen kom da, i 1975.
1: Randi Edvardsen, kan vi bruke et par minutter nå på å gå gjennom hvordan matdato merkes i Norge? Kan du ta oss med på den reisen? Hvordan settes en dato? Hva er forskjellen på bør, jeg vet ikke hva det heter nå, bør brukes inn eller best før, eller hva heter det for noe?
3: Vi har to typer datomerking. Den ene er siste forbruksdag, og du kan også sette bruke sin vanligste siste forbruksdag, og den andre er best før-merking. Dette er det produsenten av maten som avgjør. Mm. Så først må de velge hvilken type mat. Siste forbruksdag betyr at maten kan bli utrygg etter det. Det er ikke nødvendigvis sagt at den er utrygg, for det er jo glidende overganger, men det er den datoen som produsenten garanterer for tryggheten. Best før handler i større grad om kvalitet som kan endre seg. Og den datoen som settes er den datoen som produsenten har sagt, så lenge garanterer jeg for riktig og forventet kvalitet på denne varen.
1: Ja, for da handler det mer om smak, og lukt og matopplevelse, ikke sant?
3: Ja, da farge og næringsinnhold og ganske mange konsistens, mange egenskaper ved produktet. Og så er det jo produsenten som, når han har valgt type datomerking, da skal kjenne sitt produkt, hvilke egenskaper har dette produktet, vannaktivitet, pH, bruk av konserveringsmidler, etc., hvilke farer finns potentiellt i dette produktet, vilka mikrober kan vara där i utgångspunkten. Och allt detta läggs till grund för att fastsätta en hållbarhetstid. Och så bör producenten då kunna dokumentera dessa värderingarna.
1: Men är det lite rart att det till och med är datostämpling på sojasaus? Vad kan gå gärnt liksom? Och så har jag till och med sett att det är lite så farfetched, men det är också då bäst för dato på antibak. Vad är det som liksom kan ske med såna produkter?
3: Här är det igen kvaliteten som kan bli annledes och dåligare än man önskar. Så det blir neppe farlig for et saltprodukt som sojasaus, som du nevnte, så holder jo det seg ekstremt lenge. Men det er altså den tiden som produsenten har sagt, så lenge garanterer jeg for forventet kvalitet på mitt produkt.
1: Og så det strømmer på med folk som kommenterer og som spør her. Anne-Marie skriver her at for å avkjøle maten raskt, så setter jeg kjelene ute når det er kaldt. Da slipper jeg at kjøleskapet må ta jobben. Dette er en av fordelene med vinteren. Vi kan bare ta det med en gang. Hvor viktig er det å få maten raskt ned i temperatur?
3: Det er noe av det viktigste du gjør, vil jeg si, når du skal oppbevare mat etter at du har laget det. Å sette den ut er en veldig god idé, men pass på at du har lokk og at du kan beskytte maten mot miljø og eventuelt dyr som er ute.
1: Er det jo dette, vi skal snakke straks, Solveig, om dette med kylling, fordi det er nesten et eget kapittel, fordi det kan du mye om. Men Thomas, dette med å oppbevare maten sånn at den faktisk blir litt bedre, du var inne på det litt i starten, at noen ganger så skjer det noe med kjøtt, skjer det noe med ost for eksempel også?
2: Ja, jeg sier med en humoristisk snart da selvfølgelig at, men på ost burde det stått best etter den datoen, for der er det en annen type prosess enn i kjøtt, men hvor den utvikler seg med mye smak på grunn av melkesyrebakterier som jobber iherdig inn i osten for å for å for så vidt konservere den. Det en måte å konservere melk på, utgangspunktet. Men igjen så er det ikke sånn at jeg oppbevarer mat bevisst lenge for at den skal bli gammel og bedre. Jeg nok mer opptatt av det Solveig var inne på i sted, at jeg passer litt på hvor i kjøleskapet jeg setter ting, for eksempel. Fordi nederst i kjøleskapet er det litt kjøligere enn det er øverst. Så der er det fint å plassere det som er lettbedervelig nede. Og så kan man heller ta andre type glass med pesto eller lignende ting opp øverst. Og så i døra er det også litt rann varmere enn helt nederst. Og så har du grønnsaksskuffen, som jeg har i hvert fall på mitt kjøleskap, de fleste har det, som gjerne holder en 8 grader, hvor det er fint å ha en del type frukt og grønt som helst ikke skal ligge nede på 3-4 grader, men som allikevel holder bedre der enn de gjør på kjøkkenbenken. Så jeg er nok mer opptatt av å oppbevare mat sånn at den skal holde seg så lenge som mulig, enn at, at jeg skal manipulere den.
1: Solveig Lagsrud, så skal vi snakke om dette med kylling da. Hva er det med kylling som gjør at vi er blitt litt sånn mer obs på, ja, vi lukter kanskje litt ekstra på en kylling? Hvor kommer det herfra?
0: Jeg vil tro det kommer at det har vært store utbrudd med kylling i Europa og andre land på grunn av salmonella og campylobacter. Og det gjør at man ser på det som ekstra farlig, på en måte.
1: Mm. Fordi, vi skal bare stoppe bare 2 sekunder her, fordi det dukket opp en nyhetssak for et par uker siden i forbindelse med kong Harald Skraffert.
4: En kvinnelig kokk er pågrepet, siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kokken er mistenkt for å ha servert utgått kylling til politiet under kong Haralds gravferd, og det var frykt for at hendelsen kunne slå ut vaktholdet under gravferden. Kvinnen er nå pågrepet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare og gjentagelsesfare. Ingen politifolk er så langt meldt syke.
1: Ja, og så er det verdt å legge til i denne saken at her, alle momenter er liksom ikke kommet frem her nå. En kjøkkenmedarbeider som altså forberedte mat til politifolk på jobb i Oslo sendte da en melding til en venn om at det var mange som kom til å bli syk fordi kyllingen restauranten forberedte, den var gammel. Vennen ringte politiet og kvinnen ble da pågrepet, kastet på glattcelle, hun mistet jobben og risikerer nå straff. Så dramatisk var det. Og vi understreker igjen at kvinnen ikke er dømt, og vi tar ikke stilling selvfølgelig til skyldspørsmålet her, men det sier litt om, Solveig, om hvor brennbart dette er med å spøke med matforgiftning, og kanskje særlig med kylling. Fortell litt om dette med kyllingen. Hva er det med den?
0: Det jeg synes kanskje kom litt galt ut i den saken der, var det med at det hadde med holdbarhet å gjøre. Fordi det man gjør for at kyllingen skal bli trygg, det er jo å steke den ordentlig. Det har ikke så mye med om det liksom gikk ut på dato for 2 dager siden, eller om det går ut på datoen om en uke, for i hvert fall de 2 bakteriene jeg nevnte. Salmonella, den har vi ikke i Norge, så den trenger vi ikke bekymre oss for, og den vokser ikke under 8 grader. Så er du i kjøleskap, så er du trygg. Campylobacter, den vil jo ikke vokse ved temperaturer under romtemperatur, så det er heller ikke. Så det har på en måte ikke så mye med holdbarhet, om det har gått ut på datoren og sånn, det har med hvordan de jobber på kjøkkenet, at den er stekt ordentlig, og at man har god kjøkkenhygiene, så man ikke på en måte får over bakterier fra kyllingen over på salat, for eksempel. Det er det handler om på kylling, og ikke holdbarhet, og i hvert fall i første sånn versjonen av denne saken, så hørtes det jo nesten ut som politiet hadde gått ut på kjøkkenet og sjekket på pakken, og så kastet denne kokken i fengsel, så det høres jo veldig overdrevent ut, synes jeg da, og ikke basert på en risikotankegang.
1: Er du redd for kylling, gammel kylling, Thomas?
2: Jeg skiller jo veldig da mellom disse 2 datostemplingsregimene, best før og siste forbruksdag, og også når jeg er rundt og prater med folk, så sier jeg jo at best før kan vi gi mer eller mindre blaffen i. Ikke sant? Bruk nesa og smak, fordi den dreier seg om kvalitet, hovedsakelig, med mindre vi snakker om at den er et år i etterkant, da. Men i lang tid etter at den datoen har gått over, så er det ikke så nøye. Men på siste forbruksdag så pleier jeg å være mye mer forsiktig og anbefale at her skal man være påpasselig. Og spesielt fordi det er noen risikogrupper som kan bli veldig, få veldig alvorlige konsekvenser av å spise mat som har blitt dårlig. som gravide kvinner som kan miste foster, folk med nedsatt immunforsvar på grunn av ulike kroniske sykdommer og så videre, som skal være ytterst forsiktig. Mens jeg kanskje tar litt større risiko selv når det gjelder kjøttdeigen og et par, tre dager over, sammen med kylling. Mm. Men så der er jeg helt enig med, altså, med Solveig selvfølgelig, at det viktigste med kylling er å passe på hvordan man tilbereder den, at man er nøye med redskapene man bruker, at man ikke skjærer opp grønnsaker etterkant på samme skjærebrett med samme kniv, uten å ha vasket det nøye, og så videre. Så det er nok det jeg er mest opptatt av med kyllinga.
1: Ja, og så har det jo vært litt forskjellige råd opp gjennom tidene. Vi skal høre et klipp fra fjernsynskjøkkenet i NRK, fjernsynskjøkkenet til litt yngre lyttere. Det var en fast programpost som Ingrid Espelid Hovik hadde i NRK. Og hun lærte oss at vi må skylle kyllingen godt.
5: Selv om kyllingen er dyptryst og ser gryteferdig ut, så vasker den både utenpå og inni.
6: Ja.
5: Nettopp. Og det, nå har jo vi vasket en del kylling som vi skal bruke senere, men
6: du har juksa litt som andre.
5: Jeg har det, men å tørke den med papirhåndklær er vel også veldig riktig.
1: Ja, det var også da salig Ingrid Espelid Hovik. Det var mye bra hun introduserte oss for, blant annet sitronpepper, men dette med å vaske kyllingen, Randi, i Mattilsynet, er det noe som er nødvendig i dag?
3: Nå er vel helst den gjengse læren at man skal gjøre det så tørt som mulig. Nå brukes det riktig nok veldig mye vann under slakteprosessen av kylling, men når du har fått den inn på kjøkken, så er det en fordel å håndtere den så tørt du kan. Mm. Vann tilfører fuktighet, og det igjen fremmer bakterievekst. Kanskje er det ikke så farlig hvis du skal bruke den kyllingen med en gang, men har du tenkt å ha den liggende i kjøleskapet en stund, så prøv å gjøre det så tørt som mulig.
1: Så tørt som mulig, rett og slett. Dette er Spør Ekko. Vi snakker om mattrygghet. Og Gunnar, han spør her, hei Ekko, takk for fint program. Jeg har noen ganger kjøpt edamer ost før jul og lagret den uåpna i kjøleskapet til neste jul. Jeg synes osten smaker bedre etter ett år i kjøleskapet, men er det trygt det jeg driver med, beste hilsen Gunnar, enn noen som har lyst til å svare på? Er det her trygt?
0: Ja, det gjør jeg også. Den blir veldig mye bedre. Men det gjelder jo ikke alle oster. Det gjelder, for jeg ble litt redd når du sa dette med best før, fordi at vi har jo en type oster, sånn som brie og camembert og sånn, som det står best før på, men som er et risikoprodukt for eksempel for gravide, for det kan være vekst eller listeria, hvis man er uheldig. Sånn at man kan ikke bare se på merkingen, man må faktisk vite om hva som er faktisk risikoprodukter for den gruppa man tilhører, og tilhører kanskje ikke Thomas den gruppa.
2: Ikke gravide kvinner i hvert fall.
0: Men,
2: men nei, og det er et sånn tommelfingerregel, og så er jo at alle faste oster tåler veldig godt lagring, og blir veldig mye bedre jo lenger de lagres. Mm.
1: Hva for eksempel er en fast ost?
2: Som edamer som ble nevnt da, og emmentaler, Jarlsberg, Gouda, og selvfølgelig i hvert fall type parmesan og manchego og den slags type oster. Mm.
0: For det som skjer på disse myggostene, det er at først, sånn som du snakket om melksyrebakterier, som gjør osten, lager smakstoffer og gjør osten god og sånn, det er at når du har mugg, så endrer den pH-en, sånn at under modningen, og det kan man nesten lukte på slutten av en veldig overmoden camembert, så lukter ammoniak. Mm. Den er ikke lenger sånn sur, så du har ikke lenger den tryggheten for at ikke listeria vokser. Mm. Så det er akkurat disse myggostene, sånn myke ostene, som kan være et risikoprodukt, selv om de er som oftest merket med best før.
2: Og spesielt også oster som vi da kaller ost, men som ikke er ost, altså kremoster og ferskoster, Philadelphia og så videre, de har jo dårlig holdbarhet.
1: Mm. Og så er det jo det vi alle har lært, men som jeg ikke er alene om, vet jeg, det er når det er mugg på en fast ost, for eksempel på Norvegien, så skjærer jeg vekk muggen og spiser det som ligger under. Mm. Jeg sitter her fortsatt. Men Randi, er det noe som er tilrådelig, det å skjære vekk mugg?
3: På noen produkter kan du gjøre det. Og du nevnte fast ost, og det et produkt hvor det går. Men vær litt raus med området du skjærer bort, gjerne et par centimeter eller så. Også på faste grønnsaker kan du skjære bort mugg med litt raust område rundt, mens da på myke og flytende produkter, så anbefales det å kaste hele produktet. Der vokser de her muggtrådene, hyfer som de kalles, vokser inn, og du ser de ikke, så de er gjerne i hele produktet uten at du ser de. Mm. Så myke oster, rømme, yoghurt, brød, bør man kvitte seg med hvis det har fått muggvekst.
1: Ja, for det er litt som the last of us. Du ser det ikke før det er for sent, ikke sant? Altså, det går ned i... Ja. Et spørsmål, Thomas, som kanskje du kan svare på. Det handler om banan. Det er Svein Harald som spør, hvordan oppbevarer man bananer? De tåler jo ikke kjøleskap, spørsmålstegn. Hvordan gjør du det?
2: Altså, tåler og tåler, de blir i hvert fall grå, og jeg synes også de smaker dårligere, i hvert fall når de er kalde. Så de vil ta lengre tid før de blir brune og svarte når de ligger i kjøleskapet, men jeg synes kvaliteten er bedre når de ligger på kjøkkenbenken. Så det er det absolutt beste stedet å ha dem. Jeg liker jo bananen best når den har blitt skikkelig brun, men der er det ulike meninger, så hvis man liker den best når den er gul da, fortsatt, så bør man jo prøve å passe på å få spist den mens den fortsatt er sånn som man liker den, selv om hvis den blir ordentlig brun, og til og med svart, og nesten liksom mushy inni, så kan man jo fint bruke den i bakst og i
1: vaffelrører.
2: Ja. Og så er det et annet triks også, fordi det er en del frukt og noe grønt som påvirker hverandre og hverandres modning på grunn av etylengass som produseres av frukten. Så for eksempel hvis du har bananer og pærer og epler og tomater liggende sammen, så vil de gjensidig påvirke hverandres modning. Så hvis du da har bananer som er gule og du vil at de ikke skal bli brune, så ikke ha dem sammen med pærer og bananer og epler og tomater. Mm.
1: Et spørsmål om dette med kjøleskapstemperatur. Vi var inne på det i starten av sendingen. Anders sier her at vi har et helt nytt kjøleskap etter kjøkkenoppgradering. Temperaturen står på 4 grader, altså da pluss da, og vi opplever at grønnsaker fryser i skuffene som er nest nederst i skapet. Det er nok sikkert mange som har opplevd. Og så må man drive og flytte opp og ned på matvarene for at det ikke skal fryse. Hva er egentlig god kjøleskapskultur, Solveig? Går det an å si noe sånn generelt om det? Om hva er det som kan fryse? Hva blir dårlig av å fryse? Hva er din erfaring med det?
0: Ja, som Thomas var inne på, så er det jo en del frukt og grønt som ikke tåler så godt. Agurker har vel vært borte i frossen agurker. Men jeg får jo mistanke om hva som har skjedd hos denne lytteren, fordi at grønnsaksskuffen er jo ofte nederst, og den skal jo holde 6-8 grader. Så er det noen moderne kjøleskap som har en kjøleskuff over der, som skal holde i en 0-1 grader, der kan det fryse. Og så i den øverste delen skal det være en 3-4 grader. Sånn at jeg har en liten mistanke om at det er denne ekstra kjøleskuffen, som er veldig fin hvis du har matrester, eller ja, ting som fort blir dårlige, kan du ha der. Kanskje det er at han eller hun er puttet det inn i denne ekstra kalde skuffen som er fin å ha. Så, men som også har nevnt her, så er døra også litt høyere temperatur.
1: Ja.
0: Så,
2: det kan være, hvis han har et kjøleskap som mitt, som er litt eldre enn det du nevner, så har mitt en tendens til at det lekker vann ut bak og under den grønnsaksskuffen, og det fryser. Så får jeg sånn svær isklump rett under grønnsaksskuffen min, og da fryser grønnsakene, så jeg må liksom inni der stadig vekk og få ut den isen, og da er den helt fin igjen.
1: Ja. Der fikk vi gode tips på kjøleskap, og så må vi bare Hva skal egentlig et kjøleskap holde av temperaturene, Edvardsen? Hva er anbefalt? Hva anbefaler dere?
3: En jevn temperatur på 4 grader er en god kjøletemperatur for de fleste varer. Mm. Og så, som Thomas tidligere har vært inne på, så er det forskjellig temperatur i ulike deler av kjøleskapet, så det som trenger kaldest temperatur er lurt å plassere nederst, og det som er mer robust kan stå lenger opp. Mm. Nå er vi nok mange som har melk i døra, men døra er et sted hvor temperaturen varierer mye når du åpner og lukker. Men jeg vil antre at veldig mange gjør akkurat det samme som meg der og har melka der likevel.
1: Mm, mm. Du, Randi, hvorfor har ikke frukt og grønt utløpsdato? Eller er det noen frukt og grønt som har det? Hvorfor er det sånn? For eksempel løsvekt banan eller epler?
3: Ja, fersk frukt og grønt er unntatt fra bestemmelsen om holdbarhetsdato.
1: Mm. Dette er spør Ekko, der vi i dag snakker om mattrygghet. Gå gjerne inn i appen NRK Radio og send oss synspunkter, erfaring ikke minst, og spørsmål. Og så skal vi snakke litt om hvordan vi sørger for at maten varer lengst mulig. Jeg tror jeg begynner med deg, Thomas. Hva er dine triks for at maten skal vare lengst mulig, sånn at vi kan ha nytte og glede av den i lang tid?
2: Det er et vanskelig spørsmål, for det er jo forskjellig fra mat til mat, matvare til matvare, matrett til matrett. Og jeg husker på om du mener om hvordan vi skal drøye maten mest mulig, sånn at vi får liksom mest mulig ut av råvarene vi har, eller om at den skal holde lengst mulig.
1: Ja, egentlig litt begge deler, sånn at vi bottom line slipper å kaste så mye av lørdagshandelen.
2: Ja, nei, jeg tenker jo at noe av det viktigste er restematen. Fordi alle disse undersøkelser som gjøres, så viser det seg at hjemme hos oss i husholdningene så er det restemat som er det vi kaster mest av. Mye mer enn kjøtt eller andre type matvarer. Og jeg tror nok at det har en tendens til å være sånn at vi setter restematen inn i kjøleskapet med de beste intensjoner om at den skal vi spise en dag. Og så skyves den lenger og lenger innover i kjøleskapet, fordi man plasserer alltid noe nytt og nyinnkjøpte matvarer og sånn foran. Så ser man ikke, og så gjør man ikke sånn som jeg sa helt i begynnelsen. Man rydder ikke en gang i uka. Mm. Og så til slutt så har det gått et par uker da, og så oppdager man den maten der inne, og så spiser man selvfølgelig ikke den, for man husker ikke når man satt den inn. Mm. Så det å ha et liksom bedre regime hjemme på restemat, kanskje ha en sånn fast restetorsdag da, som jeg tror Matvett har anbefalt, gjør noe gøy ut av det, lage noe sånn tapasbord eller et eller annet, gjør liksom stas på restene. Det tenker jeg er kanskje det viktigste enkelttiltaket for å få maten til å holde lenger og få spist opp alt.
1: For Solveig Langsrud, altså det gjelder jo kanskje også det som Thomas er inne på nå, det å være litt mer oppfinnsom, for det er jo kanskje ikke så fryktelig gøy å spise den samme gryta av tredje dagen på rad, og det å prøve å spice det litt opp.
0: Ja, og da har vi jo fryseren da. Man har jo noen toppsesonger for restemat, vil jeg tro, sånn som i jula. Og da, det er veldig godt faktisk med ribbe også i januar som har vært frysende, og så det, man også tenker på sånne spesielle situasjoner, at du har perioder hvor du har noe nytt og godt hver eneste dag, og da er fryseren et veldig, veldig godt tips også. Men jeg tror jo at det som har skjedd nå er at vi har jo en livsstil hvor mange ikke føler de har så god tid til å planlegge, og vi ønsker at alle skal ha nok mat hele tiden, så det ligger, og det gjør det veldig vanskelig, for det er nesten så det ligger en slags sånn kjærlighet bak all denne matkastingen, at man ønsker så godt, og så blir det for mye, og så ender det i søpla. Så
2: jeg har et annet tips også, fordi når disse restene står i kjøleskapet, og særlig hvis det er bare bittelitt, liksom, det er litt for lite til en middag, så da pleier jeg ofte når jeg skal lage mat at i hvert fall noen type ting da, supper og gryter og sånn, at jeg lager ganske mye for mye, ikke bare bytte litt for mye, men nok til at det blir en middag. Ja. Og da er det mye mer fristende å få spist opp all maten.
1: Ja. Rett og slett å prøve å tenke litt forover i tid.
2: Ja, hvis du først skal lage mat, kan du ikke lage to måltider samtidig?
1: Ja, eksakt. Ja. Mm. Et spørsmål som jeg glemte å stille deg, Randi Edvardsen, i Mattilsynet, det er noe, ikke sant, når vi åpner en pakke med karbonader, eller særlig kanskje ferskt kjøtt, så kommer det en sånn, når vi spretter plasten på den, så kommer det en sånn helt avsindig stygg lukt. Hva er det for noe?
5: Det er nok pakkegassen du kjenner da. Det er, i Norge så er det vanlig å bruke pakkegass som består av karbondioksid og også en mix av nitrogen. Og det er noe som brukes for å forlenge holdbarheten på kjøttet.
1: Mm. Hva er det gjør helt konkret med det? Altså det? Er det det som heter pakket i beskyttende atmosfære, det som står på pakka?
5: Det er vel det som står, og nå spør du om litt tekniske ting som jeg neppe er den beste til å svare på. CO2-en hemmer bakterieveksten, men det skjer jo da også at noen bakterier som gir lukt kan vokse, som ikke påvirker så mye av denne gassen. Men dette er en helt ufarlig, egentlig, lukt, og den forsvinner når du får åpnet pakken og lufta ut. Gevinsten er jo at matvarene holder seg veldig mye lenger enn om du ikke brukte noen pakkegass. Og holdbarhet er jo en kjempeviktig faktor for hvor stort matsvinn og hvor mye matkasting man får.
1: Mm. Solveig Langsrud, du kan fylle ut litt her med den gassen.
0: Ja, fordi at det er jo ganske mange bakterier som trenger, sånn som oss, luft for å leve. Og det er ikke da oksygen i denne pakkegassen, og så har du den CO2-en som i tillegg hemmer direkte bakterievekst. Og så er det, sånn som vi sier fra Mattilsynet, er det noen bakterier som tåler bedre, kanskje melksyrebakterier, så man selekterer på en måte for litt mer ufarlige bakterier, og hemmer da hastigheten på veksten. Mm. Men så har du den, og det, vi vet ikke helt, for det kommer, hvis man ser på lukta på kjøtt eller kyllingovergang, så kommer det en sånn dårlig lukt ganske tidlig, som ikke har med bakterien å gjøre. Så det må være et eller annet denne gassen gjør med lukta, som jeg tror egentlig ikke man vet, for CO2 lukter jo ikke noe i seg selv. Mm. Så det er et eller annet man ikke vet der om de mekanismene der, som har vært morsomt å finne ut av.
1: Du hadde noen møte med noen forskere?
0: Ja, vi har et prosjekt med Portugal, og der bruker de en annen pakkegass, som er mer basert på at du hemmer bakterier med mye oksygen i gassen. Noe som kanskje kan fungere litt dårligere, men de reagerte jo veldig på den lukta som vi kanskje har vent oss til her i Norge da, som kommer tidlig, så de er jo bekymret for at hvis de begynner å gå over til vår pakkegass, at forbrukere der vil reagere på det, som ikke er vant til den der.
2: Ja, for det er et sånt spørsmål jeg stadigvæk får når jeg er ute og snakker med folk også, at de sier, å ja, nei, da kaster jeg kyllingen med en gang når den lukter vondt, og sier, nei, det må du ikke gjøre, for det er et bra tegn det, at det lukter sånn. Men ja, jeg skjønner jo hvorfor, for det kan jo stinke helt forferdelig. Ja. Jeg har hørt at den heter agafisen. Agaprodusenten,
0: men det er klart at etter hvert langt ut i, altså det lagret lenge, så kommer det jo lukt fra bakteriene når de når et visst antall. Det skal jo være ganske mange før vi kjenner det.
1: Ja. Til dere alle her, og kanskje særlig til Thomas, som hadde litt sånn mattips her om å produsere litt opp og bruke ting på en kreativ måte. En lytter som skriver her, en effektiv og kjapp måte jeg ofte bruker rester på, det er å lage det jeg kaller en bondeomelett. Det er tørr skinke, brokkoli, tomat, ostretter, eventuelt middagsretter, poteter, steker dem i pannen og lager en eggestand og topper det med ost. Alltid godt både som en varm rett og også dagen etterpå til lunsj. Så det, så, det her er det vi snakket om i stad, nemlig det, det å snu opp ned på en matrett og bruke den på en annen måte. Det er sånn, kanskje, Solveig, at vi kan berge litt mer mat utover uka?
0: Ja, det har nok med å være litt, litt kreativ å finne på, eller putte noen visne grønnsaker i suppa, og ja, husk, sånn som Thomas sier, ta en kikk inn i kjøleskapet, og huske på å bruke det.
1: Mm.
0: Men jeg har lurt på hvorfor kaster vi mye mer enn våre besteforeldre? Og da kan man jo tenke på den gamle potetsangen, at de hadde på en måte... De brukte høstferien sin på å plukke poteter, det å ikke sitte på hytta. Så de så nok en helt annen verdi i maten enn det folk gjør da i dag, som ikke tenker kanskje så godt, eller kjenner det på kroppen, hvor mye som ligger bak den maten vi spiser.
2: Mm. Jeg tror det er helt riktig. Og også en annen verdi da, i kroner og øre, fordi maten for dem kostet 4-5 ganger mer enn det den gjør for oss, og for liksom... For mormor da, som jeg tenker på innimellom, at for dem så kostet den jarlsbergen, kostet som 250 kroner.
0: Ja.
2: Og en biffmiddag på lørdag var 1000 kroner bare for kjøttet liksom, til de to, sånn relativt sett da.
0: Mm.
2: Det er klart at da kaster man ikke maten.
1: Mm. Randi, mange nye måter å tenke husholdning på i moderne tid. En lytter sier her, holdbarhet reklameres blant annet for vakuumposer for å øke holdbarhet på mat. Ved for eksempel å vakuumpakke ost etter hver bruk for å fjerne oksygen. Virker det her? Er det her noe som vi kan gjøre hjemme?
3: Det finnes vakuumpakkemaskiner til hjemmebruk, og jeg bruker det selv ganske mye på vilt og fisk, og opplever økt holdbarhet. Du får jo mindre lufttilgang og dårligere bakterievekst, så det kan være en teknikk. Og så er det jo litt arbeid med det da, så det må man nesten vurdere hvor mye arbeid man legger i det.
1: Mm. Noe vi ikke har snakket om til nå, det er jo brødmaten. Fordi den opplever jeg som veldig vanskelig både å håndtere og rett og slett å snakke om. Jeg forstår det sånn at vi kaster avsindige mengder brød hvert år.
2: I følge Matvett 200 000 brød hver dag i Norge.
1: Hvorfor gjør vi det? Hva er det vi kaster? Hvorfor gjør vi det da?
2: Nei, det enkle svaret er vel at brød har blitt tørt, og at vi vil ha ferskt brød.
1: Mm. Hva kan vi gjøre for å kanskje det å gå over den terskelen og prøve å få brødet til å vare litt lengre. Hva tenker du, Solveig?
0: Ja, man kan jo pakke det litt i plass så det ikke tørker så fort, men det tror vi kanskje også at hvis man ikke, for eksempel ikke spiser brød så mye i uka og har brød igjen etter helga, så fryser man ned resten i skiver for eksempel. Da er det jo veldig praktisk å kunne ta opp igjen. Så er det noen sånn praktiske tips dersom man har fryser da. Det er vanskelig hvis man ikke har det. Men det går jo også på dette med planlegging, selvfølgelig.
1: Ja, for her må det liksom planlegges, også det å steke opp to brød. Det er en del volym i to brød som må tas vare på. Og så er det, Randi Edvardsen, sånn at en ting er mygg du kan skjære vekk på en gulost, men når en hel brødpose har begynt å mugne, da er det kanskje ikke så fryktelig mye å gjøre?
3: Nei. Da bør du kvitte deg med det brødet. Men du kan jo prøve å unngå muggvekst i størst mulig grad, og da er det et tips å pakke i poser som ventilerer litt, ikke blir så tette og fuktige.
1: Mm.
3: Hvis du har en brødboks, vaske den jevnlig, sånn at disse muggsporene ikke får ligge der og formere seg. Og ellers er jo fryseboksen et veldig godt tips for oppbevaring av brød. Og nå er det jo mange sånn enkeltpersonshusholdninger, da går det kanskje ikke så mye brød i slengen.
1: Mm.
3: Men hvis man da skjærer opp og fryser ned, så er det ganske enkelt å ta ut det lille man har tenkt å spise i gangen.
1: Hvorfor mugner hjemmebakt brød så utrolig mye fortere enn det man kjøper? Hva vet vi nå om det?
3: Det har jeg ikke noe konkret svar på, men det jo lett å anta at det tilsatt konserveringsmidler som gjør at industribakt brød holder seg bedre.
1: Kan det være sånn, Solveig, at det noen konserveringsmidler i det som gjør at et kjøpbrød faktisk kan ligge nesten en uke lengre?
0: Ja, det har jeg ikke sjekket, men jeg tror egentlig ikke det. Så jeg vet ikke, er det sånn at hjemmebrakt brød mugner fortere. Jeg har ikke opplevd det sånn, jeg må innrømme.
2: Men jeg har en ting, fordi det er jo, jeg er ikke så redd for tørt brød, jeg bruker det til masse kjempegodt, og det aller beste av alt er jo arme riddere, beste frokosten i verden. Og da må du ha litt tørt brød, for det blir ikke noe godt hvis det helt ferskt.
1: Gi oss oppskriften på arme riddere.
2: Ja, da tar du egg, pisker i en form med litt kanel og sukker, og så dupper du brødskivene nedi sånn at de blir ordentlig sånn soaky, og steker de smør i panna. Kjempegodt. Også, men alt annet, brødristeren er jo det enkleste trikset for å fikse litt tørt brød. Eller så kan man jo begynne å lage krutonger, eller hva vet jeg, brødpudding. Det er massevis man kan bruke dette tørre brødet til.
0: Ja, nå kommer det mange oppskrifter fra våre bestemødre, for at det var jo sånn de jobbet i gamle dager, og de fant gode oppskrifter. Typisk tørt brød.
1: Ja, fordi det var vi har vært inne på det flere ganger, men det var sånn før i tiden at man var nødt til å tenke seg kanskje om et varv til før man kastet maten. En biffmiddag kostet, som du sa, Thomas, kanskje en tusenlapp. Vi her i Spørreko, vi har snakket om dette med mattrygghet, og vi nærmer oss slutten på dette, men jeg har lyst til å ta en liten runde med dere. Kanskje først, Solveig, til deg, hva er den gode måten vi kan skaffe både flyt i våre matrutiner på, sånn at vi ikke skal kaste så mye, og sånn at maten skal bli tryggere? Hva tror du?
0: Det er vel de ting jeg har vært inne på, å planlegge og ikke kjøpe for mye, og det å få ting raskt inn i kjøleskapet, både når man kommer fra butikken og rester mat, og at man faktisk vet at temperaturen i kjøleskapet er det den er stilt inn på, er også viktig.
1: Thomas?
0: Ja,
2: nå skal jeg ta en sånn politikertriks, ja. Og ikke svare på det du spør om.
0: Okay.
2: Bare for det er en veldig viktig budskap som må fram nå på denne tiden her av året.
1: Ja.
2: Det verste matsvinnet som skjer hvert år, det er all den soppen som står i skogen og ikke blir plukket. Nå blir jo den nyttig for andre vekster da, når den rotner. Men kom dere ut i skogen alle sammen, lær dere et par trygge sopper, det er nok til alle. Soppa er bare helt fantastisk, og det er en sånn smaksforsterker i all mulig mat, og som også gjør at du kan bruke mindre kjøtt, som er igjen veldig bra for kloden vår, så soppskogen kaller.
1: Soppskogen kaller. Randi, slutt appell fra deg.
3: Jeg tenker at god planlegging kommer til å redusere mye matsvinn. Mm. Og det kreves gjerne litt erfaring for å gjøre det på en god måte. Det er nok når unge mennesker flytter ut og skal drive sin egen husholdning, så er det noe de må trene litt på.
1: Mm.
3: Og så koker det jo ned til de gode gamle kjøkkenrådene, hygienerådene, når det gjelder å sørge for at den maten du har kjøpt holder seg så godt som mulig. Det vil si helt kaldt eller helt varmt, unngå den lunkne perioden så godt som mulig. God håndhygiene, skille rått og kokt, unngå kryssforurensing.
1: Sier Randi Edvardsen, som er seniorrådgiver i Mattilsynet. Og vi har også her i studio hatt Solveig Langsrud, seniorforsker ved NOFIMA, og Thomas Horne, hobbykokk og forfatter og foredragsholder. Tusen takk også til alle lytterne som var med oss å sende inn spørsmål. Denne saken, den var forberedt av Kaja Figenskau.
7: Spør Ekko.
1: Ja, det var dagens spørreko. I morgen det torsdag, og det betyr at du som hører på kan spørre om Trump og hans USA-kollega Sven Ole.
8: Ja da, det har seg jo slik at en gang I uka så tar vi en liten sånn debrief sitrapp, altså situasjonsrapport, en fot I bakken, kall det hva du vil, rundt det som har skjedd I og rundt den amerikanske presidenten, hans administrasjon, politikk både hjemme og ute I løpet av de siste 7 dagene. Og så kan man jo lure, Jakob, det noe å snakke om, Rog, denne uka? Mm-hmm. Ja, svaret. For det faktisk bare få dager siden en avtale om Grønland, som Trump var fornøyd med, kom I stand. Det heller ikke mange dager siden Trump bestemte seg for å kaste ut og ta pressekortene til journalister fra CNN, MS Now og Politico, fordi de bare sender negative nyheter om han. Og det jo heller ikke mange timene siden Trump holdt en ny kraftsalvetale I FN, så... Svaret ja, det noe å snakke om også denne uka. Og så skjer det jo ting I dag. Kinas president Xi Jinping I USA for å være med på FNs høynivåuke I New York, og skal da etter planen møte Donald Trump I Washington I dag. Og de to har jo litt å snakke om. Det ventet at både tollsatser, kunstig intelligens og globale spenninger vil stå sentralt når de to skal sette seg ned og prate I dag. Og nettopp hva som står på spill nå mellom verdens to mektigste land, det blir nok et tema I måndagens Trumps USA også, med da Tove Gravdal, Eirik Løkke, og ikke minst deg som hører på, og dine spørsmål og innspill.
1: Sier altså programleder Sven Ole Engelsvold, som på plass I morgen med Spør Ekko, og det altså da Trumps USA, vår faste torsdagsspalte. Gå som sagt allerede nå inn I appen NRK Radio. Der kan du da søke opp Ekko, og så bruker du da send inn-knappen for å sende både synspunkter, innspill og spørsmål til Trumps USA I morgen. Ja, det var første time av Ekko I dag. Det Ekko med programleder Jakob Arvola. Du hører på straks 3 minutter nyheter her på NRK P2. Videre I Ekko nå om 3 minutter. Kjøpekraft, det hvor langt pengene strekker til, for eksempel I butikken. Stiger lønna mer enn prisene, så kan du fylle handlekurven litt mer. Men problemet jo bare at det gjelder ikke alle. Og når isbreene forsvinner, så mister vi natur og kultur. Men en gang så fantes det kanskje et land på havets bunn I Nordsjøen, mens isbreene holdt stand på fastlandet. For landskapet, det I endring hele tiden.
9: Nå klokka 10, og du hører NRK Nyheter. Senterpartiet mener at den nye samferdselsministeren foreslår nedlegging av flyplasser I Finnmark, Nordland og Trøndelag når hun sender en ny rapport på høring. Rapporten fra Oslo Economics inkluderer forslag om å fjerne statsstøtta ruter fra 4 flyplasser I Nord-Norge. Men samferdselsminister Kamzy Gunaratnam fra AP sier at selv om rapporten går til høring, ikke nedlegging hennes forslag.
10: I går hadde jeg Teams-møte med 50 Arbeiderparti-topper I Nord-Norge, Trøndelag og Vestland. De ønsket seg en mye større tydelighet rundt at dette ikke var mitt forslag, at det tydelig på at dette en utredning som faglig, som kommer I tillegg, men som ikke handler om at vi legger ned flyplasser I dag.
9: Mens Senterpartiet sin Bent Joachim Bentsen mener rapporten bare må legges vekk.
11: Og hvis det sånn som samferdselsministeren sier at hun ikke mener det her, ja, du må trekke den høringen med en gang eller være tydelig I offentlig kommunikasjon på at det her ikke aktuelt. For her handler om slagpasienter, det handler om de som har behov for å komme seg rundt omkring. Det her bussen vår.
9: Du kan høre mer om debatten fra Politisk kvarter I appen NRK Radio. Den iranske presidenten har landet I New York, der han skal tale på FN sitt årlige toppmøte som pågår denne veka. På sidelinja har representanter fra Iran og USA møttes for å diskutere krigen I natt. Det skjer etter at president Donald Trump truet med å utslette Iran senest I går, forteller utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
12: Det han pratet om var at han stod over et stort valg om man skulle inngå en avtale eller om man skulle utslette Iran. Og han sa også at situasjonen i Iran kan ta slutt rett etter mellomvalget i USA 3. november, eller kanskje før.
9: Litt mer fra FN-møtet. For Norge skal gi 210 millioner til arbeid for kvinners helse og retter. Det bestemmer en ny avtale, opplyser regjeringen. Pengene skal bidra til bedre tilgang på prevensjon, familieplanlegging og livsviktige helsetjenester for kvinner og jenter i verdens mest sårbare land. Avtalen er med FN sitt befolkningsfond, og innebærer at Norge skal støtte FN-byrået med 210 millioner i løpet av året og neste år. Så en melding til busspendlere som hater når folk spiller høyt fra mobilen og eter mat som lukter. For da kan det være at Singapore er landet for deg. Der får jeg noen bøter på nesten 4000 kroner for dette, det skriver den britiske kringkasteren BBC. Om Singapore blir vel langt, kan Storbritannia være et nærere alternativ. Der prøver noen politikere nå å innføre bøter.

0: Det råd, ja, får vi høre. Lønna rekker lengre, det sier politikere, statistikere og Norges Bank. Men hvem er egentlig dette store vi? Sosialhjelpsutbetalingene øker, forbruksgjelda vokser og flere barnefamilier står uten bolig. Hvem har egentlig fått mer å rutte med, og hvem har fått mindre? Dette er Ekko på NRK P2. Jeg heter Jakob Arora. Både i lønnsoppgjørene og når styringsrentene skal settes, ja, så er vi opptatt av det vi kaller for kjøpekraften vår. At vi tjener nok penger til å betale for mat, bolig, fritid og for eksempel en ferietur. Kjøpekraften har blitt bedre, sier politikere, statistikere og sentralbank, og mange av oss har fått litt mer penger i lommeboka på konto de siste par årene. Men samtidig så øker sosialhjelpsutbetalingene. Forbruksgjelda har lenge økt voldsomt, og flere barnefamilier er blitt husløse. Og da må vi jo spørre hvem det er som har fått mer kjøpekraft, og hvem som kanskje har fått mindre penger å rutte med. Velkommen til Ekko, velferdsforsker Emil Øversveen i Fafo.
1: Takk skal du ha.
0: Og i studio i Trondheim, økonomiprofessor ved NTNU, Are Ust. Velkommen til oss.
2: Hei, takk, takk.
0: La oss nå, aller først nå, høre hva finansminister Jens Stoltenberg sa i Stortinget da partiene var blitt enige om revidert nasjonalbudsjett før Stortinget tok sommerferie.
3: Heldigvis er Norges utgangspunkt godt. Vi har høy sysselsetting, et næringsliv som investerer for fremtiden, og lønningene vokser mer enn prisene, slik at folk får økt kjøpekraft. Et overordnet mål for det reviderte budsjettet er å trygge folks hverdagsøkonomi.
0: Hverdagsøkonomien, den skal trygges og den skal styrkes altså. Men Are Ust, hva er egentlig kjøpekraft, slik Stoltenberg, Norges Bank og statistikerne bruker ordet?
2: Så helt enkelt så er jo kjøpekraft bare hvor mye varer og tjenester vi har råd til å kjøpe med de pengene vi har til rådighet. Og så er det kanskje endring i kjøpekraft. Hvis vi da kan kjøpe mer det neste året enn det forrige, så har vi blitt rikere, mens hvis vi kan kjøpe mindre ting, eller færre ting, så har vi blitt fattigere. Mm. Og det vi måler er jo gjerne utviklingen i det vi kaller reallønna. Og det er da lønnsoppgjøret ditt, altså hvor mange prosent lønnsstigning du har fått, minus inflasjon eller prisstigninga. Mm. Og så måler jo vi det som endring i konsumprisindeksen, eller KPI. Og det er jo det som, den forskjellen der, som blir målet. Så hvis gjennomsnittlig lønn stiger mer enn denne veldig brede handlekurva som inngår i KPI-en, så sier vi at, ja ok, i gjennomsnitt da, så klarer vi å kjøpe mer ting. Og så er det kanskje ikke helt så enkelt da.
0: Mm. Hvordan blir det her regnestykket til? Det høres ganske komplisert ut.
2: Altså, vi beregner jo da gjennomsnittet av alle lønnsendringene da, i hele samfunnet på den ene siden, og så har vi den her KPI-en. Og den KPI-en består av alle, både varer og tjenester, altså alt fra det vi handler i butikken til bolig, men da er det husleia som inngår, men også forsikring, teletjenester, media, altså fly, alt inngår egentlig i den her KPI-indeksen da. Så dermed så vil det jo også bli påvirket av hva vi som privatpersoner fordeler oss i forhold til indeksen, i forhold til hvordan det ser ut.
0: Emil Øversveen, hva sier det her gjennomsnittet om hvem som har fått mer eller mindre å rutte med? Hva vet vi om det?
1: Altså gjennomsnitt i seg selv sier veldig lite, egentlig ingenting gjennomsnitt, det er jo bare et nummer, ikke sant? Men det sier ingenting om fordelingen internt. Så i prinsippet så kan man ha samme utviklet kjøpekraft i et land med veldig høye forskjeller som et land med veldig små forskjeller, og man kan også ha en generell økning i kjøpekraften, samtidig som at noen grupper har fått lavere kjøpekraft enn før. Og det samme gjelder jo også for dette KPI-målet, der ser man jo på en sånn handekurv da, som skal gjenspeile liksom varemangfold i Norge i stort, men i KPI-en så kan det også være forskjeller mellom de ulike varegruppene. For eksempel siden 2021 så har matvareprisen økt med 30%, mens klær og sko har økt med 5%, så det gjennomsnittstallet skjuler også forskjellen mellom ulike varer.
0: Mm. Kan du ta

0: Och som är på en liten sån dybdegenomgång av vad levekårsforskningen säger om dem som sliter med att få ja, rätt och sätt ända till mötes. Vad vet vi om det?
1: Ja, det kommer ju lite an på vad man lägger I att slita då. Alltså det vanligaste målet på fattigdom I Norge, det är det man kallar för lavintäktsgränsen. Den går på 60% av en medianintäkt, alltså en vanlig intäkt. Så då är det runt 10-11% av befolkningen som gärna ligger under denna lavintäktsgränsen. Viktigaste predikatorn där är egentligen tillknytning till arbetslivet. Alltså folk som lever av offentliga ytelser är överrepresenterat bland de som har lavintäkt, så folk som jobbar deltid eller har liksom usikre arbetskontrakt. Samtidigt så har vi också fått flera arbetande fattiga I Norge, alltså folk som är fattiga själv om de jobbar. Detta här är gärna dåligt betalda serviceyrken som budbilschaufförer, servitörer och så vidare. Men så är det inte bara de som är fattiga I en sån teknisk förstand som sliter med att få ända till mötes. Alltså SIFO som är ett förbruksforskningsinstitut, de undersöker ekonomisk utrygghet I befolkningen och de ser då att omtrent 50% som definierar sig själv som ekonomisk utrygga. Mm. Det kan vara folk som rätt och sätt inte har råd till att få räkenstycket att gå upp varje månad och så kan det också vara de som inte klarar att tackla en oförutsedd utgift och är ekonomiskt sårbar.
0: Vad betyder det att vara fattig? Vad ligger I det begreppet?
1: Det man ofta har ett skille mellan är en absolut fattigdom. Då klarar du på en måte ikke å opprettholde ditt eget liv, ikke sant? Da har du ikke råd til mat eller klær eller bolig, og det har man jo ganske lite av I Norge. Mm. Og så har du også dette begrepp som relativ fattigdom, og da du fattig sammenlignet med en slags normal. Så det kan innebære at du mangler et materiellt gode, ikke sant? Man mangler sosiale goder, man har ikke råd til å ha unga I idrett, man har ikke råd til å dra på ferie, man har ikke råd til å betale tannlegeregninger eller erstatte kjøleskapet dersom det ryker. Der ligger man omtrent på rundt sånn 20% av en av fem av befolkningen som ikke har råd til å takle en sånn utgift. Mm.
0: Ari, just hvor viktig det å ha god kjøp? Kraft. Vad kan vi se si om det?
2: Ja, vi kan kanske starta med att snacka mer om det här köpekraftbegreppet då för det vi inte nämnt I stad var ju att för exempel bolig inte är med direkt. Det är med genom husleja sån som SSB målen. Så därmed så vill ju vanliga alltså 3/4 av befolkningen äger sin egen bolig och de har boliglån som de betalar ränta på och avdrag och det ingår ju inte I den här KPI:n. Så når renta høy, så får vi jo svekka kjøpekraft. Sånn. Ikke etter det målet som jeg Stoltenberg snakket om, men I den vi opplever på lønnskontoen eller I lommeboka. Mm. Så dermed er det I de siste årene, fordi at renta har gått opp, veldig mange som føler på at nå har jeg blitt fattig, nå har jeg råd til å kjøpe færre ting. Og det jo kanskje hovedgrunnen til at så mange føler på mer altså fattigdom, og at det vanskeligere å få pengene til å strekke det nå, enn det var tidligere.
0: Mm. Og nå vet vi jo at boligprisene, altså både det å kjøpe egen bolig og leieprisen, de stiger over store deler av landet. Dette noe som kan være en viktig faktor for å svekke kjøpekraften vår, tror du?
2: Det nok helt klart hovedgrunnen de siste årene. Mm. Ja, vi har det her at det ikke alle som får de samme lønnsstigningene, og det kan være litt forskjell sant, I hvordan varer vi må kjøpe, og dermed så kan det være noe forskjell av det her også. Men bolig utgjør omtrent en tredjedel av det beregnede forbruket I gjennomsnitt. Og for de fattige, eller økonomisk vanskelig stilte I samfunnet, så kan det være opp mot 50% som vi bruker på å bo. Mm. Og hvis vi ser da på for eksempel husleiene som de siste 5 årene I Oslo har økt med 40%, så har jo hele denne leietakergruppa I praksis blitt får mindre penger til å kjøpe andre ting enn bolig som de har behov for.
0: Ja, fordi her, det jo det her som skjæringspunktet mellom det å eie bolig og det å leie. Det at de som leier en bolig, de har ingen rett til fradrag på skatten.
2: Nei, de har gjort det. Selvfølgelig nå har nok veldig mange av dem som har store lån og føler det nok veldig hardt på lommeboka at renta har gått opp så dem har nok en veldig følelse av at nå har vi mindre å rytte med Så, så i sånn sett de grupperne litt likestilt. Mm. Og så har du den gruppa med, som har kjøpt gjerne bolig for veldig lenge siden da, som har lav lån på boligen sin. De har jo klart blitt rikere de siste årene, nettopp av de grunnene som Stoltenberg snakker om, at priserne faktisk har steget mindre enn lønninger og pensjoner. Så dermed så har vi jo klare grupper i samfunnet som har fått mer å rutte med, altså de kan kjøpe mer ting, de kan unne seg mer, både når de går i butikken og i forhold til kulturtilbud, men også kanskje å gå ut og spise da, og bedre ferie. Og så har du også ganske store grupper i samfunnet som har fått det klart vanskeligere de siste årene.
0: Emil Øversveen, hva skjer når de som har dårligst råd må håndtere altså da, høyere priser både på matstrøm og bolig, hva vet vi om det?
1: Det er jo litt av utfordringen her også, er at disse gruppene ofte har det man kaller for et mindre elastisk forbruk. Altså de har færre muligheter til å justere ned forbruket sitt dersom prisene plutselig stiger. For det første så skyldes det gjerne at de bruker en større andel av inntekten sin på livsnødvendigheter, altså på bo, på strøm, på mat, på bensin, drivstoff og så videre. For det andre så skyldes det gjerne at de allerede kjøper ganske billige produkter, så når prisene plutselig går opp så har ikke de nødvendigvis muligheten til å legge om forbruket eller kjøpe mindre luksusting og gå over til billige merker, for de er allerede ganske nærme et sånt minimumsnivå.
0: Nei, for det finnes ikke noe å justere på, du kan ikke gå på kino denne måneden heller.
1: Nei, og hvis du ikke er vant til å dra på ferie, så kan du på en måte ikke kutte i ferien, ikke sant? Fordi den har du allerede kuttet. Så de ligger liksom tynnere an allerede fra start, og når ting begynner å stramme seg til da, så er det jo de som merker det mest. Og i verste fall så blir de jo nødt til å ta på seg gjeld, ikke sant? For å betjene regningene på kort sikt. Og da havner man jo fort i den der berømte luksusfella, hvor man får lån man ikke klarer å betjene. Så det er rett og slett veldig dyrt å være fattig. Mm. Og så på et helsemessig plan også, så vet man jo at dårlig økonomi er veldig dårlig for kropp og hue. Det øker risikoen for sykdom, øker risikoen for å havne utenfor arbeidslivet hvis man er i jobb. Og det kan også gjøre at man blir dårligere i stand, altså rent mentalt, til å ta økonomiske beslutninger. Så det er litt det at man ser dessverre da, at problemer ofte baller litt på seg, og at de som har minst, de får gjerne enda mindre i sånne økonomiske presstider.
0: Ja, nemlig, og i flykt av det, lønnsoppgjørene skal jo sikre kjøpekraft for folk i jobb, men hvordan ser fordelingen ut mellom de som tjener mest og de som tjener minst? Hva vet vi om det, Are Ost for eksempel?
2: Ja, altså i stort så er jo det ganske jevnt at man får ganske likt, men så er det jo noen som hele tiden stikker av. Så hvis den ser på sitt egen lønnslipp, så ser du kanskje at det vi ble avtalt var kanskje litt høyere enn det du sitter med, for at det er noen som skal ha litt ekstra, og dermed blir det litt mindre på resten. Men så er det kanskje det viktigste i forhold til det som har skapt forskjeller mellom gruppene, er at det har kommet inn flere på bunn. Altså flyktninger, innvandrere, de kommer ikke opp, høyt opp i fordelingen i samfunnet og hvor mye kjøpekraft man har med. Man kommer inn nederst, og dermed så har det blitt flere nederst, og det gjør fordelingen mellom dem som har mye og dem som har lite større.
1: Ja, det er jo viktig å understreke at Norge har jo fortsatt små lønnsforskjeller sammenlignet med andre land. Vi ligger som regel inne på topp 10 med lavest lønnsforskjeller, men samtidig så ser man tendenser til det man kaller for sånn inntektspolarisering, altså at det blir færre i midten, og at det blir flere med lav inntekt og flere med høy inntekt, da. Og det gjør at ulikheten øker, og at sårbarheten også øker. Samtidig så er det jo gjennomført forskning av mine kollegaer ved FAFO, Bjørn Nupi og Tone Fløtten, som har sett på inntektsutviklingen for de som lever på ytelser, og der ser du jo at særlig de som er uføre og er på arbeidsavklaringspenger, det har blitt flere av dem som har lavinntekt, og de faller altså bak generelle inntektsutviklinger, så det også er en kilde til økte ulikheter egentlig, sånn større forskjell mellom lønnsmottakere og ytelsesmottakere.
0: Da er vi egentlig inne i en slags sånn vond sirkel her da.
1: Ja, det kan jo være det. Altså, det jo politisk villa at man skal ha lavere ytelser enn lønn. Det skal jo lønne seg å jobbe, ikke sant? Det det man sier. Så det jo noen som tenker også at det gir insentiver dersom ytelsen lave til å gå over i jobb. Så derom strides de lærde. Men risikoen igjen jo at man blir sittende fast i en veldig vanskelig livssituasjon fordi man har så dårlig råd, rett og slett. Og det blir vanskeligere å komme seg ut og vanskeligere å komme seg inn i arbeid eller oppover da, i liksom... lønnsstrukturen.
0: Are Ustø, hvem det som må ta opp forbruksgjeld for å få råd til mat og husleie? Det høres jo virkelig ut som en ond sirkel å komme inn i.
2: Altså, det jo for mange som tar og bruker forbrukslån, for forbrukslån jo ikke en god løsning, det veldig dyrt fort, faktisk. Men det jo dem som må som gjør det, og det jo dem som i den type presssituasjon. Men at de må ha de pengene akkurat der og da, for å få endene til å møtes. Og så det også, altså det ganske spredt, ganske mange forskjellige grupper som tar til det virkemidlet, men selvfølgelig dem som økonomisk vanskelig stilt fra før, jo dem som oftest må gjøre det.
0: Mm. Vi bor i et av verdens rikeste land, det vet vi. Hvordan den rikdommen fordelt? Hva vet vi om det, Emil Øversven fra FAFO?
1: Ja, jeg nevnte jo i sted at inntektsulikheten i Norge lav. Når det kommer til formuesulikhet, så det ikke det samme. Vi har ganske høy formuesulikhet i Norge, og siden år 2000 så har formuen til de som de 400 rikeste økt 8 ganger så mye som den generelle reallønnsveksten. Og vi har også fått en tidobling i milliardærer i samme periode.
0: Jeg må bare ta det her litt grann ned. Hva kan en formue for eksempel være?
1: Formue, folk flest har formue i boligen sin. Altså, det den viktigste formuekilden for største delen av befolkningen. Hvis du ser på de aller rikeste, så det stort sett finansformue. Altså at de eier formue i aksjer og penger og andre verdipapirer. Og så kan man også eie formue i det man kaller for produksjonsmidler, da, fabrikker, råvarer, eiendom, bygg og så videre. Og når man ser på den siste type formue, så det veldig stor grad konsentrert i den øverste prosenten, og man ser også en økende formuesulikhet over tid. Mm. Og det mange grunner til det. Man har et skattesystem i Norge som lagt opp slik at den prosenten slipper ganske billig unna. De betaler mindre skatt enn nesten alle andre i befolkningen. Og samtidig så har man et begrep som man i sosiologien kaller for en sånn tilkarring eller opportunity hoarding. Altså de som har veldig mye ressurser, de bruker ressursene sine for å få enda flere ressurser enn det de hadde før. Altså, jo mer penger du har, jo enklere det å tjene mer penger. Omvendt, hvis du har lite penger og lite ressurser, så det vanskelig å konkurrere med disse elitene. Mm. Så derfor ser man en tendens til at ulikhetene øker nesten sånn automatisk over tid, dersom det ikke politiske tiltak for å motvirke det.
0: Mm. Are Ust, hva kan være driverne bak økende ulikheter? Hvorfor skjer dette her?
2: Ja, i Norge så vel to hovedgrunner. Det ene jo boligmarkedet. De som på innsida har jo fått med seg veldig boligprisstigning, egentlig siden 93. Og så har du dem som ikke enten er leietakere, eller som ikke eier nok bolig i forhold til det de trenger i fremtiden, som da taper på at boligprisene stiger. Mm. Så mellom 40-50% av innbyggerne i Norge taper på boligprisstigning. Og det en veldig sånn driver til at man taper økonomisk, blir egentlig relativt sett fattigere, sånn rundt 6-7%, hvis boligprisene stiger mer enn det, så vil man tape kjøpekraft samlet sett. Da blir du fattigere fra det ene året til det andre, selv om lønningene dine stiger mer enn priserne ellers. Så boligprisendring en veldig sterk faktor i Norge når du har denne todelingen der 3 av 4 eier egen bolig, men den siste fjerdedelen ikke gjør det. Mm.
0: Og så det slik at oljefondet sparer penger til fremtiden vår på våre vegne, men tallene viser at disponibel inntekt i norske husholdninger gikk ned, selv om staten Norge trakk opp bruttonasjonalinntekten. Hvordan har dette seg?
2: Ja, nei, renta har nå gått opp, da får vi noen mindre å bryte med som husholdninger, mens da staten er veldig rik da. Mm. Det er jo hovedmekanismen som har vært de siste årene.
0: Emil Øversveen, vi skal prøve å snøre sekken litt her. Hva gjør det med oss som bor i Norge? Altså, at det blir større forskjeller, enda større forskjeller på fattig og rik?
1: Altså, det ganske veldig kommentert at samfunn som har høye ulikheter også har flere sosiale problemer enn samfunn hvor ulikhetene er små. Man har lavere tillit, mer kriminalitet, mer vold, mer uro, mer rusproblemer. Så egentlig så er det i nesten alles interesse, også de som har relativt høy lønn, da, at ulikhetene er lave. Så kan de også gjøre et eller annet med oppslutningen til velferdsstaten. Altså, velferdsstaten i Norge er jo tuftet på et prinsipp om at den skal være for alle. Alle skal bruke den, ikke sant? Uansett hvor lite eller mye du tjener. Mm. Og dersom man får en sånn innstramming i velferden parallelt med økende ulikhet, så kan det svekke oppslutningen, tror jeg, blant de som ser at de ikke lenger trenger velferdsstaten i like større grad som før.
0: Til sist, Arild Ust, i morgen så får vi vite hva styringsrenta blir. Det er torsdagsmøte igjen. Hva tror du kommer til å skje i morgen?
2: Ja, det er vel en viss sannsynlighet, sannsynlighetsovervekt for at den skal gå opp. Mm. Så da får vi jo enda litt mindre å rytte med da.
0: Vi her i Ekko, vi har snakket om begreppet kjøpekraft. Tusen takk skal dere ha, Emil Øversveen, velferdsforsker ved FAFO, og Are Øst, professor i finansiell økonomi ved NTNU Handelshøyskolen. Denne saken den var forberedt av Beate Risser.
3: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
4: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
3: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
5: Hør Mannen som forsvant i appen NRK Radio.
0: Dette er Ekko på NRK P2. Og vi skal snakke natur, og vi skal snakke landskap. Nå smelter isbreene. Over hele kloden så renner det smeltevann fra ismasser som noen steder er flere tusen år gamle. Men er dette egentlig noe nytt, og noe vi bør bekymre oss over? Og visste du at der Nordsjøen ligger, så lå det kanskje et tørt land mens isen lå tung over fastlandet. I Norge nå, så skal vi bli ekko i dag, så skal vi bli kjent med hvordan isbreene har vært med på å forme oss som mennesker, og hvordan isen også har formet det landskapet vi kjenner, og hva som skjer når isen trekker seg tilbake og det kommer frem med noe nytt. Forfattere og filosofer i Norge kunne bruke den mektige brede isen til å speile sine store tanker om livet, filosofere over hva det vil si å være menneske, om vår plass i natur, men også bruke isen som en slags sammenligning til mer menneskelige indre kamper for å finne ut hvem vi egentlig er. Og vi skal snakke om det akkurat nå. Dag O. Hessen, du er biolog og forfatter, og har nå skrevet en bok du om liv og død i isen. Du, ta oss med på en bredtur nå, Dag. Hva er det det lukter på en isbre hvis du aldri har vært der før? Fortell.
6: Jeg kan jo ta utgangspunkt i den breen jeg selv var brefører på i mange år, og som også er utgangspunkt i denne boka, fascinasjonen for isen, for dette dreier seg jo ikke bare om verdens skjeve gang og det triste med bresmelting, men også mye om fascinasjonen for isen og hvorfor den er så fascinerende. Så det er klart, breer er veldig forskjellige, noen er ganske flate og kjedelige, mest en snøflate med sprekker under, mens noen steder så har du da brefall som kan være spektakulære, så mitt første aha-opplevelse med isen, som jeg tror alle får når de kommer der, er jo for det første dette at det er noe voldsomt, det er noe spektakulært, det er nesten vanskelig å sette ord på det, og så er det denne blå isen, og hvis du er heldig og treffer de rette brefallene, så kan du gå inn i blå grotter og blå tunneller, og det er rett og slett en helt annen verden, nesten sånn fantasiverden.
0: Mm. Så jeg har hørt at det kan lukte litt sånn rar snø og rar is der. Nå, ja. Beskriv den lukta.
6: Ja, det liksom det mest visuelle som jeg har bitt meg merke, men det riktig. Det kan lukte spesielt I bre, og det jo grunnen også til at breen på mange måter mye mer full av liv enn vi skulle tro. Altså, det blåser jo masse, det vi kaller organisk materiale, rusk og rask. Den full av insekter som har stranda der, masse lemmenlik fra lemmenvandringer og så videre. Et og annet regnstyr, kanskje en og annen turist også. Men det I hvert fall masse materiale I en bre som dekomponerer og gir en spesiell lukt, og som også nører opp under en ganske massiv bakterievekst I det noen breer.
0: Vi skal litt tilbake I tid, for vi skal høre et opptak fra august 1947, der vi møter brevfører for Jostedalsbreen, Jakob Høg. Renning, hørt på dette.
7: Vet du hvor stor Jostedalsbreen Jakob?
8: Han skal være 20 mil lang og 1 mil bred.
7: Ja.
8: I år har den også mye sprekke, og hvis jeg legger ned ny snø, så da det farlig.
7: Ja. Men kan det hende at det kommer ny snø på sommeren da?
8: Ja, I sommer la ned ny snø midten av juli måned.
7: I løpet av disse 13 årene har det da hendt deg noen ulykker?
8: Ikke noe særlig ulykke. Det var en hund vi mistet for Nå. 2 år siden.
7: Ja, hvordan gikk det for seg?
8: Nei, vi hadde den I tau til begynne med, men så var isen nok så glatt. Og så ville den som øtte hunden leise den.
7: Ja.
8: Og jeg sa at jeg var sikker på at han mistet den, men han ville våge den. Men 10 minutter etter forsvant han I dypet.
7: Altså. Hva slags folk det som du fører over denne breen?
8: Nei, så I sommer har det vært en del danske, og for det meste det Oslofolk.
7: Nå.
8: Og en del svenske.
7: Det utpregede sportsfolk, eller det bare sånne folk som går for moroskyld?
8: Nei, det flinke folk til å gå.
7: Ja. Vant til det, altså med andre ord?
8: Ja, de vant så mye I Jotunheimen.
7: Ja.
8: For det var en gang vi følte en hollandsk leke,
7: ja.
8: Men han ble alldeles utkjørt.
7: Altså.
8: Så vi brukte en 16 timer på en rute på en 12 timer.
7: Altså. Ja, han greide seg kanskje?
8: Ja, vi kom frem til hytten,
7: ja.
8: Men han var nok så medtatt. Så han ble liggende 2 dager på hytten etterpå.
0: Ja, vi hørte brevfører Jakob Høgrenning I et intervju med programleder Rolf Kirkvåg I et klipp fra august 1947. Dago Hessen, vi hører her en beskrivelse av Jostedalsbreen. Hvor stor Jostedalsbreen nå?
6: Ja, den jo fortsatt stor. Det jo en enorm bre, men den altså på kraftig retrett, og vil nok etter estimatene, hvis smeltingen fortsetter, og det alt tyder jo på at det vil den gjøre, så vil den kanskje være halvert av utgangen av dette århundre, og I verste fall forsvinne helt.
0: Mm.
6: Det vet vi ikke, men den har jo allerede trukket seg massivt tilbake, både selve hovedbreen, da, som blitt både tynnere og slanket seg kraftig, og da har også disse brearmene med disse spektakulære brefallene, sånn som på Briksdalsbreen og sånn, trukket seg kraftig tilbake. Så absolutt, det en storslått bre fortsatt, men en vesentlig mindre enn da Høgrenning gikk der.
0: Mm. Vi skal komme tilbake til hvordan breene nu ferdig med å forsvinne, men før det, I boka di som nu kommer ut, og som heter Brefallet, så forteller du også en kulturhistorie om forholdet mellom mennesker og bre. Hvordan vil du beskrive det her forholdet?
6: Ja, det jo, som vi hørte her også, dette med å gå på bre jo en gammel historie I Norge, og hvis vi går enda litt lenger tilbake, så kan vi si at noen spektakulære breturer var jo med å forme den nasjonale identiteten. Altså når Norge skulle finne sin egen identitet etter unionsoppløsningen med Sverige, så det mange som har pekt på at da var det liksom Fridtjof Nansen da, som en slags inkarnert Olav Tryggvason, og de spektakulære turene hans over Grønlandsisen og også Polisen på vei mot Nordpolen, som ga en sånn nasjonal stolthet og bidro til en nasjonal identitet som på en måte vokste fram, kan vi si, I skispor etter Nansen og knyttet til is og snø. Så det en del av den nasjonale identiteten I Norge, for øvrig også I mange andre land, ikke minst Island, da, som til og med har fått sitt navn etter breene, men, og som også opplever da en massiv nedsmelting.
0: Mm. Og du var selv brevfører du på 70-tallet. Hva var det ved å være brevfører som, hva den jobben, for eksempel?
6: Ja, det kunne jo være så ymse, og jeg skriver også litt om jeg gjorde noen del sånn sosiologiske observasjoner av hvem det var som var med på disse bredturene. Også ulike nasjonaliteter, noen de kom alltid godt forberedt, altså nederlendere og tyskere, andre, og særlig belgier i den andre skalaen, kunne komme med laksko og bærepose, så sånn sett var det jo morsomt, men du ble jo kjent med mange mennesker, men det morsomste, eller det mest interessante og det mest meningsfulle kanskje for å være brevfører, det var jo å vise andre dette flotte brevfallet. Nesten alle som ikke har vært på brev før får en sånn aha-opplevelse og et gisp og husker denne første brevturen, særlig når det da ikke bare er over en snøflate, men inni et sånt spektakulært brevfall. Så oppleve den entusiasmen når du fikk vist dette, denne unike naturen til folk som aldri hadde sett det, det var alltid en belønning.
0: Med oss også i studio, og nå velkommen til Oskar Lilledal Andersen. Du er kjent for mange gjennom Instagram, du, som steininfluenceren Geologard, men du er først og fremst berggrunnsgeolog ved Universitetet i Oslo. Hva gjør en berggrunnsgeolog?
9: Altså, jeg holder på med doktorgrad, hvor jeg forsker på gamle vulkaner på Østlandet, så jeg driver jo ikke egentlig så mye med isbreer, men det som er fint for oss berggrunnsgeologer er jo nettopp hvordan isbreene som har vært i Norge gjennom mange istider har formet landskapet og gjort at vi kan se de bergartene som vi kan se i dag.
0: Mm. Vi skal høre litt grann fra Instagram der du er.
9: På Finse kan du bevege deg en halv milliard år med ett skritt. For nesten en milliard år siden stivna finsegranitten ned i bakken under et svært fjell. Deretter ble landskapet slitt ned gjennom mange, mange millioner år. En halv milliard år senere var havet blitt høyere, og det ble en strand oppå finsegranitten. I sandsteinen kan vi fortsatt se spor etter bølgene som slo innover sandstranda for en halv milliard år siden.
0: Mm.
9: Vi snakkes.
0: Det her var altså rapporten du ga følgerne dine på Instagram fra Finse. Du var på Midthavsbreen på Finse med studenter fra geofagstudiet på Blindern. Hvordan gikk det?
9: Jo, det var kjempegøy. Nå har jeg 2 år vært med og undervist i introduksjonsemnet på bachelorgradene ved Institutt for geofag, og det er utrolig moro når vi i starten av bacheloren tar de med til Finse, og de får gå på isbre, for mange så er det første gangen. De får gå på breen, og de er jo litt som små unger når de liksom får på seg stegjern, og nå skal de tråkke på den isen, og det er liksom, det er litt stort, altså. Selv om en kan tenke litt sånn at, åja, men det er jo bare litt is liksom du går på, men det er litt hvordan du ser at studentene lyser opp, og de syns liksom at, åh, det er kjempekult, og så tar de litt selfie, og så ser de ned i en bredsprekk og er litt sånn, oi, tenk om vi detter ned der, det er litt skummelt, men samtidig så er det litt en spenning også med at, oi, hvis kanskje jeg skal ta et bilde av den bredsprekken og liksom sende til alle vennene mine og bare sånn, oi, kult, vi gjør skikkelig skumle ting.
0: Dere vet litt om det begge to, både du og Dag, men fortell nå først, hvordan former en isbre landskapet vårt? Hva er det som skjer?
9: Altså, isbreer, de er litt som sandpapir. Så for når isen beveger seg gjennom landskapet, så har den ofte fryset fast biter av steiner under seg. Og da når den strømmer, fordi isbreer er ikke bare is som står stille, isbreer, ofte i hvert fall, så beveger de seg og har strømninger gjennom isen, og da, når de beveger seg over landskapet, så blir det som et sandpapir som sliter ned den steinen som den beveger seg over. Og der er det også ofte en veldig sammenheng til berggrunnen, fordi isen, den er litt lat. For det er litt sånn, hvorfor skal den slite ned den harde, vanskelige steinen hvis den kan velge en enklere vei?
0: Mm.
9: Så isen velger typisk den enkleste veien i områder hvor det kanskje er mye sprekker i berggrunnen, bergarten er kanskje litt mindre harde enn de som er på hver side, og det er det som ofte styrer hvor vi får daler og fjorder. For selv om det kanskje har vært is over, særlig da, under istidene, når vi hadde innlandsisen, så dekte jo den hele området, men der det var strømninger i isen, var typisk i de områdene hvor det kan være svakheter I bergartene som gjør at det enklere for isen å strømme der.
0: Mm. Dag, det at isen beveger seg, det noe som merkbart for dere som går der, eller skjer det så langsomt at det ikke til å se?
6: Det kan være merkbart, I hvert fall på Svelnåsbreen og en del andre brefall også, så får du jo ikke bare dype sprekker, og når disse kommer nederst til brefall, så kan du gå ned I disse sprekkene. Det jo... Vi hadde et fast område som het en brede vei før vi kom opp til Soria Moria slott, og dette jo strukturer som endrer seg langsomt også I løpet av sesongen, men mellom disse sprekkene så står det ofte da svære issøyler som kan rase. Det var vel egentlig det farligste ved å gå på breen der, og når det raser fra en dag til neste så ser du at at det faktisk liv I breen på den måten også, og den plastisk og glir langsomt nedover, og ja, helt riktig god sammenligning, det med et grovt sandpapir. Så det jo en fascinasjon dette, at det som på en måte også har skapt Norge med høye fjell og dype daler og fjorder, det jo breen. Så det over uendelig tidsrom, så slipes ting ned, og så blir det, mye av det ender opp I havbunnen, og så blir det etter hvert fjell, og så heves det opp igjen. Over uendelig tidsrom.
0: Mm. Og nettopp det skal vi stanse litt med, for I boka di så skriver du om en teori der Nordsjøen ligger nå, der var det en gang et frodig land som forfedrene våre levde I. Hva denne teorien om doggerland? Hva det for noe?
6: Ja, det mer enn en teori, det ingen tvil om at det lå et svært tørt landområde. Hele England var jo landfast med kontinentet med Frankrike og sammen med Danmark. Og dette var et svært fruktbart, flott slettområde som omkranset de brittiske øyer og store deler av det som I dag Nordsjøen. Og vi har jo en fiskebank som heter Doggerbank. Mm. som har gitt opphav til navnet Doggerland, og der begynte man jo fiskerne ganske tidlig å få opp trestammer, mammuttenner, rester av sabeltanntigere, men også rester av jaktvåpen, som viste at her har det en gang vært et land hvor våre forfedre har bodd, og antagelig hatt fabelaktige jaktmuligheter og et veldig rikt, frodig landskap med åser og bekker og daler.
0: Mm. Og dette var altså da, mens det da fortsatt lå is på fastlandet, hvorfor var forskjellen så stor? Eller hva var det som skjedde på den tiden med berggrunnen vår?
9: Altså, berggrunnen, den var der den men altså, havnivået har jo endret seg siden den tid, og også altså, noe som styrer havnivået I Norge jo også hvordan vi har landheving og den type ting, men akkurat dette med Doggerland, det ikke... Jeg har ikke satt meg veldig inn I det.
0: Men forklar dette med landheving, det spennende, fordi isen presser altså ned landet, og så forsvinner den, og så stiger den igjen. Hva det som skjer?
9: Jo, det som grunnen til det, det at under jordskorpa, så har vi det vi kaller for manten. Og manten, det en del som tror at under jordskorpa, der det liksom et sånt magmahav. Det det ikke.
0: Mm.
9: Det mantelen I jordkloden, den hard stein.
0: Mm.
9: Men fordi det så varmt og så høyt trykk, så kan den flyte. Så dette stein som kan flyte, bare at det går veldig sakte. Og det som da skjer når du har trøkt ned et område, så når isen da smelter og den vekta forsvinner, så begynner da mantelen å strømme tilbake igjen mot det området og løfte jordskorpa igjen. Og dette tar veldig lang tid. Det ikke sånn at når du bare trøkker det ned, så tar det liksom 10 minutter, og så kan landet hoppe opp igjen. Men det tar da tid for steinen, og da kunne sakte strømme tilbake igjen til det området som vært trøkt ned.
0: Og det her foregår den dag I dag?
9: Ja. Mm. Og det også det som vi ser en del steder I Norge, at fordi vi har landheving, så merker vi jo ikke at havet stiger like tydelig som det de vil gjøre andre steder I verden, fordi vi på vei oppover.
0: Mm.
9: Og da blir det liksom plutselig en konkurranse mellom landheving og havheving, og liksom hva går fortest.
0: Det jo gøy da at vi på vei oppover.
9: Ja.
0: og så det jo sånn da, at det en tid for alt. Det var en tid for doggerland, og nå dag så er det, hadde jeg sagt, klokken ringer for breene våre. Hva er det som skjer?
6: Ja, det er jo altså, Doggerland, bare for å si litt om det aller først, så er jo det en fascinerende ting i seg selv, at det faktisk antagelig de første nordmenn levde der, og så vandret inn i Norge når isen trakk seg tilbake, og det som da skjedde var jo at disse enorme ismassene smeltet, havnivået steg, og Doggerland druknet. Etter hvert kom det også et voldsomt undersjøisk ras utenfor norskekysten som skapte en tsunami av bibelske proporsjoner og druknet resten av Doggerland. Så det viser jo at ja, verden er et omskiftelig sted og har alltid vært det. En gang var nesten hele jordkloden tilfrosset også. Men det som skjer nå er jo at på grunn av menneskeskapte klimaendringer så smelter breene i rasende fart. Og det er... Ja, vi har jo bare de siste ukene sett dokumentasjoner på de umiddelbare risikoene ved det, i form av skred, ras, men det er også dette at når det forsvinner en sentral komponent for alle de som er glad i å gå på fjellet, og en del av, jeg vil si, den norske identiteten, og igjen da, dette gjelder store deler av verden. Jeg sto i, for ikke så lenge siden i Afrika og så på Mount Kilimanjaro, som er kjent for snøen på Kilimanjaro sammen med Maasai, og han fortalte altså nå som isbreene er ferdig med å forsvinne der, hvordan det påvirker hele deres identitet, for den er sterkt knyttet til det. Så, og mange steder har det, og i Norge så vil jo dette gi et utslag i det jeg føler på, som jeg kaller bresorg, som er en slags underkomponent av økosorg, som vi føler når natur og ting vi er glad i forsvinner. Så det har jo en effekt på mange nivåer. Det ene er jo dette tap av kulturell identitet. Det påvirker også lokalklima i betydelig grad. Vannforsyning, energiforsyning, så det er en lang rekke sånne faktorer. Men på lang sikt så er jo det virkelig alvorlig bakteppet her. Det er jo hvis de store ismassene forsvinner, sånn som hvis Grønlandsisen skulle nå et vippepunkt, som ikke er utenkelig og smelte helt ned, så vil vi i løpet av tusen år eller et par tusen år, og det er et tidsperspektiv vi må ha, kanskje oppleve en slags variant av det som Doggerland gjennomgikk. Så jeg tenker Doggerland er et lite varsko på hva vi kan ha i vente, da vi ikke Doggerland, men kanskje lavere deler av Europa, store deler av Nederland, Danmark vil jo få det rimelig tøft hvis Grønlandsisen blir borte og vi får 6-7 meter høyere hav. Så det er jo det virkelig alvorlige perspektivet i dette, men jeg mener også på kort sikt så mister vi noe veldig viktig hvis breene, de norske fastlandsbreene forsvinner, og også på Svalbard ser vi jo at de er på full fart bort.
0: Ja, for du kaller det en sorg, jeg biter meg litt merke i det, for jeg snakket med en annen mann som var veldig mye ute i naturen, han snakket om dette med uglesorg, at plutselig så hører du hører ikke kattugla lenger. Hva er det, ligger det i denne natursorgen, det du kaller det en bresorg?
6: Ja, jo, det er jo beslektet begreper, og man kan føle den type sorg når barndommens gate blir nedbygd, eller barndommens 100 meter skog blir parkeringsplass, og som dessverre stadig flere av disse 100 meter skogene blir til. Men det er dette med at det er ting som har vært viktig for oss, og det er kanskje vanskelig å si at akkurat hvorfor det er sånn, men fordi vi har dette som en viktig komponent av det å være ute, det å gå i fjellet, brenar. De har ikke alltid vært der, men i hvert fall så lenge menneskeheten har levd i Norge etter siste istid, med unntak av en kort periode, så har breene vært der. Så det er tap av noe vi har kjært, noe vi føler er viktig for oss, selv om det er vanskelig å forklare helt sånn rasjonelt hvorfor det er et tap.
0: Og så er det jo sånn, Gard, at når en ting forsvinner, så dette har vi snakket litt om nå, så kommer det til syne andre ting. Hva er det som vi kan forvente oss, eller frykte, skjer når isbreene smelter ned?
9: Altså, så klart, altså, som berggrunnsgeolog, så er det jo spennende på en måte når breen trekker seg litt tilbake og vi ser mer stein, men altså, vi ønsker ikke at dette skal skje. Altså, det er ikke sånn, yes, nå kommer steinen fram, da får vi drite den der isen. Men det er jo så klart, det gjør jo at vi får sett steinen vi ikke har sett før, altså det er jo noe av det som er spennende, men det får vi også mens breen er der. For det er det som er så kult med isbreer, når de sliter ned landskapet og frakter ut materialet som de da legger igjen foran seg, så ser du plutselig, oi, her finnes det masse kule ting under isen som vi ikke helt vet hva som foregår, men som da plutselig kommer fram og viser seg.
0: Hva for eksempel da? For eksempel under Jostedalsbreen for eksempel, eller?
9: Ja. Jo, altså, eller hvis vi går tilbake til Svalbard da. Så jeg tok et semester av bacheloren min oppe i Longyearbyen. Og da var vi en del rundt på isbreene. Og blant annet da, ved Longyearbyen, der kommer det masse flott fossiler ut av isen. Og det er jo kjempekult, altså hvordan den da graver ned landskapet og løsner stein, og så kan du liksom stå foran isbreen og plukke fossiler. Så du går liksom ikke ut i fjellet og hakker der, men du går i morena og løsmassene som har kommet ut foran breen og kan da plukke masse spennende steiner.
6: Ja, en annen ting som smelter fram, det er klart, altså i under den lille istid på fra slutten av 1600-tallet til 1800-tallet så var jo alle glad når breene trakk seg tilbake, for da hadde jo en periode ekspandert og lagt gård og grunn under seg en del steder. Så det avhenger jo litt av hvilke tid man er i, men nå ser vi breene som sårbare. Men som et paradoks så smelter det jo også fram, særlig på denne Lennbreen som er på full fart bort oppe i Jotunheimen, men også mange andre steder i Fjell-Norge, så dukker jo da opp minner om våre forfedre. Altså den eldste gjenstanden er en bue som er 6000 år, som har ligget i isen der. Det er funnet sko som er helt forbløffende godt bevart, seletøy for hester, en tunika som er omtrent fra romertiden, som var vakker og veldig godt bevart. Man kan se mønster og vevning, så det dukker jo opp og så får han minner fra en svunnen tid som viser ferdsel i fjellet, og så ja, hvis man skal se noe positivt så avstedkommer det sånne ting. Så, og det mest spektakulære er jo selvfølgelig ismannen Ötzi da, som tinte fram i Alpene.
0: Ja, ta den historien, hvem er det, hvem var han?
6: Ja, han levde i bronsealderen, og han var jo, han ble jo funnet med en pil i ryggen, så det var nok en årsak, han var antagelig på flukt. Han ble funnet i et område som heter Ötzal-Alpene, som for øvrig også nå breene er på full fart bort. Men han hadde jo frosset inne ganske raskt og blitt veldig godt bevart etter han var død, og så smeltet han fram igjen i en bemerkelsesverdig god tilstand. Man kunne se hva han hadde spist, man så hva slags våpen han hadde. Ja, det var ikke den ting man egentlig ikke kunne undersøke med Ötzi, og hva slags bekledning han hadde og våpen og så videre. Så han var et sånt glimt inn i en svunnen tid som var helt unikt, og gav egentlig mer informasjon enn det mumiene fra Egypt har gjort.
0: Mm. Gard Lilledal Andersen, hvis vi skal se i et langt, langt perspektiv, hva kan vi, hadde nær sagt, takke isen i Europa for at vi kan oppleve i dag? Hvordan ser det europeiske landskapet ut?
9: Altså, Europa, og særlig altså Nord-Europa, men også Norge hadde jo ikke sett ut som det gjør i dag hvis ikke vi hadde hatt istidene. Og både de istidene vi har hatt nå i den siste istidperioden, men også hvis vi ser på mye lenger geologisk tid, så har det jo vært flere istidperioder. Så jorda har hatt fem store istidperioder, og gjennom de periodene så har landskapet endret seg, og vi kan fortsatt se spor etter noen av disse istidene i steinene. Så det er også det som er litt sånn spennende når du går rundt og ser på berggrunnen, og så plutselig så kommer du kanskje til et område hvor det har vært en istid for veldig, veldig lenge siden, men at du kan kjenne igjen noen ting der som vi i dag ser i de aktive isbrelandskapene.
6: Ja, det er jo verdt å bemerke for øvrig at den som oppdaget istiden, om vi kan si det sånn, det var en som heter Jens Esmark, nordmann, eller dansk-norsk da, som forsto at disse svære flyttblokkene som mange hadde lagt merke til og undret seg på hvor kom fra, ikke sant? Enorme steinblokker med en annen geologi enn den lokale, så de måtte åpenbart vært transportert over lange avstander. og også svære oppdemte vann nede ved sjøen, forsto han da var gamle morener og at flyttblokkene måtte ha kommet ved hjelp av breen, så han fikk et sånn eureka-øyeblikk når han gikk i det norske fjellet og så en moderne bre, eller en bre som var aktiv og skjøv fram en sånn morene foran seg og assosierte da det med disse svære landskapsformene han kunne se, også rae langs kysten sør i Norge, ikke sant? Forsto han var rester av en enorm is som hadde vært, så han foreslo da at det måtte ha vært en kolossal istid en gang som hadde dekket store deler av Europa, og han lanserte også teorier om sånne klimavekslinger som kunne tyde på at det hadde vært flere istider, så Esmark var tidlig ute. Mm.
9: Det er det som er utrolig spennende også når en begynner å se på typ rae, at her kan du gjøre en slags skattejakt hvor du går, hvis du kommer til Jomfruland og ser på rullesteinene der, og der er det jo ekstremt mange ulike bergarter du kan finne, og det å da gå der og se, oi, ja, men den bergarten der, den må komme fra et sted i Vestfold, for det er der vi har den type berggrunn, mens, oi, den steinen der, den må komme fra Øvre Telemark, fordi den type bergarter finner vi jo ikke her nede i Kragerø. Mm. Så det å kunne gå og se, oi, ja, men den steinen her forteller meg hvor isen kom fra, hvilken vei isstrømmene gikk, og det er utrolig spennende. Mm.
0: Dag O. Hessen, vi kommer til å miste isbreene våre, men hvor skal vi dra, vi som lever nå? Ta oss med på en liten brevandring. Hvor vil du ta oss med?
6: Ja, breene forsvinner jo ikke i vår tid heldigvis da, men for de som skal bo her etter oss, de mister jo den opplevelsesmuligheten som en bre er. Nei, altså jeg og en kamerat som også har vært brevfører, barndomskamerat, og som for øvrig har kommet med illustrasjoner i boka også, har blitt en habil maler på sine voksne år. Vi ville gå opp igjen de gamle rutene som vi gikk den gangen. Han gikk på Smørstadbreen, og jeg gikk på Svelnomsbreen.
0: Fortell, hvor ligger det?
6: Ja, Smørstadbreen er Sognefjellet. Når du kommer opp Bøverdalen og skal over Sognefjellet, så kunne du i hvert fall, du ser fortsatt Svelnomsbreen da, litt sør for Sognefjellsveien, som er en enorm bre med mange brefall den også. Og Svelnomsbreen ligger litt lenger øst, i Visdalen, hvor du kjører opp da fra, du kjører også opp fra Bøverdalen, men Spiterstulen er jo et kjent utgangspunkt da for breen. Så disse er jo nabobreer, Smørstadbreen mye større, men de har begge spektakulære brefall, og ja, det er flotte opplevelser å gå der. Så når vi var der i sommer, vi visste jo at det hadde smeltet tilbake, men at det var så mye, det kom som et lite sjokk på oss begge. Men jeg vil jo fortsatt mene at å gå på disse breene er vel verdt å gjøre, selv om det er blitt vanskeligere enn før og ikke så storslått. Og så er jo fortsatt brearmene i Jostedalsbreen vel verdt en tur. Vi har flere storslåtte breer heldigvis da i Norge. Mm. Men jeg ville i hvert fall, hvis jeg tok med noen på en brevandring, som jeg har gjort, så ville jeg oppsøkt en bre som hadde ordentlig sprekker og blåfalls, og blå brefall, så man kunne få denne aha-opplevelsen. Jeg hadde for øvrig også en gang, siden du nevnte Finse, arrangerte jeg et kurs der oppe og hadde med internasjonal deltakelse, og det var mange folk som aldri hadde vært utenfor byen før. Og så tok jeg dem med opp på isen der, og akkurat den beskrivelsen, liksom, når de kom ut på der og sto og så ned i dette endeløse blå dypet som sprekken representerte, så var det en sånn, da hørte de ikke et sukk gjennom forsamlingen. Men ja, altså det er fortsatt bred å besøke, og jeg synes jo absolutt alle som ikke har opplevd det bør gjøre det. Det er fortsatt mulighet for det.
0: Hva sier du, Karl?
9: Ja, altså det er jo noe helt eget det å besøke isbreer, og første gangen jeg var på en bre, det var da jeg startet på videregående. For forskerlinja på Skien videregående dro alltid til Nygardsbreen i løpet av de første ukene for å liksom komme oss litt i gang, og at alle liksom skulle få en sånn stor naturopplevelse. Og da, jeg husker jo liksom når vi kom fram til parkeringa ved Nygardsbreen, og vi så liksom den svære isen foran oss, og gikk mot den over en litt sånn dårlig hengebru hvor det var litt sånn skummelt å gå over, og da å gå på den breen og se ned de svære blå høla og liksom kjenne på at oi, nå går vi på en isbre. Det var liksom, det var stort og noe vi tok med oss gjennom tida på videregående også. Men den turen måtte Skien videregående slutte med 3 år etter at jeg startet, for da i 2018 var siste året, de tok med elevene sine dit, og da, fordi breen hadde trekt seg såpass tilbake, så måtte de gå over en del sva som elevene syntes var ubehagelig å gå på, og da ble det siste året som de tok med elevene dit, så da mistet de som har startet på førstelinja senere år muligheten til å kunne besøke en isbre.
0: Men fortsatt muligheter, gode muligheter, husk aktsomhet og godt fottøy, er det, kan vi være enige om det, Dag Hessen?
6: Brodder og tau og flere i følge er alltid et godt utgangspunkt, og så skal man, som ellers i fjellet, selvfølgelig ha respekt for elementene, men ikke så mye respekt at man ikke går der, så lenge man vet at ruta fortsatt er trygg.
0: Her i Ekko så har vi snakket om breene våre, blant annet med utgangspunkt i Dag O. Hessens nye bok Brefallet. Tusen takk for at du kom, Dag. Og takk også til Gard Lilledal Andersen, som også finnes på Instagram. Hei, Vegard Larsen. Du, snart er du jo drivkraft, Vegard. Hvem har du som gjest hos deg i dag?
10: I dag kommer Ellen Holager Andenes, en av Norges mest kjente advokater, vil jeg si, og aktuell det seneste året som en av forsvarsadvokatene i Marius Høiby-saken.
0: Ja, det er jo litt av en oppgave med så mye medietrøkk, blant annet.
10: Ja, det er en heftig oppgave å ta på seg, ikke minst i en alder av 79. Jeg er nysgjerrig på den dama her, også fordi hun fremstår så tøff, og det har hun gjort i mange år.
0: Ja, men har hun alltid vært så tøff?
10: Ja, det må vi få svar på i dag, da.
0: Hva mer lurer du på, Vegard?
10: Jeg lurer på masse rundt jobben hennes, men også om livet hennes, både før og nå. Og så lurer jeg på, hva sier du om denne dama at alle hennes 4 barn har blitt jurister? Hun har solgt det godt inn hjemme, og det synes jeg er imponerende når hun har, i hvert fall tilsynelatende, har jobbet døgnet rundt.
0: Ja, flere svar. Det får vi om 4 minutter. Forsvarsadvokat Ellen Holager Andenes i Drivkraft med Vegard Larsen i dag klokka 11.03. Og skal bare legge til at de som har vært med på å lage dagens sending, det er Jon Haukeland. Det har vært Beate Riser og produsent Kaja Figenske. Hør altså på Drivkraft rett etter nyhetene nå klokken 11. Ellen Holager Andenes er gjest hos Vegard Larsen. Hør også gjerne på P2 videre utover dagen i dag. Jeg heter Jakob Arvola. I morgen torsdag så er det Trumps USA her i Ekko.
11: Her er NRK Nyheter. Klokka er 11. I en fersk NRK Brennpunkt-dokumentar forteller diplomatparet Terje Rød Larsen og Mona Juul for første gang si side av kontakter de hadde med den overgrepsdømde finansmannen Jeffrey Epstein. Reporter Ådne Husby Sandnes intervjuet Rød Larsen i villaen hans i Hellas. Da fikk han høre Rød Larsens forklaring på hvorfor han hadde et forhold til Epstein.
12: Terje Larsen var jo president i denne tenketanken International Peace Institute, som er en sånn tenketank i New York som leverer forskning på oppdrag fra FN, og de trenger penger. Og han møtte da Jeffrey Epstein via da den tidligere israelske statsministeren Ehud Barak, og han fortalte han at jeg kan donere penger til Epstein, jeg kan introdusere deg for andre innflytelsesrike mennesker, og det var årsakene det hadde et forhold til Epstein, var at han pleide dette forholdet fordi at han kunne nettopp være en døråpner i slik miljøer og gi penger til IPI.
11: Dokumentaren Diplomatparet kan du se i NRK TV nå. Årets kornhøst er den dårligaste på flere 10 år på Jæren. Mykje regn har gjort det vanskelig å komme ut på jorda i tide, og nå er mykje av kornet øydelagt. Bortimot halvparten av årets avling kan gå tapt.
13: Det er første gangen jeg er med på noe så galt som dette her. Christian Tordenheim kjører fra gård til gård. Men dagevis med regn gjør det vanskelig å komme ut med maskinen. Og nå mye korn i ferd med å bli ødelagt.
14: Det mindre og mindre avling jeg får hver dag det regner. Det ganske fortvilende.
13: Landbruksrådgiver Arne Bagle viser frem korn som i ferd med å bli ødelagt av fukt. Halvparten av kornet på jæren står fremdeles ute.
15: De lektene her, så knekker det sammen hver dag, og så begynner det å spire igjen. Og da er det ikke vits i å høste i det hele tatt, for det kan ikke brukes til noe. Så i verste tilfelle så kommer masse av disse ågrene bare til å stå til våren og må pløyes opp igjen.
11: Og reporter her var Øystein Ellingsen. Norske styresmakter ønsker å blokkere 62 nye nettkasino fra flere steder i verden, som Malta, Costa Rica, USA og den karibiske øya Curaçao. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn er involverte i ulovlige nettkasina rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Spelsidene er ulovlige fordi det bare er Norsk Tipping som får lov til å tilby pengespill rettet mot nordmenn, og sidene blir med det sett på som ulovlige fordi de bruker mellom annet norsk språk, norsk valuta og har norsk kundestøtte. Og så tar vi med til slutt at Jon Gelius slutter i NRK og har ønske om å bli ordfører for Høyre i heimbyen Arendal. Du kan lese mer om det på våre heimsider nrk.no.
16: NRK P2.
10: Ellen Holager Andenes er en av landets mest kjente advokater og Marius Borg Høybys forsvarer. Hun har vært ordenssjef i Oslo-politiet og sjef for PST og går under kallenavnet Jern-Ellen. Men den tøffe advokaten har også vært programleder i humorprogram på TV og elsker å brodere.

0: Skal si?
1: Nei da, ikke alltid.
0: Gjør du ikke det?
1: Ikke nå.
0: Nei, men når du skal stå foran en rettssal.
1: Ja, ja, da kan man unngå sånne blemmer, men her kan jo hva som helst skje.
0: Ja, du kommer hit i dag med litt sånn rusten hals.
1: Ja, bittelitt grann.
0: Ja, rusk i halsen,
1: litt,
0: som det heter.
1: Bare kile litt.
0: Og da lurer jeg på, som da forsvarer, hvis du er midt i en rettsrunde, og du våkner på morgenen og har liksom, ja, 40 feber da, hva gjør du da?
1: Ja, da, du må jo bare møte opp.
0: Ja. Du kan ikke ringe. Jeg føler meg litt pjusk i dag.
1: Når du sitter liksom, så er det før da med en jury og altså, 18 vittner. Nei, det går ikke. Du må bare komme deg på jobb. Men jeg hadde en lege som hadde noen sånne heftige greier med medisinering, med bredspektrede antibiotika og all verdens remedier. Så jeg har jo aldri noen gang uteblitt.
0: Nei.
1: Men jeg har vel vært ganske skranglete noen ganger.
0: Ja, når har du vært dårligst? Altså, er det en episode du husker hvor det har vært ordentlig dårlig?
1: Nei, de episodene husker jeg ikke. Det er godt jeg går i svart. Så hva som skjedde der kan jeg ikke hjelpe deg med.
0: Domfelt.
1: Domfelt antagelig, eller kanskje frifunnet uten at jeg husker det.
0: Ja, men hvordan har du det ellers om dagen? Altså, hva gjør du nå?
1: Hva jeg gjør nå? Nei, jeg driver og surrer rundt da. Jeg har jo, nå skal jo bli ankesak.
0: Ja. Så Høyby-saken skal opp i lagmannsretten i februar.
1: I februar, så det er en stund til, så det er jo ikke akkurat fullt beskjeftiget med den nå.
0: Nei.
1: Men litt er jo,
0: ja.
1: Og så ellers så, ja, så prøver jeg å trene litt, og så holder jeg på med noen barnebarn, og så, ja, så er jeg sammen med mine barn og deres familie.
0: Ja, så den saken er den eneste du sysler med om dagen?
1: Jeg holder ikke på med veldig mye annet.
0: Er dette avrundingen?
1: Jeg kommer nok ikke til å gå i retten mer, tror jeg, men det må i så fall være som en del av et team, sånn som det også er her. Jeg vil ikke gå til retten alene jeg nå.
0: Nei, hvorfor de?
1: Altså, du er ikke helt asur når du har blitt så gammel som jeg er, så gidder du ikke å følge så godt med. Altså, du er... jeg trenger Petar Sekulic, for å si det sånn. Mm. Min svigersønn, som er min makker.
0: Fordi?
1: Fordi han er på nett, han er asur, han har kraften til en mann i sin beste alder. Det er klart, det trenger du. Du kan ikke surre og rote i en sånn sak.
0: Sa du det da du tok saken, da du sa ja til den? Altså sånn, jeg er ikke helt asur, men...
1: Nei, jeg er asur nok, herregud, du trenger ikke være så jævla asur. Du trenger å være på nett med nyere avgjørelser og alt som kanskje ikke jeg alltid føler at jeg er nå.
0: Nei, men det at den anka skal opp i lagmannsretten for meg, som... Jeg ikke kan dette her så godt, hva betyr det?
1: Nei, det betyr at da skal, altså noen av, han ble jo frifunnet for 2 av 4 voldtektsposter i tingretten, og så erkjente han en del. Det som står igjen er...
0: Du må slutte å fikle med papir i andre.
1: Ja, unnskyld.
0: Ja, ro i retten.
1: Ja, ro i retten, ja. Sorry. Faen, jeg har ikke lov til å gjøre noen ting her. Hvor var du nå?
0: Nei, jeg spurte hva det betyr at den skal oppgi.
1: Ja, og, men så er det da 3 poster som han ikke erkjenner. Og det er de 2 gjenværende voldtektene,
0: ja.
1: Og så er det vold i nære relasjoner. Det mener han at han definitivt er uskyldig dømt for. Og det skal da prøves på nytt.
0: Ja.
1: Fra scratch.
0: Hva er da forskjellen på en tingrett og en lagmannsrett? Bare sånn
1: kort fortalt. Ja, tenker du på sånn sammensetningsmessig?
0: Ja, kort fortalt. Hva er poenget med å anke i det hele tatt, liksom?
1: Poenget er at lagmannsretten kan overprøve tingretten.
0: Ja.
1: Og nå har jo ikke påtalemyndigheten anket i frifinnelsene, så nå er det bare egentlig... De sakene som Marius ønsker å få prøvet, som skal opp.
0: Ja.
1: Og så er det straffeutmåling som teoretisk kan bli strengere på det som han allerede er dømt for.
0: Ja, så det er 50-50-spill?
1: Ja, det er en vurdering, men det skal ikke jeg si noe om. Men forskjellen er, altså, foruten at, at lagmannsretten er en domstol som er i trinn over, så er det også... annerledes sammensatt. I tingretten så er det 1 fagdommer og 2 lekdommere, som det heter.
0: Mm.
1: Altså,
0: mann
1: og kvinne fra gata.
0: Vanlige folk.
1: Vanlige, fornuftige folk.
0: Ja.
1: Og i lagmannsretten så er det 2 fagdommere, og så er det 5 vanlige, fornuftige folk.
0: Og for deg da som advokat og jurist, hva vil det si egentlig? Altså sånn at det er en annen type sammensetning?
1: Det har ikke veldig mye å si. Det var veldig annerledes da det var jury. For da hadde juryen skulle jo helt på egen hånd treffe avgjørelse.
0: Ja.
1: Så der, man kan ha tillatt seg å snakke litt mindre saklig og juridisk når det er en jury som består av bare ikke fagfolk.
0: Ja.
1: For da kan man på en måte... ja, man kan spille ut litt

0: Ja, du fikk Vera Lynn med We'll Meet Again her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig advokat Ellen Holager Andenes. Vi snakket jo så vidt om mannen din.
1: Ja.
0: Det med å oppdra fire barn sammen, ha det samme yrke som det, ja, det, jeg kan si at dere hadde det samme yrke.
1: Det, vi var jo begge jurister,
0: ja.
1: Men der slutter også likheten, fordi Mats var jo en rettsvitenskapsmann og satt og skrev bøker I selskapsrett og konkurs og sånn.
0: Ja.
1: Og, mens jeg var jo en praktiker og drev og surret rundt med først I politiet og så senere diverse annet, som du nevnte innledningsvis.
0: Ja.
1: Men det var veldig gøy, fordi han var jo da nedgravd I ærlig akademisk arbeid, mens jeg drev med mitt, og han syntes det var gøy, og han var også veldig god I Han var veldig god I strafferett og prosess, selv om det ikke var det han drev med. Så han interesserte seg veldig for jobben min, og det var kjempegøy å komme hjem til han og fortelle om hva som jeg hadde opplevd. Han likte det veldig godt.
0: Ja.
1: Og jeg på min side ble jo ganske fascinert og imponert over hva det ville si å virkelig drive med forskning. Det altså for meg så fjern som det overhovedet går an. Så det var veldig ulike ting vi drev med.
0: Ja, men hva det som... Dere traff hverandre på jussen?
1: Ja, han var universitetsstipendiat,
0: ja.
1: Eller var han lektor, jeg husker ikke. Men han var I alle fall ung lærer på fakultetet.
0: Ja.
1: Var litt sånn MeToo-aktig, kanskje. Ja, men jeg var veldig interessert I han.
0: Ja. Så det var greit. Så
1: det var veldig greit.
0: Ja.
1: Det jo sånn det alltid ikke sant? Det jo bare MeToo når du ikke interessert.
0: Ja. Hva synes du om det egentlig?
1: MeToo?
0: Ja.
1: Nei, hva skal jeg synes? Jeg skjønner ikke så mye av det. Jeg skjønner ikke at det så vanskelig å si fra, hvis man ikke vil noe. Men... Jeg synes ikke det så veldig krenkende at noen prøver seg heller.
0: Nei, tvert imot, si.
1: Ja, det var gøy.
0: Ja.
1: Men det er flåset å si, og ja. Jeg får sikkert kjeft for det, så shit up. Men så der, midt oppi dette her, så har jo alle fire barna da etterhånd blitt jurister. Da.
0: Ja, hvor tett de?
1: Det 5 år mellom de 3 første, og så det 12 måneder til siste. Så det ser ut som 2 kull, men det det altså ikke. Det var 5 år mellom 1 og 2,
0: ja.
1: 5 år til nummer 3, og så 12 måneder til nummer 4.
0: Ja, så to på rappen der nesten tvillinger da?
1: De pseudo-tvillinger,
0: ja.
1: 12 måneder nøyaktig mellom de 2 guttene. Så det 2 jenter først.
0: Det imponerende, og at begge har karrierer og 4 unger, fordi altså jeg har 2 barn, det tar tid nok det.
1: Ja, men det ikke noe forskjell, det.
0: Nei.
1: For at når all tiden brukt, så gjør det ingenting å fylle opp med mer. Altså, da er du opptatt,
0: ja,
1: og, for å si det sånn.
0: Hva var viktig hjemme hos dere da barna var små?
1: Hva var viktig hos oss? En ting som alltid har vært viktig hos oss, det å spise middag regelmessig hver eneste dag.
0: Hvor har du det fra? Hvor kommer det fra?
1: Det Mats.
0: Ja. Så han var vant til det?
1: Han måtte det, for han skulle også jobbe om kvelden, så han trengte å spise på et vidt tidspunkt, og for han skulle få jobbet et par økter om kvelden. Og også hjemmefra var jeg vant til at det alltid var middag, liksom. Vi satt alltid rundt et middagsbord,
0: ja.
1: Og det var alltid kjøtt eller fisk og grønnsaker, og liksom, det var aldri noe tull. Altså, det som virkelig, når jeg føler meg gammel, det når folk driver og bestiller varer, så kommer liksom...
0: På døren?
1: Jeg har aldri mitt liv opplevd det, aldri mitt liv gjort det.
0: Nei. Det veldig kjekt.
1: Det kanskje det, men smaker det noe godt, jeg vet ikke. Det som hyggelig var jo å lage maten, og holde på I helgen, og koke fårekål, og lage diverse ting, ja.
0: Hvem gjorde det, du eller Mats?
1: Jeg? Nei, Mats, gud... Han var kjempedårlig til å lage mat.
0: Hvor lærte du?
1: Prøvde seg på torsk. Det var det eneste torsk det kunne han lage, men det var ikke morsomt.
0: Hvor hadde du lært det?
1: Hvor hadde jeg lært det? Ja, mutteren kanskje.
0: Ja.
1: Eller meg selv.
0: Men hvordan får du til å lage, hva skal man si, alt fra scratch, hjemmelagd, og likevel, og mens du samtidig forfølger en karriere som juristadvokat?
1: Du står jo ikke og tråkker I gang ovnen, altså hvis du legger kjøtt...
0: Vet ikke hvordan det var på ulleren?
1: Nei, altså, når du setter på ovnen, så står jo ting og putter der. Så det bare å skjære opp og gjøre det klart, og sørge for ikke gå og handle hver dag. Du må jo handle inn I store mengder,
0: ja.
1: Og kjøpe inn halve griser og sånt. Det var sånn jeg drev. Og så hadde de fryseren og tok ut, ja. Dette kanskje ikke så gøy å høre om.
0: Hvor god har du vært på å planlegge?
1: Jeg var god.
0: Ja. Og hva det? Hva vil jeg si? Og så har du alltid vært sånn, altså ekstremt planmessig?
1: Nei, jeg ikke ekstremt planmessig, men akkurat når det gjelder det å holde en husholdning gående med 4 barn,
0: ja.
1: Så ble jeg veldig god. egentlig jeg kanskje et surrehue. Jeg ikke så veldig sånn glad i rutiner, men... Men dette måtte jeg bare gjøre.
0: Hva pratet dere om hjemme? Fordi alle fire har jo blitt advokater eller jurister.
1: Ved middagsbordet så ble det vel sikkert en del prat om juss. Ja. Men det var veldig mye annet også.
0: Hvordan prater man om juss rundt middagsbordet?
1: Det kan være saker som er underholdende. Det kan være hendelser. Det kan være den tiden jeg var ordenssjef, så kunne det være pågående demonstrasjoner. Og har blitsere på utenfor døra mi gjære og revne det i sin tid. Og sånt på
0: faktisk
1: videoen.
0: Utenfor huset?
1: Ja, ja.
0: For de skulle...
1: Ja, ja, de skulle hevne seg på at jeg revne tønnene deres utenfor blitshuset. Og i og for seg ganske god humor, spør du meg. Jeg kan ikke, det er vanskelig å si hva, vi snakket jo ikke bare juss for du, all det.
0: Men altså,
1: men barna ble i alle fall jurister alle sammen. Til og med Ida som startet opp som... først hudpleier og så sykepleier, og så fant hun ut at det går ikke. Så begynte hun på husen, ja, og så ble hun også jurist.
0: Men du startet altså forbrukerombudet og sånn?
1: Men da var jeg jurist.
0: Ja, så det var bestemt hele veien.
1: Hva da?
0: At det var jussen som du skulle forfølge.
1: Ja, jussen, det har jeg fortalt om. Det var jo der gutta var. Så de tror jo jeg, ikke sant?
0: Det med innstillingen at, sånn som du sa, jeg synes egentlig livet alltid har vært en fest.
1: Ja,
0: født sånn, eller kan man velge å være sånn?
1: Jeg er nok sikkert født sånn. Jeg har en veldig livsglede. Det er vel den som er i bånd, liksom. Og så har jo livet vært såpass snilt mot meg, at det er ikke blitt drept, den livsgleden er ikke blitt drept noen gang.
0: Nei.
1: Så, nei, jeg tror det er det som er liksom greia. Jeg synes livet er utrolig morsomt. Og fint. Og jeg liker øyeblikkene.
0: Men selv når du møter motgang, selv når det er hendelser i livet som ikke er så bra, så har du evnen til å omstille deg og tenke at ja, i morgen er en ny dag.
1: Ja, det er nok sånn. Det er nok simpelthen sånn.
0: Hva gjør du hvis du kjenner på en tung tanke da? Bare går og legger deg?
1: Nei, jeg tenker den vel ut. jeg er ikke sånn som analyserer meg selv så veldig, så jeg har problemer med å fortelle deg det, men jeg lar ikke tungsinnet ta overhånd.
0: Nei.
1: Jeg har liten tilbøyelighet til tungsinn.
0: Ja, kan man velge det?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Heldig,
1: jeg tror jeg bare er flaks.
0: Heldig hjernekjemi?
1: Ja.
0: Ja.
1: Heldig mix av gener antagelig.
0: Det må... miste ektemannen sin gjennom mange, mange år. Hvordan omstiller man seg da?
1: Nei, altså, den ene dagen tar jo den andre. Dagene går videre.
0: Ja.
1: Du har en fin begravelse, du får sagt de tingene du ønsker å si, alle andre sier de tingene de ønsker å si, og så går det videre. Hmm. Det er bare en dag av gangen, og det er klart det er ikke så gøy lenger, det er ikke så moro å komme hjem når du ikke har noen å fortelle det til, men så har jeg jo masse gode venner, jeg har fire barn og fire svigerbarn som jeg synes er fantastisk gøy å være sammen med, og masse barnebarn som jeg digger, så jeg mener, kan du ikke klage? Det er jo, tvert imot så synes jeg at jeg har jo trukket det store vinnerloddet, bare ved å være født i det århundret jeg er på det stedet jeg er alt. Så jeg får meg ikke til å kjøpe flakslodd en gang, eller med noen lotto-greier.
0: Nei.
1: For det synes jeg på en måte er litt arrogant, når man allerede har vunnet lotto. Hmm.
0: Klager vi for lett?
1: Jeg synes jo folk klager veldig forbausende mye. Hmm. Men da skal man jo ikke gjøre seg til dommer over andre. Det er jo ikke sikkert at man kan jo ha store problemer, selv om det ytre livet ser bra ut. Så jeg skal ikke blande meg opp i hva andre tenker, men jeg synes av og til det er litt rart hvor mye man klager over helsevesen og det ene og det andre, når jeg tenker på hvor ufattelig bra det er her.
0: Mm.
1: Selv de minste ting blir tatt fattig og ordnet opp i av helsevesenet.
0: Ja, du har merket det selv de siste
1: årene. Ja, det er absolutt.
0: Hva tenker du da når du får noen kreftbeskjed? Da tenker du, ja, det er en dag i morgen også.
1: Ja, men da må man bare sjekke ut hvordan dette ligger an, og så får du høre at dette kommer til å gå bra, og så går det bra.
0: Huh.
1: Det klarer ikke jeg å gå i kjellerne.
0: Det med...
1: Jeg tenker, ja.
0: Ja, unnskyld.
1: Nei, at jeg tenker jo da, for jeg helt ærlig, at om jeg skulle død nå, det jo ikke akkurat, det ikke sånn at verden ikke vil gå videre.
0: Nei.
1: Hvis jeg, en kvinne på 79 år, stryker med.
0: Tror du du går videre?
1: Det vet jeg ikke. Det vet jeg virkelig ikke. Det tenker jeg ikke så mye på.
0: Nei. Det med... Når man forsvarsadvokat, så skal man jo ofte i media. Du har jo, jeg leste i fredagsmagasin til Dagens Næringsliv, D2, som jo er da et livsstilsmagasin, der var du intervjuet en gang om stil.
1: Gud, det er helt absurd.
0: Klestil.
1: Jeg ikke si nei ofte.
0: Du stilte opp?
1: Ja.
0: Ja. Hva var ditt stiltips til kvinner? Jo, det var kløft eller mest mulig bein. Det høres primært ut, men det er en klassiker, og den er bra.
1: Sa altså, jeg sa at det jeg sa til meg, det mener jeg faktisk er et veldig godt stiltips.
0: Ja.
1: Og det er, du kan ikke både ha dyp nedringning og veldig kort skjørt. Du må velge.
0: Ja.
1: Det mener jeg er godt, det synes jeg, for det kan fort bli litt vulgært.
0: Ja.
1: Hvis det blir både kort opp og kort nede, liksom. Men mye nedringning, helt fint. Men da... tar gjerne noe litt lengre.
0: Må man tenke gjennom hvordan man fremstår ved det ytre når man har den rollen du har hatt?
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Jo, det er veldig mye som er upassende i retten.
0: Ja.
1: Altså, det meste er upassende. Hvis det ikke er hvit skjorte, mørk jakke, bukser eller skjørt. Altså. Men det er også veldig viktig, skjønner du, at i retten så skal du ikke være så veldig Eva Hansen, eller Ellen Holager Andenes, eller Knut Nilsen.
0: Nei.
1: Du er advokat. Derfor tar du på deg kappe. Da skal du ikke ha et hår som står til alle kanter og er veldig Eva Hansen.
0: Fordi?
1: Fordi du har en rolle. Du er advokaten til den og den, og det er den rollen du skal fremheve. Da er det om å gjøre og ikke gjøre for mye av seg, tenker jeg. Så da synes jeg kanskje også det er lurt at en mann ikke har et skjegg som er så stort, eller grønn topplu. Altså, gjør minst mulig av din egen person for å spille rollen. Og derfor er det, også, det er derfor også politiet har uniform på seg. Du skal på en måte være, du skal representere noe. Du skal ikke være mest deg selv.
0: Nei.
1: Dommere ifører seg en kappe, før har de også parrykk. Det er jo for å viske ut litt det mest personlige.
0: Jern-Ellen, er det personlig, eller er det en rolle?
1: En rolle.
0: Hvor kommer det fra, da?
1: Det kommer nok fra tiden da jeg var ordenssjef for Haugli.
0: Ja, altså ordenssjef i politiet.
1: Ordenssjef i Oslo-politiet,
0: ja.
1: Det var det ingen jenter som hadde vært før, og Haugli var jo en hard negl, og det var jeg også. Og det var veldig mye bråk den gangen.
0: Mm.
1: Det var jo...
0: Det var den gang folk demonstrerte.
1: Det var den gang folk demonstrerte og prøvde å rive ned den sørafrikanske ambassade og delegasjon. Ja. Ja, Sør-Afrikas representasjon, Russlands ambassade, USAs ambassade. Og det var jo politiets forbaskede plikt å sørge for at det ikke skjedde.
0: Mm.
1: Og da ble det bråk.
0: Men savner du en god demonstrasjon?
1: Ja, det var en veldig fin jobb. Elsket var ordenssjef. Altså det var det beste, det var vel kanskje den beste tiden i mitt liv.
0: Hvorfor det?
1: Det var ikke så mye just, men det var altså det å ha et blankt skrivebord,
0: ja,
1: en by hvor det skjedde saker og ting,
0: ja,
1: og 1000 mann og kvinner som du sendte ut i øst og vest for å rødde opp.
0: Ja.
1: Deilig.
0: Ja.
1: Blankt bord.
0: Men da du satt hjemme da, i villaen på Ullern, eller hva var det for noe?
1: Ja.
0: Og det kom ut, utenfor gjerdet. Var du hjemme da?
1: Nei, da var jeg nede på politihuset, for da var det noen svære demonstrasjoner.
0: Ja.
1: Og jeg sto der nede og ble faktisk intervjuet sammen med noen andre i politiledelsen. Så plutselig kom en journalist bort og sier, du, nå er det noen som river ned huset ditt. Og da ble jeg litt bekymret.
0: Mm-hmm.
1: Jeg visste jo ikke hvor Mats var og sånn. Men det viste seg at Mats, han satt opp i antasje og prøvde å formulere noen setninger i slutten av et kapittel.
0: Så han var hjemme?
1: Han var hjemme. Alle fire barna var hjemme. Og de løp opp til sin far og sa, pappa, det er huset vårt her på TV. Og han sa bare, ja, jeg skal bare fullføre noe her. Så han skrev ferdig, og dette følger det klart at et eller annet snedig juridisk, og så gikk han ned. Og der var det jo masse, der var det jo hev av blitzere ved gjæret.
0: Ja.
1: Men det var jo ikke så dramatisk som det ble gjort til den gangen. De rugga i gjæret, og så politiet pågrep alle sammen på trikken. Det var 14-åringer, men 14-åringer kan være litt skummelt. Fordi de skjønner, de er litt 14-åringer.
0: Frontallappen er ikke ferdig utviklet
1: nå. Ferdig, vet du, så egentlig liker jeg ikke så godt å ha, jeg vil hellere ha demonstranter på 30 år på gjæret mitt, 14-åringer, men det gikk helt fint.
0: Ja,
1: et nytt gjære av politiet.
0: Du har jo barnebarn.
1: Masse.
0: En drøss.
1: Drøss, 9 stykker.
0: Ja, men fremdeles aktiv er du. Det er jo masse snakk om det for tiden, om foreldrerolle og besteforeldrerollen, hvor mye man skal stille opp og ikke og sånn. Hva tenker du om det? Hvordan er du?
1: Jeg var vel ikke så, jeg stilte vel ikke opp så mye for det. Mine eldste barnebarn er jo snart, altså er jo 29, og den yngste er 1.
0: Ja.
1: Så jeg har en veldig spredning der også. Og jeg vet ikke hvor mye jeg stilte opp da de store, de som nå er store, var små, for da var jeg jo i full jobb.
0: Mm-hmm.
1: Nå prøver jeg å stille opp når jeg trengs. Men jeg har aldri forstått dette med at det er bedre å være besteforeldre enn foreldre. Det er å være foreldre som er selve greia. Altså, barnebarn er avledet.
0: Mm-hmm.
1: Jeg er veldig opptatt av at mine barnebarn skal ha det bra. Men kanskje da fordi det betyr mye for meg at mine barn har det bra. Og mine barn har det ikke bra hvis ikke barnebarnet har det bra.
0: Mm.
1: Så jeg føler meg absolutt et hakk bak foreldrene, ikke sant? Det er jo ikke sånn som stimer inn og skal overta noen rolle.
0: Hvorfor har de gått til fotsporene deres, tror du?
1: De har vel hatt det gøy hjemme, da.
0: Ja.
1: Det var veldig morsomt, og så har de kanskje tenkt at, eller de har kanskje tenkt at de har noen gener, da. De har jo hatt, det er jo besteforeldre som er jurister, ja, de er jo mye flinke jurister i familien.
0: Hva vil det si å ha juristgener?
1: Jeg vet ikke at du klarer å tenke på en bestemt måte.
0: Hvilken måte? Hvordan tenker du?
1: Du spør altså så vanskelig. Jeg vet at foglerne...
0: jo, men det...
1: Det er vel å klare å anvende et regelsystem. Forstå hvordan ting fungerer.
0: Ja.
1: Bruke det på en måte som andre kan ha nytte av.
0: Er du en regelrytter selv?
1: Kan jeg ikke tenke meg. Det kan jeg ikke tenke, men jeg tror ikke jeg har gjort så veldig mye. Jeg gjør ikke så mye gærent, tror jeg ikke. Det gjør jeg ikke.
0: Nei.
1: Jeg er vel i bunn og grunn nok så lojal borger.
0: Ja. Hvordan står det til med rettssikkerheten i Norge, tenker du?
1: Jeg har veldig tro, jeg har grunnleggende tro på rettssystemet. Jeg har det.
0: Fordi?
1: Nei, jeg tror vi har gode domstoler, vi har gode dommere. Selvfølgelig finnes det unntak, men i det store og hele synes jeg vi har et system som fungerer veldig godt. Jeg har tro på at rettssystemet i det store og hele fungerer bra, men så ser vi jo at det gjør det ikke alltid. Det er ikke det å komme fra, så da trenger man også noen advokater som driver og gnåler og krever gjenopptakelse. For det skjer jo fryktelige feil, fryktelige justisfeil av og til. Det er jo nok å tenke på Baneheia-saken, Norges mest forhatte mann den gang, at han faktisk ikke gjorde det. Det er så fryktelig ting at man kan ikke si seg fornøyd med systemet når slike ting skjer, men det er jo mennesker da. Det er mennesker kan man treffe feil.
0: Hva med domsystemet også? Har vi strenge nok dommer i Norge, tenker du?
1: Strenge nok.
0: Sitter vi lenge nok i fengsel?
1: Ja, det vil jeg da virkelig si.
0: Ja.
1: Ja,
0: fungerer det som praksis?
1: Hvis du med det mener...
0: Blir man rehabilitert? Hjelper det?
1: For noen gjør det. For de fleste kommer vel ikke tilbake. Men der er jeg ikke helt sur lenger. Noen blir jo tvert imot ytterligere forherdet i fengsel, naturligvis. Så jeg tror kanskje ikke alltid det går så veldig bra, men jeg tror kriminalomsorgen gjør sitt ytterste for å gi et innhold i soningen. Det tror jeg. Men om det lykkes, det er en annen sak.
0: Det var vel en periode snakk om at du muligens ble politisjef. Var det ikke noe sånt?
1: Hva da?
0: Altså, du skulle bli det.
1: Politimester?
0: Ja.
1: Nei, men jeg søkte.
0: Ja.
1: Men det fikk jeg ikke.
0: Nei.
1: Og da jeg sluttet, så ble jeg konstituert som lagdommer i halvannet års tid. Og så fant jeg ut at jeg har mer lyst til å være partisk, jeg har mer lyst til å være på den ene eller andre siden enn å være dommer. Mm. Så jeg hadde vært dommer halvannet år, så tenkte jeg, nei, jeg får bli forsvarer. Så da gikk jeg over til forsvarervirksomheten.
0: Ja, så det var sånn, nei, jeg fikk ikke jobben, da sluttet jeg og begynte med noe annet. Irritert?
1: Nei, det var litt lettet på en måte, for jeg synes jeg måtte søke, fordi jeg mente jeg var kvalifisert, og det var litt flaut hvis ingen fra Oslo politidistrikt søkte politimesterstillingen. Så jeg synes jeg måtte søke, og jeg ble ikke irritert, jeg ble... Der og da så tenkte jeg på en måte, nå kan jeg gjøre noe helt annet. Så jeg ble faktisk mer lettet, og det var deilig å begynne å tjene litt penger. Jeg tenkte jo, man tjener jo tross alt, jeg tror man ikke tjener veldig mye penger som strafferettsadvokat, så tjener du i hvert fall mer enn som, i hvert fall mer enn i staten.
0: Ja.
1: Så det var litt ordentlig.
0: Og hva unner du deg?
1: Hva jeg unner meg?
0: Ja.
1: Og det er mye.
0: Hva?
1: hva jeg unner meg ikke? Altså, ja. jeg
0: er det viktig?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det er kjempedeilig. Det er jo ikke, nei, det er ikke viktig for... Det er jo ikke, nei, det er ikke viktig. Men det er utrolig gøy når du kan bruke noe, søle bort noen penger på deg selv.
0: Ja, en formiddag.
1: Og dine barn og barnebarn. Kjempemoro.
0: En formiddag på CC Vest.
1: Ja, altså... Jeg er ikke så veldig glad i å gå og handle, men jeg liker godt først liksom kommer i siga og bruker litt penger. og kjøper god mat og litt god vin og reiser litt hyggelige steder og på et alt for dyrt hotell. Og, ja, det er moro.
0: Men handler det om at det er viktig å nyte?
1: Mm. Det er nok rett og slett det. Ja. Jeg tror jeg hadde vært akkurat like happy med at jeg ikke hadde hatt en krone. Det tror jeg faktisk. Ja, men som jeg sa til deg.
0: Men har du opplevd det
1: noen gang? Jeg er alltid gang? Happy.
0: Yeah.
1: Ja, vi var jo blakke som kirkerotter i starten, Mats og jeg. Er du gæren? Det var jo, jeg var student, han hadde en luselønn som universitetslærer. Vi kjøpte hus av Mats' foreldre. Alt for dyrt. Ja, altså, vi hadde ikke en krone.
0: Hvorfor var det likevel en fin tid?
1: Nei, men livet er jo en fest. Hva enten er sånn eller sånn.
0: ja. Ellen Olager Annes, det er jo... Høyby-saken skal jo opp for anken i februar, så sier du, jeg vet ikke om jeg går i en rettssak etter det.
1: Ja.
0: Eller en domstol. Hva skal du gjøre da?
1: Ja, da skal jeg vel plukkes opp og...
0: Brodere?
1: Kan jeg ikke gjøre det hele året? Altså, brodere er litt, altså fingrene mine er ikke så broderingsvennlige lenger, så brodering tror jeg, jeg får se, jeg har ikke prøvd på noen år.
0: Har du i da, og bare sitte og så ikke ha noe å syssle med, ikke ha en, hva skal man si, grønn perm liggende?
1: Ja, jeg har det i meg å sitte og kope og glane, ikke gjøre en shit, det har jeg veldig i meg.
0: Gjør du det ofte?
1: Ja.
0: Hva tenker du på da?
1: Livet.
0: Jo, det er så stort. Hva med livet?
1: Alle de forskjellige delene som livet består av. Det kan være det ene og det andre. Nei, jeg liker veldig godt å sitte og kope og glane. Se på ting, se på blader, kikke på et ekorn, se på mennesker som går.
0: Ja.
1: Jeg liker veldig godt å kope og glane.
0: Stillhet?
1: Å, stillhet. Helt stille. Deilig.
0: Du som prater så mye?
1: Det er bare fordi du ber meg om det. Nei, jeg har ikke noe på en måte å prate, men jeg klarer meg veldig godt uten å prate.
0: Når har du vært lykkeligst, Annes?
1: Det er vel når jeg er sammen med... Ja, før da jeg hadde Mats i livet, og når jeg er sammen med barna mine.
0: Hvorfor er det den beste?
1: For det er de jeg liker best på denne kloden, rett og slett.
0: Hva tenker du er drivkraften din da? Det er vanskelig, sa du på forhånd, jeg vet ikke.
1: Det synes jeg er vanskelig å svare på, men jeg tror det er livsglede. Livsgleden er drivkraften. Kan ikke skjønne annet. For den dytter meg i så mange retninger, så da kan jeg ikke helt finne på noe annet som skulle være drivkraften.
0: Nei. Og mye av det har du funnet i arbeidet?
1: Ja, i arbeidet, i privatlivet, i naturen, i blant venner.
0: Er du en sånn som uansett hvor du er og hva du holder på med, så trives du? Så hvis det er arbeidet, så er det i fokus?
1: Ja.
0: Hvis det er barna eller barnebarna, så er det i fokus?
1: Ja, tror det er sånn.
0: Tenker ikke langt fremover?
1: Nei, jeg tror jeg er ganske i nuet. Jeg tror jeg nyter nuet veldig. Det kanskje ikke så dumt, det. Det tenker man.
0: Kan man lære det?
1: Det ikke det som heter mindfulness,
0: ja.
1: Den tror jeg har innebygd.
0: For du har ikke gått på kurs?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg har ikke gått på noen kurs for å lære mindfulness, men jeg har faktisk vært på noen sånne samlinger i familieregi, og det var veldig gøy, men jeg føler at jeg har det inne uten å behøve å sitte og suge på en rosin.
0: Som man må på de kursene.
1: Ja, men det er veldig gøy.
0: Ja, det vil vi gjerne prate om, men det har vi ikke tid til.
1: Nei, faderen, er det slutt allerede?
0: Ja, det er slutt allerede. Ellen Hola Grannes, en glede å ha deg som gjest her i Drivkraft.
1: Kjempehyggelig å være her også.
0: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets mest kjente advokater i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn, følge Drivkraft og trykk på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher i dag, det var Kirsti Kraft, redaktør av Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det er det klart for Etikketaten, der gjesten i dag er rektor Silje Meisal, programleder Are Sande Olsen og filosof Heine Holmen. Dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen, ha det bra.
2: Klokka 12, dette NRK Nyheter. Russland krever at den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky må komme til den russiske hovedstaden om de skal ha fredssamtaler. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Kravet kommer i etterkant av at Zelensky sa han er klar for å møte den russiske presidenten når som helst. Zelensky åpner også for alle typer energirelaterte våpenkviler, altså å stoppe angrep på oljeinstallasjoner i Russland, om russerne slutter å angripe energianlegg i Ukraina. Men det spørs om Russland ser behovet for det, forklarer korrespondent Fredrik Tomra i Kiev.
3: Om Ukraina klarer å påføre de så store skader på disse olje- og petroleumsinstallasjonene at de faktisk ser seg tjent med å ikke angripe det ukrainske energinettet og varmeforsyningene. For Russland har gått veldig hardt og systematisk til verks. De vet at dette er noe som plager sivilbefolkningen og som kommer til å skape store, store problemer i Kyiv, Odessa og andre byer hvis vinteren blir kald.
2: To palestinere er drepne i et israelsk luftangrep i dag, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge helsearbeidere ble to menn drepne da bilen de satt i ble treffet. To andre personer ble skadde i angrepet. Det israelske militæret sier angrepet var rettet mot militæret, men det er ikke bekreftet fra palestinsk side. Og NRK har sendt et bekymringsbrev til den europeiske kringkastingsunionen EBU etter Eurovision-finalen. Det bekrefter underholdningsredaktør Jostein Olseng. NRK sender et brev hvert år, men i år ble det poengtert at det er viktig at songkonkurransen skal være troverdig framover. I brevet delte NRK bekymringer rundt Israels deltaking i konkurransen. Vi har fått en mistanke om at stemmegivningen ikke spegler hva låter som er de beste, men heller hva nasjon en heier på, sier underholdningsredaktøren. Olseng opplever at EBU har hørt på NRK og strammet inn reglene. Det nærmer seg oktober, og Rosa sløyf aksjonen til Kreftforeningen. Aksjonen er en årlig solidaritetsaksjon for å fremme kampen mot brystkreft. Sløyfa er som alltid rosa, men designerne Rikke og Lene Holmen Jensen har laget årets utgave med sin egen vri.
4: Vi hadde jo lyst til å lave noe som på en måte representerer oss også, samtidig som vi ikke ønsker å liksom overgå det sløyfen faktisk representerer. Så vi valgte jo da å bruke disse rosa perlene, og som alle vet så er jo ingen perle like, og det følte vi var et veldig fint symbol i forhold til at det er jo ingen historier om kreft heller som er like.
2: Det sa designer Rikke Holmen Jensen. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: Jeg mener at alle kan synge. Jeg sier ikke at alle skal synge eller må synge.
1: Edle Stray Pedersen leder for Operans barnekor i Oslo.
0: Det veldig for at det skal være muligheter for alle mennesker til å synge.
1: Hør min favorittmusikk med Edle Stray Pedersen når det passer for deg i appen NRK Radio.
0: Og jeg husker veldig godt det øyeblikket jeg selv opplevde at han gikk i stemmeskiftet. Vi tenkte, der det slutt.
2: Klokka 13, her NRK Nyheter. Akkurat nå starter gravferden til prinsesse Astrid, fru Ferner. Den siste timen har både kongelige representanter fra det offentlige Norge og vanlige folk strømmet til Ris kirke vest i Oslo for å ta et siste farvel. Søstra til kong Harald døde 11. september, 94 år gammel, kun to dager etter broren sin gravferd.
3: Dette har vært prinsesse Astrid sin lokale kirke gjennom mange år. Ris menighet har hun hatt et nært forhold til, og hennes ektemann Johan Martin Ferner, som gikk bort i 2015, også gravlagt her. Han hviler her ved Ris Urnelund, og det blir også det stedet der de to gjenforenes på sitt siste hvilested.
2: Det fortalte reporter Emra Senell, og du kan følge gravferden på radiokanalen NRK Nyheter eller på NRK 1 på TV. Regjeringen lover en gruveplan for Fensfeltet innan to år. Gigantprosjektet i Telemark handler om å hente ut sjeldne jordarter som det enormt behov for i moderne datateknologi. Nome kommune har sagt at de ikke har hverken tid eller penger som skal til, derfor svarer regjeringen med at staten tar over. Marknaden for sjeldne jordarter kommer til å vokse videre, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
4: Det samme kan vi si om den strategiske betydningen. Produksjonen i dag geografisk konsentrert med Kina som dominerende aktør i hele verdikjeden for sjeldne jordarter. Og mot dette bakteppet så kan Fensfeltet bli et bidrag til både europeisk og vestlig forsyning. Derfor må vi gjøre det vi kan for å få fortgang i prosessene for å utvikle dette viktige feltet.
2: Byrådet i Oslo fjerner eiendomsskatten. Det kommer fram i Oslo-budsjettet som kom nå klokka 13. Høyre- og Venstre-byrådet gjennomfører de to viktigste valgløftene sine i det siste budsjettet før valget neste år. I tillegg til fjerning av eiendomsskatt blir en månedskort for kollektivtransport billigere. Norske styresmakter ønsker å blokkere over 60 nye nettkasino fra flere steder i verden som Malta, Costa Rica, USA og den karibiske øya Curaçao. I går fortalte NRK om hvordan en datalekkasje avslørte at 7 nordmenn involverte i ulovlige nettkasino rettet mot et norsk publikum med base på Curaçao. Spillsiden ulovlige fordi det bare norsk tipping som får lov til å tilby pengespill rettet mot nordmenn. Siden blir med det sett på som ulovlig fordi de bruker mellom annet norsk språk og norsk valuta. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Sånn, der ja. Hello, hello, hello.
6: Hello, hello, hello.
7: Hallo?
5: Og du var litt svak.
7: Nei, ja, nei, men nå var jeg litt sånn myk og feminin, men nå, sånn er jeg. Sånn ble jeg.
5: Ja.
8: På forskningsfronten.
9: Ny forskning viser
10: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
11: A nuclear fusion.
12: Supermassive black hole.
13: Completely new to science. I think we have it.
5: Velkommen til Forskningsfronten, NRKs fanebærere for fremragende forskningsformidling, som jeg tror, det var noe cirka noe sånt en lytter skrev til oss. Veldig god titel.
7: Enig.
5: Og vi har altså som vanlig trålet oss gjennom alt som krypper og går av forskningsnyheter. Det var en dårlig setning.
6: Alt som er publisert.
5: Mye som er publisert i hvert fall i løpet av den siste uka. Og skal trekke fram noen høydepunkter her. Hva har du funnet, Andreas?
6: Jeg har med noe jeg kunne trenge selv.
5: Mhm.
6: Hjerne som reparerer seg selv.
5: Aha, jeg har noe ganske lignende, nemlig øyne som kan repareres og kanskje forbedres, så vi får supersyn.
7: Jeg skal snakke om nattesøvnen vår. At den er optimal har jo veldig mye å si for helsa vår. Og nå har forskere endelig fått bekreftet svart på hvitt, noe som definitivt ødelegger en god nattsøvn, og noe som definitivt gjør den bedre.
5: Du hører altså på forskningsfronten med Hanne Aas, Andreas Wahl og Torkil Jenterud. Og vi må snakke litt om disse her metabildene.
8: Sier Torkil og slår i studiobordet.
5: Ja, det et folkekrav.

0: kan jo da brukes til ansiktsgjenkjenning, for eksempel.
1: Men ja. Altså, det jo ting som jeg kunne hatt bruk for. For eksempel, jeg har dårlig synstesans, og jeg kan jo bare få på en måte en skjerm opp der, som Google Maps, da, som gjør at jeg kan se nøyaktig, nå skal jeg inn til høyre neste gate der, for eksempel.
0: Ja.
1: Og jeg kan få musikk, da har du høyttalerne som sitter i disse stengene.
0: Ja.
1: Jeg kan spørre, altså rett ut, hvordan blir været i helgen? Og så får jeg svar med en gang. Altså det, du kan jo bruke den til utrolig mye.
2: Og jeg har sett blinde som har kjempeglede av det, og nytte av det, i form av bare spørre brillene, hvor ligger matpakka? Litt enda viktigere ting også, men du får en erstatning for synet ditt, som kan hjelpe deg med ting.
3: Hey, Mensa, what are you looking at?
4: You're looking at a snow-covered area with a few buildings in the background. There is a street light with multiple lights on it, and a bench or a platform covered in snow.
2: Men det ganske mye motstand å spore der ute for hva med personvernet. Her går noen rundt og filmer konstant ute i offentligheten med et veldig godt skjult kamera.
1: De kalles jo også for pervobriller.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja. Jeg merker at det er sånn ambivalens her, for når jeg hører dere fortelle om disse tingene her, så er det jo den indre science fiction entusiasten i meg da, og som liker dette her litt sånn kyborg-aspektet ved det, at vi, sånn science fiction fremtid, så får vi opp masse sånne grønne tall som flimrer forbi, og synes det noe veldig fascinerende av dette her. Og jeg tror at det hadde kommet fra et eller annet sånn forskningsmiljø, nå har noen lansert dette her, så ville jeg vært kjempeentusiastisk. Men det er problemet at de kommer fra denne pengebingemaskinen, Meta. For at man vet at disse store tech-selskapene her, de er ikke så nødvendigvis så interessert i det teknologiske fremskrittet i seg selv. Det er jo mer det å tjene penger på meg og deg, på hvordan vi skal utnyttes. Eller?
1: Ja.
0: Eller er jeg for skeptisk nå?
2: Nei, hvem som står bak, og at jeg kan bli overvåket og dokumentert uten selv å vite om det, synes jeg ubehagelig. Jeg hadde en ubehagelig opplevelse i sommer som ikke var metabriller, jeg var ute og kjørte båt, helt alene, midtfjords. Plutselig kommer en drone opp på siden av båten, 5 meter ved siden av båten, og bare ligger ved siden av og ser på meg, da, eller noen ser på meg, jeg vet ikke hvem, jeg vet ikke hvorfor, holdt på sånn i 100 meter, jeg følte selv om jeg var fullt påkledd og gjorde ikke noe ulovlig og noe sånt, så følte jeg at mitt privatliv ble invadert.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
2: Og litt det samme kjenner jeg med disse brillene.
1: Ja, men tenk, du ligger på stranda da, og så ser du som du har på deg solbriller. Det jo ikke så uvanlig å ha på seg solbriller på stranda, men det egentlig gjør, du driver og filmer alle de virkelig halvnakne folka som ligger rundt deg.
0: Ja.
1: Ikke ha det sånn.
2: Derav pervobrille-stempelet. Og så er det jo det bevisste som brukeren gjør, og så har du det som eventuelt da, selskapet bak med tillatelse bruker dette til. Da.
0: Så, hva skal vi si? Vi trenger mer hard regulering.
1: Ja, helt enig.
2: Jeg synes at det mest frustrerende her er at noen tenker at nei, men dette kan vi ikke gjøre noe med. For det kan vi.
1: Det kan vi.
2: Ja.
0: Men vi skal holde oss litt i synsland, rett og slett. Og ja, så ser dere bra. Ser dere bra? Dere briller begge to.
1: Jeg har jo briller som ramler av og på nesetippene her i studio hele tiden.
0: Ja.
1: Og jeg leiter etter briller hele tiden, så jeg har jo ikke optimalt syn der.
2: Nei. Jeg har også briller som hjelper meg med å se skarpere, men det er ikke helt fortapt uten.
0: Men hvis du skal se deg litt sånn utenfra, da kan du tenke på en dag du kanskje hadde mindre behov for å lese briller, og er en representant for din art, Hanne, menneskeheten. Ser du bra?
1: Det gjør jeg jo ikke. Det finnes jo dyr som ser mye bedre enn meg. For eksempel så har du jo rovfugler som kan, ved hjelp av den gule flekken inne i øyet, de kan jo se superskarp på en knøttliten mus, eller bare en tisseflekk til en liten mus, og finne den. Og de sier vel også at de kan se ultrafiolett, tror jeg.
2: Det er jo en del arter som har mye bedre syn enn oss der ute, men det er også en del arter som har veldig mye dårligere syn enn oss der ute, så jeg ville sette oss sånn midt på treet.
0: Ja. Men jeg tenker at altså, hvis man ser på hele potensialet der ute, da, det elektromagnetiske lysspektret,
2: ja, da er det ganske smalt.
0: Det er veldig bredt, det er bare en liten lomme.
2: Som vi ser.
0: Som vi ser,
2: ja. Ja, det er sant.
0: Mellom 400 og 700 nanometer, og det er ikke sant, du får elektromagnetiske bølger ned i meteren, og

0: og langt oppi, altså, ja, veldig mye mer enn det her blå og fiolette lyset vi kan se da.
1: Mm-hmm.
0: Og som du inne på, Hanna, så det jo mange dyr som ser et mye bredere fargespektrum. Du har for eksempel bier, de ser ultrafiolett, og de ser jo, former seg mer av naturen, andre detaljer som ikke du ser.
1: Ja, blomstene ser jo helt annerledes ut i bieøynene enn i mine.
0: Ja. Og så er det ganske mange dyr som ser infrarødt lys, eller nærinfrarødt lys. For eksempel så er det sånne dypvannsfisk som lever der nesten ikke er noe lys. De må se varmestrålinga da, fra andre dyr.
2: Ja.
0: Så det ser de da, så slanger som jakter om natta, de har noen egne organer, noen slanger oppå hodet, som ikke er øyne, men mer sånne, som plukker opp denne varmestrålinga, da, men kobler det til hjernen til synsenteret, og får et slags syn av dette her. Og så får ikke å snakke om veggdyr.
1: Veggdyr?
0: Flott og mygg.
1: Ok, ja.
0: De,
2: er de super? Har
0: ja,
2: de super
0: for de skal finne blodårer på varmblodet med dyr.
1: Ja.
0: Så de ser også infrarødt lys. Men er det noen som har prøvd, da, hvis vi skulle tenke oss at vi skal utvide vårt syn til dette området her, og så er det noen som har prøvd sånne nattbriller eller nattkikkert?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja.
1: Da var jeg på valesafari, og da skulle vi se til spekkhoggere. Og da mener jeg at jeg tok på meg, det var køl svarte natta opp i Nord-Norge en plass, og så tok jeg på meg de brillene, og da kunne du se ja. Der hvor spekkhoggerne var. Enda så veldig mye varme kan det jo umulig ha gitt fra seg, for de har jo veldig mye spekk da, men litt.
2: Driver de med valsafari nattestid?
1: Vi rakk ikke tilbake inn, det var blitt mørkt. Det var på vinteren, vet du.
2: Ja.
1: Da er det mørkt der oppe.
2: Ja, ja.
1: Mm.
0: Og dessuten så kjenner vi det veldig godt igjen fra film da, sånn type sånn krigsfilm og sånt, hvor de tar på seg sånne nattbriller, og så ser de sånn monokromt grønnskjær, alt som foregår.
2: Ja.
0: Og der står det en person bak en vegg, for eksempel ser man en sånn grønnskjær.
1: Eller skrekfilmer.
0: Eller skrekfilmer,
1: ja. Da har alltid morderen sånne briller på seg, og ser offre.
0: Ja. Så det går an med ganske store, klumpete teknologi og så få til dette her, men nå er det altså noen forskere i Beijing som har utviklet en teknikk der de bruker noe som kalles for kolloidale kvantepunkter for da å konvertere infrarødt lys opp til synlig lys. Og ikke bare det. I farger.
1: Oi!
0: Så du oversetter forskjellige bølgelengder til forskjellige synlige farger, sånn at vi kan se dette her, denne her litt sånn...
2: Hele spektret. Ikke bare et grønnskjær, men...
0: Ja, vi får et mye mer nyansert og...
2: Men det må jo da vises i synlig lys, så hvordan vet jeg om jeg ser noe som er oversatt til grønt, eller faktisk grønt?
0: Forløpig så er ikke det så innmari vanskelig, fordi at det, litt som disse her AR-brillene, så er det, dette er også en brille nå da. Det er en lett brille, det er ikke stor klumpete teknologi. Den det utviklet er på 23 gram, så det er som en lett brille.
2: Mm.
0: Og den bruker en slags skjerm, en OLED-skjerm, i tillegg til disse her nanopunktene.
2: Ja.
0: Så hemmeligheten er at disse her lange, slappe, infrarøde bølgelengdene, de er alt for slappe, for lite energi til at de utløser fotoreseptorene i øynene våre, sant? For fotoreseptoren, det kommer lys på det, og det sender et signal videre, men det her rødlyset er så slappt, så det klarer ikke å trigge den. Men når flere fotoner, kan vi tenke på, da liksom lyspartikler, lysstråler om du vil, da, treffer disse her nanopartiklene, så samler de energien, når de samler nok energi, så sender de videre. Synlig lys,
1: ja.
0: Og dette signalet går videre til denne OLED-skjermen, som igjen da lager dette fargelaget da, ut fra intensitet og for energi.
1: Så da kan du, Andreas, bare, når du lurer på, ser jeg infrarødt lys, det grønne der, er det infrarødt lys nå, eller er det faktisk en grønn potteplante som står der, så tar du bare og vipper opp brillene, og ser, ja, det er en grønn potteplante.
2: Tenk så nyttig.
1: Ja.
0: men det, disse
2: også, men det, jeg hører her at det er ikke bare de der brillene som fallskjermjegerkommandoen har hatt, som er litt sånn klumpete, svære gær de har satt på hjelmen. Det er ikke bare at de har blitt mer lettvekt og i vanlige briller, men at det er også en utvidelse.
0: Det er også en utvidelse. Og det de også har vist da, ikke sant, gjennom noen forsøk med folk som har brukt dette her, og de har... jeg har både spurt og gjort hjernemålinger av folk som har hatt på disse her, og ser at synsenteret aktiveres på en annen måte enn om de får monokromt lys. Da. Så det er ikke noe bare de innbiller seg, at de nå ser jeg farger. Men de driver og får dette her mindre og mindre og mindre, og for noen år tilbake så var det noen andre forskere som gjorde et forsøk hvor de implanterte noen sånne nanopartikler inn i øynene på mus.
1: Oi.
0: Hvor de bandt sig til netthinden, disse her nanopartiklene, og plutselig så kunne disse musene da se infrarødt lys effekten gikk bort etter en ukes tid eller noe sånt nå, men allikevel. Og det disse forskerne I Beijing nå ser for seg, å lage implantater som kan settes rett inn I øyet på mennesker. Da begynner vi virkelig å bli Robocop ja. Og kyborg her.
1: Ja.
2: Så når vi blir eldre og får sånn grå stær, da får man bytte ut linsa, gjør man ikke det, ikke det behandlingen nå. Ja. Så kan man I fremtiden se for seg, ja, skal du ha vanlig linse, eller skal du ha en med nanopartikler, sånn at du kan se UV?
0: Ja. Men også så mener jeg at du kan bruke samme teknikk da, til å forbedre, altså hvis du har fått en øyesykdom, en øyeskade, til å få det mer eller mindre vanlige synet tilbake. Da. Rett og slett for at du forsterker det veldig opp med denne her teknologien.
1: Ja. Akkurat det høres jo fornuftig ut, ja. Men ellers så hørtes dette mer ut som et produkt kun beregnet til elitesoldater og mordere.
0: Tenk da, hvis du går tur ute I naturen på skogen på kvelden eller natta, så ser du I forskjellige farger, og der det et fottrinn fra et dyr som har gått, så lyser det I en eller annen farge, ja. Så du, der det den veksten har, lyser I den fargen på natta, og den I den...
1: Den blir en helt annen verden, ja.
0: Mm.
2: Se naturen med nye øyne, da.
0: rett og slett.
2: Litt sånn som ja. Noen andre arter gjør.
1: Ja.
0: Siste spørsmål.
1: Ja.
0: Hvis denne teknologien hadde vært tilgjengelig nå, operere inn en sånn sensor I øyet, eller ha men, denne lille brillen?
2: Med null eller liten risiko, da jeg litt fristet. Men jeg gjesser på at det litt risiko involvert.
0: Ja.
2: Og det permanent?
0: Og inneholder du noen ganske giftige blyforbindelser akkurat nå? Ja.
2: Ok, da blir det nei fra meg.

0: Skal vi tukle litt mer med menneskekroppen, eller?
1: Ja, la oss gjøre det.
2: Vi var så godt I gang.
0: Ja. Jeg solgte en hjerne som reparerer seg selv.
1: Ja.
0: For nå det en ny studie som viser noe ganske oppsiktsvekkende med den voksne hjernen. For når forskere fjernet noe som heter astrocytter, en viktig type støttecelle I hjernen, fra et lite avgrenset område hos voksne mus, så klarte hjernen å bygge opp dette astrocytt-nettverket igjen. Og det oppsiktsvekkende nok til at det ble publisert I Nature, Nature Neuroscience. Så de brukte et antistoff mot et protein som nesten bare finnes I disse astrocyttene for å fjerne dem fra et sånn presist lite område I hjernebarken uten å samtidig skade blodårene og drepe nerveceller og sånt som de ville gjort hvis de skulle gå inn med skalpell og kniv og den type ting. Og så fulgte de hjernen hos de levende musen da, og det da det sensasjonelle som gjør at de har fått publisere I høyt anerkjent tidsskrift skjedde, fordi astrocyttene rundt dette tomme området.
2: Skadeområdet.
0: Ja. De begynte å endre form og dele seg og vokse inn I det området som var blitt tømt. Så etter noen uker så var astrocytt-nettverket I praksis gjenopprettet, tilbake der det var.
1: Betyr det at det funnet ut at hvis du nennsom og skånsom og bruker denne behandlingen her og fjerner astrocytter sånn generelt, så det et type vev som vokser tilbake?
0: Forløpig vet vi at det funker I mus,
1: ja.
0: Altså vet vi ikke, men det jo det man antar at vi kan... Dette et lite steg på veien mot å kunne gjenoppbygge en hjerne som har blitt skadet.
2: Ja, men gjorde de dette helt av seg selv?
0: Ja.
2: Men altså, jeg har en venninne som måtte operere ut en godarta, riktig nok, svulst inn I hjernen. Den var på størrelse med en golfball, tror jeg.
0: Ja.
2: Og I starten så var det jo sånn at når hun ristet på hodet så sa det liksom skvalp, skvalp. Det var helt tydelig at det var litt overflødig plass der. Men nå sier ikke det lenger. Det akkurat som det hullet fylt igjen da.
0: Ja.
2: Det som var litt dumt at antagelig var det I det hullet minnet om at hun skulle arrangere en kjempegøy fest var, for det glemte hun helt etterpå at hun skulle arrangere. Så vi alle vennene enige om at den notaten der, den forsvant ut, da den klumpen forsvant ut da.
0: Ja, så hjernen fyller vel kanskje det
2: hullet, arealet
0: det har tilgjengelig, men spørsmålet det bygger opp nye nettverk av hjerneceller som har verdi, eller som du kan bruke til noe, eller om festen forsvant.
2: Ja, den forsvant. Ja. Men disse, hva kallte du det?
0: Astrocytter.
2: Astrocytter, ja. Tenker man med dem?
0: Ja, det det. Ikke sant? De støtter nervecellene og regulerer miljøet rundt dem, og kan bidra med å opprettholde forbindelse mellom blod og hjernevev, men de jo har vi gått etter en spesifikk celle, så det er jo veldig tidlig, og vi har noen sykdommer som vi mener skyldes at disse astrocyttene har blitt skadet eller forsvinner, en autoimmun sykdom for eksempel som heter nevromyelitt optica, så det jo interessant, men det jo ikke til forklaring for de som har dette, men det er en ganske snever gruppe, som dette kanskje kan være sånn spesifikt interessant for, men det åpner egentlig for et større spørsmål. Er dette et steg på vei til at voksne menneskehjerner kan hele seg selv, da? Hvis vi vet hvordan og på hvilken måte og eventuelt kan stimulere og påvirke.
1: Men disse astrocyttene, så vidt jeg skjønte det, de vil vokse ut av seg selv uansett, så da vet vi at det grunnlaget på plass.
0: Vi vet det for akkurat astrocytter, og kanskje der ligger også noe av nøkkelen til å forstå det for andre celletyper, og som vi da eventuelt må stimulere da.
1: Ja, riktig, jeg skjønner.
0: Så fordi de gjør det på egen hånd, de gjør det selv.
1: Så det vanlige med hjernekreft er jo i astrocytter.
0: Ja.
1: Så det kan jo være at hvis man kan behandle, gå målrettet inn og fjerne astrocytt-delen av det, det kan være.
2: Ja, og jeg satt og tenkte på ryggmargsskadde. Handler jo ikke det om at det noen nerveceller som kappet tvert av hvis du fullstendig, altså det ikke noe, du har ingen kontakt med deler av kroppen din da. Og hvis man visste hvordan dette kunne stimuleres og det eventuelt kunne vokse sammen igjen, det jo kjempe kjempenyheter.
1: Ja. Da det nervebanene som kuttet også da.
2: Ja.
1: Så, men nå vet vi altså at støttepilarene rundt den her motorveien, lyktestolpene, ja. de kan...
0: Kan bygge seg opp igjen, ja. Hos mus foreløpig. Ja. Så jeg må gjenta det for tredje gang, at det er jo det er ikke det samme som at vi kan det hos mennesker, men ett steg på veien.
2: Mm. Ja.

0: Jeg tenker vi holder oss litt til I hjernen, ja. Vi skal snakke om nattesøvnen vår, da. Hvor gode sovehjerter har dere?
1: Det varierer, altså til tider så det ganske dårlig. Noen ganger så, perioder så jeg veldig bra. Jeg en sånn type som dårlig på innsovning, men kan sove til hvor lenge som helst på morgenen.
0: Hvor lenge som helst også?
1: Veldig ofte.
0: Oi, du må vekkes om morgenen?
1: Neida, det ikke
0: Nei.
1: Så ille.
0: Nei. Hva med deg, Andreas?
2: Ja, jeg har ganske godt sovehjerte, stort sett.
0: Ja, så okke som liksom?
2: Jeg kan nesten sove hvor som helst. Og...
0: Når som helst?
2: Ja, nesten. Ja.
0: Men altså, tenk dere at dere ligger I senga deres, og den, senga helt perfekt. Om den akkurat passe hard og passe myk, og så det perfekt temperatur I soverommet, og det helt stille, det ikke snorking å høre på mils avstand. Alt ligger til rette for at Ole Lukkeøye kan komme på besøk, og da tenker jeg jo ikke på bokseren, men ja. Og likevel så går det altså ikke. Dere vrir og vender på dere, og dere klarer ikke å få sove. Dere må ha opplevd det
2: Absolutt.
0: Også en gang.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hva som har skjedd da for at dere skal få problemer med å sove?
2: Det en tanke som kverner I hodet gjerne, som ikke klarer en sånn tankekjør.
0: Ja.
1: Ja. Ja, for min del så det ofte bare at hvis jeg sovner akkurat litt for kort, bare sovner litt, og så våkner opp igjen, av en eller annen grunn,
0: ja.
1: Da kan det være kjørt.
2: Ja, for da har du på en måte fått tilfredsstilt noe av den innsovningssøvnbehovet.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Så det ikke nødvendigvis at jeg da føler at jeg kverner på noe spesielt, det bare... Jeg ikke trott lenger.
0: Nei, ok. Det finnes I hvert fall veldig mange som kan fortelle om at hvis du har hatt en stresset dag, eller kanskje til og med en veldig skikkelig kjip dag, at det har skjedd noe alvorlig, så får man ofte problemer med å sove på natta. Det tusen anekdoter som forteller om dette her, eller millioner anekdoter som forteller om dette her, men liksom, man har ikke på en måte sagt at sånn det. Det har ikke vært forsket på så tydelig. Nå har vitenskapstidsskriftet Science kommet ut med en studie som har som mål å finne ut av akkurat dette. Hva det som skjer I hjernen når dårlige opplevelser påvirker nattesøvnen? Altså for det forskerne har visst fra før, jo at søvn det en dynamisk prosess som reguleres av hva vi opplevde når vi var våkne. Så I dyp søvn så kan minner om ting vi har opplevd på dagen, det kan dukke opp. Og det med på å forsterke det minnet som gjør at da husker du det enda lengre. Så har du hatt en fantastisk dag, gjort et eller annet fantastisk, og du til og med drømmer om det på natta, så sitter det enda mer sånn betongfast inn I hjernen. Fordi da har de nervebanene gått opp veldig mange ganger. Så dyp søvn, det veldig viktig for hukommelsen vår. Men så det også sånn at når disse minnene aktiveres når vi sover, så påvirker det også søvnen vår, altså rent fysisk. Altså har du minner av at du var med I en bilkrasj, du ligger jo I senga, alt trygt og godt, men kommer dette minnet opp, så påvirker jo det søvnen, sånn at du våkner. Eller det sånn? Det det noen kinesiske forskere skulle finne ut av.
1: Aha.
0: Om det sånn at minnet gjør at kroppen sover dårlig.
1: Ja.
2: Jeg føler at instinktivt vil nesten alle mene at ja, det det.
0: Ja.
2: Men nå spørsmålet om forskning...
0: Støtter dette, ja.
2: Bekrefter eller avkrefter?
0: Ja, det var noen kinesiske forskere som ville teste dette her på mus igjen. Da. Det liksom dem hele tiden. Og de måtte da først gi musene noen dårlige opplevelser på dagen, og det gjorde
2: det?
0: De.
2: Samlivsbrudd? irriterende kollega?
0: Og så ser du på meg, Andreas. Nei, det var små elektriske støt på føttene.
1: Ja.
0: Eller med muselabbene. Da hadde de hatt en dårlig dag. Da var de sikkert ofte ganske stresset.
2: Det sånn set som man fikk fra TV-shop I gamle dager, som du kunne feste rundt på kroppen, og I stedet for å trene, så var det de små elektriske støttene som aktiviserte kroppen?
0: Ja, kanskje. Da fikk man endelig nytte av de der litt teite skjøtene, kanskje?
2: Eller? Ja, men de hadde rett og slett støtet dem på føttene.
0: Ja, på føttene. Vel, altså, hva små elektriske støt sto det da? Men jeg synes jo det litt utrivelig allikevel. Og da var det EEG-målinger og EMG-målinger som målte søvnkvaliteten. Ja, de musene som hadde gjennomgått disse støtene, de hadde hyppigere oppvåkninger, og de var kortere I den der REM-fasen. Og det jo ikke veldig overraskende. Vi ble ikke så veldig overrasket av det.
2: Nei, ble ikke så overrasket over.
0: Men, her kommer spørsmålet. Det fordi minnene av disse støtene det som vekket musene, eller var det fordi musene I utgangspunktet var stresset på grunn av det de hadde opplevd om dagen? Ikke sant? At kroppen var full av stresshormoner?
1: Ja, ja.
0: Det måtte de finne ut av.
1: Ja.
0: Da hadde dere skjønt forskjellen, ikke sant?
1: Ja, absolutt, for at, jeg tenker jo tilbake til dette spørsmålet om innsovning og sånt igjen.
0: Ja.
1: Vet du det at hvis man blir oppjaget når man legger seg, ja. Ikke sant? For, det trenger ikke være noe kjipt, bare at man oppjaget, man holder på med noe som kan være gøy for den slags skyld,
0: ja.
1: Så det vanskeligere å sovne.
0: Ja, så da måtte forskerne stille seg dette spørsmålet. Det minnene, eller det bare kroppen som har noen ekstra stresshormoner i seg som gjør at de sover dårligere? Og det de gjorde da, det var at de klarte å skru av denne minnefunksjonen i hjernen til musene, fordi at disse minnene sitter i noe som kalles for N-gram-cellene, og ved hjelp av et genetisk verktøy, da, jeg aner ikke hvordan det gikk fram, så klarte de altså å få de cellene til å ikke virke. Og da var det sånn at de musene som fikk støt på dagen, altså hadde en litt sånn kjip stressende dag, de sov ganske godt de, når minnecellene var skrudda, så de var ikke stressa. Det var minne av støtene som gjorde at de våkna, egentlig. Men nå hadde de skrudda de minnecellene, så da våkna de ikke. Og da forskerne fant ut da etter hvert at de måtte overvåke hjernen på disse musene, og da så de at det stedet i hjernen hvor fryktminnene var, det var de som lyste opp rett før musene våknet. Altså, nå snakker vi om mus som hadde minneceller som var intakte.
1: Mm.
0: Og så tenkte de, men hva med gode opplevelser da? Hvis de har gode opplevelser på dagen, hvordan sover de da?
1: Kanskje fått en ekstra god ost.
0: Det sånn dere tror de hadde en bra dag.
2: Pedikyr, jeg ser for meg en liten labrotte, en mus som sitter i sånn lenestol mens noen gir sånn pedikyr på de bitte små neglene på de små føttene.
0: Det de gjorde var at det var hannmus som ble testet, og det som var det hyggeligste disse hannmusene visste, det var å få lov til å henge sammen med hundmus. To hundmus i 90 minutter. Da hadde de hatt en ganske bra dag.
1: Ok. Ja. Det var ikke noe seksuell omgang
0: det tror jeg jo nesten må være, da.
1: Ja.
0: Okay. Det går jo mye kofferttenking der, altså. Det tror jeg det må være.
2: Ok, så de hadde hatt det veldig hyggelig i 90 minutter?
0: Ja, og da sov de også bedre.
1: Ja.
0: Så er det noe lærdom vi mennesker kan hente fra dette her, da, dere?
1: Hyldestund fører til bedre søvn.
0: Ja, for eksempel. Eller andre gode opplevelser om dagen. Altså, sørg for å ha noen gode opplevelser.
1: Ja.
0: Altså, jeg har jo gitt forbud mot min familie å gi meg dårlige nyheter etter klokka 4, liksom. For da går jeg rundt og grubler på det hele tiden.
1: Ja.
0: Så hvis noen begynner å fortelle deg, henter meg noe skikkelig fælt, så bare, takk for meg, klokka over 4, jeg må gå, vi snakkes i morgen.
1: Så du sjekker på Dagsrevyen og Kveldsnytt?
0: Nei. Kanskje Dagsrevyen da, men Kveldsnytt, nei, det må jeg prøve å unngå, og heller ikke sitte og scrolle på mobilen på kvelden eller for å se. Det mitt tips da, for å få en sunn og lang nattesøvn.
1: Du hører altså på forskningsfronten med Torkel Lømterud, Hanne Aas og Andreas Wahl, og vi har mange godbiter til på lur. Jeg skal rett og slett komme med noe som blir omtalt som et aldri så lite gjennombrudd i kreftforskning.
0: Oi.
1: Vi snakker om altså en persontilpasset vaksine, første av sitt slag, som er vist i siste stadium av utforskning at gir en betydelig reduksjon for tilbakefall.
0: Oi.
1: Av visse kreftformer.
0: Oh, ja. Jeg skal snakke om slankemedisiner. De kommer jo liksom bam inn på markedet for noen år siden og ble superpopulære. Og nå kan de som bruker disse medisinene rapportere om noe overraskende som har skjedd dem, altså noe annet enn at de har gått ned i vekt. Noe som forskeren ikke ante kom til å skje.
2: Jeg vil ta dere med til Antarktis, der det plutselig har blitt mer is.

0: Men jeg synes nesten vi må starte med den her kreftvaksinen, altså, mm. fordi, og da tenker jeg at vi kan ta tidsmaskinen tilbake til 20. 20, hva skjedde da? I verden.
1: Nei, jeg kan jo avslå at det begynte å bli mer is på Antarktis, men det ikke dit du skal.
0: Nei, jeg skal ikke det. Kan du røpe at det jeg skal frem til det mest inngripende som har skjedd siden krigstid her I Norge, for eksempel?
2: Og det sikkert noe sånn DNA...
0: Covid!
2: Ja.
0: Covid, har du glemt det?
2: Tenk at du har glemt det, Andreas!
1: Det var 2020,
2: ja. Oi! Oi!
3: Kjære alle sammen, gjør vi de drastiske tiltakene som vi nå iverksetter om å stanse viruset.
0: Og da lærte vi også en hel del nye begreper I hvert fall. For eksempel dette med R-tall og kohort, og også innen vaksiner, så dukket det opp et nytt begrep her. Hva tenker jeg på da? En ny type vaksine kom.
2: Oh, yeah.
0: Moderna kom med, det var et nytt merke som kom her, Moderna var den ene vaksinen, og de hadde en
1: mRNA-vaksine.
0: mRNA-vaksine.
2: Ah, det var det, ja.
0: mRNA. Som, tok dere den, husker dere det? Nå, dere husker jo tydeligvis ikke så mye.
1: Jeg husker absolutt at det var diskusjoner om ulike vaksinetyper, og da fikk de jo navnet etter produsent.
0: Mm.
1: Mer enn teknologi,
0: ja.
1: Men jeg husker at det var den ene var mRNA-vaksinen.
0: Ja, det var Moderna som hadde den her mRNA-vaksinen. Ja.
2: Jeg tok alt jeg fikk tilbud om, men jeg husker jo ikke hva jeg fikk nå.
0: Men uansett da, så denne her forskningsnyheten her, den handler om at ja, Moderna da, har faktisk igjen da, kommet opp med en ny mRNA-vaksine. Mot kreft denne gangen her, og spesifikt mot føflekkreft. Og det altså, den leverer igjen denne her teknologien da, hvis man har en kreft. Den vanlige behandlingen stråling og cellegift, ikke sant?
2: Mm-hmm. Ja.
0: Og det jo litt, ikke sant? Du har en skurk som et eller annet sted, skurken kreftcellene,
2: mm-hmm.
0: gjemmer seg inn I et nabolag. Hva gjør man? Jo, man teppebomber hele nabolaget for å få bukt med denne skurken.
1: Ja.
0: Men nå, med en sånn spesialtilpasset vaksine, så finner man på en måte, klarer man å ta et høyoppløselig bilde, et portrettbilde av denne skurken, og så leverer man dette bildet her ut til alle
2: agentene,
0: politistyrken, ikke sant, som immunforsvaret vårt, og så kan de gå og finne skurken og fjerne den målrettet.
2: Okay.
1: En vaksine som klarer å lage et sånt kart eller bilde? Mm-hmm. Jeg mangler noe her.
0: Dette ikke helt tradisjonell vaksine. Det hindrer ikke at du får kreft I utgangspunktet. Så det hindrer at du får tilbakefall
1: på kreft. Ja, så jeg tar denne vaksinen etter at jeg har blitt behandlet for kreft?
0: Ja.
1: Ah.
0: Og den må lages spesifikt for deg, og akkurat den kreftsvulsten. For det jo sånn at selv om man kan operere vekk dette her, så vil det ofte være noen kreftceller som gjemmer seg bort og sniker seg unna,
1: mm-hmm.
0: og som fører tilbakefall. Det ganske vanlig. I denne typen kreft jeg snakker om her, så det altså snakk om halvparten kanskje som får tilbakefall i løpet av 5 år.
2: Ja, så mye.
0: Ja. Og det de har vist nå I dette studiet, som da en såkalt fase 3-studie, det vil si at det det siste trinnet før det kan bli godkjent av myndighetene. Det dobbeltblinda, og det utført på masse pasienter. Pasientene vet ikke om de har fått vaksinen eller ikke, og det vet ikke legene som gir det heller.
2: Nei.
0: Det de har gjort at de har da brukt 1100 pasienter I USA, som har fått kirurgisk fjernet denne kreftsvulsten. Så har de da tatt...
1: Det var føflekkreft, så da det antageligvis en føflekk på huden som har blitt skåret bort.
0: Ja.
1: Ja.
0: Et melanom. Så har de skåret vekk dette her, og så har de, altså dette vellykka, men det aggressive kreftsvulster. Alle pasientene har fått en immunforbedrende medisin, og det noe som finnes ute på markedet som ganske standardbehandling. Men I tillegg så har halvparten I tillegg da, fått da denne her mRNA-vaksinen, ja. Som spesialt skreddersydd for den enkelte okay. pasient.
2: Med utgangspunkt I da denne svulsten som de skar ut?
0: Hvis vi husker tilbake til korona, så fikk vi dette forklart ganske mange ganger hvordan det egentlig funket.
1: Ja.
0: Det at en tradisjonell vaksine da, mot en sykdom, som for eksempel et koronavirus, så ville du ha gitt et dødt virus inn, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så skal det brukes til å trene opp immunforsvaret.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Men det du gjør her at du gir bare en oppskrift på en bit, en viktig kjennetegn på dette viruset, i stedet for å gi hele døde viruset. Da. Du gir en oppskrift på hvordan bygger dette piggproteinet, var det spesifikt der. Og så tar kroppen selv og lager en hel haug med sånne piggproteiner, som helt ufarlige i seg selv. Og så trenes da immunforsvaret opp på disse piggproteinene, og så det må også bare understrekes her, mRNA går ikke inn i DNA, gjør ingen verdens ting med endring av DNA.
2: Altså pasientens DNA.
0: Ja. Og, de forsvinner i løpet av ganske kort tid. Og det gjør også disse her løse piggene. Så det eneste du gjør er at du trener opp immunforsvaret ditt. Og det er akkurat det de gjør. De tar en biopsi av denne kreftsvulsten de har fjernet, analyserer den for å finne hva er den mest potente markøren for akkurat denne kreftsvulsten.
1: Mm-hmm.
0: Og så lager de en mRNA, en liten oppskrift da,
2: ja,
0: på å lage denne identifiseringsmarkøren, dette høyoppløselige portrettsbildet, så å si.
2: Av skurken.
0: Skurken, ja, som de da sender inn i blodomløpet og trener opp cellene dine til å ta rotta på den selv.
1: Så i vaksina så er det en slags sånn der mugshot, nei, ikke, hva heter det, sånn som fantomtegning heter det?
0: Ja.
2: Ja.
1: Ikke sant? Vaksina har fått med seg en fantomtegning. Dette er det dere skal se etter,
0: ja,
1: rundt i kroppen. Og så lager kroppen sine egne celler, som har denne fantomtegningen med seg, og reiser rundt i kroppen og finner, der er skurken.
2: Ja.
0: Eller du setter noen av kroppens celler til å bli kopimaskiner som lager opp en hel haug med disse her
1: fantomtegningene.
2: Ah, ja.
0: Og de flyter rundt, og så plukker en T-celle opp til seg, og så, aha, denne her må jeg trene meg på å kverke.
2: Ok.
0: Ja.
1: Wow.
0: Ja. Og dette her prøves ut over stor skala på veldig mange typer, men dette er det første studiet som har kommet så langt i utviklingen, og som faktisk har vist en tydelig effekt. De viser at det er på de årene de nå har, siden de har gjennomført dette her, så er det 50% mindre
2: sjanse for tilbakefall.
0: Ja, sjanse for tilbakefall, 50% mindre sjanse for tilbakefall, og langt mindre da enn 50% som får spredning, altså sammenlignet med de som ikke har fått denne vaksina, så blir det, ja.
2: Men er det, hvor lenge, altså hva skal til nå før at dette her kan komme på markedet og...
0: Det er ganske, ganske nytt. Den har faktisk ikke lansert alle tallene fra studien enda. Så det sier de at de kommer med resten av resultatene på en stor kreftkonferanse nå hvert øyeblikk. Og i løpet av ganske få år, fordi at dette her er jo ferdig, så nå skal det gjennom byråkratiet da, og bli godkjent av myndigheter rundt omkring i verden. Men dette her er veldig lovende, og det er ikke bare for denne spesifikke krefttypen, for nå har det bevist at det her er en god metodikk, og det er mange andre selskaper, Moderna også, som utvikler denne teknikken for andre kreftformer, men også for en del andre ganske sånn sjeldne sykdommer som er genetiske.
1: Mm.
0: Hvor man da så kan gå inn, du har akkurat en litt sånn veldig pussy, sjelden variant, noe som har gått gærent.
1: Ja, la oss lage en profiltegning som kan kopieres opp i kroppen for akkurat den sykdommen eller skurken.
0: Ja,
2: det er jo kjempesmart.
0: Kjempesmart. Problemet er at dette her er selvfølgelig kostbart, dyrt. Ikke for alle forløp i hvert fall, for det tar ganske lang tid. Det kan ta uker og måneder før du får laget spesiallaget vaksine for en person.
2: Mm.
0: Det er ikke alle som overlever så lenge engang, men kostnadene, det er det jo ingen som vet noe om hvor dyr denne vaksinen vil bli.
1: Nei.
0: Men sikkert ganske dyr.
2: Mm.
1: Og Moderna tenker, dette skal vi tjene nok penger på til at vi tar den kostnaden.
0: Ja,
1: i hvert fall så langt.
2: Nå skal jeg snakke om en annen type medisin, ja. Jeg skal snakke om slankemedisin.
0: Mm.
2: Har dere testet det noen gang, eller?
0: Nei.
1: Nei.
2: Kjenner dere noen som har brukt det da?
1: Ja, absolutt.
2: Sannsynligheten for at dere kjenner noen som har brukt det er ganske stor. Hvis du tar tall fra Folkehelseinstituttet fra 2024, så brukte 5,9% av kvinner det, og 2,3% av menn slankemedisiner.
1: Ja.
2: Og den kurva fra 2024, den peker bare oppover, så i dag er tallet antagelig enda høyere. Og det finnes jo mange typer slankemedisiner, men det jeg skal snakke om i dag er de som kalles for GLP-1-legemidler. Og de etterligner tarmhormonet GLP-1.
0: Jaha.
2: Og dette tarmhormonet har som jobb å øke insulinproduksjonen.
0: Mm.
2: når blodsukkeret høyt. Og det jo, altså, disse slankemedisiner jo egentlig et produkt for folk med diabetes type 2.
0: Mm.
2: For de kan ha for lav insulinproduksjon, og ved å få denne medisinen så fikk de boostet insulinproduksjonen. Men så fant man jo også ut at disse legemidlene også signaliserte til hjernen at du mett, og dermed så dempet det lysten på mat.
1: Ja.
2: Og de roet ned belønningssenteret for mat. Altså, ikke sant? Når vi sitter og spiser god mat, så koser vi oss og liksom, kjenner dopaminet bare røsje gjennom oss hvis vi får oss noe godt. Det senteret, det blir dempet. Mm. Og så sørger det også for at magesekken tømmes langsommere. Og alt dette til sammen gjør at folk flest går jo ned i vekt ved hjelp av disse legemidlene.
0: Mm.
2: Men nå så kan altså forskning.no og VG faktisk fortelle om enda en virkning av disse GLP-1-legemidlene som overrasket forskerne bak medisinene. Fordi de medisinene sørger også nemlig for at matstøyen forsvinner. Og vet dere hva matstøy er for noe?
1: Altså, jeg har vært i klasserom med relativt høy matstøy under, i spisefri minuttet.
2: Du mener sånn skravling eller boks? Sånn,
1: ja, jeg synes selv i NRK-kantina kan det være ganske høy støynivå.
2: Det er helt
1: sånn,
2: sant.
1: Rundt klokka 12.
2: Ja, det er helt sant. Men det er akkurat den støyen de snakker om her da. Nå skal jeg prøve å forklare for dere. Tenk dere at dere sitter i en bil, dere har hatt en kjempestressende dag, dere har ikke hatt tid til å spise, og så sitter dere i bilen, og så ikke bare det at dere ikke har hatt tid til å spise en dag, men nå havner dere i en bilkø, for det har vært en bilulykke, og dere står bare bom stille. Dere har ikke noe mat i bilen, altså dere er skikkelig, skikkelig, skikkelig sultne.
1: Ja.
2: Hva foregår i hjernen din da, Torkel?
0: Da tenker jeg på relativitetsteori da, selvfølgelig, som vanlige folk.
1: Det gjør ikke jeg.
2: Hva tenker du på, Andreas?
1: Nei, da går det, da svirrer hodet rundt mat.
2: Ja.
1: Jeg kjente på det i dag, jeg var ikke helt i form i går, så jeg spiste veldig lite i går, og ikke til morgen i dag heller. Så da jeg kom hit til dere i dag, så hadde jeg vært innom kantina og hentet en stor tallerken. Og
2: jeg så det.
1: Da kjente jeg på sånn, shit, nå er jeg skikkelig sulten. Er det relatert til matstøy?
2: Ja, så matstøy er den der evige, liksom, altså du sitter og tenker, ok, hva er det jeg har i kjøleskapet hjemme, hvordan kan jeg tilberede den, og hvis jeg spiser den nå, rekker jeg å spise før jeg skal dit? Altså det er hele tiden.
1: Når hjerneaktiviteten hele tiden spinner rundt mat, og hvordan, og hvor mye, og hvem, og...
2: Når, og hele tiden.
1: Ja, ok.
2: Til og med når du er mett. Så sitter du og tenker på neste måltid. Til og med når du sitter og spiser, så sitter du og tenker på neste måltid. Det er matstøy. Legen Jack Mosley, som altså er sønnen til den avdøde BBC-profilen Michael Mosley, kjenner dere til han? Mm. Altså Michael Mosley, ja. Altså Michael Mosley var jo veldig opptatt av ernæring og sånn. Og
0: det var han som gjorde den der 5-2-dietten, veldig populær.
2: Ja, og sønnen hans, Jack Mosley, han også veldig opptatt av dette her, og han har til og med skrevet en bok om matstøy, og sånn forklarer han dette.
4: So food noise is your cravings. It's that constant mental chatter around food. For some people, it can be just that sudden urge to go out and grab a chocolate bar and eat it. But for other people, it can be a complete preoccupation. The volume of food noise is definitely turned up higher for some people than others.
2: Og det, skjønner dere, det ekstremt krevende tanker å ha. Altså, det dette som problemet. Den evige støyen som går oppi der, som helt av maser og gnåler om mat. Og spesielt ille det for folk som har prøvd å gå ned i vekt. Altså, mens de går ned i vekt, så det jo hele tiden den der, ok, jeg kan ikke spise akkurat nå, men jeg kan jo spise da, om da, men kan jeg bare spise så lite der, matstøy hele tiden. Og så hvis du har gått ned i vekt og føler, nå jeg på idealvekta mi, trodde du, men kroppen har tenkt noe annet. Kroppen har nemlig en annen vekt som den liker best, da, sin yndlingsvekt. Den vil da jobbe hele tiden for at du skal spise igjen og spise deg opp i den vekta som du var i, og driver hele tiden maser om denne maten hele tiden. Men altså, det forskerne nå har funnet ut da, er at denne medisinen stopper matstøyen. Altså, veldig mange av de som bruker disse medisinene har rapportert og sagt, nei, jeg hører ingenting, jeg. Det er helt stille. Ikke noe matstøy der. Vi vet ikke helt hva det er som skjer. De har funnet ut at dette må de forske mer på. Henger matstøy sammen med det dopaminet som plutselig ikke er der lenger når du spiser mat? Er det det som er greia? Er det et bestemt sted i hjernen som, for eksempel der metthetsfølelsen sitter? Er det der matstøyen også på en måte sitter? Altså, de vet ikke nok om det, men jeg ser jo for meg at hvis vi skal kjøpe aksjer I noe slanke forskning, så det kanskje nettopp noe forskning på matstøy som tingen, for får du bukt med matstøyen, så tror jeg du har løst mye av gåten.
0: Ja.
2: Og slankemedisiner, det penger, ass.
0: Ja. For man visste fra før av at du ikke blir så sulten, altså at du spiser mindre,
2: ja.
0: Får ikke så lyst på mat, ja. Men det her noe mer også. Du tenker ikke på mat.
2: Nei. For som jeg sa, folk som virkelig plaget med matstøy, de har det jo selv når de stappmette,
0: ja.
2: Eller når de sitter og spiser selv, da sitter de og hele tiden tenker på neste måltid, og kan jeg spise så mye, skal jeg spise så lite, og så videre. Altså matstøy ikke noe nytt fenomen, det har vi visst om veldig, veldig, veldig lenge. Det har skrevet mange bøker om det, hvis du går inn på Insta eller andre mulige sosiale medier, så får du 1000 tips for hvordan blir kvitt matstøyen din, men dette, altså disse pillene fjerner jo dette med et trylleslag.
1: Det for et innsalg, jeg vil jo tenke at jeg vil hatt mer glede av å kvitte meg med det tankekjøret du kaller matstøy, enn de kiloene eventuelt. Altså,
2: ja.
1: Tenk så deilig å slippe det konstante kjøret opp I huet som handler om mat og når og hvor og hvordan og hvem. Og
2: jeg kan være enig I det. Altså, jeg tror folk som ikke har det problemet, ikke helt forstår hvor ille det opp I huet på en som sliter med dette her. Altså. Det ikke bare, kan ikke folk bare skjerpe seg? Det ikke det, vet du. Det skikkelig tankekjør, ja.
0: Kanskje man også kan få bukt med tilsvarende måte, med mobiltelefon kikkestøy?
2: For eksempel. Ja, ja. Avhengigheter på en måte. Ja,
0: andre støy. Avhengigheter.
2: Ja.
1: Nå skal dere høre. En ny studie har undersøkt et overraskende fenomen, nemlig at Antarktis faktisk har fått mer is de siste årene. Etter flere tiår med tydelig istap, så begynte den antarktiske innlandsisen å øke rundt 2020, rundt koronaen som vi snakket om.
2: Ja,
1: og nå har forskerne funnet ut hvorfor, men dere skal få lov til å gjette først. Hva det som gjør at isen...
0: Det må være mer nedbør da, som lander opp på den.
2: Ja, godt forslag.
0: Og det kanskje henger sammen med mer vann I atmosfæren, eller? Mer fordamping?
2: Jeg har ikke noe lur forslag, jeg, Andreas.
1: Nei, det like greit, Hanne, for det var jo, det jo den mest åpenbare måten en ismasse kan øke på, det at det regner ned ny is. Alternativet måtte være at den klarer å binde mer fra sjøen men det skal veldig mye til, spesielt siden det innlands is så det stemmer det har kommet uvanlig mye snø, men så spørsmålet hvorfor det?
2: Ja.
1: Så satellittmålinger viser at Antarktis mistet is jevnt gjennom mange år, men så da fra rundt 2020 så snudde utviklingen rent sånn plutselig, hvis du ser på grafen så plutselig går den fra å gå nedover til å peke oppover igjen. Og det betyr jo da at den ekstra snøen som falt ned over dette kontinentet var nok til å veie opp for den isen som samtidig forsvant gjennom smelting og isbrer som kalva og så videre. Og forskerne som har sett på dette, de peker da på noe de kaller atmosfæriske elver. Klarer du å se det for dere? Det enorme strømmer av varm og fuktig luft som transporterer store mengder vann til Antarktis. Så det jo ikke elver sånn som vi tenker på det I landskapet, men ikke så ulikt heller. Du må se for deg oppe I atmosfæren da.
2: Men dette noe som har skjedd I sommer liksom?
1: Dette har skjedd siden 2020 I flere år.
2: Ok, for det har jo blitt tørrere og tørrere I Europa og sånt, så kanskje det kommer derfra?
0: Rappe all vannet herfra.
1: Ja, men denne fuktigheten møter den kalde lufta over dette iskalde kontinentet, og dermed så faller det ned som snø, I hvert fall resultatet. Så det som paradoks her vel at mer snø kan være et resultat av et varmere klima.
2: Ja.
1: Det liksom høres ut som det hæ? Dette henger ikke sammen. Men varmere luft kan holde for mer fuktighet. Og når den fuktige lufta transporteres til det kalde Arktis, så kan det komme mer nedbør som snø, og dermed så kan et varmere klima på kort sikt føre til mer is på selve kontinentet.
0: Ja, men jeg hører hele tiden at du sier på selve kontinentet, for det jo en del sjøis også involvert rundt.
1: Ja, de har målt da landis, det som over innlandsis.
0: Ja, så den totale ismengden til hele Antarktis
1: kan fortsatt gå ned, Og, må jeg legge til her, dette betyr ikke at klimaendringene har snudd, og det betyr nok ikke at Antarktis øker i ismasse sånn sett stort, vil miste store mengder is og vil fortsette å gjøre det, tror disse forskerne, selv om akkurat dette litt interessant. Mm. Og det viser jo også hvor komplisert klimasystemet fordi... Vi tenker gjerne at varme betyr mer smelting, betyr mindre is. Mm. Men virkeligheten mer kompleks enn som så, og det handler om sånne positive og negative tilbakekoblinger. Mm. Så positiv betyr jo her ikke bra, nødvendigvis, eller negativ dårlig, men det handler om hvilken retning effekten Så dette da en positiv eller negativ tilbakekobling? Litt naturfagsspørsmål her. En positiv tilbakekobling forsterker den opprinnelige endringen, mens en negativ tilbakekobling motvirker den opprinnelige endringen.
0: Jeg ville tenkt at det her var en negativ tilbakekobling fordi du opprettholder albedoen, da, tilbakerefleksjonen
1: i verdensrommet. Sa du albedo?
0: Jeg sa det.
2: det riktig? Det? Ja.
1: Altså, albedoeffekten, det at når temperaturen stiger, så smelter is og snø, og lyse overflater, de reflekterer mye sollys. Det blir det mindre da, ikke sant? Siden snø og is smelter. Så når isen forsvinner, så blir det mer mørkt hav eller mer mørkt land som observerer mer av solenergien. Det blir enda varmere, og enda mer is smelter. Dermed får vi en positiv tilbakekoblingseffekt. Men dette her er det motsatte. Det en negativ tilbakekobling, fordi det ikke forsterker, men reduserer. Du får mer snø i Antarktis. Du får mer is på grunn av klimaendringene. Og når vi ser på det store bildet for hele kloden, så det jo summen av positive og negative tilbakekoblinger.
0: Mm. Så dette her egentlig en glad nyhet, da?
1: En midlertidig gladnyhet kan vi kalle det, men forskerne ekstremt tydelige her på at dette ikke må ses på som at nå Antarktis redda og dette går bra. Det antageligvis temporært interessant, men det gjelder akkurat i noen år der værsystemet reagerte på denne måten og fikk det til å snø mer, men på sikt ingen redning.
0: Tror de at denne her underliggende oppvarmingen vil overvinne dette fenomenet.
1: Smeltingen konstant og økende, og dette antageligvis en midlertidig effekt. Ja.
5: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
0: Det på tid med folkets fagfellevurdering.
2: Ja, og det passer jo perfekt nå at etter en sånn klimasak, så kan jeg ta opp en post vi fikk, for vi snakket jo litt om klima, siste gang eller gangen før der igjen?
0: Var rett etter sommeren, vi snakket om at det har vært en veldig varm sommer i Europa, den varmeste som noensinne målt.
2: Ja, det snakket vi om. Og da det en anonym som skriver til oss, plutselig var klimakirkens minaret på jobb igjen, jeg regner med at det oss. Hva med å være litt kritisk? Forskning bra, men når forskningen skal brukes til å regulere og skattelegge, kalles det politikk, og da vil jeg ha et ord med i laget. Utropstegn.
1: Ja.
2: Så han var litt sint på det da.
1: Men kommer det noen flere ord, eller vil du bare si det?
2: Det var bare det han ville si. Han ville be oss om å være litt skeptisk til forskningen. Men, og nå har vi hatt nok en klimasak, hvor du igjen konkluderer med at denne lille gladnyheten for Antarktis kanskje bare midlertidig.
1: Ja. Det blir vel en ny anonym melding da, kanskje?
2: Det kan det tenke seg at det blir.
0: Jeg bare tenker på, altså, det noen forskning som ikke inngriper i penger og politikk egentlig? Altså,
2: nei, det jo ikke det, eller veldig lite. Eller jeg tenker, la oss ta den kreftsaken som du nettopp hadde da.
0: Ja.
2: Da handler jo det om, da må det, hvis dette viser seg å være en veldig bra vaksine, så må du vurdere som, skal vi bruke penger på det eller ikke? Hadde ikke den vaksinen blitt oppfunnet, så hadde vi jo ikke hatt det problemet. Det hadde vi ikke tenkt om vi skal bruke de pengene. Så det handler jo om politikk og penger.
1: Uansett.
2: Ja, nesten uansett.
1: Ja.
0: Ja. Og ordet politikk, det betyr jo det som angår staten. Eller folket da, i staten. All forskning skal vel, kanskje noe sånn obskur matematikkforskning som man ikke nødvendigvis ser på med en gang noe direkte nytte av, men man håper vel på at det meste forskningen har en eller annen nytte for staten eller folket, og dermed også for økonomien, vil jeg si da.
2: Mm. Ja. Jeg er enig.
1: Og så jo forskningen bygget opp sånn at vi, sånn at det åpent, veldig åpent, om man etterlyser kritikk og går etter i sømmene, og ikke minst i klimaforskningen, så tror jeg det blir en voldsom pushback hvis du har forfalsket eller, eller kommer med oppspinn, usannheter, ting som ikke faktisk har hold rot i virkeligheten. Da.
0: Mm.
1: Som det virker, jeg tolker det litt som at det det vedkommende her insinuerer at dette er,
0: at det ikke
1: dette er klimakirken, dette er tro og ikke vitenskap.
2: Mm.
0: Ja.
2: Mm.
0: Som om det ikke skulle vært den varmeste sommeren målt i Europa.
2: Mm. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, jeg har en ting til. Den er, det er ikke akkurat en fagfellevurdering, men det var en som stille spørsmål som jeg tenkte, det kan tenkes at vi tar den med til tårnet en dag da. Vi får se om noen av dine eksperter der plukker opp den der. Jeg synes det var litt morsomt da. Fordi i starten på en episode for... ja, det begynner å bli kanskje 2 uker siden, så hadde vi en liten samtale mellom oss,
0: mm-hmm.
2: om at, og da sier Andreas at jeg er vant til å alltid presentere sakene mine sist, for jeg er vant til å være sist, for jeg heter jo Val med dobbelt vet etternavn, og så sa jeg at jeg heter jo
1: Ås
2: med 2 år, så jeg er vant til å være først, og dermed basta liksom. Og da er det en som heter Erling da, som skriver til oss, hørte på forskningsfronten i dag, det blir diskutert så vidt alfabetisk rekkefølge. Er det noen forskning på om dette har noen innvirkning på barns utvikling? For eksempel, når mange skal holde et foredrag, den som heter Ås med 2 A-er går rett på og begynner først, mens den som heter Ås med Å må sitte og bite negler mens alle de andre får holde sine foredrag. Hva blir forskjellen for den som alltid er først og den som alltid er sist? Jeg synes det er litt interessant.
0: En god observasjon.
2: Ja, ja, veldig god observasjon.
0: Ja, jeg tror faktisk man har tatt det til følge i forskningspublisering.
2: Jaha.
0: Når det gjelder hvilken rekkefølge, hvis det er like forfattere da, som er like gjenbyrdige, at man der trekker det mer, og ikke tar det alfabetisk nødvendigvis.
2: Ja.
0: Fordi at man... De første får man bare med seg første navnet.
1: Ja, ikke sant? Hvis du er listet en kilde, så kommer jo bare de første navnene med ofte, og ikke alle 8 eller 16 medforfatterne.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Ja, dette vet jeg det finnes forskning på. Det må vi dykke i. Spesielt jeg som da kommer langt bak har jo lyst til å
0: bevise
1: at jeg har hatt det ekstra strevsomt å komme dit jeg er i dag.
2: Ja, jeg har bare...
1: Du må surfe gjennom, du, Anna.
2: Ja, jeg har bare surfe gjennom.
0: Og jodd er, jemter du, det er ganske midt på da, ja. Så det er liksom...
2: Ja, ja.
0: Ja, ja.
2: Her kommer han igjen.
0: Ganske kjedelig.
2: Mm.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm. Og med det så vil vi bare oppfordre alle til å sende inn flere fagfellevurderinger. Hva er det såpass god tanke dette her? At vi skal rett og slett belønne den ideen?
1: Med en pose vaffelmix?
2: Ja, det synes jeg virkelig.
1: Ja. Vaffelmix med V langt bak i alfabetet.
2: Erling, det kommer en vaffelmix-pose til deg i posten. Jeg må bare ha adressen din. Fullt navn og adressen din, send den til meg i samme appen som vi bruker hele tiden, nemlig altså vi går inn i appen NRK Radio, søker opp Abelstårn, og så er det en sånn liten snakkeboble der, trykk på den, og så skriv en melding der.
0: Ja, og der kan du altså sende inn fagfellevurderinger i hopetall, eller gode oppfordringer, eller spørsmål, eller hva det skal være.
2: Mm. Mm.
0: Og med det så takker vi for oss i studio, som alltid, Torkel Lemterud, Hanne Ås og Andreas Wahl. Takk for oss.

0: Klokka 14. Her NRK Nyheter. Astrid passer på Harald, det sa finansminister Jens Stoltenberg i prinsesse Astrids gravferd nå i ettermiddag. Den siste timen har både kongeleger, representanter fra det offentlige Norge og vanlige folk tatt farvel med kong Haralds søster etter at hun døde 94 år gammel 11. september.
1: Prinsesse Astrid tjente fire konger. Sin bestefar, kong Håkon, sin far, kong Olav, sin bror, kong Harald, og i sine siste dager, sin nevø, kong Håkon. Knapp noen har levd mer med og mer opp til våre kongers slagord, valgspråk, alt for Norge.
0: Retten i Finland har bestemt at det skal bli undersøkt om den drapsdømte nordmannen Rolf Nordmo tilregnelig. Det ble klart i dag. Dermed blir dommen i ankesaken forsinket. I oktober 2024 drepte Nordmo sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Puokka. Nordmo har innrømmet drapet, men nekter for at det var planlagt. Han anker tingrettens livstidsdom, som tilsvarer 12 års forvaring og Finlands strengeste straff. Høyesterett skal behandle saken etter at en tidligere tilsatt i Innovasjon Norge ble frikjent for korrupsjon i lagmannsretten. Han ble først dømt i tingretten sammen med to fiskebåtreiere, men alle tre ble frifunnet i lagmannsretten i juni. Statsadvokaten i Møre og Romsdal anker, og Høyesterett har nå bestemt seg for å behandle saken. NRK har kontaktet den europeiske kringkastingsunionen og uttrykt uro rundt Israels deltaking i sangkonkurransen Eurovision. Det sendes hvert år ut et brev i etterkant av finalen med tilbakemeldinger, men i år ble det poengtert at det er viktig at sangkonkurransen skal være troverdig fremover, det sier underholdningsredaktør i NRK, Jostein Olseng.
2: Man kan mistenke at konkurransen brukes til noe annet enn å finne det beste musikkinnslaget, og at det er kampanjer som bryter med EBUs et regelverk. Så det vi skrev var at vi ønsker at uansett hvem som eventuelt bryter regelverket, så må det følges opp, og det må være justeringer av regelverket, sånn at man kan faktisk gi konsekvenser hvis reglene brytes.
0: Til slutt skal vi høre at en svært sjelden mummikopp er solgt i Finland for nesten en halv million kroner. Dermed blir det den dyreste mummikoppen som noensinne er solgt. Motivet på koppen er mummitrollet som dykker etter skjell, og den eksisterer kun i 10 eksemplar. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette er NRK P2.

0: Kan historien gjenta seg? Og kan alle mennesker bli sånn? Etter serien om Nazi-Tyskland var det mange som kontaktet verdibørsen om dette, om vi nå lever i en ny mellomkrigstid, og var noe spesielt med Tyskland og tyskerne, som førte til angrep, krig og folkemord. I dag kommer historikeren tilbake for å svare på disse spørsmålene og flere andre om det tredje riket. Så velkommen til Verdibørsen med meg, Åse-Kathrine Myrtveit, og en hel time der dere lyttere skal få svar på noe av det dere har spurt om etter serien om det tredje riket. Den serien om nazismen og Nazi-Tyskland var basert på din bok, historiker Anders Kjøstvedt, og alle episodene ligger nå altså i appen NRK Radio. 12 episoder alt ble det. Det tredje riket varte også i 12 år, men hvor lenge var dette riket egentlig ment å vare?
1: Det snakkes om dette som et tusenårsrike, altså noe som mer eller mindre skal vare i evig tid, men heldigvis så er det kortvarig.
0: Altså et tusenårsrike som varte i 12 år. Og i boka så begynner du å fortelle om en onsdag i desember i 1918, da den kongelige preussiske garden vendte hjem fra fronten til Berlin, i full paradeuniform og til klingende musikk. Men disse som ble tatt imot da, med jubel og store folkemasser i Berlin, de hadde jo tapt. Men tok man det egentlig innover seg? Det virker jo ikke sånn, da.
1: Nei, disse hjemvendte soldatene fra Første verdenskrig ble mottatt omtrent, kanskje ikke som seierherre, men i hvert fall ikke som tapere. Og han som da blir en lederskikkelse i den Weimar-republikken, han står jo og tar dem imot og sier at dere er ikke overvunnet. Og da snakker han også litt om hele Tyskland. Vi har ikke tapt. Og dette er litt av den grunnfortellingen som gjennomsyrer hele Weimar-republikken, altså den demokratiske republikken.

0: Og det, vi kan jo diskutere da om den krigen mellom 1914 og 1918 fortid for disse menneskene, eller om det en slags utvidet samtid. Men den har veldig stor betydning for det som skjer utover på 1930-tallet, og hvordan da ulike aktører fortolker og forstår den tyske opprustningen, for eksempel. Det en fare for at Tyskland kommer til å starte en krig, eller dette en helt legitim opprustning basert på at Tyskland ble fratatt en del militære virkemidler etter fredsoppgjøret etter Første verdenskrig? Det på en måte helt naturlig og legitimt at Tyskland har omtrent den samme militære kapasiteten som Frankrike eller Storbritannia? Så det som kanskje den tydeligste lærdommen veldig mange aktører tar med seg fra historien, jo at de for enhver pris vil unngå at den krigen som de relativt kort tid siden, altså det 20 år siden, at den gjentar seg. At man får en lignende katastrofe i Europa, like ødeleggende, like samfunnsomveltende. Husk på det, det også det som muliggjør en bolsjevikisk kommunistisk revolusjon i Russland, som også mange synes ikke burde ha skjedd, altså man frykter kommunisme, man frykter Sovjetunionen. Så man redd for at noe lignende kan skje igjen, altså samfunnsorganiseringen skal bryte fullstendig sammen, som det gjorde i Russland, eller da den enorme mennesketapet og lidelsene som Første verdenskrig også var. Og det påvirker veldig mange av de sentrale aktørene utover på 1920- og 30-tallet.
1: Mm.
0: Så det helt klart at det har stor påvirkning.
1: Men når vi sammenligner i dag, så går vi jo veldig langt tilbake, for vi sammenligner med ting som skjedde for 80, 90, 100 år siden. Gaute nevner Napoleon, og du nevner også Napoleon noen ganger i boka di, Anders Kjøstvedt.
0: Mm.
1: Ja, var man rett og slett opptatt av Napoleon i Europa? Ja, for 80, 90, 100 år siden, da var du opptatt av Napoleon.
0: Ja, altså det en så viktig historisk referanse som jo mye nærmere tid for de da. Altså det jo utenfor deres egen opplevelseshorisont selvfølgelig, men det også det Ragnarokket da som Napoleon kastet særlig Frankrike, men hele Europa ut i gjennom gjentagende kriger, det jo noe som også mange frykter skal skje. Så det klart det jo en del positive ting som knyttes til den Napoleons styret i Frankrike. Det mange reformer han innleder som har vi ser også rester av i dag, men det særlig den enorme lidelsene, tap av menneskeliv, som de krigene førte til, som man ønsker å unngå igjen. Og det at en person da skal oppkaste seg til så mye politisk makt som det Napoleon hadde, som var en ene hersker i en kort periode, det jo det som flere også ønsker å forhindre skal skje igjen da.
1: Og så spurte også Gaute om det hadde noen betydning også, altså, men når man drev å sammenligne til historien, altså hjalp det på noen måte å demme opp, skriver han, altså ja, betyr det noe å trekke sammenligninger med historien?
0: Ja, så de som opptatt og frykter da at demagogiske ledere skal komme til makten, de bruker jo sånn Napoleon som et slags skrekkeksempel, og noen går også mye lenger tilbake i tid, ikke sant, så bruker Julius Caesar da, som det klassiske eksempelet, ikke sant, på ene herskeren som bryter med lovene og normene for å skaffe seg makten. Mussolini omtales jo noen ganger som en ny Caesar. Men den viktigste påvirkningen, det jo at frykten for en ny storkrig i Europa påvirker sentrale aktører i Frankrike, men også da særlig i Storbritannia. Dette ligger jo mye bak denne såkalte ettergivenhetspolitikken, eller appeasement-politikken overfor Tyskland og Hitler.
1: Fred i vår tid og...
0: Fred i vår tid, Chamberlain og så videre, München-konferansen 1938 og sånne ting, at man villig til å gå veldig langt. Og kanskje da i ettertid lenger enn det man strengt at burde ha gått, fordi ønsket om å opprettholde freden så sterkt. Og det fordi man vil unngå en gjentagelse av den konflikten som man nettopp har hatt.
1: Og det ikke så rart, det lett, og vi har jo fasiten videre, så vi kan tenke hva man skulle ha gjort, men det ikke så rart at man tenkte sånn.
0: Nei, jeg synes ikke det rart, og jeg tror noe av den fortolkningen og mye av den kritikken da, mot den politikken da, som særlig britene førte mot Hitler, har vært... Litt ufortjent, synes jeg, fordi den i for stor grad har vært preget av at man sitter med resultatet av denne politikken. Hvis vi tenker på at dette var folkevalgte politikere som skulle også håndtere hva sin befolkning ønsket seg, så det jo helt åpenbart at befolkningen både i Frankrike og Storbritannia, og for så vidt også i Tyskland, absolutt ikke ønsker en militær konfrontasjon. Så det hadde jo sett i ettertid vært mye bedre, sannsynligvis. Men det visste man jo ikke da. Man var veldig formet av den katastrofen som første verdenskrig var.
1: Ja, i denne serien og i boka de som altså heter Det tredje virke Anders, så tar det altså opp ja, kimen til hele og til kollapset. Og det jo mye, så vi tok ikke opp Norge spesielt, men flere av de som skriver inn opptatt av Norge da. Og en lytter skriver, veldig god serie om andre verdenskrig, dere kom lite inn på norsk deltagelse på tysk side. Hadde vært veldig interessant å høre om dette i et historisk perspektiv. Ja, det altså mange som opptatt av det, Anders, så kanskje du kan si noe om det, altså hvordan var norsk deltagelse på tysk side?
0: Ja, det kommer litt an på hva man legger i norsk deltagelse. Altså den mest, noe av det mest direkte og tydeligste er jo de som verver seg til å være soldater, for eksempel, for Nazi-Tyskland. Nå er det jo mange av de som, norske som verver seg som opplever at de ikke verver seg i tysk tjeneste, men de tenker at de verver seg til en slags norsk tjeneste sammen med Nazi-Tyskland, at de skal være i norske enheter og ha norske offiserer og norske uniformer og så videre. Men de ender jo også da i under tysk kommando disse. Og det en ganske stor gruppe som gjør det. Cirka 12 000 verver seg til det, eller ønsker å bli såkalt frontkjemper da, for Wehrmacht eller i ulike SS-avdelinger og slåss for at Hitler skal vinne 2. verdenskrig. Nå det jo cirka bare en tredjedel av de som faktisk kommer i aktiv tjeneste, men det jo en betydelig oppslutning om dette. Det jo vervekampanjer i Norge, både da gjennom NS, men også da gjennom tyske aktører, gjennom SS for eksempel, for å få nordmenn til å verve seg. Så det jo kanskje det mest direkte, og en veldig sånn brutal form for deltagelse på tysk side. Andre aktører som også ved frontene jo de såkalte frontsøstrene, altså hjelpepleiere eller sykepleiere som også melder seg til aktiv tjeneste og fungerer da som enten sykesøstre eller hjelpesøstre på feltlasarett eller sykehus da ved Østfronten. De jo mange færre, altså det mye mindre antall som gjør det, eller som ender opp også da i aktiv tjeneste. Og det klart at hvis vi skal vide ut bildet litt, hva det å være i tysk tjeneste eller samarbeide med okkupanten eller sånne ting, da vi inne på ganske mange gråsoner. Vi jo opptatt av å tenke litt sånn svart-hvitt når det kommer til okkupasjonen av Norge, enten så var du nazist og var medlem av NS kanskje og støttet Quisling, eller så var du kritisk dette, eller var aktiv motstand, eller du forholdt deg kritisk uten at du nødvendigvis var en aktiv motstandsperson. Men her det mange litt sånn uklare gråsoner. Og vi ser jo særlig innen norsk næringsliv, så det veldig mye samarbeid med den tyske okkupasjonsmyndigheten. Det jo et ønske fra Nazi-Tyskland at norsk industri fort skal levere krigsviktig materiell til den tyske rustningsindustrien for eksempel, og der ser vi jo mye velvillig deltagelse og samarbeid da, fra norsk næringsliv. Så det vært en diskusjon om at dette var et klokt valg, ikke sant? At man ved å beholde kontrollen over norske bedrifter, holde i norsk eierskap, norsk ledelse, så holdt man kanskje den verste utnyttelsen unna. Men vi ser jo også at det en del bedrifter som går veldig langt i å kanskje overoppfylle de forventningene som tyske myndigheter har, fordi her det mulig å tjene gode penger, det et stort profittmotiv. Men vi ser jo også at det en del norsk næringsliv har veldig sterke forbindelser til Tyskland, til tysk økonomi. Det et viktig marked også før krigen, og at disse personlige og nære båndene, de vedvarer jo også da inn i okkupasjonstida. Så det jo litt sånn definisjonsspørsmål, hva det på en måte å hjelpe Tyskland? Mm. Og dette spørsmålet her da med det økonomiske samarbeidet, det ser vi jo andre land også, særlig da i Vesteuropa, det noe som vi har slitt litt med å ta tak i Norge i etterkrigstida. Vi har ikke forsket noe særlig på det, og ikke snakket noe særlig om det.
1: Men noen tjente gode penger.
0: Mange tjente veldig gode penger.
1: Mm. For å gå tilbake helt, sånn, helt mer så konkrete, da, Østfronten, for mange også opptatt av om de norske som deltok der, da, om de også var med på overgrepene og grusomhetene. Vet vi noe om det?
0: Ja, det et vanskelig spørsmål, for dette jo også en gruppe aktører som i veldig liten grad har uttalt seg noe særlig offentlig i etterkrigstida. Det var jo også en gruppe som hadde store utfordringer i det norske etterkrigssamfunnet, ikke sant? Mange av dem ble dømt i rettsoppgjøret, og mange ble også sosialt dømt selvfølgelig etterpå. Og det har vært vanskelig å komme inn I de miljøene for å få noen sånn ordentlig troverdige opplysninger om hva de var med på. Og så har det vært vanskelig også måtte gjenskape de stedene hvor de var kanskje, eller avdelingene deres var. Men det gjort en del forskning nå de siste årene, særlig da I tyske militærarkiver, hvor man har fulgt de avdelingene hvor vi vet det har vært norske frivillige, norske frontkjempere, og de var involvert I krigsforbrytelser eller I folkemord. Så I hvilken grad da spesifikke norske frivillige var det, så må vi kunne si med veldig stor sannsynlighet at ja, det var de. Men å få de til å snakke om det, og få de til å snakke om det I offentlig, og ikke på en måte da mer sånn på tomannshånd, off the record, som flere forskere sier de har fått opplysninger om, men de har også fått beskjed om at dette får du ikke lov til å gå videre med, for dette sier jeg bare til deg nå uten at du kan gå videre med det, det har vært mye, mye vanskeligere. Så her det fortsatt veldig mye vi ikke vet, men det ingen grunn til å tro at ikke norske frivillige ikke deltog I dette, for vi vet at de avdelingene de var med på var dypt involvert I krigsforbrytelser og I folkemord.
1: Ja, for denne serien den favnet altså mye både opptrapning, krig og da også folkemord, da, selvsagt. Og vi hadde også en egen episode om folkemord, og vi var inne om det også flere ganger I andre episoder. Det kanskje en idé om at folkemord og holocaust foregikk kun I konsentrasjonsleirene, men svært mange ble jo ikke drept I disse.
0: Ja, mye av det som vi tenker på når vi snakker om holocaust, så det jo disse utryddelseslærene, og det kanskje særlig Auschwitz-Birkenau, som den helt klart mest kjente. Mange av de fotografiene vi har sett fra holocaust herfra. Men den første fasen av massemord på de europeiske jødene, da, eller jøder I Europa, den innledes jo ved andre drapsmetoder, og da masseskytinger. Og det starter jo allerede under okkupasjonen av Polen høsten 1939, hvor da polske jøder blir utsatt for masseskytinger rundt omkring I hele det okkuperte Polen. Og dette eskalerer med okkupasjonen av Serbia våren 1941, hvor da særlig serbiske jøder utsettes for dette, men kommer jo I en enda større skala med angrepet på Sovjetunionen I juni 1941. Så det veldig vanskelig å anslå noe om altså helt konkrete antall av de 6 millioner jøder som blir drept under holocaust, om de blir drept på denne måten, men cirka 1,5 millioner, altså en veldig betydelig andel, blir da drept gjennom masseskytinger. Altså det graves massegraver, og noen titals, noen hundre, noen tusen, noen ganger flere 10 000 mennesker blir da skutt og drept og kastet I disse massegravene I løpet av en dag eller to eller tre.
1: En lytter som opptatt av konsentrasjonsleire da, og fakta, det Vegard, og han spør, takk for fantastiske programmer, hvorfor nevnes ikke Majdanek I Lublin? Det var vel en av de første med kammer og ovner, eller? Ja, hva din kommentar til det da, Anders?
0: Ja, det nok ikke det. Vi kunne godt ha snakket om Majdanek, for det en viktig leir, men den ikke den første som har stasjonære gasskamre, som jeg regner med siktestiller, eller forbrenningsovner. Men det en viktig leir og blir opprettet da I september 1941. Altså dette, hvor Lublin? Det må vi også kanskje si. Altså det jo I dag helt øst I Polen. Det var jo mer midt I Polen på 1930- og 40-tallet, men det den okkuperte delen av Polen. Og Majdanek har den funksjon som en konsentrasjonsleir, altså her skal man konsentrere fanger som man skal bruke som slavearbeidere. Og et av prosjektene Nazi-Tyskland har, altså et av de store, kan vi si tusenårsprosjektene, da, det jo at sentral- og østeuropa skal germaniseres. Og med det mener de at den slaviske befolkningen som bor her, og for så vidt den jødiske befolkningen, primært I land som dagens Polen, Belarus og Ukraina, der skal majoriteten av den slaviske befolkningen, den skal fjernes. Den skal fjernes enten ved at de blir drept, at de sulter ihjel, at de blir fordrevet inn I den asiatiske delen av Russland, altså bortenfor Uralfjellene. Og så skal området bosettes av germanske kolonister eller settlere, om man vil. Og I den prosessen her så skal det jo bygges nye veier, jernbanetraséer, det skal bygges nye fabrikker, industri, det skal anlegges nye jordbruk, Og det I den processen her som egentlig da, ifølge nazistene, skal starte når krigen over, og da vunnet, men så starter de likevel med dette her mens krigen pågår. Og Majdanek fungerer da som en slags nav I en stor operation, hvor da titusenvis av mennesker sendes da til Lublin-distriktet og denne leiren, hvor de settes inn I slavarbeid for å bygge noe av denne industrien eller infrastrukturen som skal brukes av de germanske nybyggerne da, som skal komme når krigen over. Så det det Majdanek starter så, men den året etterpå, sommeren 1942, så det også da et åsted for masse drap, særlig da på polske jøder, altså jøder som lever da I denne delen av Polen, og det en del, eller den avsluttende delen av det som vi gjerne også kaller aksjon Reinhardt, som vi snakket om I den holocaust-episoden, som da nazistenes program for å drepe alle de polske jødene. Så det avsluttes da I november 1943 med et massedrap på da lokale jøder, jøder som I denne leiren, hvor da cirka 30 000 mennesker blir skutt og drept I løpet av to dager. To dager. Så det det kanskje den læren aller mest kjent for, at den et viktig åsted for den siste fasen da, kan du si, av drapene på de polske jødene. Senhøsten 1943, det som nazistene kaller da høsttakkefesten. Altså det det begrepet de bruker på denne drapsorgien av lokale jøder.
1: Ja, vi kan ta med to spørsmål til som handler om folkemord. Det første lyder sånn. Når visste tyskerne om masseutryddelsen, og hva gjorde de med den kunnskapen?
0: Ja, det et viktig og også veldig stort spørsmål. Men, og det vi må kanskje si litt aller først, det jo kanskje stille et spørsmål også mellom også, hva det å vite? Altså det ikke så veldig mange I den, la oss si, ordinære tyske befolkningen som har full oversikt over hva som foregår. Det kun noen få som har innblikk I det, men veldig mange får små drypp, eller eventuelt større drypp, av informasjon om hva som foregår, og at det foregår massedrap på sivile I øst, som man gjerne sier det, altså primært I det okkuperte Sovjetunionen, men også andre steder. Det får de fordi folk som deltar på dette her, de reiser hjem på perm noen ganger, de snakker om hva de med på, de skriver om det I brev hjem til familien sin. Vi tenker gjerne at alle brevene sensurert, men det det jo ikke. Det flere millioner brev hver dag, så det helt umulig å holde oversikt over. De sender postkort, de tar bilder som de sender hjem til hjemstedet sitt kanskje I Tyskland for å få framkalt. Altså bilder av massedrap. Og deres egen deltagelse I det. Altså, dette noe man snakker om. Så tidlig som sommeren 1942, så det Heinrich Himmler, som jo leder da, for SS, og på en måte, hovedarkitekten bak hele Holocaust. Han bekymret for det som han kaller for Heimatwissen, altså hjemmets kunnskap. Hjemmets kunnskap om hva som foregår med jødene for eksempel, eller også andre da, offergrupper for nazistenes folkemord. Så han opptatt av at de må begrense dette. Dette må vi ikke snakke om. Og det også nå de starter en del av disse prosjektene for å skjule spor. Man graver opp en del massegraver for eksempel, man brenner de menneskelige restene av de offrene, og man begynner også med å eksperimentere med forbrenningsovner da, I disse utryddelsesleirene som Auschwitz for å fjerne de fysiske sporene. Det 100 000 døde menneskekropper, det veldig vanskelig å skjule. Så det en mye sånn løsrevet kunnskap som svever rundt lokalbefolkningen som bor I nærheten av disse stedene for eksempel. De blir jo vittne til disse tingene. Det umulig å holde særlig disse masseskytingene skjult. Og de foregår også da I stor grad I full offentlighet. Så det jo ingen på en måte, bortsett fra de som deltakere, som sitter med den store og hele bildet. Men veldig, veldig mange har noe inntrykk, og det som veldig viktig, det at vi kommer bort fra dette som var hovedfortellingen etter 1945, nemlig at ingen visste noe. Ingen visste noe om at det fantes konsentrasjonsleire I Tyskland, eller at det var et folkemord, eller at siviler ble drept I et veldig stort antall. Det var på en måte den fortellingen som man fikk lov å komme med I 1945, og som har festet seg I stor grad, den må vi komme bort fra, for det vet vi ikke var tilfelle. Men det veldig vanskelig å si at så og så mange visste, og hva var det de visste, og hvordan forholdt de seg til den kunnskapen. Og så var det jo litt sånn under første verdenskrig også, vi har brukt det som referanser, det var jo referanser for veldig mange, da var det jo en del bruk av propaganda, skremselspropaganda på begge sider, at man snakket om de grusomme overgrepene som fienden gjorde, som man også i ettertid beklarte at kanskje ikke var helt reelle, men som var på en måte skapt for å skape et fiendebilde. Og mange sier jo at ja, men dette er jo bare fiendens propaganda, dette er jo ikke reelt. Men det er jo også veldig mange som får den informasjonen fra sine egne fedre, sine ektemenn, sine onkler, sine fettere. Altså, de tror jo på det. Og vi vet også at dette er noe som det snakkes om befolkningen imellom i Tyskland, særlig når bombekrigen kommer dit for fullt i 1943, at man snakker da om dette som den jødiske hevnen. Altså, hadde ikke vi vært så slemme mot jødene, så hadde ikke dette skjedd, sier den tyske befolkningen til hverandre. Så de skriver det i dagbøkene sine, de skriver det i brev til hverandre, de snakker om det på bussen og på trikken og på gata. Så det er... mange visste noe, men å si hva man visste, det er et helt umulig spørsmål å svare på. Og hva gjør man med den kunnskapen? Noen veldig, veldig, veldig få, de prøver også å gjøre noe, prøver kanskje å stanse det som skjer, noen prøver å redde noen. Vi har eksempler på offiserer i den tyske militæret, for eksempel, som prøver å gjøre en forskjell. Andre som er til stede prøver å redde enkeltpersoner og sånne ting, men de aller fleste gjør jo ingenting.
1: Og så er det lytter Arne som spør om dette. Er det mulig at energien som naziregimet brukte på jødehat gjorde Tyskland svakere som krigsmaskin? Og det er jo lett å tenke seg at han har et poeng da.
0: Ja, det spørs jo litt hva han mener med energi. Men hvis vi tenker at det er for eksempel de logistiske utfordringene, da, altså frakte jøder fra Norge for eksempel til utryddelsesleire i Polen, eller fra Nederland, Frankrike. Det er jo greske øyer i det Joniske hav, eller i det Egeiske hav, hvor det kanskje bor én jødisk familie. Hvem om man sender også disse da med båt til det greske fastlandet, og så med tog gjennom hele Hellas, gjennom hele Balkan, gjennom Ungarn, til Auschwitz helt sør i Polen, med det eneste formålet å drepe dem. Så det er klart, det er en logistisk apparat som ligger bak dette her. Man kunne kanskje ha brukt noen av disse stakkars menneskene som slavearbeidere, det gjør man jo med mange jøder også selvfølgelig. Hadde det hatt en positiv effekt på den tyske krigsøkonomien? Så selvfølgelig, det er jo på dette nivået her, så kan man si at vi kunne brukt den jernbanekapasiteten, eller den jernbanevogna til noe annet. Men hvis vi ser litt stort på det, så har det ikke de ressursene man bruker på det noen særlig påvirkning på den tyske krigsinnsatsen. Det er ikke sånn at Tyskland ville kunne ha vunnet krigen hvis de ikke hadde gjennomført holocaust, eller... krigen kunne vært lengre eller sånne ting, det er det ikke noe grunnlag for å si. Den er minimal sammenlignet med alt annet som foregår. Så, men man velger jo i en del tilfeller å bruke helt kritisk infrastruktur, da, som en jernbanelinje for eksempel, til å sende jødiske personer eller andre i døden framfor andre formål. Men det er klart, i de aller fleste tilfeller så vil da alt som har med krigen å gjøre, altså Wehrmacht sine transporter, de vil ha forrang. Da må da disse mennesketransportene, de må stå og vente. Og det er jo noe av den lidelsen som mange av disse opplever. Liksom, togene blir kanskje stående 2, 3, 4, 5 dager på en forlatt jernbanestasjon fordi de venter på mulighet til å kjøre. Så det er kanskje den sivile trafikken som lider, som er på en måte tredje prioriteten her. Så selve krigsinnsatsen lider absolutt ikke av at nazistene gjennomfører folkemord. Tvert imot må vi egentlig kunne si, fordi det er for de som er ledere i Nazi-Tyskland, så er jo, dette er ikke motsetninger. Det er to sider av samme sak. Å føre krig mot det kommunistiske Sovjetunionen, og drepe Europas jøder, det er det samme.
1: Det var så viktig.
0: Det er viktig, og de to tingene henger sammen.
1: I en av episodene i serien, det var vel en av de siste, tror jeg, så snakket vi om hvorfor mange tyskere så tilbake på årene 1933 til 1939 som en gyllen tid. Det beste i deres liv, selv etter 5 år med krig og ødeleggelse. Og du, Anders Kjøstvedt, du pekte da på fellesskap og identitet som en viktig forklaring, men her reagerer en lytter, Åge heter han, og han mener at du hopper over det mest opplagte, nemlig økonomi og levestandard. Og Åge viser til at tysk tyskere hadde vært gjennom et 10 år med sult under Første verdenskrig, ekstrem inflasjon som knuste middelklassen på 20-tallet, og en enorm arbeidsledighet. Og da nazistene tok makten, fjernet de arbeidsledigheten ved å satse hardt på autobaner og opprustning, samtidig som de bygde ut sin versjon av en velferdsstat. Og lytter Åge da, avslutter med, det skulle vært interessant å høre hvorfor Kjøstvedt ikke mener at dette var den primære driveren for nazipartiets popularitet. Ja, hva svarer du på det?
0: Ja, jeg må jo langt på vei gi Åge helt rett. Altså, den økonomiske stabiliteten og sikkerheten som mange opplever etter 1933, den er en viktig kan vi si, premissleverandør da, og driver i denne sosiale kontrakten som vi snakket om for litt siden, nemlig det at folk i Tyskland, i hvert fall veldig, veldig mange, er villige til å gå med på en drastisk reduksjon i deres egne sivile rettigheter mot en del andre goder. Og så Åge har jo helt rett, altså for å forstå populariteten til Hitler som person, men også til naziregime etter 33, så er den økonomiske oppsvinget helt, helt nødvendig. For de leverer da nettopp på det som de sier at de skal levere på. Vi skal gi dere økonomisk trygghet og stabilitet, vi skal, lønningene skal opp, vi skal, arbeidsledigheten skal bli borte, for eksempel. Og vi ser jo starten på, som lytterne også sier, en slags nazistisk velferdsstat, hvor da de delene av samfunnet, altså store majoriteten, og de som nazistene mener er de, på en måte, de verdige tyskerne, de får tilgang på en del velferdsgoder som de ikke hadde før 1933. Mens da andre, som jøder eller andre som nazistene sier ikke har en plass i det tyske samfunnet, de får jo da ikke fratas velferdsgoder. Og det er helt klart at det at arbeidsledigheten forsvinner såpass raskt som den gjør, det gir jo folk inntrykk av at nazistene de vet hva de holder på med. Nå har vi hatt en del uro, skiftende regimer fram mot 1933. Arbeidsledigheten har steget. Nå forsvinner den ganske raskt. Etter hvert så blir det jo etterspørsel etter arbeidskraft i en del bransjer. Mange tenker, ja, kanskje er det dette som er løsningen. Liksom. Diktatur, en leder eller en klikk av ledere, ikke dette demokratiet man driver av hestehandel og kjøpslå hele tiden. Så det er en viktig for å på en måte rotfeste naziregimet i befolkningen. Så er det viktig også å være litt sånn modifisere det litt grann, for det er jo vi kan nok ikke si at nazistene investerer i rustningsindustrien, altså det er en det er i hvert fall en slags skjønnmaling da av den ekstreme opprustningen som du starter med allerede i 1933 og du gjør jo ikke det for å skape arbeidsplasser, du gjør jo det fordi de innen få år vil starte en erobringskrig i Europa som har katastrofale konsekvenser for det tyske samfunnet. Og de ødelegger jo også tysk økonomi på veien dit. Altså, tysk økonomi har jo sluttet å fungere egentlig i 1939, når krigen kommer. Så det er ikke en sånn langsiktig investering fordi vi vil at det tyske samfunnet skal bli bra, eller den tyske befolkningen skal få det godt. Det er jo mer en slags konsekvens av den enorme opprustningen. Og så er det mye som tyder på at økonomien var i ferd med å bedre seg også før Hitler kom til makten. Ikke sant? Så det er en del sånn positive omstendigheter, altså litt flaks, da, kan vi si. Og så er det dette siste poenget, det er kanskje si litt om det, for det er dette med autobaner, altså motorveiene i Tyskland, som ble bygd da på 1930-tallet av nazistene. Og det har vi tendens til å snakke mye om også i dag, at de hadde så stor betydning også for økonomien, og det viser oss vel egentlig hvor kraftfull den nazistiske propagandaen er. For den snakker også til oss i dag, i 2026. For de fortalte sin befolkning at motorveiutbyggingen, den er kjempeviktig. Den fjerner arbeidsledighet. Den øker den økonomiske kapasiteten til Tyskland. Det er en kjempeinvestering. Men det vet vi jo ikke stemmer. Altså, det er svært liten påvirkning på arbeidsledigheten. Det har en veldig lav økonomisk gevinst. Tyskland i 1933, eller også i 1939 for så vidt, er et land uten privat bilisme. All transport foregår på jernbane, eller på havs, eller langs elver og kanaler. Og det nazistene gjør, at de tar penger fra, da, altså fra jernbanen og bruker den til å bygge veier som ingen kjører på. Så dette bildet med det passer, altså det snakker så til oss, ikke sant? For vi kjører på motorvei hele tiden. Så når vi ser disse plakatene og bildene om de fantastisk fine motorveiene og de få bilene som kjører på disse, så tenker vi dette moderne, ikke sant? Dette framtiden. Vi lever i privatbilismens tid. Men sånn det ikke I Tyskland på 1930-tallet. Den tyske jernbanen jo ferdig med å knele fullstendig fordi den mangler vedlikehold, fordi alle pengene går til å bygge motorveier som ikke har noen økonomisk, praktisk betydning.
1: Men Hitler hadde bil. Men Hitler, han hadde kanskje ikke sertifikat.
0: Han hadde ikke førekort, men han elsket å sitte på.
1: Ja. Ja, vi svarer altså på lyttespørsmål nå her I Verdibørsen, og det spørsmål som jeg har fått I forbindelse med serien om det tredje riket, en serie som bygger da på din bok, historiker Anders Kjøstvedt. Og den boka heter da også Det tredje riket, om nazismen og Nazi-Tyskland. Og det spørsmålet som flest har stilt ja, det veldig mange som spør om det faktisk, kan dette skje igjen? En skriver for eksempel, hvis så mange tyskere kunne delta I holocaust I 1945, hvorfor skulle ikke det samme gå an I 2026? Og hvis tyskere var disponible I bunn, hvorfor ikke nordmenn? Og hva mer når holocaust går ut av korttidsminnet? Og så en annen som skriver, hei, jeg nettopp hørt ferdig de 12 episoder om Nazi-Tyskland, og synes de var veldig fine og relevante, men jeg føler at... Serien så vidt problematiserer og bare skraper I overflaten på hvordan den jevne tysker kunne være med på disse forferdelige handlingene mot jøder og andre minoriteter under nazitiden. Og som 33-åring det over min fatteevne hvordan besteforeldre av mine tyske bekjente potensielt kunne være med på de tingene. Ja, her det mye å gripe fatt I, Anders, men aller først da, var det noe helt spesielt med Tyskland, tyskerne, som kan forklare grusomhetene?
0: Ja, jeg tror vi skal prøve å svare litt bredt, for vi skal si, først så skal vi si nei, og så skal vi si ja. Og sånn det jo noen ganger da, vi kan ikke si hverken altså, helt entydig ja eller nei. Autobanene hadde ikke noen særlig økonomisk betydning, det kan vi si helt sikkert. Men her det et spørsmål som må svares litt som på begge sider. Nei, det var ikke noe spesielt med tyskerne og Tyskland, eller det tyske samfunnet, vil jeg si. Det ikke mer antisemittisk, for eksempel. Jødehatet ikke noe tydeligere her enn det I sammenlignbare samfunn. Det minst like mye antisemitisme I det franske samfunnet, for eksempel. Der det også større politisk mobilisering med antisemitisme. Det også betydelig antisemitisme I Norge. Og vi må huske på at når vi går tilbake til 1920- og 1930-tall, så dette med en sånn grunnleggende rasistisk tenkning, da. Det å skille mellom ulike menneskegrupper, menneskeetnisiteter, også menneskeraser, det jo ganske vanlig. Det ikke sånn at alle rasister, men det at vi vant til at det på en måte noe som vi har tatt fullstendig avstand fra, og som vi bekjemper gjennom skole og på veldig mange måter, det var mye mer sånn common sense, det var sånn verden var for de som levde for 100 år siden. Ikke for alle, men for veldig, veldig mange. Så Tyskland stikker seg ikke ut noe mer enn andre sammenlignbare europeiske samfunn, så vi kan ikke si det var noe spesielt med Tyskland. Men vi kan samtidig si at det var noe spesielt med Tyskland, og det henger litt sammen med at det en ung nasjon. Det en ung stat, altså den samlingen av Tyskland på slutten av 1800-tallet, 1870-tallet, og det har vært et område som har vært delt opp, ikke sant, mange ulike stater, og som har vært splittet opp, sånn at den lengselen etter en slags identitet, samholdsfølelse, altså en felles tyskhet, germanisme, den mye sterkere enn en felles, la oss si, franskhet eller britiskhet, eller den annerledes, at den ferskere på en måte. Og den har også vokst fram, altså den tyske nasjonalismen vokste fram som en motkraft mot noe. Altså mot Napoleon, som vi hilste på I sted. Det jo under den franske og Napoleons okkupasjon av de tyske områdene fra 1806, at den tyske nasjonalismen virkelig vokser fram som en politisk bevegelse også. Det for å frigjøre seg fra okkupantens undertrykkelse. Og man må samle seg, liksom, alle tyskere for å stå imot denne franske overmakten. Så den ferskere, den kanskje råere på en måte, enn den tilsvarende franske eller britiske som mer modnes over tid. Så der en forskjell. Og så det en annen viktig forskjell, og det at, som spesifikt tysk, da. Og det at over mange hundre år, altså helt tilbake til middelalderen, så har det vært en idé I de tyske områdene, dette også, erobre østover. denne drang nach Osten, denne, altså denne driven østover, denne ønske om å bosette seg, etablere, underlegge seg de østlige områdene, det ser vi helt tilbake til altså for 1000 år siden, så det jo så lenge siden folk ikke husker å snakke om det, men det at man ser på de østlige delene av Europa, særlig da den polske befolkningen, den andre slavisktalende, som russere for eksempel, ukrainere, at man ser litt ned på de, ser på de som usiviliserte, barbariske, folk som er grei arbeidskraft kanskje, og leie inn på det store godset ditt i Pommern eller i Preussen, men som ikke har så mye kultur eller så mye sivilisasjon. Altså den tanken der, den sitter ganske djupt i deler av den tyske befolkningen, særlig da i de østlige områdene av Tyskland. Vi husker på at Tyskland gikk jo så lenger i øst før 2. verdenskrig. Så den her voldsomme, som vi ser da manifesterer seg under krigen, denne trangen til å forflytte, fjerne, sulte ihjel, drepe polakker, belarusere, litauere, russere, ukrainere, den ville, altså kimen til den da, historisk sett, den vil du ikke finne i Storbritannia, den vil du ikke finne i Frankrike, den vil du ikke finne i Spanien eller Portugal. Det har også noe med historiske og geografiske forhold å gjøre. Og den der, den er spesifikt tysk. Men det store overordnet, på en måte ligger det en slags autoritær mentalitet i alle tyskere, som gjør at de kanskje har lettere for å høre på en leder eller underkaste seg en politisk totalitær ideologi, det har ikke jeg noe tro på. Altså.
1: Nei, jeg har hørt barneoppdragelse da, at den var så autoritær.
0: Ja, jeg synes det vanskelig å bruke sånne type argument. Vi må heller se på de konkrete historiske forhold, og der det en del ting som tyder på at altså holocaust, deler av holocaust og deler av nazistenes folkemordspolitikk er spesifikt tysk. Denne koloniseringstanken, den germaniseringstanken, den finner vi rester av også da selvfølgelig i det nazistiske prosjektet. Det ville man ikke tenkt andre steder, men det er klart, det er jo, ligner jo litt på den der koloniseringstanken da, som for eksempel britiske settlere har med seg til det amerikanske kontinentet eller til andre deler av verden, så det er jo den tanken om at den hvite mannen skal underlegge seg de som den hvite mannen synes er underlegen og barbarisk og usivilisert og utnytte de, den er jo ikke spesifikt tysk, den er veldig felles for hele Europa.
1: Vi kan ta med et brev til som litt i samme gatesnede vi snakket om nå. Hei og tusen takk for strålende podcast om 2. verdenskrig. På slutten diskuterer dere om det relevant å sammenligne krigen med dagens situasjon. For meg som ikke historiker oppleves det høyst relevant fordi historien virker å gjenta seg. Og vi moderate må ikke være naive, men stå opp og slå ring om verdensfred og det gode liv for alle. Akkurat nå, Anders, det jo mange som sammenligner vår tid med mellomkrigstida. Hva synes du om den sammenligningen?
0: Jeg synes den naturlig. Jeg kan godt forstå at mange trekker paralleller og ser til vår relativt nære fortid. Da. Så det jo innenfor en slags 100-årsperspektiv. At var det noe som skjedde da, som gjentar seg nå? Er vi på samme sted? Er vi feil med å begå de samme feilene? Kan det gjenta seg? Og det er klart, på et så helt sånn overordnet nivå, så må man jo si at, ja, selvfølgelig kan det gjenta seg. Det er ingen garanti mot at det skal bli en ødeleggende krig i Europa. Det sitter vi og ser på nyhetene hver eneste dag, for det det akkurat nå. Det heller ingen garanti at holocaust skjedde, eller at folkemord, massedrap på andre grupper, det heller ikke noen garanti for at folkemord ikke skjer igjen. Det har jo også skjedd flere ganger siden 1945, så selvfølgelig kan det gjenta seg. Vil det gjenta seg på noenlunde samme måte, er jo litt mer det som spørsmålet her. Da. Så jeg synes det et viktig spørsmål, jeg synes det helt naturlig at mange tenker sånn, og jeg tror at vi også litt formet av at vi så opptatt av 2. verdenskrig, nazismen, holocaust, i mye av det som omgir oss. Altså det et gjentagende tema i populærkulturen vår, for eksempel. Det den historiske referansen som veldig mange kjenner seg igjen i. Så det hvis man sammenligner med mellomkrigstid, Hitler, 2. verdenskrig og sånne ting, så, så skjønner folk på en måte hva vi snakker om. Så det også en forklaring på at mange vender tilbake til det, og så det jo oppriktig bekymring for mye som foregår i verden i dag. Det en skarp tilbakegang i demokratiske rettigheter globalt sett. Det flere og flere land som går fra å være velfungerende demokrati til å bli mindre fungerende demokrati, og vi ser land som har vært demokratier går over til å være autoritære stater, og folk som forsker på dette, de sier jo at den gangen da, fra demokratiske stater til autoritære, den raskere nå enn den var i mellomkrigstida. Altså det på en måte verre nå enn det var da. Så spørsmålet får vi det samme igjen? Da, mitt hovedsvar på det jo at nei, det har jeg ikke noe tro på. Jeg har ikke noe tro på at historien gjentar seg i den mer sånn direkte overføringen som vi snakker om her. Får vi et moderne, velfungerende land i Vesteuropa som blir overtatt av en totalitær bevegelse, gjør det til et diktatur, starter en ødeleggende verdenskrig, gjennomfører folkemord, det har jeg ingen tro på at det kommer til å gjenta seg. Og det er grunnleggende sett fordi samfunnet vårt i 2026 er ganske forskjellig for sammenlignet med for 100 år siden eller 90 år siden. Så vi kan kanskje si litt om det. Altså, hva er det som er annerledes nå?
1: Ja, gjør det.
0: Det var vi jo inne på i den episoden, ikke sant? Men det ble jo litt kort og sånne ting. Altså, jeg tror grunnleggende faren vi har at vi er litt for opptatt av det overflatiske. Altså av symboler. Så du skal ikke lete lenge på nett eller på sosiale medier før du ser folk som sammenligner for eksempel da et fotografi av Hitler og et fotografi av Donald Trump. Hvor da Hitler står med høyre hånda i været, og så gjør Donald Trump det samme. Det betyr jo ikke at Trump er Hitler. Men det veldig ofte det vi gjør, ikke sant? Vi leter etter sånne symbolske uttrykk. Og det klart, det jo... Man kan finne likheter eller på en måte berøringspunkter i noen politiske partier i dag med ting som nazistene også var opptatt av, at man skal på en måte skille mellom den grunnleggende på en måte ekte nasjonale befolkningen og alle innvandrerne eller alle utlendingene, eller noen sier at, sånn som noen snakker om muslimer i dag, snakket nazisten om jøder og sånne ting, men da man veldig opptatt av det overflatiske og det symboliske. Men vi må liksom inn og se mer på de grunnleggende tingene.
1: Ja, men sånn så tenk på med Putin, man sier at la Russland beholde noe av Ukraina da. Det kan jo sammenlignes med hva man sa, at la Hitler beholde Danzig da, for eksempel.
0: For å få slutt på krigen. Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså der har du jo for så vidt også nevnt navnet på den politikeren i Europa dag som ligner mest på Hitler. Altså det jo Vladimir Putin. Altså det et fascistisk land i Europa dag, og det Russland, og kanskje til en viss grad Hviterussland eller Belarus. Og det kan jo være en lærdom da fra 1939 å si at vi skal ikke la Putin få noe av krigsmålene sine, for da i bytte mot fred, fordi da måtte fôrer vi den drivkraften mot å bruke krig som et virkemiddel om å endre kartet, og det kanskje en lærdom fra hvordan man også kanskje ikke opponerte nok mot Hitler, så men det jo også en lærdom man kunne trukket fra andre konflikter, da, så det på en måte den ikke helt sånn direkte overførbar, det i hvert fall ikke den eneste, men det som jeg tror hovedforskjellen med vårt samfunn i dag jo at de demokratiske institusjonene mye mer rotfestet enn de eller var for 100 år siden. Det betyr jo ikke at de evigvarende, det betyr ikke at de ikke kan smuldre opp innenfra eller utfordres innenfra av de som ønsker å og gjør det, og vi ser jo det har vært mye av diskusjonen i USA for eksempel, ikke sant? Trump-administrasjonens forsøk på å uthule de demokratiske institusjonene og spillereglene, så det betyr jo ikke at de vil være der til evig tid, med mindre vi forsvarer dem, men de står mye sterkere i befolkningen i dag enn de gjorde for 100 år siden. Det gjør også rettsstaten, og en stor forskjell på, hvis vi snakker Europa da, en stor forskjell på livene våre og livene for de som levde for 100 år siden at vi har en utviklet velferdsstat. Det tror jeg lett å kanskje ikke anskueliggjøre hvor viktig det egentlig Så det sikkerhetsapparatet og den sosiale velferden som vi lever i Europa i dag, da, sammenlignet med for 100 år siden, jo helt utrolig. Og det også en slags sikkerhetsventil mot de som mobiliserer med langs misnøye, eller folk som har falt utenfor, eller blitt arbeidsledige, eller på andre måter om at de ikke har klart å henge med i samfunnet. Så du var mye mer overlatt til deg selv for 100 år siden enn vi i dag. Det en viktig forklaring på at demagogiske politikere, da, som Hitler for eksempel, ikke har det samme spillerommet som man hadde for 80, 90, 100 år siden. Og så snakker vi også veldig mye om dette med polarisering, og så skal vi komme tilbake til det, men det en annen som, veldig viktig forskjell dette med internasjonalt samarbeid. I dag det etablert mange organisasjoner, strukturer som gjør at igjen da, hvis vi holder oss til Europa, hvor samarbeid på en måte grunntanken. EU en sånn organisasjon, OSSE, altså Organisasjon for Sikkerhet og Samarbeid i Europa, jo laget nettopp for å unngå sånne ting som skjedde i mellomkrigstid, andre verdenskrig. Det som skjedde i mellomkrigstida var jo at så fort det ble en vanskelig situasjon for veldig mange stater, økonomisk, så slutter man å tenke på samarbeid, hvordan skal vi løse dette felles, da går man inn i seg selv og så stenger man alle grensene, man bygger høye tollmurer og så videre som forverrer den økonomiske krisen. Det ville ikke vært mulig å gjort i Europa i dag, fordi man har laget seg andre strukturer for å sørge for at samarbeid på en måte måten man løser problemer på. Nå ikke EU en perfekt organisasjon, man kan mene forskjellige ting om det, men den strukturen ligger der. Og dette med polarisering, så det helt tydelig at vi nok mer polarisert i samfunnet nå enn bare for 10, 20, 30 år siden. Men vi langt unna mellomkrigstiden. Vi har kort hukommelse, og det lett å glemme hvordan det var i mellomkrigstiden, tross alt 20-tallet i Norge for eksempel. Så alle som sier at vi har aldri vært mer polarisert enn vi nå, min utfordring til de jo gå inn på Nasjonalbibliotekets digitale arkiv for norske aviser. Søk opp 1926, nb.no. Les Aftenposten fra 1926. Les Arbeiderbladet. Les Tidens Tegn. Les Bondebevegelsens avis Nasjonen fra 1926. Og så fortell meg at vi mer polariserte nå enn vi var da. For det var vi ikke. Vi var mye mer splittet opp i ulike måte, samfunnsgrupper da, enn vi nå, og man snakket ikke på tvers i det hele tatt. Så det betyr ikke at utviklingen nå bekymringsfull, og det som flere av de lytterne sier, det veldig viktig at vi støtter opp under demokratiet nå, fordi det en bekymringsfull utvikling, men jeg har ingen tro på at vi i ferd med å manøvrere oss inn hvor vi får en ny Hitler, eller en samme situasjon, eller en tilnærmet lik situasjon som vi hadde i 1933 eller 1939. For vi grunnleggende annerledes, det samfunnet vi lever i nå, enn i mellomkrigstiden.
1: Vi et annet sted nå, sier du historiker Anders Kjøstvedt. Stor takk til deg for denne timen, og stor takk til alle dere som har sendt inn reaksjoner og spørsmål etter serien om det tredje riket, og alle episodene finner du i appen NRK Radio, og der finner du også serien om KI, utopiene og dystopiene. Her tar vi for oss tre ulike fremtider med KI, den gode, den onde og den grusomme, og siden absolutt alle snakker om den grusomme nå, hva med den gode? Hva kan KI gi oss i den gode fremtiden?
2: Jeg kan jo forestille meg at vi kan leve mye lykkeligere liv enn vi gjør nå, at vi kan ha en verden med langt mindre konflikt enn vi har nå, at vi kan leve mye lengre og friskere, altså at vi kan få mer av de tingene som vi ellers i samfunnet, og ellers sånn som vi vanligvis tenker om ting, definitivt gå med på at det bra. Det må jo være litt det som på en måte tanken vår om hvis noe skal være bra, så må det jo være de tingene vi tenker at det bra, og så det mer av dem, og så det mindre av de dårlige, og KI jo et verktøy. Og da spørsmålet, kan vi klare å bruke det verktøyet til å fremskaffe disse tingene? Og det ser det jo definitivt ut til å ha et potensial for.
1: Sa filosofen i episoden om den gode fremtiden som KI kan gi oss. Alle de tre episodene om utopiene og dystopiene med KI i appen NRK Radio. Og vil du skrive til verdibørsen, så gjør du også det i appen NRK Radio. Denne verdibørsen slutt. Marianne Myrhol hadde teknisk ansvaret, og jeg heter også Katrine Myrtveit.

0: Klockan är 15. Detta är NRK Nyheter. I Norge har vi kreftbehandling i verdensklasse, men efter man har skrevet ut från sykehus står man ofta igen alene. Det mener styreleder för brystkreftforeningen Astrid Langeby Kolbeck. Årets Rosa Sløyfe-aksjon fokuserer på tiden efter kreftdiagnosen. Brystkreft är den vanligaste kreftformen bland kvinnor och årlig är det runt 4500 nya tillfällen.
1: Selv om man ferdig behandlet, så man ikke ferdig med sykdommen. Og det mange som har en ganske lang vei tilbake i jobb og i full aktivitet. Det mange som har slitt med senskader, smerter og plager etter hormonbehandling for eksempel, som gjør at man står ganske alene og trenger hjelp for å komme seg tilbake.
0: Finnmarkssykehuset har hatt flere alvorlige svakheter i håndteringen av varslingssaker, det viser en granskningsrapport fra konsulentselskapet Deloitte. Etter NRK-avsløringer om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av varsler i ambulansetjenesten. Blant annet opplevde en vikar at hun ble presset til å ha sex med sjefen sin, mens en annen opplevde å få truende meldinger fra en eldre kollega etter hun ble gravid. Regjeringen lover nå en gruveplan for Fensfeltet innen 2 år. Gigantprosjektet i Telemark handler om å hente ut sjeldne jordarter som det er enormt behov for i moderne datateknologi. Nome kommune har sagt at de ikke har tiden eller pengene som skal til, derfor har staten tatt over. Markedet for sjeldne jordarter kommer til å vokse i tiden fremover, sier næringsminister Cecilie Myrseth, som mener det haster med å komme i gang.
2: Det samme kan vi si om den strategiske betydningen. Produksjonen i dag er geografisk konsentrert med Kina som dominerende aktør i hele verdikjeden for sjeldne jordarter. Og mot dette bakteppet så kan Fensfeltet bli et bidrag til både europeisk og vestlig forsyning. Derfor må vi gjøre det vi kan for å få fortgang i prosessen for å utvikle dette viktige feltet.
0: Retten i Finland har bestemt at det skal undersøkes om den drapsdømte nordmannen Rolf Nordmo er tilregnelig. Det ble klart i dag, dermed blir dommen i ankesaken forsinket. I oktober 2024 drepte Nordmo sin tidligere kjæreste, den finske ishockeyspilleren Janne Pohakka. Nordmo har innrømt drapet, men nekter for at det var planlagt. Han anket tingrettens livstidsdom, som tilsvarer 12 års forvaring og er Finlands strengeste straff. Flere nyheter får du på NRK.no, og NRK-nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
3: Dette er NRK P2.
4: Velkommen til Studio 2 denne onsdagen i september, hvor vi sammen skal prøve å bli litt klokere på noe av det som skjer i verden og i Norge.
5: For andre gang denne måneden har vi hatt en kongelig gravferd i Norge. Prinsesse Astrid Fru Ferner ble gravlagt fra Ris kirke i Oslo nå i ettermiddag.
4: Og neste uke starter Epstein-høringen på Stortinget. Flere tidligere statsråder er innkalt, deriblant Jonas Gahr Støre. Samtidig publiseres en ny dokumentar om ekteparet Terje Rød Larsen og Mona Juul i dag.
5: Ja, velkommen til Studio 2 i dag onsdag, der vi også skal snakke mer om den tilspissede og alvorlige situasjonen i Jemen i Midtøsten. Vi i dag er Jeanette Plato og jeg, Ida Kjøstelsen, og vi starter med prinsesse Astrid Fru Ferners gravferd som nylig ble avsluttet i ettermiddag.
4: Ja, for andre gang denne måneden så har vi hatt en kongelig gravferd i Norge. Prinsesse Astrid Fru Ferner ble gravlagt fra Ris kirke i Oslo i dag.
6: Vi er samlet her for å ta avsked med Astrid Maud Ingeborg Ferner.

0: Vårt favorittema I disse samtalene var russefeiringen I 1950. Hun var russ, og russepresidenten det året var Thorvald Stoltenberg. På vegne av regjeringen vil jeg takke for innsatsen I tjeneste for Norge. Vi minnes prinsesse Astrid, fru Ferner, I dyp takknemlighet.
1: Ja, her hørte vi finansminister Jens Stoltenberg som representerte regjeringen I dag I gravferden til prinsesse Astrid og holdt minnetallet. Og Einar Lie-Stangsvold, du følger med på Kongehuset for oss I Studio 2 og har fulgt med på gravferden på TV I dag. Stoltenberg beskrev også prinsesse Astrid som Kong Haralds store søster. Han var lillebror, og lillebror det man hele livet, påpekte Stoltenberg. Hvordan reagerte kongefamilien på øverste rad da han sa disse ordene?
2: Ja, det var tydelig at det gikk ganske inn på dem. Altså. Det var tydelig å se at både kong Haakon og dronning Mette Marit og også prinsesse Märtha Louise var ganske tydelig rørt av det finansministeren sa. Så det kan jo kanskje tyde på at dette med at Astrid passet på Harald, det var et minne som...

0: Og han bar altså prinsesse Astrids kiste sammen med hennes fem barn. Katrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth og Carl Christian Ferner. Så der er det altså nærmeste familie da, som bærer kisten ut i dag.
1: Ja, hva slags seremoni var det vi fikk se?
0: Ja, altså først og fremst så var det egentlig en ganske vanlig kirkebegravelse. Det er kanskje det viktigste. Altså den fulgte den norske kirkes liturgi til punkt og prikke, så å si. Men samtidig så var den jo også uvanlig, fordi det var veldig mange kranser og blomster, for eksempel. Også fra europeiske kongehus og det offisielle Norge. Og mange har jo musikk i gravferden, men det er ikke alle som har Sølvguttene og Cecil Kyrkjebø som solist, for eksempel. Biskop Sunniva Gylver var til stede sammen med sogneprest Paul-Erik Virgenes. Og så er altså det, hans majestet kongens garde tydelig til stede, både musikalsk og som æresvakker rundt kirken. Så dette er en slags blanding av en privat gravferd, samtidig som det også er offisielt på et vis.
1: Ja. Hvordan skilte dagens gravferd seg fra kong Haralds gravferd tidligere denne måneden?
0: Ja, altså det er jo et betraktelig mindre opplegg først og fremst. Altså det var jo hverken prosesjon gjennom Oslo eller militær salutt, slik vi så for litt siden. Men for det er jo helt unikt å begrave et statsoverhode, en monark som Harald var. Så dette er altså mye mer av en familiehendelse da. Familien står på en måte i fokus her. Men så var jo altså Astrid prinsesse og førstedame i mange år, og derfor var altså det offisielle Norge til stede. Og det ble TV-sendt og så betalt av staten. Det er jo noe som ble innskrenket ganske mye av regjeringen for ikke så lenge siden, dette med statsbegravelse. Så dette er enda mer eksklusivt enn før, at altså, staten tar regninga da.
1: Ja, og vi hørte finansminister Stoltenberg i hans minnetall i sted, men hvem var ellers til stede i prinsesse Astrids gravferd i dag?
0: Altså, den var jo egentlig åpen for alle, så det betyr at det var 650 personer til stede, som jo var det var plass til i kirken. Beskytterskapene hennes var til stede, altså organisasjoner som hun brydde seg særlig mye om, altså Decimalis av Dysleksi Norge og Sanitetsforeningen, som var noen av hennes hjertesaker. Hele kongefamilien, minus prins Sverre Magnus, som er utenlands, var til stede. Prinsesse Märtha Louise med sin familie. Kronprinsesse Victoria av Sverige var der, og flere utenlandske kongelige, men da kanskje først og fremst som familie og venner, og ikke som utenlandske diplomater i denne sammenhengen. Altså prinsesse Astrid av Belgia og prins Lorenz var der, de er i familie, og også kongelige fra Liechtenstein og Luxemburg, som også er i familie med avdøde prinsesse Astrid. Og så er det jo selvfølgelig familien til Astrid Selda, altså hennes fem barn og en rekke barnebarn og oldebarn, og også det offisielle Norge, som måtte understreke at dette ikke er helt vanlig likevel. Finansminister Stoltenberg og stortingspresidenten og også høyesterettsjustitiarius var der.
1: Hva kan du si om hvilken rolle prinsesse Astrid hadde i kongehuset?
0: Ja, altså hun representerte jo kongehuset jevnlig hele livet, helt til det siste. Hun hadde sine siste offisielle oppdrag tidligere i år. Og så trådte hun altså til som førstedame i Norge ved moren kronprinsesse Märthas bortgang i 1954. Hennes store søster, prinsesse Ragnhild, hadde flyttet til Brasil året før, så det var Astrid som kunne gjøre den jobben, og det så hun på som en plikt som hun påtok seg og begynte på. Og var altså Norges førstedame i 14 år, frem til hun fikk avløsning av kronprinsesse Sonja da hun kom inn i familien i 1968. Og så gifta hun seg altså med Johan Martin Ferner i 1961 og fikk etter hvert fem barn. Og så var hun kanskje også en slags prinsessekjendis som barn, tror jeg vi kan si. Det var bilder og postkort og greier av henne og søskenene. Hun fikk en pelargonia, en blomst oppkalt etter seg, og også en kringle, prinsesse Astrids kringle, selv om de ikke nødvendigvis har noe med henne å gjøre, men det sier noe om kjendisstatusen hun kanskje hadde da i tidlige år.
1: Hva vil du si det norske kongehuset mistet med prinsesse Astrids bortgang?
0: Ja, altså de trekker jo selv fram hvor hardtarbeidende og pliktoppfyllende og lojal hun var, så det er jo viktig, men meningssterkt er det også mange som trekker fram at hun var. Altså presten i gravferden i dag trakk fram at hun en gang for eksempel fikk servert eggrøret på slottet, som hun ikke var spesielt fornøyd med hvordan var lagd, og da gikk hun ned på kjøkkenet og belærte kjøkkensjefen i hvordan man lager eggrøret, så innenfor familien så var det tydelig at hun hadde sterke meninger, men hun også en familiens historiebok, altså kjent for svært god hukommelse.

0: Krigshistorien satt veldig sterkt hos henne. Og så var hun jo en kongelig med kongelige foreldre på begge sider, blått blod. Og det er det ikke noen prinsesser igjen som er i det norske kongehuset. Og så husker hun jo både kong Haakon og dronning Maud som sine besteforeldre. Og så det er på en måte en generasjon med kongelige som går bort da med prinsesse Astrid.
1: Da sier vi takk til deg, Einar Lie Slangsvold, reporter her i Studio 2, som blant annet følger med på Kongehuset.

0: Vi skal skifte tema her nå for onsdag. Neste uke starter den såkalte Epstein-høringen på Stortinget. Flere tidligere statsråder kalt inn, blant dem statsminister Jonas Gahr Støre. Det altså kontroll- og konstitusjonskomiteen som styrer denne høringen som foregår over to dager. Og politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus, minn oss kort på hva bakgrunnen for denne høringen neste uke?
1: Denne høringen skal jo I første omgang avdekke hvorvidt det har vært en ukultur I utenriksdepartementet, om kameraderi har spilt en for stor rolle I både bevilgninger og I utnevnelser. Og så jo Epstein en skummel figur som lurer I bakgrunnen her. Et av spørsmålene hvorfor så mange norske maktpersoner lot seg lokke inn I hans sirkel. Og så skal det mer spesifikt borres I disse bevilgningene til tenketanken til Terje Rød Larsen I New York International Peace Institute heter den. Den fikk til sammen 116 millioner norske kroner I løpet av de 15 årene hvor Terje Rød Larsen var sjef der. Spørsmålet om de var faglig fundert eller om de kom først og fremst på grunn av politiske føringer.
0: Mm. Vi skal komme litt tilbake til det, men hva slags forhold I utenrikstjenesten, selve utenrikstjenesten det som skal granskes?
1: Det det som jeg inne på. Altså, det har vært reist spørsmål ved om det har vært rent trav I det norske utenriksdepartementet, eller om kameraderi har spilt en for stor rolle. Og dette jo også noe Riksrevisjonen har vært inne på, senest I en rapport fra 2020 eller 2021. Den viste at den såkalte svingdøreffekten, det veldig mange I norske utenrikstjenesten som sitter på ulike sider av bordet I løpet av et yrkesliv. De har diplomatiske roller, de jobber internt I departementet, eller de jobber I mer uavhengige tenketanker. Og når du har slike forbindelser på alle sider av bordet, så kan det oppstå noen uheldige effekter, og det vanskelig å, som inne på, bare ha helt rent trav.
0: Mm. Og så det altså Jonas Gahr Støre som møter første dag I 30. September, det samme gjør tidligere utenriksminister Børge Brende og Ine Eriksen Søreide, mens utenriksminister Espen Barth Eide og hans forgjenger Anniken Huitfeldt møter andre dag. Hva betyr denne høringen? Hvordan foregår den I praksis? Hvis du kan gi oss et bilde på det.
1: De blir kalt inn på teppet, og en av disse altså Jonas Gahr Støre. Han må jo svare for to ulike perioder. Han jo nå øverste leder som statsminister, og skal ta ansvar for å rydde opp I dette her. I tillegg til det, så var han utenriksminister mellom 2005 og 2012, som sammenfaller med de 7 første årene til denne tenketanken til Terje Rød Larsen, og da man svarer for hvilke disposisjoner som ble gjort I utenriksdepartementet, så statsministeren vår I en litt sånn kinkig dobbeltrolle her, og har mye å svare for.
0: Mm. Det at høringen åpen, hva betyr det?
1: Det betyr at den overføres, og at pressen vil ha tilgang, og sånn sett vil kunne se denne prosessen I kortene. Der skiller den jo lag fra den andre granskingskommisjonen som har et sånn parallelt spor her, som ledes av tidligere Dagens Næringsliv-redaktør Juve. Det en mer grundig prosess som går lengre tilbake også. Det vi vet om denne høringen på Stortinget jo at den bare strekker seg tilbake til 2005. De har innvilget seg selv en litt sånn strengere ramme der, så den omfatter for eksempel ikke Torbjørn Jagland som var utenriksminister I 20 og 2021. Så de som vil ha svar på hva som skjedde da og på 90-tallet, de må vente på denne Juve-rapporten som kommer I 2028.
0: Mm. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim, han går ganske hardt ut I Dagens Næringsliv I dag og omtaler høringen som et nådeløst angrep. Han sier han frykter prosessen vil lamme utenrikstjenesten og skade norske interesser. Hva mener han med det?
1: Ja, et av de grunnleggende spørsmålene jo hvor strengt norske diplomater og andre som jobber med norske interesser utenlands må forholde seg til skjemaer og regler. Og da jo da kongstanken til Erik Solheim blant annet at man så å si må knuse noen egg for å skape omelett, og at man ikke må være for nøye med hvorvidt noen tegner utenfor strekene skal man få gjort noe. Så det handler om hvor mye fleksibilitet og rom disse som forvalter den norske tilliten skal ha når de reiser utenlands. Så det, om det det ulike skoler, kan jeg vel si.
0: Mm. Så det altså Epstein-dokumentene som ble frigitt I vinter som har ført til alt dette her. Det inneholder jo flere norske navn, blant dem som kjent dronning Mette Mari, tidligere statsminister Torbjørn Jagland som du var inne på, og ekteparet Terje Rød Larsen og Mona Juul. Og journalist I Brennpunkt Ådne Husby Sandnes. I dag publiseres nettopp en ny dokumentar som du har vært med på laget, om dette ekteparet. Den heter Diplomatparet og ligger nå tilgjengelig I NRK TV. Vi skal høre et lite klipp.
2: Terje Rød Larsen og Mona Juul var diplomatiske superstjerner.
3: Tror du at du over toppen I din karriere nå?
4: Det mulig å spå om fremtiden.
2: Nå de siktet for korrupsjon.
5: Man har hatt enormt store inntekter og enormt stort forbruk.
6: De hadde landsted på Brønne, og de hadde 300 kvadrat på Frogner. De hadde 25 millioner villa I Hellas. You do the math.
0: Ja, Ådne Husby Sandnes, du har jo vært hjemme I dette huset I Hellas på øya Paxos. Du har vært hjemme hos ekteparet, og det første gang Terje Rød Larsen uttaler seg om denne saken her. Hvordan var dette møtet på Paxos?
7: Det var faktisk et veldig hyggelig møte. Det jo sånn at vi journalister, når vi skal lage en dokumentar om noen, så ønsker vi veldig gjerne å treffe de vi skriver om eller lager TV om. Og det har selvfølgelig vært en stor prosess for oss å prøve å få til. Så det å få møte han var selvfølgelig veldig viktig for prosjektet. Og så var vi også da slik at det også ble en mulighet for å kunne få til et intervju, og han kunne også forklare seg på hvorfor dette, hans forklaring på hvorfor det var slik at han pleide et nært forhold til Jeffrey Epstein.
0: Ja, for dere fikk ikke filme, og dere fikk ikke gjøre opptak for radio på lyd, altså hvorfor fikk dere ikke det?
7: Det slik at I 2025 så hadde Terje Rød Larsen to slag, Så han har en svært svekket taleevne og har en redusert helse. Og det var, slik jeg forstod det, hovedårsaken til at han ikke ønsket å være på TV, at han syntes det var for vanskelig. Og så det også slik at det selvfølgelig slik at han står I denne stormen som vi nettopp har snakket om, og det nok noen rådgivere rundt her også som mener at kanskje ikke man skal uttale seg om de aller mest konkrete forholdene, for eksempel denne korrupsjonssiktelsen og konkrete forhold som vi berørte I høringen.
0: Mm. Men Husby Sandnes, hva snakket dere om?
7: Nei, altså som sagt, det som kanskje det nyeste rundt det som fremgår I artiklen I dag jo at han sier hvorfor han hadde dette nære forholdet til Epstein, og det var jo fordi, som han sier, at han var en døråpne for han inn I miljøer med innflytelsesrike mennesker, og også rike mennesker, som kunne være donorer til IPI. Og han forteller jo at hans oppgave som president var å samle inn penger til IPI, og derfor var en av de personene han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Og som han sier I dag, så beklager han jo den kontakten dypt, og han skulle ha kuttet kontakten tidligere, og han har noen sånne tidspunkter hvor han reflekterer rundt at her burde jeg undersøkt mer, her burde jeg sett mer, og jeg burde selvfølgelig kuttet kontakten med ham.
0: Mm. Og I februar får vi ta med åpnet Økokrim etterforskning mot ekteparet, etter opplysninger altså som kom frem I disse Epstein-filene. Og Mona Juul siktet da for grov korrupsjon, kun nyttet til stillingen hennes I utenriksdepartementet, og Terje Rød Larsen siktet for medvirkning til grov korrupsjon. Også Rød Larsens kone, Mona Juul, uttalte seg til dere. Hva sa hun?
7: Det først viktig å si rundt den siktelsen jo at de begge nekter straffskyld for den og avviser enhver form for skyld når det gjelder det. Men når det kommer til hennes uttalelse, så sier jo hun at hun synes det tungt at hennes integritet og personlighet blir trukket I tvil på bakgrunn av en sak, og da vil jeg tro at det på en måte Epstein-saken, og hun håper også at en sånn dokumentar som vi har laget også vil ha plass til på en måte et helt menneske, da, en hel karriere, og at man ikke kun ser på denne feilen.
0: Men hva slags inntrykk fikk du av hvorvidt de oppfatter alvorlighetsgraden I situasjonen de befinner seg I?
7: Det synes jeg litt vanskelig å svare på, sånn å gå inn i hodene på folk på en måte, men jeg helt åpenbart at de har jo svart oss, de har på en måte kommet med beklagelser, og jeg tror at de virkelig har skjønt alvoret I dette nå, og så det vanskelig for meg å på en måte beskrive akkurat hvordan de ser på disse feilene, og hvor dypt de eventuelt beklager, men de har jo på en måte beklaget dypt og sagt at Mona Juul har jo også sagt tidligere at hun på en måte selvfølgelig støtter offrene og etter Epstein og så videre.
0: De har jo hatt en vanskelig periode også, ekteparet mistet jo sønnen sin I april I år. Sa de noe om det intervjuet?
7: De sier til oss begge to at det selvfølgelig har vært en veldig, veldig tung periode i deres families liv.
0: Politisk kommentator Håvard Nyhus, du har jo sett disse to episodene som dokumentaren allerede. Hva tenker du, hva synes du om ekteparets uttalelser?
1: Jeg forstår veldig godt at de står i en dyp livskrise, og denne høringen på Stortinget neste uke jo også utsatt av nettopp av hensyn til dem. Den skulle jo egentlig arrangeres i vår. Så synes jeg at Brennpunkt har laget en veldig god dokumentar. Jeg leser det som en slags moralsk allegori om to stykker som flyr veldig høyt og litt for nære solen, og hvis vinger brenner og de faller til jorden igjen. Slike historier pleier å ha en trendig akt når det fortelles. Det fortelles gjerne om innledende suksess, og så går man på en smell og lærer en lekse og kommer styrket ut på andre siden. I dette tilfellet så er det jo ingen trendig akt. Det slutter egentlig på et ganske dystert og mørkt sted, som vi inne på her. Nå jo begge to under en etterforskning fra hos Økokrim, og der står saken i dag.
0: Mm. Men det at Terje Rød Larsen sier da, vi har jo lest også i overskrifter, at han angrer på denne kontakten, at han burde kutta forbindelsen mye tidligere. Kan det få noe å si for utfallet for saken, for ekteparet?
1: Nei, det nok først og fremst en personlig erkjennelse av å ha syndet, så det er mer enn det kan være starten på en moralsk oppreisning, men rent strafferettslig så har det jo liten betydning at han erkjenner eller medier noe som helst.
0: Men det at han uttaler seg, hva tenker du om Rød?
1: Det tolker jeg som at han har et meddelelsesbehov, at han har et behov for å komme med sin versjon av saken. Så vet vi at Mona Juul ikke ville uttale seg til denne dokumentaren, men hun gir dem likevel en skriftlig kommentar som også med i serien. Så hun nå har nok et visst behov for å komme med sin versjon av historien, men på så kontrollert vis som mulig da.
0: Mm. Torbjørn Jagland var vi også inne på. Han altså også under etterforskning av Økokrim. På lista over de som skal inn på høringen neste uke, så står jo ikke han, som du sa, Håvard Nyhus. Kan han bli kalt inn på et senere tidspunkt?
1: Han vil nok muligens måtte forklare seg til denne Juve-kommisjonen som jeg nevnte, og så er jo han blant de som har mest å svare for i denne saken her, og det vil jo alltid for alltid påvirke hans renommé dette her. Så synes jeg også det viktig å utvide perspektivet her og si noe om at det jo ikke bare utenrikstjenesten som dette til genanse for, det jo også til genanse for en hel nasjon som har smykket seg med å være verdensmester i fredsdiplomati, og som nå har fått en stygg ripe i lakken, og som må erkjenne at når vi titter oss selv i speilet, så vi kanskje ikke den skinnende byen på toppen av en høyde lenger, men må starte et reparasjonsarbeid.
0: Og mulig vi forskutterer da, men går det an i dag å si noe om hvem denne høringen neste uke mest ubehagelig for?
1: Da tror jeg vil si Børge Brende, som i utgangspunktet var svært lite forekommende om sin kontakt med Epstein, og som etter hvert måtte legge kortene på bordet ettersom den ene etter den andre avsløringen kom. Jeg tror dette blir svært ubehagelig for han, og jeg vil ikke vært i hans sko.
0: Han skal også inn til høring altså neste uke. Dokumentaren Diplomatparet i to episoder finner du nå altså i NRK TV-appen. Takk for at du kom innom Brennpunkt-journalist Ådne Husby Sandnes. Og du kommer selvsagt til å følge høringene neste uke, politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus. Vi tar kontakt igjen. Takk skal du ha.
8: I høst skal artisten Amund Zimmermann ut på turné. Han kan du også høre i Platedate her i Studio 2 i slutten av oktober. Vi skal høre litt fra den nye plata hans, Puslespill. Her kommer 10 av 10.

0: Simmermann, dette her altså, og sangen 10 av 10.
1: Du lytter til Studio 2 med Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato, og litt senere skal vi til Jemen.
0: Ja, Houthi-militsen har tatt kontroll over en viktig innseilingsrute til Rødehavet. Mandeb-stredet en viktig brikke i et storpolitisk spill som påvirker hele den spente situasjonen i nettopp Midtøsten.
1: Nå skal vi høre en ny episode fra podcastserien Bibelen. Vi har tidligere kommet oss gjennom hele det gamle testamentet og nå godt ute i det nye. I dag skal du få høre om det aller første miraklet til Jesus.
2: Tidlig en morgen i Jerusalem satt Jesus og preka i tempelet. Plenty folk rundt den var det. Da kom de, vet du, de skriftlærde og fariserene. Og de hadde med seg kvinne. De førte kvinna fram til Jesus og så sa de, «Mester!» Det står ikke i Bibelen akkurat hvordan de sa det, men jeg tippet at de sa det på litt sånn sarkastisk, småfrekt, ironisk vis. «Mester!» sa de. «Herre kvinnfolket her var tatt i ekteskapsbrudd. Avslørt på fersken!» Og så fortsatte de. «I loven har Moses påbudt oss at sånne kvinnfolk de skal steines. Men hva sier du, Jesus?» Steining, det akkurat det høres ut som. En gjeng med illsinte og selvrettferdige karer jasser opp hverandre først, og så kaster de stein på en stakkar til han blir drept. «Men hva sier du, Jesus?» sa de for å sette Jesus på prøve, så at de kunne få noe anklagen for. Makta og øvrigheta og presteskapet var ute etter å sette Jesus i en skvis, så at de kunne anklage ham for noe, et eller annet, samme hva. Jesus sa ikke noen ting. Han bøyde seg ned og skrev på bakken med fingeren sin. Dere fariserene og skriftlærde, de fortsatte å spørre. De drev og masa. Jeg hører dem for meg. «Svar da, Jesus! Jesus, hva skal vi gjøre med det? Hora, Jesus!» Jesus retta seg opp, og så sa han, «Den av dere som uten synd, han kan kaste den første steinen på.» Og så bøyde han seg ned og skrev med fingeren sin på bakken igjen. Da ruslet han bort en etter en. Til slutt sto han Jesus alene igjen, og bare hun kvinna sto foran henne. Jesus retta seg opp og spurte, «Kvinne, hvor er de hen?» «Har ingen fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa han Jesus, «Jeg heller skal ikke fordømme deg. Gå bort, og ikke å synde noe mer fra noe av.»

Hva var det han Jesus drev å skrive på bakken der? Det det ingen som vet, og det har man spekulert på siden. Kanskje han skrev alt det gærlige de hadde gjort selv, alle karene som sto der og speida på bakken etter en passende stein de kunne plukke opp og kaste på stakkars dama. Kanskje han skrev, hvor blitt av han kallen som hun dama ble tatt på fersken med? Hvor blitt av han? Hvorfor ikke han her? Hæ? Hæ? Kanskje han ikke skrev, men tegnet en linje eller strek på bakken som dem som skulle kaste stein liksom måtte trå over? Ingen som vet. Ren spekulasjon. Men samme hva Jesus skrev, så funket det i hvert fall. Jesus overlista besserviserne og viktigperene igjen. Han røsket opp i innarbeidet sannheten. Klart at det var provoserende for øvrigheten. Så da de skriftlærde og fariserene ikke fikk tatt den Jesus for feiltolkning av lovens paragraf om tilfeldig sex med folk man ikke var gift med, måtte de prøve å finne på noe annet. En gang Jesus kom til byen Jeriko, var det en liten sprett av en mann som het Zakkeus, som gjerne ville se hvem Jesus var. Men han var så lav, han Zakkeus, og det var så mye folk som stimlet sammen rundt Jesus mens han gikk gjennom byen, at en Zakkeus fikk ikke sett noen ting. Da sprang han i forveien og klatret opp i et tre, et morbærtre. Han hadde valgt seg en bra plass av en spretten. Rett etter kom en Jesus forbi. Han så opp og sa, «Zakkeus, skynd deg ned, for i dag skal jeg være med hjem til deg.» Zakkeus klatret ned i en fart og var kjempeglad for å få besøk. Men folkene som så herre murret og sa, «Han har tatt inn til en syndig mann.» Han Zakkeus nemlig, han var toller. Ikke bare toller, overtoller. Og dere tollerene, de var veldig upopulære. For det første så jobbet de for romerne, med å kreve toll av kjøpmenn og andre som passerte grenser, byporter og broer. Og jobb for dere hedenske romerne gjorde at tollerene ble sett på som urein. For det andre så ble tollerene ofte fristet til å ta mer toll enn de skulle, og så puttet de resten i egen lomme. Zakkeus var veldig rik. Tollere hadde altså lav moralsk og sosial status. Alle israelfolkene syntes tollere av en gjeng sleipe, griske, grådige overløpere. De forakta dem. Men Jesus... Stadig vekk for han i middagsselskap og åt og menga seg med tollere og prostituerte og andre utskudd. Hvorfor driver en Jesus å spise sammen med tollere og syndere og andre utstøtte seg? Til det kunne en Jesus svare at det er ikke dem som er friske som trenger lege. Og akkurat den middagen med tollerspretten Zakkeus, den ga gode resultater. Han Zakkeus sa at, «Vet du, Jesus, jeg skal gi halvparten av alt jeg eier til de fattige, og hvis jeg har presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen. I dag har frelse kommet til dette huset», sa han Jesus. Og det var jo nettopp det. Jesus ville spre budskapet sitt til all, ikke bare til dem som var innenfor fra før. Alle skal få. Likeverd. Det var allerede lenge siden Jesus sa, «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå tapt, men ha evig liv.» Dette er et veldig berømt sitat, Johannes 3,16, også kjent som «Den lille Bibelen», fordi det rett og slett oppsummerer hele greia. Herre med frelse og evig liv, det er noe helt nytt som Jesus kommer med.
En annen forakta gruppe som Jesus løftet fram var samaritanerne. Samaritanerne trodde på mye av det samme som Israelfolket, men med nok forskjeller til at de må være regnet som urene og feil. Israelfolket ville ikke ha noe med dem å gjøre. Men Jesus fortalte folk om en mann som var på vei fra Jerusalem til Jeriko. På veien ble den overfalt av røvere og rana og skamslått og lå der halvdød i veikanten. Klærne hadde de revet av henne også. En prest kom forbi. Han så han, men gikk utenom og videre. Det samme gjorde en annen religiøs Israel-fyr. Han så mannen og gikk rett forbi, skrittet over han omtrent, tippet jeg. Men så kom det en sånn samaritan. Han ga han førstehjelp. På den tida var det å helle olje og vin på sårene. Og han hadde på bandasje. Og løftet han opp på æslet sitt og tok han med til et herberge og pleide han. Neste morgen betalte han for fyren, så han kunne ligge der noen dager og bli frisk. Hvem av herrene var som oppførte seg best, spurte han Jesus. Ja, nettopp, den barmhjertige samaritanen. Gjør som han! Det var oppsiktsvekkende at Jesus brukte en samaritan som det gode eksempelet på nestekjærlighet. Jesus, i det hele tatt, kom han med mye nytt. Og det var mye sånne gamle regler og lover Jesus ga beng i. Jesus gidda for eksempel ikke bry seg om alle de gamle, intrikate matreglene fra Moseloven som de andre var veldig opptatt av. Det er ikke noe som heter urein mat, sa han Jesus. Spis det du vil. Skjønner dere ikke at ingenting som kommer utenifra gjør mennesket ureint, spurte han Jesus. Det kommer jo ikke inn i hjertet. Men bare ned i magen, og går ut og dit det skal, sa Jesus. Men innanfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene. Hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskeielser, misunnelige øyne, spott, hovmod og vettløshet. Alt det her onde kommer innanfra og gjør mennesket ureint. Men unga var han glad i. Der var han på linje med salig Cornelis Vresvik. Så lenge det finnes unger, så finnes det hopp, sa han Cornelis. Når disiplene hennes feisa unna ungene for at de ikke skulle forstyrre den, da ble Jesus sint på disiplene. La de små barna komme til meg og hindre dem ikke. For Guds rike tilhører sånne som dem. Det var noe enda bra. Tenk deg selv, hvis Jesus ikke hadde likt unga, da hadde den ikke vært like kul, nei, det må jeg få si. Men det her handler vel egentlig om at man skal være åpen for Gud, på samme måten som et lite barn er åpent. En gang var det en mann som lurte på hva han måtte gjøre for å få evig liv. Først sa han Jesus, ja, du må følge budene og være snill og grei og alt det der. Hva mer da, sa mannen. Du må selge alt du eier og gi til den fattige og bli med meg, sa Jesus. Da gikk en bedrøvet bort han mann, for han eid så mye greier seg. Mens han rikingen ruslet av gårde, sa Jesus til disiplene. Jeg skal si dere, det er vanskelig for en som eier mye å komme inn i himmelriket. Faktisk er det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike. Den der, den kan være litt å tygge på. For både den ene og den andre i dag. Så om du var rik og stinn av peng og stilig type, så imponerte uten Jesus bare for det, nei. En gang satt han Jesus og så på at folk la penger i tempelkista. Det var vel en slags variant av innsamling av kollekt. Mange rikfolk ga mye peng. Men så kom det en fattig enke og la i to små kobbermynter. Da sa han Jesus, «Hun fattige enka der, hun ga mer enn noen av de andre som la penger i tempelkista. For alle de andre ga av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom, alt av eid,
alt hun hadde å leve av. Fariserene ga ikke opp å sette fast en Jesus. Stadig vekk kjente de på at en Jesus undergravd autoriteten deres. Så de undersøkte om de kunne få tatt den for brudd på arbeidsmiljøloven, eller i hvert fall brudd på helligdagsfreden. For på sabbaten, hviledagen, lørdagen, da skulle man jo ikke arbeide Jesus. Jesus nemlig helbreda folk enten det var hverdag eller helg. En lørdag Jesus underviste i en synagoge fikk han seg en kvinne som var helt krumbøyd. Hun hadde ikke fått til å rette opp ryggen på 18 år. Jesus kalte til seg og sa, «Kvinne, du løst fra sykdommen din!» Han la hendene på, og dermed kunne han strekke ryggen og rette seg opp for første gang på 18 år! Åh, det knaka sikkert godt! En annen lørdag møtte Jesus en mann som hadde vært syk og sengeliggende i 38 år. Jesus spurte han, vet du, «Vil du bli frisk?» Og, for å gjøre en lang historie kort, han mannen, han ble frisk. «Ta båra di og gå», sa Jesus. Herre var jo vel og bra, ment fariserene av dem. Men, for de hadde et ganske så stort men, kan det være nødvendig å helbrede folk på helligdagen, Jesus? Helbredelse er jo strengt tatt arbeid, mente de. Og det er jo ikke lov. De kjeftet til og med på en mann som nettopp har blitt frisk etter 38 år. Han kom forbi med båra under armen, sikkert ganske fornøyd i fjeset, kan jeg tenke meg. «Hei, det er sabbat! Du har ikke lov til å bære båra», sa de. «Hyklere», sa Jesus til fariserene. «Sabbaten var til for mennesket sin skyld, og ikke omvendt.» Gud er viktigere enn regelrytteri. Fariserene gjør det vanskelig for folk, og hjelper dem ikke, og alt de gjør, gjør de for at folk skal se det. Jesus sa at fariserene var som hvitkalka graver. Utvendig er de vakre å se på. Innvendig er de full av dødningebein og all slags urenheter. Hvis fariserene hatet Jesus fra før, det gjorde de, hatet de en enda mer. De sendte ut spioner faktisk, dobbeltagenter som latet som at de var greie og ordrette folk som likte Jesus, men i virkeligheten skulle de ta en Jesus på fersken og gjøre et eller annet gærlig. Og det gjorde han. Jesus kalte Gud for «min far». Å, herregud for en skandale! Høres veldig rart ut for oss i dag, men dere var faktisk helt krise da. «Jeg og far er ett», sa Jesus for eksempel. Da ble folk så sjokkert at de plukket opp steiner for å steine den. «Hva skal dere steine meg for?» spurte Jesus. «Guds bespottelse», var svaret. «Du som er et menneske, gjør deg til Gud.» De mente at Jesus spotta Gud når han snakket om «min far» og et spesielt direkte far-sønn-forhold mellom Jesus og Gud. «Far er i meg, og jeg i far», sa Jesus. Å løfte seg selv til Gud på den måten, det syntes de var blasfemi. Det var ikke greit. Men da de prøvde å gripe en, slapp en ut av hendene på dem, står det. Mange trodde på Jesus, og stadig flere. Men for noen så var det sånn at selv om de egentlig digget Jesus, så torde de ikke å si det høyt. For de var redd for at de skulle bli kastet ut av synagogen sin og greier. Jesus, han fortsatte med sitt. Det var en mann som hette Lazarus, en god kompis av Jesus. Han var broren til Martha, som var så flink til å rydde og stelle hjemme, og søstra Maria, som var så flink til å høre på han Jesus. Jesus var venn med hele familien, tydeligvis. Det står at Jesus elsket Martha og søstra hennes og Lazarus.
En gang familievennen Jesus kom til landsbyen der Lazarus og Martha og Maria bodde, fikk han høre at Lazarus var død av sykdom. Han hadde ligget I grava I 4 dager allerede. Begge søstrene sa at hvis bare Jesus hadde kommet litt før, så hadde ikke broren deres døa. Men Martha sa også at hun visste at alt Jesus ba Gud om, det ville han gi inn. «Hvor har dere lagt den Lazarus hen?» spurte Jesus. «Kom og se», svarte de. Og da kommer det korteste bibelverset I hele Bibelen. «Jesus gråt». Det bare 2 ord. «Jesus gråt». «Se hvor glad han var inn», var noen som sa. «Men han som får blinde til å få at synet, kunne han ikke ha forhindret dere», var noen andre som sa. Nå ble Jesus lei seg igjen. Han gikk bort til grava. Det var en hule med en stein foran åpninga. «Ta steinen bort», sa Jesus. «Herre», sa Martha. «Det lukta av en allerede. Han har ligget I grava I 4 dager.» Men så gjorde de som Jesus sa. Jesus løftet blikket mot himmelen og takket Gud. «Jeg vet du alltid hører meg, men Herre, sier jeg på grunn av alt folket som står omkring, så at de skal tro at du har sendt meg.» Ja, det står at han sa akkurat det. Taktisk being av Jesus der altså. «Hva gir du meg? Influencer Jesus?» Og så ropte Jesus høyt. «Lazarus, kom ut!» Da kom den døde ut, står det. Med liksvøp rundt hender og føtter og med tørkle bunnet over ansiktet. Og den døde strakk armene fram mot Jesus og væsa «Brains!» Nei, det gjorde han ikke, nei. Det siste der fant jeg på selv. Han sa ikke «Brains». Men han kom gående ut I likskjorta si. Og Jesus sa «Løs ham og la ham gå!» Så da var han vel litt død lell da, han Lazarus. Eller I hvert fall ikke død lenger. Det her, det var ikke den eneste gangen Jesus vekket opp noen som var død. Og det fikk mange til å tro på Jesus. Mange som dro av gårde for å se på han Lazarus også, ikke bare på Jesus. Nå ble det for mye. Dere fariserene og overprestene, de kalt sammen et møte I rådet, den høyeste forsamlingen de hadde mens de var under romerne. «Hva skal vi gjøre?» sa de. «Han fyren her, han gjør mange tegn. Hvis vi lar han holde på det viset her, kommer alt å tro på han. Det blir ikke bra!» De var enige. De la planer om at de skulle fange en Jesus og drepe han. Og han Lazarus var faktisk, siden det undre der bare gjorde Jesus enda mer populær. Jesus hadde bare rist rundt og holdt på I 1 år eller noe. Maks 2-3. Tidsregninga litt uklar. Han utrettet utrolig mye på veldig kort tid I hvert fall. Enda mer enn jeg rukket å fortelle. Men, det nærmet seg påske. Påske, så deilig da. Deilig til deg, ja. Ikke noe deilig til en Jesus, nei.

0: Ja, du har hørt en episode nå fra podcastserien Bibelen med Are Sende Osen, og flere nye episoder ligger allerede i appen NRK Radio.
1: Gled deg til helga med NRK P2. Velkommen til helgemorgen.
2: Interessen for å løpe langt og lenge har aldri vært større.
3: Du tar på deg skoene og går rett ut døra, så du I gang.
1: NRK P2 gir deg den gode helgefølelsen.
4: Hjertelig velkommen til Åpen bok. Vår gjest I dag en av Norges aller mest leste, kritikerrost og bejublete forfattere. Nå tar Anne B. Ragde med tilbake til et trekkfullt hjem på 70-tallet, til skamløs småjuging og et nikotininfisert konditori.
1: Om livets store spørsmål I verdibørsen. Vi skal altså snakke om håp. Hvorfor har filosofer vært opptatt av håpet?
5: De aller fleste filosofer så denne drømmen helt sentral I det som får oss, altså det som motiverer oss til å handle.
1: Gled deg til helga med NRK P2.
6: Nå skal vi ha litt musikk. Gitarristen Kjell B. Larsen fylte 75 år tidligere I år. Han har blant annet vært et av de faste medlemmene I soulbandet Chippewa, som var fast husorkester på legendariske Klubb 7. I oktober kommer albumet Strings, der han har med seg Bugge Wesseltoft på noen av låtene, blant annet singelen Aeroplane.

0: Ja, det Kjell B. Larsen og Bugge Wesseltoft, dette her med sangen Airplane.
1: Vi skal straks ha nyheter, men etter det vi tilbake. Houthi-militsen har tatt kontroll over en viktig innseilingsruta til Rødehavet, og 10.000-vis av sivile igjen på flukt.
0: Vi skal høre mer om situasjonen i Jemen nå etter nyhetene klokka 16.
2: Klokka 16, her NRK Nyheter.
3: Varmluft fra Middelhavet gjør at det kan bli uvanlig høye temperaturer flere steder her til lands neste veke. Temperaturmåleren kan bikke 20 grader, og ifølge Meteorologisk institutt det størst sjans for det i Sør- og Midt-Norge, men de utelukker ikke at det kan skje også i Nord-Norge. Dermed kan altså rekorder stå for fall når vi neste veke går inn i oktober måned. Den gjeldende varmerekorden for oktober fra 2005. Nå ble det målt 25,6 grader i Molde i Møre og Romsdal. Byrådet i Oslo vil fjerne eiendomsskatten på bostader. Det ble klart da Høyre- og Venstre-byrådet i dag la fram budsjettet for neste år. Grepet vil gi bostadeigere en samlet skattelette på rundt 480 millioner i året, ifølge byrådet. Opposisjonen mener skrotingen av eiendomsskatten vil øke forskjellene og gå utover velferden. Men det ikke byrådsleder Eirik Lahr Solberg fra Høyre enig i.
4: Det en grovt usosialt skatt som rammer uavhengig hvor stor inntekt du har eller hvor stor annen formue du har. Og da vi gikk på, så var det lagt fram et budsjett fra våre forgjengere som ville ført til at cirka halvparten måtte betale eiendomsskatt. Så det rammer nesten halvparten av innbyggerne i Oslo. Det blir nå null neste år.
5: Men det hadde vært mer målrettet å rette denne innsatsen mot de som virkelig sliter.
4: Ja, nå innfører vi for eksempel fritidskortet, som rettet mot barn fra familier med lav og middels inntekt. Og vi sørger også for at vi får et månedskortkutt, som betyr mye for alle som reiser kollektivt i Oslo. Så det mange grep som gjør at vi styrker familieøkonomien, men vi mener det grunnleggende feil å betale skatt på din egen bolig.
3: Reporter her var Olav Juven. I Nordland en mann dømt for mordbrann etter at han tente på en leilighet i Fauske i november i fjor. I retten forklarte mannen at motivet for brannstiftingen var hemn for at han mistet leiligheten på forkjøpsrett. Ingen personer ble skadd i bostadbrannen som skjedde om natta. Mannen ble dømt til 2,5 års fengsel. Sport nå. Vi har lagt lista høyt. Det medier kaptein for de norske fotballherrene Martin Ødegaard dagen før Norges første kamp i Nasjonsligaen. Når vi møter Danmark i morgen, det den første kampen siden VM-eventyret i sommer.
6: Det utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid. Enda flere kvaliker, enda flere mesterskap. Og selvfølgelig nå i Nations League, når vi på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
3: Og kampen mot Danmark i morgen starter klokka 20.45. Hør den på NRK Sport eller se den hos TV2. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
7: Dette Studio 2 i NRK P2.
0: Og velkommen tilbake til Studio 2 i dag med Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen.
1: Den amerikanske toppolitikeren Alexandra Ocasio-Cortez retter krass kritikk mot Trump-administrasjonens behandling av kvinners rettigheter. På sosiale medier legger hun ut om hennes egen erfaring med frysende egg. Hun i ferd med å lansere seg selv som presidentkandidat i 2028?
0: Og spilleransvarlig på det norske herrelandslaget i fotball gir ut egne notater fra fotball-VM i sommer i bokform om få uker. Det helt innenfor, lurer vi på her i Studio 2 om litt. Men aller først skal vi til Midtøsten.
1: Ja, den iransk støttede Houthi-militsen i Jemen har tatt kontroll over Mandeb-stredet ved innseilingen til Rødehavet. Det en viktig brikke i et storpolitisk spill som påvirker hele den spente situasjonen i Midtøsten. Den væpnede konflikten i Jemen kan få konsekvenser både for oljeprisen og mellomvalget i USA, og ikke minst for 10.000-vis av sivile som igjen på flukt. Og Yama Wolasmal, du NRKs Midtøsten-korrespondent. Hva situasjonen i Jemen akkurat nå?
8: Du, der har det vært noen veldig, veldig dramatiske dager. Det hele startet i forrige uke da Houthi-militsen, som holder til vest i Yemen, plutselig rykket frem og startet en lynoffensiv langs kysten, og ut av det blå klarte de på få dager å ta over nesten hele vestkysten av Yemen langs Rødehavet. Den strategisk viktige havnebyen Moha ble tatt og rykket enda lenger sør og tok over tre veldig strategiske øyer midt i dette Mandeb-stredet som dere beskriver. Og det sjokkerte Yemen, det sjokkerte en hel verden, det sjokkerte naboland, og siden har det pågått kamper mellom Jemens internasjonalt anerkjente regjering, som holder til i Aden, Houthi-militsen, og Saudi-Arabia, som et mektig naboland, som støtter Jemens regjering i kampen mot Houthiene. Og disse kampene har nå rast i mange dager, og de har drevet 10,000 av mennesker på flukt fra Jemene sine.
1: Ja, Saudi-Arabia, som du var inne på her nå, hevdet nylig å ha skutt ned en drone i nærheten av muslimenes helligste by, Mekka. Hvilken effekt har det hatt på denne allerede alvorlige konflikten?
8: Symbolsk har det jo veldig mye å si at det kommer en drone mot en av verdens viktigste byer for muslimer, den helligste byen faktisk, og dette brukes aktivt av saudiarabiske medier i den propagandakrigen mot Houthiene. Men det som bekymrer saudierne i langt større grad er jo Houthienes angrep på oljeinstallasjoner i landet. Saudi-Arabia, må vi huske på, er en av verdens største oljeprodusenter. Landet flommer over av olje. De spiller en helt avgjørende rolle i stabilisering av oljeprisen, for de produserer så store mengder olje som blant annet går til Asia og til giganter som Kina og Japan. Og det er det de lever av. Det er liksom hovedinntektskilden til dette landet med 35 millioner innbyggere. Og når Houthiene da rammer oljeindustrien ved å sende droner og raketter og missiler mot Saudi-Arabias oljeindustri og

0: enn mot Iran.
1: Nei, de fleste eksperter enige at Houthis fremrykking langs kysten til Jemen og overtakelsen av denne viktige, dette viktige området langs Mandebstredet, det har en klar sammenheng med USAs pågående konflikt med Iran. Houthiene har alltid vært støttet av Iran, militært, politisk, økonomisk. Amerikanske medier har de siste ukene skrevet blant annet at Iran skal visstnok ha sendt rundt 100 topprådgivere fra Revolusjonsgarden til Houthiene for å hjelpe dem å planlegge denne fremrykkingen og krigen videre. Så iranerne har alltid vært tungt involvert på Houthiene side, og derfor ser flere eksperter på denne fremrykkingen i sammenheng med den pågående konflikten. Hvorfor gjør de det? Fordi det er to viktige stred i Midtøsten. Du har Hormuzstredet, hvor rundt en femtedel av verdens oljeforsyninger flyter gjennom. Den ligger rett utenfor Irans kyst. Den har vært mer eller mindre stengt på grunn av blokaden til Iran og USA, helt siden krigen i februar. Og så har du et annet stred, det Mandebstredet, som veldig viktig for å få ut Saudi-Arabias olje ut til asiatiske giganter. Og nå sitter Iran med kontrollen over Hormuzstredet, og Irans allierte Houthi med kontrollen over Mandebstredet. Og det gir iranerne og Houthiene et veldig viktig og sterkt kort på hånden i kampen mot deres fiender.
0: Mm. Hvor kan Saudi-Arabia få ut oljen sin da?
1: Da sitter Saudi-Arabia mer eller mindre fast. Saudi-Arabia pleide å få ut oljen sin gjennom Hormuz blant annet, for der ligger i Persiske golfen ligger de store oljeanleggene deres, det er der de største oljeforekomstene deres er. Det var den foretrukne ruten. Den har vært stengt i 7-8 måneder på grunn av krigen mellom USA og Iran. Og da har de tatt i bruk en rørledning som går tvers over hele Saudi-Arabia fra øst til vest til Rødehavet, og de har klart å omgå Hormuz-blokaden ved å pumpe millioner av fat med olje til den rørledningen, gjennom den rørledningen til Rødehavet, og derfra ombord supertankere som seiler gjennom Mandebstredet. Med Houthiene ved Mandebstredet nå, så betyr det at de kan enkelt kvele Saudi-Arabias oljetilførsel, oljeeksport, som igjen merkes veldig godt i Saudi-Arabia.
0: Mm. Konflikten mellom Houthiene i Jemen og nabolandet Saudi-Arabia går jo langt tilbake i tid. Er det bare på grunn av denne situasjonen nå i Iran og stengingen av Hormuzstredet at kampene har blusset opp igjen nå, eller er det andre grunner også?
1: Nei, det er jo interne grunner også i Jemen. Det er jo et land som har vært herjet av en brutal borgerkrig helt siden 2015, da Saudi-Arabia valgte å støtte den internasjonalt anerkjente regjeringen i Jemen. Sammen med de Forente arabiske emirater gikk de inn i Jemen og begynte å bombe Houthi-militsen, og det utløste en forferdelig brutal krig med Saudi-Arabias luftvåpen og emiratene tungt involvert, med regjeringsstyrkene til Jemen og Houthiene på andre siden. Hundretusener av mennesker er visstnok blitt drept i den krigen. Enda flere har blitt drevet på flukt. Jemen har blitt bombet sønder og sammen. Så kom han frem til en våpenhvile tilbake i 2023, tror jeg det var, eller 2022, som har fungert i stor grad. De store kampene i Jemen var over etter at den våpenhvilen trådte i kraft. Det endret seg i sommer. Houthiene anklager regjeringsstyrker for å ha bombet Sanaa, som de holder til i, og da mente de at våpenhvilen var brutt, og så utløste det en ny runde med kamper.
0: Mm. FN anslår at minst 80 000 er på flukt fra de pågående kampene i Jemen. Vi kan høre et klipp fra Al Jazeera, hvor vi hører en av de mange som har rømt sjøveien til Djibouti.
2: We fled our country because of the war. We risked our families' lives at sea and we arrived safely. Now we appeal to humanitarian organizations, to everyone to help us.
0: Ja, minst 80 000 er på flukt fra de pågående kampene i Jemen. De fleste er internt fordrevne. Yama Wolesmal, hvordan er situasjonen for flyktningene i Jemen?
1: Den var i utgangspunktet forferdelig, og den blir ikke bedre av denne siste runden med eskalering. Jemen har hundretusener av mennesker som internt fordrevne på grunn av den krigen som vi snakket om, som startet tilbake i 2015. Mange er drevet på flukt i utgangspunktet. Nå kommer det nesten 80 000 til i tillegg til det. Da Mokka ble tatt over og denne offensiven til Houthiene fant sted vest i landet, så var det veldig mange som rømte østover til en by som heter Marib. De siste dagene har det vært heftige kamper der. Bare i går har rundt 150 mennesker blitt drept i disse heftige kampene mellom regjeringsstyrker og Houthiene og saudiarabiske fly som også er involvert nå. Så den humanitære situasjonen har alltid vært ekstrem i Jemen, og den blir dessverre ikke bedre av denne siste runden med konflikt.
0: Er det internasjonale hjelpeorganisasjoner på plass i Jemen?
1: Ja da, det internasjonale hjelpeorganisasjoner på plass. Verdens matvareprogram også på plass, men Jemen et veldig ustabilt

0: land hvor frontlinjene skifter dramatisk raskt, og det gjør det veldig vanskelig for hjelpeorganisasjoner å operere trygt. Det så vi i forrige uke da Houthiene rykket frem og tok over hele vestkysten. Med ett endres maktbalansen på bakken, byer tas over og kampene utløses, og det blir heftig luftbombing. Det er klart det gjør det veldig vanskelig for humanitære organisasjoner å operere under sånne forhold.
1: Er det grunn til å frykte en ny fullskala krig i landet, tror du?
0: Det er alltid muligheter for det i et land som Jemen, hvor det har pågått en brutal krig i over 10 år. Det er steile fronter der, det er ingen tegn til noen politisk løsning med det første. Veldig mye står på spill for et mektig land som Saudi-Arabia, som nå merker at oljeindustrien deres kan bli rammet hvis Houthiene virkelig kveler Mandebstredet. Da vil de sette hardt mot hardt. De har et mektig luftvåpen som de kommer til å ta i bruk, som de gjorde i 2015 da de ble med på denne krigen, og Houthiene har ikke tenkt å gi seg. De har grasrotstøtte i sine områder, og de har slått rot i Jemen og har bred støtte blant sine tilhengere. Så her er det steile fronter, og mye tyder på at dette kan utvikle seg til å bli en større konflikt hvis man ikke blir enige om megling og forhandlinger som kan få på plass en ny våpenhvile.
1: Og så var du inne på det i sted, altså oljeprisene kan skyte til værs på grunn av det som skjer nå, og så er det jo selvfølgelig da USA involvert her på en måte. Trump hevder at han jevnlig er på tråden med Houthiene i Jemen, som forsikrer at de unngår angrep på amerikanske styrker i regionen. Hvordan skal vi forstå den påstanden?
0: Det er jo Trump som hevder dette, og vet ikke hvor mye lit vi kan sette til denne type påstander fra verdens mektigste mann. Veldig mye av det han har sagt i krigen med Iran har vist seg å ikke stemme, men vi må nesten tro han på det. Samtidig så er det jo viktig å få frem at amerikanske medier har skrevet de siste dagene, at USA faktisk gjorde flyene sine klare, de lastet bomber ombord, etter at kronprinsen i Saudi-Arabia, landets mektigste mann, ringte Trump og sa vi trenger hjelp i Jemen. Vi må pushe Houthiene vekk fra Mandebstredet. De må ikke få lov til å slå rot der. USA lastet bomber ombord sine fly, gjorde alt klart, og i siste liten så trakk Trump ordren om å bombe Houthiene. Visstnok så har militære ledere i USA gått til Trump og sagt ikke åpne opp en ny front. Vi sliter nok som det er med krigen med Iran. Hvis du nå åpner en ny front med Houthiene, så kommer de til å begynne å angripe amerikanske skip og handelsinteresser i regionen. Og da hadde Trump trukket sin støtte til den operasjonen, noe som skapte veldig stor frustrasjon i Saudi-Arabia.
1: For det er jo de som nå snakker om at situasjonen nå med Houthiene og borgerkrig i Jemen faktisk kan påvirke mellomvalget i USA. Hvordan da?
0: Ja, dette er jo en del av Irans store strategi. Iranerne virker fast bestemt på å straffe USA, fordi USA har jo ikke lykkes med å velte regimet i Iran, så hva har USA da gjort i stedet? Jo, de har satt i gang en økonomisk krig mot regimet i Iran ved å prøve å kvele Irans økonomi og innføre noen av verdens tøffeste sanksjoner for å virkelig brekke ryggen til Iran økonomisk. Og da har iranerne et kort på hånden. De vet at hvis de kveler trafikken i Hormuzstredet og får Houthiene til å kvele trafikken i Mandebstredet, så vil det sende oljeprisen i været, og det vil garantert straffe seg for en amerikansk president 5 uker unna et mellomvalg, hvor alle meningsmålinger peker i negativ retning for Donald Trump. Han risikerer å miste innflytelsen republikanerne har i både kongressen og senatet. Dette vet iranerne, og derfor må man følge nøye med på hva som skjer i Mandebstredet, for det kan få konsekvenser for valget i USA.
1: Takk for at du var med her i Studio 2, Yama Wolasmal, NRKs Midtøsten-korrespondent.
2: Og nå skal vi til den amerikanske politikeren Alexandria Ocasio-Cortez. Hun har nylig tatt et uvanlig grep som toppolitiker ved å dele eggfrysingen sin steg for steg på Instagram. Hun retter krass kritikk mot Trump-administrasjonen, som hun mener snevrer inn kvinners rettigheter og rettighet over egen kropp. Samtidig går spekulasjonene om at hun selv kommer til å stille som presidentkandidat i 2028. Er dette en måte å lansere seg selv for det store valget? Vi skal høre podcasten oppdatert.
3: På en Instagram-video snakker en kvinne helt hverdagslig til et mobilkamera.
4: All right, everyone, good morning. It is, what time is it?
3: Kvinnen en av USAs største politikere, og nå tar hun med seg følgerne sine på en intim medisinsk prosess. Hun åpner en beige boks, tar ut masse forskjellige legemidler, og så stikker hun en sprøyte inn I sin egen mage. Og nå lurer flere på om dette lille stuntet en del av en gjennomtenkt plan.
4: Are you going to run for president?
5: I mean, I'm focused on winning the midterms. I'm running for Congress right now.
3: Hvem Alexandra Ocasio-Cortez? Og har hun planer om å bli USAs aller mektigste? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Det en solfylt oktoberdag I 2017. Og denne dagen her har 28 år gamle Alexandra Ocasio-Cortez tatt turen til et nabolag I New York. Og det ikke tilfeldig. Hun går nemlig målrettet fra hus til hus og banker på dørene.
5: I'm running for office in the area.
6: What?
5: I'm running for office. I'm running for office.
3: For en liten stund tilbake tok hun et valg. Etter årevis med to jobber og ofte 18 timers skift som bartender, har hun lyst til å gjøre en endring. Både for arbeiderklassen, innvandrere og minoriteter. Hun vil rett og slett bli politiker og sikre seg en plass I kongressen, altså USAs lovgivende forsamling.
5: My experience in hospitality has prepared me so well for this race. I'm used to people trying to make me feel bad. I'm running because everyday Americans deserve to be represented by everyday Americans.
3: Så når hun nå går fra dør til dør, det for å overbevise New Yorkerne om å stemme på hun I det kommende mellomvalget.
5: Basically, when you go door knocking, about 9 out of 10 doors don't answer. And that's just why you just gotta crush doors over and over again.
7: Hi, fui por Congreso el año que viene y solamente quería dar mi información.
3: Og Sofie Høgestøl, du USA-ekspert og førsteamanuensis I JUS ved Universitetet I Oslo. Det spesielt én sak hun bruker for å sanke stemmer.
8: Ja, og det rett og slett helse. Helseforsikring. I USA så det ikke sånn at du får gratis eller subsidierte helsetjenester, sånn som vi gjør I Norge. Det kan være utrolig dyrt å bli syk hvis man ikke har forsikring. Hun går rundt og snakker om Medicare for everyone. Litt sånn norsk system da. At alle skal kunne få helsehjelp, og at helse en menneskerettighet. Det snakker hun mye om. Og det handler jo litt om hennes forhistorie, hvor hennes far døde av kreft da hun var ung. Og hun opptatt, det gjorde henne veldig opptatt av, at amerikanere også må kunne få helsehjelp, på tross av om de ikke ordentlig forsikret, eller rike, eller uavhengig av hvem de da.
3: Men selv om hun har både slagord og motivasjon på plass, så har hun også et problem. For mannen hun konkurrerer mot om plassen I kongressen heter James Crowley, og han den mektigste demokraten I distriktet.
8: Ja, han sitter på det tidspunktet I liksom partiledelsen I kongressen. Så det utfordrer han, da utfordrer du virkelig noen som ganske høyt opp I partiet. Hun stiller rett og slett mot han, I det de kaller for primærvalget I USA, men det når partiet bestemmer hvem skal være vår kandidat inn I valget. Og det ingen som har utfordret denne mannen her på 14 år.
3: Men heldigvis har Ocasio-Cortez et S I ærmet. For hun nemlig et naturtalent på sosiale medier.
8: Hun jo ung, hun blir jo den yngste kvinnen valgt inn I kongressen på det tidspunktet noensinne. Og hun skjønner hvordan å kommunisere med folk. Og I dag så handler jo valg veldig mye om å kommunisere gjennom den lille mobilskjermen vi har foran oss hele tiden. Ikke gjennom sånn mer tradisjonelle medier, sånn som man gjorde før I tiden, hvor det handlet om å ha kanskje TV-kampanjer eller plakater på bussen, eller å nå velgere gjennom intervjuer på TV og sånne type ting.

0: Men til tross for at hun stiller med langt mindre penger og erfaring enn den mektige motstanderen, tanker hun til slutt ut James Crowley. Med det blir hun den yngste kvinnen noensinne som får en plass I kongressen.
1: Can you put it into words?
2: No. Nope. I cannot put this into words.
3: Hun vinner da et sete I representantenes hus, hvor hun skal sitte I minst 2 år, for du vinner, du må stille til valg annet hvert år, som ganske heftig, men I minst 2 år skal hun da sitte der og være folkevalgt representant for New York.
0: Men selv om karrieren har gått I rakettfart oppover for den nå 29 år gamle Ocasio-Cortez, så tar det ikke lang tid før hun møter utfordringer. For hun en del av en litt provoserende gjeng I kongressen, såkalte The Squad, som består av nye kvinnelige progressive politikere, som provoserer også innad I eget parti.
3: For det har egentlig vært litt sånn kutyme da, eller litt sånn at det litt ufint I det demokratiske partiet å stille mot hverandre. At du skal ikke stille mot en gammel partihøvding og skippe det ut av kongressen, sånn som Ocasio-Cortez har gjort her. Hun har jo da kastet ut en I partiledelsen for å få sette sitt. Så de blir jo sett på som litt provoserende sånn, og så de mye mer progressive, eller de lengre på venstresiden enn en stor del av resten av partiet. Og det gjør at de får veldig mye oppmerksomhet.
4: They're all relatively young, they're all savvy on social media, and they're all women of color who tend to skew toward the liberal spectrum of democratic politics.
3: Og nettopp fordi at Ocasio-Cortez og noen av disse nye representantene har kastet ut gamle partikolleger, så det ikke alle de nye kollegene deres I kongressen som synes det like kjekt at de skal være der. Og det blir jo beskrevet at de møter en liksom kald skulder for deler av partiet.
5: So why is AOC, as many now call her, the newest political figure everyone loves or loves to hate?
0: Og Ocasio-Cortez bestemmer seg for å ta regi selv. Hun vil prøve å gå fra å være en del av gjengen som står litt på utsiden, til å bli en stemme som faktisk har makt. Bare på den måten vil hun kunne styre USA I den retningen hun vil. Så I kulissene bygger hun allianser med de mer etablerte kollegaene av det demokratiske partiet. Og et sjakktrekk hun gjør å alliere seg med Nancy Pelosi, som på dette tidspunktet USAs mektigste kvinne.
3: Hun leder representantenes hus, den første kvinnen som gjør det, demokrat og har suttet I... Altså vært toppolitiker så å si hele levetiden til Alexandria Ocasio-Cortez og mye mer sånn på midten av partiet da. Og hennes jobb jo å få flertall for ting og få ting gjennom I kongress, samle partiet sitt. Og bak kulissene så møter disse 2 damene og de kommer overens. Hun bygger da allianse I også partieliten.
0: Og planen hennes fungerer. Nå får Ocasio-Cortez ros for å være godt forberedt, dyktig og en som får gjennom ting. Og det tar ikke lang tid før flere begynner å nevne hun som en verdig presidentkandidat.
3: Amerikansk politikk har blitt veldig gammel. Det ser vi jo at Biden var I 80-årene, Trump I 80-årene, og inn her kommer Ocasio-Cortez som da ikke har rukket å fylle 30 når hun først vinner valget sitt. Og det gjør henne til noe ganske annet I amerikansk politikk, og hun blir jo tidlig snakket om som en mulig presidentkandidat.
0: Men om hun ikke har markert seg tydelig fra før, så gjør hun det virkelig I 2021. På denne tiden her raser det en debatt I USA om et betent tema. Det republikanske partiet har nemlig akkurat fått gjennom en ny og strengere abortlov. Fra nå skal det ikke være lov til å ta abort etter uke 6, og graviditet som følge av incest eller voldtekt ingen unntak. Og fra talerstolen I kongressen legger Ocasio-Cortez på ingen måte skjul på hva hun mener om den nye loven.
2: Because once again, we're in a room
6: of legislators who are attempting to legislate reproductive systems that they know nothing about.
3: Hun blir jo en kvinne som faktisk i en alder hvor hun kan få barn, som snakker om dette. Og det det igjen, kongressen blitt ganske gammel. Så det gjør henne ganske unik. Og da blir hun en talskvinne for mange unge kvinner som ikke skulle tro at USA nok en gang ville være der at abort ikke lovlig nasjonalt. Det viktig å pressere at abort jo da lovlig i ganske mange delstater, men ikke i hele USA.
0: Så nå har Ocasio-Cortez klart det mange ikke trodde hun ville klare, nemlig å bli en sentral og ledende skikkelse i partiet sitt, og å ha gått fra å være litt på utsiden til å bli en person på innsiden. Så hun gjør det godt i jobben sin, men med stadig voksende politiske ambisjoner, så kan det være vanskelig å vite hvordan hun skal få livet på privaten til å gå opp. For hvordan skal man ha kapasitet og ikke minst tid til å oppdra barn som toppolitiker?
3: Vi kan jo si at det har alltid vært mye interesse rundt hennes egentlig privatliv. For det ble jo utrolig mye interesse for henne som person. Altså, vi satt og snakket om henne i Norge i 2018 etter hun bryter denne lydmuren og blir valgt. Og da var hun i et forhold med sin kjæreste fra universitetet. Så vidt vi har visst som offentlighet, så har de to vært sammen siden altså hele hennes periode. Men hun har da ikke, de har forlovet seg, de forlovet seg på et tidspunkt, og så, men så har de ikke fått barn. Og vi vet jo ikke akkurat hva hun har tenkt om dette. Men på et eller annet tidspunkt så virker det som om hun har måttet gå noen runder på hvordan er det jeg skal kombinere å få familie, eller tradisjonell familie og barn, i denne toppolitikerstillingen jeg har. For igjen, ganske mange kvinner kommer inn litt senere i amerikansk politikk. Hvis vi tar Nancy Pelosi for eksempel, denne som pleide å være den store partihøvdingen for demokraterne, så fikk hun barn først, og så ble hun aktiv politisk etterpå. Mens for det at Ocasio-Cortez kommer inn i politikken i en så ung alder, så må hun navigere det å være toppfolkevalgt med å prøve å stifte familie, hvis det det hun vil.
0: Men hva hun vil, det vet offentligheten foreløpig lite om. Men så, sommeren 2026, så gjør hun seg selv til tidenes snakkes. Hjemme på kjøkkenet står Ocasio-Cortez og snakker gjennom mobilkamera direkte til Instagram-følgerne sine.
6: Hey everyone, day 13. I'm tired. Bloating is here. The walnuts have grown into oranges.
0: Under posten har hun skrevet egg freezing day 13. Nå hun i full gang med å fryse ned eggene sine, en prosess som i praksis gir hun muligheten til å utsette det å få barn til et senere tidspunkt. Og dette her en ganske privat greie som hun altså tar med følgerne sine på dag for dag.
3: Og så, jeg husker veldig godt når hun la ut den første videoen i sommer, for at mange av mine venner, vi jo på samme alder med henne, og begynte å dele disse videoene, så tenkte vi sånn, men hun snakker ikke om å få barn med noen her. Hun snakker ikke om denne forloven noen hvis hun skal. Og så blir det jo klart ganske fort at hun single. Og da skjønner man at hun har valgt å gå så offentlig ut med en ganske privat reise om hvordan hun eventuelt skal bli mor ved å snakke om eggfrysningsreisen sin. Og det det bare en politiker i USA som har gjort før. Det veldig uvanlig.
6: I think we need to show more depictions of women having full lives in every context and every choice.
0: Men selv om det på mange måter en personlig reise hun tar med seg følgerne sine på, kan det også tenkes at dette hakket mer politisk enn man først skulle trodd. For det med eggfrysing og graviditet en rimelig omdiskutert greie i politikken.
3: Og alt som har med sånn reproduktiv helse har jo vært politisk og blitt enda mer politisk etter etter at man har fått denne endringen i abortlovene i USA. Og det handler litt om at hvis du skal begrense handlingsrommet for å ta abort og begrense reproduktive rettigheter, så er det jo også for eksempel et spørsmål om denne type eggfrysning vil bli lovlig i noen delstater.
0: Så både fordi hun nok en gang viser rimelig tydelig hvor hun står politisk, og fordi hun tilsynelatende vil ha muligheten til å utsette det å få barn, dukker det opp spekulasjoner. Nå er det igjen mange som spør seg om Ocasio-Cortez vil stille som demokratenes neste presidentkandidat.
7: Alexandria Ocasio-Cortez leading in a new 2028 presidential poll.
8: I would say yes, it is possible, certainly, that she could be president.
7: As President Trump tells me, he thinks Alexandria Ocasio-Cortez will be running for president.
3: Det er jo det som er så interessant, at er dette hennes veldig originale måte på å begynne å bygge seg opp som en presidentkandidat frem mot 2028? For det at vi sitter her i september 2026, og det kan virke som det er lang tid til presidentvalget, men det er det egentlig ikke. I USA er det sånn at presidentvalg nå starter egentlig dagen etter man har et mellomvalg, og mellomvalget er i november. Og etter det så kommer vi til å se at da er det mange som kommer til å melde seg på løpet om å bli USAs neste president. Og da er spørsmålet, lanserte hun delvis denne sosiale mediekampanjen for å bygge seg opp til å lansere seg som presidentkandidat om et par måneder?
6: You know, men run for office, or frankly, they interview for jobs, and people don't go down those rabbit holes and fixate on them for men in terms of their decision the way that they do for women.
0: Men når hun får spørsmål om hun kunne tenke seg å bli presidentkandidat, så svarer hun ikke helt rett frem.
3: Nei, hun hadde jo det som ble et svar som ble dekket ganske mye amerikansk presse for noen måneder siden, hvor hun svarer at hvis folk tror jeg er oppstått av posisjonen, så tar de feil. Det jeg er oppstått av er sakene. Jeg våkner opp i morgen og tenker, hvordan kan jeg få gjennom? Jeg har lyst til å endre USA. Hvordan kan jeg best mulig gjøre det? Og så tenker jeg på posisjonen, men det er sakene som er viktigst for meg. Og det er jo et svar som jeg tror traff veldig mange. Men hvis man skal være litt kynisk, så er det jo også et svar til noen som kanskje vurderer å bli presidentkandidat, for man får jo seg selv til å høres ut som at det er sakene som er viktigst for meg.
6: Well, I haven't ruled out the possibility, and I'm very humbled to the tremendous amount of support out there. I think that we have a responsibility to remain focused on the midterms and not on our individual aspirations or plans.
0: Nå er jo alt dette bare spekulasjoner på dette tidspunktet her, men hvilke sjanser ville hun hatt som presidentkandidat på demokratenes side?
3: Det er jo det store spørsmålet. Det er nok de som tenker at hun er for langt på venstresiden til å kunne være spiselig for et bredere USA. En ting er å vinne et valg i en veldig venstre-progressiv del av New York. Noe helt annet er for henne å skulle gå ut på bygda i Iowa og New Hampshire og en del sånne steder og vinne over velgere. Men samtidig så er nok hennes eller noen av de som ønsker at hun skal stille, for det er mange som ønsker at hun skal stille, de tenker at USA er klar for noe nytt. Og at hvis det var tid for en mer sånn venstresidekandidat å vinne bli president på, så er kanskje denne tiden nå. Og da må hun slå til, for hvis venstresiden i partiet skal få en presidentkandidat, så er hun nok akkurat nå den som har best sjanser. Bernie Sanders er for gammel, og Elizabeth Warren, som er en av de andre på venstresiden, er også for gammel.
9: Ja, flere episoder av podcasten Oppdatert kan du høre som alltid i appen NRK Radio. Og når du først inne på denne appen, så kan du også stjernemerke Studio 2, og det vi veldig glad i, sånne folk som gjør det, skjønner.
10: Det veldig bra hvis du gjør det. Da får du varsling hver gang vi har sending, og hvis du gikk glipp av noe, kan du spole tilbake og høre på nytt. I tillegg så kommer da NRK Radio-appen til å forstå enda bedre hva det du liker å høre på, så da får du bedre og bedre anbefalinger. Ja. Så stjernemerk i vei.
9: Vinn, vinn.
10: Fram til over jul viser kunstsiloen I Kristiansand utstillingen mellom drøm og virkelighet, fortellinger fra samlingen til Nicolai Tangen. Hva slags utstilling egentlig det? Vi skal få høre mer om dette når vår anmelder kommer her I Studio 2 om litt.
9: Mm-hmm. Men før det så tenkte jeg at det skal dreie seg litt om dette her.

0: Åh, det er gode toner dette her. I morgen skal som kjent våre beste menn ut i kamp igjen. Da sparkes nemlig Nasjonsligaen i gang, og Norge møter Danmark på Ullevål stadion. Men så det noe nå som har skapt en del reaksjoner.
1: Jaha, hva det for noe?
0: Jo, for i går så ble det kjent at spilleransvarlig for det norske herrelandslaget i fotball, Brede Hangeland, han skrev på dagboksnotater under verdensmesterskapet i USA i sommer. Han syns mesterskapet var et eventyr og ville dokumentere for seg selv, men det bare det at nå skal disse notatene utgis i bokform om noen uker. Hva syns du om det?
1: Nei, altså så lenge alle involverte er med på det hele, så tenker jeg det vel bare veldig lurt å smi mens hjernen er varmt.
0: Ja, alle involverte vet det nå, men de visste ikke at han skrev disse notatene og denne dagboka i sommer.
1: Aha.
0: Mm. Og ekspertene er skeptiske til at notatet fra innsiden blir publisert. Både Andrine Hegerberg og Kristoffer Løkberg, begge tidligere fotballspillere og nå eksperter her i NRK, var ute i går og sa ifra at det er ganske drøyt av Brede Hangeland å publisere sånne interne notater. For det finnes regler for hva som skjer bak kulissene. Hør her.
2: At en i trenerapparatet skal gi ut notat, sitte og notere på samling og skal gi det ut etterpå, som spiller, fra spillerperspektiv, vel å merke, jeg synes det høres veldig rart ut.
3: Det en kodeks på en måte innad i et fotballlag, at det som skjer i garderoben blir i garderoben, altså det snakkes om, det holdes internt, og da blir man jo kanskje litt skeptisk hvis det finnes mennesker som bruker denne informasjonen og tar det med seg ut og sprer det til folket.
0: Ja, denne kodeksen da, og så vet jo spillerne nå at denne boka kommer, men de visste det ikke i sommer. Mens Hangeland Brede selv, han understreker at han kun framsnakker alle spillerne, og at de kommer til å bli positivt overrasket over boka. Han snakket også litt i går.
4: Jeg har selvfølgelig vært helt åpen om det, og de må selvfølgelig gjerne komme med sine synspunkter. Så er jeg ganske trygg på at de som velger å lese, de kommer til å synes at det er sympatisk og en fin historie.
0: Ja, hva tenker du her?
1: Nei, altså jeg tenker, du gir ikke ut en bok uten at det er litt juicy. Mm. Så det er vel ikke alle som da kommer godt ut av det, punkt 1, regner jeg med. Eller jeg vet jo ikke, jeg har ikke peiling, ja, men jeg regner med at det er noe litt sånn juicy der. Og det andre er at, jo, det er jo, kan jo være spennende, det kan jo gi oss et unikt innblikk. Det er jo spennende med ting som skjer i klissene.
0: Jo, men hva om Hangeland har gitt bort noe gratis triks til konkurrentene, Jeanette? Jeg tenker litt på. Kanskje han for eksempel avslører at Haaland alltid tar på seg aftershave før han skårer mål, eller at han har noen andre hemmelige ritualer som gjør at han er så god. Er ikke det litt krise da?
1: Ja, du tenker mer sånn interne.
0: Ja.
1: Men tror du han avstører det? Ja, det er litt sånn der, nei, det er vel sånn, da får han ikke bli på laget vel, hvis han kommer med sånne statshemmeligheter.
0: Nei, vi får se da, for boka kommer i midten av neste måned, og jeg tenker sånn, hvis Norge vinner alle kamper frem til den boka kommer 15. oktober, og begynner å tape etter den datoen.
1: da har de fått innsikt, liksom inside info.
0: Da vet vi muligens hvem som har skylda.
1: Det kan bli spennende.
0: Det kan det. Og så trakk jeg det litt lenger, for jeg har også tenkt på at hvis for eksempel du og jeg da, dro på jentetur, kanskje sammen med 10-12 andre damer. La oss si på solkysten av Spania, vi har leid oss et hus og skal feriere der sammen i ukestid. Ikke sant?
1: Ja.
0: Og så sier jeg plutselig...
1: Jeg liker det hittil.
0: Ja, og så sier jeg plutselig til deg, etter at vi kom hjem da, Jeanette, jeg tok noen notater underveis til ferien, sier jeg. Det var så god stemning, og det var så mye som skjedde, det var så mye hyggelig, og nå har altså et forlag tatt kontakt, de vil så gjerne høre mer om notatene mine, og kanskje gi dem ut i bokform. Hva hadde du tenkt da?
1: Nei, hadde jeg tenkt. Nei, ikke gjør det. Jeg er helt sikker på at jeg ikke sa så kloke ting. Jeg vil ikke at andre skal høre de dumme tingene jeg har sagt på ferie.
0: Du vil si, det som skjer på solkysten blir på solkysten.
1: Ja, det vil jeg si da.
0: Ja. Ja. Akkurat som det som skjer i garderoben, det blir i garderoben. Det er kodeksen, Jeanette. Er du ikke enig?
1: Jeg er helt, helt enig når du sier det på den måten.
0: Ja. Nå skal vi slippe til Bergensgruppa, Ephemera. De skjønte det i sin tid. Denne er til Brede Hangeland og alle oss andre. Her er de med klassikeren Girls Keep Secrets in the Strangest Ways.

0: Girls Keep Secrets in the Strangest Ways, hørte vi der med FM da.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: Hvor vi skal høre at frem til over jul viser kunstsiloen I Kristiansand utstillingen mellom drøm og virkelighet. Fortellinger fra Tangen-samlingen og Mona Palle Bjerke, kunstkritiker her I NRK. Vi snakker jo Nikolai Tangen da, ikke sant?
3: Ja, det det.
2: Hva slags utstilling dette her, Mona?
3: Ja, her trekker de frem to veldig spennende modernistiske strømninger. Det surrealismen og ekspresjonismen, og hvordan disse treffer Norden. Og det jo faktisk sånn at de da kobler seg til en ganske mektig trend I tiden, for I de siste par årene så har det vært en helt eksplosiv vekst I markedet, en kjempeinteresse for nettopp surrealisme og ekspresjonisme.
2: Mm. Og vi skal selvsagt snakke om den aktuelle utstillingen, men først må vi ha klart for oss hva slags strømninger snakker om. Vi starter med den ekspresjonismen som du var inne på.
3: Ja, det jo en retning som oppstod helt på begynnelsen av 1900-tallet, og ekspresjonisme, selve ordet, kommer jo fra expression, og man ville skape uttrykkskunst, altså en kunst som ikke lenger skildret virkeligheten, men som uttrykte kunstnerens følelser, så det skulle være subjektivt og heftig og uttrykkssterkt. Edvard Munch, vår egen Edvard Munch, regnes jo som den store farsskikkelsen for denne strømningen I Europa, men den fikk sin store blomstring I Tyskland og Østerrike da, mellom sånn cirka 1905 og 1920. Fargene ble da brukt helt uavhengig av virkeligheten, altså man kunne ha grønt ansikt for eksempel, man forenklet og malte med hare vinkler ofte, og det var jo eksistensiell angst, ensomhet, uro, menneskets psykologiske tilstand som var hovedfokus.
2: Mm. Og da må vi til surrealismen.
3: Ja, den jo, ligger liksom I overlapp, men noe senere oppstår sånn på 1920-tallet, har sin store blomstring på 30-tallet. Det store manifestet til André Breton ble jo skrevet I 1924, og her handler det jo om drømmen, drømmens allmakt og det å koble ut intellektet og prøve å skape automatisk, for eksempel, og slippe til underbevisstheten, for det jo Sigmund Freud som den store inspiratoren her, både det instinktive I mennesket, de mørke understrømmene, seksualdriften og drømmenes verden og alt dette absurde som skjer når ikke intellektet styrer oss da, og det var jo artet seg jo både som litteratur og billedkunst.
2: Men det da de store internasjonale ekspresjonistene og surrealistene som vises I denne utstillingen?
3: Nei. Mellom drøm og virkelighet fokuserer på Norden, og da vil det også være ikke sant, en liten forsinkelse, så det ikke liksom nødvendigvis 1920-tallet og 1930-tallet og sånn, men det noe senere, disse etterbølgene, slik de på en måte kom inn på den skandinaviske kunstscenen.
2: Mm. Og da kanskje Edvard Munch en sentral kunstner som den store nordiske farsskikkelsen, eller?
3: Det kunne han vært, men nettopp fordi dette mer liksom etterdønningene, så han ikke det, han ikke med, men han veldig sterkt til stede som en inspirator. For veldig mange av disse nordiske kunstnerne har selvfølgelig Munch som selve utgangspunktet. Enda mer enn de tyske, selv om de også har det da.
2: Dette du har lært oss nå, Mona, det altså utgangspunktet I Nikolai Tangens kunstsamling.
3: Ja, og dette temavalget jo veldig gyllent for dem, ikke sant? Fordi da kan de få vist selve gullet I samlingen og tyngdepunktet. Kunstsilo forvalter jo faktisk verdens største samling med nordisk modernisme, og selv om vi har mye norsk modernisme I Nasjonalmuseet og sånne ting, så det ganske store hull knyttet til resten av Norden I de andre museene. Så det fantastisk at nå både Tangensamlingen, og da etter hvert også supplert med deler av Kanika-samlingen, altså Stein-Erik Hagens kunstsamling, så har man nå et helt fantastisk magasin å velge fra når det gjelder denne delen av nordisk kunsthistorie. Og det Steinar Gjessing som har kuratert denne utstillingen, og det jo den selvsamme Gjessing som har bygget opp både Tangensamlingen og Kanika-samlingen.
2: Så han vet hva han driver med, det
3: får vi se. Han har fingeren på denne pulsen her,
2: ja. Ja. Men hvordan opplevde du samlingen da?
3: Dette så solid. Det var så deilig å komme inn der. Nå hadde man hatt en litt sånn sommer med litt mye dårlig. Jeg hadde følt på at jeg var sånn slaktedame. Så kom jeg inn der, og det var sånn, åh, det så kvalitet. Det virkelig en utsøkt glede å vandre gjennom den vakre betongkatedralen. Her det kjente verk, store superstjerner, men så det også på en måte kunstnere som man kan bli kjent med, som man kanskje ikke var så, man var så bevisst på. En stor stjerne jo Asger Jorn, den store ekspresjonistiske dansken. Han var jo en av grunnleggerne av denne kunstnergruppen Cobra, som forkortelse for København, Brussel, Amsterdam. Her får vi se den fortettede, abstrakte, eller halvfigurative, halvabstrakte magien hos Asger Jorn, og hvor forbløffende helhetlig han klarer å komponere sine bilder, selv om det tilsynelatende ganske kaotisk. Så det en helt formidabel bildkunstner. Det sånn en glede, altså.
0: Mm. Og en annen kunstner du nevner også i anmeldelsen din, Mona, det svenske Lena Kronqvist.
3: Ja, hun jo den største svenske kunstneren, altså den virkelig ruvende surrealisten og ekspresjonisten fra Sverige, som døde i fjor, og jo en som virkelig på en måte rystet bildkunstfeltet ved å by så helt nådeløs på seg selv og sin egen biografi. Vonde, ambivalente temaer. Jeg ble så grepet av det verket som heter Spegling fra 1982. Jeg ganske sikker på at det et selvportrett. Hun sitter da som kunstner med flekkete maleforkle og bøyer hodet ned mot et speil, slik at vi ser ikke ansiktet hennes noe annet enn i speilet. Og der øynene helt sånn hvitt oppsperrede, og vi får den følelsen av dobling. For det liksom skikkelsen som sitter der, og så det dette ansiktet i speilet, og så forsterkes denne følelsen av en dobbeltgjenger på en måte av skyggen, som som et eget vesen. Så dette nok en sånn tematisering av personlighetsspaltning, eller en følelse av å se seg selv utenfra. Mm. Veldig, veldig heftig og vondt, sånn som Lena Kronqvists arbeider veldig ofte det.
0: Mm. Svenske kunstner. Noe annet du vil fremheve da?
3: Altså, det jo Arne Ekeland, han jo også en kjempe gigant i norsk sammenheng, både en som trekker veksler på surrealismen og ekspresjonismen, vil jeg si, men som på en måte skaper sitt helt egne bilduttrykk. Og så han jo så politisk, og i motsetning til veldig mange andre av våre politiske kunstnere liksom fra mellomkrigstiden og sånn, så klarer han å heve seg ut over det liksom parolaktige, og skape noe tidløst. Han jo opptatt av menneskets liksom elendige kår under industrialismen og kapitalismen, men klarer å skape uttrykk for en tidløs angst og ensomhet, da. Så det veldig, veldig sterkt, og så det et kjempeflott bronserelief av Rolf Nesch, som heter Musikk, veldig kjent det da, hvor han virkelig viser sin dynamiske linjeføring og har utført også med så mye humor, så det veldig, veldig gøy. Han jo tysk-norsk, kan vi kanskje si, og så det kjempegøy å se Tove Jansson, finske Tove Jansson, som vi forbinder med Mummitrollene. Hun var jo ikke bare en magiker som barnebokforfatter og illustratør, men også en stor maler. Så det en sånn liten, som mange vil kanskje synes en liten overraskelse, da, fordi man kjenner henne igjen som Mummitrollets mamma, på en måte.
0: Vi liker kunstkritikere som begeistret. Vi liker deg kanskje best da, Mona. Hva blir konklusjonen her?
3: Ja, det mange som liker meg best da. Det jo ikke første gang Kunstsilo løfter frem akkurat den modernistiske skandinaviske arven. For det jo liksom deres favorittspor på en måte. Og den nordiske lidenskaper, som var selve åpningsutstillingen. Så der har vi jo blitt liksom bytt på noe av dette før. Men jeg synes likevel det var veldig gøy å få kanskje enda et dypere innblikk. I hvert fall å se noe annet enn det de viste sist og sånne ting. Så jeg synes det var virkelig en kjempeflott utstilling å se. En sann glede, og jeg anbefaler alle å ta turen til Kristiansand og få dette med seg.
0: Og helt avslutningsvis, hvorfor tror du at disse historiske strømningene da, som oppstod for mer enn 100 år siden plutselig har blitt så veldig populære nå?
3: Det jo et utrolig interessant spørsmål å liksom gruble over, og kanskje litt farlig å prøve å svare på, i hvert fall for en kunsthistoriker da, som ikke har statsviter og sånn. Men det jo kanskje visse likhetstrekk med verdenssituasjonen den gang, ikke sant? Da det var en global usikkerhet, det var jo industrialiseringen, den urbane angsten og disse tingene som preget tiden rundt da ekspresjonismen oppstod. Det jo kanskje litt sånn som i dag, at vi har geopolitisk uro, klimakrise, dyrtid, vi redd for teknologiutviklingen, akkurat som man var den gang. Og så det jo liksom, hvis vi ser på surrealismen, da, så har vi jo kanskje i dystre tider litt behov for å flykte inn i det uvirkelige, det drømmaktige, kanskje skape en ny type himmel over vårt liv, da, i det veldig liksom gudløse samfunnet vi lever i, kanskje.
0: Mm. En veldig tydelig anbefaling der altså, fra vår kunstkritiker Mona
2: Mona Palle Bjerke, og vil du lese mer om hennes begeistring, så bør du lese anmeldelsen på NRK.no anmeldelser, og denne utstillingen kan du se i Kristiansand helt fram til 3. januar faktisk neste år.

23. september markeres de biseksuelles dag, for når det kommer til valg av partner, da det noen som foretrekker menn, mens andre foretrekker kvinner, og andre, de sier ja takk, begge deler. Pådriverne for denne merkedagen var de tre amerikanske aktivistene Wendy Curry, Michael Page og Gigi Raven Wilbur, som på slutten av 90-tallet opplevde at den biseksuelle legningen ble marginalisert I kampen for homofiles rettigheter. Datoen 23. september ble valgt for å hylle mannen de så på som den store biseksuelle helten, nemlig Freddie Mercury, som har bursdag denne måneden. Hvorvidt Mercury faktisk var biseksuell eller homofil har vært gjenstand for debatt, men han var både sammen med en kvinne og senere åpent I forhold med menn. Uansett, vi tenker at det passende å feire denne dagen med Queens Bicycle Race, en sang om friheten til å ikke være som alle andre.

0: Bicycle Race med Queen där.
1: Och om en drøy timme är det Dagsnytt 18 här I NRK P2 och vad har dere program idag kära kära kollega Hugo Fermariello?
2: Nästan I Europa advarer om att Ryssland kan testa NATOs gränser in få månader och vad betyder det för oss? Vi spør försvarsministern 17-åring utfordret miljardär ansett unge Ole Robert Reitan tar den ballen och kommer till oss. Det gör också statsråden. Och så säger regeringen idag att de vill ha en färdig plan för mineralutveckling, utvinning på Fensfältet så smak på dessa ordene, järndolomit, karbonatit och neodym och apatit. Regeringen har I hvert fall ikke apatit, det det de tror de kan finna där. Europas största påviste fält för slike sjeldne ting som blir väldigt viktiga. Och så det Epstein-høringen som sätter igång. Erik Solheim, han var utvecklingsminister I många år, han säger att vär försiktig. Dette kan lede til alt for mye byråkrati og, og stoppe og ødelegge Norges omdømme som fredsnasjon.
1: Ja, du på plass etter oss her I NRK P2 klokka 18.
0: Vi tilbake. Vi etter nyhetene. Det motsetning mellom gaming og leselyst? Nei, mener Stian Blipp som har startet leseklubb. Han mener tvert imot at gaming kan være en god vei inn I leseglede for unge.
3: Klokka 17, her NRK Nyheter. Det har vært en uverkelig tid for nasjonen Norge, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani, som I dag deltok I prinsesse Astrid Sigrafferd. Kong Haralds store søster døde 11. september, 94 år gammel, kun to dager etter broren Sigrafferd.
4: Og kort tid så har vi jo mistet en høyt elsket og folkekjær konge, og vi har mistet en høyt elsket og folkekjær prinsesse. Og når kong Harald skulle oppsummere hans ord om sin store søster, så var det at prinsesse Astrid var grenseløst lojal, og det var hun. Hun var jo første dame I 14 år, viktig tid, det var etterkrigstiden, det var oppbygging av velferdsstaten Norge. Hun sto også opp for det å beskytte demokratiet. Og så tenker jeg at dette med grenseløst lojal fikk jo en stor betydning I forhold til at hun fulgte da lillebror helt fram til siste hvilested.
3: Og du kan se bilder for å lese mer om gravferda på NRK.no. Politiet på Nordmøre har I dag sett inn droner I søket etter de tre tjekkiske mennene som har vært saknet etter en båtulykke forrige fredag. En fjerde mann allerede blitt funnet omkommen etter ulykka, og politiet tror de tre andre også døde. Innsatsleder I politiet, Andreas Moseng Jakobsen, sier arbeidet utfordrende.
5: Jeg skal være ærlig på at det svært krevende søksområde, og det et stort søksområde, som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet noe med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn I funn I etterforskningen eller funn I sjø. Da.
3: Så skal vi høre at rundt 17 000 norsk tippingkunder får delta I nye trekninger etter feil I Eurojackpot og Lotto. Det klart etter at forliket I massesøksmålet mot selskapet nå godkjent. Forliket på 5 millioner kroner, fire av disse skal gå til premier I nye trekninger som skal kompensere kunderne for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at norsk tipping har trekt feil vinnerer I 10 år. Når de nye trekningene skal skje, det forbels ikke kjent. Fotball nå for Benfica og landslagsspilleren Andreas Schjelderup bytter agent til den kjente fotballagenten Jorge Mendes. Portugiseren har tidligere hatt Cristiano Ronaldo I stallen og representerer nå blant annet Barcelonas Lamine Yamal I tillegg til Bodø-væringen. I sommer har det vært flere spekulasjoner om Schjelderups fremtid I Benfica. Den portugisiske toppklubben skal trolig ha forsøkt å få nordmannen til å forlenge kontrakten uten hell. Og Schjelderup og resten av de norske fotballherrene møter Danmark på Ullevål stadion I Nasjonsligan I morgen. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
6: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Ja, Bergen verdens nest beste by å bo i, ifølge en ny internasjonal rangering. Hva passer vel bedre da enn at vår støvsamler denne onsdagen bergenser? Artist Myra straks på plass her hos oss. Og det Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen som holder deg med selskap her i Studio 2 en time til. Og nå skal det handle om leselyst, Jeanette.
0: Ja, for det har vært mye debatt og fortvilelse etter at PISA-undersøkelsen viste at norske 15-åringers lesekompetanse på et bunnivå. Mange på jakt etter en løsning, men også en forklaring, en syndebukt kanskje. Og da lektor og journalist Sanna Saroma var med i debatten her på NRK, så var hun helt tydelig på hva hun tror årsaken er.
7: Du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
0: Lekser skal komme først, og man skal i hvert fall ikke være på tisserommet til gamingrommet til gutta. Altså, hvordan skal man tolke alt dette her? Stian Blipp.
8: Hei.
0: Hei. Dette fikk deg til å reagere. Hvordan da?
8: Nei, altså, jeg klarte ikke å reagere med så veldig mye sånn sinne, kjente jeg. For dette her, jeg har jo vært en som har vært lidenskapelig opptatt av gaming og jobbet som veldig inne i materien i gaming og har laget Norges største gaming-community og podcast. Og det har jeg gjort de 6-7 siste årene. Så denne her salven her har jeg hørt et par ganger opp igjennom. Men så tenkte jeg sånn, ok, nå kjente jeg veldig sånn, ok, jeg var ferdig med å bare fnise det av. Nå tenkte jeg, ok, nå skal jeg i hvert fall se om jeg kan teste en teori her om at de to kan leve sammen hånd i hånd da, gaming og lesing, og kanskje de kan opphøye hverandre, og kanskje at det en løsning her, hvor ja, gaming kan hjelpe lesing, og lesing kan hjelpe gaming.
0: Ja, og hvordan da? Fordi hva denne løsningen her? For du tenker ikke at det en motsetning mellom det å game og det å lese?
8: Altså, ikke nødvendigvis, sant? For det jo der vi må passe oss litt for, at det enten eller, og at et spill et spill, og en bok en bok. Mm. Altså, alle som ivrige lesere vet jo at du kan lese en forferdelig kjedelig bok, så er det en veldig dårlig bok, så kan man gjøre at man ikke tenker at det å lese bøker er så gøy. Og man kan spille et spill som ikke er noe konstruktivt, og som til og med være litt destruktivt, som man på en måte kan få da, foreldrene dine eller alle de rundt deg til å tenke at gaming, det må vi ikke holde på med. Mens innenfor sjangeren gaming, så er jo det ufattelig mye spill og verktøy og historier og lesing og problemløsning og alt mulig, men jeg tror vi bare trenger litt hjelp til å vise, altså å finne det og vise fram hvor disse tingene ligger, for selvfølgelig hvis man bare sitter på iPaden og spiller jeg håper å si hva heter det, Blockblast og alle disse tingene her, hvor du egentlig bare trykker på farger og samler på diamanter, ikke sikkert at det så mye å hente der utenom bare litt sånn, at du skru av hjernen litt grann, men det altså så mye gode spill som kan lære deg alt mulig.
0: Men du bestemte deg for å starte en leseklubb.
8: Ja, rett og slett. Min første bokklubb. Aldri vært med i en bokklubb selv.
0: Nei, du har ikke det,
8: nei. Nei, jeg har ikke det. Og jeg har i hvert fall aldri startet en bokklubb. Så jeg heiv meg rett ut på ukjent territoriet her. Men det var fordi jeg hadde en sånn, det var en eller annen sånn kløe i brystet der som gjorde at jeg tenkte at jeg tror faktisk at dette er så crazy at det kan funke.
0: Hvorfor det? Altså, leser du noe særlig fra før?
8: Jeg har alltid lest masse selv. Ja. Veldig, veldig glad i å lese. Og jeg har lest hver eneste kveld for kidsa mine nå i 7 år, tror jeg. Altså, det er non-negotiable. Hver gang vi skal ligge oss, så må det leses litt, ellers er ikke det vits å legge seg nesten. Men så prøvde jeg faktisk nå, i etterkant av dette her, og si sånn, du, vi driter å lese på kveld. Kom at vi leser

0: i debattsendingen da, som det vises til, altså, det jo det her med nyansering. Altså det å ikke utelukkende svartmale gaming som noe negativt, men heller å kunne se hva slags positive sider det også kan ha.
1: Men hva tenker du akkurat med gaming og lesing da? For vi hørte jo da i toppen her at det noen som peker på gaming som en av fiendene på en måte til lesing, mens her hører vi Stian som sier nei, man kan bruke det til nettopp å få til mer lesing.
0: Ja, altså jeg tror absolutt det, og vi gjennomførte et prosjekt i 2023-2024. Nå var jo riktig nok målgruppen en litt annen. Vi hadde et prosjekt om unge voksne utenfor arbeid, men vi hadde en litt tilsvarende tilnærming som det på en måte Stian beskriver her, hvor vi så på hvordan vi kunne lage et tiltak for unge utenfor jobb, hvor vi brukte på en måte spill som et felles, og spillfellesskap da, ikke minst, som en felles omdreningspunkt for å på en måte bygge ferdigheter og motivasjon på toppen av, for på en måte det å komme i jobb. Så jeg tror, og det er jo, altså, det vises jo til Medietilsynet her, altså det med at spilling er på en måte den kanskje vanligste fritidsaktiviteten blant unge, det er jo det å på en måte bruke en interesse som barn og unge har til å ha det som et fundament for å lære noe, det tror jeg absolutt kan ha noe for seg.
1: Mm. Stian, det er jo nettopp dette med nyanser her, ikke sant, som det blir snakket om igjen. Og som foreldre da, jeg har en 14-åring, når skal jeg vite at nei, dette blir for mye, nå er gaming dårlig, nei, nå er det bra. Det er veldig vanskelig som foreldre å vite dette.
2: Det supervanskelig, for det krever jo en kunnskap, sant? Og det er jo, jeg prøver av og til å forklare det til folk, og jeg hadde et foredrag for et par måneder siden, hvor jeg snakket om det som mat. At man kan, det er vanskelig å si, altså du kan ikke si mat er bra eller mat er dårlig, eller, altså det så enkelt er det ikke. For det at som i mat så er det utrolig mye forskjellige ting som har forskjellig næringsinnhold, noe er fast food, noe er ultraprosessert, noe er karbohydrater, proteiner og så videre. Sant? Og sånn er det med spill også. Du har masse fast food, og det har jo en tendens til å være det som er mest, altså lettest tilgjengelig, gratis å spille, og er veldig oppe i fjeset på det hele tiden. Sant? Sånn at problemet er jo at det er veldig mange barn og unge som får i seg mye fast food spill. Sånn at det er bare masse blinkende lys, masse kasinolyder, og det har egentlig bare med at man ønsker å holde de engasjert så lenge som mulig på skjermen.
1: Mm.
2: Mens det må jo på en måte, husk at det er fast food, og man vil ikke gå på McDonald's hver eneste dag.
1: Men hva er kvalitetsmat her da?
2: Altså det finnes jo altså så sinnssykt mange flotte historiedrevne spill som går sakte, som er på en måte regissert for at du skal få den opplevelsen som du skal få, når du skal få den. Som i en bok, rett og slett. Sånn, han er dramaturgisk lagt opp, han krever at du følger med, hører på dialogen som blir sagt for å vite hva du skal gjøre videre, og det finnes jo masse fine spill som, altså Minecraft er jo en sånn ting som har vært nå i mange, mange år, og har blitt tatt i bruk i skoleverk og alt mulig, som også er et sånn fantastisk bra spill. Mm. Sant? Det er,
1: Men er det måten de spillene er fortalt på som hjelper deg til også å kunne ta inn bøker, eller er det bare fellesskap i gaming du mener er bra, eller er det selve gamingen, eller er det fellesskap, eller er det begge deler?
2: Fellesskap i gaming er en enorm glede, og ikke minst, altså, det du kan lære gjennom gaming har ekstrem glede. Altså, jeg lærte ekstremt mye om gammel historie og sånt, ved å bare spille, for eksempel spillet heter Assassin's Creed, som handler om at du skal på en måte gå tilbake i tid, og så skal du gripe inn i historiske hendelser. Og der også får du lære veldig mye om hvem som levde på den tiden, hvordan det fungerte, alt mulig. Og du har et fantastisk spill som heter Venba, for eksempel, som de færreste har hørt om, som jeg spilte for en stund siden, hvor du spiller altså da en indisk mor som har emigrert til England, og som må på en måte starte livet på nytt der med familien sin. Og egentlig hele livet handler om å lage mat, sånn, som får på en måte holde kulturen din i livet i hjemmet. Og sånn, så du sitter og prøver å lage de oppskriftene som du har fått av din mor, noen av oppskriftene er liksom litt revet opp, og du må prøve å eksperimentere litt, og alt gjør du på en måte med din sønn da, for å på en måte lære han at du, sånn gjorde vi det hjemme. Og så får du på en måte gå gjennom fra han gutten er 6 år til han går på skolen, og hvor han er fløy over kulturen sin, fordi han vil ikke ha indisk mat med på skolen, for han blir mobbet av det. Og altså, du får et innsikt i noe som du aldri ville på en måte fått innsikt i, uten det spillet da. Og sammen, det er jo det du får i en bok også, sant? At du får lov til å leve et liv gjennom andre sine øyne, ja. Veldig sånn en til en. Det er ikke bare den der det har den der hva heter det da? Det er en slags, det er en type empati som ikke bare er sånn altså man, ja, ok, jeg tror jeg føler hva du det er en sånn opplevd empati nesten, som er sånn, ja, jeg har vært der jeg har, nå har jeg faktisk fått kjenne litt på det jeg går, for jeg har vært den personen nå.
1: Hva med deg, Øyvind? Hva tenker du om det Stian Blipp sier her? Altså, tror, det bare fellesskapet i gaming som gjør at det kan være bra, eller så forskning din for eksempel på at det er noe positivt med selve gamingen i seg selv som kan hjelpe unge til å like å lese?
0: Ja, altså det jo altså to ting her. Forskning viser, altså det har jo vært en dreining i forskningen de siste 10-15 årene, hvor man har gått fra på en måte betraktet spill som noe på en måte ensidig negativt og problematisk til å i større grad fokusere på en måte hva slags ferdigheter og kompetanser spill på en måte kan gi. Og det finnes det en god del forskning på, altså det blir jo altså språk, samarbeid, digitale ferdigheter, kommunikasjon, etcetera. Så på en måte helt klart ferdigheter her som på en måte kommer av språk, og så tenker jeg jo også det her med å tenke spill som noe mer enn bare selve spillet, altså det her med spillkulturen rundt, altså det, både det fellesskapet som vi snakker om her, men også på en måte altså i spill så har man jo altså Stian snakker jo om det er et fellesskap på Twitch, altså man har Discord, man har en del sånn lore, altså det å på en måte sette seg inn i bakgrunnshistorier til karakterer i spill, så på en måte det kan man jo tenke har en eller annen funksjon i form av læring, altså det er en kultur, det er noe på en måte mystikk, en historie rundt spillet som kan på en måte engasjere og skape leselyst. Og så tenker jeg jo videre, altså det som på en måte vi har sett i vårt prosjekt er jo det her med å samles om en felles interesse, å samle mennesker, eller barn i det her tilfellet, som deler en interesse for noe, for å bygge en motivasjon for noe annet, det tror jeg har en stor verdi. Mm.
1: Helt til slutt da, Stian, altså, tips til meg for eksempel, med en 14-åring som absolutt ikke interessert i å lese, hva på en måte tipsene, hva sitter du igjen med etter søndag?
2: Ja, altså, hadde jeg hatt løsninger på hvordan du kunne få 14-åringer som egentlig bare lyst til å løpe rundt og knuse ned trær til å lese, så da hadde jeg et nøkkel til verden, tror jeg. Men altså, jeg kan ta tre lynkjappe tips, og det er sånn nummer en, hvis man på en måte ønsker å ha et sånn fint forhold til gaming i huset sitt, så bør man prøve å interessere seg litt selv, og så prøve å hjelpe til å kuratere litt det utvalget som er av spill hjemme. At man prøver å følge litt med på, du, er dette her bare ballonger som sprekker og tall som renner over skjermen, eller kan jeg være med og prøve å liksom få de med meg på en annen spillopplevelse, researche litt og prøve å gi dem litt, ja, god mat, og ikke bare fast fooden. Mm. Nummer to, så er jo det med lesing, så har det, og jeg kan jo kjenne meg igjen i det, hele min skolegang, lesing, det var noe du måtte gjøre.
1: Ja.
2: Leselekser, hvis du ikke har gjort det, så får du kjeft. Mm. Lesing, det må du gjøre, nå skal det være diktanalyse og alt mulig, så det har jo på en måte hatt i veldig mange sitt liv en plass som en sånn byrde, noe du må gjøre, noe du var litt dårlig, du måtte lese høyt for klassen, det var drit, sånn at vi må på en måte bare gi gode leseopplevelser, for det er det jeg har opplevd hjemme hos meg, at i det de skjønner at sånn, oi, når vi sitter her og hører på, så er jo det som en film, liksom. Mm. Og de blir engasjert, og de synes at det er spennende, og det er det jeg også har lagt merke til nå med bokklubben, at det er flere som er sånn, wow, ikke slutt å lese, dette var spennende. Men det er liksom å gi de gode opplevelsene, som gjør at man kanskje har lyst til å ta opp den boken igjen. For jeg tror at for mange så er det liksom, ja, matte sitter som en sånn ting som man bare måtte gjøre, ellers fikk man kjeft. Og så kanskje et eller annet sted så lærer man at du, matte, kan jo egentlig forklare alt i hele universet. Så blir det litt mer spennende igjen. Mm. Og sånn er det med lesing, at man må gi for gode opplevelser, og da tror jeg dessverre vi voksne må være med på en gi den, og ikke si at nå må du finne selv, sitte ned og lese og kjerpe deg. Jeg tror vi må være med og bringe litt entusiasme rundt det.
1: Takk for at du brakte inn litt entusiasme, Stian Blipp, og takk også til deg, Øyvind Snipstad, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Innlandet.
3: Bergen er verdens nest beste by å bo i. Det kom altså fram i en internasjonal rangering i går, og hva passer vel bedre da enn å dra inn enda En ekte bergenser I spalten vår støvsamler. Dette Bergens-teamen, Jeanette.
4: Ja, det det der, med noen nydelige gjester.
3: Ja. Det som alltid altså, en aktuell gjest som kommer innom oss for å prate litt, men også ha med seg en ting som ligger hjemme og samler støv, for da å donere gjenstanden til dette skapet vårt. Vi har et skap hvor vi har veldig mye fint samlet over flere år. Så I dag var det på mange måter to fluer I en smekk. Vi fikk en bergenser. Velkommen hit, Regina Tucker, eller Myra da, som vi kjenner deg som
4: Hallo, jeg må bare slå skikkelig om til bergensk nå Hallo
3: men du, Stian Blipp var innom her akkurat Du sa du var på en måte litt mer sånn delikat bergenser
4: Jeg vet ikke om det finnes noen delikate bergensere der ute Men jeg tror, altså rent språklig Jeg husker ikke hvor han fra Men jeg føler at han Han har en grovere bergensk enn det jeg har Nå jeg litt sånn Jeg har flyttet mye og sånn, så jeg har bodd mange ulike steder Men så jeg bodde I noen år Jeg kan ikke si det høyt Så jeg tror nesten at jeg har blitt litt filt Så jeg skulle egentlig hørt på han Når han var så jeg kunne ja, slått om skikkelig
3: Det satt veldig langt inne men hvor overrasket og begeistret ble du Da du hørte at byen din var så bra I går
4: Du, altså er det noe nytt? Eller? Fordi, altså, har ikke dere skjønt det? Jeg tenker jo at det ligger jo, det kan man jo se. Jeg sier så Jesus, at man skal kjenne det igjen på fruktene. Og når det kommer til bergensere, så jo det, det jo Norges feteste folk, liksom.
3: Ja.
4: Vi du, herlighet, nå blir jeg nesten vulgær her, altså. Men vi jo dritkule. Og det Norges fineste by, altså. Man kan jo si hva man vil om regn og sånn, men det noe mer den der kystlige... Altså kysten, du har trehusene, du har smøene, du har liksom attituden, det hyggelige folk. Jeg vet ikke, jeg ikke så veldig overrasket.
3: Hører at du bergenser, Jeanette.
5: Altså det ikke noe tvil om at hun glad I byen sin, hvertfall da. Men jeg bare påpeker at hun bor her. Men ok.
4: Det cringe. Jeg skammer meg. Unnskyld til alle bergensere der.
3: Oslo kommer på sjette plass I kåringa da, faktisk. Bergen Nespes, Oslo på sjette. Hvorfor bor du her?
4: Du, jeg må si det, jeg må uskryte. Jeg synes, vet du hva, Norge vakkert. Men Oslo en utrolig vakker by, det også det. Så jeg synes det så grønt og fint her. Det noe med bydelene, og det at hver bydel har liksom sine særtrekk og sånn, jeg synes det noe mye veldig vakkert med at du finner så mye her da.
5: Mm. Du redder deg fint inn der.
4: Ja.
5: For det konkurranse som vi vet.
3: For å smøre litt mer på da, så skal vi høre noen reaksjoner fra bergenserne på gata I går.
6: Det så deilig!
7: Hva gjør du med selvtilliten?
8: Nei, den var jo skyet fra før, så nå den enda høyere.
9: Det verdens fineste by og beste fotballlag.
7: Kjenner du deg litt igjen her at det god livskvalitet å bo I Bergen?
10: Ja, 100%. Det så deilig å bo her. Stort trives.
11: Jeg skulle gjerne hatt førsteplassen da.
7: Og du ikke helt fornøyd ennå?
11: Nei, egentlig ikke.
7: Nei.
11: Kanskje så får vi hva by som over oss egentlig.
5: Det bra selvtillit altså, I Bergen.
4: Altså, jeg skjønner hvorfor folk ikke liker oss når jeg hører det der. Altså. Offisøren så irriterende vi. Come on, man. You gotta love it.
3: Ja. Hvor mye selvironi det I den bergenske godheten, eller selvgodheten?
4: Det det som greien, at det ikke så mye selvironi. Altså, det jo på en måte, vi kødder på en måte ikke. Men jeg føler det varme der. Vi jo veldig, altså, Trude Drevland jo blitt bergensk, så vi jo veldig åpen mot, jeg føler hun den mest bergenske personen jeg vet om, liksom.
3: Ja, det enig.
4: Så det plass til alle, da.
3: Ja.
4: Så jeg bare kom, og så føler det en by som omfavner alle.
3: Nå har du jo også bodd I Oslo noen år. Hva tenker du den største forskjellene da på østlendinger, kanskje, og vestlendinger?
4: Jeg tror rett og slett det utadventheten. Bare det at jeg kan lande på Flesland og kommer I preik med flybussjåføren og vi sitter og ler hele veien inn til byen. Sant? At det noe, vi kanskje litt sånn, jeg har ikke lyst til å si dette, men det kanskje litt sånn amerikanerne av Norge. Det litt mer sånn, ja, small talk, og man liksom med på, du kan på en måte, du kan tulle litt, og du kan le litt, og du kan være litt, ja, være litt varmere på gaten da, jeg synes jo kanskje, men det tror jeg et trekk alle store byer har, at når man forsvinner litt I mengden, og, ja, altså store byer som Oslo da, at man gjerne ikke preker så mye lag da, at det litt sånn en værmann for seg selv, litt gjerne.
3: Litt kaldere, kanskje?
4: Det de kaldere, ja. Det jo litt sånn, ikke det sånn det ja.
5: Hvordan musikkmiljøet der da? For det jo et stort musikkmiljø I Bergen.
4: Ja, det et veldig aktivt musikkmiljø. Jeg synes jo personlig at Bergen skal være på toppen av alt. Jeg synes vi skal være på toppen av musikk, toppen av verden egentlig. Jeg synes, altså, Aurora, Kygo, vi har jo de største artistene, altså de største internasjonale artistene er vel fra Bergen også. I'm just saying, liksom. Det er noe i vannet. Nei, men jeg synes at det er, alle byer har jo noe ved seg. Som jeg synes også at Oslo i forhold til musikk og sånn, så er det kanskje større, man kan sjanger utforske mer her, det større liksom miljøet for sjangere. Jeg kan digge, på lørdag så var jeg på folkedans. Skjønner du? Hva gjør jeg på folkedans? Det var det gøyeste jeg har vært med på ever.
5: Ja, hva gjorde du der egentlig?
4: Nei, jeg danset folkedans da.
5: Sier du?
4: Det var en klubb. Det var en klubb.
5: Det var en klubb.
4: Og det er noe som jeg synes er litt fett, at jeg liksom kan stå kanskje, jeg kan rappe, og jeg kan stige på folkedans etterpå liksom.
5: Ja. Men rappmiljøet er stort i Bergen.
4: Ja, det er det. Absolutt, det er jo kanskje den feteste dialekten å rappe på. Det må man jo bare, det er litt så dansk. Dansk er også en veldig fett språk å rappe på. Fransk, jeg tror kanskje det er skarrieren faktisk. To be honest.
5: Ja, kanskje blir litt besunnelig på den. Men du sa jo altså, medaljen har en bakside, fordi at nå er jo da Bergen kåret til nest best i verden, og best i Europa da, for å si det. Ja. Men du mener at det er en bakside ved det?
4: Ja, du, altså, heavy is the head that wears the crown, altså, det må jo man bare si, fordi det drar jo til seg jækla mange turister da. Og jeg digger at folk har lyst til å komme og se Bergen, og liksom, den synes jeg flott by, hadde ikke jeg vært fra Bergen, så ville jeg også kommet på besøk. Men det er en veldig trangby. Det er trangt, det er mye smau, det er det som gjør det koselig også, men det er ikke så mye plass. Så nå når jeg var hjemme i sommer, så jeg har aldri sett så mye turister i Bergen før. Nå var det kø, og de hopet seg opp nede ved Trekroneren, som er en sånn pølsebod i Bergen, nede ved liksom Fisketorget, eller Vågsbunnen. Og det er bare kø derfra ned liksom langs bryggen. Det er bare helt insane. Og det er ikke en sånn britisk kø hvor alle står pent. Det er hultart i bultart liksom. Helt umulig å komme seg forbi. Så det er jo selvfølgelig, nå tror jeg jo at det vil, bare med VM, Norge fikk veldig bra PR under VM, det kommer sinnssykt mye turister neste år, tror jeg.
5: Ja, og blir ikke noe dårligere nå med denne rangeringen hvor vi kommer på neste Vestby. Ja.
12: For den er internasjonal.
4: Ja. Det er jo det fett, jeg digger det.
5: Vi skal snart komme til det du har med til oss, Myra, for det er jo egentlig derfor du er her, men det var jo å slå to fluer i en smekk egentlig i dag. Men du er jo også snart plateaktuell, og du må fortelle litt om kommende prosjekt. Mange husker deg jo fra Stjernekamp, det gjør jeg veldig godt.
4: Ja.
5: Jeg begynner å bli noen år siden.
4: Det begynner å bli litt, ja. Ja. Ja, det blir det.
5: 2020 var det faktisk.
4: 2020, det er 6 år siden. Åh, jeg har ikke lyst til å tenke på det. Jeg slipper en plate nå 30. oktober. Apropos Stjernekamp, så var jo det første liksom, det var debuten min i forhold til TV-program.
5: Ja.
4: Og å tre ut av, og begynne å utforske litt andre plattformer egentlig. For før det så hadde jeg vært, gangster i undergrunnen. Gangster fra Bergen, sånn. Jeg er fortsatt hun. Men jeg er en dynamisk dronning, gatedronning. Og det tror jeg også dette albumet representerer i forhold til at jeg har sjangerutforsket, jeg har prøvd ut mange ulike plattformer, jeg er jo et litt ja-menneske, jeg føler at livet er til for å oppdage, oppleve, tilføye seg selv masse erfaringer, og bare prøve ut litt greier liksom, det er jo weird å være her. Så jeg føler at jeg er glad for at jeg har gjort det, og i det så har jeg bare skjønt at ok, vi har jo behov for å sette oss i bås, og sette andre i bås. Og til syvende og sist så er jo man bare den man er, sant? Man er så mange ulike komponenter og atomer og det ene og det andre. Vi er dynamiske, og det tror jeg albumet også representerer, at du får både rapperen i meg, du får det mer sårbare i meg, du får mange sider av meg, det er den gøye siden, den tidige siden, jeg er jo veldig morsom
5: i all beskjedenhet.
4: I all beskjedenhet.
5: Men blir det folkedans?
4: Åh, jeg skulle ønske det for sent, for det er ferdig da. Men har det
5: neste album?
4: Neste album, det er Folkedans.
12: Ja, men da har du på en måte tatt Stjernekamp litt videre, du da?
4: Jeg har tatt Stjernekamp, og jeg har tatt med, hva skal vi si, skal vi danse, shout out til det. Jeg har tatt med, hva mer har jeg vært med på hver gang vi møtes. 70 grader nord, AGP, liksom alt det. Det er jo som, altså jeg har lært så mye der, jeg har truffet så mye folk. Det gjør meg lykkelig å tenke på at, wow, at jeg får liksom bare være til stede på de plassene og oppleve folk. Og mennesker og situasjoner. Og det er bare, det er weird, men det er gøy.
5: Åh, for en nydelig innstilling, tenker jeg. Ja, menneske, det høres ut som det er bra.
12: Og alt er summen av deg.
4: Ja,
12: det kan man
4: det
12: vel si
4: det. Ja, du, dette må jeg skrive ned, ja, så jeg kan skrive
12: noter.
4: På
12: ja. Jeg skal ikke ta meg betalt.
4: Så det albumet heter jo da Regina. Det må jeg også bare understreke, at jeg går jo etter Myra som artistnavn. Men det heter Regina, som da er summen av meg.
12: Ja. Vi skal høre selvfølgelig en smak mitt fra albumet ditt, den singeren som har kommet, men vi må jo over til samlingen vår nå, og til tilskuddet du kommer med. Før vi avslører helt, er du en samler?
4: Nei.
12: Nei?
4: Vet du hva? Og det var noe som skjedde i så 2024 som jeg flyttet. Og så begynte jeg å stresse sånn på hvor jeg skulle stasje alle tingene mine, for jeg hadde så mye greier. Jeg hadde ikke så mye greier, for jeg er ganske minimalistisk av meg, men jeg hadde litt for å være meg da. Og så var jeg litt sånn, hvorfor har jeg alt dette? Jeg trenger ikke alt dette her, liksom. Så jeg begynte å bare gi vekk masse ting. Jeg tror folk, altså mange har vært hjemme hos meg via Finn. Og vært inne og drukket te og sånt. Jeg vet ikke, det er så livsfarlig, for det gjør det. Jeg begynte å gi vekk masse. Jeg begynte å løsrive meg, og dette er egentlig noe. Kanskje liksom motto jeg har, og en verdi i livet. Jeg begynte å få i hvert fall at man trenger ekstremt lite. Og jeg begynte å tøye meg selv veldig på hvor mye jeg egentlig trenger. Så jeg ga vekk masse greier, og solgte masse greier. Så jeg lever ekstremt enkelt. Jeg har liksom prøvd å leve så enkelt jeg kan det siste året, kanskje de to siste årene, og bare testet litt sånn, hvordan er det å leve med minst mulig? Og for helt ærlig, nå tror jeg på at alt har frekvenser, alt har en lyd, alle atomer lager en viss frekvens med lyd som vi ikke oppfatter. Og når jeg hadde masse greier, så var jeg mer stresset. Ja. Og når jeg plutselig hadde mindre, så det er mer ro.
12: Oi, så bra.
4: Så jeg tror egentlig at vi mennesker trenger veldig mye mindre enn det vi tror.
12: Her lærer vi mye, synes jeg. Men av det lille du har igjen, så skal du skjenke oss noe nå. Det er bare å få det på bordet, Myra.
4: Det var egentlig det siste jeg hadde.
12: Ja,
4: helt ærlig. Altså, jeg bor i tom plass nå. Ok, for hva blir det 3 år siden nå da? Så danset jeg reven av meg hver lørdag. Jeg var sikker på at jeg kom til å fortsette. Det har jeg ikke gjort, og da tenker jeg at det er på tide at mine latinsko fra Skal vi danse går videre i verden.
5: Altså, de var jo vakre. Vi må beskrive dem litt. Hvordan vil du beskrive dem, Myra, selv? Altså, de er en slags bronsefarge. Mm-hmm. Det er sånn at man kan se tærne gjennom. Det er, sånn åpen tupp. Åpen tå, ja. Og så er det en nylig sånn diamantspenne, faktisk, på siden på det som binder skoen til anklene. Mm-hmm. Ikke så veldig høye.
4: Nei.
5: Og godt brukt.
4: Ja, de er det. De ble godt brukt der. Men det betyr at de er godt inn.
5: Ja.
4: Sant? Så man trenger ikke gå de inn. De er liksom, de er blitt veldig fleksible. De er klar for å bli danset i. Man kan sikkert skifte såler, eller gå og kjøpe noen såler man kan legge i.
5: Det er litt prinsessesko, faktisk.
4: Ja, det er litt prinsessesko. Ja. Men det er rett og slett dansesko. Som er danset i hver lørdag i hvor mange uker på Skal vi danse.
12: Utrolig. Hvilken størrelse er det, Myra?
4: Det her er størrelse 39.
12: Ja, passer oss. 38, ja, men det klarer vi.
5: 41. Ja. Det blir trangt for meg. Jeg blir også på et stemning for meg. Men du kan danse inn i din.
4: Men ja, vanligvis så vil jo man hatt, jeg har jo noen andre sko også fra Skal vi danse som jeg holder fast ved, men vanligvis ville jeg hatt veldig sånn sentimental, altså jeg ville hatt litt sånn, men det var de og de og de, så var jeg sånn, vet du hva? De skal få lov å leve livet videre. Nå skal disse... Det er masse dans inni disse atomene her nå, og jeg håper at de kan vibrere godt mot de andre.
12: Tusen takk.
5: Nydelig, tusen takk.
12: Skal rett inn i skapet vårt.
5: Ja,
12: du, vi har kost oss fælt nå. Vi skal avslutte denne hyggelige seansen med den nye singeren din, Tornerose. Kort til slutt, hva handler den om?
4: Den handler egentlig om depresjon, men den handler om å komme ut av den. depresjon.
12: På andre siden. Ja,
4: på andre siden, men også det at det er lov som kvinne å hvile. Kvinner er jo mest utsatt for stressrelaterte sykdommer, fordi at vi lever i en hektisk verden, og jeg tror at det er viktig å gå litt i hi, som damer av og til, og at vi skal ha rom for det, og hvile, og så og være litt tornose, men at ingen, man skal ikke ha noen som kommer og kliner med deg og vekker deg og sånn, så det, du skal få lov å våkne på egen hånd og stå oppreist på egne to bein.
12: Vi slår fast at Bergen er bra, Oslo er hovedstaden, det vet du. La det ikke være tvil.
4: Ja, greit.
12: Takk.
4: Vi får se på det.
12: Tusen takk for at du kom inn om oss.
4: Takk for meg. Var det magi?

0: Tornerose der med Myra.
1: Neste uke starter Epstein-høringen på Stortinget. Flere tidligere statsråder innkalt, deriblant statsminister Jonas Gahr Støre. Samtidig publiseres en ny dokumentar om ekteparet Terje Rød Larsen og Mona Juul i dag. Og mer om det får du straks her i Studio 2.
0: Men nå, Ida, det jo høst, og av og til så trenger man litt sånn ekstra motivasjon da.
1: Absolutt.
0: En liten påminnelse om at man ikke skal gi seg og bare kline til, at man kan få til utroligste hvis man ikke gir seg. Mm. Og i går så jeg et bilde og en historie som gjorde et stort inntrykk.
1: Oi, hva er dette?
0: Jo, det var bildet av en 23 år gammel syklist. Ja. Hun heter Fariba Hashimi, som smiler altså, i dette bildet med altså, hele seg. Hun smiler med øynene og med munnen selvfølgelig. Litt sånn svett i luggen, kjempeglad og stolt, mens hun biter i en sølvmedalje som hun vant i de asiatiske lekene tirsdag. Og greia Ida, at hun afghansk.
1: Ah.
0: Og når du da kvinne, så har dette her kostet enormt mye å komme så langt.
1: Ja, for det vel ikke gitt at du som kvinne kan drive med idrett i Afghanistan?
0: Absolutt ikke. Så Fariba Hashimi, hun har blant annet kledd seg ut som en mann, mens hun trente i skjul i Afghanistan, og hun brukte forskjellige masker for at folk ikke skulle gjenkjenne henne. Hun sier til franske kanalen France 3 at folk kastet steiner og flasker på hodet hennes når for eksempel håret stakk ut av masken og de skjønte at hun var en kvinne, så kastet de ting på henne og bakhjulene til sykkelen hvis hun ikke hadde klart å forkle seg godt nok. Vi kan høre hva hun forklarer selv.
2: If sometimes I was missing or they were seeing my hair, they was taking the stone and throwing to me even the water bottle. Even sometimes I was like, was wondering how they're hitting me because I'm a woman. You're afraid being I'm a woman. What are you afraid of? If you're really happy to throw a bottle for me, stone, I'm really happy because when you're getting angry. I mean, I'm getting happy because I know how much one woman can be powerful.
0: Her sier hun altså, hun lurer på liksom, hva er det som er så redde for? Og så sier hun, ja, jeg blir glad når de var så sinte, for det er en måte å si at også at jeg som kvinne har mye makt. Det må jeg si er en veldig positiv måte å se det hele på i dag.
1: Beundringsverdig.
0: Ja. Og dette her var jo da før Taliban tok over, at hun måtte gjøre det på denne måten.
1: Ja, hva gjorde hun da Taliban tok over? Det var vel i 2021, var det ikke det?
0: Ja. Da ble det jo forbudt for kvinner å drive med sport, så hun måtte flykte fra landet, sammen med store søsteren, Yulduz, som også proffsyklist.
1: Og hvor har hun da trent videre?
0: Jo, for dette her også en historie om folk som hjelper hverandre, for søstrene ble hjulpet av den italienske syklisten Alessandro Cappellotti, som vant noen store sykkelritt på 90-tallet. Så søstrene bor og trener i Italia, men de representerer altså Afghanistan, og de var også med i OL i Paris.
1: Men har hun da et stort lag rundt seg som hjelper til under sykkelritt, eller?
0: Nei, så her det flere som har hjulpet til. Hun nå da på disse asiatiske lekene i Japan, var dette sykkelrittet, og der hun uten mekaniker, med bare en fyr fra det nasjonale forbundet, og han kjørte bare bilen, så hun sier at hun var sin egen mekaniker, vasket sykkelen selv, men underveis så trengte hun hjelp, og da fikk hun hjelp fra hele svære teamet til det japanske laget, så hun rettet en spesiell takk til det japanske laget for å bidra til sølvmedaljen hennes. Så her det jo virkelig en som har absolutt gitt alt for å få til en drøm, trent i skjul, kledd seg ut som mann, flyktet fra landet, fikset det meste alene, og med litt hjelp fra andre så har hun oppnådd drømmen. Så nå sier hun at hun håper at hun kan motivere andre afghanere og afghanske kvinner da, til å tørre å tro på sin drøm, og det motiverte i hvert fall meg.
1: Ja, jeg føler at jeg fikk opp piffen litt selv.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Altså, det bare å ikke gi seg, det viktigste å prøve, tenker jeg. Mm-hmm. Så her kan vi høre på en låt fra Mokasir. Kanskje går det, kanskje ikke.

0: Kanskje går det, kanskje ikke, med Makko sier.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Onsdag neste uke starter den såkalte Epstein-høringen på Stortinget. Flere tidligere statsråder kalt inn, blant dem statsminister Jonas Gahr Støre. Det altså kontroll- og konstitusjonskomiteen som styrer denne høringen, som foregår over 2 dager neste uke. Vår politiske kommentator her i NRK, Håvard Nyhus, han var innom oss litt tidligere i ettermiddag og minnet oss på bakgrunnen for denne høringen.
3: Denne høringen her skal jo i første omgang avdekke hvorvidt det har vært en ukultur i utenriksdepartementet, om kameraderi har spilt en for stor rolle i både bevilgninger og i utnevnelser. Og så er jo Epstein en skummel figur som lurer i bakgrunnen her. Et av spørsmålene er hvorfor så mange norske maktpersoner lot seg lokke inn i hans sirkel. Og så skal det mer spesifikt borres i disse bevilgningene til tenketanken til Terje Rød Larsen i New York International Peace Institute, heter den. Den fikk til sammen 116 millioner norske kroner i løpet av de 15 årene hvor Terje Rød Larsen var sjef der. Spørsmålet er om de var faglig fundert, eller om de kom først og fremst på grunn av politiske føringer.
2: Mm. Vi skal komme litt tilbake til det, men hva slags forhold i utenrikstjenesten, selve utenrikstjenesten, det som skal granskes?
3: Det det som jeg inne på. Altså, det har vært reist spørsmål ved om det har vært rent trav i det norske utenriksdepartementet, eller om kameraderi har spilt en for stor rolle. Og dette jo også noe Riksrevisjonen har vært inne på, senest i en rapport fra 2020 eller 2021. Den viste at den såkalte svingdøreffekten, det veldig mange i norske utenrikstjenesten som sitter på ulike sider av bordet i løpet av et yrkesliv. De har diplomatiske roller, de jobber internt i departementet, eller de jobber i mer uavhengige tenketanker. Og når du har slike forbindelser på alle sider av bordet, så kan det oppstå noen uheldige effekter, og det er vanskelig, og som jeg er inne på, bare ha helt rent trav.
2: Mm. Og så det altså Jonas Gahr Støre som møter første dag i 30. september. Det samme gjør tidligere utenriksminister Børge Brende og Ine Eriksen Søreide, mens utenriksminister Espen Barth Eide og hans forgjenger Anniken Huitfeldt møter andre dag. Hva betyr denne høringen? Hvordan foregår den i praksis? Hvis du kan gi oss et bilde på det.
3: De blir kalt inn på teppet, og en av disse altså Jonas Gahr Støre. Han må jo svare for 2 ulike perioder. Han jo nå øverste leder som statsminister, og skal ta ansvar for å rydde opp i dette her. I tillegg til det, så var han utenriksminister mellom 2005 og 2012, som sammenfaller med de 7 første årene til denne tenketanken til Terje Rød Larsen, og da man svarer for hvilke disposisjoner som ble gjort i utenriksdepartementet, så statsministeren vår i en litt sånn kinkig dobbeltrolle her, og har mye å svare for.
2: Mm. Det at høringen åpen, hva betyr det?
3: Det betyr at den overføres, og at pressen vil ha tilgang, og sånn sett vil kunne se denne prosessen i kortene. Der skiller den jo lag fra den andre granskingskommisjonen, som har et sånn parallelt spor her, som ledes av tidligere Dagens Næringsliv-redaktør Juve. Det en mer grundig prosess som går lengre tilbake også. Det vi vet om denne høringen på Stortinget jo at den bare strekker seg tilbake til 2005. De har innvilget seg selv en litt sånn strengere ramme der, så den omfatter for eksempel ikke Torbjørn Jagland, som var utenriksminister i 20 og 2021. Så de som vil ha svar på hva som skjedde da og på 90-tallet, de må vente på den Juve-rapporten som kommer i 2028.
2: Mm. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim, han går ganske hardt ut i Dagens Næringsliv i dag og omtaler høringen som et nådeløst angrep. Han sier han frykter prosessen vil lamme utenrikstjenesten og skade norske interesser. Hva mener han med det?
3: Ja, et av de grunnleggende spørsmålene her jo hvor strengt norske diplomater og andre som jobber med norske interesser utenlands må forholde seg til skjemaer og regler. Og da jo da kongstanken til Erik Solheim blant annet at man så å si må knuse noen egg for å skape omelett, og at man ikke må være for nøye med hvorvidt noen tegner utenfor strekene skal man få gjort noe. Så det handler om hvor mye fleksibilitet og rom disse som forvalter den norske tilliten skal ha når de reiser utenlands. Så det, om det det ulike skoler, kan jeg vel si.
2: Mm. Så det altså Epstein-dokumentene som ble frigitt I vinter som har ført til alt dette her. Det inneholder jo flere norske navn, blant dem som kjent dronning Mette Marit, tidligere statsminister Torbjørn Jagland som du var inne på, og ekteparet Terje Rød Larsen og Mona Juul. Og journalist I Brennpunkt, Odne Husby Sandnes. I dag publiseres nettopp en ny dokumentar som du har vært med på å lage, om dette ekteparet. Den heter Diplomatparet og ligger nå tilgjengelig I NRK TV. Vi skal høre et lite klipp.
4: Terje Rød Larsen og Mona Juul var diplomatiske superstjerner.
5: Tror du at du over toppen I din karriere nå?
6: Det mulig å spå om fremtiden.
4: Nå de siktet for korrupsjon.
7: Man har hatt enormt store inntekter og enormt stort forbruk.
8: De hadde landsted på Brønne, og de hadde 300 kvadrat på Frogner, de hadde 25 millioner villa I Hellas. You do the math.
2: Ja, Odne Husby Sandnes, du har jo vært hjemme I dette huset I Hellas på øya Paxos. Du har vært hjemme hos ekteparet, og det første gang Terje Rød Larsen uttaler seg om denne saken her. Hvordan var dette møtet på Paxos?
9: Det var faktisk et veldig hyggelig møte. Det jo sånn at vi journalister, når vi skal lage en dokumentar om noen, så ønsker vi veldig gjerne å treffe de vi skriver om eller lager TV om. Og det har selvfølgelig vært en stor prosess for oss å prøve å få til. Så det å få møte han var selvfølgelig veldig viktig for prosjektet. Og så var vi også da slik at det også ble en mulighet for å kunne få til et intervju, og han kunne også forklare seg på hvorfor dette, hans forklaring på hvorfor det var slik at han pleide et nært forhold til Jeffrey Epstein.
2: Ja, for dere fikk ikke filme, og dere fikk ikke gjøre opptak for radio på lyd. Altså, hvorfor fikk dere ikke det?
9: Det slik at I 2025 så hadde Terje Rød Larsen to slag, Så han har en svært svekket taleevne og har en redusert helse. Og det var, slik jeg forstod det, hovedårsaken til at han ikke ønsket å være på TV, at han syntes det var for vanskelig. Og så det også slik at det selvfølgelig slik at han står I denne stormen som vi nettopp har snakket om, og det nok noen rådgivere rundt her også som mener at kanskje ikke man skal uttale seg om de aller mest konkrete forholdene, for eksempel denne korrupsjonssiktelsen og konkrete forhold som vil bli berørt I høringen.
2: Men Husby Sandnes, hva snakket dere om?
9: Nei, altså som sagt, det som kanskje det nyeste rundt det som fremgår I artiklen I dag jo at han sier hvorfor han hadde dette nære forholdet til Epstein, og det var jo fordi, som han sier, at han var en døråpner for han inn I miljøer med innflytelsesrike mennesker, og også rike mennesker, som kunne være donorer til IPI. Og han forteller jo at hans oppgave som president var å samle inn penger til IPI, og derfor var en av de personene han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Og som han sier I dag, så beklager han jo den kontakten dypt, og han skulle ha kuttet kontakten tidligere, og han har noen sånne tidspunkter hvor han reflekterer rundt at her burde jeg undersøkt mer, her burde jeg sett mer, og jeg burde selvfølgelig kuttet kontakten med ham.
2: Og I februar får vi ta med åpnet Økokrim etterforskning mot ekteparet, etter opplysninger altså som kom frem I disse Epstein-filene. Og Mona Juul siktet da for grov korrupsjon, kun nyttet til stillingen hennes I utenriksdepartementet, og Terje Rød Larsen siktet for medvirkning til grov korrupsjon. Også Rød Larsens kone, Mona Juul, uttalte seg til dere. Hva sa hun?
9: Det først viktig å si rundt den siktelsen jo at de begge nekter straffskyld for den og avviser enhver form for skyld når det gjelder det. Og når det kommer til hennes uttalelse, så sier jo hun at hun synes det tungt at hennes integritet og personlighet blir trukket I tvil på bakgrunn av en sak, og da vil jeg jo tro at det på en måte Epstein-saken, og hun håper også at en sånn dokumentar som vi har laget også vil ha plass til på en måte et helt menneske, da, en hel karriere, og at man ikke kun ser på denne feilen.
2: Men hva slags inntrykk fikk du av hvorvidt de oppfatter alvorlighetsgraden I situasjonen de befinner seg I?
9: Det synes jeg litt vanskelig å svare på, sånn å gå inn i hodene på folk på en måte, men jeg helt åpenbart at de har jo svart oss, de har på en måte kommet med beklagelser, og jeg tror at de virkelig har skjønt alvoret I dette nå, og så det vanskelig for meg å på en måte beskrive akkurat hvordan de ser på disse feilene, og hvor dypt de eventuelt beklager, men de har jo på en måte beklaget dypt og sagt at Mona Juul har jo også sagt tidligere at hun på en måte selvfølgelig støtter offrene og etter Epstein og så videre.
2: De har jo hatt en vanskelig periode også. Ekteparet mistet jo sønnen sin I april I år. Sa de noe om det intervjuet?
9: De sier til oss begge to at det selvfølgelig har vært en veldig, veldig tung periode i deres families liv.
2: Politisk kommentator Håvard Nyhus, du har jo sett disse to episodene som dokumentaren allerede. Hva tenker du, hva synes du om ekteparets uttalelser?
3: Jeg forstår veldig godt at de står i en dyp livskrise, og denne høringen på Stortinget neste uke er jo også utsatt av nettopp av hensyn til dem. Den skulle jo egentlig arrangeres i vår. Så synes jeg at Brennpunkt har laget en veldig god dokumentar. Jeg leser det som en slags moralsk allegori om to stykker som flyr veldig høyt og litt for nære solen, og hvis vinger brenner og de faller til jorden igjen. Slike historier pleier å ha en trendjakt når de fortelles. De fortelles gjerne om innledende suksess, og så går man på en smell og lærer en lekse og kommer styrket ut på andre siden. I dette tilfellet så er det jo ingen trendjakt. Det slutter egentlig på et ganske dystert og mørkt sted, som vi inne på her. Nå jo begge to under en etterforskning fra hos Økokrim, og der står saken i dag.
2: Mm. Men det at Terje Rød Larsen sier, da, vi har jo lest også i overskrifter, at han angrer på denne kontakten, at han burde kutta forbindelsen mye tidligere. Kan det få noe å si for utfallet for saken, for ekteparet?
3: Nei, det nok først og fremst en personlig erkjennelse av å ha syndet, så det mer enn det kan være starten på en moralsk oppreisning, men rent strafferettslig så har det jo liten betydning at han erkjenner eller medier noe som helst.
2: Men det at han uttaler seg, hva tenker du om Rød?
3: Det tolker jeg som at han har et meddelelsesbehov, at han har et behov for å komme med sin versjon av saken. Så vet vi at Mona Juul ikke ville uttale seg til denne dokumentaren, men hun gir dem likevel en skriftlig kommentar som også med i serien. Så hun nå har nok et visst behov for å komme med sin versjon av historien, men på så kontrollert vis som mulig da.
2: Mm. Torbjørn Jagland var vi også inne på, han altså også under etterforskning av Økokrim. På lista over de som skal inn på høringen neste uke, så står jo ikke han, som du sa, Håvard Nyhus. Kan han bli kalt inn på et senere tidspunkt?
3: Han vil nok muligens måtte forklare seg til denne Juve-kommisjonen som jeg nevnte, og så er jo han blant de som har mest å svare for i denne saken her, og det vil jo alltid for alltid påvirke hans renommé dette her. Så synes jeg også det viktig å utvide perspektivet her og si noe om at det jo ikke bare utenrikstjenesten som dette til genanse for, det jo også til genanse for en hel nasjon som har smykket seg med å være verdensmest i fredsdiplomati, og som nå har fått en stygg ripe i lakken, og som må erkjenne at når vi titter oss selv i speilet, så er vi kanskje ikke den skinnende byen på toppen av en høyde lenger, men må starte et reparasjonsarbeid.
2: Og mulig vi forskutterer da, men går det an i dag å si noe om hvem denne høringen neste uke er mest ubehagelig for?
3: Da tror jeg vil si Børge Brende, som i utgangspunktet var svært lite forekommende om sin kontakt med Epstein, og som etter hvert måtte legge kortene på bordet ettersom den ene etter den andre avsløringen kom. Jeg tror dette blir svært ubehagelig for han, og jeg vil ikke vært i hans sko.
2: Og det sa vår politiske kommentator Håvard Nyhus, og Brennpunkt-journalist hørte du også Ådne Husby Sandnes. Og dokumentaren Diplomatparet finner du altså fra i dag i NRK TV-appen.
10: Studio 2 går mot en slutt for i dag, men vi tilbake igjen i morgen. Da skal vi blant annet høre om Antonio Guterres, som etter nesten 10 år som en av verdens aller viktigste ledere, går av som FNs generalsekretær ved årsskiftet. Hva slags advarsel har han kommet med nå i det siste, og hva slags FN etterlater han seg? De som har vært med å lage dagens Studio 2 i dag altså Linn Bølstad, Einar Li Slangsvold, Kadra Yusuf, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Magnus Løgehagen, og i studio ettermiddag Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato. Ha en fin kveld. Nå overtar Dagsnytt 18.
11: Europeiske etterretningstopper advarer om at Russland kan teste NATO innen måneder. Hva betyr det for oss, for Norge? Vi spør forsvarsministeren. Ansett unge nå, oppfordrer en 17 år gammel gründer. Ole Robert Reitan tar utfordringen. Ingenting gir mer byråkrati enn frykten for å gjøre feil, sier Erik Solheim. Han mener Epstein-høringen I Stortinget vil skape mer byråkrati og mindre diplomati. Kommentatorene mister signaturen når de bruker KI, hevder den ene. Tvert imot, signaturen blir tydeligere, ifølge en kommunikasjonsrådgiver. Neodym virkelig viktigere enn gubbeskjegg? Regjeringen lover til å være raske til å finne ut hvordan vi kan utnytte de sjeldne jordmineralene på Fensfeltet, og hvilke hensyn må de ta? Velkommen, det Dagsnytt 18 I NRK med Ugo Fermariello. Tore O. Sandvik, forsvarsminister fra Arbeiderpartiet, velkommen.
12: Takk, takk.
11: Europeiske etterretningstopper advarer om at Russland kan teste NATO innen få måneder. Det har vært flere uttalelser om dette. De siste dagene det kommet blant annet fra Polen og Frankrikes statsleder også om en økt trussel fra Russland. Og her hjemme sa statsminister Støre I går at vi må være forberedt på mulige trusler fra Russland. Hvilken oppdatert informasjon har du om en økt risiko for angrep på Europa?
12: Altså, som våre tjenester har sagt, så det økt fare for sabotasje. Vi vet at det skjer påvirkning gjennom cyberdomene. Det økt etterretningsfare mot Norge, men også mot andre allierte. Det liten sannsynlighet for en åpen militær konflikt mot NATO eller Norge fra russisk side. Deres ambisjon og mål å lykkes med Putins ambisjoner I Ukraina først. Men det også en langsiktig konflikt med Vesten fra Russland, og mye av russisk evne og kapasitet handler jo også om hvordan utviklingen I Ukraina går, og per nå så går det jo ikke så bra, og Putin tenker da at en av grunnene til at det ikke går bra at Vesten støtter Ukraina, så man ønsker å undergrave støtten til Ukraina, og han ønsker da også å gjøre det ved å prøve å skremme oss I Vesten til å unngå å støtte Ukraina.
11: Kan du være mer konkret på hva etterretningstjenestene, både det som har blitt sagt offentlig og våre egne da bekymret for? Altså du sier ikke rent krig, men altså måter å svekke Vesten på?
12: Ja, det å gjennomføre det som kalles fordekte sammensatte operasjoner, det altså at Russland gjør ting der man ikke kan peke helt sikkert på at det Russland som gjør det, ulike former for sabotasje. Vi har jo sett flere eksempler på det der det attribuert at det pekt på at det Russland som har gjort det rundt omkring I Europa. Og det kan være alt fra å bruke da andre aktører, det kan være å bruke altså internett, altså cyberaktiviteter for å gjøre det, og så det påvirkningsoperasjoner. Man ønsker å splitte samholdet I Vesten for støtte til Ukraina, og det går blant annet på å bruke da sosiale medier og andre kanaler også for å skape splittelse og øke konflikten I ulike debatter som går.
11: Og mye av det du beskriver her jo det som ofte går da inn under begrepet hybridkrig. Allerede I nord, og vi skal snakke om beredskapen I nord senere I Dagsnyttatten, så det jo tilfeller av jamming av luftrommet og av navigasjonssignalene. Så spørsmålet hvor går grensen da, hvis målet å svekke Vesten og kanskje teste NATO? Hvor går grensen for når en artikkel 5 blir utløst? Altså den at NATO støtter et land I forsvaret I et angrep.
12: Jeg bør først si at den jammingen vi ser I nord, tror vi først og fremst skyldes at Russland bekymret for de enorme militære kapasitetene de har på Kolaløya, så det beskyttelse av dem. De livredde for at det skal komme sabotasjeaksjoner fra Ukraina mot de, og da driver de utsagt jamming, og det slår også inn I Norge. Man bruker sterke systemer for å forsvare seg, det slår også inn I Norge. Mer enn at det rettet mot Norge. Og så kan man ikke være helt sikkert, for det som med fordekte operasjoner at man kan operere I det her grenselandet der man kan prøve å skjule seg bak andre hensikter.
11: Og hvis dette angrep som ikke med soldater og gevær eller droner, når går grensen for at det teller for et angrep I NATOs forstand? At paragraf 5 noe som teller?
12: Altså paragraf artikkel 5 som sier Takk. At da hele alliansen står bak, altså der vi et godt stykke unna. Det lite som tyder på at det lite sannsynlig at det en trussel mot Norge og NATO fremover, men det kan komme andre type aksjoner som man forbereder seg, og det en del av de etterretningstjenestene rundt omkring som peker på at det kan Russland gjøre for å øke risikoen. Så vi vil vite at Russland ganske presset, Putin ganske presset fordi at det går dårlig med russisk økonomi, med unntak av krigsøkonomien som går for fullt og som også skaper arbeidsplasser. De har nå litt pusterom på grunn av høye olje- og gasspriser, men et mer presset Russland jo ikke nødvendigvis et mindre farlig Russland. Og derfor så kan det tenkes at Russland da øker risikoviljen. Og det det vi redd for at du kan komme miskalkulasjoner. Det kan komme som vi har sett man kjører inn I luftrommet til ulike NATO-land på grunn av dårlig navigasjon for man har dårligere kvalitet på dem som opererer. Og der det jo viktig at vi klarer å puste med magen.
13: Så det balansen.
12: Det balansen.
13: Holde hodet kaldt til å forsvare seg, fordi det går an å bli engstelig av det Støre sa I går, og spørsmålet rett ut jo da, kan vi bli dratt inn I en krig?
12: Ja, det jo, vi ønsker jo først og fremst å unngå krig. Det hele bakgrunnen for at vi nå da ruster opp det norske forsvaret I Norge, I hele NATO, hele europeisk og kanadisk del av NATO, ruster nå voldsomt opp samtidig som USA som sikkerhetsgarantist. Vi gjør jo det for å unngå å komme I krigen, for at vi hele tiden skal gi Russland beskjed om at en åpen konflikt mot NATO vil de ikke klare å stå I. Og vi tror heller ikke de ønsker det nå, fordi at de har ambisjoner I Ukraina. Men avhengig av hvordan konflikten I Ukraina utvikler seg, så vil Russland, hvis det blir fred I Ukraina, fortsatt ha krigsøkonomi. De vil fortsatt ruste opp. Vi vet at de forsterker sin infrastruktur og sine festningsverker oppover langs grenser mot NATO. Da vil de fort kunne ommøblere. Og det jo det vi nå forbereder på, bruker god etterretning på å være forberedt på. Så vi skal være bekymret. Vi skal ikke være redde, men vi skal være forberedt. Og vi forberedt. Vi øver jevnlig på det her. Vi har et godt samarbeid med politiet, med sivile aktører.
13: Alt dette her har du sagt, og vi vet dere satser, så I utgangspunktet, frykten for at vi kan bli dratt inn I en krig, gjør at vi satser på denne måten.
12: Ja, vi gjør det. Og så det viktig også at vi klarer å puste med magen og ikke bidrar til å eskalere opp situasjonen, så vi havner I den konflikten. Men vi også bredt, og det kommer til å ha konsekvenser hvis Russland gjør noe som et angrep på NATO, så kommer det til å bli svart på, og det vil bli svart veldig kontant med ganske store virkemidler.
13: Tore Sandvik, forsvarsminister, takk for at du kom.
12: Takk.

0: i Australia, men medgründer og pappa sitter der. Christian Gerhard Treland, isgründere likte du også. Hva må milliardærene, næringslivslederne gjøre?
1: Altså, Sofia koser seg i Australia. Hun har det fantastisk akkurat nå, men som alle andre ungdommer, de tusen ungdommer, så har de helter. De har drømmer, de har håp om fremtiden. Og mange av de er jo å bli like suksessfulle som Ole Robert. Og derfor løfter hun det frem, og jeg synes det helt legitimt.
0: Så hva må de gjøre?
1: Nei, det synes vi burde ta alle vi voksne som på en måte har en suksess, burde ta i et skippertak og få ungdom inn i arbeidet, for det forsvinner jobber.
0: Ole Robert Reitan, allerede introdusert, administrerende direktør i Reitan Retail, som står bak annet blant Rema 1000, Narvesen, Uno X, mange veldig kjente og store merkenavn og steder. Ansetter dere unge, tør dere ta sjansen, og hvilke tanker gjør du deg? Fordi det er vel ikke bare alltid?
2: Ja, vi gjør absolutt det. I dag fikk jeg noe tall da, for at jeg skulle hit, og det var veldig morsomt, for at vi ansatte altså 3500 mennesker under 30 år i 2025 i Rema 1000 i Norge, og det var 86% av alle nyansettelser i 2025, så vi har veldig god samvittighet for at vi er med og bidrar til at unge får arbeid, og veldig, veldig mange også får sin første jobb. For at det sånn, det sjekker jeg også da, her er jukselappen min i dag, at alle Rema 1000-butikker i Norge har flere ansatte som har sin første jobb i den butikken. Og det er jo sånn at service- og handelsnæringen står for 80% av totale sysselsettinger i Norge, og her er det massevis av muligheter for mennesker som har falt utenfor, som kanskje ikke har vært nummer en studenter, eller nummer en elever på skolen, kanskje de har vært uheldige med valg av foreldre, kanskje de er ny til landet og har vanskeligheter med språket, alle mulige typer utfordringer som kan gjøre det vanskelig å gå på skole, men også vanskelig å få jobb. Men i handel og service så finnes det veldig mange muligheter for veldig mange mennesker, og det er jo, det her er jo en av de tingene som gjør det veldig morsomt for meg å stå på morgenen.
0: Christian Treland, så Reitan tar sjansen, noen tar sjansen, og dere har klart å ansette altså over 1000 i sommerjobber i dette med likvognene deres, men hva skal til, mener du, fra myndighetene for at enda flere skal tørre å få noen på sin første jobb, som kanskje ikke har de beste...
1: Ja, nå skal jeg si at Ole Robert Reitan ikke gjør jobben, for det gjør han helt klart. Men vi ansetter de aller yngste. De under 16 år. De som faktisk trenger det aller mest. De som må komme inn i arbeidslivet. Og der er det veldig, veldig få jobber akkurat nå. Det er veldig få jobber til de aller yngste. Akkurat som det var mange jobber når vi var unge, vi har alle jobber når vi var 13-14 år. De jobbene finnes ikke lenger. Så da må politikerne finne ut hvordan skal vi skape de yngste jobbene. Hvordan skal vi skape de? Jeg vet at det finnes tre grunner til at de jobbene er forsvunnet. Den ene er digitalisering, effektivisering og regulering. Jeg kan ikke spørre Ole Robert Reitan om å ta fram denne oransje prislappen og begynne å merke varen din igjen for at det skal gå litt saktere for å ansette litt flere. Jeg kan ikke spørre oss om å begynne å lese aviser igjen. Men det jeg kan spørre er, Kjersti Stenseng, du må se på reguleringene. Du må se på de tingene som du har i din verktøyskasse. Og det er veldig enkle ting.
0: Ja, Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister. Det er ett år siden ungdomsløftet ble lansert. Går det for tregt med å få unge jobb?
3: Jeg skjønner veldig godt at både unge som Sofia er utålmodige, og at oss må gjøre mer. Det er også derfor vi har satt i gang ungdomsløftet og har virksomheter og bedrifter som Reitan, som Norgesgruppen, som IKEA og andre som gjør veldig mye for å senke terskelen og invitere flere inn. Og så har vi kjørt sommerjobbkampanje nå ihop med mange av dem, rett og slett fordi den første jobben er så viktig for å få en fot inn og for å få en varig tilknytning.
0: Men virker det, og går det fort nok?
3: Altså det, så lenge det er unge som ikke får sommerjobb, så må vi gjøre enda mer. Og jeg er jo opptatt av at hos bedriftene appellerer også til bedriftene sitt ansvar for å ta inn de yngste. Kanskje kan du ta inn en ekstra, for det at vi ser hvor viktig det er at du får kontakt med arbeidslivet tidlig, både for lønnsutviklingen din gjennom arbeidslivet og at du blir stående varig i arbeidslivet. Så ungdomsløftet er jo delt av det felleskraft taket hos TEK, som også handler om sommerjobber. Så tror jeg nok at oss er litt uenige om noe til tiltak av virkemidlene. Jeg er veldig opptatt av at de unge skal prøves i arbeidslivet. Jeg hadde sommerjobb selv når jeg var 12 år, som jeg er veldig glad for nå, den erfaringen jeg har hatt. Men jeg er også veldig opptatt av at de yngste skal ha et veldig godt og trygt møte med arbeidslivet, og at det unge som fortsatt går på skole, som fortsatt skal ha fritid,

0: som fortsatt skal ha søvn. Så den balansen mellom å både verne dem og gi dem muligheten, den mener jeg veldig viktig.
1: Så du hadde jobb når du var 12 år, og klarte å kombinere skole og jobb? Men du sier at våre barn ikke klarer det?
0: Nei, det sier på ingen måte.
1: Det er det du sier?
0: Nei, det sier ikke. Jeg var 12 år når jeg hadde min første sommerjobb, det er 40 år siden. Men jeg fikk prøve meg litt.
1: Ja, du kom dit du er nå.
0: Jeg vil at unge skal få lov å prøve seg i arbeidslivet, men det er ingen motsetning i å gi unge muligheten, og samtidig ha et lovverk som gjør at de får et trygt og godt møte med arbeidslivet.
2: Reitan, hva er fordelen med å få unge ansatte?
3: Altså, den største fordelen er for den ungdommen selv. Fordi at for det første så er det veldig mange som kanskje ikke har de beste mestringsopplevelsene i skolen. Det er ikke sikkert at de får de mestringsopplevelsene i idretten heller. Og da er det å få en fysisk, praktisk jobb der du faktisk kan mestre, kjenne på at du får anerkjennelse, bygge selvtillit, som også smitter over tilbake på skolen. Så jeg tror at det er hvertfall feil å snakke om at du ikke klarer å kombinere skole og arbeid, for mange barn som sliter på skolen, så vil det å få seg en jobb gjøre underverker også for muligheten til å, og jeg hadde jo min første jobb.
2: Hva var din?
3: Jeg satt jo på flaskebordet på butikken til bestefar da jeg var 2, så det skal jeg ikke liksom si at alle må gjøre, men jeg har i hvert fall hele mitt liv da høsta av at jeg fikk lov å være med i butikken fra jeg var bitteliten, og fikk lov å lære hvordan det var å være sammen med voksne, hvordan det var å skulle prestere, få noe, at det var noen forventninger til meg som jeg skulle innfri, kjenne på at jeg liksom måtte gjøre en innsats for å være med og bidra til å skaffe mat til bordet hjemme da. Så jeg skulle gjerne ønske at alle unge ungdommer fikk muligheten til å være med og føle seg nyttig.
2: Vi er jo alle enige her at det er en kjempegod ting, og du lærer mye. Men jeg skal spørre deg om hva din tips til næringslivsledere som ikke tør å ta den sjansen etterpå, men Treland, hva er din konkrete utfordring til Stensing da? Hva må gjøres annerledes hvis det skal funke?
1: Min første sommerjobb var jo bakparten på kamelen i Kardemommeby, og da lærte jeg ikke like mye som Ole Robert, da lærte jeg å gå i takt og at ikke jeg ville være bak i kamelen resten.
2: Men siden har du ikke gått i takt?
1: Nei, det har jeg ikke. Nei, altså mine konkrete ting er jo det verktøysboksen som vi har analysert da, er arbeidsgiver avgift for ungdom. Venstre hadde i sitt alternative statsbudsjett et forslag, og det kommer til å koste 13,5 millioner å fjerne det for under 16 år. Det er, altså, jeg synes det er utrolig at man ikke kan bare ta den røde pennen bort. Regler for arbeidstidsbestemmelser og regler generelt, vi har regulert bort ungdom fra barn, nei, ungdom fra jobb. De kan ikke jobbe mer enn 2 timer hver dag, men de kan spille tuba i korps i 4 timer, eller de kan spille fotball i 3, men de kan ikke få lov til å jobbe og få mestringsarenaen. Det er ingen taper i arbeidslivet. Og så er det et partssamarbeid med forskjellige lønnsstiger og sånne ting, men det er en lengre diskusjon.
2: Stenseng, vi skjønner at det ikke er ditt bord det med arbeidsgiveravgiften, men tror du det kunne fungert? Kunne det vært insentivet som gjorde at flere tok sjansen på å gi noen sommerjobb eller den første jobben?
0: Altså, det er mange ulike forslag på arbeidsgiveravgift. Skal det være under 16 år? Skal det være under 25 år? Skal det være under 30 år? Jeg tror ikke at det er det mest målrettet tiltaket å gjennom arbeidsgiveravgiften. Jeg er mer opptatt av at du skal bruke penger på arbeidsrettet tiltak, det som bidrar til å senke terskelen inn. For eksempel så bruker du ganske mye penger på lønnstilskudd, som er en veldig god ordning, der arbeidsgivere og tek sjansen på dem som kanskje står litt unna, får lønnstilskudd. Så det er et eksempel. Markedsarbeidet som NAV gjør nå med tettere kobling til bedrifter og potensielle arbeidsgivere.
2: Men det man bare gjør med 2 timer, tror du ikke det klarte du å balansere og foreldrene dine?
0: Ja, altså jeg skal ikke si at alle regler for de yngste var perfekte når det er for 40 år siden. Det er mye som har skjedd i arbeidslivet på den tida, men altså, jeg er jo veldig opptatt av at du skal stilles krav til at du skal få mulighet til arbeidslivet tidlig, men at hvor mye du kan jobbe, det må øke parallelt med alderen din. Og når du er 13 år, så går du på skole, du skal ha fritidsaktiviteter, du skal ha søvn, så det er noe å finne den riktige balansen.
1: Vi er enige at vi skal begrense arbeidstid, men 2 timer er ikke aktuelt å ansette en 14-åring. Altså en 14-åring kommer på jobb, skal la åpne butikken, og så stenger butikken bare det i 1 time. Det gir ikke mening at det skal være 2 timer på jobb, og 4 timer på fotball eller i korpset. Det er ingen mening, for de klarer fint, all forskning tilsier at hvis du gjør noe ved siden av skolen, hvis det er fotball, hvis det er svømming, hvis det er jobb, så blir du bedre på skolen. Du blir bedre til å kombinere jobb og utdannelse, og det er det som er poenget, det er en av poenget. Og så er det arbeidsgiveravgiften, som på generell basis, la oss prøve da, det er 13. 17,5 millioner kroner. Det liksom, det liksom, nei, det kan vi ikke gjøre, fordi da, altså det så, og det i og for seg...
0: Men kanskje, ja. Det en ganske stor omlegging i et system som jeg tror ikke, ja, som koster mye mer enn det smaker. Men omleggingen koster ganske mye mer enn det, hvis du skal legge om arbeidsgiveravgiften. Men poenget mitt at jeg tror at det andre tiltak som i, som nevnte, er mer målrettet enn akkurat det arbeidsgiveravgiften.
2: Ole Robert Heitan, du sitter med hånden på rattet i et stort firma, vi kjenner alle butikkene deres. Hvilke tanker gjør du deg når du hører den diskusjonen? Hva ville virket?
3: Nei, altså, jeg jo opptatt av at faktisk i det her spørsmålet så, så er det næringslivet kan ikke bare stå og peke på politikerne. Her kan næringslivet gjøre mesteparten av jobben selv.
2: Så hva vil du si til kollegaene dine som ikke er like dristige som dere da?
3: Ta samfunnsansvar. Det er 700 000 mennesker i Norge som er utenfor arbeidslivet, så burde det ha vært en del av arbeidslivet. Det utenforskapet starter tidlig. Jo flere unge mennesker som får muligheten til å komme inn i arbeidslivet tidlig, få den opplevelsen, få den mestringsfølelsen, jo større sjansen for at de ikke havner utenfor for senere, og for alle næringslivsledere så er det som er samfunnsøkonomisk nyttig også nyttig for bedriften, ergo ta samfunnsansvar, ta sjansen, og du kommer også til å få mye stødigere mennesker rundt deg, ansatte og god kompetanse når de blir eldre.
2: Og til 17 år gamle Sofia Treland som i Australia nå, til henne
3: Send en mail, så kan vi begynne å jobbe sammen når du kommer tilbake.
1: Men bare en ting. Første sommerjobb, vi har veldig unge folk.
2: Hva den aller første sommerjobben?
1: Den aller første sommerjobben er hjemme hos mamma og pappa. Jeg går i gatene i Oslo nå. Jeg ser det fulle epletrær og ripsbusker. Det er, jeg ser ikke 50-åringer som skuffer snø mer. Altså, foreldrene der ute må begynne å ansette sine egne barn. Det begynner der, og så skal vi ta de neste gang. Og så tror jeg at arbeidsgiveravgift på 13,5 millioner, det er noe som dere bare må sette.
2: Ja, det fikk du sagt. Og det der, den første jobben begynte vel hjemme for de fleste. Kjersti Stenseng, du er den eneste som ikke har sagt det. Hva var din første jobb som 12-åring?
0: Det var i butikk.
2: Der kan du se.
0: Så da fikk vi rydda, tørka støv og gjort mye gøy.
2: Og mormor sa, stå aldri arbeidsledig i butikken, kan du alltid rydde. Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister, Ole Robert Reitan, administrator i Reitan Retail, og Christian Gerhard Treland, gründer i Lik sammen med Sofie.

0: Snart starter Epstein-høringene i Stortinget. Tidligere utviklingsminister og diplomat Erik Solheim frykter kontrollhøringen om Epstein-saken fører til et mer byråkratisk utenriksdepartement og enda mindre diplomati, og særlig fredsdiplomati, som har vært et varemerke for Norge. Og det sier han til Dagens Næringsliv. Erik Solheim, tidligere utviklingsminister og SV-leder, nå er du medlem i Miljøpartiet De Grønne. Du har lang erfaring fra internasjonalt diplomati, fra toppen av UD. Du var altså utviklingsminister fra 2005 og i vel 7 år utover. Hva er det vi risikerer med en høring som denne?
1: Vi risikerer et mye mer byråkratisk utenriksdepartement, og byråkrati er et av de største problemene i det norske samfunnet. Det tar 11 år nå å få bygd en boligkompleks i Oslo. 2 år er byggingen, 9 år er papirarbeidet. Vi bruker 20 år på å bygge en T-bane, som de andre deler av verden gjør på 1 år eller 2. Igjen, bare på grunn av papirarbeidet. Og når byråkrater er livredde for å gjøre feil, sitter og frykter at noen skal ta dem og gjøre en liten feil, hva gjør de da? Jo, de flytter papirene rundt på bordet sitt, slik at ingen kan ta dem og gjøre noen feil. Og det er det jeg er veldig redd for at disse høringene fører til. Det skaper inntrykk av at det er en ukultur i utenriksdepartementet som jeg tror veldig få kjenner seg igjen i, og man blir livredde for feil. Og alt blir mye mer byråkratisk, og taperen av dette er det norske folk som får et mye mindre effektivt utenriksdepartement.
0: Hva er det som er feil, mener du, at etter avsløringen da, om at dette instituttet i New York som Terjød Larsen ledet, IPI, fikk 116 millioner kroner i løpet av noen år fra Norge? Altså, mener du at man ikke skal snu alle stener på å se om det er kontroll nok på hvordan vi bruker pengene våre?
1: Selvsagt helt fint at man undersøker om noen penger er brukt galt, men dette instituttet fikk støtte fra alle norske regjeringer, fra regjeringen med alle partifarger, Fremskrittspartiet satt i regjering, Kristelig Folkeparti satt i regjering, selvfølgelig Høyre og Arbeiderpartiet satt i regjering, og har støttet dette instituttet. Og det gjorde det fordi de mente at instituttet gjorde bra ting for Norge og verden, og bidra til fred. Hvis noe er gjort galt, så må man jo finne feilen, og man må ta de som gjorde feilen, men det må ikke skape inntrykk at alle gjør feil, fordi om noen har gjort noe feil. Jeg vil ikke forhåndsdømme noen, men det kan virke som noen få personer her har løyet, gjort ting som kanskje er umoralske, kanskje er til og med ulovlige. Da er det en sak for politiet å finne ut av, men det er helt meningsløst å skape inntrykk av at det er en generell ukultur i utenriksdepartementet. Tvert imot har vi en veldig, veldig sparsommelig kultur i Norge. Den går fra FRP til meg, Sylvi Listhaug er fra Sunnmøre, jeg er sosialist, og vi deler den samme ganske spartanske kulturen.
0: La oss høre med Jonas Andersen Sayed, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det er dere som organiserer høringen. Hvorfor skal dere gå så bredt ut og da få inn alle som har vært statsråder og ministre i UD de siste 20 år?
2: Det er jo en enstemmig kontrollkomité som har bedt om denne høringen, og vi må jo ikke glemme at bakgrunnen for denne saken det er at norske toppolitikere og diplomater pleide kontakt med en dømt overgriper som står ansvarlig for helt groteske former for kriminalitet.
0: Da snakker vi om den nå avdøde finansmannen Jeffrey Epstein, og dette er da årsaken til at dette
2: begynte. Det gjør vi, og der jeg tror at Erik Solheim bommer i kritikken, det er at han undervurderer hvor mye denne saken skader tilliten til norsk utenrikstjeneste og norsk bistandspolitikk, og da er jo svaret på den tillitsskaden som er skjedd, det er jo ikke enda mer unnskyldninger og at den ikke er villig til å gå djupt inn i dette. Stortinget satt ned en granskingskommisjon, det er fortsatt det viktigste tiltaket, men den skal ikke levere noe før 2028. Og nettopp derfor så er det jo viktig for partiene på Stortinget at vi får muligheten til å stille spørsmål som er oppstått det siste halvåret, etter avsløringene i Epstein-dokumentet kom fram, og det er det denne høringen skal på en avgrenset måte gjøre neste vega. Det har vi kalt inn politisk ledelse i UD de siste 20 årene.
0: Ja, Erik Solheim, mener du at de burde klart seg med kommisjonen, eller kanskje ikke hatt den en gang heller?
1: Jeg gleder meg til høringen og har ingen problem med å svare på alle spørsmål de måtte stille. Jeg har heldigvis aldri møtt Epstein, så jeg har ingenting å svare for i så måte. Men jeg bare ber Stortinget om å ha et blikk på det store bildet. Fremskrittspartiet, som har drevet fram mye av dette, sier at de er mot byråkrati. Men gjennom denne og mange andre prosesser så driver vi fram et mye mer byråkratisk Norge. En sykepleier som livredd for å gjøre feil vil ikke gjøre noen ting.
0: Men Solheim, nå stanser jeg deg litt.
1: Det samme gjelder også...
0: Erik Solheim, kan jeg få lov til å avbryte deg? Fordi, la oss snakke om utenrikspolitikken, som der du var statsråd i mange år. Hvordan mener du, hvis vi glemmer T-baner og sykepleier, hvordan vil det skade diplomatiet og Norges fredsdiplomati spesielt, som du opptatt av?
1: For eksempel, Donald Trump verdens mest uortodoxe person. Ingen når fram til han på en regulær, tradisjonell måte. Han lytter ikke til noen i sitt utenriksdepartement. De når aldri fram til han med noen beskjed. De vet ikke hvordan de skal komme i kontakt med han. De vet ikke engang hva han mener. Hvis vi hadde uortodoxe diplomater, de må selvfølgelig følge regelverket. De kan ikke ta imot gaver, de kan ikke gjøre noe ulovlig. Men vi trenger uortodoxe diplomater som kan nå fram til en mann som Donald Trump. Og nå vil alle være livredde for å gjøre sånne ting, fordi de frykt for å gjøre noe galt. Og fredsdiplomati, for å bare si det, det var det flotteste Norge gjorde. Vi bidro til en fredeligere verden. Det ga Norge en veldig høy profil. Amerikanerne sa konstant, dere bokser over deres vektklasse, for å gjøre noe som veldig, veldig viktig for verden. Og nå blir det fremstilt som det var galt å prøve å skape fred i Midtøsten. Men det ingenting som dyrere for verden enn kriget. Kan fredsdiplomati hjelpe Ukraina mellom USA og Iran i Sudan eller Gaza eller noe sted? Så la oss for Guds skyld drive mer og ikke mindre fredsdiplomati.
0: Jonas Andersen sier du ikke redd for at vi skremmer vett ut av diplomatene, så oppdraget glipper for dem?
2: God kontroll, det handler ikke om mer byråkrati, det handler om at vi bruker pengene rett, og det jo det som noe av det som har skapt reaksjoner i denne saken, og spesifikt på tilskuddet til dette International Peace Institute, at det reist alvorlige spørsmål om misbruk av stilling og feil bruk av bistandspenger. Og hvis det noe som jeg tror at jeg og KrF og Erik Solheim enige i, så er det jo nettopp at norsk bistand, det må nå fram til mennesker i nød. Og hvis det sånn at bistandspenger blitt brukt på andre måter, så er jo det sløseri, og det er jo nettopp det vi må både kaste lys på, det med en mulighet til i denne saken, og målet handler jo om å forbedre norsk bistand, og at vi kan nå ut til de som trenger det.
0: Men dette handler ikke bare om norsk bistandmandatet deres, altså dere skal jo se på hele utenrikstjenesten, og Solheim sa jo også at det det konkrete ting, så jo det en sak å avsløre det, og eventuelt politiet, dette blir også en politisak. Men ja, er du redd for at... Norges oppdrag, eller det oppdraget vi tidligere har hatt i utenrikstjenesten, glipper da, fordi at folk blir så byråkratiske og engstelige?
2: Denne høringen vil jo handle om kontroll og kultur i utenrikstjenesten, og jeg tror ikke det noen som imot at en norsk ambassadør tar seg en øl med en sentral skikkelse i Donald Trumps hvite hus. Jeg føler jeg nesten blir en avsporing. Problemet jo når nettverket blir viktigere enn de interessene som en skal fremme på vegne av Norge, og at en gjør en positiv forskjell i verden, og det jo nettopp den delen som har blitt utfordret og som vi får mye spørsmål om til Stortinget, og som bakgrunnen for at Stortinget tar denne saken virkelig på alvor. Vi har satt ned en ekstern uavhengig granskningskommisjon som skal jobbe frem til 2028. Det niende gang vi gjør siden 1880-tallet. Og så er det likevel vår erkjennelse at mange sitter med spørsmål. Da er det for lenge å vente til 2028 før Stortinget får stilt spørsmål.
0: Og da er det jo godt, Erik Solheim, at du gleder deg til å svare på alle spørsmål. Dere møtes i Stortinget. Du får ikke svart på flere her nå, men takk for at du var med, tidligere utviklingsminister og Jonas Andersen Sayed fra Kristelig Folkeparti, som leder Epstein-høringen på Stortinget til uken. Håvard Nyhus, politisk kommentator, du har sittet og lyttet. Ja, hvilke tanker gjør det deg? Går de for bredt ut, som Solheim hevder i sin kritikk?
3: Norske diplomater som jobber utenlands har jo to hensyn de må ivareta. De skal rapportere oppover, og da må de følge regler til punkt og prikke, men de skal også være fri til å improvisere litt og tenke utenfor boksen om nødvendig. Jeg oppfatter at det akkurat det beinet Erik Solheim bekymret for, hvorvidt det en berettiget uro eller ikke, det skal jeg ikke si for sikkert, men jeg noterer meg jo at det tverrpolitisk enighet om at disse høringene nødvendige for å gjenopprette tilliten til norsk utenrikstjeneste, og at det målet. Og så får eventuelle ulemper som Erik Solheim peker på være prisen å betale for det.
0: Nå sier jo Erik Solheim at han gjerne svarer på alle spørsmål, men at det blir en kultur som da kanskje også vil undergrave dette fredsdiplomatiet som vi I hvert fall tidligere har vært kjent for, og at, om det ikke har blitt fred overalt, så det I hvert fall det beste forsøket på å hindre krig. Hvordan står det til med norsk fredsdiplomati?
3: Ja, jeg hører at Erik Solheim bekymret for at det norske fredsdiplomatiet vil holde en litt lavere profil. Da hører det med å si at norske ambisjonsnivået nedskalert, og det har det vært gjort I cirka 20 år nå, av flere grunner. Det ene at vi har en litt annerledes verdensorden. Den regelbaserte ordningen står for fall, som Mark Carney sa, og det stormaktsrivaliseringen som gjelder. I dette landskapet her så har jo norske folkevalgte enige om at det norske fredsoppdraget må bli litt annerledes, det må bli mer spisset, det må bli mindre brett, og det må bli mer lavmælt, og det jo det som det jo det prinsippet som knesatt I utenriksmeldinger og i forsvarsforliket nå sist.
0: Det kommer en ny dokumentar fra NRK Brennpunkt I dag. Vi har hørt litt om det gjennom dagen også, diplomatparret, fordi nettopp forskningsinstituttet som Terje Rød Larsen ledet fikk disse pengene I løpet av årene, som da gjennom flere regjeringer, og om også Oslo-prosessen. Og du som har sett dette her, det forståelig at folkevalgte vil høre hvordan det foregikk I kulissene?
3: Ja, for det jo et av de grunnleggende spørsmålene. Var det riktig at disse pengene ble kanalisert til IPI? Var det faglig fundert? Eller handlet det om kameraderi og gode kontakter? Der vet vi at Norsk Utenrikstjenesten har vært kritisert tidligere for at det manglende kontrollrutiner, og det var det Riksrevisjonen som påpekte sist I 2021, så det jo det som, det jo det grunnleggende spørsmålet I den dokumentaren her, på samme måte som at det det grunnleggende spørsmålet I høringene neste uke. Det handler om å gjenopprette tilliten til norsk utenrikstjeneste, og enda litt større, det handler kanskje om å gjenreise det norske selvbildet som har fått seg en knekk når det stilles spørsmål ved disse kontrollrutinene, og to av Norges mest feirede diplomater viser seg å feriere på ferieøya til Jeffrey Epstein.
0: Håvard Nyhus, politisk kommentator, takk også til Erik Solheim og Jonas Andersen Søyed.

0: Skal kommentatorene bruke kunstig intelligens i hvert fall et håp da, om at det forbedrer kommentarene deres og formuleringene? Debatten går varmt mange steder, også i Dagens Næringsliv, som vi har plukket opp nå. Og er det ikke nettopp på den andre siden menneskene, den gode pennen, som er det fortrinne journalistikken har? Hans-Wilhelm Gullestad, kommunikasjonsrådgiver i April, med to i-er, foreslår en kronikk i Dagens Næringsliv at kommentatorene har mye å tjene på å bruke KI. Kan du fortelle oss hvordan?
1: Ja, altså med min bakgrunn er at jeg har drevet med journalistikk og kommunikasjonsrådgivning i over 50 år. Og hvorav da de tre siste med KI som hjelper dann og vann. Og erfaringen er da at KI i mange tilfeller, men slett ikke i alle, kan bidra til å styrke kvaliteten på den teksten du jobber med. Men, og det er viktig, det er liksom fortsatt mennesker som må ha ideen, ha budskapet og gjøre alle vurderinger før en tekst eller en kommentar blir publisert.
0: Men du mener altså, Gullestad, at de blir bedre? Det blir en bedre tekst? Blir bedre sakprosa av det?
1: Det kan det bli. Ikke i alle tilfeller, men min erfaring i hvert fall er at i mange tilfeller så gjør det det. Og da benytter jeg altså KI som en sparringspartner, får innspill, og så kan jeg forkaste det som er dårlig, og så kan jeg bruke det som er bra. Så derfor denne oppfordringen da også til de som skriver meningsbærende artikler, det er at de prøver verktøyet, og så ser vi om det duger.
0: Og du fikk svar, du, av Theodor Carlsen, stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Du mener slett ikke at en KI-redigert tekst er noe bedre?
2: Korrekt, og jeg har ikke noe imot bruk av KI i seg selv, men vi snakker jo ofte om å forbedre tekstene med KI. Og der ligger det jo et premiss om at tekstene faktisk blir bedre, men min erfaring som har lest en god del tekster hvor KI er brukt til å forbedre språket, og opplever det jo ofte som litt platte, banale, forutsigbare og omstendelige, og at det blir mye fokus på form i stedet for innhold.
0: Så du mener at du kan avsløre en tekst som, hvor KI har vært korrekturavdelingen?
2: Nå er jo denne debatten litt på bakgrunn av flere saker fra NRK som har blitt flagget med høy bruk av KI. Og der kan vi jo lese setninger som også bare preger det, sånn bare varer billigere enn konkurrentene, ikke bare som en investering, men som en opplevelse. Dette er jo setninger vi ofte kjenner igjen fra K, litt sånn, ikke X, men Y, og etter mitt syn så gjør den teksten mer banal. Og ja,
0: ja,
2: og jeg kan jo nevne at det ikke bare jeg som mener dette her, dette er jo noe vi også har forskning på. Og jeg tenkte å trekke fram for eksempel en artikkel fra Rudko og Bona, hvor Rudko blant annet jobber på BI, hvor de påpeker det at språkmodeller er fantastisk gode på å være middelmådig. Og noe av det de viser til der, at funnet i deres forskning, er at KI gir språk som har en svært gjenkjennelig struktur, mange klisjeer, trivialiteter, selvfølgeligheter og forutsigbare argumentasjonsrekker. Når jeg da har sett på de tekstene som NRK som har blitt trukket.
0: Ja, du tok jo også Dagens Næringslivskommentator som eksempel også, ikke sant?
2: Og ja.
0: Du synes ikke det ble noe bedre?
2: Nei, jeg synes ikke det ble bedre. I den opprinnelige teksten fra Eva Grinde, så var det veldig lett å forstå hva som var hovedbudskapet og hennes poeng. Og så kan vi lese da i den forbedre versjonen litt samme på en måte struktur, at leseren kommer ikke bare for å få et synspunkt, men det får få det fra akkurat denne personen, fordi hun tenker på en bestemt måte, ser noe andre ikke ser, og kan formulere det bedre enn oss andre. Og dette er på en måte eksempler på det trivialitet og omstendelighet som jeg snakker om.
0: Ok, ja. Men før vi går videre, la meg bare si, vi spurte Eva Grinde om å være her, men hun følte ikke for det. Vi kan snakke om dette uansett. Og NRK-kommentator Silje Langum-Bekker sier til oss at hun understreker at tekstene ikke er generert av KI. De er tekstbehandlet ved hjelp av KI. Stor forskjell. Alle tekstene er skrevet av meg først, og så behandlet i den rekkefølgen. Hans-Wilhelm Gullestad, som kommunikasjonsrådgiver, du er ikke redd for at det blir mer form enn innhold når KI skal hjelpe deg?
1: Jo, absolutt. Det er en utfordring. Altså, vi skal huske på at KI, det står for kunstig intelligens. Og hvis du da ber KI om å skrive 30 linjer med pen omtale av kong Harald, så vil resultatet med høy sannsynlighet bli både kunstig og lite intelligent. Så absolutt. Men ved å gi KI den nødvendige og gode input, så kan du altså få et resultat som er bedre enn det du utgangspunktet har. Og du får også den motstand du trenger når du skriver en kommentar. Du har en tankerekke som du vil forfølge og avslutte. Og så er du kanskje ikke helt sikker på om liksom det siste argumentet er så godt. Og på den måten så kan KI, slik KI nå fremstår etter 3-4 år drift, så kan KI gi nettopp den motstand og den alternative løsningen du trenger for å få en god utforming og få frem dine standpunkter og meninger slik du ønsker.
0: Sofie Gran Aspevik, redaktør for Debatt og Forklaring her i NRK. Kan KI være den perfekte sparringspartneren for en skribent?
3: Det handler jo om hvordan man bruker KI og ikke nødvendigvis om, men jeg tror til det vi snakker om her, som er kommentarjournalistikken primært, så er det helt avgjørende at ikke KI brukes til å generere kommentatorens meninger, kommentatorens resonemanger, analyser. Det må komme fra kommentatoren selv, det er det som er kommentatorenes eksistensberettigelse egentlig, at de har en unik signatur, at du ønsker å lese akkurat den kommentatoren i stedet for å spørre en språkmodell om å gi deg en analyse på et eller annet felt. Så å ivareta den integriteten til kommentatorene i en KI-tidsalder, det er utrolig viktig.
0: Mister ikke det stykke mening i tekst, sakprosa, den signaturen, hvis kunstig intelligens skal med sannsynlighetsberegning liksom forbedre den teksten, forenkle den? Mister du ikke pennen din i gulvet?
3: Jeg tror det finnes gode måter å bruke KI på for alle som jobber med tekst. Det handler som sagt om hvordan, men vi har jo her i NRK vært tydelige på at man som kommentator skal tenke fram sine egne resonemanger og analyser. Man skal skrive teksten selv, man skal ikke generere en helhetlig analyse som skal klippes og limes inn i en NRK-artikkel og publiseres som kommentatorens eget åndsverk. Så ja, vi må virkelig ivareta den personlige signaturen, og det er mitt klare inntrykk at kommentatorene selv også ønsker det, derfor de er kommentatorer.
0: Ja, du får flere spørsmål. Theodor Carlsen, du har jo selv vært redaktør for tidsskriftet Jussens Venner.
2: Det er korrekt.
0: Og du er jo sikkert en skarpskodd leser som forsker på offentlig rett, så ser du ikke at det kan være en god korrekturavdeler? Det kan være nettopp det som hjelper de som kanskje ikke er like skarpskodde med skrivmaskinen?
2: Jeg tenker i hvert fall at når man leser enten en akademisk tekst eller en kommentar i journalistikken, så ønsker jeg gjerne å høre stemmen til forfatteren. Og selv om man tenker at sitt eget språk er enkelt eller litt stakkato, så vil jeg mye mer høre den engasjerte stemmen enn den mer omstendelige og litt ugjennomtrengelige teksten man ofte får da, hvis man bruker KI. Og så er det som det blir sagt her, det kan jo være et nyttig sparringsverktøy, men det har jo også sine fallgruver. Jeg kan dra et eksempel fra egen hånd at når jeg testet den på JUS for eksempel, så kom KI med forslag til teksten vår at dette eksempelet må du bruke, det er veldig bra for å illustrere poenget ditt. Og så visste jo jeg at dette her var et eksempel fra en bok fra 1961, men hadde man ikke hatt den oversikten, så kunne jo en skribent fort bli tatt for å i realiteten plagiere. Og det var jo også noe som i hvert fall manifestmedia når de omtalte NRK-artiklene var litt inne på, at her var det noen tekster som lå veldig nært noen tekster publisert i andre tidsskrifter, og de koblet det at det sannsynligvis skiltes høy AI-bruk.
0: Så Aspenvik, hvordan bevarer kontrollen?
3: Nei, vi har jo gode retningslinjer i NRK for KI-bruk, og det ser jeg at mange av de andre mediehusene også har, og de må vi jo forholde oss aktivt til. Så er jo også dette et felt som er i kontinuerlig utvikling, så det må jo også gjelde retningslinjene, at de må, dersom vi blir klar over blindsoner, eller at det dukker opp utfordringer, eller problemer vi ikke har sett tidligere, så må vi se om retningslinjene svarer på det. Og så tror jeg jo at det vi I alle fall må være helt tydelige på at ansvaret for det som publiseres I NRKs flater, det vårt, uansett hvordan den journalistiske prosessen har vært. Men, og at KI som verktøy må gjennom de samme kvalitetskravene som andre verktøy vi bruker. Så det jo et
0: men det kommer til å være der.
3: Det kommer til å være der, og det jo ingen tvil om at KI har kommet for å bli, og vi men, må forholde oss til det på samme måte som vi gjør med andre journalistiske verktøy.
0: Er det greit for deg som redaktør, Sofie Gran Aspenvik, om en tekst blir vasket og rettet som om det var et annet menneske? Altså at kunstig intelligens går gjennom teksten og ordner opp, også på formen?
3: Jeg tror det en overforenkling av hvordan KI vanligvis brukes I tekstforbedring, for hvis man ber om hjelp til å forbedre forklaring på akkurat en eller to setninger og sparre med KI rundt det, så mener jeg at det greit hvis målet å få et best mulig tilbud til publikum. Men hvis man genererer en hel tekst, så det selvfølgelig ikke greit. Så her det jo noen absolutter, og så det en stor gråzone imellom, og det jo den gråzonen de interessante diskusjonene og vanskelige diskusjoner ligger for oss.
0: Det ganske spennende tid. Takk for at dere var med alle sammen. Sofie Gran Aspevik, debatt- og forklaringredaktør her I NRK. Theodor Carlsen, forsker ved Universitetet I Oslo. Og Hans-Wilhelm Gullestad, kommunikasjonsrådgiver I april.

0: Han trodde det var en aprilspøk og sier at man har rett og slett ikke skjønt alvoret. Det er altså reaksjonen etter at regjeringen sa hvordan den vil styrke beredskapen i Finnmark. Her er forslaget, 21 millioner kroner til sammen, mesteparten til Senter for motstandskraft i Nord. Det ligger i Kirkenes og skal blant annet sørge for totalforsvaret og hjelpe kommunene. Og 6 millioner kroner til alle kommunene i Finnmark og en halv stilling til beredskapskoordinator. Fylkesordfører i Finnmark fra Høyre, Hans Jakob Bønå. Hvorfor kaller du den aprilspøk?
1: Nej, så det är ju ett resultat av det vi har sett över lång lång tid. Vi har haft stortingsrepresentanter och regeringsmedlemmar som har varit på resa till Finnmark och för att se och höra och lära och ta med sig inspelarna för söröver för så och sätta samman till ett gott verktyg för Finnmark. Och då är ju något av det allra viktigaste, det är ju faktiskt att visa statlig tilstedeværelse og at staten selv går inn med midler i Finnmark.
0: Men er det ikke det de gjør her da, Bønå, med disse helt konkrete tiltakene?
1: Det der er jo helt konkrete tiltak som beløper seg til, hva du sa, 26 millioner.
0: Ja, 21 millioner var det vi kom til her, ja.
1: Ja. Jeg mener det måner jo ikke i det hele tatt. Problemet i Finnmark er jo faktisk at det ikke brukes penger fra nasjonalt hold i det hele tatt. Altså 20 millioner, det er ingenting. Det er ikke noe å snakke om egentlig. Det er jo, jeg på å si, det er jo ikke en pølse i slaktetiden en gang. Altså her må det mer midler til, mye mer midler til, hvis man skal bygge opp et godt forsvar og sørge for at den sivile beredskapen er ivaretatt ved at det bor folk i Finnmark. For flyttestrømmen går fort fra Finnmark nå.
0: Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant for Finnmark fra Arbeiderpartiet, også andre nestleder i kommunalkomiteen. Dette her var jo lekkasje fra neste års statsbudsjett som kom nå, og mener du regjeringen gjør nok for å sørge for god beredskap i ditt fylke med dette?
2: Det vi ser nu är ju ett sätt av tiltak som kommer i tillägg till väldigt mycket annat som sker. Det är ju inte så att en beredskapskoordinator i kommunen redder hela beredskapen i Norge. Därför har vi ju satt igång ett historiskt försvarslöft som bland annat är med på att styrka beredskapen i Norge och som styrker Finnmark speciellt med Finnmarksbrigaden hvor det nesten er 4000 soldater som skal være når den er ferdig operativ. Så det her er jo en del av et større bilde. De 15 millionene til Senter for motstandskraft i Kirkenes kom jo nettopp av at vi har hatt dialog med regionen og med lokalsamfunnet, med kommunene, for å styrke bedre totalforsvaret og sammenligne mellom totalforsvarsaktørene. Og så er det sånn at i fjor så ga vi 6 millioner til kommunene i Øst-Finnmark, dedikert til beredskapsressurs i kommunene. I år øker vi det til 12 millioner, sånn at også Vest-Finnmark blir med på det. Det er 600 000 til hver kommune som de får i støtte for å ansette der. Jeg snakket med rådmannen her i Lebesby senest i går, og klart det var et av de tiltakene som han synes funker og bra, og gjør at man kan jobbe mer med beredskap i fellesskap. Og det klart at det at når alle kommunene i Finnmark får dedikerte ressurser, så gir det bedre rom for samhandling, det gir bedre rom for å avdekke sårbarheter, og det styrker beredskapen.
0: Så altså, også, dette her, jeg avbytter nå, så får Bønå ordet litt også. Bønå, og likevel bekymrer du deg for at folk flytter, enda staten gir da Finnmarksfradrag, lavere skatt, redusert studielån, billigere strøm, er det der, ekstra barnetrygd, gratis barnehage, altså hva mer kan staten gjøre, for du har det, og så har du da en satsing i militæret som Rafaelsen nevnte.
1: Ja, staten kan gjøre mye, mye mer. Altså, når det ikke funker etter hensikten, altså den innsatszon som vi har i dag, og som de virkemidlene som er i innsatszon, det er fint det, men flyttestrømmen går likevel vekk fra Finnmark, og det er jo kanskje en kombinasjon av at det de innsatsmidlene skal dekke, det dekker de egentlig ikke, for vi har langt høyere levekostnader oppe i Finnmark enn det man har sør på. Vi har bare det å ta fly fra Vadsø, fra den ene fylkeshovedstaden til den nabofylkeshovedstaden, det gjorde jeg i forrige uke, det kostet 9000 kroner tur-retur. Så det kan jo kanskje være en liten pekepinn på hvordan kostnadsnivået er. Så Jag tänker att hvis man ska få folk till att flytta till Finnmark och folk till att bli boende i Finnmark så må det en skatteordning på plats, en Finnmarksskatt som är lite lik den modellen man har hatt med stor succé på Svalbard i många många år.
0: Sigurd Raffelsen, är det vad hjälper det att ha 4000 soldater hvis folk flyttar ifrån hvor...
2: Det är helt klart att vi är nött till att ha tiltak som gör att folk blir boende i norr. Det är också en del av strategin vår att vi ska bo folk i norr. Så det är klart att därför satte vi igång ett brett sätt med tiltak. Och vi har styrkat tiltakszon i vår regeringstid i motsättning till förra regering som sträckade den med att fjärna extra barnetryggtillägg. Så har vi nu fått gratis barnehage och vi har ökt Finnmarksfradraget. Så det att se på incentiver som är personrätta är ju en del av det hela bildet som vi är villiga till att göra och som vi har satsat på. Och så är det klart att, att det att skapa aktivitet och satsa på infrastruktur är också viktigt. Därför så har man ju satt igång E45 Kløfta, det arbetet ska gå. Här i Kjøllefjord så bygger en statlig havn til 500 millioner som staten bidrar med. Det skaper også aktivitet.
0: Men Raffelsen, jeg avbryter smørbrødlisten din, for bønene kommer ikke til å være fornøyd uansett, men altså, ta det ene konkret da, 9000 kroner tur-retur fra by til by i Finnmark.
2: Ja, det är för dyrt. Det är klart, det må vara enklare fly och därför så må vi också förbättra det fotrutetilbudet som vi har idag och sørge för att vi har överkomliga priser.
0: Dere, takk skal dere ha. Hans Jakob Bønø, som var fylkesordfører i Finnmark fra Høyre, som vi da hørte først, og så Sigurd Raffelsen, som vi hørte nå til slutt, fra Arbeiderpartiet på Stortinget. Vi kan like gjerne lære oss ordene med en gang. Neodym. Praseodym, og det bare noen av disse sjeldne jordmineralene som jaktes på snart i Nome i Telemark på Fensfeltet som nå har vært diskutert i flere år. For der ligger altså Europas største påviste forekomst av disse og andre ettertraktede sjeldne jordmetaller. Regjeringen har overtatt ansvaret for planleggingen av Fensfeltet, og senest 2028 skal de være ferdige, og det sa du i dag, Cecilie Myrseth, næringsminister. Hvorfor haster det?
3: Det også fordi at vi har jo kanskje Europas største funn av sjeldne jordarter, og det er viktig, særlig den tiden vi lever i nå. Sikkerhet og beredskap er høyt fremme, og vi trenger å bli mindre avhengige av for eksempel aktører som Kina. Så dette er ekstremt viktig, og nå har vi tatt på oss dette ansvaret, lagt hodet litt på blokka for å få den fremdriften som trengs. Det er ikke noe vi bruker å gjøre, men det er for å sikre fremdrift for å få fart på dette viktige mineralprosjektet.
0: For kommunen Badre tar over, og dere gjør det selv i departementet, det ikke noe direktorat, altså dere tar det helt til topps, men vi ikke allerede litt sent ute?
3: Ja, vi fikk jo, det veldig viktig at også et sånt prosjekt har lokal forankring, og det skal vi også sørge for i den prosessen som skjer fremover. Men kommunen ba oss om å ta over, det et veldig komplekst prosjekt, og når de gjorde det, så var vi minutter, timer etter og sa at det gjør vi. Og nå har vi også besluttet hvordan det skal gjøres, og det betyr at departementet som jeg leder, næringsfiskedepartementet, har nå ansvaret for å gjennomføre den planprosessen som jo kommunen i stor grad har kjørt frem til nå. Så det blir mange viktige ting vi skal gjøre fremover, og vi må gjøre dem fort, og vi må gjøre dem bra.
0: Men ikke gærlig, ikke sant? For hvordan, ja, du skal få ordet etterpå, men Håvard Mo, administrerende direktør i Rare Earths Norway, dere den største aktøren som vil inn der og jobbe. Dere har allerede lagt til 5 år, skjønner jeg, på når det realistisk sett kan komme en gang, kan det gå raskt nok?
4: Det som har blitt presentert i dag er veldig ambisiøst. Når jeg gikk til pressekonferansen i dag, så hadde ikke jeg forventet at næringsdepartementet skulle være så offensive i sine planer. Så sånn sett så var dette her en veldig positiv overraskelse for Rare Earths Norway.
0: Hva er det viktigste dere skal få tak i der? For hvis du ser på nettopp det som det er snakk om, beredskapen, at Europa skal kunne ha det selv.
4: Så, du sa det jo selv da, neodym og praseodym, som det som Trump kaller magnetmetaller, rare earths for magnets, som man sier på nynorsk. Det er jo noe av de viktigste som er det, i tillegg tre andre som inngår i magneter. Alle disse finnes på fensfeltet. Og det er sånn at i omsetning så er det ikke så stort. Vi snakker her om et globalt marked på alle de 17 forskjellige sjeldne uartsmetallene på mellom 7 og 12 milliarder dollar i året, som er lite i internasjonal sammenheng. Men konsekvensen er 1000 ganger høyere hvis dette forsvinner. Det betyr at stopper man opp, mister man tilgang på sjeldne uartsmetaller for 1 milliard, så vil det ha en effekt opp mot 1000 milliarder på nedstrømsindustri. Og dette inngår i vindmøller, helt nødvendig for fra høyeffektive vindmøller til fornybar energi. Elbilen har mellom 1 og 2 kilo av det hver. Det inngår i humanoider, altså fremtidens roboter, er helt avhengig, og ikke minst i våpensystemer. Det er over 400 kilo sjeldne uartsmetaller i en F-35.
0: I jagerfly, ja.
4: Ja, jagerfly.
0: Så alt det der er viktig, og samtidig så er dette et sted hvor det er mange avveininger å ta. Det er 78 rødlistede arter, en veldig sjelden sinoberbille. Det er gubbeskjegg, dette flotte skjegget som vokser på gamle trær. Det er bleikdognål, vet ikke akkurat hva det er, men altså, Cecilie Myrseth, hvem taler deres sak?
3: Nå er det veldig viktig å gjøre en veldig god prosess, og det blir jo vårt ansvar å sørge for at alle de ulike interessene blir hørt, blir tatt med på råd og i de prosessene vi skal ha. Og det arbeidet starter vi opp med nå, så det er ingen som skal bekymre for at vi nå ikke skal lytte til alle de berørte interessene, fordi at vi skal gjøre dette raskt. Derfor sier vi må også gjøre en veldig god prosess, fordi at vi er nødt til å sikre at denne prosessen som vi nå kjører står seg.
0: Men hvem tar det ansvar for naturvernet her? Og se på hvilke hensyn og hvilke risiko som kan tas?
3: Det blir jo en del av de utredningene og arbeidet som nå skal gjøres, og da skal de ulike interessene høres, være med i prosessene, og så må vi ta en beslutning til slutt hva som er det viktigste å gjøre for samfunnet, og hva som er riktig vei fremover. Det er jo det arbeidet vi starter på nå, men det er jo sånn det skal være i samfunnet vårt, at alle disse ulike interessene, store og små, pengesterke eller ikke pengesterke, skal selvfølgelig være med på prosessen fremover, og det kommer vi også til å invitere til dialog, møter om, og vi skal ha grundige og ikke minst åpne runder på det som vi gjør. Så dette
0: og høring.
3: Selvsagt skal det være høring.
0: Forstår jeg det rett at det ikke vil gå an å klage på det dere kommer frem til?
3: Det som er forskjellen når man har vet at det skal være statlig plan, det er at det er ikke mulig med innsigelser. Og det andre er jo at når et vedtak er fattet, så er det endelig. Men det stiller bare enda strengere krav til prosessen, fordi at det finnes jo, vi har et rettssystem i Norge, og vi er jo opptatt av at det kan ikke gå med dette prosjektet, sånn som vi ser med veldig mange mineralprosjekter rundt om i verden, er at det blir årelange runder med frem og tilbake, uten at man får komme seg fremover. Og det får du ikke investeringer på, og da får du ikke brukt disse viktige ressursene. Så det er viktig at vi gjør det klokt og rett, også sånn at det kan stå seg for fremtiden.
0: Håvard Mo, når forventer du å kunne sette spaden i jorden?
4: Det avhenger av arbeidet i Nærings- og Fiskeridepartementet.
0: Men fra det er klart, fra det er kommet en plan her?
4: Normalt så tar det mellom 24 og 40 måneder å utvikle et prosjekt av denne størrelsen.
0: Og hva tjener da samfunnet og lokalsamfunnet på at dere tar opp sjeldne jordmineraler?
4: Ja, nå har jo akkurat Ulefoss jernverk blitt besluttet lagt ned i løpet av en treårsperiode, og Telemark trenger arbeidsplasser. En sånn utbygging vil sysselsette over 500 personer full tid gjennom byggeperioden, og det er en ganske lang byggeperiode. Vi snakker her om for hele verdikjeden, mellom 250 og 450 ansatte, litt avhengig av teknologivalg. Og så er det jo sånn at en arbeidsplass i industrien gir 1,5 til 3 ganger antall arbeidsplasser lokalt.
0: Takk for at dere kom. Når er du ferdig, Cecilie Myrseth, med dette fensfeltet?
3: Nei, altså dette har så mye fokus at jeg er nesten andpusten allerede.
0: Ok, det kommer ikke noe med 2028.
3: 2028 er siste deadline.
0: Takk, og takk til deg, Håvard Mo I Rare Earths. Og Gro Arnberg var ansvarlig for Dagsnytt 18. Vegard Erstad, teknisk ansvarlig. Hugo Fermariello, programleder. Takk for oss.
5: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
6: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
5: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
7: Hør mannen som forsvant I appen NRK Radio.
5: En podcast fra NRK.
8: Her det brannutfører. Det må være en svær brann.
9: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
10: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
9: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
11: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
8: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
7: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.
12: Her NRK Nyheter. Klokken 19. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet I Miami I desember. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio I etterkant av et møte med Russlands utenriksminister I dag, der Ukraina og forholdet mellom landene var blant temaene. Ifølge Rubio ville et slikt toppmøte bli en anledning for en samtale mellom Donald Trump og Putin og andre verdensledere. En ny rapport avdekker alvorlige svakheter I Finnmarkssykehusets håndtering av varslingssaker. Konsulentselskapet Deloitte har gransket 7 saker etter NRKs avsløringer om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av ansatte. Rapporten viser blant annet at mulige varsler ikke alltid har blitt behandlet som varslingssaker, og at flere ansatte ikke har opplevd å bli godt nok ivaretatt. Nå etablerer vi nye rutiner, det sier sykehusdirektør Ole Hope.
13: Vi har etablert en ny varslingskanal ved hjelp av eksterne ressurser, så gjør det vi kan for at det skapes tillit til systemet, og at de som sitter I den varslingskanalen har spesifikk kompetanse på varslingssaker, så gjør at vi på den måten kan håndtere varsler ordentlig. Vi etablerer nye rutiner, og vi kommer til å sørge for at vi følger dem, blant annet ved at det vi kaller for den interne ressursgruppen for håndtering av varslingssaker reorganisert. Vi har fått nye medlemmer, og vi har fått ekstern bistand, sånn at vi har ekstern juridisk kompetanse, sånn at vi har spisset kompetansen I dette, nettopp for at vi skal kunne håndtere dette på en ordentlig måte.
12: Politiet på Nordmøre har I dag satt inn droner I søket etter de 3 tjekkiske mennene som har vært savnet etter en båtulykke forrige fredag. Den fjerde mannen allerede blitt funnet omkommet etter ulykken, og politiet tror de 3 andre personene også døde. Innsatsleder I politiet Andreas Moseng Jakobsen sier arbeidet utfordrende.
14: Jeg skal være ærlig på at det svært krevende søksområde, og det et stort søksområde, som har vært at vi må prioritere. Og vi har da startet nå med vestkysten til Smøla, og så vil vi da fortløpende vurdere om vi skal omprioritere med bakgrunn I funn I etterforskningen eller funn I sjø da.
12: Og til slutt så tar vi med oss at Lærdalstunnelen på E16 I Vestland fylke blir nattestengt I 2 år fra 16. november I år. Årsaken at tunnelen skal oppgraderes, det melder Statens Vegvesen. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk I 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen. Tunnelen verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest I landet. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: out kanskje kaste den, men jeg tror ikke jeg skal kaste den I restavfallet da.
1: Nei.
0: Jeg tror jeg skal kaste den I papiravfallet, I hvert fall arkene inni. Jeg mer opptatt av kildesortering enn
1: en religiøse
0: aspekter ved selve bibelkastingen.
1: Så du kan kaste en bibel bare det går I kildesortering?
0: Ja, men så ikke sånn at jeg liksom går rundt I gata med boka I hånda og roper ut at nå skal jeg kaste den bibelen her da. For at jeg tenker at man kan være litt sånn diskret hvis man gjør det. For at det her jo noe som veldig mange har et sterkt og emosjonelt forhold til. Så hvis man begynner liksom med sånn... Ja, åpenlys bibel eller hellig skriftkasting for å provosere andre, så synes jeg at det utidig og dårlig oppførsel. Da. Mm.
1: Hva gjør man med gamle bøker da, Heine?
2: Nei, som sagt, jeg tar vare på de, eller får de gitt bort, eller tar dem til et antikvariat, og så videre.
1: Det er inget antikvariat som lenger tar imot bøkene.
2: Nei, det det da, ikke sant? Og bøker blir jo, altså av de yngre kanskje ikke lenger anerkjent på samme måte som før. KI-selskaper kjøper opp bøker så det holder etter for å skanne dem og destruere dem I samme slengen så det jo deres rovdrift av det I dag
0: Jævla Amazon.
2: Fordi de mater KI-bottene med tekster, ikke sant? Så det jo et alternativ på et vis da.
1: Du kan tjene penger også for det eller kjøper de bøkene?
2: De kjøper opp enorme mengder bøker for å skanne inn til disse KI-bottene sine for å bruke det som datagrunnlag Jeg synes det helt forferdelig det jo nesten som en slags altså selvfølgelig ikke I nærheten, men altså for meg så det nesten en slags holocaust. Da. Det jo en bokutrydding.
0: Bokbrenning. Kanskje ikke holocaust, men bokbrenning driver jo også nazistene med, og det jo litt bedre sammenligning, kanskje.
2: Det, ja, og det jo for så vidt en annen bit. Altså jeg får jo litt assosiasjoner til det, for vi har jo på en måte, det jo to måter å kvitte seg med bøker på. Det ene jo I sensurøyemed, og det andre jo det vi kan kalle kassering, eller resirkulering. Det siste burde jo være greit, men vi får jo fort litt assosiasjoner til de store bokbålene som har gått.
1: Silje, det greit å ge bort Bibelen, sälja Bibelen til KI-selskap?
3: Nei, altså hvis det fører til at KI I større grad drar fram bibelske fortellinger, så blir det vanskelig for meg å si ja eller nei. Men nei, jeg synes ikke det. Veldig enig med Heine der, ja.
1: Og etterpå så destruerer de bøkene.
3: Ja, nei, det trist.
1: Kan man kaste en bibel, rent prinsipielt, kan man kaste en bibel I restavfall, Silje?
3: Ja, det tenker jeg. Altså, jeg har jo brukt 18 år av mitt liv på å liksom anbefale den boken, som liksom boken med stor B som alle bør ha. Men det betyr jo ikke at liksom den fysiske boken det som hellig for meg da, det jo fortellingene I den, og de var jo muntlige først. Mm. Så det var ikke en bok som kom ned fra himmelen. Så jeg tenker jo at helt prinsipielt så kan man kaste den I restavfall, eller papir da, hvis man vil ta hensyn til miljøet.
1: Mm. Einar? Hva ligger I etiken I dette? Kan man kaste en religiøse skrifter?
2: Ja, det tror jeg man... Altså, etikkmessig så kan du det. For det finnes, altså I min etikk I hvert fall, så finnes det ikke hellige tekster, selv om jeg tenker at bøker I utgangspunktet har en sånn hellig status for meg. Så det kan du absolutt kaste. Det ikke noe forskjell på en god og dårlig bok heller I så henseende. Så lenge du resirkulerer den på riktig måte og så videre, og passer på at den ikke bare havner et eller annet sted ute I fjæra. Så det tenker jeg på et vis uproblematisk, og så det samtidig som man har et sentimentalt forhold til ulike bøker og ulike, sånn som Bibelen kanskje spesiell I vår kulturkrets da, og så går vi til andre kulturkretser, så det Koranen eller Toraen som på en måte den samme status, og det har noe med meningsinnholdet I bøkene å gjøre, det jo det vi har en relasjon til primært, det står jo mye der som du på en måte får veldig mye ut av, og som du får mye investerte følelser inn I, og da det da liksom etikken begynner å melde seg litt, men selve boken som fysisk gjenstand har jo ikke etisk verdi på et vis.
0: Med mindre det eneste og siste eksemplaret som finnes av en bok, ja, da.
2: Da vi over på det.
0: De har jo funnet, vet du, når de driver og leter etter sånne gamle norrøne sagaer på Island, så var det jo en sånn biskop som for omkring, og han fant jo sånne fragmenter som folk hadde drevet å stappe inn I veggene for å holde dem tett, og under senga lå det noe som var blitt brukt som en bleie og greier, og det faktisk ganske sånne viktige dokumenter som blitt bevart på ettertiden på grunn av det, da. Så der var det jo bra at de brukte til isolasjon og ikke hevde.
1: Ja. Og då, bara för, kära lytter, bara för att lugna dig så har jag alltså varit I kontakt med religiösa samfund och hört vad man får lov I deras

0: Jeg mener at alle kan synge. Jeg sier ikke at alle skal synge eller må synge.
1: Edle Stray Pedersen leder for Operans barnekor i Oslo.
0: Det veldig for at det skal være muligheter for alle mennesker til å synge.
1: Hør min favorittmusikk med Edle Stray Pedersen når det passer for deg i appen NRK Radio.
0: Og jeg husker veldig godt det øyeblikket jeg selv opplevde at han gikk i stemmeskiftet. Vi tenkte, der er det slutt.
2: Her er NRK Nyheter, klokken 20. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet i Miami i desember. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio i etterkant av et møte med Russlands utenriksminister i dag, der Ukraina og forholdet mellom landene var blant temaene. Å få russerne til forhandlingsbordet har lenge vært et ønske blant Trump-administrasjonen, det sier korrespondent i New York Peter Svår.
3: Senest i går, da Trump traff Zelensky, sa han at Putin klar til å møtes. Han ønsker å få slutt på denne krigen. Og Zelensky har også åpnet for å delta og har sagt at han klar til et møte. Utfordringen er selvfølgelig at på bakken er det ingenting som tyder på at vi på vei mot noen fred. Og det må være betingelser som på plass for at det skal være noe vits å ha det møtet. Så det jo ikke sikkert at dette blir noe av.
2: Harvey Weinstein dømt til fengsel i 15 år, det melder NBC News. Han dømt for seksuelt overgrep begått mot en produksjonsassistent i New York i 2006. Han har hele veien nektet straffskyld for alle anklager. Han ble kjent skyldig i overgrep i fjor, men fikk altså straffutmålingen i dag. Regjeringen vil ha rask framdrift for mulig gruvedrift på Fensfeltet i Telemark. Målet å ha en plan klar senest i 2028, og kanskje allerede innen utgangen av neste år. Fensfeltet regnes som Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter. Slike mineraler brukes blant annet i mobiltelefoner, batterier og forsvarsindustri. Kina kontrollerer i dag nesten hele dette markedet, og nettopp derfor Fensfeltet superviktig når vi snakker om geopolitikk. Det forteller økonomikommentator i E24 Sindre Heierdal.
4: Kina har jo nesten monopol på utvinningen av disse sjeldne jordartene, og da har de litt strupetak på demokratiene faktisk. Og EU har jo som ambisjon også å få kraftig opp egenproduksjonen, og da Fensfeltet også en stor brikke i et mye større geopolitisk spill.
2: Over til litt sport. Vi har lagt lista høyt, det sier kaptein for de norske fotballherrene Martin Ødegaard, dagen før Norges første kamp i Nasjonsliga. Når vi møter Danmark i morgen, det den første kampen siden VM-eventyret i sommer.
5: Det jo utfordringen nå, å klare å stabilisere oss der og vise at vi kan gjøre det over enda lengre tid. Enda flere kvaliker, enda flere mesterskap. Og selvfølgelig nå i Nations League, når vi på det øverste nivå for første gang, så må vi vise at vi klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
2: Kampen mot Danmark i morgen starter klokken 20.45. Hør den på NRK Sport eller se den på TV2. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
6: NRK P2.
7: Ellen Holager Andenes en av landets mest kjente advokater, og Marius Borg Høybys forsvarer. Hun har vært ordenssjef i Oslo-politiet og sjef for PST, og går under kallenavnet Jern-Ellen. Men den tøffe advokaten har også vært programleder i humorprogram på TV, og elsker å brodere.
6: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Ellen Holager Andenes, velkommen hit til Drivkraft.
8: Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Jeg vil si, det ikke bare hyggelig da.
7: Det ikke bare hyggelig?
8: Nei, jeg tenker på hvor idiotisk man kan si på en time, så blir jeg litt shaky, men shit au.
7: Det synes jeg en bra teaser. Har du planlagt noe? Du pleier jo å liksom planlegge hva du skal si.
8: Nei da, ikke alltid.
7: Hør du ikke det?
8: Ikke nå.
7: Nei, men når du skal stå foran en rettssal.
8: Ja, ja, da kan man unngå sånne blemmer, men her kan jo hva som helst skje.
7: Ja, du kommer hit i dag med litt sånn rusten hals.
8: Ja, bittelitt grann.
7: Ja, rusk i halsen,
8: litt, som det heter. Bare kile litt.
7: Og da lurer jeg på, som da forsvarer, hvis du midt i en rettsrunde, og du våkner på morgenen og har liksom, ja, 40 feber da, hva gjør du da?
8: Ja, da, du må jo bare møte opp.
9: Ja. Du kan ikke ringe. Jeg føler meg litt pjusk I dag.
8: Når du sitter liksom så det før da med en jury og altså 18 vittner. Nei, det går ikke. Du må bare komme deg på jobb. Men jeg hadde en lege som hadde noen sånne heftige greier med medisinering, med bredspektrede antibiotika og all verdens remedier. Så jeg har jo aldri noen gang uteblitt.
9: Nei.
8: Men jeg har vel vært ganske skranglete noen ganger.
9: Ja, når har det vært dårligst? Altså, det en episode du husker hvor det har vært ordentlig dårlig?
8: Nei, de episodene husker jeg ikke. Det godt der går I svart. Så hva som skjedde der kan jeg ikke hjelpe deg med.
9: Domfelt
8: antagelig, eller kanskje frifunnet uten at jeg husker det.
9: Ja, men hvordan har du det ellers om dagen? Altså, hva gjør du nå?
8: Hva jeg gjør nå? Nei, jeg driver og surrer rundt da. Jeg har jo, nå skal jo bli ankesak.
9: Ja. Så Høyby-saken skal opp I lagmannsretten i februar.
8: I februar, så det en stund til, så det jo ikke akkurat fullt beskjeftiget med den nå.
9: Nei.
8: Men litt jo, ja. Og så ellers så, ja, så prøver jeg å trene litt, og så holder jeg på med noen barnebarn, og så, ja, så jeg sammen med mine barn og deres familie.
9: Ja, så den saken den eneste du sysler med om dagen?
8: Jeg holder ikke på med veldig mye annet.
9: Blir dette avrundingen?
8: Jeg kommer nok ikke til å gå I retten mer, tror jeg, men da må I så fall være som en del av et team, sånn som det også her. Jeg vil ikke gå til retten alene jeg nå.
9: Nei, hvorfor de?
8: Altså, du ikke helt assur når du blitt så gammel som jeg så gidder du ikke å følge så godt med altså, du jeg trenger Petar Sekulic for å si det sånn min svigersønn som min makker
9: fordi
8: han han på nett han assur, han har kraften til en mann I sin beste alder det klart det trenger du du kan ikke surre og rote I en sånn sak
9: sa du det da du tok saken da du sa ja til den altså sånn, jeg ikke helt assur men
8: Jeg assur nok, herregud, du trenger ikke være så jævla assur. Men nei, du trenger å være på nett med nyere avgjørelser og alt som kanskje ikke jeg alltid føler at jeg nå.
9: Nei, men det at den skal opp, den anka skal opp I lagmannsretten for meg som ikke kan dette her så godt, hva betyr det?
8: Nei, det betyr at da skal altså Nona, han ble jo frifunnet for 2 av 4 voldtektsposter I tingretten, og så erkjente han en del. Det som står igjen
9: Du må slutte å fikle med papir I andre
8: Ja, unnskyld.
9: Ja, ro I retten.
8: Ja, ro I retten, ja. Sorry. Faen, jeg har ikke lov til å gjøre noen ting her. Hvor var du nå?
9: Nei, jeg spurte hva det betyr at den
8: ja,
9: skal opp
8: I. Ja, og, men så det da 3 poster som han ikke erkjenner. Og det de 2 gjenværende voldtektene,
9: ja.
8: Og så det vold I nære relasjoner. Det mener han at han definitivt uskyldig dømt for. Og det skal da prøves på nytt.
9: Ja.
8: Fra scratch.
9: Hva da forskjellen på en tingrett og en lagmannsrett? Bare sånn
8: ja, tenker kort på sånn sammensetningsmessig.
9: Ja, kort fortalt, hvorfor? Hva poenget med å anke I det hele tatt, liksom?
8: Poenget at lagmannsretten kan overprøve tingretten.
9: Ja.
8: Og nå har jo ikke påtalemyndigheten anket I frifinnelsene, så nå det bare egentlig... De sakene som Marius ønsker å få prøvet, som skal opp.
9: Ja.
8: Og så det straffutmåling som teoretisk kan bli strengere på det som han allerede dømt for.
9: Ja, så det 50-50-spill?
8: Ja, det en vurdering, men det skal ikke jeg si noe om. Men forskjellen altså foruten at at lagmannsretten en domstol som I trinn over, så det også... annerledes sammensatt. I tingretten så det 1 fagdommer og 2 lekdommere, som det heter.
9: Mm.
8: Altså,
9: vanlige folk.
8: Mann og kvinne fra gata.
9: Vanlige folk.
8: Vanlige, fornuftige folk.
9: Ja.
8: Og i lagmannsretten så det 2 fagdommere, og så det 5 vanlige, fornuftige folk.
9: Og for deg da som advokat og jurist, hva vil det si egentlig? Altså sånn at det en annen type sammensetning?
8: Det har ikke veldig mye å si. Det var veldig annerledes da det var jury. For da hadde juryen skulle jo helt på egen hånd treffe avgjørelse.
9: Ja.
8: Så der man kan ha tillatt seg å snakke litt mindre saklig og juridisk når det en jury som består av bare ikke fagfolk.
9: Ja.
8: For da kan man på en måte, ja, man kan spille ut litt mer. Det gjør seg ikke så godt. Fagdommer gidder ikke høre deg spille ut for mye.
9: Fordi da blir man gjennomskua.
8: Ikke gjennomskua, men det liksom, det en annen stil.

0: Jeg var litt i sorg da det var over, men selvfølgelig.
1: Hvorfor det? Fordi det var...
0: Nei, for det er jo spennende, det er jo gøy.
1: Ja. Hvorfor det? Hva er det som er gøy med det? Det står jo mye på spill, da.
0: Ja, det er det det gjør.
1: Ja,
0: ja det er... Nei, jeg klarer ikke helt å forklare hvorfor det, men jeg synes det er et savn. Men det å ha 5 legdommere, det hjelper godt.
1: Ja, men er det da, får jeg inntrykk av at han sier, det er gøy, det er litt mer rush, når du da sitter en jury der på 12 eller noe sånt?
0: Ja, 10 var det.
1: Ja, 10, ja. Du får på deg kappen, går ut i manesjen.
0: Nei, det, sånn er det ikke i Norge, skjønner du. Det er på filmer og sånn at du kan gå rundt og flagge og liksom breie deg. I Norge så vil du fort få beskjed av dommeren om at du får holde deg på plassen din. Du får ikke lov til å gå rundt og sjekke det.
1: Nei.
0: Det synes jeg er like greit å stå og kunne holde seg fast i en bordplate. Det er mer betryggende.
1: Ja. Er det kick?
0: Kick? Nei.
1: Er det adrenalin inne i bildet?
0: Ja, det er klart det kan være adrenalin. Det var mye adrenalin, for eksempel i Nokas-saken. Da var det jo fortsatt jury.
1: Ja.
0: Det var skikkelig kick. Da var det, ikke sant, det ble stilt spørsmål til juryen. Og de sa ja med mer enn 6 stemmer, ja med mer enn 6 stemmer, ja med mer enn 6 stemmer. For et fugleberg av advokater og klienter. Og det står en ung juryformann og leser opp, og da, tror jeg, over 70 spørsmål. Så kommer til vår klient, er Thomas Tenderup skyldig? Nei. Og da er det ikke med mer enn stemmer, da skal du bare si nei.
1: Ja.
0: Og det var adrenalin rush. Det er noe av det mest spennende jeg noen gang har opplevd. Da ble han liksom, klienten nesten kløp hånden av meg. Men så var det 20 minutter, og så var den til sidesatt.
1: Ja.
0: Fordi lagmannsretten mente det var åpenbart at han var skyldig. Så var det en ny runde, og så ble han dømt med 1 stemmes overvekt.
1: Sånn er livet som han får advokat til.
0: Vi får håpe han var skyldig.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er advokat Ellen Holager Annes gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Det du sa til slutt der nå, Annes, at du, vi får håpe han er skyldig.
0: Ja. Får jeg håpe det?
1: Ja, som forsvarer opp igjennom. Har det hendt at folk du vet er uskyldige har blitt dømt? Altså, du kan jo aldri vite, hverken for eller imot.
0: Nei,
1: du kan aldri vite, hverken for. Men at du har hatt en følelse noen gang at nå er jeg 100% sikker på at dette mennesket blir feilaktig dømt. Har du opplevd det noen gang?
0: Jeg har, ikke ofte.
1: Nei.
0: Ikke ofte jeg har hatt den veldig klare følelsen. Jeg hadde den en gang, men den føler jeg ikke at jeg kan si. Jeg kan ikke identifisere denne saken, det synes jeg blir feil. Men ja. Jeg hadde veldig bad feeling i et tilfelle hvor jeg følte at min klient... En økonomisk straffsak. Han ble dømt dønn uriktig og sonet 2 år eller noe sånt.
1: Hvordan er det?
0: Ja, det er grusomt. Mange som spør meg, synes du ikke det er forferdelig å være forsvarer i en sak hvor du vet at klienten din er skyldig og så får du han skal du prosedere på frifinnelse? Nei, det er ikke forferdelig. Det som er forferdelig, det er når du har en klient som du virkelig føler er ikke skyldig. For da må du lykkes.
1: Hva er forskjell? Hva er det da det moralske kompasset inni deg selv som er forskjellen, eller hva er
0: det? Ja, men det sier seg også, det er jo, man sier jo at det er bedre at det er bedre at 10
1: skyldige
0: blir dømt, ja. Enn at 1 uskyldig, ja, hva som er det?
1: Bedre at 10 skyldige går fri enn at 1 uskyldig blir dømt.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det det er jo det, altså det å bli dømt for noe du ikke har gjort,
1: ja.
0: Det er ikke til å holde ut, det er hjerteskjærende, og det orker man ikke tenke på, at en skyldig slipper av kroken, det føler du ikke som dramatisk.
1: Nei. Du har vært tiltalt selv en gang?
0: Nei.
1: Ikke tiltalt kanskje?
0: Ikke tiltalt,
1: men...
0: jeg var siktet noen dager.
1: Siktet, ja. Hva er forskjellen?
0: Nei, tiltalt, da har påtalemyndigheten truffet en avgjørelse om at de vil prøve saken, og de mener at du er skyldig.
1: Mm.
0: En siktelse, det kan bli fordi at de har for eksempel inndratt et papir fra deg, eller sjekket et eller annet, ja, det er mer sånn teknisk. Da er det en mistanke.
1: Ja.
0: Og det stemmer, jeg var siktet, ja, bare et par uker kanskje. Satt i avhør, ja.
1: Hva var det for?
0: Ja, du, det så lang historie, den orker jeg ikke å dra. Jeg orker ikke dra.

0: Ja, du fikk Vera Lynn med We'll Meet Again her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig advokat Ellen Holager Andenes. Vi snakket jo så vidt om mannen din. Ja. Det med å oppdra fire barn sammen, ha det samme yrke som det, ja, det, jeg kan si at dere hadde det samme yrke.
1: Det, vi var jo begge jurister,
0: ja.
1: Men der slutter også likheten, fordi Mats var jo rettsvitenskapsmann og satt og skrev bøker I selskapsrett og konkurs og sånn.
0: Ja.
1: Og, mens jeg var jo en praktiker og drev og surret rundt med først politiet og så senere diverse annet, som du nevnte innledningsvis.
0: Ja.
1: Men det var jo veldig gøy, fordi han var jo da nedgravd i ærlig akademisk arbeid, mens jeg drev med mitt, og han syntes det var gøy, og han var også veldig god i... Han var veldig god I strafferett og prosess, selv om det ikke var det han drev med. Så han interesserte seg veldig for jobben min, og det var kjempegøy å komme hjem til han og fortelle om hva som jeg hadde opplevd. Han likte det veldig godt.
0: Ja.
1: Og jeg på min side ble jo ganske fascinert og imponert over hva det ville si å virkelig drive med forskning. Altså for meg så fjern som det overhovedet går an. Så det var veldig ulike ting vi drev med.
0: Ja, men hva det som... Dere traff hverandre på jussen?
1: Ja, han var universitetsstipendiat,
0: ja.
1: Eller var han lektor, jeg husker ikke. Men han var I alle fall ung lærer på fakultetet.
0: Ja.
1: Var litt sånn MeToo-aktig, kanskje. Ja, men jeg var veldig interessert I han.
0: Ja. Så det var greit. Så
1: det var veldig greit.
0: Ja.
1: Det jo sånn det alltid ikke sant? Det jo bare MeToo når du ikke interessert.
0: Ja. Hva synes du om det egentlig?
1: MeToo?
0: Ja.
1: Nei, hva skal jeg synes? Jeg skjønner ikke så mye av det. Jeg skjønner ikke at det så vanskelig å si fra, hvis man ikke vil noe, men... Jeg synes ikke det så veldig krenkende at noen prøver seg heller.
0: Nei, tvert imot, si.
1: Ja, det var gøy.
0: Ja.
1: Men det er flåset å si, og ja. Jeg får sikkert kjeft for det, så shit out. Men så der, midt oppi dette her, så har jo alle fire barna da etterhånd blitt jurister. Da.
0: Ja, hvor tett de?
1: Det 5 år mellom de 3 første, og så det 12 måneder til siste. Så det ser ut som 2 kull, men det det altså ikke. Det var 5 år mellom 1 og 2,
0: ja.
1: 5 år til nummer 3, og så 12 måneder til nummer 4.
0: Ja, så to på rappen der nesten tvillinger da?
1: De pseudo-tvillinger, ja.
0: Ja.
1: 12 måneder nøyaktig mellom de to guttene. Så det 2 jenter først.
0: Det imponerende, og at begge har karrierer og 4 unger, fordi altså, jeg har 2 barn, det tar tid nok det.
1: Ja, men det ikke noe forskjell, det.
0: Nei.
1: For at når all tiden brukt, så gjør det ingenting å fylle opp med mer. Altså, da er du opptatt,
0: ja.
1: For å si det sånn.
0: Hva var viktig hjemme hos dere da barna var små?
1: Hva var viktig hos oss? En ting som alltid har vært viktig hos oss, det å spise middag regelmessig hver eneste dag.
0: Hvor har du det fra? Hvor kommer det fra?
1: Det Mats.
0: Ja. Så han var vant til det?
1: Han måtte det, for han skulle også jobbe om kvelden, så han trengte å spise på et vitt tidspunkt, og for han skulle få jobbet et par økter om kvelden. Og også hjemmefra var jeg vant til at det alltid var middag, liksom. Vi satt alltid rundt et middagsbord,
0: ja.
1: Og det var alltid kjøtt eller fisk og grønnsaker, og liksom, det var aldri noe tull. Altså, det som virkelig, når jeg føler meg gammel, det når folk driver og bestiller varer, så kommer liksom...
0: På døren?
1: Jeg har aldri mitt liv opplevd det, aldri mitt liv gjort det.
0: Nei. Det veldig kjekt.
1: Det kanskje det, men smaker det noe godt? Jeg vet ikke. Det som hyggelig var jo å lage maten, og holde på I helgen, og koke fårekål, og lage diverse ting, ja.
0: Hvem gjorde det, du eller Mats?
1: Jeg? Nei, Mats, gud... Han var kjempedårlig til å lage mat.
0: Hvor lærte du
1: det? Prøvde seg på torsk. Det var det eneste torsk det kunne han lage, men det var ikke morsomt.
0: Hvor hadde du lært det?
1: Hvor hadde jeg lært det? Ja, mutteren kanskje.
0: Ja.
1: Eller meg selv.
0: Men hvordan får du til å lage, hva skal man si, alt fra scratch, hjemmelagd, og likevel, og mens du samtidig forfølger en karriere som jurist
1: og
0: advokat?
1: Du står jo ikke og tråkker I gang ovnen, altså hvis du legger kjøtt...
0: Vet ikke hvordan det var på ulleren?
1: Nei, altså, når du setter på ovnen, så står jo ting og putter der. Så det bare å skjære opp og gjøre det klart, og sørge for ikke gå og handle hver dag. Du må jo handle inn I store mengder,
0: ja.
1: Og kjøpe inn halve griser og sånt. Det var sånn jeg drev. Og så hadde de fryseren og tok ut... Ja. Dette kanskje ikke så gøy å høre om.
0: Hvor god har du vært på å planlegge?
1: Jeg var god.
0: Ja. Og hva det? Hva vil jeg si? Og så har du alltid vært sånn, altså ekstremt planmessig?
1: Nei, jeg ikke ekstremt planmessig, men akkurat når det gjelder det å holde en husholdning gående med 4 barn,
0: ja.
1: Så ble jeg veldig god. egentlig jeg kanskje et surrehue. Jeg ikke så veldig sånn glad i rutiner, men... Men dette måtte jeg bare gjøre.
0: Hva pratet dere om hjemme? Fordi alle fire har jo blitt advokater eller jurister.
1: Ved middagsbordet så ble det vel sikkert en del prat om juss. Ja. Men det var veldig mye annet også.
0: Hvordan prater man om juss rundt middagsbordet?
1: Det kan være saker som er underholdende. Det kan være hendelser. Det kan være den tiden jeg var ordenssjef, så kunne det være pågående demonstrasjoner. Og har blitsere på utenfor døra mi, gjære og revne det i sin tid, og sånn på
0: faktisk
1: videoen.
0: Utenfor huset?
1: Ja, ja.
0: Ha, for de skulle...
1: Ja, ja, de skulle hevne seg på at jeg revner tønnene deres utenfor blitshuset, og gir for seg ganske god humor, spør du meg. Det er vanskelig å si hva... Vi snakket jo ikke bare juss for all det.
0: Men
1: barna ble i alle fall jurister alle sammen, til og med Ida som startet opp som... først hudpleier og så sykepleier, og så fant hun ut at det går ikke. Så begynte hun på husen, ja, og så ble hun også jurist.
0: Men du startet altså forbrukerombudet og sånn?
1: Men da var jeg jurist.
0: Ja, så det var bestemt hele veien.
1: Hva da?
0: At det var jussen som du skulle forfølge.
1: Ja, jussen, det har jeg fortalt om. Det var jo der gutta var. Så de tror jo jeg, ikke sant?
0: Det med innstillingen at, sånn som du sa, jeg synes egentlig livet alltid har vært en fest.
1: Ja,
0: født sånn, eller kan man velge å være sånn?
1: Jeg er nok sikkert født sånn. Jeg har en veldig livsglede. Det er vel den som er i bånd, liksom. Og så har jo livet vært såpass snilt mot meg, at det er ikke blitt drept, den livsgleden er ikke blitt drept noen gang.
0: Nei.
1: Så, nei, jeg tror det er det som er liksom greia. Jeg synes livet er utrolig morsomt. Og fint. Og jeg liker øyeblikkene.
0: Men selv når du møter motgang, selv når det er hendelser i livet som ikke er så bra, så har du evnen til å omstille deg og tenke at ja, ja, i morgen er en ny dag.
1: Ja, det er nok sånn.
0: Hå.
1: Det er nok simpelthen sånn.
0: Hva gjør du hvis du kjenner på en tung tanke da? Bare går og legger deg?
1: Nei, jeg tenker den vel ut. jeg er ikke sånn som analyserer meg selv så veldig, så jeg har problemer med å fortelle deg det, men jeg lar ikke tungsinnet ta overhånd.
0: Nei.
1: Jeg har liten tilbøyelighet til tungsinn.
0: Ja, kan man velge det?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Heldig,
1: jeg tror bare flaks.
0: Heldig hjernekjemi?
1: Ja.
0: Ja.
1: Heldig mix av gener antagelig.
0: Det må... miste ektemannen sin gjennom mange, mange år. Hvordan omstiller man seg da?
1: Nei, altså, den ene dagen tar jo den andre. Dagene går videre.
0: Ja.
1: Du har en fin begravelse, du får sagt de tingene du ønsker å si, alle andre sier de tingene de ønsker å si, og så går det videre. Det er bare en dag av gangen, og det er klart det er ikke så gøy lenger, det er ikke så moro å komme hjem når du ikke har noen å fortelle det til, men så har jeg jo masse gode venner, jeg har fire barn og fire svigerbarn som jeg synes er fantastisk gøy å være sammen med, og masse barnebarn som jeg digger, så jeg mener, kan du ikke klage? Det er jo, tvert imot så synes jeg at jeg har jo trukket det store vinnerloddet. Bare ved å være født i det århundret jeg er, på det stedet jeg er, alt. Så jeg får meg ikke til å kjøpe flakslodd en gang, eller med noen lottogreier.
0: Nei.
1: For det synes jeg på en måte er litt arrogant, når man allerede har vunnet lotto.
0: Klager vi for lett?
1: Jeg synes jo folk klager veldig forbausende mye. Men da skal man jo ikke gjøre seg til dommer over andre. Det er jo ikke sikkert at man kan jo ha store problemer selv om det ytre livet ser bra ut. Så jeg skal ikke blande meg opp i hva andre tenker, men jeg synes av og til det er litt rart hvor mye man klager over helsevesen og det ene og det andre, når man tenker på hvor ufattelig bra det er her. Selv de minste ting blir tatt fattig og ordnet opp i av helsevesenet.
0: Ja, du har merket det selv de siste
1: årene. Ja, det er absolutt.
0: Hva tenker du da når du får noen kreftbeskjed? Da tenker du, ja, det er en dag i morgen også.
1: Ja, men da må man bare sjekke ut hvordan dette ligger an, og så får du høre at dette kommer til å gå bra, og så går det bra. Det klarer ikke jeg å, det klarer ikke jeg å gå i kjellerne.
0: Det med...
1: Jeg tenker, ja.
0: Ja, unnskyld.
1: Nei, da, jeg tenker jo da, for jeg helt ærlig, at om jeg skulle død nå, det er jo ikke akkurat, det er ikke sånn at verden ikke vil gå videre.
0: Nei.
1: Hvis jeg, en kvinne på 79 år, stryker med.
0: Tror du du går videre?
1: Det vet jeg ikke. Det vet jeg virkelig ikke. Det tenker jeg ikke så mye på.
0: Nei. Det med, når man forsvarsadvokat, så skal man jo ofte i media. Du har jo, jeg leste i fredagsmagasin til Dagens Næringsliv, D2, som jo er da et livsstilsmagasin, der var du intervjuet en gang om stil.
1: Gud, ja, det helt absurd.
0: Klestil.
1: Jeg ikke si nei ofte.
0: Du stilte opp?
1: Ja.
0: Ja. Hva var ditt stiltips til kvinner? Jo, det var kløft eller mest mulig bein. Det høres primært ut, men det er en klassiker, og den er bra, sa du.
1: Altså, jeg sa at det jeg sa til meg, det mener jeg faktisk er et veldig godt stiltips.
0: Ja.
1: Og det er, du kan ikke både ha dyp nedringning og veldig kort skjørt. Du må velge.
0: Ja.
1: Det mener jeg er godt, det synes jeg, for det kan fort bli litt vulgært.
0: Ja.
1: Hvis det blir både kort opp og kort nede, liksom. Men mye nedringning, helt fint. Men da tar du gjerne noe litt lengre.
0: Må man tenke gjennom hvordan man fremstår ved det ytre når man har den rollen du har hatt?
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Jo, det er veldig mye som er upassende i retten.
0: Ja.
1: Altså, det meste er upassende. Hvis det ikke er hvit skjorte, mørk jakke, bukser eller skjørt. Altså. Men det er også veldig viktig, skjønner du, at i retten så skal du ikke være så veldig Eva Hansen, eller Ellen Olager Andenes, eller Knut Nilsen.
0: Nei.
1: Du er advokat. Derfor tar du på deg kappe. Da skal du ikke ha et hår som står til alle kanter og er veldig Eva Hansen.
0: Fordi?
1: Fordi du har en rolle. Du er advokaten til den og den, og det er den rollen du skal fremheve. Da er det om å gjøre og ikke gjøre for mye av seg, tenker jeg. Så da synes jeg kanskje også det er lurt at en mann ikke har et skjegg som er så stort, eller grønn topplu. Altså, gjør minst mulig av din egen person for å spille rollen. Og derfor er det også, det er derfor også politiet har uniform på seg. Du skal på en måte være, du skal representere noe. Du skal ikke være mest deg selv.
0: Nei.
1: Dommere ifører seg en kappe, før har de også parrykk. Det er jo for å viske ut litt det mest personlige.
0: Jern-Ellen, er det personlig, eller er det en rolle?
1: En rolle.
0: Hvor kommer det fra, da?
1: Det kommer nok fra tiden da jeg var ordenssjef for Hauglie.
0: Ja, altså ordenssjef i politiet.
1: Ordenssjef i Oslo-politiet,
0: ja.
1: Det var det ingen jenter som hadde vært før. Og Hauglie var jo en hard negl, og det var jeg også. Og det var veldig mye bråk den gangen.
0: Mm.
1: Det var
0: den gang folk demonstrerte.
1: Det var den gang folk demonstrerte og prøvde å rive ned den sørafrikanske ambassade og delegasjon. Ja. Ja, Sør-Afrikas representasjon, Russlands ambassade, USAs ambassade. Og det var jo politiets forbaskede plikt å sørge for at det ikke skjedde.
0: Mm.
1: Og da ble det bråk.
0: Men savner du en god demonstrasjon?
1: Ja, det var en veldig fin jobb. Elsket var ordenssjef. Altså, det var det beste, det var vel kanskje den beste tiden i mitt liv.
0: Hvorfor det?
1: Det var ikke så mye just, men det var altså det å ha et blankt skrivebord,
0: ja.
1: En by hvor det skjedde saker og ting,
0: ja.
1: Og 1000 mann og kvinner som du sendte ut til øst og vest for å rødde opp.
0: Ja.
1: Deilig.
0: Ja.
1: Blankt bord.
0: Men da du satt hjemme da, i villaen på Ullern, eller hva var det for
1: ja.
0: Noe? Ja. Og det kom ut, utenfor gjerdet. Var du hjemme da?
1: Nei, da var jeg nede på politihuset, for da var det noen svære demonstrasjoner.
0: Ja.
1: Og jeg sto der nede og ble faktisk intervjuet sammen med noen andre i politiledelsen. Så plutselig kom en journalist bort og sier, du, nå er det noen som river ned huset ditt. Og da ble jeg litt bekymret.
0: Mm-hmm.
1: Jeg visste jo ikke hvor Mats var og sånn. Men det viste seg at Mats, han satt opp i antasje og skrev, prøvde å formulere noen setninger i slutten av et kapittel.
0: Så han var hjemme?
1: Han var hjemme. Alle fire barna var hjemme. Og de gikk opp, løp opp til sin far og sa, pappa, det er hus vårt på TV. Og han sa bare, ja, jeg skal bare fullføre noe her. Så han skrev ferdig, av dette følger det klart at et eller annet snedig juridisk, og så gikk han ned. Og der var det jo masse, der var det jo hev av blitzere ved gjæret.
0: Ja.
1: Men det var jo ikke så dramatisk som det ble gjort til den gangen. De rugga i gjæret, og så politiet pågrep alle sammen på trikken. Det var 14-åringer, men 14-åringer kan være litt skummelt. Fordi de skjønner, de er litt 14-åringer.
0: Frontallappen er ikke ferdig utviklet nå.
1: Ikke helt ferdig, vet du, så egentlig liker jeg ikke så godt å ha, jeg vil heller ha demonstranter på 30 år på gjæret mitt, 14-åringer, men det gikk helt fint.
0: Ja, hva slags?
1: Et nytt gjære av politiet.
0: Du har jo barnbarn.
1: Masse.
0: En drøss.
1: Drøss, 9 stykker.
0: Ja, men fremdeles aktiv er det er masse snakk om det for tiden, om foreldrerolle og besteforeldrerollen, hvor mye man skal stille opp og ikke og sånn. Hva tenker du om det? Hvordan er du?
1: Jeg var vel ikke så, jeg stilte vel ikke opp så mye for det. Mine eldste barnbarn er jo snart, altså er jo 29, ja. Min yngste er 1.
0: Ja.
1: Så jeg har en veldig spredning der også. Og jeg vet ikke hvor mye jeg stilte opp da de store, de som nå er store, var små, for da var jeg jo i full jobb.
0: Mm-hmm.
1: Nå prøver jeg å stille opp når jeg trengs. Men jeg har aldri forstått dette med at det er bedre å være besteforeldre enn foreldre. Det er å være foreldre som er selve greia. Altså, barnebarn er avledet. Mm-hmm. Jeg er veldig opptatt av at mine barnebarn skal ha det bra. Men kanskje da fordi det betyr mye for meg at mine barn har det bra. Og mine barn har det ikke bra hvis ikke barnebarnet har det bra.
0: Mm.
1: Så jeg føler meg absolutt et hakk bak foreldrene, ikke sant? Det er jo ikke sånn som stimer inn og skal overta noen rolle.
0: Hvorfor har de gått til fotsporene deres, tror du?
1: De har vel hatt det gøy hjemme, da.
0: Ja.
1: Det var veldig morsomt, og så har de kanskje tenkt at de har noen gener, da. De har jo hatt, det er jo besteforeldre som er jurister, ja, de er jo mye flinke jurister i familien.
0: Hva vil jeg si å ha juristgener?
1: Jeg vet ikke at du klarer å tenke på en bestemt måte.
0: Hvilken måte? Hvordan tenker du?
1: Du spør altså så vanskelig. Jeg vet at foglerne...
0: Jo, men det...
1: Det er vel å klare å anvende et regelsystem. Forstå hvordan ting fungerer.
0: Ja.
1: Bruke det på en måte som andre kan ha nytte av.
0: Er du en regelrytter selv?
1: Kan jeg ikke tenke meg. Det kan jeg ikke tenke, men jeg tror ikke jeg har gjort så veldig mye. Jeg gjør ikke så mye gærent, tror jeg ikke. Det gjør jeg ikke.
0: Nei.
1: Jeg er vel i bunn og grunn nok så lojal borger.
0: Ja. Hvordan, jeg tror det. Hvordan står det til med rettssikkerheten i Norge, tenker du?
1: Jeg har grunnleggende tro på rettssystemet. Jeg har det.
0: Fordi?
1: Nei, jeg tror vi har gode domstoler, vi har gode dommere. Selvfølgelig finnes det unntak, men i det store og hele synes jeg vi har et system som fungerer veldig godt. Jeg har tro på at rettssystemet i det store og hele fungerer bra, men så ser vi jo at det gjør det ikke alltid. Det er ikke det å komme fra, så da trenger man også noen advokater som driver og gnåler og krever gjenopptakelse. For det skjer jo fryktelige feil, fryktelige justisfeil av og til. Det er jo nok å tenke på Baneheia-saken, Norges mest forhatte mann den gang, at han faktisk ikke gjorde det. Det er så fryktelig ting at man kan ikke si seg fornøyd med systemet når slike ting skjer, men det er jo mennesker da. Det er mennesker kan jo treffe feil.
0: Hva med domsystemet også? Har vi strenge nok dommer i Norge, tenker du?
1: Strenge nok.
0: Sitter vi lenge nok i fengsel?
1: Ja, det vil jeg da virkelig si.
0: Ja.
1: Ja,
0: fungerer det som praksis?
1: Hvis du med det mener...
0: Blir man rehabilitert? Hjelper det?
1: For noen gjør det. For de fleste kommer vel ikke tilbake. Men der er ikke helt naturlig lenger. Noen blir jo tvert imot ytterligere forherdet i fengsel, naturligvis. Så jeg tror kanskje ikke alltid det går så veldig bra, men jeg tror kriminalomsorgen gjør sitt ytterste for å gi et innhold i soningen. Det tror jeg. Men om det lykkes, det er en annen sak.
0: Det var vel en periode snakk om at du muligens ble politisjef. Var det ikke noe sånt?
1: Hva da?
0: Altså, du skulle bli det.
1: Politimester?
0: Ja.
1: Nei, men jeg søkte.
0: Ja.
1: Men det fikk jeg ikke.
0: Nei.
1: Og da jeg sluttet, så ble jeg konstituert som lagdommer i halvannet års tid. Og så fant jeg ut at de, jeg har mer lyst til å være partisk, jeg har mer lyst til å være på den ene eller andre siden enn å være dommer. Mm. Så jeg hadde vært dommer halvannet år, så tenkte jeg, nei, jeg får bli forsvarer. Så da gikk jeg over til forsvarervirksomheten.
0: Ja, så det var sånn, nei, jeg fikk ikke jobben, da sluttet jeg og begynte med noe annet. Irritert?
1: Nei, det var litt lettet på en måte, for jeg synes jeg måtte søke, fordi jeg mente jeg var kvalifisert, og det var litt flaut hvis ingen fra Oslo politidistrikt søkte politimesterstillingen. Så jeg synes jeg måtte søke, og jeg ble ikke irritert, jeg ble... Der og da så tenkte jeg på en måte, nå kan jeg gjøre noe helt annet. Så jeg ble faktisk mer lettet, og det var deilig å begynne å tjene litt penger. Jeg tenkte jo, man tjener jo tross alt, jeg tror man ikke tjener veldig mye penger som strafferettsadvokat, så tjener du i hvert fall mer enn som, i hvert fall mer enn i staten.
0: Ja.
1: Så det var litt ordentlig.
0: Hva unner du deg?
1: Hva jeg unner meg?
0: Ja.
1: Det er mye. Hva jeg unner jeg meg ikke? Altså, ja.
0: Jeg er det viktig?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det er kjempedeilig. Det er jo ikke, det er jo ikke viktig for... Det er jo ikke, nei, det er ikke viktig. Men det er utrolig gøy når du kan bruke noe, søle bort noen penger på deg selv.
0: Ja, en formiddag.
1: Og dine barn og barnebarn. Kjempemoro.
0: En formiddag på CC Vest.
1: Ja, altså... Jeg er ikke så veldig glad i å gå og handle, men jeg liker godt først liksom kommer i siga og bruker litt penger. Og kjøper god mat og litt god vin og reiser litt hyggelige steder og på et alt for dyrt hotell. Og, ja, det er moro.
0: Men handler det om at det er viktig å nyte?
1: Mm. Det er nok rett og slett det. Ja. Jeg tror jeg hadde vært akkurat like happy med at jeg ikke hadde hatt en krone. Det tror jeg faktisk. Ja, men som jeg sa til deg.
0: Men har du opplevd det noen
1: gang? Jeg er alltid happy.
0: Yeah.
1: Ja, vi var jo blakke som kirkerotter i starten, Mats og jeg. Er du gæren? Det var jo, han jeg var student, han hadde en luselønn som universitetslærer. Vi kjøpte hus av Mats' foreldre. Alt for dyrt. Ja, altså, vi hadde ikke en krone.
0: Hvorfor var det likevel en fin tid?
1: Nei, men livet er jo en fest. Hva enten det er sånn eller sånn.
0: Ja. Ellen Holager Annes, det er jo... Høyby-saken skal jo opp for anken i februar, så sier du, jeg vet ikke om jeg går i en rettssak etter det.
1: Ja.
0: Eller en domstol. Hva skal du gjøre da?
1: Da skal jeg vel plukkes opp og...
0: Brodere?
1: Kan jeg ikke gjøre det hele året? Altså, brodere er litt, altså fingrene mine er ikke så broderingsvennlige lenger, så brodering tror jeg, jeg får se, jeg har ikke prøvd på noen år.
0: Har du i da, og bare sitte og så ikke ha noe å syssle med, ikke ha en, hva skal man si, grønn perm liggende?
1: Ja, jeg har det i meg å sitte og kope og glane, ikke gjøre en shit, det har jeg veldig i meg.
0: Gjør du det ofte?
1: Ja.
0: Hva tenker du på da?
1: Livet.
0: Jo, det er så stort. Hva med livet?
1: Alle de forskjellige delene som livet består av. Det kan være det ene og det andre. Nei, jeg liker veldig godt å sitte og kope og glane. Se på ting, se på blader, kikke på et ekorn, se på mennesker som går.
0: Ja.
1: Jeg liker veldig godt å kope og glane.
0: Stillhet?
1: Og stillhet. Helt stille. Deilig.
0: Du som prater så mye?
1: Det er bare fordi du ber meg om det. Nei, jeg har ikke noe på en måte å prate, men jeg klarer meg veldig godt uten å prate.
0: Når har du vært lykkeligst, Annes?
1: Det er vel når jeg er sammen med... Ja, før jeg hadde Mats i livet, og når jeg er sammen med barna mine.
0: Hvorfor er det den beste?
1: For det er de jeg liker best på denne kloden, rett og slett.
0: Hva tenker du er drivkraften din da? Det er vanskelig, sa du på forhånd, jeg vet ikke.
1: Det synes jeg er vanskelig å svare på, men jeg tror det er livsglede.
0: Hmm.
1: Livsgleden er drivkraften. Kan ikke skjønne annet. For den dytter meg i så mange retninger, så da kan jeg ikke helt finne på noe annet som skulle være drivkraften.
0: Nei, og mye av det har du funnet i arbeidet?
1: Ja, i arbeidet, i privatlivet, i naturen, i blant venner.
0: Er du en sånn som uansett hvor du er og hva du holder på med, så trives du? Så hvis det er arbeidet, så er det i fokus?
1: Ja.
0: Hvis det er barna eller barnebarna, så er det i fokus?
1: Ja, tror det er sånn.
0: Tenker ikke langt fremover?
1: Nei, jeg tror jeg er ganske i nuet. Jeg tror jeg nyter nuet veldig. Det kanskje ikke så dumt, det. Det tenker man.
0: Kan man lære det?
1: Det ikke det som heter mindfulness,
0: ja.
1: Den tror jeg har innebygd.
0: For du har ikke gått på kurs?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg har ikke gått på noen kurs for å lære mindfulness, men jeg har faktisk vært på noen sånne samlinger i familieregi, og det var veldig gøy, men jeg føler at jeg har det inne uten å behøve å sitte og suge på en rosin.
0: Så man må på de kursene.
1: Ja, men det er veldig gøy.
0: Ja, det vil vi gjerne prate om, men det har vi ikke tid til.
1: Nei, fader, det er sluttet allerede.
0: Ja, det er sluttet allerede. Ellen Hola Grannes, en glede å ha deg som gjest her i Drivkraft.
1: Kjempehyggelig å være her også.
0: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets mest kjente advokater i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn, følge Drivkraft og trykk på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher i dag, det var Kirsti Kraft, redaktør av Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen. Ha det bra.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 21. Nesten en kvart million russere drept eller skadd I krigen I Ukraina hittil I år. Det sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han talte til FNs generalforsamling I kveld. Zelensky sier de har videobevis på at over 248 000 russere drept eller skadd på slagmarken I Ukraina siden januar. Og I forbindelse med toppmøtet I FN møtte Zelensky I dag statsminister Jonas Gahr Støre og den finske presidenten Alexander Stubb. I møtet diskuterte de flere viktige temaer, blant annet forberedelser til vinteren I Ukraina. For mange ukrainere frykter den tøffe vinteren som venter, det forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Det en ekstremt anspent stemning I Kyiv, og folk ser allerede nå etter alternative planer for vinteren. Jeg har snakket med en familie der de har tatt den 14 år gamle datteren ut av skolen for å forberede dem på å eventuelt måtte evakuere dersom vinteren blir kald og hard uten strøm. Vi har sett disse jet-dronene, de omtales ofte som Shahed-droner, men de moderniserte, og de har funnet veier gjennom det ukrainske luftforsvaret, og derfor så frykten ganske stor I Ukraina for at det blir en veldig tøff vinter, og derfor ser heller ikke Russland noe behov for å haste videre med forhandlinger.
0: Det blir ingen opptrapping av togstreiken, det sier leder I Norsk Lokomotivforbund Rolf Ringdal til NRK. Lokførerstreiken har pågått siden fredag forrige uke, etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy endte I konflikt. Nå ligger det an til å bli tvungen mekling mellom partene hos Riksmekleren.
2: Nei, det ingen direkte dialog mellom partene nå, så det som sikkert jo at det en tvungen mekling etter en måned etter oppstarten av streiken, da, men det jo riksmekleren som styrer. Men vi innstilt på å møte motparten hvis det grunnlag for det.
0: Lærdalstunnelen på E16 I Vestland fylke blir nattestengt I 2 år fra 16. november I år. Årsaken at tunnelen skal oppgraderes, det melder Statens vegvesen. Under byggeperioden vil tunnelen være stengt for trafikk I 12 timer fra klokken 18 om ettermiddagen. Tunnelen verdens lengste veitunnel og ligger på en av de viktigste veiforbindelsene mellom øst og vest I landet. Og til slutt så skal vi høre at rundt 17 000 norsk tippingkunder får delta I nye trekninger etter feil I Eurojackpot og Lotto. Det klart etter at forliket I massesøksmålet mot selskapet nå godkjent. Forliket på 5 millioner kroner. 4 av disse skal gå til premier I nye trekninger som skal kompensere kundene for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at norsk tipping har trekt feil vinnere I 10 år. Når de nye trekningene skal skje, enda ikke klart. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette Studio 2 I NRK P2.
4: Bergen verdens nest beste by å bo I, ifølge en ny internasjonal rangering. Hva passer vel bedre da enn at vår støvsamler denne onsdagen bergenser? Artist Myra straks på plass her hos oss. Og det Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen som holder deg med selskap her I Studio 2, en time til. Og nå skal det handle om leselyst, Jeanette.
5: Ja, for det har vært mye debatt og fortvilelse etter at PISA-undersøkelsen viste at norske 15-åringers lesekompetanse på et bunnivå. Mange på jakt etter en løsning, men også en forklaring, en syndebukt kanskje. Og da lektor og journalist Sanna Saroma var med I debatten her på NRK, så var hun helt tydelig på hva hun tror årsaken
6: Du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
5: Lekser skal komme først, og man skal I hvert fall ikke være på tisserommet til gamingrommet til gutta. Altså, hvordan skal man tolke alt dette her? Stian Blipp.
7: Hei.
5: Hei. Dette fikk deg til å reagere. Hvordan da?
7: Nei, altså, jeg klarte ikke å reagere med så veldig mye sånn sinne, kjente jeg. For dette her, jeg har jo vært en som har vært lidenskapelig opptatt av gaming og jobbet som veldig inne I materien I gaming og har laget Norges største gaming-community og og podcast, og det har gjort de 6-7 siste årene. Så denne her salven her har jeg hørt et par ganger opp igjennom. Men så tenkte jeg sånn, ok, nå kjente jeg veldig sånn, ok, jeg var ferdig med å bare fnise det av. Nå tenkte jeg, ok, nå skal jeg i hvert fall se om jeg kan teste en teori her om at de to kan leve sammen hånd i hånd da, gaming og lesing, og kanskje de kan opphøye hverandre, og kanskje at det en løsning her, hvor ja, gaming kan hjelpe lesing, og lesing kan hjelpe gaming.
5: Ja, og hvordan da? Fordi hva er denne løsningen her? For du tenker ikke at det en motsetning mellom det å game og det å lese?
7: Altså, ikke nødvendigvis, sant? For det jo der vi må passe oss litt for, at det enten eller, og at et spill et spill, og en bok en bok. Mm. Altså, alle som ivrige lesere vet jo at du kan lese en forferdelig kjedelig bok, så er det en veldig dårlig bok, så kan man gjøre at man ikke tenker at det å lese bøker er så gøy. Og man kan spille et spill som ikke er noe konstruktivt, og som til og med være litt destruktivt, som på en måte kan få da foreldrene dine eller alle de rundt deg til å tenke at gaming, det må vi ikke holde på med. Ja. Mens innenfor sjangeren gaming, så er jo det ufattelig mye spill og verktøy og historier og lesing og problemløsning og alt mulig, men jeg tror vi bare trenger litt hjelp til å vise, altså å finne det, og vise fram hvor disse tingene ligger. For selvfølgelig, hvis man bare sitter på iPaden og spiller jeg håper å si, hva heter det, Blockblast og alle disse tingene her, hvor du egentlig bare trykker på farger og samler på diamanter, ikke sikkert det så mye å hente der utenom bare litt sånn, at du skru av hjernen litt grann, men det altså så mye gode spill som kan lære deg alt mulig.
5: Men du bestemte deg for å starte en leseklubb.
7: Ja, rett og slett. Min første bokklubb. Aldri vært med i en bokklubb selv.
5: Nei, du har ikke det,
7: nei. Nei, jeg har ikke det. Og jeg har i hvert fall aldri startet en bokklubb. Så jeg heiv meg rett ut på ukjent territoriet her. Men det var fordi jeg hadde en sånn, det var en eller annen sånn kløe i brystet der som gjorde at jeg tenkte at jeg tror faktisk at dette er så crazy at det kan funke.
5: Hvorfor det? Altså, leser du noe særlig fra før?
7: Jeg har alltid lest masse selv. Ja. Veldig, veldig glad i å lese. Og jeg har lest hver eneste kveld for kidsa mine nå i 7 år, tror jeg. Altså, det er non-negotiable. Hver gang vi skal ligge oss, så må det leses litt, ellers er ikke det vits å legge seg nesten. Men så prøvde jeg faktisk nå, i etterkant av dette her, og si sånn, du, vi driter å lese på kveld. Kom at vi leser en halvtime før vi legger oss. Opp i stuen, hele familien. Ja. At folk sitter seg i sofa, i sakosekker og sånt, og så leser vi da. Og det var helt sånn revolusjonerende. Altså, da, jeg får ikke lov til å ligge frem med boken. De vil ha et kapittel til, og de blir nesten sånn leisende, vi må slutte å lese. Fordi at de synes det er så spennende og så gøy. Og det tror jeg bare, for da har vi laget et space der hvor, ja, men nå skal vi sitte her en halvtime og lese. Mm. Dere kan gjerne spise kveld sånn samtidig, men nå skal det leses. Og da følger det med på en helt annen måte. Mens på kveld så tror jeg denne lesingen står nesten litt sånn til hinder for at de vil fortelle noen historier for dagen, eller de lurer på noe, eller det er et eller annet. Sånn at den lesingen er litt sånn, nesten sånn i veien. Mm. Og det hadde ikke jeg tenkt på den måten. Jeg har lest det kidsa mine i 7 år.
5: Men det er fellesskapet du er på jakt etter her, og det er det du ville ta med inn i leseklubben din?
7: 100% fellesskapen. Det å få lov til å oppleve det siden av noen andre, gjør at jeg tror det føles mer verdifullt ut. Litt sånn på samme måte som da vi var unge, for å si det sånn, at det var kun ett TV-program som hele skolen så på. Så når du kom på skoledagen etterpå, så snakket alle om det TV-programmet. Sant? Det finnes jo på en måte ikke lenger. Så det der med å lese en bok så du vet at 1000 andre har lest, eller 2000 andre har lest samtidig som deg, det gir den der, ok, men her kan jeg snakke med veldig mange andre om det som jeg har lest, og hvem jeg synes er den kuleste karakteren, og hvor tid jeg blir sjokkert i boken, og det blir liksom som de gamle tv-seriene da vi var yngre.
5: Og du satte altså i gang søndag nå, for noen dager siden, ja. Så var det første leseklubb.
7: Ja.
5: Hvordan fungerte dette her i praksis?
7: Som sagt, dette ble jo gjort, jeg tror jeg lå ut den videoen og bokklubb på onsdagen, og så var det leseklubb på søndagen. Så min neste plan var jo at hjemme så leser vi 2 kapitler hver, altså det vil si hver for oss, eller sammen eller alt mulig, mens på søndag så leser jeg 2 kapitler høyt.
5: Ja, så det var høytlesning fra deg?
7: Høytlesning med litt musikk, litt stemmeskuespill. Jeg er jo ikke en veldig dreven stemmeskuespiller, men jeg ga meg ut på det. Og hadde litt sånn, hvis det var musikk i boken, så spilte jeg litt musikk i bakgrunnen og litt sånn. Så prøvde å lage en litt sånn magisk lesestund der. Og så tok vi en liten pustepause og snakket litt om det. Og det som var gøy, og der også var det den samme stemning som i kidsa mine. Folk sa, ta et kapittel til, vi har tid til et til, ta det 6. kapittel, vi rekker det.
5: Så, hvor mange var det som koblet seg på?
7: I løpet av den timen som jeg hadde lesing, så tror jeg det var 2290 stykker innom.
5: Og hvor mange er det du ellers har i

0: Sånn, vi leser en som typ fra skolealder og opp til tenårene kanskje, og så leser vi en som fra tenårene opp til 100. Ja. Så vi leser Hobbiten da, sånn, så, sånn, den, liksom, ja, sånn, bare for å starte med en som alle hadde kjennskap til, kanskje en bok som alle hadde lyst til å lese og sånt. Så da merker vi at det veldig mange som tenker at, ok, nå har ikke jeg lest denne Hobbiten så alle masse om, nå skal jeg lese den, for nå kan vi være med på en liten gøy greie her. Og så er det mange som har lest den før, som tenker, oi, det kan være gøy å lese den en gang til, og høre det blir lest opp, og at man endelig har noen andre preker med dem. Så det er veldig, veldig mange voksne, altså overraskende, veldig mange voksne, som har sendt meg meldinger, og som jeg ser joiner chatten, og som er veldig sånn ivrig på prosjektet.
1: Du er inne på Twitch, ikke sant? Ja. Så, og der er det sånn at de skriver de inn samtidig, eller hvordan liksom, ja. Lager et sånt tegn, et bilde av hvordan dette ser ut hvis jeg hadde koblet altså, meg inn da.
0: Twitch er jo noe som kanskje ikke så mange vet om, med mindre de er glad i gaming, men det er jo egentlig bare en kringkastingsplattform hvor det er veldig interaktivt, så det vil si at det er jo løpende en chat der som du kan skrive hva du vil i hele tiden, altså selvfølgelig det er moderator, så du kan ikke gå helt Rambo, men der man kan hele tiden preike, enten med de som er i chatten, eller med den som sitter og snakker. Så det er utrolig interaktivt, sant? Og det tror jeg også er en måte vi har blitt veldig kondisjonert til å like nå, at det å bare få underholdning som veltet over oss, det kan være ikke så engasjerende alltid, men det å få lov til å ta del i, og si til den som sitter der, du, kan vi please lese en gang til, og se at, fordi vi var 100 stykker som skrev det, så leser han et kapittel til. Hvis vi stilte spørsmål, så fikk vi et svar på det, og jeg kan si noe i chatten, så er det 50 andre som sier, ja, det han sa, det er helt enig. Det er altså utrolig engasjerende.
1: Og ja, kan få, det er fellesskapet.
0: Ja, og jeg tror at det kan få folk til å engasjere seg om fluebinding, om det er det som er greien.
1: Vi har også med oss Øyvind Snipstad, du er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Innlandet, og du forsker blant annet på gaming. Hva tenker du om et slikt initiativ som det Stian har startet, som en måte å få flere til å lese på, da?
2: Ja, altså jeg tenker jo, altså nå, utifra det lille jeg har sett, da, jeg har jo ikke sett noe mer enn en video i sosiale medier, men jeg tenker jo at det her er absolutt en spennende idé. Jeg synes, og det er jo litt som blir sagt innledningsvis her, og som kanskje forsvant litt i debattsendingen, da, som det vises til, altså, det er jo det her med nyansering. Altså det å ikke utelukkende svartmale gaming som noe negativt, men heller å kunne se hva slags positive sider det også kan ha.
1: Men hva tenker du akkurat med gaming og lesing da? For vi hørte jo da i toppen her at det er noen som peker på gaming som en av fiendene på en måte til lesing, mens her hører vi Stian som sier nei, man kan bruke det til nettopp å få til mer lesing.
2: Ja, altså jeg tror absolutt det, og vi gjennomførte et prosjekt i 2023-2024. Nå var jo riktig nok målgruppen litt annen. Vi hadde et prosjekt om unge voksne utenfor arbeid, men vi hadde en litt tilsvarende tilnærming som det på en måte Stian beskriver her, hvor vi så på hvordan vi kunne lage et tiltak for unge utenfor jobb, hvor vi brukte på en måte spill som et felles, og spillfellesskap da, ikke minst, som en felles omdreningspunkt for å på en måte bygge ferdigheter og motivasjon på toppen av, for på en måte det å komme i jobb. Så jeg tror, og det er jo, altså, det vises jo til Medietilsynet her, altså det med at spilling er på en måte den kanskje vanligste fritidsaktiviteten blant unge, det er jo det å på en måte bruke en interesse som barn og unge har til å ha det som et fundament for å lære noe, det tror jeg absolutt kan ha noe for seg.
1: Stian, det er jo nettopp dette med nyanser her, ikke sant, som det blir snakket om igjen. Og som foreldre da, jeg har jo en 14-åring, når skal jeg vite at, nei, dette her blir for mye, nå er gaming dårlig, nei, nå er det bra, det er veldig vanskelig som foreldre å vite dette her.
0: Det er supervanskelig, for det krever jo en kunnskap, sant, og det er jo, jeg prøver av og til å forklare det til folk, og jeg hadde et foredrag for et par måneder siden, hvor jeg snakket om det som mat. At man kan, det er vanskelig å si, altså du kan ikke si mat er bra eller mat er dårlig, eller, altså det så enkelt er det ikke. For det at som i mat så er det utrolig mye forskjellige ting som har forskjellig næringsinnhold, noe er fast food, noe er ultraprosessert, noe er karbohydrater, proteiner og så videre, sant? Og sånn er det med spill også. Du har masse fast food, og det har jo en tendens til å være det som er mest lettest tilgjengelig,

0: Tornerose der med Myra.
1: Neste uke starter Epstein-høringen på Stortinget. Flere tidligere statsråder innkalt, deriblant statsminister Jonas Gahr Støre. Samtidig publiseres en ny dokumentar om ekteparet Terje Rød Larsen og Mona Juul i dag. Og mer om det får du straks her i Studio 2.
0: Men nå, Ida, det jo høst, og av og til så trenger man litt sånn ekstra motivasjon da.
1: Absolutt.
0: En liten påminnelse om at man ikke skal gi seg og bare kline til, at man kan få til utroligste hvis man ikke gir seg. Mm. Og i går så jeg et bilde og en historie som gjorde et stort inntrykk.
1: Oi, hva er dette?
0: Jo, det var bildet av en 23 år gammel syklist. Ja. Hun heter Fariba Hashimi, som smiler altså, i dette bildet med altså, hele seg. Hun smiler med øynene og med munnen selvfølgelig. Litt sånn svett i luggen, kjempeglad og stolt, mens hun biter i en sølvmedalje som hun vant i de asiatiske lekene tirsdag. Og greia er, Ida, at hun afghansk.
1: Ah.
0: Og når du da kvinne, så har dette her kostet enormt mye å komme så langt.
1: Ja, for det vel ikke gitt at du som kvinne kan drive med idrett i Afghanistan?
0: Absolutt ikke. Så Fariba Hashimi, hun har blant annet kledd seg ut som en mann, mens hun trente i skjul i Afghanistan, og hun brukte forskjellige masker for at folk ikke skulle gjenkjenne henne. Hun sier til franske kanalen France 3 at folk kastet steiner og flasker på hodet hennes, når for eksempel håret stakk ut av masken, og de skjønte at hun var en kvinne, så kastet de ting på henne og bakhjulene til sykkelen, hvis hun ikke hadde klart å forkle seg godt nok. Vi kan høre hva hun forklarer selv.
2: If sometimes I was missing or they were seeing my hair, they was taking the stone and throwing to me, even the water bottle, even I sometimes I was like, was wondering how you're hitting me, because I'm a woman, you're afraid being I'm a woman, what are you afraid if you really happy to throw a bottle for me stone, I'm really happy, because when you're getting angry, I mean, I'm getting happy because I know how much one woman can be powerful.
0: Her sier hun altså, hun lurer på liksom, hva er det som er så redde for? Og så sier hun, jeg blir glad når de var så sinte, for det er en måte å si at også at jeg som kvinne har mye makt. Det må jeg si er en veldig positiv måte å se det hele på i dag.
1: Beundringsverdig.
0: Ja. Og dette her var jo da før Taliban tok over, at hun måtte gjøre det på denne måten.
1: Ja, hva gjorde hun da Taliban tok over? Det var vel i 2021, var det
0: ja.
1: Ikke det?
0: Ja. Da ble det jo forbudt for kvinner å drive med sport, så hun måtte flykte fra landet, sammen med store søsteren, Yulduz, som også er proffsyklist.
1: Og hvor har hun da trent videre?
0: Jo, for dette her er også en historie om folk som hjelper hverandre, for søstrene ble hjulpet av den italienske syklisten Alessandro Cappellotti, som vant noen store sykkelritt på 90-tallet. Så søstrene bor og trener i Italia, men de representerer altså Afghanistan, og de var også med i OL i Paris.
1: Men har hun da et stort lag rundt seg som hjelper til under sykkelritt da, eller?
0: Nei, så her er det flere som har hjulpet til. Hun er nå da på disse asiatiske lekene i Japan, der var dette sykkelrittet, og der er hun uten mekaniker, med bare en fyr fra det nasjonale forbundet, og han kjørte bare bilen, så hun sier at hun var sin egen mekaniker, vasket sykkelen selv, men underveis så trengte hun hjelp, og da fikk hun hjelp fra hele det svære teamet til det japanske laget, så hun rettet en spesiell takk til det japanske laget for å bidra til sølvmedaljen hennes. Så her er det jo virkelig en som har absolutt gitt alt for å få til en drøm, trent i skjul, kledd seg ut som mann, flyktet fra landet, fikset det meste alene, og med litt hjelp fra andre så har hun oppnådd drømmen. Så nå sier hun at hun håper at hun kan motivere andre afghanere og afghanske kvinner da, til å tørre å tro på sin drøm, og det motiverte i hvert fall meg.
1: Ja, jeg føler at jeg fikk opp piffen litt selv. Ja,
0: ikke sant? Altså, det er bare å ikke gi seg, det viktigste er å prøve, tenker jeg. Så her kan vi høre på en låt fra Mokasir. Kanskje går det, kanskje ikke.

0: Kanskje går det, kanskje ikke, med Makko sier.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Onsdag neste uke starter den såkalte Epstein-høringen på Stortinget. Flere tidligere statsråder kalt inn, blant dem statsminister Jonas Gahr Støre. Det altså kontroll- og konstitusjonskomiteen som styrer denne høringen, som foregår over 2 dager neste uke. Vår politiske kommentator her i NRK, Håvard Nyhus, han var innom oss litt tidligere i ettermiddag og minnet oss på bakgrunnen for denne høringen.
3: Denne høringen her skal jo i første omgang avdekke hvorvidt det har vært en ukultur i utenriksdepartementet, om kameraderi har spilt en for stor rolle i både bevilgninger og i utnevnelser. Og så er jo Epstein en skummel figur som lurer i bakgrunnen her. Et av spørsmålene er hvorfor så mange norske maktpersoner lot seg lokke inn i hans sirkel. Og så skal det mer spesifikt borres i disse bevilgningene til tenketanken til Terje Rød Larsen i New York International Peace Institute, heter den. Den fikk til sammen 116 millioner norske kroner i løpet av de 15 årene hvor Terje Rød Larsen var sjef der. Spørsmålet om de var faglig fundert, eller om de kom først og fremst på grunn av politiske føringer.
2: Mm. Vi skal komme litt tilbake til det, men hva slags forhold i utenrikstjenesten, selve utenrikstjenesten, det som skal granskes?
3: Det det som jeg inne på. Altså, det har vært reist spørsmål ved om det har vært rent trav i det norske utenriksdepartementet, eller om kameraderi har spilt en for stor rolle. Og dette jo også noe Riksrevisjonen har vært inne på, senest i en rapport fra 2020 eller 2021. Den viste at den såkalte svingdøreffekten, det veldig mange i norske utenrikstjenesten som sitter på ulike sider av bordet i løpet av et yrkesliv. De har diplomatiske roller, de jobber internt i departementet, eller de jobber i mer uavhengige tenketanker. Og når du har slike forbindelser på alle sider av bordet, så kan det oppstå noen uheldige effekter, og det vanskelig, og som jeg inne på, ha helt rent trav.
2: Mm. Og så det altså Jonas Gahr Støre som møter første dag 30. september, det samme gjør tidligere utenriksminister Børge Brende og Ine Eriksen Søreide, mens utenriksminister Espen Barth Eide og hans forgjenger Anniken Huitfeldt møter andre dag. Hva betyr denne høringen? Hvordan foregår den i praksis? Hvis du kan gi oss et bilde på det.
3: De blir kalt inn på teppet, og en av disse altså Jonas Gahr Støre. Han må jo svare for 2 ulike perioder. Han jo nå øverste leder som statsminister, og skal ta ansvar for å rydde opp i dette her. I tillegg til det, så var han utenriksminister mellom 2005 og 2012, som sammenfaller med de 7 første årene til denne tenketanken til Terje Rød Larsen, og da man svarer for hvilke disposisjoner som ble gjort i utenriksdepartementet, så statsministeren vår i en litt sånn kinkig dobbeltrolle her, og har mye å svare for.
2: Mm. Det at høringen åpen, hva betyr det?
3: Det betyr at den overføres, og at pressen vil ha tilgang, og sånn sett vil kunne se denne prosessen i kortene. Der skiller den jo lag fra den andre granskingskommisjonen, som har et sånn parallelt spor her, som ledes av tidligere Dagens Næringsliv redaktør Juve. Det en mer grundig prosess som går lengre tilbake også. Det vi vet om denne høringen på Stortinget jo at den bare strekker seg tilbake til 2005. De har innvilget seg selv en litt sånn strengere ramme der, så den omfatter for eksempel ikke Torbjørn Jagland, som var utenriksminister i 20 og 2021. Så de som vil ha svar på hva som skjedde da og på 90-tallet, de må vente på denne Juve-rapporten som kommer i 2028.
2: Mm. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim, han går ganske hardt ut i Dagens Næringsliv i dag og omtaler høringen som et nådeløst angrep. Han sier han frykter prosessen vil lamme utenrikstjenesten og skade norske interesser. Hva mener han med det?
3: Ja, et av de grunnleggende spørsmålene er jo hvor strengt norske diplomater og andre som jobber med norske interesser utenlands må forholde seg til skjemaer og regler. Og da jo da kongstanken til Eirik Solheim blant annet at man så å si må knuse noen egg for å skape omelett, og at man ikke må være for nøye med hvorvidt noen tegner utenfor strekene skal man få gjort noe. Så det handler om hvor mye fleksibilitet og rom disse som forvalter den norske tilliten skal ha når de reiser utenlands. Så det, om det det ulike skoler, kan jeg vel si.
2: Mm. Så det altså Epstein-dokumentene som ble frigitt I vinter som har ført til alt dette her. Det inneholder jo flere norske navn, blant dem som kjent dronning Mette Mari, tidligere statsminister Torbjørn Jagland som du var inne på, og ekteparet Terje Rød Larsen og Mona Juul. Og journalist I Brennpunkt Ådne Husby Sandnes. I dag publiseres nettopp en ny dokumentar som du har vært med på å lage, om dette ekteparet. Den heter Diplomatparet og ligger nå tilgjengelig I NRK TV. Vi skal høre et lite klipp.
4: Terje Rød Larsen og Mona Juul var diplomatiske superstjerner.
5: Tror du at du over toppen I din karriere nå?
6: Det mulig å spå om fremtiden.
4: Nå de siktet for korrupsjon.
7: Man har hatt enormt store inntekter og enormt stort forbruk.
8: De hadde landsted på Brønne, og de hadde 300 kvadrat på Frogner, de hadde 25 millioner villa I Hellas. You do the math.
2: Ja, Ådne Husby Sandnes, du har jo vært hjemme I dette huset I Hellas på øya Paxos. Du har vært hjemme hos ekteparet, og det første gang Terje Rød Larsen uttaler seg om denne saken her. Hvordan var dette møtet på Paxos?
9: Det var faktisk et veldig hyggelig møte. Det jo sånn at vi journalister, når vi skal lage en dokumentar om noen, så ønsker vi veldig gjerne å treffe de vi skriver om eller lager TV om. Og det har selvfølgelig vært en stor prosess for oss å prøve å få til. Så det å få møte han var selvfølgelig veldig viktig for prosjektet. Og så var vi også da slik at det også ble en mulighet for å kunne få til et intervju, og han kunne også forklare seg på hvorfor dette, hans forklaring på hvorfor det var slik at han pleide et nært forhold til Jeffrey Epstein.
2: Ja, for dere fikk ikke filme, og dere fikk ikke gjøre opptak for radio på lyd. Altså, hvorfor fikk dere ikke det?
9: Det slik at I 2025 så hadde Terje Rød Larsen 2 slag, Så han har en svært svekket taleevne og har en redusert helse. Og det var, slik jeg forstod det, hovedårsaken til at han ikke ønsket å være på TV, at han syntes det var for vanskelig. Og så det også slik at det selvfølgelig slik at han står I denne stormen som vi nettopp har snakket om, og det nok noen rådgiver rundt her også som mener at kanskje ikke man skal uttale seg om de aller mest konkrete forholdene, for eksempel denne korrupsjonssiktelsen og konkrete forhold som vil bli berørt I høringen.
2: Mm. Men Husby Sandnes, hva snakket dere om?
9: Nei, altså som sagt, det som kanskje det nyeste rundt det som fremgår I artiklen I dag jo at han sier hvorfor han hadde dette nære forholdet til Epstein, og det var jo fordi, som han sier, at han var en døråpner for han inn I miljøer med innflytelsesrike mennesker, og også rike mennesker, som kunne være donorer til IPI. Og han forteller jo at hans oppgave som president var å samle inn penger til IPI, og derfor var en av de personene han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Og som han sier I dag, så beklager han jo den kontakten dypt, og han skulle ha kuttet kontakten tidligere, og han har noen sånne tidspunkter hvor han reflekterer rundt at her burde jeg undersøkt mer, her burde jeg sett mer, og jeg burde selvfølgelig kuttet kontakten med ham.
2: Mm. Og I februar får vi ta med åpnet Økokrim etterforskning mot ekteparet, etter opplysninger altså som kom frem I disse Epstein-filene. Og Mona Juul siktet da for grov korrupsjon, kun nyttet til stillingen hennes I utenriksdepartementet, og Terje Rød Larsen siktet for medvirkning til grov korrupsjon. Også Rød Larsens kone, Mona Juul, uttalte seg til dere. Hva sa hun?
9: Det først viktig å si rundt den siktelsen jo at de begge nekter straffskyld for den og avviser enhver form for skyld når det gjelder det. Og når det kommer til hennes uttalelse, så sier jo hun at hun synes det tungt at hennes integritet og personlighet blir trukket I tvil på bakgrunn av en sak, og da vil jeg jo tro at det på en måte Epstein-saken, og hun håper også at en sånn dokumentar som vi har laget også vil ha plass til på en måte et helt menneske, da, en hel karriere, og at man ikke kun ser på denne feilen.
2: Men hva slags inntrykk fikk du av hvorvidt de oppfatter alvorlighetsgraden I situasjonen de befinner seg I?
9: Det synes jeg litt vanskelig å svare på sånn å gå inn i hodene på folk på en måte, men jeg helt åpenbart at de har jo svart oss, de har på en måte kommet med beklagelser, og jeg tror at de virkelig har skjønt alvoret I dette nå, og så det vanskelig for meg å på en måte beskrive akkurat hvordan de ser på disse feilene og hvor dypt de eventuelt beklager, men de har jo på en måte beklaget dypt og sagt at Mona Juul har jo også sagt tidligere at hun på en måte selvfølgelig støtter offrene og etter Epstein og så videre.
2: De har jo hatt en vanskelig periode også. Ekteparet mistet jo sønnen sin I april I år. Sa de noe om det intervjuet?
9: De sier til oss begge to at det selvfølgelig har vært en veldig, veldig tung periode i deres families liv.
2: Politisk kommentator Håvard Nyhus, du har jo sett disse to episodene som dokumentaren allerede. Hva tenker du, hva synes du om ekteparets uttalelser?
3: Jeg forstår veldig godt at de står i en dyp livskrise, og denne høringen på Stortinget neste uke jo også utsatt av nettopp av hensyn til dem. Den skulle jo egentlig arrangeres i vår. Så synes jeg at Brennpunkt har laget en veldig god dokumentar. Jeg leser det som en slags moralsk allegori om to stykker som flyr veldig høyt og litt for nære solen, og hvis vinger brenner og de faller til jorden igjen. Slike historier pleier å ha en trendjakt når det fortelles. Det fortelles gjerne om innledende suksess, og så går man på en smell og lærer en lekse og kommer styrket ut på andre siden. I dette tilfellet så er det jo ingen trendjakt. Det slutter egentlig på et ganske dystert og mørkt sted, som vi inne på her. Nå jo begge to under en etterforskning fra hos Økokrim, og der står saken i dag.
2: Men det at Terje Rød Larsen sier da, vi har jo lest også i overskrifter, at han angrer på denne kontakten, at han burde kutte forbindelsen mye tidligere. Kan det få noe å si for utfallet for saken for ekteparet?
3: Nei, det nok først og fremst en personlig erkjennelse av å ha syndet, så det mer enn det kan være starten på en moralsk oppreisning, men rent strafferettslig så har det jo liten betydning at han erkjenner eller medier noe som helst.
2: Men det at han uttaler seg, hva tenker du om Rød?
3: Det tolker jeg som at han har et meddelelsesbehov, at han har et behov for å komme med sin versjon av saken. Så vet vi at Mona Juul ikke ville uttale seg til denne dokumentaren, men hun gir dem likevel en skriftlig kommentar som også med i serien. Så hun nå har nok et visst behov for å komme med sin versjon av historien, men på så kontrollert vis som mulig da.
2: Torbjørn Jagland var vi også inne på. Han altså også under etterforskning av Økokrim. På lista over de som skal inn på høringen neste uke, så står jo ikke han, som du sa, Håvard Nyhus. Kan han bli kalt inn på et senere tidspunkt?
3: Han vil nok muligens måtte forklare seg til denne Juve-kommisjonen som jeg nevnte, og så er jo han blant de som har mest å svare for i denne saken her, og det vil jo alltid for alltid påvirke hans renommé dette her. Så synes jeg også det viktig å utvide perspektivet her og si noe om at det jo ikke bare utenrikstjenesten som dette til genanse for, det jo også til genanse for en hel nasjon som har smykket seg med å være verdensmest i fredsdiplomati, og som nå har fått en stygg ripe i lakken, og som må erkjenne at når vi titter oss selv i speilet, så vi kanskje ikke den skinnende byen på toppen av en høyde lenger, men må starte et reparasjonsarbeid.
2: Og mulig vi forskutterer da, men går det an i dag å si noe om hvem denne høringen neste uke mest ubehagelig for?
3: Da tror jeg vil si Børge Brende, som i utgangspunktet var svært lite forekommende om sin kontakt med Epstein, og som etter hvert måtte legge kortene på bordet ettersom den ene etter den andre avsløringen kom. Jeg tror dette blir svært ubehagelig for han, og jeg vil ikke vært i hans sko.
2: Og det sa vår politiske kommentator Håvard Nyhus, og Brennpunkt-journalist hørte du også Ådne Husby Sandnes. Og dokumentaren Diplomatparet finner du altså fra i dag i NRK TV-appen.
10: Studio 2 går mot en slutt for i dag, men vi tilbake igjen i morgen. Da skal vi blant annet høre om Antonio Guterres, som etter nesten 10 år som en av verdens aller viktigste ledere, går av som FNs generalsekretær ved årsskiftet. Hva slags advarsel har han kommet med nå i det siste, og hva slags FN etterlater han seg? De som har vært med å lage dagens Studio 2 i dag altså Linn Bølstad, Einar Li Slangsvold, Kadra Yusuf, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Magnus Løgehagen, og i studio ettermiddag Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato. Ha en fin kveld. Nå overtar Dagsnytt 18.
11: Her NRK Nyheter. Klokken 22. I Sverige har politiet startet etterforskning mot 3 personer etter mistanke om mulig valgjuks. En kandidat for Venstrepartiet fikk plass i riksdagen etter et svært høyt antall personstemmer. Nå etterforsker politiet blant annet om det har vært utdelt ferdigkryssede stemmesedler. Dette svært alvorlig for Venstrepartiet, det sier Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
12: Venstrepartiet som gikk betydelig frem og ble det nest største partiet på rødgrønn side I Sverige. De ønsker å sitte I en regjering, de har krevd det. Nå har vi denne saken, vi har også saken hvor partiet måtte fjerne 33 medlemmer på listene etter at de hadde uttrykt blant annet pro-russisk støtte og jødehat. Når dette kommer på toppen av dette igjen da, så det jo de som nå mener at både partiene som ikke vil ha Venstrepartiet med I regjering har fått sterkere skyts, og det spørs også om Nooshi Dadgostar, partilederen, kan fortsette.
11: Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I kveld Irans president I FN. Til presidenten uttrykte Støre uro for situasjonen I Midtøsten og hvordan konflikten rundt Hormuzstredet rammer hele verden. Statsministeren også bekymret for menneskerettighetsbruddene I Iran. Konflikten må løses med diplomati og ikke med press eller vold, det sa Støre I en pressemelding etter møtet. USA inviterer Russlands president Vladimir Putin til det kommende G20-møtet I Miami, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Ifølge Rubio vil et slikt toppmøte bli en anledning for en samtale mellom Trump, Putin og andre verdensledere. Men et G20-møte kan bli annerledes enn andre toppmøter Putin har deltatt på, det forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
13: Der vil Putin kunne bli utsatt for ganske hard kritikk, for der vil jo de fleste europeiske lederne også være til stede, I hvert fall mange av dem. Men på den andre siden så det altså viktig for president Putin og russiske myndigheter å ha et forhold, ha samtaler I gang med de amerikanske lederne og vise at Russland en sentral spiller I det internasjonale diplomatiet akkurat nå. Men når det gjelder Ukraina, så det lite som tyder på at den russiske posisjonen har endret seg I det hele tatt.
11: En hackergruppe hevder å ha hacket FBI og stjålet opp til 3 terabyte med sensitive data, det skriver NTB. Blant det lekkede materialet detaljer om tusenvis av ansatte som jobber mot terror, narkotika, russisk og kinesisk etterretning, inkludert navn, adresser og personnummer. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no I studio Emilie Hellum.
1: Dette Ekko.
14: Rømmeboksen har vært åpen siden forrige helg. Paprikaene skrukkete. Og middagsrestene. Ingen husker helt hvilken dato den ble satt inn I kjøleskapet. Skal maten spises eller kastes? Dette spør Ekko. Tema I dag mattrygghet. Jeg heter Jakob Argola.
1: Spør Ekko.
14: Ja, for det her kjenner du igjen. Skinkepålegget I kjøleskapet har blitt tørt på siden fordi plastemballasjen var åpen. Osten den har fått kvitt belegg på undersiden, og brokkolien den har fått brune flekker selv om plasten fortsatt på. Pølsene har gått ut på dato, og for ikke å snakke om gammel potet. Ja, det jo fristende å kaste alt sammen I søpla, men det svir. Det svir både I lommeboka og I samvittigheten. Det skal handle om mugg, bakterier og bederva mat her I Ekko I dag. Hva det vi så redd for? Og hva slags bakterier det nesa ikke kan avsløre? Har du spørsmål, så kan du bidra nå. Da går du inn I appen NRK Radio, og på det lille feltet med snakkeboble så kan du sende inn en melding til oss. Både synspunkter og spørsmål. Og til å svare på mine og lytternes spørsmål så har vi samlet et lite panel. Solveig Langsrud, du seniorforsker ved Nofima, og du ekspert på mikrobiologi, mattrygghet og forbrukeratferd på kjøkkenet. Hei til deg!
15: Hei!
14: Og så det Randi Edvardsen, seniorrådgiver I Mattilsynet. Hallo, hallo!
16: Hallo, ja.
14: Og Thomas Horne, du hobbykokk, du forfatter, og du foredragsholder. Velkommen til oss.
17: Takk skal du ha.
14: Vi skal starte da med et spørsmål, det prøver vi alltid å gjøre her i Spørrek, og det Tore som sier her, en ting som forundrer meg er hvorfor skal maten bli gammel i kjøleskapet? Hører bare fokus på å bruke gammel mat i stedet for å spise maten før den blir gammel. Det her fokuset må rettes, det jo grunnleggende økonomisk forutsetning, det å ikke kjøpe mer enn vi rekker å spise før det blir gammelt, eller må handling av matvarer også inn i skoleverket for å læres, jeg tror jeg egentlig starter med deg. Thomas, hva synes du om det?
15: Ja, det er veldig bra spørsmål, og det er nok et av de tipsene som jeg oftest gir. Et veldig, veldig enkelt og nesten liksom, det er som om mormor skulle ha sagt det til meg. Bruk 5 minutter på å rydde kjøleskapet en gang i uka. Søndag kveld. Det går så fort. Du bare sjekker hva som du har i de ulike hyllene, og da dukker de opp. Da dukker opp den pakken med kjøttdeig, som har 2 dager igjen på datoen. Da vet du at da må du få brukt den enten på mandag, eller så må den gå i fryseren. Da ser du paprikan, som tenker, oi, denne her begynner å gå litt på siste hel. Og så får du faktisk spist opp maten. Og dessuten så er det en viktig ting, og det var et av spørsmålene som du nevnte i innledningen, at typisk holdbarhet for restemat, her kan vi sikkert være litt uenige, men sånn, røffelig 1 uke, hvis maten har blitt laget på en god måte, så holder restematen seg stort sett en ukes tid i kjøleskapet. Og hvis du da faktisk klarer å rydde kjapt i kjøleskapet en gang hver uke, så får du spist opp alt.
14: Ja. Randi Edvardsen, en liten sånn søndagsopprydding, er du med på det?
17: Absolutt, og det her samsvarer veldig godt med det som er kanskje et av hovedrådene fra Mattilsynet også. Planlegg innkjøpene, planlegg måltidene, og prøv å ikke lage mer enn du spiser opp.
14: Solveig Langsrud, er det en fin ting å starte uka med liksom litt rydd i kjøleskap?
18: Ja, det høres ut som et veldig, veldig godt tips, synes jeg. Og så var du litt i tvil med den uka. Og da vil jeg si at ja, en uke går bra, men da må du ha kontroll på temperaturen i kjøleskapet. Fordi har du et kjøleskap med 2-3 grader, så går det jo bra. Men hvis du har et kjøleskap med 8 grader, så går det jo ikke bra. Så nå skal alle ønske seg et kjøleskapstermometer til jul, tenker jeg. Så og stille kjøleskapet riktig, så er jeg helt enig.
14: Jeg setter det på huskelista til litt senere, ja. Fordi at vi må snakke litt om det med temperatur og greier og sånne praktiske ting også. Thomas, du elsker gammel mat, og du ser potensial i mat som har gått ut på dato. Hvorfor det?
15: Altså, jeg elsker ordentlig mørnet kjøtt, eller skikkelig modne oster, men jeg foretrekker jo å spise ferske grønnsaker, og fersk frukt og mat som på sitt beste. Men jeg får nok veldig stor glede av å få spist opp maten, selv om den har blitt gammel og stygg. Og den gleden, den ligger liksom ikke nødvendigvis i selve liksom smaken og lukten og fornemmelsen, men den ligger i at matproduksjon har så enormt negativt påvirkning på klima og tap av natur og miljø. FN sier jo at ca. 30% av alle klimagassutslipp kommer fra matproduksjon, og når vi da kaster, som FN anslår også, ca. 1/3 av all maten som produseres, så betyr det at 10% av alle menneskeskapte klimagassutslipp er totalt bortkastet. Altså spiselig mat som går i søpla. Så akkurat der ligger det en sånn, der kan jeg mobilisere masse glede når jeg spiser opp den brune brokkolin da. Jeg pleier å bare skjære av de ytterste blomsterknoppene som har visnet. Det er ikke noe farlig med visne blomsterknopper. Og eventuelt kan man bare steke dem hardt i ovnen med hvitløk og smør, så blir det kjempegodt uansett. Men der ligger det en glede.
14: Også er det sånn at det er forskjell på å eksperimentere hjemme og det å gå på restaurant der ting skal være i vinkel og vater. Hva er forskjellen der?
15: Jeg kan kanskje

0: god kompetanse og gode rutiner for å unngå at maten blir dårlig og at folk blir syke. Hjemme hos meg så kan man vel si at terskelen mye lavere da, for å spise gammel mat. Men så det også sånn at det veldig inspirerende å se nettopp hvordan denne kompetansen om maten og de gode rutinene gjør at det null matsvinn, nesten. Og det kan man ta med seg hjem, tenker jeg.
1: Solveig, hva det som gjør at noe modnes og blir bedre ettersom dagene går? Sånn som Thomas her sier, altså, en god biff eller en entrekott, den har gjerne en tendens til å bli litt mørere etter et par dager over dato.
2: Ja, det skjer jo enzymatiske og kjemiske prosesser i kjøtt etter slakt som gjør at smaken blir bedre og den blir mørere. Men samtidig vokser det jo bakterier, så det er jo en grense der også for biff, hvor god den er lenge etter dato. For det vil jo vokse opp typisk melksyrebakterier som gjør at den blir sur. Det har kanskje vært borte alle sammen. Og da synes man kanskje ikke den er så god lenger, men man vil ha den akkurat mørna. Men det er det fortsynsvis da enzymer og kjemi som foregår i biffen.
1: Så. Ja, fordi i sakens anledning så er det Anka her som spør, kan dere snakke om ris og om man kan spise det som restemat? Har hørt at bakteriene ikke dør ved oppvarming. Fordi det her var noe som kom for et par år siden. Det var svære liksom, sjokkoppslag i alle aviser. Hva er dette for noe med ris og pasta?
2: Ja, det ris før du koker den er jo helt tørr. Det kan jo ikke noen bakterier vokse eller sånn, men de som overlever på ris, det noen sporer som har kapslet seg inn, og dermed tåler varmebehandling. Så når du lager ris, og den blir fuktig, så er det faktisk et signal til disse sporene at nå kan vi våkne til liv og begynne å vokse. Så da etter du har laget den, så har du plutselig bakterier som kan vokse i risen. Ja. Men disse sporene liker seg ikke kjøleskapet. Så det er, jeg vil si at det er ikke noe spesielt farlig med ris eller pasta hvis du bare setter det i kjøleskapet etterpå. Da kan, og har du et godt kjøleskap, så kan det da så holde en uke. Så når det går gærent er hvis du for eksempel da glemmer risen på bordet, til neste dag, og så lukter den like godt, så tenker du, da er noe helt trygg, for den lukter jo helt bra. Men da kan du altså bli syk. Mm. Og de sporene, de danner et giftstoff som også tåler varmebehandling. Sånn at det holder ikke å varme opp på nytt. For det kunne man jo også tenkt at bare jeg varmer opp nå. Men det er liksom et veldig sært tilfelle. Men det handler jo bare om å få det i kjøleskapet, så er det greit. Det er ikke noen spesiell grunn til å være redd.
0: Jeg kan bare legge til at i nesten alle de sakene som skrives om nettopp dette, risen som dreper, og de kommer med jevne mellomrom.
1: Siste
0: 30-40 årene. Men det er nesten alltid den samme historien som trekkes fram. Det er en belgisk familie på fem, jeg tror det var på 80-90-tallet, som da hadde laget seg pastasalat, for det er det samme med pasta. Og så hadde de dratt på sykkeltur. Dette var midt på sommeren i Brussel. 30 grader, latt pastasalatrestene stå på benken, komme tilbake til 3 dager og spist resten. Og da døde 3, og 2 overlevde, men fikk nyretransplantasjon. Det er forferdelig selvfølgelig, og et eksempel på at det Solveig sier jo er helt riktig da, det kan bli livsfarlig. Men det er jo ingen grunn til å la pastaen stå 3 dager på kjøkkenbenken i 30 grader. Rådet er bare å få det inn i kjøleskapet så fort som mulig, så går det helt greit.
1: Randi Edvardsen i Mattilsynet, burde det ikke stå på pakken at få ting inn i kjøleskap fort?
3: Det kunne jo være en idé, det. Det vi driver med nå får vel være litt sånn folkeopplysning, og det høres ut som vi er veldig samkjørte i rådene våre. Mm. Den kritiske fasen med den type mat er når han står og er lunken. Mm. Da trives bakteriene, og da produserer de giftstoffer, og har det først skjedd, så blir du ikke kvitt i. Så få det kjølt ned raskt. Del gjerne opp i mindre porsjoner. Hvis det egner seg, sett gjerne i et kjølig vannbad og rør, hvis det er mat som det går an med. Mm-hmm. Små bokser og inn i kjøleskapet.
1: Ja.

0: Lytter her spør, hei, jeg har utgått på dato hermetikk fra 2008 og fremover. Som for eksempel erter, bønner, asparges, mais og kokosnøttmelk. Boksene hele og uten skade. Men, Randi, det farlig å spise maten?
1: Det det med største sannsynlighet ikke. Og hjemme på kjøkkenet ditt, så kan du, som Horne var inne på, ha et annet risikonivå enn når du serverer og selger mat til andre. Mm. Mm. Så jeg anbefaler den lytteren å åpne boksene og sjekke om lukt og smak og kvalitet ellers der han eller hun ønsker at det skal være.
0: Jeg hørte for en tid tilbake et innslag på radio om en som hadde smakt på hermetikk fra en av ekspedisjonene til Roald Amundsen. Det smakte jo høgg, men det ble ikke syk av det.
2: Det gjorde det kanskje den gangen også.
0: Ja, det gjorde kanskje det. Men hva er det med hermetikk, Solveig, som gjør det såpass holdbart? Hva det som skjer når vi hermetiserer mat?
3: Ja, den hermetikken nok da varmet opp til 120 grader, sånn at du får drept også de sporene som jeg nevnte i stad. Så da det er ikke noe bakterier eller mugger noe sånt som vil vokse i hermetikkboksen, så det som eventuelt skjer er mer den type kjemiske prosesser, fargeforandringer og sånn. Mm. Så det jo rett og slett at du fjerner alt liv i boksen.
2: Ja. Det farlig å snakke om et evighetsperspektiv med mat, men det jo ikke egentlig noen grunn til å ha en best før-dato på hermetikk. Så vidt jeg vet, så var det vel før bare stemplet med produksjonsdato, og ikke hvor lenge den holdt, altså før datosamplingen kom da i 1975.
0: Ja. Randi Edvardsen, kan vi bruke et par minutter nå på å gå gjennom hvordan matdato merkes i Norge? Kan du ta oss med på den reisen? Hvordan settes en dato? Hva er forskjellen på bør, jeg vet ikke hva det heter nå, bør brukes inn eller best før, eller hva heter det for noe?
1: Vi har to typer datomerking. Den ene er siste forbruksdag, og du kan også sette brukes inn vanligste siste forbruksdag. Og den andre er best før-merking. Dette det produsenten av maten som avgjør. Mm. Så først må de velge hvilken type mat. Siste forbruksdag betyr at maten kan bli utrygg etter det. Det ikke nødvendigvis sagt at den utrygg, for det jo glidende overganger, men det den datoen som produsenten garanterer for tryggheten. Best før handler i større grad om kvalitet som kan endre seg. Og den datoen som settes den datoen som produsenten har sagt, så lenge garanterer jeg for riktig og forventet kvalitet på denne varen.
0: Ja, for da handler det mer om smak og lukt og matopplevelse, ikke sant?
1: Ja, da farge og næringsinnhold og ganske mange konsistens, mange egenskaper ved produktet. Og så det jo produsenten som, når han har valgt type datomerking, da skal kjenne sitt produkt, hvilke egenskaper har dette produktet, vannaktivitet, pH, bruk av konserveringsmidler, etc. Hvilke farer finnes potensielt i dette produktet, hvilke mikrober kan være der i utgangspunktet. Og alt dette legges til grunn for å fastsette en holdbarhetstid. Og så bør produsenten da kunne dokumentere disse vurderingene.
0: Men er ikke det litt rart at det til og med er datostempling på sojasaus? Hva kan gå gærent, liksom? Og så har jeg til og med sett at, det litt sånn farfetch, men det er også da best før dato på antibak. Hva er det som liksom kan skje med sånne produkter?
1: Her det igjen kvaliteten som kan bli annerledes og dårligere enn man ønsker. Så det blir neppe farlig å få et saltprodukt som sojasaus, som du nevnte, så så holder jo det seg ekstremt lenge. Mm. Men det er altså den tiden som produsenten har sagt, så lenge garanterer jeg for forventet kvalitet på mitt produkt.
0: Mm. Og så, det strømmer på med folk som kommenterer og som spør her. Anne-Marie skriver her at for å avkjøle maten raskt, så setter jeg kjelene ute når det er kaldt. Da slipper jeg at kjøleskapet må ta jobben. Dette er en av fordelene med vinteren. Vi kan bare ta det med en gang. Hvor viktig er det å få maten raskt ned i temperatur?
1: Det er noe av det viktigste du gjør, vil jeg si, når du skal oppbevare mat etter at du har laget den. Å sette den ut er en veldig god idé, men pass på at du har lokk og at du kan beskytte maten mot miljø og eventuelt dyr som er ute. Mm.
0: Og så er det jo dette, vi skal snakke straks, Solveig, om dette med kylling, fordi det er nesten et eget kapittel, fordi det kan du mye om. Men Thomas, dette med å oppbevare maten sånn at den faktisk blir litt bedre. Du var inne på det litt i starten, at noen ganger så skjer det noe med kjøtt. Skjer det noe med ost, for eksempel også?
2: Ja, jeg sier med en humoristisk snart da, selvfølgelig, at men på ost burde det stått best etter den datoen, for det er det en annen type prosess enn i kjøtt, men hvor den utvikler seg med mye smak på grunn av melkesyrebakterier som jobber i herde igjen i osten for å for så vidt konservere den. Det er en måte å konservere melk på, utgangspunktet. Men igjen så er det ikke sånn at jeg oppbevarer mat bevisst lenge for at den skal bli gammel og bedre. Jeg er nok mer opptatt av det Solveig var inne på i sted, at jeg passer litt på hvor i kjøleskapet jeg setter ting, for eksempel. Fordi nederst i kjøleskapet er det litt kjølere enn det er øverst. Så der er det fint å plassere det som er lettbedervelig nede. Og så kan man heller ta andre typer glass med pesto eller lignende ting opp øverst. Og så i døra er det også litt varmere enn helt nederst. Og så har du grønnsakskuffen, som jeg har i hvert fall på mitt kjøleskap. De fleste har det, som gjerne holder en 8 grader, hvor det er fint å ha en del type frukt og grønt som helst ikke skal ligge nede på 3-4 grader, men som allikevel holder bedre der enn de gjør på kjøkkenbenken. Så jeg er nok mer opptatt av å oppbevare mat sånn at den skal holde seg så lenge som mulig, enn at jeg skal manipulere den.
0: Mm. Solveig Langsrud, så skal vi snakke om dette med kylling da. Hva er det med kylling som gjør at vi er blitt litt sånn mer obs på, ja, vi lukter kanskje litt ekstra på en kylling? Hvor kommer det herfra?
3: Jeg vil tro det kommer at det har vært store utbrudd med kylling i Europa og andre land på grunn av salmonella og campylobacter. Og det gjør at man ser på det som ekstra farlig på en måte.
0: Mm. Fordi, vi skal bare stoppe bare 2 sekunder her, fordi det dukket opp en nyhetssak for et par uker siden i forbindelse med kong Haralds gravferd.
4: En kvinnelig kokk er pågrepet, siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Kokken er mistenkt for å ha servert utgått kylling til politiet under kong Haralds gravferd, og det var frykt for at hendelsen kunne slå ut vaktholdet under gravferden. Kvinnen er nå pågrepet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare og gjentagelsesfare. Ingen politifolk er så langt meldt syke.
0: Ja, og så er det verdt å legge til i denne saken at her, alle momenter er liksom ikke kommet fram her nå. En kjøkkenmedarbeider som altså forberedte mat til politifolk på jobb i Oslo sendte da en melding til en venn om at det var mange som kom til å bli syk fordi kyllingen restauranten forberedte, den var gammel. Vennen ringte politiet og kvinnen ble da pågrepet, kastet på glattcelle, hun mistet jobben og risikerer nå straff. Så dramatisk var det. Og vi understreker igjen at kvinnen ikke er dømt, og vi tar ikke stilling selvfølgelig til skyldspørsmålet her, men det sier litt om, Solveig, om hvor brennbart dette er med å spøke med matforgiftning, og kanskje særlig med kylling. Fortell litt om dette med kyllingen. Hva er det med den?
3: Det jeg synes kanskje kom litt galt ut i den saken der, var det med at det hadde med holdbarhet å gjøre. Fordi det man gjør for at kyllingen skal bli trygg, det er jo å steke den ordentlig. Det har ikke så mye med om det liksom gikk ut på dato for to dager siden, eller om det går ut på datoen om en uke, for i hvert fall de to bakteriene jeg nevnte, salmonella, den har vi ikke i Norge, så den trenger vi ikke bekymre oss for, og den vokser ikke under 8 grader. Så er du i kjøleskap, så er du trygg.
0: Mm.
3: Campylobacter, den vil jo ikke vokse med temperaturer under romtemperatur, så det er heller ikke. Så det har på en måte ikke så mye med holdbarhet, om det har gått ut på datoen og sånt, det har med hvordan de jobber på kjøkkenet, at den er stekt ordentlig, og at man har god kjøkkenhygiene, så man ikke på en måte får over bakterier fra kyllingen over på salat, for eksempel. Det er det det handler om på kylling, og ikke holdbarhet. Og i hvert fall i første sånn versjonen av denne saken, så hørtes det jo nesten ut som politiet hadde gått ut på kjøkkenet og sjekket på pakken, og så kastet denne kokken i fengsel, så det hørte jo veldig overdrevet ut, synes jeg da, og ikke basert på en risikotankegang.
0: Er du redd for kylling, gammel kylling, Thomas?
2: Jeg skiller jo veldig da mellom disse to datostemplingsregimene, best før og siste forbruksdag, og også når jeg er rundt og prater med folk, så sier jeg jo at best før kan vi gi mer eller mindre blaffen i, ikke sant? Bruk nesa smak, fordi den dreier seg om kvalitet, hovedsakelig, med mindre vi snakker om at den har et år i etterkant da, men i lang tid etter at den datoen har gått over, så er det ikke så nøye. Men på siste forbruksdag så pleier jeg å være mye mer forsiktig og anbefale at her skal man være påpasselig, og spesielt fordi det er noen risikogrupper som kan bli veldig, få veldig alvorlige konsekvenser av å spise mat som har blitt dårlig, som gravide kvinner som kan miste foster, folk med nedsatt immunforsvar på grunn av ulike kroniske sykdommer og så videre, som skal være ytterst forsiktig, mens jeg kanskje tar litt større risiko selv når det gjelder kjøttdeigen og et par tre dager over, sammen med kylling. Men så der er jeg helt enig med, altså, med Solveig selvfølgelig, at det viktigste med kylling er å passe på hvordan man tilbereder den, at man er nøye med redskapene man bruker, at man ikke skjærer opp grønnsaker etterkant på samme skjærebrett med samme kniv uten å ha vasket det nøye, og så videre. Så det er nok det jeg er mest opptatt av med kyllinga.
0: Ja, og så har det jo vært litt forskjellige råd opp gjennom tidene. Vi skal høre et klipp fra fjernsynskjøkkenet i NRK, fjernsynskjøkkenet til litt yngre lyttere. Det var en fast programpost som Ingrid Espelid Hovik hadde i NRK. Og hun lærte oss at vi må skylle kyllingen godt.
5: Selv om kyllingen er dyptryst og ser gryteferdig ut, så vasker den både utenpå og inni.
6: Ja.
5: Nettopp. Og det, nå har jo vi vasket en del kylling som vi skal bruke senere, men
6: du har juksa litt som andre.
5: Jeg har det, men å tørke den med papirhåndklær er vel også veldig riktig.
0: Ja, det var også da salig Ingrid Espelid Hovik. Det var mye bra hun introduserte oss for, blant annet sitronpepper. Men dette med å vaske kyllingen, Randi, i Mattilsynet, er det noe som er nødvendig i dag?
1: Nå er vel helst den gjengse læren at man skal gjøre det så tørt som mulig. Nå brukes det riktig nok veldig mye vann under slakteprosessen av kylling, men når du har fått den inn på kjøkken, så er det en fordel å håndtere den så tørt du kan.
0: Mm.
1: Vann tilfører fuktighet, og det igjen fremmer bakterievekst. Kanskje er det ikke så farlig hvis du skal bruke den kyllingen med en gang, men har du tenkt å ha den liggende i kjøleskapet en stund, så prøv å gjøre det så tørt som mulig.
0: Så tørt som mulig, rett og slett. Dette er Spør Ekko. Vi snakker om mattrygghet. Og Gunnar, han spør her, hei Ekko, takk for fint program. Jeg har noen ganger kjøpt edamer ost før jul og lagret den uåpna i kjøleskapet til neste jul. Jeg synes osten smaker bedre etter ett år i kjøleskapet, men er det trygt det jeg driver med, beste hilsen Gunnar, enn noen som har lyst til å svare på? Er det her trygt?
3: Ja, det gjør jeg også. Den blir veldig mye bedre. Men det gjelder jo ikke alle oster. Det gjelder, for jeg ble litt redd når du sa dette med best før, fordi at vi har jo en type oster, sånn som brie og camembert og sånn, som det står best før på, men som er et risikoprodukt, for eksempel for gravide, for det kan være vekst eller listeria, hvis man er uheldig. Sånn at man kan ikke bare se på merkingen, man må faktisk vite om hva som er faktisk risikoprodukter for den gruppa man tilhører, og tilhører kanskje ikke Thomas den gruppa.
2: Ikke altså. Gravide kvinner i hvert fall. Men, men nei, og det er et sånn tommelfingerregel også er jo at alle faste oster tåler veldig godt lagring, og blir veldig mye bedre jo lenger de lagres.
0: Mm. Hva for eksempel er en fast ost?
2: Som edamer som ble nevnt da, og emmentaler, Jarlsberg, Gouda, og selvfølgelig i hvert fall type parmesan og manchego og den slags type oster. Mm.
3: For det som skjer på disse myggostene, det er at først, sånn som du snakket om melksyrebakterier, som gjør osten, lager smakstoffer og gjør osten god og sånn, det er at når du har mugg, så endrer den pH-en, sånn at under modningen, og det kan man nesten lukte på slutten, en veldig overmoden kammerbær, så lukter ammoniak. Mm. Den er ikke lenger sånn sur, så du har ikke lenger den tryggheten for at ikke listeria vokser. Mm. Så det er akkurat disse muggostene, sånn myke ostene, som kan være et risikoprodukt, selv om de er som oftest merket med best før.
2: Ja. Og spesielt også oster som vi da kaller ost, men som ikke er ost, altså kremoster og ferskoster, Philadelphia og så videre, de har jo dårlig holdbarhet.
0: Mm. Og så er det jo det vi alle har lært, men som jeg ikke er alene om, vet jeg, det er når det er mugg på en fast ost, for eksempel på Norvegien, så skjærer jeg vekk myggen og spiser det som ligger under. Jeg sitter her fortsatt. Men Randi, er det noe som er tilrådelig, det å skjære vekk mugg?
1: På noen produkter kan du gjøre det. Og du nevnte fast ost, og det er et produkt hvor det går, men vær litt raus med området du skjærer bort, gjerne et par centimeter eller så. Også på faste grønnsaker kan du skjære bort mugg med litt raust område rundt, mens da på myke og flytende produkter, så anbefales det å kaste hele produktet. Der vokser de her muggtrådene, hyfer som de kalles, vokser inn, og du ser de ikke, så de er gjerne i hele produktet uten at du ser de. Mm. Så myke oster, rømme, yoghurt, brød bør man kvitte seg med hvis det har fått muggvekst.
0: Ja, for det er litt som the last of us, du ser det ikke før det er for sent, ikke sant? Altså, det går ned i... Ja. Et spørsmål, Thomas, som kanskje du kan svare på, det handler om banan. Det er Svein Harald som spør, hvordan oppbevarer man bananer? De tåler jo ikke kjøleskap, spørsmålstegn. Hvordan gjør du det?
2: Altså, tåler og tåler, de blir i hvert fall grå, og jeg synes også de smaker dårligere, i hvert fall når de er kalde. Så de vil ta lengre tid før de blir... brune og svarte når de ligger i kjøleskapet, men jeg synes kvaliteten er bedre når de ligger på kjøkkenbenken. Så det er det absolutt beste stedet å ha dem. Jeg liker jo bananen best når den har blitt skikkelig brun, men der er det ulike meninger, så hvis man liker den best når den er gul da, fortsatt, så bør man jo prøve å passe på å få spist den mens den fortsatt er sånn som man liker den. Selv om hvis den blir ordentlig brun, og til og med svart, og nesten liksom mushy inni, så kan man jo fint bruke den i bakst og i...
0: Bananbrød.
2: Vaffelrører. Ja. Og så er det et annet triks også, fordi det er en del frukt og noe grønt som påvirker hverandre, og hverandres modning, på grunn av etylengass som produseres av frukten. Så for eksempel hvis du har bananer og pærer og epler og tomater liggende sammen, så vil de gjensidig påvirke hverandres modning. Så hvis du da har bananer som er gule, og du vil at de ikke skal bli brune, så ikke ha dem sammen med pærer og bananer og epler og tomater. Mm.
0: Et spørsmål om dette med kjøleskapstemperatur. Vi var inne på det i starten av sendingen. Anders sier her at Vi har et helt nytt kjøleskap etter kjøkkenoppgradering. Temperaturen står på 4 grader, altså da pluss da. Og vi opplever at grønnsaker fryser i skuffene som er nest nederst i skapet. Det nok sikkert mange som har opplevd. Og så må man drive og flytte opp og ned på matvarene for at det ikke skal fryse. Hva er egentlig god kjøleskapskultur? Solveig, går det an å si noe sånn generelt om det? Om hva... Hva er det som kan fryse? Hva blir dårlig av å fryse? Hva er din erfaring med det?
3: Ja, som Thomas var inne på, så er det jo en del frukt og grønt som ikke tåler så godt. Agurker har vel vært borte i frossen agurker. Men jeg får jo mistanke fordi, om hva som har skjedd hos denne lytteren, fordi at grønnsaksskuffen er jo ofte nederst, og den skal jo holde 6-8 grader. Så er det noen moderne kjøleskap som har en kjøleskuff over der, som skal holde i en 0-1 grader, der kan det fryse. Og så i den øverste delen skal det være en 3-4 grader. Sånn at jeg har en liten mistanke om at det er denne ekstra kjøleskuffen, som er veldig fin hvis du har matrester, eller ja, ting som fort blir dårlige, kan du ha der. Kanskje det er at han eller hun er puttet det inn i denne ekstra kalde skuffen som er fin å ha. Så, men som også har nevnt her, så er døra også litt høyere temperatur. Så,
2: det kan være, hvis han har et kjøleskap som mitt, som er litt eldre enn det du nevner, så har mitt en tendens til at det lekker vann ut bak og under den grønnsaksskuffen, og det fryser. Så får jeg en sånn svær isklump rett under grønnsaksskuffen min, og da fryser grønnsakene, så jeg må liksom inni der stadig vekk og få ut den isen, og da er den helt fin igjen.
0: Ja. Der fikk vi gode tips på kjøleskap, og så må bare, hva skal egentlig et kjøleskap holde av temperaturen, Andy Edvardsen? Hva anbefaler dere?
1: En jevn temperatur på 4 grader er en god kjøletemperatur for de fleste varer. Og så, som Thomas tidligere har vært inne på, så er det forskjellig temperatur i ulike deler av kjøleskapet, så det som trenger kaldest temperatur er lurt å plassere nederst, og det som er mer robust kan stå lenger opp. Nå er vi nok mange som har melk i døra, men døra er et sted hvor temperaturen varierer mye når du åpner og lukker. Men jeg vil antre at veldig mange gjør akkurat det samme som meg der og har melket det likevel.
0: Du, Randi, hvorfor har ikke frukt og grønt utløpsdato? Eller er det noen frukt og grønt som har det? Hvorfor er det sånn? For eksempel løsvekt banan eller epler?
1: Ja, fersk frukt og grønt er unntatt fra bestemmelsen om holdbarhetsdato.
0: Dette er Ekko, eller spør Ekko, der vi i dag snakker om mattrygghet. Gå gjerne inn i appen NRK Radio og send oss synspunkter, erfaring ikke minst, og spørsmål. Og så skal vi snakke litt om hvordan vi sørger for at maten varer lengst mulig. Jeg tror jeg begynner med deg, Thomas. Hva er dine triks for at maten skal vare lengst mulig, sånn at vi kan ha nytte og glede av den i lang tid?
2: Det er et vanskelig spørsmål, for det er jo forskjellig fra mat til mat, matvare til matvare, matrett til matrett. Og jeg husker på om du mener om hvordan vi skal drøye maten mest mulig, sånn at vi får liksom, mest mulig ut av råvarene vi har, eller om at den skal holde lengst mulig.
0: Ja, egentlig litt begge deler, sånn at vi bottom line slipper å kaste så mye av lørdagshandelen.
2: Ja, nei, jeg tenker jo at noe av det viktigste er restematen. Fordi alle disse undersøkelser som gjøres, så viser det seg at hjemme hos oss i husholdningene så er det restemat som er det vi kaster mest av. Mye mer enn kjøtt eller andre type matvarer. Og jeg tror nok at det har en tendens til å være sånn at vi setter restematen inn i kjøleskapet med de beste intensjoner om at den skal vi spise en dag. Og så skyves den lenger og lenger innover i kjøleskapet, fordi man plasserer alltid noe nytt og nyinnkjøpte matvarer og sånn foran. så ser man ikke, og så gjør man ikke sånn som jeg sa helt i begynnelsen. Man rydder ikke en gang i uka. Mm. Og så til slutt så har det gått et par uker da, og så oppdager man den maten der inne, og så spiser man selvfølgelig ikke den, for man husker ikke når man satt den inn. Mm. Så det å ha et liksom bedre regime hjemme på restemat, kanskje ha en sånn fast restetorsdag da, som jeg tror Matvett har anbefalt, gjør noe gøy ut av det, lage noe sånn tapasbord eller et eller annet, gjør liksom stas på restene. Det tenker jeg kanskje det viktigste enkelttiltaket for å få maten til å holde lenger, og få spist opp alt.
0: For Solveig Langsrud, altså det gjelder jo kanskje også å det som Thomas inne på nå, det å være litt mer oppfinnsom, for det er jo kanskje ikke så fryktelig gøy å spise den samme gryta tredje dagen på rad, og det å prøve å spice det litt opp.
3: Ja, og da har vi jo fryseren da. Man har jo noen toppsesonger for restemat, vil jeg tro, sånn som i jula. Og da det er veldig godt faktisk med ribbe også i januar som har vært frysende og, så det, man også tenker på sånne spesielle situasjoner at du har perioder hvor du har noe nytt og godt hver eneste dag, og da er fryseren et veldig, veldig godt tips også. Men jeg tror jo at det som har skjedd nå er at vi har jo en livsstil hvor mange ikke føler de har så god tid til å planlegge, og vi ønsker at alle skal ha nok mat hele tiden, og så det ligger, og det gjør det veldig vanskelig, for at det er nesten så det ligger en slags sånn kjærlighet bak all denne matkastingen, at man ønsker så godt, og så blir det for mye, og så ender det i søpla. Så
2: jeg har et annet tips også, fordi når disse restene står i kjøleskapet, og særlig hvis det er bare bittelitt, liksom, det er litt for lite til et hel middag, så da pleier jeg ofte når jeg skal lage mat at i hvert fall noen type ting da, supper og gryter og sånn at jeg lager som, ganske mye for mye ikke bare bittelitt for mye, men nok til at det blir en middag og da er det mye mer fristende å få spist opp all maten
0: Rett og slett å prøve å tenke litt forover i tid.
2: Ja, hvis du først skal lage mat, kan du ikke lage to måltider samtidig?
0: Ja, eksakt. Ja. Mm. Et spørsmål som jeg glemte å stille deg, Randi Edvardsen, i Mattilsynet, det er noe, ikke sant, når vi åpner en pakke med karbonader, eller særlig kanskje ferskt kjøtt, så kommer det en sånn, når vi spretter plasten på den, så kommer det en sånn helt avsindig stygg lukt. Hva er det for noe?
1: Det er nok pakkegassen du kjenner da. Det er, i Norge så er det vanlig å bruke pakkegass som består av karbondioksid og også en mix av nitrogen. Og det er noe som brukes for å forlenge holdbarheten på kjøttet. Mm.
0: Hva er det gjør helt konkret med det? Altså det? Er det det som heter pakket i beskyttende atmosfære? Er det det som står på pakka?
1: Det er vel det som står, og nå spør du om litt tekniske ting som jeg neppe er den beste til å svare på. Men CO2-en hemmer bakterieveksten, og ja, men det skjer jo da også at noen bakterier som gir lukt kan vokse, som ikke påvirker så mye av denne gassen. Men dette er en helt ufarlig egentlig lukt, og den forsvinner når du får åpnet pakken og lufta ut. Gevinsten er jo at matvarene holder seg veldig mye lenger enn om du ikke brukte noen pakkegass. Og holdbarhet er jo en kjempeviktig faktor for hvor stort matsvinn og hvor mye matkasting man får.
0: Mm. Solveig Langsrud, du kan fylle ut litt her med den gassen.
3: Ja, fordi at det er jo ganske mange bakterier som trenger, sånn som oss, luft for å leve. Og det er ikke da oksygen i denne pakkegassen. Og så har du den CO2-en som i tillegg hemmer direkte bakterievekst. Og så er det, sånn som vi sier fra Mattilsynet, er det noen bakterier som tåler bedre, kanskje melksyrebakterier, så man selekterer på en måte for litt mer ufarlige bakterier, og hemmer da hastigheten på veksten. Men så har du den, og det, vi vet ikke helt, for det kommer, hvis man ser på lukta på kjøtt eller kyllingovergang, så kommer det en sånn dårlig lukt ganske tidlig, som ikke har med bakterien å gjøre. Så det må være et eller annet denne gassen gjør med lukta, som jeg tror egentlig ikke man vet, for CO2 lukter jo ikke noe i seg selv. Så det er et eller annet man ikke vet der om de mekanismene der, som har vært morsomt å finne ut av.
0: Du hadde noen møte med noen forskere
3: ja,
0: som...
3: Ja. Vi har et prosjekt med Portugal, og der bruker de en annen pakkegass, som er mer basert på at du hemmer bakterier med mye oksygen i gassen. Noe som kanskje kan fungere litt dårligere, men de reagerte jo veldig på den lukta som vi kanskje har vent oss til her i Norge da, som kommer tidlig, så de er jo bekymret for at hvis de begynner å gå over til vår pakkegass, at forbrukere der vi reagerer på det, som ikke er vant til den der.
2: Ja, for det er et sånt spørsmål jeg stadigvæk får når jeg er ute og snakker med folk også, at de sier, å ja, nei, da kaster jeg kyllingen med en gang når den lukter vondt, og da sier jeg, nei, det må du ikke gjøre, for det er et bra tegn det, at det lukter sånn. Men ja, jeg skjønner jo hvorfor, for det kan jo stinke helt forferdelig. Ja. Jeg har hørt at den heter agafisen. Aga-produsenten
3: men det er klart at etter hvert langt ut i altså, det lagret lenge, så kommer det jo lukt fra bakteriene når de når et visst antall. Det skal jo være ganske mange før vi kjenner det.
0: Til dere alle her, og kanskje særlig til Thomas som hadde litt om mattips her om å produsere litt opp og bruke ting på en kreativ måte. En lytter som skriver her, en effektiv og kjapp måte jeg ofte bruker rester på, det er å lage det jeg kaller en bondeomelett. Det er tørr skinke, brokkoli, tomat, osteretter, eventuelt middagsretter, poteter, steker dem i pannen og lager en eggestand og topper det med ost. Alltid godt både som en varmrett og også dagen etterpå til lunsj. Så det er så, det her er det vi snakket om i stad, nemlig det å snu opp ned på en matrett og bruke den på en annen måte. Det er sånn kanskje, Solveig, at vi kan berge litt mer mat utover uka.
3: Ja, det har nok med å være litt kreativ å finne på, eller putte noen visne grønnsaker i suppa, og ja, husk, sånn som Thomas sier, ta en kikk inn i kjøleskapet, og huske på å bruke det. Men jeg har lurt på hvorfor kaster vi mye mer enn våre besteforeldre? Og da kan man jo tenke på den gamle potetsangen, at de hadde på en måte, de brukte høstferien sin på å plukke poteter, de og ikke sitte på hytta. Så de så nok en helt annen verdi i maten enn det folk gjør da i dag, som ikke tenker kanskje så godt, eller kjenner det på kroppen, hvor mye som ligger bak den maten vi spiser.
2: Jeg tror det er helt riktig, og også en annen verdi da, i kroner og øre, fordi maten for dem kostet 4-5 ganger mer enn det den gjør for oss, og for liksom for mormor da, som jeg tenker på innimellom, at for dem så kostet den jarlsbergen kostet liksom 250 kroner. Og en biffmiddag på lørdag var 1000 kroner bare for kjøttet liksom, til de to, sånn relativt sett da. Det er klart at da kaster man ikke maten.
0: Randi, mange nye måter å tenke husholdning på i moderne tid. En lytter sier her, holdbarhet reklameres blant annet for vakuumposer for å øke holdbarhet på mat. Ved for eksempel å vakuumpakke ost etter hver bruk for å fjerne oksygen. Virker det her? Er det her noe som vi kan gjøre hjemme?
1: Det finnes vakuumpakkemaskiner til hjemmebruk, og jeg bruker det selv ganske mye på vilt og fisk, og opplever økt holdbarhet. Du får jo mindre lufttilgang og dårligere bakterievekst, så det kan være en teknikk. Og så er det jo litt arbeid med det, da, så det må man nesten vurdere hvor mye arbeid man legger i det.
0: Noe vi ikke har snakket om til nå, det er jo brødmaten. Fordi den opplever jeg som veldig vanskelig både å håndtere og rett og slett å snakke om. Jeg forstår det sånn at vi kaster avsindige mengder brød hvert år.
2: Ifølge Matvett 200 000 brød hver dag i Norge.
0: Hvorfor gjør vi det? Hva er det vi kaster? Hvorfor gjør vi det da?
2: Nei, det enkle svaret vel at, at brød har blitt tørt, og at vi vil ha ferskt brød.
0: Mm. Hva kan vi gjøre for å kanskje over, altså det å gå over den terskelen og prøve å få brødet til å vare litt lengre? Hva tenker du, Solveig?
3: Ja, man kan jo pakke det litt i plass så det ikke tørker så fort, men det tror vi kanskje også at hvis man ikke, for eksempel ikke spiser brød så mye i uka, og har brød igjen etter helga, så fryser man ned resten i skiver for eksempel, da er det jo veldig praktisk å kunne ta opp igjen. Så er det noen sånn praktiske tips, dersom man har fryser da, det er vanskelig hvis man ikke har det. Så, men det går jo også på dette med planlegging, selvfølgelig.
0: Ja, for her må det liksom planlegges, det, også det å steke opp to brød, det er en del volym i to brød som må tas vare på. Og så er det, Randi Edvardsen, sånn at en ting er mygg du kan skjære vekk på en gulost, men når en hel brødpose har begynt å mugne, da er det kanskje ikke så fryktelig mye å gjøre?
1: Nei. Da bør du kvitte deg med det brødet. Men du kan jo prøve å unngå muggvekst i størst mulig grad, og da er det et tips å pakke i poser som ventilerer litt, ikke blir så tette og fuktige.
0: Mm.
1: Hvis du har en brødboks, vaske den jevnlig, sånn at disse muggsporene ikke får ligge der og formere seg. Og ellers er jo fryseboksen et veldig godt tips for oppbevaring av brød. Og nå er det jo mange sånn enkeltpersonshusholdninger, da går det kanskje ikke så mye brød i slengen.
0: Mm.
1: Men hvis man da skjærer opp og fryser ned, så er det ganske enkelt å ta ut det lille man har tenkt å spise i gangen.
0: Hvorfor mugner hjemmebakt brød så utrolig mye fortere enn det man kjøper? Hva vet vi nå om det?
1: Det har jeg ikke noe konkret svar på, men det er jo lett å anta at det er tilsatt konserveringsmidler som gjør at industribakt brød holder seg bedre.
0: Kan det være sånn, Solveig, at det er noen konserveringsmidler i det som gjør at et kjøpbrød faktisk kan ligge nesten en uke lengre?
3: Ja, det har jeg ikke sjekket, men jeg tror egentlig ikke det. Så jeg vet ikke, er det sånn at hjemmebrakt mugner fortere? Jeg har ikke opplevd det sånn, jeg må innrømme.
2: Men jeg har en ting, fordi det er jo, jeg er ikke så redd for tørt brød, jeg bruker det til masse kjempegodt, og det aller beste av alt er jo arme riddere, beste frokosten i verden. Og da må du ha litt tørt brød, for det blir ikke noe godt hvis det er helt ferskt.
0: Gi oss oppskriften på arme riddere.
2: Ja, da tar du egg, pisker i en form med litt kanel og sukker, og så dupper du brødskivene ned i sånn at de blir ordentlig sånn soaky, og steker de smør i panna. Kjempegodt. Også, men alt annet, brødristeren er jo det enkleste trikset for å fikse litt tørt brød. Ellers så kan man jo begynne å lage krutonger, eller hva vet jeg, brødpudding. Det er massevis man kan bruke dette tørre brødet til.
3: Ja, nå kommer det mange oppskrifter fra våre bestemødre, for at det var jo sånn de jobbet i gamle dager, og de fant gode oppskrifter. Typisk tørt brød.
0: Ja, fordi det var vi har vært inne på det flere ganger, men det var sånn før i tiden at man var nødt til å tenke seg kanskje om et varv til før man kastet maten. Ja. En biffmiddag kostet, som du sa, Thomas, kanskje en tusenlapp. Vi her i Spørreko, vi har snakket om dette med mattrygghet, og vi nærmer oss slutten på dette, men jeg har lyst til å ta en liten runde med dere. Kanskje først, Solveig, til deg, hva er den gode måten vi kan skaffe både flyt i våre matrutiner på, sånn at vi ikke skal kaste så mye, og sånn at maten skal bli tryggere? Hva tror du?
3: Det er vel de ting jeg har vært inne på, å planlegge og ikke kjøpe for mye, og det å få ting raskt inn i kjøleskapet, både når man kommer fra butikken og rester mat, og at man faktisk vet at temperaturen i kjøleskapet er det den er stilt inn på, er også viktig.
0: Thomas?
3: Ja,
2: nå skal jeg ta en sånn politikertriks, ja. Og ikke svare på det du spør om.
3: Okay.
2: Bare for det er en veldig viktig budskap som må fram nå på denne tiden her av året.
0: Ja.
2: Det verste matsvinnet som skjer hvert år, det er all den soppen som står i skogen og ikke blir plukket. Nå blir jo den nyttig for andre vekster da, når den rotner. Men kom dere ut i skogen alle sammen, lær dere et par trygge sopper, det er nok til alle. Soppa er bare helt fantastisk, og det er en sånn smaksforsterker i all mulig mat. Og som også gjør at du kan bruke mindre kjøtt, som er igjen veldig bra for kloden vår, så soppskogen kaller.
0: Soppskogen kaller. Randi, slutt appell fra deg.
1: Jeg tenker at god planlegging kommer til å redusere mye matsvinn. Mm. Og det kreves gjerne litt erfaring for å gjøre det på en god måte. Det er nok når unge mennesker flytter ut og skal drive sin egen husholdning, så er det noe de må trene litt på. Mm. Og så koker det jo ned til de hva skal vi si, gode gamle kjøkkenrådene, hygienerådene, når det gjelder å sørge for at den maten du har kjøpt holder seg så godt som mulig. Det vil si helt kaldt eller helt varmt, unngå den lunkne perioden så godt som mulig. God håndhygiene, skille rått og kokt, unngå kryssforurensing.
0: Sier Randi Edvardsen, som er seniorrådgiver i Mattilsynet. Og vi har også her i studio hatt Solveig Langsrud, seniorforsker ved NOFIMA, og Thomas Horne, hobbykokk og forfatter og foredragsholder. Tusen takk også til alle lytterne som var med oss å sende inn spørsmål. Denne saken den var forberedt av Kaja Figenskau.
7: Spør Ekko.
0: Ja, det var dagens spørreko. I morgen er det torsdag, og det betyr at du som hører på kan spørre om Trump og hans USA-kollega Sven Ole.
8: Ja da, det har seg jo slik at en gang i uka så tar vi en liten sånn debrief-sittrapp, altså situasjonsrapport, en fot i bakken, kall det hva du vil, rundt det som har skjedd i og rundt den amerikanske presidenten, hans administrasjon, politikk både hjemme og ute i løpet av de siste 7 dagene. Og så kan man jo lure, Jakob, er det noe å snakke om, Roger, den uka? Ja, er svaret. For det er jo faktisk bare få dager siden en avtale om Grønland, som Trump var fornøyd med, kom i sand. Det er heller ikke mange dager siden Trump bestemte seg for å kaste ut og ta pressekortene til journalister fra CNN, MS Now og Politico, fordi de bare sender negative nyheter om han. Og det er jo heller ikke mange timene siden Trump holdt en ny kraftsalvetale i FN, så svarer ja, det er noe snakk om også denne uka. Og så skjer det jo ting i dag. Kinas president Xi Jinping er i USA for å være med på FNs høynivåuke i New York, og skal da etter planen møte Donald Trump i Washington i dag. Og de to har jo litt å snakke om. Det er ventet at både tollsatser, kunstig intelligens og globale spenninger vil så sentralt når de to skal sette seg ned og prate i dag. Og nettopp hva som står på spill nå mellom verdens to mektigste land, det blir nok et tema i måndagens Trumps USA også, med da Tove Gravdal, Eirik Løkke, og ikke minst deg som hører på, og dine spørsmål og innspill.
0: Sier altså programleder Sven Ole Engelsvold, som er på plass i morgen med Spør Ekko, og det er altså da Trumps USA, vår faste torsdagsspalte. Gå som sagt allerede nå inn i appen NRK Radio. Der kan du da søke opp Ekko, og så bruker du da send inn-knappen for å sende både synspunkter, innspill og spørsmål til Trumps USA i morgen. Ja, det var første time av Ekko i dag. Det er Ekko med programleder Jakob Arvola. Du hører på straks 3 minutter nyheter her på NRK P2. Videre i Ekko nå om 3 minutter. Kjøpekraft, det er hvor langt pengene strekker til, for eksempel i butikken. Stiger lønna mer enn prisene, så kan du fylle handlekurven litt mer. Men problemet er jo bare at det gjelder ikke alle. Og når isbreene forsvinner, så mister vi natur og kultur. Men en gang så fantes det kanskje et land på havets bunn i Nordsjøen, mens isbreene holdt stand på fastlandet. For landskapet, det er i endring hele tiden.
9: Her NRK Nyheter, klokken 23. Politiet søker etter gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig I Ullensaker kommune. Politiet har store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. De har så langt ikke funnet noen skadde personer. Politiet vet foreløpig heller ikke om det befant seg personer inne I boligen da det ble skutt. Kinas president Xi Jinping og hans følge lander snart I USA for å besøke president Donald Trump. I løpet av 3 dager det ventet at statslederne skal diskutere KI, handelskonflikter og Iran-krigen. Det viktigste for Kina å oppnå med besøket en utvidelse av den eksisterende våpenhvilen I handelskrigen, det sier korrespondent Philip Lote.
10: Kina ønsker seg en forlengelse ut Trumps presidentperiode. Det signalene fra USA at de lite villige til å gi dette, fordi Kina, de opplever at Kina ikke har levert på løfter om å gi USA og allierte som Japan tilgang på viktige mineraler og sjeldne jordmetaller som de har lovet.
9: En ny rapport avdekker alvorlige svakheter I Finnmarkssykehusets håndtering av varslingssaker. Konsulentselskapet Deloitte har gransket 7 saker om seksuell trakassering, maktmisbruk og manglende oppfølging av ansatte. Rapporten viser at mulige varsler ikke alltid har blitt behandlet som varslingssaker, og at flere ansatte ikke har opplevd å bli godt nok ivaretatt. Nå etablerer vi nye rutiner, det sier sykehusdirektør Ole Hope.
11: Vi har etablert en ny varslingskanal ved hjelp av eksterne ressurser så gjør det vi kan for at det skapes tillit til systemet og at de som sitter I den varslingskanalen har spesifikk kompetanse på varslingssaker som gjør at vi på den måten kan håndtere varsler ordentlig. Vi etablerer nye rutiner og vi kommer til å sørge for at vi følger de, blant annet ved at det som vi kaller for den interne ressursgruppen for håndtering av varslingssaker reorganisert. Vi har fått nye medlemmer og vi har fått ekstern bistand, sånn at vi har ekstern juridisk kompetanse, sånn at vi har spisset kompetansen I dette, nettopp for at vi skal kunne håndtere dette på en ordentlig måte.
9: Og til slutt så tar vi med oss at rundt 17 000 norsk tippingkunder får delta I nye trekninger etter feil I Eurojackpot og Lotto. Det klart etter at forliket I massesøksmålet mot selskapet nå godkjent. Forliket på 5 millioner kroner. 4 av disse skal gå til premier I nye trekninger som skal kompensere kundene for tidligere feil. Lotteritilsynet har slått fast at norsk tipping har trekt feil vinnere I 10 år. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
7: Dette Ekko.
0: Vi har fått bedre råd, får vi høre. Lønna rekker lengre, det sier politikere, statistikere og Norges Bank. Men hvem egentlig dette store vi? Sosialhjelpsutbetalingene øker, forbruksgjelda vokser og flere barnefamilier står uten bolig. Hvem har egentlig fått mer å rutte med, og hvem har fått mindre? Dette Ekko på NRK P2. Jeg heter Jakob Arora. Både I lønnsoppgjørene og når styringsrentene skal settes, så vi opptatt av det vi kaller for kjøpekraften vår. At vi tjener nok penger til å betale for mat, bolig, fritid og for eksempel en ferietur. Kjøpekraften har blitt bedre, sier politikere, statistikere og sentralbank, og mange av oss har fått litt mer penger I lommeboka på konto de siste par årene. Men samtidig så øker sosialhjelpsutbetalingene. Forbruksgjelda har lenge økt voldsomt, og flere barnefamilier blitt husløse. Og da må vi jo spørre hvem det som har fått mer kjøpekraft, og hvem som kanskje har fått mindre penger å rutte med. Velkommen til Ekko, velferdsforsker Emil Øversveen I Fafo.
12: Takk skal du ha.
0: Og I studio I Trondheim, økonomiprofessor ved NTNU, Are Ust. Velkommen til oss.
13: Hei, takk, takk.
0: La oss nå aller først nå høre hva finansminister Jens Stoltenberg sa I Stortinget da partien blitt enige om revidert nasjonalbudsjett før Stortinget tok sommerferie.
14: Heldigvis Norges utgangspunkt godt.
12: Vi har høy sysselsetting, et næringsliv som investerer for fremtiden, og lønningene vokser mer enn prisene, slik at folk får økt kjøpekraft. Et overordnet mål for det reviderte budsjettet å trygge folks hverdagsøkonomi.
0: Hverdagsøkonomien, den skal trygges og den skal styrkes altså. Men Are Ust, hva egentlig kjøpekraft, slik Stoltenberg, Norges Bank og statistikerne bruker ordet?
13: Så helt enkelt så jo kjøpekraft bare hvor mye varer og tjenester vi har råd til å kjøpe med de pengene vi har til rådighet. Og så det kanskje endring I kjøpekraft. Hvis vi da kan kjøpe mer det neste året enn det forrige, så har vi blitt rikere, mens hvis vi kan kjøpe mindre ting, eller færre ting, så har vi blitt fattigere. Mm. Og det vi måler jo gjerne utviklingen I det vi kaller reallønna. Og det da lønnsoppgjøret ditt, altså hvor mange prosent lønnsstigning du har fått, minus inflasjon eller prisstigninga. Mm. Og så måler jo vi det som endring I konsumprisindeksen, eller KPI. Og det jo det som, den forskjellen der, som blir målet. Så hvis gjennomsnittlig lønn stiger mer enn den her veldig brede handlekurva som inngår I KPI-en, så sier vi at, ja ok, I gjennomsnitt da, så klarer vi å kjøpe mer ting. Og så det kanskje ikke helt så enkelt da.
0: Mm. Hvordan blir det her regnestykket til? Det høres ganske komplisert ut.
13: Altså, vi beregner jo da gjennomsnittet av alle lønnsendringene da, I hele samfunnet på den ene siden, og så har vi den her KPI-en. Og den KPI-en består av alle, både varer og tjenester, altså alt fra det vi handler I butikken til bolig, men da det husleia som inngår, men også forsikring, teletjenester, media, altså fly, alt inngår egentlig I den her KPI-indeksen. Da. Så dermed så vil det jo også bli påvirket av hva vi som privatpersoner fordeler oss I forhold til indeksen, I forhold til hvordan det ser ut.
0: Emil Øversvøen, hva sier det her gjennomsnittet om hvem som har fått mer eller mindre å rutte med? Hva vet vi om det?
14: Altså gjennomsnitt I seg selv sier veldig lite, egentlig ingenting gjennomsnitt, det jo bare et nummer, ikke sant? Men det sier ingenting om fordelingen internt. Så I prinsippet så kan man ha samme utviklet kjøpekraft I et land med veldig høye forskjeller som et land med veldig små forskjeller, og man kan også ha en generell økning I kjøpekraften, samtidig som at noen grupper har fått lavere kjøpekraft enn før. Og det samme gjelder jo også for dette KPI-målet, der ser man jo på en sånn handekurv da, som skal gjenspeile liksom varemangfold I Norge I stort, men I KPI-en så kan det også være forskjeller mellom de ulike varegruppene. For eksempel siden 2021 så har matvareprisen økt med 30%, mens klær og sko har økt med 5%, så det gjennomsnittstallet skjuler også forskjellen mellom ulike varer.
0: Mm. Kan du ta oss med på en liten sånn dybdegjennomgang av hva levekårsforskningen sier om dem som sliter med å få... Ja, rett og slett endene til å møtes. Hva vet vi om det?
14: Ja, det kommer jo litt an på hva man legger I å slite da. Altså, det vanligste målet på fattigdom I Norge, det det man kaller for lavinntektsgrensa. Den går på 60% av en medianinntekt, altså en vanlig inntekt. Så da det rundt 10-11% av befolkningen som gjerne ligger under denne lavinntektsgrensa. Viktigste predikatoren der egentlig tilknytning til arbeidslivet. Altså, folk som lever av offentlige ytelser overrepresentert blant de som har lavinntekt, også folk som jobber deltid, eller har liksom usikre arbeidskontrakter. Samtidig så har vi også fått flere arbeidende fattige I Norge, altså folk som fattige selv om de jobber. Dette her gjerne dårlig betalte serviceyrker, sånn budbilsjåfører, servitører og så videre. Men så det ikke bare de som fattige I en sånn teknisk forstand som sliter med å få endene til møtes. Altså SIFO, som et forbruksforskningsinstitutt, de undersøker økonomisk utrygghet I befolkningen, og de ser da at det omtrent 50% som definerer seg selv som økonomisk utrygge. Mm. Det kan være folk som rett og slett ikke har råd til å få regnestykket å gå opp hver måned, og så kan det også være de som ikke klarer å takle en uforutsett utgift og økonomisk sårbare.
0: Hva betyr det å være fattig? Hva ligger I det begrepet?
14: Nej, altså det man ofte de har et skille mellom är en absolut fattigdom. Da klarer du på en måte ikke å opprettholde ditt eget liv, ikke sant? Da har du ikke råd til mat eller klær eller bolig, og det har man jo ganske lite av i Norge. Mm. Og så har du også dette begrepet som är relativ fattigdom, og da er du fattig sammenlignet med en slags normal. Så det kan innebære at du mangler et materielt gode, ikke sant? Man mangler sosiale goder, man har ikke råd til å ha unga i idrett, man har ikke råd til å dra på ferie, man har ikke råd til å betale tannlegeregninga eller erstatte kjøleskapet dersom det ryker. Der ligger man omtrent på rundt sånn 20% av 1 av 5 av befolkningen som ikke har råd til å takle en sånn utgift. Mm.
0: Ari, just hvor viktig er det å ha god kjøp? Kraft. Vad kan vi se si om det?
13: Ja, vi kan kanske starta med att snacka mer om det här köpekraftbegreppet då för det vi inte nämnt i stad var ju att för exempel bolig inte är med direkt. Det är med genom husleja sånn som SSB målen. Så därmed så vill ju

0: i de siste årene, fordi at renta har gått opp, veldig mange som føler på at nå har jeg blitt fattig, nå har jeg råd til å kjøpe færre ting. Og det er jo kanskje hovedgrunnen til at så mange føler på mer altså fattigdom, og at det er vanskeligere å få pengene til å strekke det nå enn det var tidligere.
1: Mm. Og nå vet vi jo at boligprisene, altså både det å kjøpe egen bolig og leieprisen, de stiger over store deler av landet. Er dette noe som kan være en viktig faktor for å svekke kjøpekraften vår, tror du?
0: Det er nok helt klart hovedgrunnen de siste årene. Mm. Ja, vi har det her at, ja, at ikke alle som får de samme lønnsstigningene, og det kan være litt forskjell sant, i hvordan varer vi må kjøpe, og dermed så kan det være noen forskjeller der også. Men bolig utgjør omtrent en tredjedel av det beregnede forbruket i gjennomsnitt. Og for de fattigste, eller økonomisk vanskeligstilte i samfunnet, så kan det være opp mot 50% som vi bruker på å bo. Mm. Og hvis vi ser da på for eksempel husleiene, som de siste 5 årene i Oslo har økt med 40%, så har jo hele denne leietakergruppa i praksis blitt får mindre penger til å kjøpe andre ting enn bolig som de har behov for.
1: Ja, fordi her, det er jo det her som er skjæringspunktet mellom det å eie bolig og det å leie. Det er at de som leier en bolig, de har ingen rett til fradrag på skatten.
0: Nei, de har jo ikke det. Selvfølgelig nå har nok veldig mange av dem som har store lån og føler det nok veldig hardt på lommeboka at renta har gått opp, så de har nok en veldig følelse av at nå har vi mindre å rytme. Så i sånn sett er de grupperne litt likestilt. Mm. Og så har du den gruppa som har kjøpt gjerne bolig for veldig lenge siden da, som har lav lån på boligen sin. De har jo klart blitt rikere de siste årene, nettopp av de grunnene som Stoltenberg snakker om, at priserne faktisk har steget mindre enn lønninger og pensjoner. Så dermed så har vi jo klare grupper i samfunnet som har fått mer å rytme, altså de kan kjøpe mer ting, de kan unne seg mer, både når de går i butikken og i forhold til kulturtilbud, men også kanskje å gå ut og spise da, og ber ferie. Og så har du også ganske store grupper i samfunnet som har fått det klart vanskeligere de siste årene.
1: Emil Øversveen, hva skjer når de som har dårligst råd må håndtere altså da, høyere priser både på matstrøm og bolig, hva vet vi om det?
2: Det er jo liksom, litt av utfordringen her også, er at disse gruppene ofte har det man kaller for et mindre elastisk forbruk. Altså de har færre muligheter til å justere ned forbruket sitt dersom prisene plutselig stiger. For det første så skyldes det gjerne at de bruker en større andel av inntekten sin på livsnødvendigheter, altså på bo, på strøm, på mat, på bensin, drivstoff og så videre. For det andre så skyldes det gjerne at de allerede kjøper ganske billige produkter, så når prisene plutselig går opp så har ikke de nødvendigvis muligheten til å legge om forbruket eller kjøpe mindre luksusting og gå over til billige merker, for de er allerede ganske nærme et sånt minimumsnivå.
1: Nei, for det finnes ikke noe å justere på, du kan ikke gå på kino denne måneden heller.
2: Nei, og hvis du ikke er vant til å dra på ferie, så kan du på en måte ikke kutte i ferien, ikke sant? For den har du allerede kuttet. Så de ligger liksom tynnere an allerede fra start, og når ting begynner å stramme seg til da, så er det jo de som merker det mest. Og i verste fall så blir de jo nødt til å ta på seg gjeld, ikke sant? For å betjene regningene på kort sikt. Og da havner man jo fort i den der berømte luksusfella, hvor man får lån man ikke klarer å betjene. Så det er rett og slett veldig dyrt å være fattig. Mm. Og så på et helsemessig plan også, så vet man jo at dårlig økonomi er veldig dårlig for kropp og huet. Det øker risikoen for sykdom, øker risikoen for å havne utenfor arbeidslivet hvis man er i jobb, og det kan også gjøre at man blir dårligere i stand altså, rent mentalt til å ta økonomiske beslutninger. Så det er litt det at man ser dessverre da, at problemer ofte baller litt på seg, og at de som har minst, de får gjerne enda mindre i sånne økonomiske presstider.
1: Ja, nemlig, og i flukt av det lønnsoppgjørende skal jo sikre kjøpekraft for folk i jobb, men hvordan ser fordelingen ut mellom de som tjener mest og de som tjener minst? Hva vet vi om det, Are Ost for eksempel?
0: Ja, altså i stort så er jo det ganske jevnt at man får ganske likt, men så er det jo noen som hele tiden stikker av. Så

0: hvis den skjer på sitt egen lønnslipp, så ser du kanskje at det vi har vært avtalt var kanskje litt høyere enn det du sitter med, for at det noen som skal ha litt ekstra, og dermed blir det litt mindre på resten. Men så er det kanskje det viktigste i forhold til det som har skapt forskjeller mellom grupperne, er at det har kommet inn flere på bunn. Altså flyktninger, innvandrere, de kommer ikke opp høyt opp i fordelingen i samfunnet og hvor mye kjøpekraft man har med. Man kommer inn nederst, og dermed så har det blitt flere nederst, og det gjør fordelingen mellom dem som har mye og dem som har lite større.
1: Ja, det er jo viktig å understreke at Norge har jo fortsatt små lønnsforskjeller sammenlignet med andre land. Vi ligger som regel inne på topp 10 med lavest lønnsforskjeller. Men samtidig så ser man tendenser til det man kaller for sånn inntektspolarisering, altså at det blir færre i midten, og at det blir flere med lav inntekt og flere med høy inntekt. Da. Og det gjør at ulikhetene øker, og at sårbarheten også øker. Samtidig så er det jo gjennomført forskning av mine kollegaer ved FAFO, Bjørn Nupi og Tone Fløtten, som har sett på inntektsutviklingen for de som lever på ytelser, og der ser du jo at særlig de som er uføre og er på arbeidsavklaringspenger, det har blitt flere av dem som har lavinntekt, og de faller altså bak den generelle inntektsutviklingen, så det også er en kilde til økte ulikheter egentlig, sånn større forskjell mellom lønnsmottakere og ytelsesmottakere.
2: Da er vi egentlig inne i en slags sånn vond sirkel her da.
1: Ja, det kan jo være det. Altså, det er jo politisk villa at man skal ha lavere ytelser enn lønn. Det skal jo lønne seg å jobbe, ikke sant? Det er det man sier. Så det er jo noen som tenker også at det gir insentiver dersom ytelsen er lave til å gå over i jobb. Så det er en strides til lærde. Men risikoen igjen er jo at man blir sittende fast i en veldig vanskelig livssituasjon fordi man har så dårlig råd, rett og slett. Og det blir vanskeligere å komme seg ut og vanskeligere å komme seg inn i arbeid eller oppover da, i liksom lønnsstrukturen.
2: Are Øst, hvem er det som må ta opp forbruksgjeld for å få råd til mat og husleie? Det høres jo virkelig ut som en ond sirkel å komme inn i.
0: Altså, det er jo for mange som tar og bruker forbrukslån, for forbrukslån er jo ikke en god løsning, det er veldig dyrt fort, faktisk. Men det er jo dem som må som gjør det, og det er jo dem som er i den type presssituasjon. Men at de må ha de pengene akkurat der og da, for å få endene til å møtes. Og så er det også, altså det er ganske spredt, ganske mange forskjellige grupper som tar til det virkemidlet. Men selvfølgelig, dem som er økonomisk vanskelig stilt fra før, er jo dem som oftest må gjøre det.
2: Vi bor i et av verdens rikeste land, det vet vi. Hvordan er den rikdommen fordelt? Hva vet vi om det, Emil Øversveen fra FAFO?
1: Ja, jeg nevnte jo i sted at inntektsulikheten i Norge er lav. Når det kommer til formuesulikhet, så er det ikke det samme. Vi har ganske høy formuesulikhet i Norge, og siden år 2000 så har formuen til de som er de 400 rikeste økt 8 ganger så mye som den generelle reallønnsveksten. Og vi har også fått en tidobling i milliardærer i samme periode.
2: Jeg må bare ta det her litt grann ned. Hva kan en formue for eksempel være?
1: Formue, folk flest har formue i boligen sin. Altså, det er den viktigste formueskilden for størstedelen av befolkningen. Hvis du ser på de aller rikeste, så er det stort sett finansformue. Altså at de eier formue i aksjer og penger og andre verdipapirer. Og så kan man også eie formue, det man kaller for produksjonsmidler, da, fabrikker, råvarer, eiendom, bygg og så videre. Og når man ser på den siste type formue, så er det veldig stor grad konsentrert i den øverste prosenten, og man ser også en økende formuesulikhet over tid. Og det er mange grunner til det. Man har et skattesystem i Norge som er lagt opp slik at den prosenten slipper ganske billig unna. De betaler mindre skatt enn nesten alle andre i befolkningen. Og samtidig så har man et begrep som man i sosiologien kaller for en sånn tilkarring eller opportunity hoarding. Altså de som har veldig mye ressurser, de bruker ressursene sine for å få enda flere ressurser enn det de hadde før. Altså, jo mer penger du har, jo enklere er det å tjene mer penger. Omvendt, hvis du har lite penger og lite ressurser, så er det vanskelig å konkurrere med disse elitene. Så derfor ser man en tendens til at ulikhetene øker nesten sånn automatisk over tid, dersom det ikke er politiske tiltak for å motvirke det.
2: Are Øst, hva kan være driverne bak økende ulikheter? Hvorfor skjer dette her?
0: Ja, I Norge så vel to hovedgrunner. Det ene jo boligmarkedet. De som på innsida har jo fått med seg veldig boligprisstigning, egentlig siden 93. Og så har du dem som ikke enten er leietakere, eller som ikke eier nok bolig til, I forhold til det de trenger I fremtiden, som da taper på at boligprisene stiger. Mm. Så mellom 40-50% av innbyggerne I Norge taper på boligprisstigning. Og det en veldig sånn driver til at man taper økonomisk, blir egentlig relativt sett fattigere, sånn rundt 6-7%, hvis boligprisene stiger mer enn det, så vil man ta kjøpekraft samlet sett. Da blir du fattigere fra det ene året til det andre, selv om lønningene dine stiger mer enn prisene ellers. Så boligprisendring en veldig sterk faktor I Norge når du har denne todelingen der 3 av 4 eier egen bolig, men den siste fjerde delen ikke gjør det.
2: Mm. Og så det slik at oljefondet sparer penger til fremtiden vår på våre vegne, men tallene viser at disponibel inntekt I norske husholdninger gikk ned, selv om staten Norge trakk opp bruttonasjonalinntekter. Hvordan har dette seg?
0: Ja, nei, renta har nå gått opp, da får vi noen mindre å bryte med som husholdninger, mens da staten veldig rik da. Mm. Det jo hovedmekanismen som har vært de siste årene.
2: Emil Øversveen, vi skal prøve å snøre sekken litt her. Hva gjør det med oss som bor I Norge? Altså, at det blir større forskjeller, enda større forskjeller på fattig og rik?
1: Altså, det ganske veldig kommentert at samfunn som har høye ulikheter også har flere sosiale problemer enn samfunn hvor ulikhetene små. Man har lavere tillit, mer kriminalitet, mer vold, mer uro, mer rusproblemer. Så egentlig så det I nesten alles interesse, også de som har relativt høy lønn, da, at ulikhetene lave. Så kan de også gjøre et eller annet med oppslutningen til velferdsstaten. Altså, velferdsstaten I Norge jo tuftet på et prinsipp om at den skal være for alle. Alle skal bruke den, ikke sant? Uansett hvor lite eller mye du tjener. Mm. Og dersom man får en sånn innstramming I velferden parallelt med økende ulikhet, så kan det svekke oppslutningen, tror jeg, blant de som ser at de ikke lenger trenger velferdsstaten I større grad som før.
2: Til sist, Arne Ust, I morgen så får vi vite hva styringsrenta blir. Det torsdagsmøte igjen. Hva tror du kommer til å skje I morgen?
0: Ja, det vel en viss sannsynlighet, sannsynlighetsovervekt for at den skal gå opp. Mm. Så da får vi jo enda litt mindre å rytte med da.
2: Vi her I Ekko, vi har snakket om begreppet kjøpekraft. Tusen takk skal dere ha, Emil Øversveen, velferdsforsker ved FAFO, og Are Ust, professor I finansiell økonomi ved NTNU Handelshøyskolen. Denne saken den var forberedt av Beate Riser.
3: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
4: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
3: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
5: Hør mannen som forsvant I appen NRK Radio.
2: Dette Ekko på NRK P2, og vi skal snakke natur, og vi skal snakke landskap. Nå smelter isbreene. Over hele kloden så renner det smeltevann fra ismasser som noen steder flere tusen år gamle. Men dette egentlig noe nytt og noe vi bør bekymre oss over? Og visste du at der Nordsjøen ligger, så lå det kanskje et tørt land mens isen lå tung over fastlandet? I Norge nå, så skal vi bli Ekko I dag, så skal vi bli kjent med hvordan isbreene har vært med på å forme oss som mennesker, og hvordan isen også har formet det landskapet vi kjenner, og hva som skjer når isen trekker seg tilbake og det kommer frem med noe nytt. Forfattere og filosofer I Norge kunne bruke den mektige brede isen til å speile sine store tanker om livet, filosofere over hva det vil si å være menneske om vår plass I naturen, men også bruke isen som en slags sammenligning til mer menneskelige indre kamper for å finne ut hvem vi egentlig. Og vi skal snakke om det akkurat nu. Dag O. Hessen, du biolog og forfatter, og har nå skrevet en bok du om liv og død I isen. Du, ta oss med på en bredtur nå, Dag. Hva er det det lukter på en isbre hvis du aldri har vært der før? Fortell.
6: Jeg kan jo ta utgangspunkt I den breen jeg selv var brevfører på I mange år, og som også utgangspunkt I denne boka, fascinasjonen for isen, for dette dreier seg jo ikke bare om verdens skjeve gang og det triste med bresmelting, men også mye om fascinasjonen for isen og hvorfor den så fascinerende. Så det klart, breer veldig forskjellige, noen ganske flate og kjedelige, mest en snøflate med sprekker under, mens noen steder så har du da brefall som kan være spektakulære, så mitt første aha-opplevelse med isen, som jeg tror alle får når de kommer der, jo for det første dette at det noe voldsomt, det noe spektakulært, det nesten vanskelig å sette ord på det, og så det denne blå isen, og hvis du heldig og treffer de rette brefallene, så kan du gå inn I blå grotter og blå tunneller, og det rett og slett en helt annen verden, nesten sånn fantasiverden.
2: Mm. Så jeg har hørt at det kan lukte litt sånn rar snø og rar is der. Nå, ja. Beskriv den lukta.
6: Ja, det liksom det mest visuelle som jeg har bitt meg merke, men det riktig. Det kan lukte spesielt I bre, og det jo grunnen også til at breen på mange måter mye mer full av liv enn vi skulle tro. Altså, det blåser jo masse, det vi kaller organisk materiale, rusk og rask. Den full av insekter som har stranda der, masse lemmenlik fra lemmenvandringer og så videre. Et og annet regnstyr, kanskje en og annen turist også, men det I hvert fall masse materiale I en bre som dekomponerer og gir en spesiell lukt, og som også nører opp under en ganske massiv bakterievekst I det noen breer.
2: Mm. Vi skal litt tilbake I tid, for vi skal høre et opptak fra august 1947, der vi møter brevfører for Jostedalsbreen, Jakob Høg. Renning, hørt på dette.
7: Vet du hvor stor Jostedalsbreen Jakob?
8: Han skal være 20 mil lang og 1 mil bred.
7: Ja.
8: I år det nok så mye sprekke, ja. Og hvis det legger ned ny snø, så da det farlig.
7: Ja. Men kan det hende at det kommer ny snø på sommeren da?
8: Ja, I sommer la ned ny snø midten av juli måned.
7: I løpet av disse 13 årene har det da hendt deg noen ulykker?
8: Ikke noe særlig ulykke. Det var en hund vi miste for 2 år siden.
7: Ja, hvordan gikk det for seg?
8: Nei, vi hadde den I tau til begynne med, men så var isen nok så glatt.
7: Mm.
8: Og så ville den som øtte hunden leise den.
7: Ja.
8: Og jeg sa at jeg var sikker på at han miste den,
7: ja.
8: Men han ville våge den. Men 10 minutter etter forsvant han I dypet.
7: Altså. Hva slags folk det som du fører over denne breen?
8: Nei, så I sommer har det vært en del danske, og for det meste det Oslofolk.
7: Nå.
8: Og en del svenske.
7: Det utpregede sportsfolk, eller det bare sånne folk som går for moroskyld?
8: Nei, det flinke folk til å gå.
7: Ja, vant til det, altså med andre ord.
8: Ja, det vant så mye I Jotunheimen.
7: Ja.
8: For det var en gang vi følte en hollandsk leke,
7: ja.
8: Men han ble alldeles utkjørt.
7: Altså.
8: Så vi brukte en 16 timer på en rute på en 12 timer.
7: Altså. Ja, han greide seg kanskje?
8: Ja, vi kom frem til hytten,
7: ja.
8: Men han var nok så medtatt. Så han ble liggende 2 dager på hytten etterpå.
2: Ja, vi hørte brevfører Jakob Høgrenning I et intervju med programleder Rolf Kirkvåg I et klipp fra august 1947. Dag O. Hessen, vi hører her en beskrivelse av Jostedalsbreen. Hvor stor Jostedalsbreen nå?
6: Ja, den jo fortsatt stor. Det jo en enorm bre, men den altså på kraftig retrett og vil nok etter estimatene hvis smeltingen fortsetter, og det tyder jo på at det vil den gjør, så vil den kanskje være halvert av utgangen av dette århundre, og I verste fall forsvinne helt.
2: Mm.
6: Det vet vi ikke, men den har jo allerede trukket seg massivt tilbake, både selve hovedbreen, da, som blitt både tynnere og slanket seg kraftig, og da har også disse brearmene med disse spektakulære brefallene, sånn som på Briksdalsbreen og sånn, trukket seg kraftig tilbake. Så absolutt, det en storslått bre fortsatt, men en vesentlig mindre enn da Høgrenning gikk der.
2: Mm. Vi ska komma tillbaka till Golan Breen, nu är färd med att försvinna. Men för det, i boka din som nu kommer ut och som heter Brefallet, så berättar du också en kulturhistoria om förhållandet mellan människor och bre. Hur vill du beskriva det här förhållandet?
6: Ja, det är ju som vi hörte här också, detta med att gå på bre är ju en gammal historia i Norge, och hvis vi går ännu lite längre tillbaka så kan vi se att någon spektakulära breturer var ju med och forma den nationella identiteten. Altså når Norge skulle finne sin egen identitet etter unionsoppløsningen med Sverige, så er det mange som har pekt på at da var det liksom Fridtjof Nansen da, som en slags inkarnert Olav Tryggvason, og de spektakulære turene hans over Grønlandsisen og også Polisen på vei mot Nordpolen, som ga en sånn nasjonal stolthet og bidro til en nasjonal identitet som på en måte vokste fram kan vi si, i skispor etter Nansen og knyttet til is og snø. Så det er en del av den nasjonale identiteten i Norge, for øvrig også i mange andre land, ikke minst Island, da, som til og med har fått sitt navn etter breene, men, og som også opplever da, en massiv nedsmelting. Mm.
2: Og du var selv brevfører du på 70-tallet. Hva var det ved å være brevfører som hva er den jobben, for eksempel?
6: Ja, det kunne jo være så ymse, og jeg skriver også litt om jeg gjorde noen del sånn sosiologiske observasjoner av hvem det var som var med på disse bredturene. Også ulike nasjonaliteter. Noen de kom alltid godt forberedt, altså nederlendere og tyskere, andre, og særlig belgier i den andre skalaen, kunne komme med laksko og bærepose. Så, sånn sett var det jo morsomt, men du ble jo kjent med mange mennesker, men det morsomste, eller det mest interessante og det mest meningsfulle kanskje for å være brevfører, det var jo å vise andre dette flotte brevfallet. Nesten alle som ikke har vært på brev før får en sånn aha-opplevelse og et gisp og husker denne første brevturen, særlig når det da ikke bare er over en snøflate, men inni et sånt spektakulært brevfall. Så oppleve den entusiasmen når du fikk vist denne unike naturen til folk som aldri hadde sett det, det var alltid en belønning.
2: Med oss også i studio, og nå velkommen til Oskar Lilledal Andersen. Du er kjent for mange gjennom Instagram, du, som steininfluenceren Geologard, men du er først og fremst berggrunnsgeolog ved Universitetet i Oslo. Hva gjør en berggrunnsgeolog?
9: Altså, jeg holder på med doktorgrad, hvor jeg forsker på gamle vulkaner på Østlandet, så jeg driver jo ikke egentlig så mye med isbreer, men det som er fint for oss berggrunnsgeologer er jo nettopp hvordan isbreene som har vært i Norge gjennom mange istider har formet landskapet og gjort at vi kan se de bergartene som vi kan se i dag.
2: Mm. Vi skal høre litt grann fra Instagram der du er.
9: På Finse kan du bevege deg en halv milliard år med ett skritt. For nesten en milliard år siden stivna Finsegraniten ned i bakken under et svært fjell. Deretter ble landskapet slitt ned gjennom mange, mange millioner år. En halv milliard år senere var havet blitt høyere, og det ble en strand oppå Finsegraniten. I sandsteinen kan vi fortsatt se spor etter bølgene som slo innover sandstranda for en halv milliard år siden.
2: Mm.
9: Vi snakkes.
2: Det her var altså rapporten du ga følgerne dine på Instagram fra Finse. Du var på Midthavsbreen på Finse med studenter fra geofagstudiet på Blindern. Hvordan gikk det?
9: Jo, det var kjempegøy. Nå har jeg 2 år vært med og undervist i introduksjonsemnet på bachelorgradene ved Institutt for geofag, og det er utrolig moro når vi i starten av bacheloren tar de med til Finse, og de får gå på isbre, for mange så er det første gangen. De får gå på breen, og de er jo litt som små unger når de liksom får på seg stegjern, og nå skal de tråkke på den isen, og det er liksom, det er litt stort, altså. Selv om en kan tenke litt sånn at, åja, men det er jo bare litt is liksom du går på, men det er litt hvordan du ser at studentene lyser opp, og de syns liksom at, åh, det er kjempekult, og så tar de litt selfie, og så ser de ned i en bredsprekk, og er litt sånn, oi, tenk om vi detter ned der, det er litt skummelt, men samtidig så er det litt en spenning også med at, oi, hvis kanskje jeg skal ta et bilde av den bredsprekken og liksom sende til alle vennene mine, og bare sånn, oi, kult, vi gjør skikkelig skumle ting.
2: Dere vet litt om det begge to, både du og Dag, men fortell nå først, hvordan former en isbre landskapet vårt? Hva er det som skjer?
9: Altså, isbreer, de er litt som sandpapir. Så for når isen beveger seg gjennom landskapet, så har den ofte fryset fast biter av steiner under seg. Og da når den strømmer, for isbreer er ikke bare is som står stille, isbreer, ofte i hvert fall, så beveger de seg og har strømninger gjennom isen, og da når de beveger seg over landskapet, så blir det som et sandpapir som sliter ned den steinen som den beveger seg over. Og der er det også ofte en veldig sammenheng til berggrunnen, fordi isen den er litt lat. For det er litt sånn, hvorfor skal den slite ned den harde, vanskelige steinen hvis den kan velge en enklere vei?
2: Mm.
9: Så isen velger typisk den enkleste veien i områder hvor det kanskje er mye sprekker i berggrunnen, bergarten er kanskje litt mindre harde enn de som er på hver side, og det er det som ofte styrer hvor vi får daler og fjorder. For selv om det kanskje har vært is over, særlig da, under istidene, når vi hadde innlandsisen, så dekte jo den hele området, men der det var strømninger i isen, var typisk i de områdene hvor det kan være svakheter i bergartene som gjør at det er enklere for isen å strømme der.
2: Mm. Dag, det at isen beveger seg, er det noe som er merkbart for dere som går der, eller skjer det så langsomt at det ikke er til å se?
10: Det kan være merkbart, i hvert fall på Svelnåsbreen og en del andre brefall også, så får du jo ikke bare dype sprekker, som, og når disse kommer nederst til brefall, så kan du gå ned i disse sprekkene. Det er jo, vi hadde et fast område som heter Bredevei, før vi kom opp til Soria Moria Slott, og dette er jo strukturer som endrer seg langsomt også i løpet av sesongen, men mellom disse sprekkene så står det ofte da svære issøyler som kan rase. Det var vel egentlig det farligste ved å gå på breen der, og når det raser fra en dag til neste, så ser du at det faktisk er liv i breen på den måten også, og den er plastisk og glir langsomt nedover, og ja, helt riktig god sammenligning det med et grovt sandpapir. Så det er jo en fascinasjon dette, at det som på en måte også har skapt Norge med høye fjell og dype daler og fjorder, det er jo breen. Så det er over uendelig tidsrom, så slipes ting ned, og så blir det, mye av det ender opp i havbunnen, og så blir det etter hvert fjell, og så heves det opp igjen, over uendelig tidsrom.
2: Mm. Og nettopp det skal vi stanse litt med, for i boka di så skriver du om en teori der Nordsjøen ligger nå, der var det en gang et frodig land som forfedrene våre her levde i. Hva er denne teorien om dogger? Land. Hva er det for noe?
10: Ja, det er mer enn en teori. Det er ingen tvil om at det lå et svært tørt landområde. Hele England var jo landfast med kontinentet, med Frankrike og sammen med Danmark. Og dette var et svært fruktbart, flott slettområde som omkranset de brittiske øyer og store deler av det som i dag er Nordsjøen. Og vi har jo en fiskebank som heter Doggerbank. Mm. Som har gitt opphav til navnet Doggerland, og der begynte man jo fiskerne ganske tidlig å få opp trestammer, mammuttenner, rester av sabeltanntigre, men også rester av jaktvåpen, som viste at her har det en gang vært et land hvor våre forfedre har bodd, og antagelig hatt fabelaktige jaktmuligheter og et veldig rikt, frodig landskap med åser og bekker og daler.
2: Mm. Og dette var altså da, Gard, mens det da fortsatt lå is på fastlandet, hvorfor var forskjellen så stor? Eller hva var det som skjedde på den tiden med berggrunnen vår?
9: Altså, berggrunnen, den var der den er, men altså, havnivået har jo endret seg siden den tid, og også altså, noe som styrer havnivået i Norge er jo også hvordan vi har landheving og den type ting, men akkurat dette med Doggerland, det er ikke, jeg har ikke satt meg veldig inn i det.
2: Men forklar, ja. dette med landheving, det er spennende, fordi isen presser altså ned landet, og så forsvinner den, og så stiger den igjen. Hva er det som skjer?
9: Jo, det som er grunnen til det, det er at under jordskorpa så har vi det vi kaller for manten. Og manten, det er en del som tror at under jordskorpa, der er det liksom et sånt magmahav. Mm. Det er det ikke.
2: Mm.
9: Det mantelen i jordkloden, den er hard stein.
2: Mm.
9: Men fordi det er så varmt og så høyt trykk, så kan den flyte. Så dette her er stein som kan flyte, bare at det går veldig sakte. Og det som da skjer når du har trøkt ned et område, så når isen da smelter og den vekta forsvinner, så begynner da mantelen å strømme tilbake igjen mot det området og løfte opp jordskorpa igjen. Og dette her tar veldig lang tid. Det er ikke sånn at når du bare trøkker det ned, så tar det liksom 10 minutter, og så kan landet hoppe opp igjen. Men det tar da tid for steinen, og da kunne sakte, sakte, sakte strømme tilbake igjen til det området som har vært trøkt ned.
2: Og det her foregår den dag i dag?
9: Ja, ja, ja. Mm. Og det er også det som vi ser en del steder i Norge, at fordi vi har landheving, så merker vi jo ikke at havet stiger like tydelig som det de vil gjøre andre steder i verden, fordi vi er på vei oppover. Mm. Og da blir det liksom plutselig en konkurranse mellom landheving og havheving, og liksom hva går fortest.
2: Det er jo gøy da at vi er på vei oppover.
9: Ja.
2: og så er det jo sånn da, at det er en tid for alt. Det var en tid for Doggerland, og nå dag så er det, hadde jeg sagt, klokkene ringer for breene våre. Hva er det som skjer?
10: Ja, det er jo altså Doggerland, bare for å si litt om det aller først, så er jo det en fascinerende ting i seg selv, at det faktisk antagelig de første nordmenn levde der og så vandret inn i Norge når isen trakk seg tilbake, og det som da skjedde var jo at disse enorme ismassene smeltet, havnivået steg, og Doggerland druknet. Etter hvert kom det også et voldsomt undersjøisk ras utenfor norskekysten som skapte en tsunami av bibelske proporsjoner, og druknet resten av Doggerland. Så det viser jo at ja, verden er et omskiftelig sted og har alltid vært det, en gang var nesten hele jordkloden tilfrosset også, men det som skjer nå er jo at på grunn av menneskeskapte klimaendringer så smelter breene i rasende fart, og det er ja, vi har jo bare de siste ukene sett dokumentasjoner på de umiddelbare risikoene ved det, i form av skred, ras, men det er også dette at når det forsvinner en sentral komponent for alle de som er glad i å gå på fjellet, og en del av, jeg vil si, den norske identiteten, og igjen da, dette gjelder store deler av verden. Jeg sto for ikke så lenge siden i Afrika og så på Mount Kilimanjaro, som er kjent for snøen på Kilimanjaro sammen med Maasai, og han fortalte altså nå som isbreene er i ferd med å forsvinne der, hvordan det påvirker hele deres identitet, for den er sterkt knyttet til det. Så, og mange steder har det, og i Norge så vil jo dette gi et utslag i det jeg føler på, som jeg kaller bresorg, som er en slags underkomponent av økosorg, som vi føler når natur og ting vi er glad i forsvinner. Så det har jo en effekt på mange nivåer. Det ene er jo dette tap av kulturell identitet. Det påvirker også lokalklima i betydelig grad, vannforsyning, energiforsyning, så det er en lang rekke sånne faktorer. Men på lang sikt så er jo det virkelig alvorlig bakteppet her, det er jo hvis de store ismassene forsvinner, sånn som hvis Grønlandsisen skulle nå et vippepunkt, som ikke er utenkelig og smelte helt ned, så vil vi i løpet av 1000 år eller et par tusen år, og det er et tidsperspektiv vi må ha, kanskje oppleve en slags variant av det som Doggerland gjennomgikk. Så jeg tenker Doggerland er et lite varsko på hva vi kan ha i vente, da vi ikke Doggerland, men kanskje lavere deler av Europa, store deler av Nederland, Danmark vil jo få det rimelig tøft hvis Grønlandsisen blir borte og vi får 6-7 meter høyere hav. Så det er jo det virkelig alvorlige perspektivet i dette, men jeg mener også på kort sikt så mister vi noe veldig viktig hvis breene, de norske fastlandsbreene forsvinner, og også på Svalbard ser vi jo at de er på full fart bort.
2: Ja, for du kaller det en sorg, jeg biter meg litt merke i det, for jeg snakket med en annen mann som var veldig mye ute i naturen, han snakket om dette med uglesorg, at plutselig så hører du hører ikke kattugla lenger. Hva er det, ligger det i denne natursorgen, det du kaller en bresorg?
10: Ja, jo, det er jo beslektet begreper, og man kan føle den type sorg når barndommens gate blir nedbygd, eller barndommens 100 meter skog blir parkeringsplass, og som dessverre stadig flere av disse 100 meter skogene blir til. Men det er dette med at det er ting som har vært viktig for oss, og det er kanskje vanskelig å si at akkurat hvorfor det er sånn, men fordi vi har dette som en viktig komponent av det å være ute, det å gå i fjellet, breene har, de har ikke alltid vært der, men i hvert fall så lenge menneskeheten har levd i Norge etter siste istid, med unntak av en kort periode, så har breene vært der. Mm. Så det tap av noe vi har kjært, noe vi føler viktig for oss, selv om det vanskelig å forklare helt sånn rasjonelt hvorfor det et tap.
2: Mm. Og så det jo sånn, Gard, at når en ting forsvinner, så dette har vi snakket litt om nå, så kommer det til syne andre ting. Hva som vi kan forvente oss, eller frykte, skjer når isbreene smelter ned?
9: Altså, så klart, som berggrunnsgeolog så er det jo spennende på en måte når breen trekker seg litt tilbake og vi ser mer stein, men altså, vi ønsker ikke at dette skal skje. Altså, det er ikke sånn, yes, nå kommer steinen fram, da får vi drite den der isen. Men det er jo så klart, det gjør jo at vi får sett steinen vi ikke har sett før, altså det er jo noe av det som spennende, men det får vi også mens breen der. For det det som så kult med isbreer, når de sliter ned landskapet og frakter ut materialet som de da legger igjen foran seg, så ser du plutselig, oi, her finnes det masse kule ting under isen som vi ikke helt vet hva som foregår, men som da plutselig kommer fram og viser seg.
2: Hva for eksempel da? For eksempel under Jostedalsbreen for eksempel? Eller?
9: Ja. Eller hvis vi går tilbake til Svalbard da. Så jeg tok et semester av bacheloren min oppe i Longyearbyen, og da var vi en del rundt på isbreene, og blant annet da ved Longyearbyen, der kommer det masse flott fossiler ut av isen, og det er jo kjempekult, altså hvordan den da graver ned landskapet og løsner stein, og så kan du liksom stå foran isbreen og plukke fossiler, så du går liksom ikke ut i fjellet og hakker der, men du går i morena og løsmassene som har kommet ut foran breen og kan da plukke masse spennende steiner.
10: Ja, en annen ting som smelter fram, det er klart, altså under den lille istid på fra slutten av 1600-tallet til 1800-tallet så var jo alle glad når breene trakk seg tilbake, for da hadde jo en periode ekspandert og lagt gård og grunn under seg en del steder. Så det avhenger jo litt av hvilke tid man i, men nå ser vi breene som sårbare. Men som et paradoks så smelter det jo også fram, særlig på denne Lennbreen, som på full fart bort oppe i Jotunheimen, men også mange andre steder i Fjell-Norge, så dukker jo da opp minner om våre forfedre. Altså den eldste gjenstand er en bue som 6000 år, som har ligget i isen der. Det er funnet sko som helt forbløffende godt bevart, seletøy for hester, en tunika som omtrent fra romertiden, som var vakker og veldig godt bevart. Man kan se mønster og vevning, så det dukker opp og så fornminner fra en svunnen tid som viser ferdsel i fjellet. Og så ja, hvis man skal se noe positivt, så avstedkommer det sånne ting. Og det mest spektakulære er jo selvfølgelig ismannen Ötzi da, som tinte fram i Alpene.
2: Ja, ta den historien. Hvem er det? Hvem var han?
10: Ja, han levde i bronsealderen, og han var jo, han ble jo funnet med en pil i ryggen, så det var nok en årsak. Han var antagelig på flukt. Han ble funnet i et område som heter Ötzal-Alpene, som for øvrig også nå breene på full fart bort. Men han hadde jo frosset inne ganske raskt og blitt veldig godt bevart etter han var død, og så smeltet han fram igjen i en bemerkelsesverdig god tilstand. Man kunne se hva han hadde spist, man så hva slags våpen han hadde. Ja, det var ikke den ting man egentlig ikke kunne undersøke med Ötzi, og hva slags bekledning han hadde og våpen og så videre. Så han var et sånt glimt inn i en svunnen tid som var helt unikt, og gav egentlig mer informasjon enn det mumiene fra Egypt har gjort.
2: Mm. Gard Lilledal Andersen, hvis vi skal se i et langt, langt perspektiv, hva kan vi, hadde nær sagt, takke isen i Europa for at vi kan oppleve i dag? Hvordan ser det europeiske landskapet ut?
9: Altså, Europa, og særlig altså Nord-Europa, men også Norge hadde jo ikke sett ut som det gjør i dag hvis ikke vi hadde hatt istidene. Og både de istidene vi har hatt nå i den siste istidperioden, men også hvis vi ser på mye lengre geologisk tid, så har det jo vært flere istidperioder. Så jorda har hatt 5 store istidperioder, og gjennom de periodene så har landskapet endret seg, og vi kan fortsatt se spor etter noen av disse istidene i steinene. Så det er også det som er litt sånn spennende når du går rundt og ser på berggrunnen, og så plutselig så kommer du kanskje til et område hvor det har vært en istid for veldig, veldig lenge siden, men at du kan kjenne igjen noen ting der som vi i dag ser i de aktive isbrelandskapene.
10: Ja, det er jo verdt å bemerke for øvrig at den som oppdaget istiden, om vi kan si det sånn, det var en som heter Jens Esmark, nordmann, eller dansk-norsk da, som forsto at disse svære flyttblokkene som mange hadde lagt merke til og undret seg på hvor kom fra, ikke sant? Enorme steinblokker med en annen geologi enn den lokale, så de måtte åpenbart vært transportert over lange avstander, og også svære oppdemte vann nede ved sjøen, forsto han da var gamle morener og at flyttblokkene måtte ha kommet ved hjelp av breen, så han fikk et sånn eureka-øyeblikk når han gikk i det norske fjellet og så en moderne bre, eller en bre som var aktiv og skjøv fram en sånn morene foran seg og assosierte da det med disse svære landskapsformene han kunne se, også raet langs kysten sør i Norge, ikke sant? Forsto han var rester av en enorm is som hadde vært, så han foreslo da at det måtte ha vært en kolossal istid en gang som hadde dekket store deler av Europa, og han lanserte også teorier om sånne klimavekslinger som kunne tyde på at det hadde vært flere istider, så Esmark var tidlig ute.
9: Det er det som er utrolig spennende også når en begynner å se på typ Rae, at her kan du gjøre en slags skatt jakt, hvor du går, hvis du kommer til Jomfruland og ser på rullesteinene der, og der er det jo ekstremt mange ulike bergarter du kan finne, og det å da gå der og se, oi, ja, men den bergarten der, den må komme fra et sted i Vestfold, for det er der vi har den type berggrunn, mens, oi, den steinen der, den må jo komme fra Øvre Telemark, fordi den type bergarter finner vi jo ikke her nede i Kragerø. Så det å kunne gå og se, oi, ja, men den steinen her forteller meg hvor isen kom fra, hvilken vei isstrømmen gikk, og det er utrolig spennende.
2: Dag O. Hessen, vi kommer til å miste isbreene våre, men hvor skal vi dra, vi som lever nå? Ta oss med på en liten brevandring. Hvor vil du ta oss med?
10: Ja, breene forsvinner jo ikke i vår tid, heldigvis da, men for de som skal bo her etter oss, de mister jo den opplevelsesmuligheten som en bre er. Nei, altså jeg og en kamerat som også har vært brevfører, barndomskamerat, og som for øvrig har kommet med illustrasjoner i boka også, har blitt en habil maler på sine voksne år. Vi ville gå opp igjen de gamle rutene som vi gikk den gangen. Han gikk på Smørstadbreen, og jeg gikk på Svelnomsbreen.
2: Fortell, hvor ligger det?
10: Ja, Smørstadbreen er Sognefjellet. Når du kommer opp Bøverdalen og skal over Sognefjellet, så kunne du i hvert fall, du ser fortsatt Svelnomsbreen da, litt sør for Sognefjellsveien, som er en enorm bre med mange brefall den også. Og Svelnomsbreen ligger litt lenger øst, i Visdalen, hvor du kjører opp da fra, du kjører også opp fra Bøverdalen, men Spiterstulen er jo et kjent utgangspunkt da for breen. Så disse er jo nabobreer, Smørstadbreen mye større, men de har begge spektakulære brefall, og ja, det er flotte opplevelser å gå der. Så når vi var der i sommer, vi visste jo at det hadde smeltet tilbake, men at det var så mye, det kom som et lite sjokk på oss begge. Men jeg vil jo fortsatt mene at å gå på disse breene er vel verdt å gjøre, selv om det er blitt vanskeligere enn før og ikke så storslått. Og så er jo fortsatt brearmene i Jostedalsbreen vel verdt en tur. Vi har flere storslåtte breer, heldigvis da, i Norge. Men jeg ville i hvert fall, hvis jeg tok med noen på en brevandring, som jeg har gjort, så ville jeg oppsøkt en bre som hadde ordentlig sprekker og blåfall, og blå brefall, så man kunne få denne aha-opplevelsen. Jeg hadde for øvrig også en gang, siden du nevnte Finse, arrangerte jeg et kurs der oppe og hadde med internasjonal deltakelse, og det var mange folk som aldri hadde vært utenfor byen før. Og så tok jeg de med opp på isen der, og akkurat den beskrivelsen, liksom, når de kom ut på der og sto og så ned i dette endeløse blå dypet som sprekken representerte, så var det en sånn, da hørte de ikke et sukk gjennom forsamlingen. Men ja, altså det fortsatt bred å besøke, og jeg synes jo absolutt alle som ikke har opplevd det, bør gjøre det. Det fortsatt mulighet for det.
2: Mm. Hva sier du, Karl?
9: Ja, altså det jo noe helt eget det å besøke isbreer, og første gangen jeg var på en bre, det var da jeg startet på videregående. For forskerlinja på Skien videregående dro alltid til Nygaardsbreen i løpet av de første ukene for å liksom komme oss litt i gang, og at alle liksom skulle få en sånn stor naturopplevelse. Og da, jeg husker liksom når vi kom fram til parkeringa ved Nygaardsbreen, og vi så liksom den svære isen foran oss, og gikk mot den over en litt sånn dårlig hengebru hvor det var litt sånn skummelt å gå over, og da å gå på den breen og se ned de svære blå høla og liksom kjenne på at oi, nå går vi på en isbre, det var liksom, det var stort, og noe vi tok med oss gjennom tida på videregående også. Men den turen måtte Skien videregående slutte med 3 år etter at jeg startet, for da i 2018 var siste året, de tok med elevene sine dit, og da, fordi breen hadde trekt seg såpass tilbake, så måtte de gå over en del sva som elevene syntes var ubehagelig å gå på, og da ble det siste året som de tok med elevene dit, så da mistet de som har startet på forskerlinja senere år muligheten til å kunne besøke en isbre.
2: Men fortsatt muligheter, gode muligheter, husk aktsomhet og godt fottøy, kan vi være enige om det, Dag O. Hessen?
10: Brodder og tau og flere i følge er alltid et godt utgangspunkt, og så skal man, som ellers i fjellet, selvfølgelig ha respekt for elementene, men ikke så mye respekt at man ikke går der, så lenge man vet at ruta fortsatt er trygg.
2: Her i Ekko så har vi snakket om breene våre, blant annet med utgangspunkt i Dag O. Hessens nye bok Brefallet. Tusen takk for at du kom, Dag. Og takk også til Gard Lilledal Andersen, som også finnes på Instagram. Hei, Vegard Larsen. Du, snart er du jo drivkraft, Vegard. Hvem har du som gjest hos deg i dag?
11: Ja, i dag kommer Ellen Holager Andenes, en av Norges mest kjente advokater, vil jeg si, og aktuell det seneste året som en av forsvarsadvokatene i Marius Høiby-saken.
2: Ja, det er jo litt av en oppgave med så mye medietrykk, blant annet.
11: Ja, det er en heftig oppgave å ta på seg, ikke minst i en alder av 79. Jeg er nysgjerrig på den dama her, også fordi hun fremstår så tøff, og det har hun gjort i mange år.
2: Ja, men har hun alltid vært så tøff?
11: Ja, det må vi få svar på i dag, da.
2: Hva mer lurer du på, Vegard?
11: Jeg lurer på masse rundt jobben hennes, men også om livet hennes, både før og nå. Og så lurer jeg på, hva sier du om denne dama at alle hennes 4 barn har blitt jurister? Hun har solgt det godt inn hjemme, og det synes jeg er imponerende når hun har, i hvert fall tilsynelatende, har jobbet døgnet rundt.
2: Ja, flere svar. Det får vi om 4 minutter. Forsvarsadvokat Ellen Holager Andenes i Drivkraft med Vegard Larsen i dag klokka 11.03. Og skal bare legge til at de som har vært med på å lage dagens sending, det er Jon Haukeland. Det har vært Beate Riser og produsent Kaja Figenske. Hør altså på Drivkraft rett etter nyhetene nå klokken 11. Ellen Holager Andenes er gjest hos Vegard Larsen. Hør også gjerne på P2 videre utover dagen i dag. Jeg heter Jakob Arvola. I morgen torsdag så er det Trumps USA her i Ekko.
12: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Kinas president Xi Jinping landet for kort tid siden i USA ved Andrews Air Force Base, som ligger nær Washington, det melder AFP. Donald Trump inviterte Xi til USA på en gjenvisitt da han selv var på besøk i Beijing i mai. Statsbesøket skal vare i 3 dager, korrespondent Peter Svår orienterer.
13: Ja, etter en ganske uvanlig velkomst da, ute på flyplassen, som amerikanske presidenter ikke pleier å gi sine gjester, så det jo I morgen et ganske protokollært program med mye æresgarder som skal inspiseres og så videre, men også politiske samtaler, og der det en lang rekke vanskelige temaer på agendaen. Handel mellom USA og Kina blir en viktig del. Klarer de å videreføre den, den våpenhvilen som nå gjeldende mellom USA og Kina uten at tollsatsene løper løpsk? Så det spørsmålet om Taiwan, hvor kineserne svært lite lysten på at Trump skal godkjenne en stor våpenpakke med salg av våpen til Taiwan. Det har Trump utelatt og, eller ventet med å gjøre. Og den ligger nå på vent, selv om den ble godkjent I kongressen for flere måneder siden.
12: Og Trump og Xi skal også diskutere kunstig intelligens. Dette Xis første besøk I den amerikanske hovedstaden på 10 år. Politiet søker etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig I Ullensaker kommune sent I kveld. Politiet har store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet, og det så langt ikke funnet noen skadede personer. Tidligere ansatte I Utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. Tenketanken mottok 116 millioner kroner I løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte altså forteller om pengeoverføringene. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier det ikke først og fremst størrelsen på pengesummene som problemet.
14: Påstanden I denne dokumentaren til Brennpunkt at disse pengene kom som en følge av politisk press og at de ikke var faglig funderte, og det det kontrollkomiteen på Stortinget skal bore videre I neste uke. Skyldtes disse millionoverføringene kameraderi, eller var de faglig berettiget?
12: Det ingen dialog mellom partene I den pågående togstreiken, ifølge Norsk Lokomotivførerforbund. Lokførerstreiken startet fredag I forrige uke etter at Spekter og Lokomotivførerforbundet ikke ble enige hos Riksmekleren. 46 lokomotivførere gikk ut I streik, noe som utløst en lang rekke innstillinger og forsinkelser. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
15: Europeiske etterretningstopper advarer om at Russland kan teste NATO innen måneder. Hva betyr det for oss, for Norge? Vi spør forsvarsministeren. Ansett unge nå, oppfordrer en 17 år gammel gründer. Ole Robert Reitan tar utfordringen. Ingenting gir mer byråkrati enn frykten for å gjøre feil, sier Erik Solheim. Han mener Epstein-høringen I Stortinget vil skape mer byråkrati og mindre diplomati. Kommentatorene mister signaturen når de bruker KI, hevder den ene. Tvert imot, signaturen blir tydeligere, ifølge en kommunikasjonsrådgiver. Neodym virkelig viktigere enn gubbeskjegg? Regjeringen lover til å være raske til å finne ut hvordan de kan utnytte de sjeldne jordmineralene på Fensfeltet, og hvilke hensyn må de ta? Velkommen, det Dagsnytt 18 I NRK med Ugo Fermariello. Tore Sandvik, forsvarsminister fra Arbeiderpartiet, velkommen.
16: Takk, takk.
15: Europeiske etterretningstopper advarer om at Russland kan teste NATO innen få måneder. Det vært flere uttalser om dette. De siste dagene det kommet blant annet fra Polen og Frankrikes statsleder også om en økt trussel fra Russland. Og her hjemme sa statsminister Støre I går at vi må være forberedt på mulige trusler fra Russland. Hvilken oppdatert informasjon har du om en økt risiko for angrep på Europa?
16: Altså som våre tjenester har sagt, så det økt fare for sabotasje. Vi vet at det skjer påvirkning gjennom cyberdomenet. Det økt etterretningsfare mot Norge, men også mot andre allierte. Det liten sannsynlighet for en åpen militær konflikt mot NATO eller Norge fra russisk side. Deres ambisjon og mål å lykkes med Putins ambisjoner I Ukraina først. Men det også en langsiktig konflikt med Vesten fra Russland, og mye av russisk evne og kapasitet handler jo også om hvordan utviklingen I Ukraina går, og per nå så går det jo ikke så bra. Og Putin tenker da at en av grunnene til at det ikke går bra at Vesten støtter Ukraina, som han ønsker å undergrave støtten til Ukraina, og han ønsker da også å gjøre det ved å prøve å skremme oss I Vesten til å unngå å støtte Ukraina.
15: Kan du være mer konkret på hva etterretningstjenestene, både de, det som har blitt sagt offentlig og våre egne da er bekymret for? Altså du sier ikke rent krig, men altså måter å svekke Vesten på?
16: Ja, det å gjennomføre det som kalles fordekte, sammensatte operasjoner, det altså at Russland gjør ting der man ikke kan peke helt sikkert på at det Russland som gjør det, ulike former for sabotasje. Vi har jo sett flere eksempler på det, der det attribuert at det pekt på at det Russland som har gjort det rundt omkring i Europa. Og det kan være alt ifra å bruke da andre aktører, det kan være å bruke altså internett, altså cyberaktiviteter for å gjøre det, og så er det påvirkningsoperasjoner. Man ønsker å splitte samholdet i Vesten for støtte til Ukraina, og det går blant annet på å bruke da sosiale medier og andre kanaler også for å skape splittelse og øke konflikten i ulike debatter som går.
15: Og mye av det du beskriver her er jo det som ofte går da inn under begrepet hybridkrig. Allerede i nord, og vi skal snakke om beredskapen i nord senere i Dagsnyttatten, så er det jo tilfeller av jamming av luftrommet og av navigasjonssignalene. Så spørsmålet er, hvor går grensen da, hvis målet er å svekke Vesten og kanskje teste NATO? Hvor går grensen for når en artikkel 5 blir utløst, altså den at NATO støtter et land i forsvaret i et angrep?
16: Jeg bør først si at den jammingen vi ser i nord, tror vi først og fremst skyldes at Russland bekymret for de enorme militære kapasitetene de har på Kolaløya, så det beskyttelse av dem. De livredd for at det skal komme sabotasjeaksjoner fra Ukraina mot de, og da driver de utstrakt jamming, og det slår også inn i Norge. Man bruker sterke systemer for å forsvare seg, det slår også inn i Norge. Mer enn at det er rettet mot Norge. Og så kan man ikke være helt sikkert, for det som med fordekte operasjoner er at man kan operere i det her grenselandet, der man kan prøve å skjule seg bak andre hensikter.
15: Og hvis dette er angrep som ikke er med soldater og gevær eller droner, når går grensen for at det teller for et angrep i NATOs forstand? At paragraf 5 er noe som teller?
16: Altså artikkel 5, som sier takk. At da hele alliansen står bak, altså der vi et godt stykke unna. Det lite som tyder på at det lite sannsynlig at det en trussel mot Norge og NATO fremover. Men det kan komme andre typer aksjoner som man forbereder seg, og det en del av de etterretningstjenestene rundt omkring som peker på at det kan Russland gjøre for å øke risikoen. Så vi vil vite at Russland er ganske presset, Putin er ganske presset, fordi at det går dårlig med russisk økonomi, med unntak av krigsøkonomien, som går for fullt, og som også skaper arbeidsplasser. De har nå litt pusterom på grunn av høye olje- og gasspriser, men et mer presset Russland er jo ikke nødvendigvis et mindre farlig Russland, og derfor så kan det tenkes at Russland da øker risikoviljen. Og det er det vi redd for, at du kan komme miskalkulasjoner, det kan komme som vi har sett, man kjører inn i luftrommet til ulike NATO-land på grunn av dårlig navigasjon, for man har dårligere kvalitet på dem som opererer. Og der er det jo viktig at vi klarer å puste med magen.
15: Det er balansen.
16: Det er balansen.
15: Holde hodet kaldt til å forsvare seg, fordi det går an å bli engstelig av det Støre sa i går, og spørsmålet rett ut er jo da, kan vi bli dratt inn i en krig?
16: Ja, vi ønsker jo først og fremst å unngå krig. Det hele bakgrunnen for at vi nå da ruster opp det norske forsvaret i Norge, i hele NATO, hele europeisk og kanadisk del av NATO, ruster nå voldsomt opp, samtidig som USA er som sikkerhetsgarantist. Vi gjør jo det for å unngå å komme i krigen, for at vi hele tiden skal gi Russland beskjed om at en åpen konflikt mot NATO vil de ikke klare å stå i. Og vi tror heller ikke de ønsker det nå, fordi at de har ambisjoner i Ukraina. Men avhengig av hvordan konflikten i Ukraina utvikler seg, så vil Russland, hvis det blir fred i Ukraina, fortsatt ha krigsøkonomi. De vil fortsatt ruste opp. Vi vet at de forsterker sin infrastruktur og sine festningsverker oppover langs grenser mot NATO. Da vil de fort kunne ommøblere. Og det er jo det vi nå forbereder på, å bruke god etterretning på å være forberedt på. Så vi skal være bekymret. Vi skal ikke være redde, men vi skal være forberedt. Og vi er forberedt. Vi øver jevnlig på det her. Vi har et godt samarbeid med politiet, med sivile aktører.
15: Alt dette her har du sagt, og vi vet dere satser. Så i utgangspunktet frykten for at vi kan bli dratt inn i en krig gjør at vi satser på denne måten.
16: Ja, vi gjør det, og så er det viktig også at vi klarer å puste med magen og ikke bidrar til å eskalere opp situasjoner så vi havner i den konflikten. Men vi er også beredt, og det kommer til å ha konsekvenser hvis Russland gjør noe som er et angrep på NATO, så kommer det til å bli svart på, og det vil bli svart veldig kontant med ganske store virkemidler.
15: Tore Sandvik, forsvarsminister, takk for at du kom.
16: Takk.

0: Ta sjansen på ungdommer. Denne oppfordringen kom fra Sofia Treland, 17 år gammel, iskremgründer, selskapet Lick, disse vognene som står rundt omkring I landet og gir sommerjobb til 1000 ungdommer og iskrem og kaffe til folk I sommervarmen. Det slutt for sesongen I år, men de kommer nok tilbake. Og hun mener at norske milliardærer må ta ansvar for å ansette unge mennesker, milliardærer og næringslivsledere, og ber dem ta sjansen særlig på ungdommer uten en CV. Sofia på utveksling I Australia, men medgründer og pappa sitter der. Christian Gerhard Treland, isgründer I Lick, du også. Hva må milliardærene, næringslivslederne gjøre?
1: Altså, Sofia koser seg I Australia. Hun har det fantastisk akkurat nå, men som alle andre ungdommer, de tusen ungdommer, så har de helter. De har drømmer, de har håp om fremtiden. Og mange av de jo å bli like suksessfulle som Ole Robert. Og derfor løfter hun det frem, og jeg synes det helt legitimt.
0: Så hva må de gjøre?
1: Nei, det synes vi burde ta alle vi voksne

0: Ja, vi gjør absolutt det. I dag fikk jeg noe tall da, for at jeg skulle hit, og det var veldig morsomt, for at vi ansatte altså 3500 mennesker under 30 år i 2025 i Rema 1000 i Norge, og det var 86% av alle nyansettelser i 2025, så vi har veldig god samvittighet for at vi med og bidrar til at unge får arbeid, og veldig, veldig mange også får sin første jobb. For at det sånn, det sjekker jeg også da, her jukselappen min I dag, at alle Rema 1000-butikker I Norge har flere ansatte som har sin første jobb I den butikken. Og det jo sånn at service- og handelsnæringen står for 80% av totale sysselsettingen I Norge, og her det massevis av muligheter for mennesker som har falt utenfor, som kanskje ikke har vært nummer en studenter, eller nummer en elever på skolen, kanskje de har vært uheldige med valget av foreldre, kanskje de nye til landet og har vanskeligheter med språket, alle mulige typer utfordringer som kan gjøre det vanskelig å gå på skole, men også vanskelig å få jobb. Men I handel og service så finnes det veldig mange muligheter for veldig mange mennesker, og det her jo en av de tingene som gjør det veldig morsomt for meg å stå på morgenen.
1: Kristian Treland, så Reitan tar sjansen, noen tar sjansen, og dere har klart å ansette altså over 1000 I sommerjobber I dette, med likvognene deres. Men hva skal til, mener du, fra myndighetene for at enda flere skal tørre å få inn noen på sin første jobb, som kanskje ikke har de beste...
2: Ja, nå skal ikke jeg si at Ole Robert Reitan ikke gjør jobben, for det gjør han helt klart. Men vi ansetter de aller yngste. De under 16 år. De som faktisk trenger det aller mest. De som må komme inn I arbeidslivet. Og der det veldig, veldig få jobber akkurat nå. Det veldig få jobber til de aller yngste. Akkurat som det var mange jobber når vi var unge. Vi har alle jobber når vi var 13-14 år. De jobbene finnes ikke lenger. Så da må politikerne finne ut hvordan skal vi skape de yngste jobbene. Hvordan skal vi skape de? Jeg vet at det finnes tre grunner til at de jobbene forsvunnet. Den ene digitalisering, effektivisering og regulering. Jeg kan ikke spørre Ole Robert Reitan om å ta fram denne oransje prislappen og begynne å merke varen din igjen, for at det skal gå litt saktere for å ansette litt flere. Jeg kan ikke spørre oss om å begynne å lese aviser igjen. Men det jeg kan spørre Kjersti Stenseng, du må se på reguleringene. Du må se på de tingene som du har I din verktøyskasse. Og det veldig enkle ting.
1: Ja, Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister. Det ett år siden ungdomsløftet ble lansert. Går det for tregt med å få unge jobb?
3: Jeg skjønner veldig godt at både unge som Sofia utålmodige, og at oss må gjøre mer. Det også derfor vi har satt I gang ungdomsløftet, og har virksomheter og bedrifter som Reitan, som Norgesgruppen, som IKEA og andre som gjør veldig mye for å senke terskelen og invitere flere inn. Og så har vi kjørt sommerjobbkampanje nå, ihop med mange av dem, rett og slett fordi den første jobben så viktig for å få en fot inn, og for å få en varig tilknytning.
1: Men virker det, og går det fort nok?
3: Altså det, så lenge det unge som ikke får sommerjobb, så må vi gjøre enda mer. Og jeg jo opptatt av at hos bedriftene, og appellerer også til bedriftene sitt ansvar for å ta inn de yngste. Kanskje kan du ta inn en ekstra, og da, fordi at du ser hvor viktig det at du får kontakt med arbeidslivet tidlig, både for lønnsutviklingen din gjennom arbeidslivet, og at du blir stående varig I arbeidslivet. Så ungdomsløftet jo delt av det felles kraft. Taket hos TEK, som også handler om sommerjobber. Så tror jeg nok at oss litt uenige om noe til tiltak av virkemidlene. Jeg veldig opptatt av at de unge skal prøves I arbeidslivet. Jeg hadde sommerjobb selv når jeg var 12 år, som jeg veldig glad for nå, den erfaringen jeg har hatt. Men jeg også veldig opptatt av at de yngste skal ha et veldig godt og trygt møte med arbeidslivet, og at det unge som fortsatt går på skole, som fortsatt skal ha fritid, som fortsatt skal ha søvn. Så den balansen mellom å både verne dem og gi dem muligheten, den mener jeg veldig viktig.
2: Så du hadde jobb når du var 12 år, og klarte å kombinere skole og jobb, men du sier at våre barn ikke klarer det?
3: Nei, det sier på ingen måte.
2: Det er det du sier?
3: Nei, det sier ikke. Jeg var 12 år når jeg hadde min første sommerjobb, det 40 år siden, men jeg fikk prøve meg litt.
2: Ja, du kom dit du nå.
3: Jeg vil at unge skal få lov å prøve seg I arbeidslivet, men det er ingen motsetning I å gi unge muligheten, og samtidig ha et lovverk som gjør at de får et trygt og godt møte med arbeidslivet.
1: Reitan, hva vil du være fordelen med å få unge ansatte?
0: Altså, den største fordelen for den ungdommen selv. Fordi at for det første så det veldig mange som kanskje ikke har de beste mestringsopplevelsene I skolen. Det ikke sikkert at de får de mestringsopplevelsene I idretten heller. Og da det å få en fysisk, praktisk jobb der du faktisk kan mestre, kjenne på at du får anerkjennelse, bygge selvtillit, som også smitter over tilbake på skolen. Så jeg tror at det I hvert fall feil å snakke om at du ikke klarer å kombinere skole og arbeid for mange barn, som sliter på skolen, så vil det å få seg en jobb gjøre underverk.

0: backer også får muligheten til å, og jeg hadde jo min første jobb.
1: Hva var din?
0: Jeg var jo flaske, jeg satt jo på flaskebordet på butikken til bestefar da jeg var to, så jeg skal, det skal jeg ikke liksom si at alle må gjøre, men jeg har i hvert fall hele mitt liv da, høsta av at jeg fikk lov å være med I butikken fra jeg var bitteliten og fikk lov å lære hvordan det var å være sammen med voksne hvordan det var å skulle prestere få noe, at det var noen forventninger til meg som jeg skulle innfri, kjenne på at jeg liksom måtte gjøre en innsats for å være med og bidra til å skaffe mat til bordet hjemme da. Så jeg skulle gjerne ønske at alle unge ungdommer fikk muligheten til å være med og føle seg nyttig.
1: Vi jo alle enige her at det en kjempegod ting og du lærer mye, men jeg skal spørre om din tips til næringslivsledere som ikke tør å ta den sjansen etterpå men Treland, hva din konkrete utfordring til Stensing da? Hva må gjøres annerledes hvis det skal funke?
2: Min første sommerjobb var jo bakparten på kamelen I Karamommeby og da lærte jeg ikke like mye som Ole Robot, da lærte jeg gå I takt og at ikke jeg ville være bak I kamelen resten.
1: Men siden har du ikke gått I takt?
2: Nei, det har jeg ikke. Nei, altså mine konkrete ting jo, det verktøysboksen som vi har analysert da arbeidsgiveravgift for ungdom. Venstre hadde I sitt alternative statsbudsjett et forslag, og det kommer til å koste 13,5 millioner å fjerne det for under 16 år. Det altså, jeg synes det utrolig at man ikke kan bare ta den røde pennen bort. Regler for arbeidstidsbestemmelser, regler generelt, vi har regulert bort ungdom fra barn, ungdom fra jobb. De kan ikke jobbe mer enn 2 timer hver dag, men de kan spille tuba I korps I 4 timer, eller de kan spille fotball I 3, men de kan ikke få lov til å jobbe og få mestringsarenaen. Det ingen taper I arbeidslivet. Og så det et partssamarbeid med forskjellige lønnsstiger og sånne ting, men det en lengre diskusjon.
1: Stensing, vi skjønner at det ikke ditt bord det med arbeidsgiveravgiften, men tror du det kunne fungert? Kunne det vært insentivet som gjorde at flere tok sjansen på å gi noen sommerjobb eller den første jobben?
3: Altså, det mange ulike forslag på arbeidsgiveravgift. Skal det være under 16 år? Skal det være under 25 år? Skal det være under 30 år? Jeg tror ikke at det det mest målrette tiltaket og gjennom arbeidsgiveravgiften. Jeg mer opptatt av at du skal bruke penger på arbeidsrettet tiltak, det som bidrar til å senke terskelen inn. For eksempel så bruker du ganske mye penger på lønnstilskudd, som en veldig god ordning, der arbeidsgivere og tek sjansen på dem som kanskje står litt unna for lønnstilskudd. Så det et eksempel. Markedsarbeidet som NAV gjør nå med tettere kobling til bedrifter og potensielle arbeidsgivere.
1: Men det man bare gjør med 2 timer, tror du ikke det klarte du å balansere og foreldrene dine?
3: Ja, altså jeg skal ikke si at alle regler for de yngste var perfekte når det for 40 år siden. Det mye som har skjedd I arbeidslivet på den tiden, men altså, jo veldig opptatt av at du skal stilles krav til at du skal få mulighet til arbeidslivet tidlig. Men at hvor mye du kan jobbe, det må øke parallelt med alderen din. Og når du 13 år, så går du på skole, du skal ha fritidsaktiviteter, du skal ha søvn, så det å finne den riktige balansen.
2: Vi at vi skal begrense arbeidstid, men 2 timer ikke aktuelt å ansette en 14-åring. Altså en 14-åring kommer på jobb, skal la åpne butikken, og så stenger butikken bare det 1 time. Det gir ikke mening at det skal være 2 timer på jobb, og 4 timer på fotball eller I korpset. Det ingen mening, for de klarer fint. All forskning tilsier at hvis du gjør noe ved siden av skolen, hvis det fotball, hvis det svømming, hvis det jobb, så blir du bedre på skolen. Du blir bedre til å kombinere jobb og utdannelse. Og det det som poenget, det en av poenget. Og så det arbeidsgiveravgiften, som på generell basis. La oss prøve da. Det 13,5 millioner kroner. Det liksom, det sånn, nei, det kan vi ikke gjøre, fordi da, altså det så, og det I og for seg,
1: men kanskje,
3: ja. Det en ganske stor omlegging I et system som jeg tror ikke, ja, som koster mye mer enn det smaker. Ja, nei, ja, ja, men omleggingen koster ganske mye mer enn det, hvis du skal legge om arbeidsgiveravgiften. Men poenget mitt at jeg tror at det andre tiltak som som nevnte, mer målrettet enn akkurat arbeidsgiveravgiften.
1: Ole Robert Leitan, du sitter med hånden på rattet I et stort firma, vi kjenner alle butikkene deres. Hvilke tanker gjør du deg når du hører den diskusjonen? Hva ville virket?
0: Nei, altså, jeg jo opptatt av at faktisk I det her spørsmålet så det næringslivet kan ikke bare stå og peke på politikerne. Her kan næringslivet gjøre mesteparten av jobben selv.
1: Så hva vil du si til kollegaene dine som ikke like dristige som dere da?
0: Ta samfunnsansvar. Det 700 000 mennesker I Norge som utenfor arbeidslivet, som burde ha vært en del av arbeidslivet. Det utenforskapet starter tidlig. Jo flere unge mennesker som får muligheten til å komme inn I arbeidslivet tidlig, få den opplevelsen, få den mestringsfølelsen, jo større sjansen for at de ikke havner utenfor senere. Og for alle næringslivsledere, så det som samfunnsøkonomisk nyttig, også nyttig for bedriften, ergo ta samfunnsansvar, ta sjansen, og du kommer også til å få mye stødigere mennesker rundt deg, ansatte og god kompetanse når de blir eldre.
1: Og til 17 år gamle Sofia Treland som I Australia nå, til henne?
0: Send meg en mail, så kan vi begynne å jobbe sammen når du kommer tilbake.
2: Men en ting, første sommerjobb, vi har veldig unge folk.
1: Hva den aller første sommerjobben?
2: Den aller første sommerjobben hjemme hos mamma og pappa. Jeg går i gatene i Oslo nå, jeg ser det fulle epletrær og ripsbusk, og jeg ser ikke femteåringer som skuffer snø mer. Altså, foreldrene der ute må begynne å ansette sine egne barn. Det begynner der, og så skal vi ta de neste gang. Og så tror jeg at arbeidsgiveravgift på 13,5 millioner, det er noe som dere bare må sette.
1: Ja, det fikk du sagt. Og det der, den første jobben begynte vel hjemme for de fleste. Kjersti Stenseng, du er den eneste som ikke har sagt det. Hva var din første jobb som 12-åring?
3: Det var i butikk.
1: Så da fikk
3: vi rydda, tørka støv og gjort mye gøy.
1: Og mormor sa, stå aldri arbeidsledig i butikken, kan du alltid rydde. Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister, Ole Robert Reitan, administrerendirektør i Reitan Retail, og Christian Gerhard Treland, gründer i Lik sammen med Sofie.

0: Snart starter Epstein-høringene I Stortinget. Tidligere utviklingsminister og diplomat Erik Solheim frykter kontrollhøringen om Epstein-saken fører til et mer byråkratisk utenriksdepartement og enda mindre diplomati, og særlig fredsdiplomati, som har vært et varemerke for Norge. Og det sier han til Dagens Næringsliv. Erik Solheim, tidligere utviklingsminister og SV-leder, nå du medlem I Miljøpartiet I Grønne. Du har lang erfaring fra internasjonalt diplomati, fra toppen av UD. Du var altså utviklingsminister fra 2005 og I vel 7 år utover. Hva det vi risikerer med en høring som denne?
1: Vi risikerer et mye mer byråkratisk utenriksdepartement, og byråkrati er et av de største problemene I det norske samfunnet. Det tar 11 år nå å få bygd en boligkompleks I Oslo. 2 år byggingen, 9 år papirarbeidet. Vi bruker 20 år på å bygge en T-bane, som de andre deler av verden gjør på 1 år eller 2. Igjen, bare på grunn av papirarbeidet. Og når byråkrater livredde for å gjøre feil, sitter og frykter at noen skal ta dem og gjøre en liten feil, hva gjør de da? Jo, de flytter papirene rundt på bordet sitt, slik at ingen kan ta dem og gjøre noen feil. Og det det jeg veldig redd for at disse høringene fører til. Det skaper inntrykk av at det en ukultur utenriksdepartementet som jeg tror veldig få kjenner seg igjen I, og man blir livredde for feil, og alt blir mye mer byråkratisk, og taperen av dette det norske folk som får et mye mindre effektivt utenriksdepartement.
0: Hva det som feil, mener du, at etter avsløringen da, om at dette instituttet I New York som Terje Larsen ledet, IPI, fikk 116 millioner kroner i løpet av noen år fra Norge? Altså, mener du at man ikke skal snu alle stener på å se om det kontroll nok på hvordan vi bruker pengene våre?
1: Selvsagt helt fint at man undersøker om noen penger brukt galt, men dette instituttet fikk støtte fra alle norske regjeringer, fra regjeringen med alle partifarger, Fremskrittspartiet satt I regjering, Kristelig Folkeparti satt I regjering, selvfølgelig Høyre og Arbeiderpartiet satt I regjering, og har støttet dette instituttet. Og det gjorde det fordi de mente at instituttet gjorde bra ting for Norge og verden, og bidra til fred. Hvis noe gjort galt, så må man jo finne feilen, og man må ta de som gjorde feilen. Men det må ikke skape inntrykk av at alle gjør feil, fordi om noen har gjort noen feil, jeg vil ikke forhåndsdømme noen, men det kan virke som noen få personer her har løyet, gjort ting som kanskje umoralske, kanskje til og med ulovlige. Da det en sak for politiet å finne ut av, men det helt meningsløst å skape inntrykk av at en generell ukultur I utenriksdepartementet. Tvert imot så har vi en veldig, veldig sparsommelig kultur I Norge. Den går fra FRP til meg, Sylvi Listhaug fra Sunnmøre, sosialist, og vi deler den samme ganske spartanske kulturen.
0: La oss høre med Jonas Andersen Sayed, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, I kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det dere som organiserer høringen. Hvorfor skal dere gå så bredt ut og da få inn alle som har vært statsråder og ministre I UD de siste 20 år?
2: Det jo en enstemmig kontrollkomite som har bedt om denne høringen. Og vi må jo ikke glemme at bakgrunnen for denne saken det at norske toppolitikere og diplomater pleid kontakt med en dømt overgriper som står ansvarlig for helt groteske former for kriminalitet.
0: Da snakker vi om den nå avdøde finansmannen Jeffrey Epstein, og dette da årsaken til at dette
2: begynte. Det gjør vi, og der jeg tror at Erik Solheim bommer I kritikken, det at han undervurderer hvor mye denne saken skader tilliten til norsk utenrikstjeneste og norsk bistandspolitikk. Og da jo svaret på den tillitsskaden som skjedd, det jo ikke enda mer unnskyldninger og at den ikke villig til å gå djupt inn I dette. Stortinget satt ned en granskningskommisjon. Det fortsatt det viktigste tiltaket. Men den skal ikke levere noe før 2028. Og nettopp derfor så det jo viktig for partiene på Stortinget at vi får muligheten til å stille spørsmål som oppstått det siste halvåret. Etter avsløringen I Epstein-dokumentet kom fram, og det det denne høringen skal på en avgrenset måte gjøre neste vega, der vi kalt inn politisk ledelse I UD de siste 20 årene.
0: Ja, Erik Solheim, mener du at de burde klart seg med kommisjonen, eller kanskje ikke hatt den en gang heller?
1: Jeg gleder meg til høringen og har ingen problem med å svare på alle spørsmål de måtte stille. Jeg har heldigvis aldri møtt Epstein, så jeg har ingenting å svare for I så måte. Men jeg bare ber Stortinget om å ha et blikk på det store bildet. Fremskrittspartiet, som har drevet fram mye av dette, sier at de mot byråkrati. Men gjennom denne og mange andre prosesser så driver vi fram et mye mer byråkratisk Norge. En sykepleier som livredd for å gjøre feil, vil ikke gjøre noen ting.
0: Men Solheim, nå stanser jeg deg litt. Fordi hvis,
1: det samme gjelder også...
0: Erik Solheim, kan jeg få lov til å avbryte deg? Fordi, la oss snakke om utenrikspolitikken, som der du var statsråd i mange år. Hvordan mener du, hvis vi glemmer T-baner og sykepleier, hvordan vil det skade diplomatiet og Norges fredsdiplomati spesielt, som du opptatt av?
1: For eksempel, Donald Trump verdens mest uortodoxe person. Ingen når fram til han på en regulær, tradisjonell måte. Han lytter ikke til noen i sitt utenriksdepartement. De når aldri fram til han med noen beskjed. De vet ikke hvordan de skal komme i kontakt med han. De vet ikke engang hva han mener. Hvis vi hadde uortodoxe diplomater, de må selvfølgelig følge regelverket. De kan ikke ta imot gaver, de kan ikke gjøre noe ulovlig. Men vi trenger uortodoxe diplomater som kan nå fram til en mann som Donald Trump. Og nå vil alle være livredde for å gjøre sånne ting, fordi de frykt for å gjøre noe galt. Og fredsdiplomati, for å bare si det, det var det flotteste Norge gjorde. Vi bidro til en fredeligere verden. Det ga Norge en veldig høy profil. Amerikanerne sa konstant, dere bokser over deres vektklasse, for å gjøre noe som veldig, veldig viktig for verden. Og nå blir det fremstilt som det var galt å prøve å skape fred i Midtøsten. Det ingenting som dyrere for verden enn kriget. Kan fredsdiplomati hjelpe Ukraina mellom USA, Iran, Sudan eller Gaza eller noe sted? Så la oss for Guds skyld drive mer og ikke mindre fredsdiplomati.
0: Jonas Andersen sier, du ikke redd for at vi skremmer vett ut av diplomatene, så oppdraget glipper for dem?
2: God kontroll, det handler ikke om mer byråkrati, det handler om at vi bruker pengene rett, og det jo det som noe av det som har skapt reaksjoner i denne saken, og spesifikt på tilskuddet til dette International Peace Institute, at det reist alvorlige spørsmål om misbruk av stilling og feil bruk av bistandspenger. Og hvis det noe som jeg tror at jeg og KrF og Erik Solheim enige i, så det jo nettopp at norsk bistand, det må nå fram til mennesker i nød. Og hvis det sånn at bistandspenger blitt brukt på andre måter, så jo det sløseri, og det jo nettopp det vi må både kasta lys på, det med en mulighet til i denne saken, og målet handler jo om å forbedre norsk bistand, og at vi kan nå ut til de som trenger det.
0: Men dette handler ikke bare om norsk bistandmandatet deres, altså dere skal jo se på hele utenrikstjenesten, og Solheim sa jo også at det det konkrete ting, så jo det en sak å avsløre det, og eventuelt politiet, dette blir også en politisak. Men ja, spørsmålet var, du redd for at... Norges oppdrag, eller det oppdraget vi tidligere har hatt i utenrikstjenesten, glipper da, fordi at folk blir så byråkratiske og engstelige?
2: Denne høringen vil jo handle om kontroll og kultur i utenrikstjenesten, og jeg tror ikke det noen som imot at en norsk ambassadør tar seg en øl med en sentral skikkelse i Donald Trumps hvite hus. Det føler jeg nesten blir en avsporing. Problemet jo når nettverket blir viktigere enn de interessene som en skal fremme på vegne av Norge, og at en gjør en positiv forskjell i verden, og det jo nettopp den delen som har blitt utfordret og som vi får mye spørsmål om til Stortinget, og som bakgrunnen for at Stortinget tar denne saken virkelig på alvor. Vi har satt ned en ekstern uavhengig granskningskommisjon som skal jobbe frem til 2028. Det niende gang vi gjør siden 1880-tallet. Og så det likevel vår erkjennelse at mange sitter med spørsmål. Da det for lenge å vente til 2028 før Stortinget får stilt spørsmål.
0: Og da det godt, Erik Solheim, at du gleder deg til å svare på alle spørsmål. Dere møtes i Stortinget. Du får ikke svart på flere her nå, men takk for at du var med, tidligere utviklingsminister og Jonas Andersen Sayed fra Kristelig Folkeparti, som leder Epstein-høringen på Stortinget til uken. Håvard Nyhus, politisk kommentator, du har sittet og lyttet. Ja, hvilke tanker gjør du deg? Går de for bredt ut, som Solheim hevder i sin kritikk?
3: Norske diplomater som jobber utenlands har jo to hensyn de må ivareta. De skal rapportere oppover, og da må de følge regler til punkt og prikke, men de skal også være fri til å improvisere litt og tenke utenfor boksen om nødvendig. Jeg oppfatter at det akkurat det beinet Erik Solheim bekymret for, hvorvidt det en berettiget uro eller ikke, det skal jeg ikke si for sikkert, men jeg noterer meg jo at det tverrpolitisk enighet om at disse høringene nødvendig for å gjenopprette tilliten til norsk utenrikstjeneste, og at det målet. Og så får eventuelle ulemper som Erik Solheim peker på være prisen å betale for det.
0: Nå sier jo Erik Solheim at han gjerne svarer på alle spørsmål, men at det blir en kultur som da kanskje også vil undergrave dette fredsdiplomatiet som vi i hvert fall tidligere har vært kjent for, og at om det ikke har blitt fred overalt, så det i hvert fall det beste forsøket på å hindre krig. Hvordan står det til med norsk fredsdiplomati?
3: Ja, jeg hører at Erik Solheim bekymret for at det norske fredsdiplomatiet vil holde en litt lavere profil. Da hører du med å si at norske ambisjonsnivået nedskalert, og det har det vært gjort I cirka 20 år nå, av flere grunner. Det ene at vi har en litt annerledes verdensorden. Den regelbaserte ordningen står for fall, som Mark Carney sa, og det stormaktsrivaliseringen som gjelder. I dette landskapet her så har jo norske folkevalgte enige om at det norske fredsoppdraget må bli litt annerledes, det må bli mer spisset, det må bli mindre brett, og det må bli mer lavmælt, og det jo det som det jo det prinsippet som knesatt i utenriksmeldinger og i forsvarsforliket nå sist.
0: Det kommer en ny dokumentar fra NRK Brennpunkt I dag. Vi har hørt litt om det gjennom dagen også, diplomatparret, fordi nettopp forskningsinstituttet som Terje Rød Larsen ledet fikk disse pengene I løpet av årene, som da gjennom flere regjeringer, og om også Oslo-prosessen. Og du som har sett dette her, det forståelig at folkevalgte vil høre hvordan det foregikk I kulissene?
3: Ja, for det jo et av de grunnleggende spørsmålene. Var det riktig at disse pengene ble kanalisert til IPI? Var det faglig fundert? Eller handlet det om kameraderi og gode kontakter? Der vet vi at den norske utenrikstjenesten har vært kritisert tidligere for at det manglende kontrollrutiner, og det var det Riksrevisjonen som påpekte sist I 2021, så det er jo det grunnleggende spørsmålet I den dokumentaren her, på samme måte som at det det grunnleggende spørsmålet I høringene neste uke. Det handler om å gjenopprette tilliten til norsk utenrikstjeneste, og enda litt større, det handler kanskje om å gjenreise det norske selvbildet som har fått seg en knekk når det stilles spørsmål ved disse kontrollrutinene, og to av Norges mest feirede diplomater viser seg å feriere på ferieøya til Jeffrey Epstein.
0: HR News, politisk kommentator, takk også til Erik Solheim og Jonas Andersen Søyed.

0: Skal kommentatorene bruke kunstig intelligens i hvert fall et håp da, om at det forbedrer kommentarene deres og formuleringene? Debatten går varmt mange steder, også i Dagens Næringsliv, som vi har plukket opp nå. Og det ikke nettopp på den andre siden menneskene, den gode pennen som det fortrinnet journalistikken har? Hans-Wilhelm Gullestad, kommunikasjonsrådgiver i April med to IR, foreslår en kronikk i Dagens Næringsliv at kommentatorene har mye å tjene på å bruke KI. Kan du fortelle oss hvordan?
1: Ja, altså med min bakgrunn at jeg har drevet med journalistikk og kommunikasjonsrådgivning i over 50 år, og hvorav da de tre siste med KI som hjelper Dan og Vann. Og erfaringen da at KI i mange tilfeller, men slett ikke i alle, kan bidra til å styrke kvaliteten på den teksten du jobber med. Men, og det viktig, det liksom fortsatt mennesker som må ha ideen, ha budskapet og gjøre alle vurderinger før en tekst eller en kommentar blir publisert.
0: Men du mener altså, Gullestad, at de blir bedre? Det blir en bedre tekst? Blir bedre sakprosa av det?
1: Det kan det bli, ikke i alle tilfeller, men min erfaring i hvert fall at i mange tilfeller så gjør det det. Og da benytter jeg altså KI som en sparringspartner, får innspill, og så kan jeg forkaste det som dårlig, og så kan jeg bruke det som bra. Så derfor denne oppfordringen da også til de som skriver meningsbærende artikler, det at de prøver verktøyet, og så ser de om det duger.
0: Og du fikk svar, du, av Theodor Carlsen, stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Du mener slett ikke at en KI-redigert tekst noe bedre?
2: Korrekt, og jeg har ikke noe imot bruk av KI i seg selv, men vi snakker jo ofte om å forbedre tekstene med KI. Og der ligger det jo et premiss om at tekstene faktisk blir bedre, men min erfaring som har lest en god del tekster hvor KI er brukt til å forbedre språket, opplever de ofte som litt platte, banale, forutsigbare og omstendelige, og at det blir mye fokus på form i stedet for innhold.
0: Så du mener at du kan avsløre en tekst om hvor KI har vært korrekturavdelingen?
2: Nå er jo denne debatten litt på bakgrunn av flere saker fra NRK som har blitt flagget med høy bruk av KI. Og der kan vi jo lese setninger som også bare preger det, sånn bare varer billigere enn konkurrentene, ikke bare som en investering, men som en opplevelse. Dette er jo setninger vi ofte kjenner igjen fra KI, litt sånn, ikke X, men Y. Og etter mitt syn så gjør den teksten mer banal. Og ja, og jeg kan jo nevne at det ikke bare jeg som mener dette her. Dette er jo noe vi også har forskning på. Og jeg tenkte å trekke fram for eksempel en artikkel fra Rudko og Bona, hvor Rudko blant annet jobber på BI, hvor de påpeker det at språkmodeller er fantastisk gode på å være middelmådig. Og noe av det de viser til der, at funnet i deres forskning, er at KI gir språk som har en svært gjenkjennelig struktur, mange klisjeer, trivialiteter, selvfølgeligheter og forutsigbare argumentasjonsrekker. Når jeg da har sett på de tekstene som NRK som har blitt trukket.
0: Ja, du tok jo også Dagens Næringslivskommentator som eksempel også, ikke sant?
2: Og ja.
0: Du synes ikke det ble noe bedre?
2: Nei, jeg synes ikke det ble bedre. I den opprinnelige teksten fra Eva Grinder, så var det veldig lett å forstå hva som var hovedbudskapet og hennes poeng. Og så kan vi lese da i den forbedre versjonen, litt samme på en måte struktur, at leseren kommer ikke bare for å få et synspunkt, men det får få det fra akkurat denne personen, fordi hun tenker på en bestemt måte, ser noe andre ikke ser, og kan formulere det bedre enn oss andre. Og dette er på en måte eksempler på det trivialitet og omstendelighet som jeg snakker om.
0: Ok, ja. Men før vi går videre, la meg bare si, vi spurte Eva Grinde om været her, men hun følte ikke for det. Vi kan snakke om dette uansett, og NRK-kommentator Silje Langum-Bekker sier til oss at hun understreker at tekstene ikke er generert av KI, de er tekstbehandlet ved hjelp av KI. Stor forskjell, alle tekstene er skrevet av meg først, og så behandlet i den rekkefølgen. Hans-Wilhelm Gullestad, som kommunikasjonsrådgiver, du er ikke redd for at det blir mer form enn innhold, når KI skal hjelpe deg?
1: Jo, absolutt. Det er en utfordring. Altså, vi skal huske på at KI det står for kunstig intelligens. Og hvis du da ber KI om å skrive 30 linjer med pen omtale av Kong Harald, så vil resultatet med høy sannsynlighet bli både kunstig og lite intelligent. Så Så absolutt. Men ved å gi KI den nødvendige og gode input, så kan du altså få et resultat som bedre enn det du utgangspunktet har. Og du får også den motstand du trenger når du skriver en kommentar. Du har en tankerekke som du vil forfølge og avslutte. Og så er du kanskje ikke helt sikker på om liksom det siste argumentet er så godt. Og på den måten så kan KI, slik KI nå fremstår etter 3-4 år drift, så kan KI gi nettopp den motstand og den alternative løsningen du trenger for å få en god utforming og få frem dine standpunkter og meninger slik du ønsker.
0: Sofie Gran Aspevik, redaktør for Debatt og Forklaring her i NRK. Ja, kan KI være den perfekte sparringspartneren for en skribent?
3: Det handler jo om hvordan man bruker KI og ikke nødvendigvis om. Men jeg tror til det vi snakker om her, som er kommentarjournalistikken primært, så er det helt avgjørende at ikke KI brukes til å generere kommentatorens meninger, kommentatorens resonemanger, analyser. Det må komme fra kommentatoren selv. Det er det som er kommentatorenes eksistensberettigelse egentlig, at de har en unik signatur, at du ønsker å lese akkurat den kommentatoren i stedet for å spørre en språkmodell om å gi deg en analyse på et eller annet felt. Så å ivareta den integriteten til kommentatorene i en KI-tidsalder, det er utrolig viktig.
0: Mister ikke det stykket mening i tekst, sakprosa, den signaturen, hvis kunstig intelligens skal med sannsynlighetsberegning liksom forbedre den teksten, forenkle den? Mister du ikke pennen din i gulvet?
3: Jeg tror det finnes gode måter å bruke KI på for alle som jobber med tekst. Det handler som sagt om hvordan, men vi har jo her i NRK vært tydelige på at man som kommentator skal tenke fram sine egne resonemanger og analyser. Man skal skrive teksten selv, man skal ikke generere en helhetlig analyse som skal klippes og limes inn i en NRK-artikkel og publiseres som kommentatorens eget åndsverk. Så ja, vi må virkelig ivareta den personlige signaturen, og det er mitt klare inntrykk at kommentatorene selv også ønsker det, derfor de er kommentatorer.
0: Ja, du får flere spørsmål. Theodor Carlsen, du har jo selv vært redaktør for tilskriftet Jussens Venner.
2: Det er korrekt.
0: Og du er jo sikkert en skarpskodd leser som forsker på offentlig rett, så... Ser du ikke at det kan være en god korrekturavdeling? Det kan være nettopp det som hjelper de som kanskje ikke er like skarpskode med skrivmaskinen?
2: Jeg tenker i hvert fall at når man leser enten en akademisk tekst eller en kommentar i journalistikken, så ønsker jeg gjerne å høre stemmen til forfatteren. Og selv om man tenker at sitt eget språk er enkelt eller litt stakkato, så vil jeg mye mer høre den engasjerte stemmen enn den mer omstendelige og litt ugjennomtrengelige teksten man ofte får da, hvis man bruker KI. Og så er det som det blir sagt her, det kan jo være et nyttig sparringsverktøy, men det har jo også sine fallgruve. Jeg kan dra et eksempel fra egen hånd, at når jeg testet den på Jus for eksempel, så kom KI med forslag til teksten vår at dette eksempelet må du bruke, det er veldig bra for å illustrere poenget ditt. Og så visste jeg at dette her var et eksempel fra en bok fra 1961, men hadde man ikke hatt den oversikten, så kunne jo en skribent fort bli tatt for å i realiteten plagiere. Og det var jo også noe som i hvert fall manifestmedia når de omtalte NRK-artiklene var litt inne på, at her var det noen av tekster som lå veldig nært noen tekster publisert i andre tidsskrifter, og de koblet det at det sannsynligvis skyldtes høy AI-bruk.
0: Så Aspenvik, hvordan bevarer kontrollen?
3: Nei, vi har jo gode retningslinjer i NRK for KI-bruk, og det ser jeg at mange av de andre mediehusene også har, og de må vi jo forholde oss aktivt til. Så er jo også dette et felt som er i kontinuerlig utvikling, så det må jo også gjelde retningslinjene, at de må, dersom vi blir klar over blindsoner, eller at det dukker opp utfordringer, eller problemer vi ikke har sett tidligere, så må vi se om retningslinjene svarer på det. Og så tror jeg jo at det vi i alle fall må være helt tydelige på, er at ansvaret for det som publiseres i NRKs flater, det er vårt, uansett hvordan den journalistiske prosessen har vært. Men, og at KI som verktøy må gjennom de samme kvalitetskravene som andre verktøy vi bruker. Så det er jo
0: men det kommer til å være der?
3: Det kommer til å være der, og det er jo ingen tvil om at KI har kommet for å bli, og vi må forholde oss til det på samme måte som vi gjør med andre journalistiske verktøy.
0: Er det greit for deg som redaktør, Sofie Gran Aspenvik, om en tekst blir vasket og rettet som om det var et annet menneske? Altså at kunstig intelligens går gjennom teksten og ordner opp, også på formen?
3: Jeg tror det en overforenkling av hvordan KI vanligvis brukes i tekstforbedring, for hvis man ber om hjelp til å forbedre forklaringen på akkurat, i akkurat en eller to setninger, og sparre med KI rundt det, så mener jeg at det er greit hvis målet er å få et best mulig tilbud til publikum. Men hvis man genererer en hel tekst, så er det selvfølgelig ikke greit. Så her er det jo noen absolutter, og så er det en stor gråzone imellom, og det er jo den gråzonen de interessante diskusjonene og vanskelige diskusjonene ligger for oss.
0: Det er ganske spennende tid. Takk for at dere var med alle sammen. Sofie Gran Aspevik, debatt- og forklaringredaktør her i NRK. Theodor Carlsen, forsker ved Universitetet i Oslo. Og Hans-Willem Gullestad, kommunikasjonsrådgiver i april.

0: Han trodde det var en aprilspøk og sier at man har rett og slett ikke skjønt alvoret. Det er altså reaksjonen etter at regjeringen sa hvordan den vil styrke beredskapen i Finnmark. Her er forslaget, 21 millioner kroner til sammen, mesteparten til Senter for motstandskraft i Nord, det ligger i Kirkenes, som skal blant annet sørge for totalforsvaret og hjelpe kommunene, og 6 millioner kroner til alle kommunene i Finnmark, og en halv stilling til beredskapskoordinator. Fylkesordfører i Finnmark, fra Høyre, Hans Jakob Bøhnå, hvorfor kaller du den aprilspøk?
1: Nei, altså det er jo et resultat av det vi har sett over lang, lang tid. Vi har hatt stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer som har vært på reise til Finnmark for å se og høre og lære, og ta med seg innspillene de får sørover for så å sette sammen til et godt verktøy for Finnmark. Og da er jo noe av det aller viktigste, det er jo faktisk å vise statlig tilstedeværelse, og at staten selv går inn med midler i Finnmark.
0: Men er det ikke det de gjør her da, Bøhnå, med disse helt konkrete tiltakene?
1: Det der er jo helt konkrete tiltak som beløper seg til, hva du sa, 26 millioner.
0: Ja, 21 millioner var det vi kom til her, ja.
1: Ja. Jeg mener det måner jo ikke i det hele tatt. Problemet i Finnmark er jo faktisk at det ikke brukes penger fra nasjonalt hold i det hele tatt. Altså 20 millioner, det er ingenting. Det er ikke noe å snakke om egentlig. Det er jo, jeg håper å si, det er jo ikke en pølse i slaktetiden en gang. Altså her må det mer midler til, mye mer midler til, hvis man skal bygge opp et godt forsvar og sørge for at den sivile beredskapen er ivaretatt ved at det bor folk i Finnmark. For flyttestrømmen går fort fra Finnmark nå.
0: Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant for Finnmark fra Arbeiderpartiet, også andre nestleder i kommunalkomiteen. Dette her var jo lekkasjer fra neste års statsbudsjett som kom nå, og mener du regjeringen gjør nok for å sørge for god beredskap i ditt fylke med dette?
2: Det vi ser nå er jo et sett av tiltak som kommer i tillegg til veldig mye annet som skjer. Det er jo ikke sånn at en beredskapskoordinator i kommunen redder hele beredskapen i Norge. Derfor har vi jo satt i gang et historisk forsvarsløft som blant annet er med på å styrke beredskapen i Norge og som styrker Finnmark spesielt. Med Finnmarksbrigaden hvor det nesten er 4000 soldater som skal være når den er ferdig operativ. Så det her er jo en del av et større bilde. De 15 millionene til Senter for motstandskraft i Kirkenes kom jo nettopp av at vi har hatt dialog med regionen og med lokalsamfunnet, med kommunene for å styrke bedre totalforsvaret og samhandlingen mellom totalforsvarsaktørene. Og så er det sånn at i fjor så ga vi 6 millioner til kommunene i Øst-Finnmark dedikert til beredskap ressurs i kommunene. I år øker vi det til 12 millioner, sånn at også Vestfinnmark blir med på det. Det er 600 000 til hver kommune som de får i støtte for å ansette der. Jeg snakket med rådmannen her i Lebesby senest i går, og klart det var et av de tiltakene som han synes funker og bra, og gjør at man kan jobbe mer med beredskap i fellesskap. Og det er klart at det at når alle kommunene i Finnmark får dedikerte ressurser, så gir det bedre rom for samhandling, det gir bedre rom for å avdekke sårbarheter, og det styrker beredskapen.
0: Så altså, dette her, jeg avbytter nå, så får Bøhnå ordet litt også. Bøhnå, og likevel bekymrer du deg for at folk flytter, enda staten gir da Finnmarksfradrag, lavere skatt, redusert studielån, billigere strøm, er det der, ekstra barnetrygd, gratis barnehage, altså hva mer kan staten gjøre, for du har det, og så har du da en satsing i militæret som Rafaelsen nevnte.
1: Ja, staten kan gjøre mye, mye mer. Altså, når det ikke funker etter hensikten, altså den innsatszonen som vi har i dag, og som de virkemidlene som er i innsatszonen, det er fint det, men flyttestrømmen går likevel vekk fra Finnmark, og det er jo kanskje en kombinasjon av at det de innsatsmidlene skal dekke, det dekker de egentlig ikke, for vi har langt høyere levekostnader oppe i Finnmark enn det man har sør på. Vi har bare det å ta fly fra Vadsø, fra den ene fylkeshovedstaden til den nabofylkeshovedstaden, det gjorde jeg i forrige uke, det kostet 9000 kroner tur-retur. Så det kan jo kanskje være en liten pekepinn på hvordan kostnadsnivået er. Så jeg tenker at hvis man skal få folk til å flytte til Finnmark, og folk til å bli boende i Finnmark, så må det en skatteordning på plass, Finnmarksskatt, som er litt lik den modellen man har hatt med stor suksess på Svalbard I mange, mange år.
0: Sigurd Raffelsen, det... Hva hjelper det å ha 4000 soldater hvis folk flytter fra? Hvor...
2: Det helt klart at vi nødt til å ha tiltak som gjør at folk blir boende I nord. Det også en del av strategien vår, at vi skal bo folk I nord. Så det klart at derfor setter vi I gang et bredt sett med tiltak. Og vi har styrket tiltakszonen I vår regjeringstid, I motsetning til forrige regjering som svekket den ved å fjerne ekstra barnetrygdetillegg. Så har vi nå fått gratis barnehage, og vi har økt Finnmarksfradraget. Så det å se på insentiver som personrettet, jo en del av det hele bildet som vi villige til å gjøre, og som vi har satset på. Og så det klart at det å skape aktivitet, det å satse på infrastruktur, også viktig. Derfor så har man jo satt I gang E45 Kløfta, det arbeidet skal gå. Her I Kjøllefjord så bygges det en statlig havn til 500 millioner som staten bidrar med. Det skaper også aktivitet.
0: Men Raffelsen, jeg avbryter smørbrødlisten din, for bønene kommer ikke til å være fornøyd uansett, men altså, ta det ene konkret da, 9000 kroner tur I tur fra by til by I Finnmark.
2: Ja, det for dyrt. Det klart, det må være enklere fly, og derfor så må vi også forbedre det fotrutetilbudet som vi har I dag, og sørge for at vi har overkommelige priser.
0: Dere, takk skal dere ha. Hans Jakob Bønø, som var fylkesordfører I Finnmark fra Høyre, som vi da hørte først, og så Sigurd Raffelsen, som vi hørte nå til slutt fra Arbeiderpartiet på Stortinget. Vi kan like gjerne lære oss ordene med en gang. Neodym, praseodym, og det bare noen av disse sjeldne jordmineralene som jaktes på snart I Nome I Telemark på Fensfeltet, som nå har vært diskutert I flere år. For der ligger altså Europas største påviste forekomst av disse og andre ettertraktede sjeldne jordmetaller. Regjeringen har overtatt ansvaret for planleggingen av Fensfeltet, og senest 2028 skal de være ferdige, og det sa du I dag, Cecilie Myrseth, næringsminister. Hvorfor haster det?
3: Det også fordi at vi har jo kanskje Europas største funn av sjeldne jordarter, og det viktig, særlig den tiden vi lever I nå. Sikkerhet og beredskap høyt fremme, og vi trenger å bli mindre avhengige av for eksempel aktører som Kina. Så dette ekstremt viktig, og nå har vi tatt på oss dette ansvaret, lagt hodet litt på blokka for å få den fremdriften som trengs. Det ikke noe vi bruker å gjøre, men det for å sikre fremdrift for å få fart på dette viktige mineralprosjektet.
0: For kommunen ba dere ta over, og dere gjør det selv I departementet, det ikke noe direktorat, altså dere tar det helt til topps, men vi ikke allerede litt sent ute?
3: Ja, vi fikk jo, det veldig viktig at også et sånt prosjekt har lokal forankring, og det skal vi også sørge for I den prosessen som skjer fremover. Men kommunen ba oss om å ta over, det et veldig komplekst prosjekt, og når de gjorde det, så var vi minutter og timer etter og sa at det gjør vi. Og nå har vi også besluttet hvordan det skal gjøres, og det betyr at departementet som leder, næringsfisk I departementet, har nå ansvaret for å gjennomføre den planprosessen som jo kommunen I stor grad har kjørt frem til nå. Så det blir mange viktige ting vi skal gjøre fremover, og vi må gjøre dem fort, og vi må gjøre dem bra.
0: Men ikke gærlig, ikke sant? For hvordan, ja, du skal få ordet etterpå, men Håvard Mo, administrerende direktør I Rare Earths Norway, dere den største aktøren som vil inn der og jobbe. Dere har allerede lagt til 5 år, skjønner jeg, på når det realistisk sett kan komme en gang. Kan det gå raskt nok?
4: Det som har blitt presentert I dag veldig ambisiøst. Da jeg gikk til pressekonferansen I dag, så hadde ikke jeg forventet at næringsdepartementet skulle være så offensive I sine planer. Så sånn sett så var dette her en veldig positiv overraskelse for Rare Earths Norway.
0: Hva det viktigste dere skal få tak I der? For hvis du ser på nettopp det som dere snakker om, beredskapen, at Europa skal kunne ha det selv.
4: Så, du sa det jo selv da, neodym og praseodym, som det som Trump kaller magnetmetaller, rare earths for magnets, som man sier på nynorsk, det er jo noe av de viktigste som det, I tillegg 3 andre som inngår I magneter. Alle disse finnes på Fensfeltet. Og det sånn at I omsetning så det ikke så stort. Vi snakker her om et globalt marked på alle de 17 forskjellige sjeldne jordartsmetallene på mellom 7 og 12 milliarder dollar I året, som er lite I internasjonal sammenheng, men konsekvensen tusen ganger høyere hvis dette forsvinner. Det betyr at stopper man opp, får man, mister man tilgang på sjeldne jordartsmetaller for 1 milliard, så vil det ha en effekt opp mot 1000 milliarder på nedstrømsindustri. Og dette inngår I vindmøller, helt nødvendig for fra høyeffektive vindmøller til fornybar energi. Elbilen har mellom 1 og 2 kilo av det hver. Det inngår I humanoider, altså fremtidens roboter, er helt avhengig, og ikke minst I våpensystemer. Det over 400 kilo sjeldne jordartsmetaller I en F-35.
0: Jagerfly, ja.
4: Ja, jagerfly.
0: Så alt det der viktig, og samtidig så dette et sted hvor det mange avveininger å ta. Det 78 rødlistede arter, en veldig sjelden sinoberbille. Det gubbeskjegg, dette flotte skjegget som vokser på gamle trær. Det bleikdognål. Vet ikke akkurat hva det men altså, Cecilie Myrseth, hvem taler deres sak?
3: Nå det veldig viktig å gjøre en veldig god prosess, og det blir jo vårt ansvar å sørge for at alle de ulike interessene blir hørt, blir tatt med på råd og I de prosessene vi skal ha. Og det arbeidet vi starter jo vi opp med nå, så det ingen som skal bekymre for at vi nå ikke skal lytte til alle de berørte interessene fordi at vi skal gjøre dette raskt. Derfor sier vi må også gjøre en veldig god prosess, fordi at vi nødt til å sikre at denne prosessen som vi nå kjører står seg.
0: Men hvem tar det ansvar for naturvernet her? Og se på hvilke hensyn og hvilke risiko som kan tas?
3: Det blir jo en del av de utredningene og arbeidet som nå skal gjøres, og da skal de ulike interessene høres, være med I prosessene, og så må vi ta en beslutning til slutt hva som det viktigste å gjøre for samfunnet, og hva som riktig vei fremover. Det jo det arbeidet vi starter på nå, men det jo sånn det skal være I samfunnet vårt, at alle disse ulike interessene, store og små, pengesterke eller ikke pengesterke, skal selvfølgelig være med på prosessen fremover, og det kommer vi også til å invitere til dialog, møter om, og vi skal ha grundige og ikke minst åpne runder på det som vi gjør. Så dette
0: og høring.
3: Selvsagt skal det være høring.
0: Forstår jeg det rett at det ikke vil gå noen klage på det dere kommer frem til?
3: Det som forskjellen når man vet at det skal være statlig plan, det at det ikke mulig med innsigelser. Og det andre jo at når et vedtak fattet, så det endelig. Men det stiller bare enda strengere krav til prosessen, fordi at det finnes jo, vi har et rettssystem I Norge, og vi jo opptatt av at det kan ikke gå med dette prosjektet, sånn som vi ser med veldig mange mineralprosjekter rundt om I land I verden, at det blir årelange runder med frem og tilbake, uten at man får komme seg fremover, og det får du ikke investeringer på, og da får du ikke brukt disse viktige ressursene. Så det viktig at vi gjør det klokt og rett, også sånn at det kan stå seg for fremtiden.
0: Håvard Mo, når forventer du å kunne sette spaden I jorden?
4: Det avhenger av arbeidet I Nærings- og Fiskeridepartementet.
0: Men fra det klart, fra det kommet en plan her?
4: Normalt så tar det mellom 24 og 40 måneder å utvikle et prosjekt av denne størrelsen.
0: Og hva tjener da samfunnet og lokalsamfunnet på at dere tar opp sjeldne jordmineraler?
4: Ja, nå har jo akkurat Ulefoss jernverk blitt besluttet lagt ned I løpet av en treårsperiode, og Telemark trenger arbeidsplasser. En sånn utbygging vil sysselsette over 500 personer full tid gjennom byggeperioden, og det en ganske lang byggeperiode. Vi snakker her om for hele verdikjeden, mellom 250 og 450 ansatte, litt avhengig av teknologivalg. Og så det jo sånn at en arbeidsplass I industrien gir 1,5 til 3 ganger antall arbeidsplasser lokalt.
0: Takk for at dere kom. Når du ferdig, Cecilie Myrseth, med dette Fensfeltet?
3: Nei, altså dette har så mye fokus at det nesten andpusten allerede.
0: Ok, det kommer ikke noe med 2028.
3: 2028 siste deadline.
0: Takk, og takk til deg, Håvard Mo I Rare Earths, og Gro Arnberg var ansvarlig for Dagsnytt 18, Vegard Erstad teknisk ansvarlig, Hugo Fermariello programleder. Takk for oss.
5: Her NRK Nyheter klokken 1. Politiet har sent I kveld søkt etter en eller flere gjerningspersoner etter melding om skudd mot en privat bolig I Ullensaker kommune. Politiet stilte med store ressurser, inkludert hundepatrulje og drone på stedet. Ingen skal være skadet. Politiets innsatsleder Torbjørn Eriksen tilbakeholden med hva han vil si så tidlig I etterforskningen.
6: Politiet der på en adresse på stedet her. Vi fikk melding like før klokken 10 i dag, 2.20, at det var hørt flere smell fra stedet. Vært på stedet med en del ressurser. Av etterforskningsmessige grunner så kommer jeg ikke til å gå sånn kjempeinngående inn på en del ting, men jeg har i hvert fall vært på en adresse og gjort en del undersøkelser, og så har det også blitt gjort noen videre avhør på stedet her da.
5: I Sverige etterforsker politiet mulig juks under riksdagsvalget for 10 dager siden. En kandidat langt nede på listen til Venstrepartiet endte med en plass i nasjonalforsamlingen. Valgfusk svært skadelig for demokratiet, sier valgforsker Johannes Berg.
7: Det å betale folk eller å presse folk til å stemme på en bestemt måte, det er åpenbart både umoralsk og ulovlig.
8: Politiet etterforsker nå hva som har skjedd etter at politiker Mohammed Ali fra Venstrepartiet ble valgt inn i riksdagen ved hjelp av 650 personstemmer og skapte mistanke om valgfusk. Dette kjenner ikke Ali seg igjen i. Valgforskeren sier vi ikke kan utelukke valgfusk i fremtiden i Norge.
7: Det å betale noen for å stemme, det har man ikke noe kontroll på at noen kan finne på det. Så det er jo, vil jo være veldig problematisk, og det er jo problematisk kanskje ikke fordi det har en stor effekt på utfallet av valget, men fordi det kan svekke tilliten til gjennomføringen av valg og til demokratiet i ytterste konsekvens da.
5: Og reporter her var Anna Ruth Tørresen. USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av det som omtales som en pause i handelskrigen mellom de to stormaktene, det melder NTB. Etter samtaler med Kinas visestatsminister He Lifeng har verdens to største økonomier blitt enige om å forlenge den økonomiske avspenningen mellom de to landene som skulle ha blitt avsluttet 10. november, det sier finansminister Scott Bessent. Og Kinas president Xi Jinping har landet i USA før det viktige toppmøtet med president Donald Trump, det melder AFP. De to lederne skal blant annet diskutere handel og kunstig intelligens. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
9: Dette Studio 2 i NRK P2.
10: Bergen verdens nest beste by å bo i, ifølge en ny internasjonal rangering. Hva passer vel bedre da enn at vår støvsamler denne onsdagen bergenser? Artist Myra straks på plass her hos oss. Og det Jeanette Plato og Ida Kjøstelsen som holder deg med selskap her i Studio 2 en time til. Og nå skal det handle om leselyst, Jeanette.
11: Ja, for det har vært mye debatt og fortvilelse etter at PISA-undersøkelsen viste at norske 15-åringers lesekompetanse er på et bunnivå. Mange på jakt etter en løsning, men også en forklaring, en syndebukt kanskje. Og da lektor og journalist Sanna Saroma var med i debatten her på NRK, så var hun helt tydelig på hva hun tror årsaken er.
12: Du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
11: Lekser skal komme først, og man skal i hvert fall ikke være på tisserommet til gamingrommet til gutta. Altså, hvordan skal man tolke alt dette her? Stian Blipp.
13: Hei.
11: Hei, dette fikk deg til å reagere. Hvordan da?
13: Nei, altså, jeg klarte ikke å reagere med så veldig mye sånn sinne, kjente jeg. For dette her, jeg har jo vært en som har vært lidenskapelig opptatt av gaming og jobbet som veldig inne i materien i gaming og har laget Norges største gaming-community og podcast. Og det har jeg gjort de 6-7 siste årene. Så denne her salven her har jeg hørt et par ganger opp igjennom. Men så tenkte jeg sånn, ok, nå kjente jeg veldig sånn, ok, jeg var ferdig med å bare fnise det av. Nå Da tenkte jeg, ok, nå skal jeg i hvert fall se om jeg kan teste en teori her om at de to kan leve sammen hånd i hånd, da, gaming og lesing, og kanskje de kan opphøye hverandre, og kanskje at det en løsning her, hvor ja, gaming kan hjelpe lesing, og lesing kan hjelpe gaming.
11: Ja, og hvordan da? Fordi hva denne løsningen her? For du tenker ikke at det en motsetning mellom det å game og det å lese?
13: Altså, ikke nødvendigvis, sant? For det jo der vi må passe oss litt for, at det enten eller, og at et spill et spill, og en bok en bok. Mm. Altså, alle som ivrig lesere vet jo at du kan lese en forferdelig kjedelig bok, så er det en veldig dårlig bok, så kan man gjøre at man ikke tenker at det å lese bøker er så gøy. Og man kan spille et spill som ikke er noe konstruktivt, og som til og med være litt destruktivt, som man på en måte kan få da foreldrene dine eller alle de rundt deg til å tenke at gaming, det må vi ikke holde på med. Mens innenfor sjangeren gaming, så er jo det ufattelig mye spill og verktøy og historier og lesing og problemløsning og alt mulig, men jeg tror vi bare trenger litt hjelp til å vise, altså å finne det, og vise fram hvor disse tingene ligger. For selvfølgelig, hvis man bare sitter på iPaden og spiller jeg håper å si hva heter det, Blockblast og alle disse tingene her, hvor du egentlig bare trykker på farger og samler på diamanter, ikke sikkert det så mye å hente der utenom bare litt sånn, at du skru av hjernen litt grann, men det er altså så mye gode spill som kan lære deg alt mulig.
11: Men du bestemte deg for å starte en leseklubb.
13: Ja, rett og slett. Min første bokklubb. Aldri vært med i en bokklubb selv.
11: Nei, du har ikke det,
13: nei. Nei, jeg har ikke det. Og jeg har i hvert fall aldri startet en bokklubb. Så jeg heiv meg rett ut på ukjent territoriet her. Men det var fordi jeg hadde en sånn, det var en eller annen sånn kløe i brystet der som gjorde at jeg tenkte at jeg tror faktisk at dette er så crazy at det kan funke.
11: Hvorfor det? Altså, leser du noe særlig fra før?
13: Jeg har alltid lest masse selv. Ja. Veldig, veldig glad i å lese. Og jeg har lest hver eneste kveld for kidsa mine nå i 7 år, tror jeg. Altså, det er non-negotiable. Hver gang vi skal ligge oss, så må det leses litt, ellers er ikke det vits å legge seg nesten. Men så prøvde jeg faktisk nå, i etterkant av dette her, og si sånn, du, vi driter å lese på kveld. Kom at vi leser en halvtime før vi legger oss. Opp i stuen, hele familien.
11: Ja.
13: At folk sitter seg i sofa, i sakosekker og sånt, og så leser vi da. Og det var helt sånn revolusjonerende. Altså, da, jeg får ikke lov til å ligge frem med boken. De vil ha et kapittel til, og de blir nesten sånn leisende, vi må slutte å lese. Fordi at de synes det er så spennende og så gøy. Og det tror jeg bare, for da har vi laget et space der hvor, ja, men nå skal vi sitte her en halvtime og lese. Mm. Dere kan gjerne spise kveld sånn samtidig, men nå skal det leses. Og da følger det med på en helt annen måte, mens på kveld så tror jeg denne lesingen står nesten litt sånn til hinder for at de vil fortelle noen historier for dagen, eller de lurer på noe, eller det er et eller annet. Sånn at den lesingen er litt sånn, nesten sånn i veien. Mm. Og det hadde ikke jeg tenkt på den måten. Jeg har lest det kidsa mine i 7 år.
11: Men det er fellesskapet du er på jakt etter her, og det er det du ville ta med inn i leseklubben din?
13: 100% fellesskapen. Det å få lov til å oppleve det siden av noen andre, gjør at jeg tror det føles mer verdifullt ut. Liksom på samme måte som da vi var unge, for å si det sånn, at det var kun ett TV-program som hele skolen så på. Så når du kom på skoledagen etterpå, så snakket alle om det TV-programmet. Sant? Det finnes jo på en måte ikke lenger. Så det der med å lese en bok så du vet at 1000 andre har lest, eller 2000 andre har lest samtidig som deg, det gir den der, ok, men her kan jeg snakke med veldig mange andre om det som jeg har lest, og hvem jeg synes den er kuleste karakteren, og hvor tid jeg blir sjokkert i boken, og det blir liksom som de gamle tv-seriene da vi var yngre.
11: Og du satte altså i gang søndag nå, for noen dager siden, ja. Så var det første leseklubb.
13: Ja.
11: Hvordan fungerte dette her i praksis?
13: Som sagt, dette ble jo gjort, jeg tror jeg lå ut den videoen og bokklubb på onsdagen, og så var det leseklubb på søndagen. Så min neste plan var jo at hjemme så leser vi 2 kapitler hver, altså det vil si hver for oss, eller sammen eller alt mulig, mens på søndag så leser jeg 2 kapitler høyt.
11: Ja, så det var høytlesning fra deg?
13: Høytlesning med litt musikk, litt stemmeskuespill. Jeg er jo ikke en veldig dreven stemmeskuespiller, men jeg ga meg ut på det. Og hadde litt sånn, hvis det var musikk i boken, så spilte jeg litt musikk i bakgrunnen og litt sånn. Så prøvde å lage en litt sånn magisk lesestund der. Og så tok vi en liten pustepause og snakket litt om det. Og det som var gøy, og der også var det den samme stemning som i kidsa mine. Folk sa, ta et kapittel til, vi har tid til et til, ta det 6. kapittel, vi rekker det.
11: Så, hvor mange var det som koblet seg på?
13: I løpet av den timen som jeg hadde lesing, så tror jeg det var 2290 stykker innom.
11: Og hvor mange er det du ellers har i communityen din omtrent?
13: Altså i det nederlagslag-communityet, så tror jeg det er altså hver dag rundt 13000 som snakker med hverandre.
11: Ja, så det er potensialet her til å vokse enda mer.
13: Kjempestort potensialet.
11: Men hva er det som gjør det, Stian, tross alt? To tobarnsfar ja. I 30-årene. Hvorfor vil de være med og høre på deg lese sånn, tror du?
13: En tobarnsfar på, i 30-årene?
11: Ja.
13: Nei, altså nå leser vi to bøker samtidig, sant? Vi leser en som er typ fra skolealder og opp til 10-årene kanskje, og så leser vi en som er fra 10-årene opp til 100. Ja. Så vi leser Hobbiten da, sant? Så, som den, liksom, ja, sant? Bare for å starte med en som alle hadde kjennskap til, kanskje en bok som alle hadde lyst til å lese og sånt. Så da merker vi at det er veldig mange som tenker at ok, nå har ikke jeg lest denne Hobbiten så alle masse om, nå skal jeg lese den, for nå kan vi være med, med på en liten gøy greie her. Og så er det mange som har lest den før, som tenker, oi, det kan være gøy å lese den en gang til, og høre det, det blir lest opp, og at man endelig har noe andre preike med dem. Så det er veldig, veldig mange voksne, altså overraskende veldig mange voksne, som har sendt meg meldinger, og som jeg ser joiner chatten, og som er veldig sånn ivrig på prosjektet.
11: Du er inne på Twitch, ikke sant? Ja. Så, og der er det sånn at de skriver inn samtidig, eller hvordan liksom, ja. Laget sånn, tegnet et bilde av hvordan dette ser ut hvis jeg hadde koblet meg inn. Da.
13: Twitch er jo noe som kanskje ikke så mange vet om, med mindre de er glad i gaming. Men det er jo egentlig bare en kringkastingsplattform hvor det er veldig interaktivt. Så det vil si at det er jo løpende en chat der som du kan skrive hva du vil i hele tiden, altså selvfølgelig det er moderator så du kan ikke gå helt Rambo, men der man kan hele tiden preike enten med de som er i chatten, eller med den som sitter og snakker. Så det er utrolig interaktivt, sant? Og det tror jeg også er en måte vi har blitt veldig kondisjonert til å like noe, at det å bare få underholdning som veltet over oss, det kan være ikke så engasjerende alltid, men det å få lov til å ta del i, og si til den som sitter der, du, kan vi please lese en gang til, og se at åh, fordi vi var 100 stykker som skrev det, så leser han et kapittel til. Hvis vi stilte et spørsmål, så fikk vi et svar på det. Og jeg kan si noe i chatten, så er det 50 andre som sier, ja, det han sa, det er helt enig. Det er altså utrolig engasjerende.
11: Og ja, kan det er få, fellesskapet.
13: Ja, og jeg tror at det kan få folk til å engasjere seg om fluebinding, om det er det som er greien.
11: Vi har også med oss Øyvind Snipstad, du er førsteamanuensis i

0: jeg synes, og det jo litt som blir sagt innledningsvis her, og som kanskje forsvant litt i debattsendingen, og, som det vises til, altså, det jo det her med nyansering, altså det å ikke utelukkende svartmale gaming som noe negativt, men heller å kunne se hva slags positive sider det også kan ha.
1: Men hva tenker du akkurat med gaming og lesing da? For vi hørte jo da i toppen her at det noen som peker på gaming som en av fiendene på en måte til lesing, mens her hører vi Stian som sier nei, man kan bruke det til nettopp å få til mer lesing.
0: Ja, altså jeg tror absolutt det, og vi gjennomførte et prosjekt i 2023-2024. Nå var jo riktig nok målgruppen litt annen. Vi hadde et prosjekt om unge voksne utenfor arbeid, men vi hadde en litt tilsvarende tilnærming som det på en måte Stian beskriver her, hvor vi så på hvordan vi kunne lage et tiltak for unge utenfor jobb, hvor vi brukte på en måte spill som et felles, og spillfellesskap da, ikke minst, som en felles omdreningspunkt for å på en måte bygge ferdigheter og motivasjon på toppen av for på en måte det å komme i jobb. Så jeg tror, og det er jo, altså, det vises jo til Medietilsynet her, altså det med at spilling er på en måte den kanskje vanligste fritidsaktiviteten blant unge, det er jo det å på en måte bruke en interesse som barn og unge har til å ha det som et fundament for å lære noe, det tror jeg absolutt kan ha noe for seg.
1: Stian, det jo nettopp dette med nyanser her, ikke sant, som det blir snakket om igjen. Og som foreldre da, jeg har en 14-åring, når skal jeg vite at nei, dette her blir for mye, nå er gaming dårlig, nei, nå er det bra. Det jo veldig vanskelig som foreldre å vite dette her.
2: Det supervanskelig, for det krever jo en kunnskap, sant? Og det jo, jeg prøver av og til å forklare det til folk, og jeg hadde et foredrag for et par måneder siden, hvor jeg snakket om det som mat. At man kan, det vanskelig å si, altså du kan ikke si mat bra eller mat dårlig, eller, altså det så enkelt er det ikke. For det at som i mat så er det utrolig mye forskjellige ting som har forskjellig næringsinnhold, noe er fast food, noe er ultraprosessert, noe er karbohydrater, proteiner og så videre, sant? Og sånn er det med spill også. Du har masse fast food, og det har jo en tendens til å være det som er mest, altså lettest tilgjengelig, gratis å spille, og er veldig oppe i fjeset på det hele tiden. Sant? Sånn at problemet er jo at det er veldig mange barn og unge som får i seg mye fast food-spill. Sånn at det er bare masse blinkende lys, masse kasinolyder, og det har egentlig bare med at man ønsker å holde de engasjert så lenge som mulig på skjermen.
1: Mm.
2: Mens det må jo på en måte huske at det er fast food, og man vil ikke gå på McDonald's hver eneste dag.
1: Men hva er kvalitetsmat her da?
2: Altså det finnes jo altså så sinnssykt mange flotte historiedrevne spill som går sakte, som er på en måte regissert for at du skal få den opplevelsen som du skal få når du skal få den, som i en bok, rett og slett. Sånn, han er dramaturgisk lagt opp, han krever at du følger med, hører på dialogen som blir sagt for å vite hva du skal gjøre videre, og det finnes jo masse fine spill som, altså Minecraft er jo en sånn ting som har vært nå i mange, mange år, og har blitt tatt i bruk i skoleverket og alt mulig, som også er et sånn fantastisk bra spill. Sant? Det er,
1: men er det måten det de spillene er fortalt på som hjelper deg til også å kunne ta inn bøker, eller er det bare fellesskap i gaming du mener er bra, eller er det selve gamingen, eller er det fellesskap, eller er det begge deler?
2: Fellesskap i gaming er en enorm glede, og ikke minst, altså, det du kan lære gjennom gaming har ekstrem glede. Altså, jeg lærte ekstremt mye om gammel historie og sånt ved å bare spille, for eksempel spille et Assassin's Creed, som handler om at du skal på en måte gå tilbake i tid, og så skal du gripe inn i historiske hendelser. Og der også får du lære veldig mye om hvem som levde på den tiden, hvordan det fungerte, alt mulig. Og du har et fantastisk spill som heter Vanbar, for eksempel, som de færreste har hørt om, som jeg spilte for en stund siden, hvor du spiller altså da en indisk mor som har emigrert til England, og som må på en måte starte livet på nytt der med familien sin. Og egentlig hele livet handler om å lage mat, sånn, som får på en måte holde kulturen din i livet i hjemmet. Og sånn, så du sitter og prøver å lage de oppskriftene som du har fått av din mor, noen av oppskriftene er liksom litt revet opp, og du må prøve å eksperimentere litt, og alt gjør du på en måte med din sønn da, for å på en måte lære han at du sånn gjorde det hjemme. Og så får du på en måte gå gjennom fra han gutten er 6 år til han går på skolen, og hvor han er flau over kulturen sin fordi han vil ikke ha indisk mat med på skolen, for han blir mobbet av det. Og altså, du får et innsikt i noe som du aldri ville på en måte fått innsikt i uten det spillet. Og samme, det er jo det du får i en bok også, sant? At du får lov til å leve et

0: liv gjennom andre sine øyne. Ja. Veldig sånn en til en. Mm. Det er ikke bare den der... ja, det har den der... hva heter det da? Det er en slags... Det er en type empati som ikke bare er sånn... altså man, ja, ok, jeg tror jeg føler hva du... det er en sånn opplevd empati, mm. nesten. Som sånn, ja, jeg har vært der. Nå har jeg faktisk fått kjenne litt på det jeg går, for jeg har vært den personen nå.
1: Hva med deg, Øyvind? Hva tenker du om det Stian Blipp sier her? Altså, er det bare fellesskapet i gaming som gjør at det kan være bra? Eller så forskning din for eksempel på at det er noe positivt med selve gamingen i seg selv som kan hjelpe unge til å like å lese?
2: Ja, altså det jo altså to ting her. Forskning viser, altså det har jo vært en dreining i forskningen de siste 10-15 årene, hvor man har gått fra på en måte betrakte spill som noe på en måte ensidig negativt og problematisk til å i større grad fokusere på en måte hva slags ferdigheter og kompetanser spill på en måte kan gi. Mm. Og det finnes det en god del forskning på, altså det blir jo altså språk, samarbeid, digitale ferdigheter, kommunikasjon, etc. etc. Så det så på en måte helt klart ferdigheter her som på en måte kommer av språk, og så tenker jeg jo også det her med å tenke spill som noe mer enn bare selve spillet, altså det her med spillkulturen rundt, altså det, både det fellesskapet som vi snakker om her, men også på en måte, altså i spill så har man jo, altså Stian snakker jo om det er et fellesskap på Twitch, altså man har Discord, man har en del sånn lore, altså det å på en måte sette seg inn i bakgrunnshistorier til karakterer i spill, så på en måte, det kan man jo tenke har en eller annen funksjon i form av læring, altså det er en kultur, det er noe på en måte mystikk, en historie rundt spillet som kan på en måte engasjere og skape leselyst. Og så tenker jeg jo videre, altså det som på en måte vi har sett i vårt prosjekt er jo det her med å samles om en felles interesse, å samle mennesker, eller barn i det her tilfellet, som deler en interesse for noe, for å bygge en motivasjon for noe annet, det tror jeg har en stor verdi. Mm.
1: Helt til slutt da, Stian, altså, tips til meg for eksempel, med en 14-åring som absolutt ikke interessert i å lese, hva på en måte tipsene, hva sitter du igjen med etter søndag?
0: Ja, altså, hadde jeg hatt løsninger på hvordan du kunne få 14-åringer som egentlig bare lyst til å løpe rundt og knuse ned trær til å lese, så da hadde jeg et nøkkel til verden, tror jeg. Men altså, jeg kan ta tre lynkjappe tips, og det er sånn nummer en, hvis man på en måte ønsker å ha et sånn fint forhold til gaming i huset sitt, så bør man prøve å interessere seg litt selv, og så prøve å hjelpe til å kuratere litt utvalget som er av spill hjemme. At man prøver å følge litt med på, er dette her bare ballonger som sprekker og tall som renner over skjermen? Eller kan jeg være med og prøve å liksom få de med meg på en annen spillopplevelse? Researche litt og prøve å gi dem litt ja, god mat, yeah. og ikke bare fast fooden. Mm. Og så nummer to, så er jo det med lesing, så har det og jeg kan jo kjenne meg igjen i det, hele min skolegang, lesing, det var noe du måtte gjøre.
1: Ja.
0: Leselekser, hvis du ikke har gjort det, så får du kjeft. Mm. Lesing, det må du gjøre, nå skal det være diktanalyse og alt mulig, så det har jo på en måte hatt i veldig mange sitt liv en plass som en sånn byrde, noe du må gjøre, noe du var litt dårlig, du måtte lese høyt for klassen, det var drit, sånn at vi må på en måte bare gi gode leseopplevelser, for det er det jeg har opplevd hjemme hos meg, at i det de skjønner at sånn, oi, når vi sitter her og hører på, så er jo det som en film, liksom. Mm. Og de blir engasjert, og de synes at det er spennende, og det er det jeg også har lagt merke til nå med bokklubben, at det er flere som er sånn, wow, ikke slutt å lese, dette var spennende. Men det er liksom å gi de gode opplevelsene, som gjør at man kanskje har lyst til å ta opp den boken igjen. For jeg tror at for mange, så er det liksom, ja, matte sitter som en sånn ting som man bare måtte gjøre, ellers fikk man kjeft. Og så kanskje et eller annet sted så lærer man at du, matte, kan jo egentlig forklare alt det hele universet. Så blir det litt mer spennende igjen. Mm. Og sånn er det med lesing, at man må gi for gode opplevelser, og da tror jeg dessverre vi voksne må være med og måtte gi den, og ikke si at nå må du finne selv, sitte ned og lese og skjerpe deg. Jeg tror vi må være med og bringe litt entusiasme rundt det.
1: Takk for at du brakte inn litt entusiasme, Stian Blipp, og takk også til deg, Øyvind Snipstad, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Innlandet.
3: Bergen er verdens nest beste by å bo i. Det kom altså fram i en internasjonal rangering i går. Og hva passer vel bedre da enn å dra inn enda en ekte bergenser I spalten vår støvsamleren. Dette Bergens-teamen, Jeanette.
4: Ja, det det der, med noen nydelige gjester.
3: Ja. Det som alltid altså, en aktuell gjest som kommer innom oss for å prate litt, men også ha med seg en ting som ligger hjemme og samler støv, for da å donere gjenstanden til dette skapet vårt. Vi har et skap hvor vi har veldig mye fint samlet over flere år. Så I dag var det på mange måter to fluer I en smekk. Vi fikk en bergenser. Velkommen hit, Regina Tucker, eller Myra da, som vi kjenner deg som.
4: Hallo!
3: Hallo!
4: Hallo! Jeg må bare slå skikkelig om til bergensk nå. Hallo!
3: Men du, Stian Blipp var innom her akkurat. Du sa at du var på en måte litt mer sånn delikat bergenser.
4: Jeg vet ikke om det finnes noen delikate bergensere der ute, men jeg tror altså, rent språklig, jeg husker ikke hvor han fra, men jeg føler at han Han har en grovere bergensk enn det jeg har. Nå jeg litt sånn, jeg har flyttet mye og sånn, så jeg har bodd mange ulike steder, men så jeg bodde I noen år. Jeg kan ikke si det høyt. Så jeg tror nesten at jeg har blitt litt filt. Så jeg skulle egentlig hørt på han når han var, så jeg kunne slått om skikkelig.
3: Det satt veldig langt inne.
4: Oslo.
3: men hvor overrasket og begeistret ble du da du hørte at byen din var så bra I går?
4: Du, er det noe nytt, eller? Fordi, altså, har ikke dere skjønt det? Jeg tenker jo at det ligger jo, det kan man jo se. Jeg sier så Jesus sa, at man skal kjenne de igjen på fruktene. Og når det kommer til bergensere, så det er jo norgisk feteste folk, liksom.
3: Ja.
4: Vi du, herlighet, nå blir jeg nesten vulgær her, altså. Men vi jo dritkule. Og det Norges fineste by, altså man kan jo si hva man vil om regn og sånn, men det noe mer den der kystlige. Altså kysten, du har trehusene, du har smøene, du har liksom attituden, det hyggelige folk. Jeg vet ikke, jeg ikke så veldig overrasket.
3: Hører at du bergenser, Jeanette.
5: Altså, det ikke noe tvil om at hun glad I byen sin, hvertfall da. Men jeg bare påpeker at hun bor her. Men ok.
4: Det cringe. Jeg skammer meg. Unnskyld til alle bergensere der.
3: Oslo kommer på sjette plass I kåringa da, faktisk. Bergen Nespes, Oslo på sjette. Hvorfor bor du her?
4: Forresten? Du, jeg må si det, jeg må uskryte. Jeg synes, vet hva, Norge vakkert. Men Oslo en utrolig vakker by, det også det. Så jeg synes det så grønt og fint her. Det noe med bydelene og det at hver bydel har liksom sine særtrekk og sånn, jeg synes det noe mye veldig vakkert med at du finner så mye her da.
5: Du redder deg fint inn der.
4: Ja.
5: For det konkurranse som vi vet.
4: Det er det.
3: For å smøre litt mer på da, så skal vi høre noen reaksjoner fra bergenserne på gata I går.
6: Det så deilig!
7: Hva gjør det med selvtilliten?
8: Nei, den var jo skyet fra før, så nå den enda høyere.
9: Det verdens fineste by og beste fotballlag.
7: Kjenner du deg litt igjen her at det god livskvalitet å bo I Bergen?
10: Ja, 100%. Det så deilig å bo her. Stort trives.
11: Jeg skulle gjerne hatt førsteplassen da.
7: Og er du ikke helt fornøyd ennå?
11: Nei, egentlig ikke.
7: Nei.
11: Kanskje så får vi hva by som over oss, egentlig.
3: Det bra selvtillit I Bergen.
4: Altså, jeg skjønner hvorfor folk ikke liker oss når jeg hører det der. Altså. Offisøren så irriterer vi. Come on, man. You gotta love it.
3: Ja. Hvor mye selvironi det I den bergenske godheten, eller selvgodheten?
4: Det det som greien, at det ikke så mye selvironi. Altså, det jo på en måte, vi kødder på en måte ikke. Men jeg føler det varme der. Vi jo veldig, altså, Trude Drevland jo blitt bergensk, så vi jo veldig åpen mot, jeg føler hun den der, mest bergenske personen jeg vet om, liksom.
3: Ja, det enig.
4: Så det plass til alle, da.
3: Ja.
4: Så jeg bare kom, og så føler det en by som omfavner alle.
3: Nå har du jo også bodd I Oslo noen år. Hva tenker du den største forskjellene da på østlendinger, kanskje, og vestlendinger?
4: Jeg tror rett og slett det utadventheten. Bare det at jeg kan lande på Flesland og kommer I preik med flybussjåføren og vi sitter og ler hele veien inn til byen, sant? At det noe, vi kanskje litt sånn, jeg har ikke lyst til å si dette, men det kanskje litt sånn amerikanerne av Norge. Det litt mer sånn, ja, small talk, og man liksom med på, du kan på en måte, du kan tulle litt, og du kan le litt, og du kan være litt, ja, være litt varmere på gaten da, jeg synes jo kanskje, men det tror jeg et trekk alle store byer har, at når man forsvinner litt I mengden, og ja, altså store byer som Oslo da, at man gjerne ikke preker så mye lag da, at det litt sånn en værmann for seg selv, litt gjerne.
3: Litt kaldere, kanskje?
4: Det litt kaldere, ja. Det jo litt sånn, ikke det sånn det ja.
5: Hvordan musikkmiljøet der da? For det jo et stort musikkmiljø I Bergen.
4: Ja, det et veldig aktivt musikkmiljø. Jeg synes jo personlig at Bergen skal være på toppen av alt. synes vi skal være på toppen av musikk, på toppen av verden egentlig. Jeg synes, altså, Aurora, Kygo, vi har jo de største artistene, altså de største internasjonale artistene er vel fra Bergen også. I'm just saying, liksom. Det er noe, det er noe i vannet. Nei, men jeg synes at det er, alle byer har jo noe ved seg, som jeg synes også at Oslo i forhold til musikk og sånn, så er det kanskje større, man kan sjanger utforske mer her, det større liksom miljøet for sjangere, jeg kan digge, vet du, på lørdag så er jeg på folkedans, skjønner du? Hva gjør jeg på folkedans? Det var det gøyeste jeg har vært med på ever.
1: Ja, hva gjorde du der egentlig?
4: Nei, jeg danset folkedans da.
1: As you do?
4: Det var en klubb, det var en klubb.
1: Det var en klubb.
4: Og det er noe som jeg synes er litt fett, at jeg liksom kan stå kanskje, jeg kan rappe og jeg kan stige på folkedans etterpå liksom.
1: Ja. Men rappmiljøet er stort i Bergen.
4: Ja, det er det. Absolutt, det er jo kanskje den feteste dialekten å rappe på. Det må man jo bare, det er litt så dansk. Dansk er også en veldig fet, ja, fett språk å rappe på. Fransk, jeg tror kanskje det er skarrieren faktisk, to be honest.
1: Ja, kanskje vi er litt besunnelig på den. Men du sa jo altså, medaljen har en bakside, fordi at nå er jo da Bergen kåret til nest best i verden, og best i Europa da, for å si det. Men du mener at det er en bakside ved det?
4: Ja, du, altså, heavy is the head that wears the crown, altså, det må jo man bare si, fordi det drar jo til seg jækla mange turister da. Og jeg digger at folk har lyst til å komme og se Bergen, og liksom, den synes jeg flott by, hadde ikke jeg vært fra Bergen, så ville jeg også kommet på besøk. Men det er en veldig trang by. Det er trangt, det er mye smø, det er det som gjør det koselig også, men det er ikke så mye plass. Så nå når jeg var hjemme i sommer, så jeg har aldri sett så mye turister i Bergen før. Nå var det kø, og de hopet seg opp nede ved Trekroneren, som er en sånn pølsebod i Bergen, nede ved liksom Fisketorget, eller Vågsbunnen. Og det er bare kø derfra ned liksom langs bryggen, det er bare helt insane, og det er ikke en sånn britisk kø hvor alle står pent, det er hultart i bultart liksom, helt umulig å komme seg forbi, så det er jo selvfølgelig, nå tror jeg jo at det vil, bare med VM, Norge fikk veldig bra PR under VM, det kommer sinnssykt mye turister neste år, tror jeg.
1: Ja, og blir ikke noe dårligere nå med denne rangeringen hvor vi kommer til neste by, ja. For den er internasjonal.
4: Ja. Det er jo det fett, jeg digger det.
1: Vi skal snart komme til det du har med til oss, Myra, for det er jo egentlig derfor du er her, men det var jo å slå to fluer i en smekk egentlig i dag. Men du er jo også snart plateaktuell, og du må fortelle litt om kommende prosjekt. Mange husker deg jo fra Stjernekamp, det gjør jeg veldig godt.
4: Ja.
1: Jeg begynner å bli noen år siden.
4: Det begynner å bli litt, noen år siden, ja. Ja. Ja, det blir det, gjør det.
1: 2020 var det, faktisk.
4: 2020, det er 6 år siden. Åh, jeg har ikke lyst til å tenke på det. Jeg slipper en plate nå 30. oktober. Apropos Stjernekamp, så var jo det første, liksom, det var debuten min i forhold til TV-program.
1: Ja.
4: Og å tre ut av, og begynne å utforske litt andre plattformer, egentlig. For før det, så hadde jeg vært gangster i undergrunnen. Gangster fra Bergen, sånn. Jeg er fortsatt hun. Men jeg er en dynamisk dronning, gatedronning. Og det tror jeg også dette albumet representerer i forhold til at jeg har sjangerutforsket, jeg har prøvd ut mange ulike plattformer, jeg er jo et litt ja-menneske, jeg føler at livet er til for å oppdage, oppleve, tilføye seg selv masse erfaringer, og bare prøve ut litt greier, liksom. Det er jo weird å være her. Så jeg føler at jeg er glad for at jeg har gjort det, og i det så har jeg bare skjønt at, ok, vi har jo behov for å bokse oss, ikke bokse oss selv.
1: Sette oss i bås.
4: Og
1: sette andre
4: ikke
1: i bås.
4: Ikke bokse deg selv eller noen andre. Ja.
1: Nei, ikke bokse deg selv. Ikke gjør det.
4: Og heller ikke sette andre i bås da. Og til syvende og sist så er jo man bare den man er, sant? Man er så mange ulike komponenter og atomer og det ene og det andre. Vi er dynamiske, og det tror jeg albumet også representerer, at du får både rapperen i meg, du får det mer sårbare i meg, du får mange sider av meg, det er den gøyere siden, den tidige siden, jeg er jo veldig morsom
1: i all beskjedenhet
4: i all beskjedenhet.
1: Men blir det folkedans?
4: Åh, jeg skulle ønske det for sent, for det er ferdig da. Men har det
5: neste album?
4: Neste album, det er Folkedans.
12: Ja, men da har du på en måte tatt Stjernekamp litt videre, du da?
4: Jeg har tatt Stjernekamp, jeg har tatt med, hva skal vi si, skal vi danse, kjære til det. Jeg har tatt med, hva mer har jeg vært med på hver vi møtes. Sutegradador, AGP, liksom alt det. Det er jo som, altså jeg har lært så mye der, jeg har truffet så mye folk. Det gjør meg lykkelig å tenke på at, wow, at jeg får liksom bare være til stede på de plassene og oppleve folk. Og mennesker og situasjoner. Og det er bare, det er weird, men det er gøy.
5: Åh, for en nydelig innstilling, tenker jeg. Ja, menneske, det høres ut som det er bra.
12: Og alt er summen av deg.
4: Ja,
12: det kan man
4: det
12: vel si
4: det. Ja, du, dette må jeg skrive ned, ja, så jeg kan skrive
12: noter.
4: Ja.
12: Jeg skal ikke ta meg betalt,
4: ja. Så det albumet heter jo da Regina. Det må jeg også bare understreke, at jeg går jo etter Myra som artistnavn. Men det heter Regina, som da er summen av meg.
12: Ja. Vi skal høre selvfølgelig en smak mitt fra albumet ditt, den singeren som har kommet, men vi må jo over til samlingen vår nå, og til tilskuddet du kommer med. Før vi avslører helt, er du en samler?
4: Nei.
12: Nei?
4: Vet du hva? Og det var noe som skjedde i så 2024 som jeg flyttet. Og så begynte jeg å stresse sånn på hvor jeg skulle stasje alle tingene mine, for jeg hadde så mye greier. Jeg hadde ikke så mye greier, for jeg er ganske minimalistisk av meg, men jeg hadde litt for å være meg da. Og så var jeg litt sånn, hvorfor har jeg alt dette? Jeg trenger ikke alt dette her, liksom. Så jeg begynte å bare gi vekk masse ting. Jeg tror folk, altså mange har vært hjemme hos meg via Finn. Og vært inne og drukket te og sånt. Jeg vet ikke, det er så livsfarlig, for det gjør det. Jeg begynte å gi vekk masse. Jeg begynte å løsrive meg, og dette er egentlig noe. Jeg, kanskje liksom motto jeg har, og en verdi i livet, at jeg begynte å få i hvert fall at man trenger ekstremt lite. Og jeg begynte å tøye meg selv veldig på hvor mye jeg egentlig trenger. Så jeg ga vekk masse greier og solgte masse greier. Så jeg lever ekstremt enkelt. Jeg har liksom prøvd å leve så enkelt jeg kan det siste året, kanskje de to siste årene, og bare testet litt sånn, hvordan er det å leve med minst mulig? Og for helt ærlig, nå tror jeg på at alt har frekvenser, alt har en lyd, alle atomer lager en viss frekvens med lyd som vi ikke oppfatter. Og når jeg hadde masse greier, så var jeg mer stresset. Ja. Og når jeg plutselig hadde mindre, så det er mer ro.
12: Oi.
4: Så jeg tror egentlig at vi mennesker trenger veldig mye mindre enn det vi tror.
12: Her lærer vi mye, synes jeg. Men av det lille du har igjen, så skal du skjenke oss noe nå. Det er bare å få det på bordet, Myra.
4: Det var egentlig det siste jeg hadde.
12: Ja,
4: helt ærlig. Altså, jeg bor i tom plass nå. Ok, for hva blir det 3 år siden nå da? Så danset jeg reven av meg hver lørdag. Jeg var sikker på at jeg kom til å fortsette. Det har jeg ikke gjort, og da tenker jeg at det er på tide at mine latinsko fra Skal vi danse går videre i verden.
5: Altså, de var jo vakre. Vi må beskrive dem litt. Hvordan vil du beskrive dem, Myra, selv? Altså, de er en slags bronsefarge. Mm-hmm. Det er sånn at man kan se tærne gjennom. Det er, sånn åpen tupp. Åpen tå, ja. Og så er det en nylig sånn diamantspenne, faktisk, på siden på det som binder skoen til anklene. Mm-hmm. Ikke så veldig høye.
4: Nei.
5: Og godt brukt.
4: Ja, de er det. De ble godt brukt der. Men det betyr at de er godt inn.
5: Ja.
4: Sant? Så man trenger ikke gå de inn. De er liksom, de er blitt veldig fleksible.
12: De er klar for å danse.
4: De er klar for å bli danset i. Man kan sikkert skifte sål, eller gå og kjøpe noen såler man kan legge i.
12: Det er litt prinsessesko, faktisk.
4: Ja, det er litt prinsessesko. Ja. Men det er rett og slett dansesko, som jeg danset i hver lørdag i hvor mange uker på Skal vi danse.
12: Utrolig. Hvilken størrelse er det, Myra?
4: Dette her er størrelse
12: 39. Ja, men det klarer vi. 41.
5: Ja. Det blir trangt for meg. En blastepottstemning for meg. Men du kan danse inn i din.
4: Men ja, vanligvis så ville man hatt, jeg har jo noen andre sko også fra Skal vi danse som jeg holder fast ved, men vanligvis ville jeg hatt veldig sånn sentimental, altså jeg ville hatt litt sånn, men det var de og de og de, så var jeg sånn, vet du hva? De skal få lov å leve livet videre. Nå skal disse... Det er masse dans inni disse atomene her nå, og jeg håper at de kan vibrere godt mot den andre.
12: Tusen takk.
5: Nydelig, tusen takk.
12: Skal rett inn i skapet vårt.
5: Ja,
12: du, vi har kost oss fælt nå. Vi skal avslutte denne hyggelige seansen med den nye singeren din, Torne Rose. Kort til slutt. Mm-hmm. Hva handler den om?
4: Den handler egentlig om depresjon, men den handler om å komme ut av den. depresjon.
12: På andre siden. Ja,
4: på andre siden, men også det at det er lov som kvinne å hvile. Kvinner er jo mest utsatt for stressrelaterte sykdommer, fordi at vi lever i en hektisk verden, og jeg tror at det er viktig å gå litt i hi, som damer av og til, og at vi skal ha rom for det, og hvile, og så og være litt tornose, men at ingen, man skal ikke ha noen som kommer og kliner med deg og vekker deg og sånn, så det, du skal få lov å våkne på egen hånd og stå oppreist på egne to bein.
12: Vi slår fast at Bergen er bra, Oslo er hovedstaden, det vet du. La det ikke være tvil.
4: Ja, greit. Takk. Vi får se på det.
12: Tusen takk for at du kom inn om oss.
4: Takk for meg. Var det magi?

0: Tornerose der med Myra.
1: Neste uke starter Epstein-høringen på Stortinget. Flere tidligere statsråder innkalt, deriblant statsminister Jonas Gahr Støre. Samtidig publiseres en ny dokumentar om ekteparet Terje Rød Larsen og Mona Juul i dag. Og mer om det får du straks her i Studio 2.
0: Men nå Ida, det jo høst, og av og til så trenger man litt sånn ekstra motivasjon da.
1: Absolutt.
0: En liten påminnelse om at man ikke skal gi seg og bare kline til, at man kan få til utroligste hvis man ikke gir seg. Mm. Og i går så jeg et bilde og en historie som gjorde et stort inntrykk.
1: Oi, hva dette?
0: Jo, det var bildet av en 23 år gammel syklist. Ja. Hun heter Fariba Hashimi, som smiler altså, i dette bildet med altså, hele seg. Hun smiler med øynene og med munnen selvfølgelig. Litt sånn svett i luggen, kjempeglad og stolt, mens hun biter i en sølvmedalje som hun vant i de asiatiske lekene tirsdag. Og greia Ida, at hun afghansk.
1: Ah.
0: Og når du da kvinne, så har dette her kostet enormt mye å komme så langt.
1: Ja, for det vel ikke gitt at du som kvinne kan drive med idrett i Afghanistan?
0: Absolutt ikke. Så Fariba Hashimi, hun har blant annet kledd seg ut som en mann, mens hun trente i skjul i Afghanistan, og hun brukte forskjellige masker for at folk ikke skulle gjenkjenne henne. Hun sier til franske kanalen France 3 at folk kastet steiner og flasker på hodet hennes, når for eksempel håret stakk ut av masken, og de skjønte at hun var en kvinne, så kastet de ting på henne og bakhjulene til sykkelen, hvis hun ikke hadde klart å forkle seg godt nok. Vi kan høre hva hun forklarer selv.
2: If sometimes I was missing or they were seeing my hair, they was taking the stone and throwing to me, even the water bottle, even I, sometimes I was like, was wondering how you're hitting me, because I'm a woman, you're afraid being I'm a woman, what are you afraid of? If you're really happy to throw a bottle for me, stone, I'm really happy, because when you're getting angry, I mean, I'm getting happy because I know how much one woman can be powerful.
0: Her sier hun altså, hva er det som er så redde for? Og så sier hun, jeg blir glad når de var så sinte, for det er en måte å si at også at jeg som kvinne har mye makt. Det må jeg si er en veldig positiv måte å se det hele på i dag.
1: Beundringsverdig.
0: Ja. Og dette her var jo da før Taliban tok over, at hun måtte gjøre det på denne måten.
1: Ja, hva gjorde hun da Taliban tok over? Det var vel i 2021, var det
0: ja.
1: Ikke det?
0: Ja. Da ble det jo forbudt for kvinner å drive med sport, så hun måtte flykte fra landet, sammen med store søsteren, Yulduz, som også proffsyklist.
1: Og hvor har hun da trent videre?
0: Jo, for dette her også en historie om folk som hjelper hverandre, for søstrene ble hjulpet av den italienske syklisten Alessandro Cappellotti, som vant noen store sykkelritt på 90-tallet. Så søstrene bor og trener i Italia, men de representerer altså Afghanistan, og de var også med i OL i Paris.
1: Men har hun da et stort lag rundt seg som hjelper til under sykkelritt da, eller?
0: Nei, så her er det flere som har hjulpet til. Hun er nå da på disse asiatiske lekene i Japan, der var dette sykkelrittet, og der er hun uten mekaniker, med bare en fyr fra det nasjonale forbundet, og han kjørte bare bilen, så hun sier at hun var sin egen mekaniker, vasket sykkelen selv, men underveis så trengte hun hjelp, og da fikk hun hjelp fra hele det svære teamet til det japanske laget, så hun rettet en spesiell takk til det japanske laget for å bidra til sølvmedaljen hennes. Så her er det jo virkelig en som har absolutt gitt alt for å få til en drøm, trent i skjul, kledd seg ut som mann, flyktet fra landet, fikset det meste alene, og med litt hjelp fra andre så har hun oppnådd drømmen. Så nå sier hun at hun håper at hun kan motivere andre afghanere og afghanske kvinner da, til å tørre å tro på sin drøm, og det motiverte i hvert fall meg.
1: Ja, jeg føler at jeg fikk opp piffen litt selv. Ja,
0: ikke sant? Altså, det er bare å ikke gi seg, det viktigste er å prøve, tenker jeg. Så her kan vi høre på en låt fra Mokasir. Kanskje går det, kanskje ikke.

0: Kanskje går det, kanskje ikke, med Makko sier.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Onsdag neste uke starter den såkalte Epstein-høringen på Stortinget. Flere tidligere statsråder kalt inn, blant dem statsminister Jonas Gahr Støre. Det altså kontroll- og konstitusjonskomiteen som styrer denne høringen, som foregår over 2 dager neste uke. Vår politiske kommentator her i NRK, Håvard Nyhus, han var innom oss litt tidligere i ettermiddag og minnet oss på bakgrunnen for denne høringen.
3: Denne høringen her skal jo i første omgang avdekke hvorvidt det har vært en ukultur i utenriksdepartementet, om kameraderi har spilt en for stor rolle i både bevilgninger og i utnevnelser. Og så er jo Epstein en skummel figur som lurer i bakgrunnen her. Et av spørsmålene er hvorfor så mange norske maktpersoner lot seg lokke inn i hans sirkel. Og så skal det mer spesifikt borres i disse bevilgningene til tenketanken til Terje Rød Larsen i New York International Peace Institute, heter den. Den fikk til sammen 116 millioner norske kroner i løpet av de 15 årene hvor Terje Rød Larsen var sjef der. Spørsmålet er om de var faglig fundert, eller om de kom først og fremst på grunn av politiske føringer.
2: Mm. Vi skal komme litt tilbake til det, men hva slags forhold i utenrikstjenesten, selve utenrikstjenesten, det som skal granskes?
3: Det det som jeg inne på. Altså, det har vært reist spørsmål ved om det har vært rent trav i det norske utenriksdepartementet, eller om kameraderi har spilt en for stor rolle. Og dette er jo også noe Riksrevisjonen har vært inne på, senest i en rapport fra 2020 eller 2021. Den viste at den såkalte svingdøreffekten, det er veldig mange i norske utenrikstjenesten som sitter på ulike sider av bordet i løpet av et yrkesliv. De har diplomatiske roller, de jobber internt i departementet, eller de jobber i mer uavhengige tenketanker. Og når du har slike forbindelser på alle sider av bordet, så kan det oppstå noen uheldige effekter, og det er vanskelig å, som jeg er inne på, bare ha helt rent trav.
2: Mm. Og så er det altså Jonas Gahr Støre som møter første dag i 30. september. Det samme gjør tidligere utenriksminister Børge Brende og Ine Eriksen Søreide, mens utenriksminister Espen Barth Eide og hans forgjenger Anniken Huitfeldt møter andre dag. Hva betyr denne høringen? Hvordan foregår den i praksis? Hvis du kan gi oss et bilde på det.
3: De blir kalt inn på teppet, og en av disse er altså Jonas Gahr Støre. Han må jo svare for 2 ulike perioder. Han er jo nå øverste leder som statsminister, og skal ta ansvar for å rydde opp i dette her. I tillegg til det, så var han utenriksminister mellom 2005 og 2012, som sammenfaller med de 7 første årene til denne tenketanken til Terje Rød Larsen, og da man svarer for hvilke disposisjoner som ble gjort i utenriksdepartementet. Så statsministeren vår er i en litt sånn kinkig dobbeltrolle her, og har mye å svare for.
2: Mm. Det at høringen er åpen, hva betyr det?
3: Det betyr at den overføres, og at pressen vil ha tilgang, og sånn sett vil kunne se denne prosessen i kortene. Der skiller den jo lag fra den andre granskingskommisjonen, som har et sånn parallelt spor her, som ledes av tidligere Dagens Næringsliv-redaktør Juve. Det er en mer grundig prosess som går lengre tilbake også. Det vi vet om denne høringen på Stortinget er jo at den bare strekker seg tilbake til 2005. De har innvilget seg selv en litt sånn strengere ramme der, så den omfatter for eksempel ikke Torbjørn Jagland, som var utenriksminister i 20 og 2021. Så de som vil ha svar på hva som skjedde da og på 90-tallet, de må vente på denne Juve-rapporten som kommer i 2028.
2: Mm. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim, han går ganske hardt ut i Dagens Næringsliv i dag og omtaler høringen som et nådeløst angrep. Han sier han frykter prosessen vil lamme utenrikstjenesten og skade norske interesser. Hva mener han med det?
3: Ja, et av de grunnleggende spørsmålene her er jo hvor strengt norske diplomater og andre som jobber med norske interesser utenlands må forholde seg til skjemaer og regler. Og da er jo da kongstanken til Erik Solheim her blant annet at man så å si må knuse noen egg for å skape omelett, og at man ikke må være for nøye med hvorvidt noen tegner utenfor strekene skal man få gjort noe. Så det handler om hvor mye fleksibilitet og rom disse som forvalter den norske tilliten skal ha når de reiser utenlands. Så det, om det er det ulike skoler, kan jeg vel si.
2: Mm. Så det altså Epstein-dokumentene som ble frigitt I vinter som har ført til alt dette her. Det inneholder jo flere norske navn, blant dem som kjente dronning Mette Mari, tidligere statsminister Torbjørn Jagland som du var inne på, og ekteparet Terje Rød Larsen og Mona Juul. Og journalist I Brennpunkt, Ådne Husby Sandnes. I dag publiseres nettopp en ny dokumentar som du har vært med på å lage, om dette ekteparet. Den heter Diplomatparet og ligger nå tilgjengelig I NRK TV. Vi skal høre et lite klipp.
4: Terje Rød Larsen og Mona Juul var diplomatiske superstjerner.
5: Tror du at du over toppen I din karriere nå?
6: Det mulig å spå om fremtiden.
4: Nå de siktet for korrupsjon.
7: Man har hatt enormt store inntekter og enormt stort forbruk.
8: De hadde landsted på Brønne, og de hadde 300 kvadrat på Frogner. De hadde 25 millioner villa I Hellas. You do the math.
2: Ja, Ådne Husby Sandnes, du har jo vært hjemme I dette huset I Hellas på øya Paxos. Du har vært hjemme hos ekteparet, og det første gang Terje Rød Larsen uttaler seg om denne saken her. Hvordan var dette møtet på Paxos?
9: Det var faktisk et veldig hyggelig møte. Det jo sånn at vi journalister, når vi skal lage en dokumentar om noen, så ønsker vi veldig gjerne å treffe de vi skriver om eller lager TV om. Og det har selvfølgelig vært en stor prosess for oss å prøve å få til. Så det å få møte han var selvfølgelig veldig viktig for prosjektet. Og så var vi jo også da slik at det også ble en mulighet for å kunne få til et intervju, og han kunne også forklare seg på hvorfor dette, hans forklaring på hvorfor det var slik at han pleide et nært forhold til Jeffrey Epstein.
2: Ja, for dere fikk ikke filme, og dere fikk ikke gjøre opptak for radio på lyd. Altså, hvorfor fikk dere ikke det?
9: Det slik at I 2025 så hadde Terje Rød Larsen 2 slag, Så han har en svært svekket taleevne og har en redusert helse. Og det var, slik jeg forstod det, hovedårsaken til at han ikke ønsket å være på TV, at han syntes det var for vanskelig. Og så det også slik at det selvfølgelig slik at han står I denne stormen som vi nettopp har snakket om, og det nok noen rådgiver rundt her også som mener at kanskje ikke man skal uttale seg om de aller mest konkrete forholdene, for eksempel denne korrupsjonssiktelsen og konkrete forhold som vil bli berørt I høringen.
2: Mm. Men Husby Sandnes, hva snakket dere om?
9: Nei, altså som sagt, det som kanskje det nyeste rundt det som fremgår I artiklen I dag jo at han sier hvorfor han hadde dette nære forholdet til Epstein, og det var jo fordi, som han sier, at han var en døråpner for han inn I miljøer med innflytelsesrike mennesker, og også rike mennesker, som kunne være donorer til IPI. Og han forteller jo at hans oppgave som president var å samle inn penger til IPI, og derfor var en av de personene han hadde kontakt med Jeffrey Epstein. Og som han sier I dag, så beklager han jo den kontakten dypt, og han skulle ha kuttet kontakten tidligere, og han har noen sånne tidspunkter hvor han reflekterer rundt at her burde jeg undersøkt mer, her burde jeg sett mer, og jeg burde selvfølgelig kuttet kontakten med ham.
2: Mm. Og I februar får vi ta med åpnet Økokrim etterforskning mot ekteparet, etter opplysninger altså som kom frem I disse Epstein-filene. Og Mona Juul siktet da for grov korrupsjon, kun nyttet til stillingen hennes I utenriksdepartementet, og Terje Rød Larsen siktet for medvirkning til grov korrupsjon. Også Rød Larsens kone, Mona Juul, uttalte seg til dere. Hva sa hun?
9: Det først viktig å si rundt den siktelsen jo at de begge nekter straffskyld for den og avviser enhver form for skyld når det gjelder det. Og når det kommer til hennes uttalelse, så sier jo hun at hun synes det tungt at hennes integritet og personlighet blir trukket I tvil på bakgrunn av en sak, og da vil jeg tro at det på en måte Epstein-saken, og hun håper også at en sånn dokumentar som vi har laget også vil ha plass til på en måte et helt menneske, da, en hel karriere, og at man ikke kun ser på denne feilen.
2: Men hva slags inntrykk fikk du av hvorvidt de oppfatter alvorlighetsgraden I situasjonen de befinner seg I?
9: Det synes jeg litt vanskelig å svare på sånn å gå inn i hodene på folk på en måte, men jeg helt åpenbart at de har jo svart oss, de har på en måte kommet med beklagelser, og jeg tror at de virkelig har skjønt alvoret I dette nå, og så det vanskelig for meg å på en måte beskrive akkurat hvordan de ser på disse feilene og hvor dypt de eventuelt beklager, men de har jo på en måte beklaget dypt og sagt at de, Mona Juul har jo også sagt tidligere at hun på en måte selvfølgelig støtter offrene og etter Epstein og så videre.
2: De har jo hatt en vanskelig periode også, ekteparet mistet jo sønnen sin I april I år. Sa de noe om det intervjuet?
9: De sier til oss begge to at det selvfølgelig har vært en veldig, veldig tung periode i deres families liv.
2: Politisk kommentator Håvard Nyhus, du har jo sett disse to episodene som dokumentaren allerede. Hva tenker du, hva synes du om ekteparets uttalelser?
3: Jeg forstår veldig godt at de står i en dyp livskrise, og denne høringen på Stortinget neste uke jo også utsatt av nettopp av hensyn til dem. Den skulle jo egentlig arrangeres i vår. Så synes jeg at Brennpunkt har laget en veldig god dokumentar. Jeg leser det som en slags moralsk allegori om to stykker som flyr veldig høyt og litt for nære solen, og hvis vinger brenner og de faller til jorden igjen. Slike historier pleier å ha en trendjakt når det fortelles. Det fortelles gjerne om innledende suksess, og så går man på en smell og lærer en lekse og kommer styrket ut på andre siden. I dette tilfellet så er det jo ingen trendjakt. Det slutter egentlig på et ganske dystert og mørkt sted, som vi inne på her. Nå jo begge to under en etterforskning fra hos Økokrim, og der står saken i dag.
2: Men det at Terje Rød Larsen sier, da, vi har jo lest det også i overskrifter, at han angrer på denne kontakten, at han burde kutta forbindelsen mye tidligere. Kan det få noe å si for utfallet for saken for ekteparet?
3: Nei, det nok først og fremst en personlig erkjennelse av å ha syndet, så det mer enn det kan være starten på en moralsk oppreisning, men rent strafferettslig så har det jo liten betydning at han erkjenner eller medier noe som helst.
2: Men det at han uttaler seg, hva tenker du om Rød?
3: Det tolker jeg som at han har et meddelelsesbehov, at han har et behov for å komme med sin versjon av saken. Så vet vi at Mona Juul ikke ville uttale seg til denne dokumentaren, men hun gir dem likevel en skriftlig kommentar som også med i serien. Så hun nå har nok et visst behov for å komme med sin versjon av historien, men på så kontrollert vis som mulig da.
2: Torbjørn Jagland var vi også inne på. Han altså også under etterforskning av Økokrim. På lista over de som skal inn på høringen neste uke, så står jo ikke han, som du sa, Håvard Nyhus. Kan han bli kalt inn på et senere tidspunkt?
3: Han vil nok muligens måtte forklare seg til denne Juve-kommisjonen som jeg nevnte, og så er jo han blant de som har mest å svare for i denne saken her, og det vil jo alltid for alltid påvirke hans renommé dette her. Så synes jeg også det viktig å utvide perspektivet her og si noe om at det jo ikke bare utenrikstjenesten som dette til genanse for, det jo også til genanse for en hel nasjon som har smykket seg med å være verdensmest i fredsdiplomati, og som nå har fått en stygg ripe i lakken, og som må erkjenne at når vi titter oss selv i speilet, så vi kanskje ikke den skinnende byen på toppen av en høyde lenger, men må starte et reparasjonsarbeid.
2: Og mulig vi forskutterer da, men går det an i dag å si noe om hvem denne høringen neste uke mest ubehagelig for?
3: Da tror jeg vil si Børge Brende, som i utgangspunktet var svært lite forekommende om sin kontakt med Epstein, og som etter hvert måtte legge kortene på bordet ettersom den ene etter den andre avsløringen kom. Jeg tror dette blir svært ubehagelig for han, og jeg vil ikke vært i hans sko.
2: Og det sa vår politiske kommentator Håvard Nyhus, og Brennpunkt-journalist hørte du også Ådne Husby Sandnes. Og dokumentaren Diplomatparet finner du altså fra i dag i NRK TV-appen.
10: Studio 2 går mot en slutt for i dag, men vi tilbake igjen i morgen. Da skal vi blant annet høre om Antonio Guterres, som etter nesten 10 år som en av verdens aller viktigste ledere, går av som FNs generalsekretær ved årsskiftet. Hva slags advarsel har han kommet med nå i det siste, og hva slags FN etterlater han seg? De som har vært med å lage dagens Studio 2 i dag altså Linn Bølstad, Einar Li Slangsvold, Kadra Yusuf, vaktsjef Hilde Bjørnskau, produsent Magnus Løgehagen, og i studio ettermiddag Ida Kjøstelsen og Jeanette Plato. Ha en fin kveld. Nå overtar Dagsnytt 18.
11: Her NRK Nyheter klokken 2. Politiet i Kvernebyen i Oslo etter meldinger om smell som kunne oppfattes som skudd. Politiet opplyser at de har grunn til å tro at det kan være avfyrt skudd. Det ingen fare for folk i området, og det ingen som skadet, ifølge politiet. Kinas president Xi Jinping landet for noen timer siden utenfor USAs hovedstad Washington. Donald Trump inviterte Xi til USA på en gjenvisitt da han selv var på besøk I Beijing I mai. Statsbesøket skal vare I 3 dager. Et av temaene blir regulering av kunstig intelligens, sier korrespondent Peter Svår.
12: Alle sjefene for de store, 3 store KI-selskapene har bedt om regulering, og hvor sjefen for Anthropic, Dario Amodei, har bedt om en global pakt der Kina med, fordi problemet at hvis USA alene setter bremsene på, så man redde her for at da tar bare Kina forspranget, sånn at Kina nødt til å være med på en avtale. Om de klarer å enes om det nok tvilsomt, men det helt åpenbart at det kommer til å bli samtaler om KI-regulering I et formelt spor mellom USA og Kina, hvor et alternativ som luftet at man I hvert fall kan ha en form for rød telefon, en varslingslinje, hvor man kan treffe tiltak dersom kunstig intelligens I noen av landene truer nasjonal sikkerhet.
11: Og USA og Kina enige om en 2 måneders forlengelse av det som omtales som en pause I handelskrigen mellom de 2 stormaktene, Det opplyser finansminister Scott Bessen, melder NTB. Tidligere ansatte I utenriksdepartementet sier de fikk politiske føringer om bevilgninger til Terje Rød Larsens tenketank IPI. IPI mottok 116 millioner kroner I løpet av de 15 årene Rød Larsen var leder. NRK Brennpunkt nå ute med en dokumentarserie der flere UD-ansatte forteller om pengeoverføringene. Dette rammer det norske selvbildet, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
3: Det en ripe I lakken på fredsnasjonen Norge. Det norske selvbildet knyttet til at vi best I verden på å skape fred, og at vi nøysomme. Da det et problem når kontrollrutinene I utenriksdepartementet settes under